0: ვისაც როგორ შეუძლია, ისე ვარჯიშობს. აკეთებენ გაწევებს, აზიდვებს, ბუქნებს, ფრენბურთს თამაშობენ, ზოგი კარგად, ზოგიც ნაკლებად. სეირნობენ ველოსიპედებით, გორგოლაჭებით, სკეიტბორდებით და ღმერთმაიც ის კიდევ რითი. საყოველთაო სპორტულ აქტივობებში ბავშვებიც აქტიურად მონაწილეობენ. გადავწყვიტე ეს ჩავერთო სპორტულ დილაში, რომ ძალიან განსხვავებული არ ვიყო. თუ მხოლოდ $100 გაქვს, აი ჩემი რჩევა. $8-ად იქირავეთ გორგულაჭები და შევერთით საყოველთაო სპორტულ დღესასწაულს. ასე უკეთ შეიგრძნობთ მაიამის სულს. დაფაზე ასე მარტივად ვერ ისრეალებთ. ამისთვის პოლიციისაგან სპეციალური ლიცენზია უნდა აიღოთ. წარმოგიდგენია.
1: გერბიან საფასური მაიამი.
2: კიდევ რა შეიძლება მაიამიში მილიონერმა გააკეთოს? კლუბებში გართობის და ძვირადღირებული მანქანების ცეირნობის შემდეგ შეგიძლიათ წყლის სპორტით დაკავდეთ.
0: პორტი მაიამი ბიჩი.
2: მაიამი სპორტი.
0: მოჯადოებული ოუშენ დრაივიდან თავი დავაღწია და მაიამი სპორტში მოვედი. აქედან საექსკურსიო კატერი გადის ვარსკვლავების კუნძულებისკენ. ტური ზუსტად ჩემნაირი ბიუჯეტური ტურისტებისთვის არის განკუთვნილი. კუნძულზე ცხოვრობენ მილიარდერები, ჰოლივუდის ვარსკვლავები და სპორტსმენები. კუნძულზე ვერც ერთი პოლიტიკოსის სახს ვერ ნახავ. ამ ადგილას მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ვილები დგას. $100 ის გადამრჩენია, რომ შორიდან ვუყურო სხვის სიმდიდრეს.
2: ზვიგენები არიან? არა, ნუგეშენია. ზათხარ, მაგრად მოეჭიდე.
0: პატარა გემი კუნძულს გარშემოუვლის. ამ დროს შეგიძლია ცნობილი ადამიანების სახლების ფანჯრებში და ეზოებში შეიხედოთ. იქნებ ვინმე დაინახოთ კიდეც. ეს კი რიკი მარტინის სახლია. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ყველა კლიპი აქ აქვს გადაღებული. ერთ დროს ამ სახლში ფრენკ სინატრა ცხოვრობდა. ეს კი ეს ჩარლზ პარკერს ეკუთვნის. სწორედ მისი კომპანია უშვებს პარკერის კალმებს. ეს ვილა ელიზაბეთ ტეილორს ეკუთვნის. ამ სასახლეში კი ხულიო ეგლესიასი ცხოვრობს. ეს პალმებში ჩამალული სახლი სილვესტერ სტალონესია. თუ გინდათ მისი მეზობელი გახდეთ, შეგიძლიათ ეს ცარიელი ნაკვეთი შეიძინოთ, რომელიც სულ რაღაც $5 მილიონი ღირს. მთელ კუნძულზე ყველაზე ძვირადღირებული სახლი ფილიპ პროსტს ეკუთვნის. თუ ეს სახელი და გვარი არაფერს გეუბნებათ, გეტყვით, რომ ეს კაცი ვიაგრას აწარმოებს. სწორედ მისი წყალობით ის ფეხზე დადგა. ვილა $55 მილიონი ღირს. ტერიტორიაზე 2600 კვადრატულ მეტრზე გადაჭიმული სახლი, მომსახურე პერსონალის სახლები, სამი აუზი და პალმების ხეივანი შედის. რა თქმა უნდა, მილიონიანი ვილების შთამბეჭდავია, მაგრამ აქაურობას ერთი დიდი ნაკლი აქვს. ვარსკვლავების სახლების წინ 24 საათით განან ტურისტები და კამერებით შეიარაღებული პაპარაცები. საბრალო ვარსკვლავები, არავითარი პირადი ცხოვრება.

0: გერბიან საფასური მაიამი
1: ვაშინგტონ ავენიუ
2: თუ ბევრი ფული გაქვთ მაშინ აუცილებლად აი აქ უნდა მოხვიდეთ რესტორანი ჯოსთან ეს მაიამის ყველაზე ძვირიანი და ყველაზე ცნობილი ადგილია გამარჯობა გმადლობ ეს მილიონერების თავშეყრის ადგილია სწორედ ასე გამოიყურებიან მდიდარი ამერიკელები აი ჩემი მაგიდა გმადლობ მენიუ არ მჭირდება ზუსტად ვიცი აქ რისთვის მომედი რესტორნის საფირმო კერძი სამეფო კიბორჩხალაა და დღეს სწორედ მას მივირთმევ ადგილობრივი მოხარშული კიბორჩხალა დოგვის სოუსით საუკეთესო კერძად ითვლება რესტორნის მიმტანმა ნიკოლამ შემომთავაზა დამეთვალიერებინა როგორ ამზადებენ ამ დელიკატეს მათ სამზარეულოში ნიკოლას კითხე, რატომ ამზადებდნენ მხოლოდ ფეხებით და სად იყო თლიანი კიბორჩხალა. აღმოჩნდა, რომ კიბორჩხალის მოკვლა სულაც არ არის საჭირო ამ კერძის მოსამზადებლად. მას ორ დიდ წინა ფეხს აძრობენ და ისევ წყალში უშვებენ. Greenpeace-ის წარმომადგენლებო და ბიოლოგიის მასწავლებლებო. არ ინერვიულოთ. კიბორჩხალებს ზუსტად ერთი წლის შემდეგ ახალი ფეხები ექნებათ. აი ასეთი ფეხი ექნება სამ თვეში. ასეთი 6 თვეში და ასეთი 9 თვის შემდეგ. ეს დიდი ფეხი კი 2-3 წელიწადში. როგორც ოქროს პარათის მფლობელს მომზადების პროცესში მონაწილეობის მიღება შემომთავაზეს. სად არის თქვენი პაციენტი? კიბორჩხალის ფეხებს სპეციალური ჩაკუჩით ამტროვენ. რესტორნის მზარეული მანქანასავით მუშაობს. დღეში ის დაახლოებით 2000-მდე კიბოს ამუშავებს. საქმე რთული არ არის. ჩაკუჩს დაარტყამ და მზად არის. ასე? მორჩა. საკმარისია. მზარეულის როლში უკვე ვიყავი. აი ახლა წავალ და გავსინჯავ. სხვათა შორის ეს წინ საფარი მაჩუკეს. კიევში სოსისებს მომხარჩავ. ასმეშვიდე ქუჩა.
1: შეხედეთ, 3:50. ქათამი და ბრინჯი. არ არის ძვირი. მომშივდა. ამერიკაში $100 არასოდეს დარჩებით ფშიერი. სადაც არ უნდა იყოთ. იუტაში თუ გლამურულ მაიამიში. ყოველთვის იპოვნით ადგილს, სადაც შეძლებთ იაფად და გემრიელად ჭამას. ხანდახან უკრაინაზე იაფადაც კი. არ არის აუცილებელი სულ ჰამბურგერი ჭამოთ. მაგალითად, აქ შემწვარ ქათამს გთავაზობენ ბრინჯის გარნირით. წყალში, ქათამში და ბრინჯში სულ $5 გადავიხადე. ძალიან იაფია და მშვენივრად გამოიყურება. იცით ქათამი სახლში მომზადებულს გავს. ისეთია დედა როგორსაც ამზადებს ხოლმე. ძალიან გემრიელია.
2: ჩემი სადილიც მოვიდა. ორი პორცია. გემრიელად მიერთვით. თავიდან ხორცს ჯავშანი უნდა მოაცილოთ. ძალიან მაინტერესებს. ამაღელვებელია. კიბორჩხალა ცივი აღმოჩნდა. როგორც ჩანს, მოხარშული ხორცი მაშინვე ცივ წყალში იდება, რომ უკეთ გამოიკვეთოს მისი გემო. და უვიწყარი გემოა. ასეთი გემრიელი კიბორჩხალა არასდროს გამისინჯავს. ისე რომ დაფიქრდეთ, ძალიან უცნაური შეგრძნებაა. სადღაც ცოცხალი კიბორჩხალა დაცურავს, შენ კი მის ნაწილს ჭამ. ძვალი. კბილში გამეჭედა. აი, კიდევ ერთი.
1: გემრიელია.
2: ძალიან გემრიელია.
0: გერბიან საფასური. მაიამი.
2: მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ტრადიციას არ ვღალატობთ. ჩვენ ისევ გიტოვებთ $100 და ფულს წერილში ვახვევთ. აი ასე. და აი ამ ადგილას დავმალა. დაუჩქარეთ თორემ ოკეანიდან პატარა თევზი ამოძრება და თქვენს ფულს წაიღებს. გაუყევით S-Point Drive-ს ბოლომდე. სანაპიროზე მარჯვნივ გაუხვიეთ და იარეთ მანამდე სანამ დამბას არ მიადგებით. სწორედ მის ქვემოთ არის ბოთლი დამალული.
1: მაიამი ჩვეულებრივი ქალაქია. მასზე უფრო მეტს ცნობობენ. სინამდვილეში ეს სანაპირო და ერთი ქუჩა. მოსაწყენი ადგილია, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ფული არ გაქვს.
2: მაიამი საოცარი ქალაქია. სადიპოვნით სხვაგან ადგილს, სადაც მაცხოვრებლების 2/3-ია ჩამოსული. აქ იმდენი სიმდიდრე და სილამაზეა, რომ მანეკენებსაც უნდათ, რომ არასტანდარტულად და უკეთ გამოიყურებოდნენ. სხვაგან არც არ აქცევენ ადამიანები თავიანთ გარეგნობას ამდენ ყურადღებას. აქ ყველა ჯანს აღაცხოვრობს, რომ შემდეგ ეს ჯანმრთელობა ღამის კლუბებში დაცალოს. სხვაგან არც არ ისვენებენ დასვენებისგან. მაიამი სტანდარტული საკურორტო ქალაქია, სადაც სეზონზე ყველა ერთობა, მაგრამ აქ არის ერთი განსხვავება. მაიამიში სეზონი არასდროს მთავრდება.

0: Bridge Road.
1: Андрюха, გამარჯობა. ნამდვილი ვარსკვლავივით გამოიყურები.
0: რა თქმა უნდა ვარსკვლავი ვარ. წითელი კაბრიოლეტი მყავს, ქალაქის სინათლეებს მევთავ. მოდი, მოგიყვები რა მაქვს რესტორნები, წყლის გართობა, ძვირიანი ნომერი და აღვირახსნილობა. ისე ვისწავლე გარეთ რომ ტიმატი შურით მოკვდება.
1: მაგარია, მომეცი ხელი. მაგარი ხარ.
0: კარგი, დაჯექი. ეს ჩემი კაბრიოლეტია, მაგრამ არ შეგეშინდე საჭესთან ქერა გოგოზის.
1: ვინ არის?
0: არ ვიცი, პირველად ხედავ.
1: გამარჯობა. შენი გოგოა?
0: არა, სახელიც კი არ მახსოვს.
1: უკვე გოგოს ყოლია, გესმის?
0: ჟანა მომისმინე?
1: ეს რა საქმეა?
0: გავიარე კლუბთან, დავინახე, იდგა, შევხედე და გავიფიქრე. აი მესმის ქალი, მივედი და გავეცანი. ანდრეი ვარ, მაგარი კაცი, გამიყი მამინ, პასუხა დაჯექი და ერთი კვირა გაჩვენებ მაიამის.

0: Duke Snapoli is the number 1 energy drink in the world. We drink only Duke Snapoli at the White House.
1: In Planks, Mikhail Saakashvili's qopil momkhreebs. ადამიანებს, რომლებიც თავის ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან. საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან. ამ ადამიანებს ძალიან სურთ მთელ ქვეყანას საბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას გაცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას გაცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათაშორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ყმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, როგორც იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლიური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად.

0: და დასავლეთ ეუბნება რომ არ მიგიღებ ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი არა პრორუსულობაში პროამერიკულობაში პროთურქულობაში მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს კარგი იქნება
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აკეთ პლანკთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიხელენ, ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამას წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ხააგამდი მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: პოეტი ვაჟა-ფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
3: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი. თავის თავად ახوارგობდე არც ის მგონია ბიჭობა ვისაც ერევი არჩობდე ბიჭს მაშინ დაგიძახებდი რომ სხვის დამრჩვალსაც სწამლობდე მითხარ ვისო თქვა ბიჭობა დამჩაგრელებსაც სწალობდე აბა ბიჭობა ის არის დაჩაგრულთათვის წვალობდე.
2: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცკილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო, მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო, მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ, გაუადვილო წუთი სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა, ბევრის ისტორია დღემდეც უცნობია.
3: ბორის შონია, იგივე ჟილინი.
2: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს, წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველოს

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დარახველი ძეები.
2: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველი. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნისს სპარსელთა 50,000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20,000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს და რაც უარესია, თავარ სარდლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანდეს. მროველმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზიანა. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არა მარტო თოფები დაუშინეს, არამედ ცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრად იბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ მტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩიბაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ თავარძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად მტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და მტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით მტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვიეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა. მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარ სარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურაბ არაგვისერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეული ძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილი. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 130 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტორცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახ

0: მრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მრობილი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახრელმა შორი მანძილიდან სწორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მრობილი ეპისკოპოსის სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შესძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინი. 9-ძმა ხერხეულიც, 9-მა ჩაბენი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შახაბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძესა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეცახელად დამლახრელს აზნაურობა და გვარი დალახრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახრელიძე გახდა. აზნაური დარახრელიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახრელიძემ უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახრელიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

გამარჯობათ, მოგესალმებით, პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. დღეს თქვენს წინაშე ტრადიციულად ვიქნებით ბატონი ოთარ ჭითანავა და მე ბეკა თაუბერი. 50 წუთის განმავლობაში დაახლოებით. უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო, რომ დაიწყო, გუშინ დაიწყო მარხვა, რაც მერე ხსნილდება პეტრე პავლოვის დიდი დღესასწაულით. ამ ორი დიდი თავმოციქულისა შეეწიო სრულიად ჩვენს ქვეყანას და ქონოდეთ მარხვა, ვინც მარხულობთ, მარხვა სინანულისა და პეტრე პავლობა სიხარულისა. რაც შეეხება სიხარულს, ბევრი სიხარულები ჩვენ ვერ გვექნება ისეთი გამოწვევების წინაშე ვართ. ჩვენს თანაცხოვრებაში, ჩვენს ყოველდღიურობაში და ამ გამოწვევების შესაბამისად ვერ იქცევა, რა თქმა უნდა, ჩვენი სახელმწიფო, ხო, მისი მესვეურნე. ჩვენ ბევრი გვაქვს ალბათ, არაერთი გვაქვს სათქმელი საგარეო მიმართულებით და მე ოთარ, რა თქმა უნდა, იტყვი, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში განვითარებულ კონგრესში მიმდინარე მოვლენებს, რომ მთლიანად ორპარტიულად იყო მხარდაჭერილი ეს აქტი კონგრესში და მან სიტყვები არ დაიშურა, მინდა შევახსენო მაყურებელს, სიტყვები არც ერთი სიტყვა არ დაუშურებია ჯო უოლსონს ჩვენი ოფიციოზის საძაგებლად, მინდა ვთქვა, რაც რა თქმა უნდა სამარცხვინოა, ჩვენ ეს სანქციები პატივცემულებო მოსალოდნელი დაანონსებული თუ უკვე რა თქმა უნდა მიღებული, რაც წნეხათ აქვს რა თქმა უნდა ხელისუფლებას და დამსახურებულათაც მეტწილად, ეს ჩვენ არ გვახარებს და არ გვასულდგმულებს, რადგან ეს ქვეყანაზეც აისახება და კონკრეტულად

0: რომ მოგიწოდებენ, რომ იქ პატიმრები უნდა გაუშვა, იქ არა სამართლიანი გარემო გაქვს არჩევნებისთვის, რა თქმა უნდა, კოდექსი მოსამო არათუ მოსაწესრიგებელი, არამედ საერთოდ საარჩევნო სისტემა თავიდან არის შესაქმნელი. Ну, იქ აღარ საუბრობ ეხლა ძირითადად რასაც ეძღვნებოდა, რომ იქ იყო ასე ვთქვათ, აგენტურის ქსელის შესახებ, მისი გაშიფრვის თაობაზეთ რამდენიმე დღე თუ აღწევი სამი თვე მიეცათ, ხო? სამი თვე მიეცათ ამის ასე ვთქვათ გამოსაძიებლად, თუ აქ რამდენ ქვეყანა რამდენი ქვეყნის ასე ვთქვათ ინტერესი ხლართება და რეალურად ეს აგენტურა მუშაობს, ხო? მე რა გითხრათ, მხოლოდ ერთს გეტყვით, რომ თვითონ საქართველოს მონაცემები ყოველას ხელის გულზე აქვთ. აბსოლუტურად ყოველას ხელის გულზე აქვს. აქ საუბარია უბრალოდ საქართველოში მიმდინარე ჯაბასზე და საერთოდ მსოფლიო აგენტურულ ქსელზე ალბათ უფრო მეტად. თორემ საქართველოს რა აქვს დასამალი? ან დამალული, ხო, ნეტა ეს შეგვეძლოს ჩვენ და ასე მყარად ვიდგეთ ფეხზე. რაც შეეხება კობახიძის ბრიფინგს, ახლა დღეს მთელი სოციალური ქსელები, ტელევიზია, მასმედია წალეკა ამ ინფორმაციებმა. ერთი მინდა ვთქვა რა, რომ იცით, ჯერ ერთი რომ ახალი არაფერი არ უთქვამს. Ну, გასაგებია, რომ ეხლა ქებაი და დიდებაი, ну, ბიძინია და გრძელდება, ეხლა ქებაი და დიდებაი ივანიშვილისა. რა თქმა უნდა, ამას მოველოდით ყოველთვის და ეს ჩვენთვის არ ახალია. ხო, შემინდოს იოანე ზოსიმემ ეხლა მის ქებაი და დიდებაი ქართული საინეს რა მოსატანია აქ. არანაირ ჭრილში, არანაირი მიმართულებით, მაგრამ მაინც. შემდეგ დითირამბები და თაყვანისცემა ეხლა როცა კერპი იქმნება და რამდენი ხანია შექმნილია, მას ჭირდება ეს კერპს დითირამბები, თაყვანცემას, მსხვერპლიც ჭირდება, რა თქმა უნდა, რომელსაც ღებულობს ხოლმე თავისთავად. უბრალოდ ხაზგასასმელი მად რამოდენიმე რამ იყო და თქვენიც ნევარდით 1-2-ზე ფოკუსირდები და შემდეგ გავშალოთ მერე ტელემაყურებელსაც, თქვენ შემდეგ შემოვიყვანთ, რა თქმა უნდა, ეთერში. ესეთ რამეს ბრძანებს ოცნების პრემიერი. ჯერ ახლა мотиваცია ამ ბრიფინგისა, რა თქმა უნდა, ქონდა მას. Ну, ჯეროვნად წინა გამოსვლებში ქონდა რაღაც 1-2 გადაცემა, ვერ იყო შეფასებული და დაფასებული ალბათ მათი კერპი. და მას მიუტანეს ინფორმაცია, ახლა ის ხომ არ შეწუხდებოდა, რომ ეს ესე არ ხდება და ნუ ესეც ამასაც აქვს ამ აზრს, ასე ვთქვათ, ვერსიას არსებობის უფლება. თუმცა მისი გამონათქვამი იმის შესახებ, რომ ჯერ ერთი დაუთვლიათ, იცი 26 ჯერ თუ 27 ჯერ ახსენა ივანიშვილი. ბიძინა ივანიშვილი ახსენა ამ 10 წუთიან გამოსვლაში 27 ჯერ. Ну, ახლა, ну, ძალიან როგორ გითხრათ რა, რაში უნდა ჩაჯდეს ეს ყოველი?
1: მაგრამ გარიბაშვილსაც გაასწრო.
0: გარიბაშვილს შეიძლება ამ რიცხვით ციფრით გაასწრო. რიცხვით უფრო სწორად, მაგრამ მას მაინც ვერ გაასწრებს. თუმცა ამის დითირამბებს სხვა სურნელი აზდის, ხო, ფჩხალებში. ეს ესეთ რამეს ბრძანებს ოცნების პრემიერი, რომ როცა შევიკრიბებით ხოლმეო და ნუ როცა იბარებს ახლა თავისთავად, ხო, უფროსი. იქო ყველა აზრს იწნარებსო, პატივცემულებო, ხო, აი თუ ადევნებთ თვალყურს და უცხერდით, მოისმენდით ალბათ, ხო? ყველა აზრს იწნარებსო, საწინააღმდეგო აზრის უფლებაც არისო ყველა, მაგრამ ყოველთვის თითქმის მისი აზრი და მისი სიტყვა იმარჯვებსო. და აქ ხედავთო, აქ მდგომარეობს სწორედ მისი კომპეტენცია, მისი დიდი კომპეტენცია, ვიცით? Ну, а кехла оцнების ძალიან ესე თქვა აკადემიურ პრემიერს მართებდა სიტყვა ეთქვა არა კომპეტენცია, არამედ პრეროგატივა. Раме თუ პრეროგატივა კაცო კეპს, ყველაფრის აბსოლუტურად. კომპეტენცია ეს ამ ვიწრო ჩარჩოებში როგორ გეკადრებოდ, როგორ შეიძლება მოთავსდეს. მისი კომპეტენცია ჩვენ ვიცით რაც არის, ბატონო ირაკლი. მისი კომპეტენცია არის танხების მართვა, გამგეობა და აკუმულირება საერთო თავის ანგარიშებზე და ასე შემდეგ მრავალ წერტილი კიდევ. ასე რომ თან პოლიტიკის гроსმაისტერი უწოდა, იცით? პოლიტიკის гроსმაისტერი. гроსმაისტერი დიდო სტატია ეს საჭადრაკო ენაზე, დიდო სტატებს гроსმაისტერებს უწოდებენ ხოლმე საერთოდ. მაგრამ მინდა აქვე დავძინო რომ საჭადრაკო მიმართულებით, აი როგორ თუ პოლიტიკას განვიხილავთ ამ კუთხით, საკმაოდ უცოდინარია თქვენი კერპი. დიახ, აი საჭადრაკ

0: რაშიც გაწაფულია, რა თქმა უნდა, იმას ასრულებს, აქ დიდი გამოცდილება აქვს. ახლა არჩევნების დათვლის კუთხით არა, მაგრამ არჩევნებში რომ ხალხი არაა საჭირო და ახლა მან თქვა და უკვე ყველაფერი უნდა დამთავრდეს, ესეც ერთგვარი შულერობის ელემენტია და ისე სპეციალისტები არჩევნების გაყალბებისა თან დაიხვეწა ეს მექანიზმი, რა თქმა უნდა, მას არაერთი ყავს. იცით რა, უბრალოდ мотиваცია ამ ბრიფინგისა წეხანაც აღნიშნე, შეიძლება იყოს რამოდენიმე. Ну, პირველი რაც აღნიშნე, რომ იყო დაუკმაყოფილებლობა მათი ფეოდალისა, რომ სათანადოდ არ იყო შეფასებული იმ შეხვედრაზე, იმ გადაცემაში კობახიძის მიერ, მაგრამ ასევე არის მოლოდინი მისი ჩანაცვლებისა, კობახიძის ჩანაცვლებისა. და რა თქმა უნდა, უნდა დაუმტკიცოს კიდევ ერთხელ და არ მხოლოდ მას, თუ როგორი თაყვანისმცემელია მისი და როგორ ადიდებს, რა თქმა უნდა. და ასევე შეიძლება ითქვას, რომ ის რაც კი ბრძანებს, რომ თვითონ არის ხელმძღვანელი მთავრობის და რეალურად მთავრობის ხელმძღვანელი პრემიერი უნდა იყოს და არა ჩრდილოვანი, ასე თქვა, სადღაც კულისებიდან იმართებოდეს ქვეყანა და თუნდაც ის მართველი ორგანოები, ხომ, თავიანთი თანამდებობის პირებით, როგორც დღესდღეობით ას ჩანს და სახეზია. მაგრამ აქ უბრალოდ კიდევ რა შეიძლება იცით ხაზი გაუსვათ, რომ მათ პიკში არ გონიათ თავი და უსაზღროთ აპირებენ კიდევ, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაში დარჩენას და რეალურად ყველაფერი რაც შეიძლება აწი დაიგეგმოს და კეთილს აიმედოთ, ნამდვილად არ გამოიყურება როგორც მათი აწმყო და მომავალი, ასევე ქვეყნისაც, რადგან სამწუხაროდ ქვეყანას ეხება ყოველივე და რაც არ უნდა დაუშვათ, უსახური ხელისუფალი ყავდეს ქვეყანაზე, ისახება, რომ ეს ბიძინას კი არა ივანიშვილს ჩემი გადაწყვეტილება იყო, ანუ ერთგვარი გმირობა ბჭყალებში ჩადენილი კობახიძის მიერ, რომ აი ეს ჩემე მივიღე ეს გადაწყვეტილება, ჩემმა კაბინეტმა მიიღო. კარო, ბიძინას რო ივანიშვილს როგორ არ უჯერებთ ჩვენ, მაგრამ გადაწყვეტილებებს ჩვენ, საერთოდ ჩვენ გამოგვაქვს ესეთი ვერდიქტები, გესმით? და ანუ პასუხისგებლობის არა თუ განაწილება, არამედ ცდელობა მისგან მოშორებისა. რადგან მათი мама მარჩენალია და რა დღეში ჩაგაგდოთ რა მართლა, რა დღეში ჩაგაგდოთ უბადრუკებო თქვენმა სეთურმა. მე არ მინდა სიტყვა გამიგძელდეს, იქ იყო რამოდენიმე კიდევ მარგალიტი ბჭყალებში, რაზედაც შეიძლებოდა ფოკუსი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არა ხალია ახლა რა უნდა ეთქვა მას სიახლე და თუნდაც ის ფაქტი რომ გაიხსენა, მე კითხვა დაუსვეს ბრიფინგის შემდგომ, მას ერთ-ერთ გადაცემაში აქვს ნათქვამი, რომ თურმე აიძულებდნენ ივანიშვილს რომ ხელისუფლებაში მობრძანებულიყო, დაბრუნებულიყო და ომში ჩართულიყო. ეს იმდენად მტკნარი სიცრუეა, ეს იმდენად აი როგორი სიცრუის მართლა ტირაჟირება და ოღონდ ძალზე დიაფასიანი. მაშინ გვითხარით ბატონებო, აი მოვითხოვთ და გთხოვთ, გვითხარით აი ის ძალები, ის პიროვნებები, რომლებიც ბიძინა ივანიშვილს აძალებდნენ, აიძულებდნენ ხელისუფლებაში მოსვლას იმის გამო, რომ ომში ჩართულიყო. მე აბსოლუტურად ყველაფრის კითხვის ნიშნის ქვეშ დავაყენე ერთი რამის გარდა, იცით? ოთარ. აი ერთ რამეში მართლა უჯერებ კობახიძეს. რომელმაც ბრძანა, რომ მე კითხვაზე საიდანო ეს რატო? მე თვითონ გადავწყვიტეო. დიახ, აქ შემიძლია დაგიჯეროთ, რომ თქვენი ინოვაცია, თქვენი ინიციატივა იყო ეს ბრიფინგი. რაზეა საუბარი? გისმენთ თქვენ საინტერესო საუბარს, მოусმენ აუცილებლად და მიმოხილოს.
1: მე მაყურებლებს და რადიოსმენელებს, ხა რაცეც ისაუბრებ, მე ეს ბრიფინგი არ მინახავს, მართალია, ხა გავიგე აგერ ეთერში. ძალიან ისეთ სიტუაცია ქვეყანაში, რომ არ ვიცი რამ დააბრმავა და დააყრუა ეს ხელისუფლება, თუ ვერ ხედავენ იმას, რა გარემოში ვცხოვრობთ, როგორია ჩვენი უცხოური პარტნიორების დამოკიდებულება ქვეყნის მიმართ, რა ვითარება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, რომელსაც მართლაც რეალური ბერკეტი აქვს იმისთვის, რომ ქვეყანაში რეალურად სიტუაცია შეცვალონ. და ეს რო ახსენეთ კიდევაც ჯო უილსონი, მას ორი შეხვედრა ჰქონდა, ერთი ცალკე სენატში და მეორე პირდაპირ

0: შეხვედრა ქონდა სახელმწიფო მდივანთან, თუ ნახეთ ის კადრები სამი დღის წინ, სადაც ნუ ტექსტი ერთი იგივეა კამკაცის, რომ ეს ქვეყანა, ჩვენი ქვეყანა დაკავშირებულია ჩინეთთან, ესეთი მჭიდრო სტრატეგიული ურთიერთობები აქვს, ასევე ირანთან, ატარებს პრორუსულ ხაზს და ბევრი მსგავსი რამ არაც არაერთხელ მოგვისმენია და საწყენი ის არის, თუ მართლა ესეა, გაეროს რეზოლუცია იქნა გასულკვირას მიღებული, სადაც იყო ისევ საუბარი აფხაზეთიდან იზოლებით გადაადგილებული პირების დაბრუნებაზე თავიანთ სახლებში, სადაც ამ რეზოლუციას მხარი არ დაუჭირა. ნუ რუსეთმა თავისთავად არ დაუჭირა, ირანმა არ დაუჭირა და არც ჩინეთმა არ დაუჭირა. და ნუ არ ვიცი რა, თუ გვაქვს ესეთი კარგი თბილი და პარტნიორული ურთიერთობები, რატო ხდება საქმეზე, რატო ვერ ხედავთ ამას. ასევე პარალელურად 11-ში უკვე ევროკავშირი იხილავს ჩვენთვის ვიზა ლიბერალიზაციის ჩამორთმევის საკითხს, უკვე ტექნიკურ დეტალებს ათანხმებენ, რაც არის ძალიან ცუდი. ჩვენ ვნახეთ რეალობაში რა პროცესები წავიდა ამ მიმართულებით ერთი თვის წინ, როცა ევროკომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დიპლომატიური პასპორტები ჩამოერთმია. ეხა სავიზო სამუშაო ვიზებსაც ართმევენ და ევროკავშირის ერთ-ერთმა ქვეყანამ, რომლის ახალი ლიდერი, რომელიც მათ ჩაანაცვლა ორბანი, ესე იგი პიტერ მადიარმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სამუშაო ვიზები ჩამოერთმია სულ 2-3 ქვეყნისთვის და მათ შორის ვართ სამწუხარო ჩვენ. ნუ ერთადერთი ქვეყნის მხარდაჭერა, რომელიც ჰქონდა ქართულ ოცნებას, უნგრეთის, ისიც უკვე ის მხარდაჭერაც უკვე აღარა აქვს. და ნუ არ ვიცი, ჩვენ ჩავარდებით ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი დღეს ცხოვრობს ევროკავშირის ქვეყნებში, რომელსაც აქვთ აქ, რა თქმა უნდა, ნათესავებთან ურთიერთობა, უგზავნიან ფულს, იწვევენ მათ სასწავლებლად, რა ვიცი, სამოგზაურო და სამკურნალოდ, ეს ყველაფერი მაქსიმალურად შეიზღუდება და მე უკვე
1: ბრიუსელშია ხო ახლა დაანონსებული
0: შეხვედრა? კი, 11-ში.
1: 11-ში.
0: აქ უკვე ხალხის რეაქცია, მე მგონი, არ დააყოვნებს და ის გამოსვლა, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ 26 მაისს, მართლაც თავი და ბოლო რო არ უჩანდა ხალხის პროტესტს. ეს ან გაორმაგდება, გასამაგდება და რა ვიცი. ძალიან ბევრი ადამიანი გამოვა ამისაც ინააღდეგოთ, რაც მართლაც ძალიან ცუდ ცუდ გავლენას იქონიებს, რა თქმა უნდა, ამ ხელისუფლებაზე, რომელიც ამას ყველაფერს სამწუხაროდ ვერ ხედავს. ზარია ეთერში და იქნებ
1: შემოუშვათ ზარი და შემდეგ გავაგრძელებთ. ეხ გისმენთ ეთერში ხართ, გამარჯობა.
2: ანუ გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ვიშკი ხი გუშინ შეგაჭოხეთ ბატონო ილია და ბატონი გოჩას პასუხი და მოვისმინე კარგად. რაღაცა მირჩია გუშინ და თუ გახსოვთ არ ვიცი მე.
1: თქვენ გესმით ეხლა
2: ჩემ ხელში მიდიო თუ რაღაც ეგეთი მიხრა და
1: თქვენ გესმით? არა, გესმით ეხლა ჩემი ხმა მე რასაც
2: ჩემი ხმა დაგიშეთ ეხლა თავიდან არ შეგაჭო.
1: არა, ჯერ ერთი რომ ილია არა ვარ სამწუხაროდ. ილია მე ვარ. ჩვენ ხლა ამ სტუდიაში შევები ვიმყოფებით, დიახ, და ნამდვილად არ მაქვს წარმოდგენა რა შეკითხვა დაუშვით გოჩა ჯოჯუას და შეიძლება ილიასთან დაკავშირება და ის განგიმარტავთ. ასე რომ ამჟამად სტუდიაში არც ილია ჩაჩიბაია და არც გოჩა ჯოჯუა. კარგი, გასაგებია და ნუ უბრალოდ არაუშავს, არაუშავს. თუ ჩვენთანა გაქვთ კითხვა დაგვისვით. კარგი.
0: გოჩა მგონი ხუთშაბათსა თუ.
1: კი ბატონო, არა, ნუ საოცარია რომ ირეკება. ალბათ რადიოში ისმენდა ადამიანი და ხმით მიგვამგვანა ან ილიას, ან გოჩას. კი ბატონო.
0: პარალელურად ძალიან საინტერესო მოვლენები ვითარდება ჩვენს სამეზობლოში, კერძოდ სომხეთში, სადაც პარტიამ, პაშინიანის პარტიამ სამოქალაქო შეთანხმება სერიოზულ წარმატებას მიაღწია საპარლამენტო არჩევნებზე და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება და უნდა ვთქვათ პაშინიანის სასარგებლო, რომ მართლა ძალიან სერიოზულად იმუშავა ჩვენ ვაკვირდებით.

0: ხვდებოდით მას მთელ წინა საარჩევნო პროცესში, კარდა-კარდა დიოდა ყველგან, ყველასთან მივიდა, უკმაყოფილო ნაწილთან სომხური საზოგადოების, რომელიც მკვეთრად მოწინააღმდეგე და მტრად აღიქვა.
1: 23% აიღეს მათ.
0: ესე იგი ფაშინიანს, მაგრამ მათაც ელაპარაკა. ჩვენ ვხედავდით პარალელურად შეხვედრებს ასევე როგორ მართავდა ცარუკიანი, კარაპეტიანი, კოჩარიანი, რომელიც იყო ეს დახურულ დარბაზებში, იმიტომ რომ ყველასთან ისინი ვერ მიდიოდნენ.
1: კი ბატონო.
0: ფაშინიანს ეყო გამბედაობა იმისთვის, რომ ყველა ტიპის სამორჩეველთან ესაუბრა. მართალია ბევრი ძალიან ესეთ ხმაურიანი შეხვედრებიც ჰქონდა, მაგრამ ძალიან შტამბეჭდავი გამარჯვება დააფიქსირა მისმა პარტიამ სამოქალაქო შეთანხმება, სადღაც 60 მანდატამდე აქ უკვე პაშინიანის პარტიას, რაც ყოველად საკმარისია.
1: რამდენი გაუხდა?
0: 60.
1: ეს ახლა ვერ გადალახა, გადაულახავთა, ასე თქვა, დაჯამებით ხო რომ.
0: ყოველ შემთხვევაში საკმარისია იმისთვის, რომ კაბინეტი
1: სფორმირება. ეს თავიდან 59 დაიწერეს
0: და მთავრობის თავმჯდომარე აირჩიეს, რა თქმა უნდა, პაშინიანი. ეს ძალიან გააღიზიანა ამ ამბავმა კრემლი და ჩვენ ნახეთ, რომ თითქმის მთელმა მსოფლიომ ცივილიზებულმა ნაწილმა მოულოცა პაშინიანს გამარჯვება. პირველი ეს გააკეთა გობახიძემ და აქ ყველა მსხვერპლმა გარდა რუსეთის ფედერაციისა, რუსეთმა აქტიურად ამუშავა თავისი პროპაგანდა, როგორც ბეჭდური მედიაში, ის ელექტრონულ მედიაში, პაშინიანის დისკრედიტაციისთვის, იმისთვის, რომ ძალიან ბევრი დარღვევები ხდებოდა თურმე უბნებზე, რომ მოკლედ ძალიან ცუდად, ესე იგი, მუშაობდა ცენტრალური საარჩევნო კომისია, მოკლედ ყველაფერს აკეთებდნენ პაშინიანის კამპანიის გაშავებისთვის, მაგრამ აფერი არ გამოუვიდა და რუსეთში მცხოვრები სომხებიც გააგზავნეს, მაგრამ ამ ამბავმა ნამდვილად არ უშველა. შედეგზე ყოველ შემთხვევაში ეს არ აისახა. ზარი.
1: კი ბატონო, მე ვიყო ზარი. დიახ, გამარჯობა.
2: ეს მი.
1: დიახ, გესმის. დიახ.
2: გამარჯობა ხალხო.
1: გამარჯობა.
2: მე სამნამდვილე ვარ, დიდი ხალია.
1: გაიხარეთ, გესმის.
2: მამა, ერთი რაღაც კარგად მომიძინე. ნიკოლ ლადანოვი ფაშინიანი ბაბუა მაგისი დაიბადა 1922 წელს ინაგოვინსკი. დაიღუპა დასავლეთ უკრაინაში 1923 წელს.
1: ეს ფაშინიანის ბიოგრაფიაა,
0: ბაბუა.
2: ეს ეს მამა ეყვა მაფაშინიანი დემასკებელსკი.
1: ერთგვარი დიახ, გასაგებია ფაშინიანზე გვესაუბრებით, მის ბაბუაზე თუ პაპაზე, სასომხეთში პაპაიციან თუ ბაბუა. ხო და რა ვიცი, აბა უფალმა უშველოს და ვინც დაიღუპა. ხო, ჩვენ გვეგონა, გაიხარეთ, მადლობა ზარისათვის, გვეგონა კიდევ სხვა კითხვა გექნებოდათ, თუმცა არა უშავს, სხვები დასვამენ. დიახ, გააგრძელეთ აზრი, გაგიწყდა.
0: კრემლის ასეთმა ჩართულობამ, ნეგატიურმა სომხეთში ნამდვილად სიტუაციას ვერ უშველა. ჩვენ ვნახეთ სიტუაცია, როცა 22 კვირის წინ კრემლმა გადაწყვიტა, რომ აეკრძალა რუსეთში შეეტანა სომხური პროდუქცია, ეს არის კონიაკი, ღვინო, ყვავილები, ხილი, ბოსტნეული შეეტანა აკრძალა, ანუ პრინციპში იმ ხალხს აუკრძალა ამ პროდუქციის შეტან, რომელიც პირდაპირ რუსეთის მომხრეები იყვნენ. ესე იგი, ადამიანები, რომელიც წლებია აგზავნიან თავის პროდუქციას და ფაქტიურად რუსეთში შოულობენ ფულს, ანუ თავიანთ მომხრეებს უკრძალავს რუსეთი, ნუ ესეთ სულელური ნაბიჯი, რაც ბევრი ასეთ ნაბიჯები გვინახავს რუსეთიდან, მაგრამ ეს იყო განსაკუთრებულად ესეთი სამარცხვინო ჯერ, რომ ესეთი დამოკიდებულება აქვს საერთოდ ამხელა ქვეყანას მეზობლებთან, რომელსაც სხვანაირად ვერ წარმოუდგენია, ისევ გარდა იმისა, რომ რაღაც კოლონია, მეტროპოლის ურთიერთობა უნდა იყოს და ჩვენ უნდა ვიყოთ ყოველთვის თურმე რუსების ვასალები.
1: სასომხეთმა ვთქვათ, მაინც გარისკა, რა თქმა უნდა, სასომხეთი, სომხეთის ის არეალი აქვს, ის გეოგრაფიული არეალი და საერთოდ გეოპოლიტიკური მდებარეობა, ვთქვათ ასე, რომ ყველაზე მეტი გასარისკი თუ ვინმეს აქვს სამხრეთ კავკასიაში, აქვს სასომხეთს. კონკრეტულად ის ჩვენთან ურთიერთობის გარეშეც ვერ გავა ფონს. აქეთ გვერდზე კიდევ რამხელა მონსტრი, მასთან შედარებით მონსტრი აზერბაიჯანი, რომელსაც ზურგს ვინ უმაგრებს ძალიან კარგად ვიცით, ხომ? ის ზანგეზურიც ახლა ტრამპის სახელი რომ დაარქვეს, იქ აზერბაიჯანის მოთხოვნა იყო სომხეთის მიმართ, რომ კონკრეტულად მხოლოდ სომხეთს არ გაეკონტროლებია, ის გაეკონტროლებია შტატების გარკვეულ დანაყოფებს, რომ იქ მისი ტვირთი უნდა, მისი ტვირთის გადაზიდვა და რა თქმა უნდა უსაფრთხოება გაცილებით მეტია, რასაც ასევე ხელი მოაწერა სომხეთმა. მაგრამ ჩვენ რა უფლება გვაქვს? უმრავლესობა მასე გადაწყვიტა და რა თქმა უნდა მილოცვებსაც ღებულობს, რომ წარმატებები სომხებს, რა თქმა უნდა, წარმატებები. და ჩვენ სუვერენიტეტით მანიპულირებთ. და ამ დროს სუვერენიტეტით მანიპულატორი ჩვენი ოცნების ხელისუფალი თითსი არადებს და რეზოლუციაზეც კი არ თანხმდება. რეზოლუციაზეც კი არ თანხმდება, ასე ვთქვათ, პარლამენტში, რომ პუტინმა ეხლა, ხო, ვიცით კარგად, თავისი ჩინოვნიკი საგზავნის ცხინვალში, კონკრეტულად თანამდებობის პირად, რა თქმა უნდა, და ხელმძღვანელად. აქ როგორ შეიძლება, ანუ იმ ხაზის გაგრძელება ხდება ეხლა, რასაც ქვია ოკუპაცია, და თვითონ არ ღალატობს თავის დამოკიდებულებას, მაგრამ შენ სუვერენულო ხელისუფალო, ამ დროს რასაკეთე? რეზოლუციაც არ გინდა მიიღო კონკრეტულად? შენი ქვეყანა არ არის, მაგრამ მათთვის გარეჯიც არაა თავისი, და ეხლა ცხინვალი უკვე დავიწყებას მიეც ალბათ ამათვის. აი კონკრეტულად ასეთ ვაივისშია ჩვენი ქვეყანა. და ამ დროს დიდი რამბები გვესმის კვლავ და კვლავ, და რა ვიცი რა გითხრათ, ეხლა რო გითხრათ, რომ ეს დავალება რომ მაქეთ, ესე არ არის. კონკრეტულად სადაც აი ფეოდალური სისტემა შექმნილა ხოლმე, აი ავტოკრატულ, ავტორიტეტულ, ასე ვთქვათ, ავტორიტარულ სახელმწიფოებს მსგავსი რამ ჩვევიათ, სადაც კერპია იქება დიდება, რა თქმა უნდა, იქ უღმერთობა, რაც არ უნდა დიდი კელაპტრები დაიჭირონ. და აი ესეთი ანალოგია ჩვენს თავს სამწუხაროდ, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ.
0: ფაქტია, რომ ამამბით რუსეთმა კიდევ ერთი თავისი მოკავშირე დაკარგა, პრაქტიკულად დავრჩით ჩვენ. ხო, არ ვიცი, ვინც ყავდა თუ გინდ ლათინურ ამერიკაში, აფრიკაში, ახლო აღმოსავლეთში, პრაქტიკულად ყველა დაკარგული ყავდა. ჩვენ არაფერს არ ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს ხალხი მოვიცილოთ თავიდან და ან რაღაც სხვა ურთიერთობები, ან დაალაგებაზე ვესაუბროთ, არაფერზე არ ვესაუბრებით, და ისინი იყენებენ ამ რიჩაკს, რასაც აფხაზეთი და ცხინვალის რეგიონი ქვია, და ეხმარებიან, წელს გამოყოფილია 30 მილიარდი აფხაზეთისთვის, 50 დამრტყმელი დრონები არის გადაცემული ცხინვალში, და თანამშრომლობა მათ შორის გრძელდება და ჩვენ აქ მას არ ვიფიქრებთ.
1: ზარი შემოუშვათ თუ შეიძლება. გამარჯობა. დიახ, ეს
2: მოგესალმებით.
1: გაიხარეთ.
2: აი ახლა ვიცი ჩვენ დღემანდელი მდგომარეობა როგორც არის. აბდოზე კავშირი რაც დაინგრა, ჩვენ რაც მოხდა, განსახლებია სერიალი, ეს პერიოდი ერთად. აი ძალიან მე არ გამიგოდოდი რუსის ქემელი ვარახის. დაუშვათ მოხდა ესეთი რამ. თუ ტერიტორიები დაკარგული და მერაგმიძილეს მოლაპარაკება არ შეიძლება და დაუხარ, ხო ხდება დედამიწაზე, კი, ხო, არა, არ უნდა რაღაც საერთოდ დახრა რუსი ერი რუკიდან. აღარ არსებობს რუსეთი. თქვენი აზრით აფხაზე და სამაჩაბლოს თქვენი მიუბრუნებს. აი რუსი ერი არ არსებობს, რუსეთი აღარ არსებობს ეს. დახრა რუკიდან. უნდება სამაჩაბლო აფხაზე და მიუბრუნებს.
1: ეს დაახლოებით როგორი დაშვებაა, იცით? ეთერში ხომ ხართ ისევე, ბატონოჩი? ეგ აქ ეს როგორი დაშვებაა, იცით, დაახლოებით? ხარ, მე გეტყვით, არის ანალოგიას გეტყვით მაშინ და კონტრკითხვათ მიიღეთ, რომ აი რეალურად შახაბასის პერიოდში, აღამ ახმათხანის პერიოდში იქნებავთ, მრავალი მტარვალი გარშემოჯარული მტერის პერიოდში, ამერიკის შეერთებული შტატები დაგეხმარა და შენი მტერი დაამარცხა. ირანი დაამარცხა, თურქეთი დაამარცხა, მაშინ
2: ჩვენი დაგეხმარება დაბრუნება, აი მოკლედ როგორ ხარ.
1: დიახ, ხო, არა, ეს ხო წარმოუდგენელია ეხლა, რა მე რასაც ვთქვი და
2: ამიტომ.
1: ანუ თქვენ ამბობთ, რომ რუსეთის გარეშე ვინ დაგვიბრუნებს?
2: ჩვენ არ ელაპარაკებით, არ ელაპარაკებით. არა, არა, არა.
1: ჩვენ მოსურნე ვართ რომ მტერსაც ვესაუბროთ, მაგრამ ჩვენი ოფიციოზი
2: ხარდება ნომერ პირველი წერი.
1: გახო, მაგრამ ჩვენ ხომ ამ ნარატივს არ მივყვებით, როცა შენი ქვეყანა და დაეგძრა ხო?
2: ხო, მივყვებით, არავინ არ ვინის მოსალაპარაკებლა.
1: ხო, რა ვიცი, აი მოგისმეთ მერე და მერე ჩვენ ვიცით.
2: ახლა ახლა მეორე შეკითხვა ძალიან მოკლედ.
1: ძანეთ.
2: ამდენი ეკონომისტები, ამდენი ცოდნე ხალხი თქვა. არ ჩამოყალიბდა ერთი პარტია ნორმალურად, წავიდეთ ფარობა. ვინ იქნება შინაგან საქმეთა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, უშიშროების პრემიერი? უნდა გამორჩეს ეს ხალხი ცოტა, ასე ვთქვათ, დობის აღჭურვილი პირი. არ ჩანს ეს ხალხი.
1: ვერ გამოჩნდება.
2: აი, არავის არ უნდა თავისავზე აღება.
1: გასაგებია.
2: ყველა თავისიც არის, ყველა ბიზნესია, ყველა მოკანათებულია, ყველა კარგაცაა.
1: გასაგებია.
2: და ეგრეთ ხომ შენ ეს ახალ მეისავარი ამანაცეკ ნამანიცეკ ნა ის დაიჭირეთ ეს გამოუკვეთ. იქისარი, იქისარი ტროტუარზე, ტროტუარზე მე რო გავიდა ხო რუსული და დავერიშალ და კაფე ფილის მასარი გავშენ ფარავე ფარავე დავაშენ. უდა ეს ტროტუარზე გამიჭერე და ბარდიმზე გამიჭერე.
1: კი ბატონო.
2: ანუ ყურებელი.
1: მადლობა, კი, უფრო კომფორტული იქნება ალბათ ზარის გათიშვის შემდეგ რომ მოისმინოთ ჩემი პასუხი, ჩვენი პასუხი ძალიან მოკლედ. დიდი მადლობა ზარისათვის უპირველეს ყოვლისა. მართალს ბრძანებთ რომ არ ჩანსო. მაგრამ იცით რა, არ ჩანს და არ არის, სულ სხვა რამ არის, აბსოლუტურად. ეს ნიჭიერებათა ნიჭიერთა საბადო, ეს ჩვენი კურთხეული მიწაწყალი, ჩვენი სამშობლო, არაერთ სპეციალისტთა და არაერთ პროფესიონალთა ადგილია და ასე ვთქვათ, საცხოვრისია, საცხოვრებელია. ძალზედ ბევრი ადამიანი ყავს ჩვენ ასევე საზღვარგარეთ, რომელთა ნიჭი, უნარი, პროფესიონალიზმი ქვეყანას აუცილებლად მოხმარდებოდა. მაგრამ ამ გადინების, ამ ყოველგვარი სტაგნაციის და უკუსვლის და მართლა დეკადანსის პირობებში, აი ამ შუა გაკრეფის პირობებში, რომ მხოლოდ მე ვარ და ჩემი ოპოზიცია, პირველი ოპოზიცია არის, არ მინდა გვარები ახლა, იქ ყველა გვარამია და ყველა ვაშაძია კაცო, რავი ღმერთმა მაგათაც უშველოს, მაგრამ მხოლოდ ისინი არიან ამ პერიოდში, როგორ გამოჩნდება ბატონო ჩემო, მაგრამ თქვენ განა არიცით, რომ საქართველოში ქვეყნის პატრიოტი, მისთვის თავდადებული და პროფესიონალი ადამიანები არ დაილევიან. შეიძლება ენ რაოდენობით არ არიან, მაგრამ ამ სტუდიაშიც არაერთი ადამიანია სწორედაც ამ ნიშნით აღბეჭდილი და მოსურნე იმისა, რომ თავისი დიდი წვლილი გაიღოს უანგაროდ თავისი ქვეყნის მომავლისათვის. ხო არ დაამატებდით
0: ოთარს? ახლა დავიჯერო, რომ საქართველოში ვერ ვიპოვით 10-15 ადამიანს, რომელიც ამ რამოდენიმე უწყებას გაუძღვება და ბევრად უკეთ, როგორ ვიდრე ეს შეძლეს ჩვენმა წინახელში.
1: მაშინ გადავიფაროთ სუდარა და
0: ღმერთმა დაგვიფაროს, მოკლედ.
1: ყველა წერია.
0: და რაც შეეხება აფხაზეთთან მიმართებაში,
1: კი, წინა კითხვა ქონდა, დიახ.
0: არო, ჩვენ ვისი როგორ მოხდა ეს, არ ვიცი, გაუქმებულია აბსოლუტურად ყველა ფორმატი. საქართველოს ამ თემაზე საუბარს არც არითხოვს, არც ერთ საერთაშორისო
1: ჟენევის ფორმატის გაუქმებულია.
0: სამწუხაროდ, კი, და არ ვიცი რა დარჩა ახლა, ის რომელი არქია იმისთვის, რომ ეს მოლაპარაკებები აღვადგინოთ, იმიტომ რომ აქ არ არის მარტო პოლიტიკურ საკითხებზე საუბარი, იქ ჰუმანიტარული საკითხებია, ეკონომიკური საკითხებია, იმდენად მაინც გვაქვს ჩვენ ასე თუ ისე მაინც ურთიერთობა თუ ცხინვალთან არა, სოხუმის ხელისუფლებასთან, რადგან იქ მიეწოდება დენი უფასოდ, ჩვენ ვემსახურებით უფასოდ ჩვენი სამედიცინო პერსონალი და ჩვენი საავადმყოფოები ემსახურებიან აფხაზ ავადმყოფებს.
1: დიახ, დიახ, რომელიც
0: გადმოდი და არის იქ ბევრი ჰუმანიტარული საკითხი, საკვები ძირითადად მიდის, შედის ზუგდიდიდან აფხაზურ ბაზრებზე და ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხია, რაზეც სალაპარაკო მაინც არის და ეს არხები არა გვაქვს. დარც არავინ არ ცდილობს სამწუხაროდ ამ კონტაქტებზე გასვლას და მოლაპარაკებების განახლებას. ზარია ეთერში.
1: ზარი შემოუშვა თუ შეიძლება.
3: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
3: ბატონებო მოგესალმები დიდი პატივისცემი. მე ხალხატონი ბრძანდები და პოლიტიკაში ვერ ვერყევი, მაგრამ რასაც ახლა უყურებ მე Google-ის ტელევიზიისას, გაუგნებული ვარ, იცი ბატონო, მაგ გაუგნებული. და იმედია რომ დამასრულებინებ წინადადებას ბოლომდე. ამი თუ მე თქვენ მხარდამჭერი ვიყავი ყოველთვის და თქვენგანაც ასეთი პასუხი ხსენება არ მინდოდა, მაგრამ ცოტა ახლა რაღაც ძალიან ეჭვით.
1: იქნებ სადოთ ძალზედ მაინტერესებს
0: რა ეჭვები შეება
1: ხო აი უბრალოდ დასრულება თუ როგორ და რას გეთყოდით გენაცვალი იქნებ გაგვეთვალისწინებინა ხო უბრალოდ თქვენი მხარდამჭერი ვიყავით და ეხლა არა ვარ აი აქ გაწყდა თქვენი საუბარი სამწუხაროდ
0: და საინტერესო
1: ხოვნა საინტერესო მომენტი აი როგორც ფილმზე ამბობდნენ გახსოვს რომელ ფილმზე
0: ხო
1: საინტერესო მომენტი რომელი ფილმი წდებოდა არ გახსოვს შტირლიცი კაცო 17 გნავენიავის
0: ვისნე
1: კი ბატონო და აი
0: იქნებ ოპერატორმა იქით გადაურეკოს
1: სადოთ კიდევ რომ აი მართლა შტირლიცი რო არ დაგვემართოს ასე რომ თქვენი ნება მხარს ვისაც უჭერთ როგორც უჭერთ რა ვიცი რა გითხრათ პოლიტიკაში არ უერევიც არ არის მაინც და მაინც პოლიტიკაში ჩარევაში რას გულისხმობთ ესეც საინტერესოა პოლიტიკა ერევა თქვენს ყოველდღიურობაში. პოლიტიკა ერევა ქვეყნის ყოველდღიურობაში და პოლიტიკამ, ამ პოლიტიკამ თუ მას პოლიტიკა შეიძლება დაერქვას, დააქცია და გააქცია ქვეყანა. ჩვენი მოსახლეობა. და არ ვერევი, მე ახლა იქ არავინ არ აკითხოს ჩვენ ყოველას რომ საერთაშორისო შეხვედრები მოვახდინოთ. ზარი შემოუშვა, დაბა იქნებ ის ქალბატონი იყოს.
2: გამარჯობა, შემოგვიგებო.
1: გამარჯობათ.
2: ეჩინო ხალხო, ერთი სულმა ხუდის მოხუდეთ ხელისუფლებაში. აი ხალხი, პარტია სამი ხალხი ხართ, მაგრამ ერთადასაც ერთი პარტია.
1: ჩვენ
2: ციკლ ჩვენი პარტია.
1: გაიხარეთ.
2: ჩვენ უისტონი და მაგი ყარები დედა შევეცნე.
1: თქვენ ეთერში ხომ ხართ ისევე? უბრალოდ ეთერს მიღმა მაგ თემაზე ჩვენ დაგესაუბრებოდით და იქნებოდა ჩვენ შორის რაღაცა ურთიერთაზრთა გაცვლა, მაგრამ პირდაპირ ეთერში მოვერიდოთ, მაინც გინებას თქვენი ჭირემე. მოვერიდოთ. უბრალოდ დაიწყეთ რომ პატის გცემთ რაღაცა ხელისუფლებაში მოსვლა ერთი სული გაქვთ როდის მოვალთ. ჩვენ არა გვაქვს ერთი სული, ჩვენ როდის მოვალთ ხელისუფლებაში. ჩვენ გვაქვს ერთი სული, როდის შეიცვლება ხელისუფლება და ჭეშმარიტად ქართული ერი ვისაც აირჩევს, გაუყალბებლად, რომ ის მოვიდეს ხელისუფლებაში. ჩვენ ხელისუფლებაში მოსასვლელად არ შექმნილა ეს ერთობა. ჩვენი პარტიულობაც დავთმეთ და ნაწილმა ვინც ამ ერთობას შემოუერთდა, თორე ისე რა თქმა უნდა პასუხისგებლობას არანაირად არ გავექცევით ჩვენ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში. და ჯო უოლსონი რო იტყვის, მე ამას სხვა კუთხით ხედავ ბატონო ჩემო. ჯო უოლსონი კარგი შეაგინე გასაგებია, მაგრამ
0: მაგის
1: საკითხავი რომ გახდება და არამხოლოდ და შესანიშნი რომ ბავშვებს როგორ ექცევი, ამდენი სოციალური დახმარებაზე მყოფი ყავს, აქეთ სასამართლო არ აგავს სასამართლოს, აქეთ რამდენი პატიმარი ყავს და საერთოდ საარჩევნო
0: კომისიის სიტუაცია შექმნა იმას რომ აგინოს კიდე კარგად იქნება.
1: ხო, რეალურად
0: ჯონსონთან ერთად.
1: ეთერში იმასაც არ აგინოს. ხო, რჩევა, ხო, მაგრამ თან ესა, მინდა კეთილის ყოფილი გაფრთხილება მოგცეთ ესეთი, რომ მათ პიროვნებებს, რომელთაც თქვენ პირდაპირ ეთერში ალბათ არ აგინებთ, ну каргатац იქცევით, მაგრამ მაინც აქვს სიტყვების პოლიცია თუ განყოფილება დეპარტამენტი შექმნილი და რეალურად ჯო უოლსონი კი არ გიჩივლებთ თქვენ, მაგრამ თვითონ არ დაინტერესდნენ თვითონ, თორე უხერხული იქნება ჯო უოლსონის გინებაზე რაღაცა თქვენ სანქცია, რაღაც ჯარიმა დაგადონ. თორე მე პირადად ამადგან ყველაფერს მოველოდები, რადგან კაცმა არ იცის რა დროს სრა მიმართულებით გადაიხრებიან. აი როგორც სიო დაუბერავს ალბათ პოლიტიკური სიო, რომელიც სიოც ორიენტირებულია მათი კეთილდღეობისათვის მხოლოდ და მხოლოდ. კეთილდღეობასა და პოლიტიკაში დიდხანს დარჩენას, ხელისუფლებაში დიდხანს დარჩენას შესწირეს მათ საქვეყნო ინტერესები.
4: და ამის გამო მოხდა რომ იქ წითელი ხაზები გადალახული ამათმა სრული იგნორით ვითომ სუვერენულად სუვერენ

0: სუვერენიტეტის დაცვით, მე რა სიყალბე, მამული, ენა, სადაღა, რაღაცეები ხო თქვენს კიდევ დაიხარჯნენ. მხოლოდ და მხოლოდ გათვლილი და ვექტორი იყო ხელისუფლებაში დარჩენისათვის. თუმცა ეს რომ არ ამართლებს და ამას ვერ ხვდებიან, ესეც საუბედუროდ მათ უინტელექტობაზე მეტყველებს. ზარია ეთერში მოგზანდით.
1: საღამოში
0: დიდი დაბატონება. მშვიდობა
1: ქონოთ. ეს ქავრობა რო წასასვლელი ამაში ორი აზრი არ არსებობს. და ის რომ ხობა არჩევნების უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, ამაშიც ორი აზრი არ არსებობს.
0: დიახ.
1: ამისათვის საჭიროა ცოტა გავაქტიურდეთ. მე შეთავაზება მქონდა ქალბატონი ივასისას, ბატონი გიორგისისას. საჭიროა რომ გავაკეთოთ რა. ავიღოთ ქალბატონის ფუნქციები, დაუბეჭდოთ ის თქვენი გაერთიანების პროგრამა. ყველაფერი ის რაც გაუკეთებია პატრიოტთა ალიანსს იმისათვის, რომ ქვეყანა გამოსულიყო მდგომარეობიდან, რაც 9 წლის განმავლობაში იყო, აუცილებელია ხალხს გავაცნოთ ჩვენი პროგრამა და საჭიროა ეს სამახის ქურთებზე დაბეჭდილი დავამრავლოთ და ხალხმრავალ ადგილებში, ბაზრობებში, სავაჭიროებში, იურისტა საქმეში, სანამ ხალხი არია. დავარიგოთ ის, გავეჩნოთ კარგად. ნუ გგონიათ ამ ტელევიზიას ბევრი ხალხი უყურებს. მე ახალი ხმები მეტმის ნამდვილად ეხლა, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის, რომ არჩევნები გავიმარჯვოთ და მოვიდეს ის მთავრობა ქვეყანაში, რომელსაც ქვეყანას გადაარჩეს. ეს არ არის არ დიფხარჯებთან დაკავშირებული და არაფერი. აი ერთი შეკრა თაბაღის კუთხეში იქნება საკმარისი ამისათვის, რომ გავეცნოთ ხალხს. აი ჩემი წინადადება ეს არის.
0: გაიხარეთ, გაიხარეთ. მადლობა ქალბატონო, კიდევ ხომ არაფერი გაქვთ სათქმელი? კარგი, თეთერში აღარ არის, ძალიან მოკლედ გეტყვით. მადლობა რჩევისათვის. ჩვენ რჩევებს, წინადადებებს, რა თქმა უნდა, ვაანალიზებთ, ღებულობთ, აქაც მრავლობითად ვართ და რა თქმა უნდა, თითოეულ ჩვენთაგანს გვაქვს ხოლმე ჩვენი მოსაზრებები და შემდეგ ვაჯერებთ. მე წინაპარასკევს და მგონი უფრო სწორად წინა ხუთშაბათს და იმის წინათაც დავაანონსე და ეხლაც ვიმეორებ. ყოველ პარასკევ დღეს, პატივცემულებო, ყოველ პარასკევ დღეს აქ ცაგარელის 74 ნომერში, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, საღამოს 5 საათზე აი ეს ადამიანები, რომელთაც ეს წინადადებები გვაქვს, რამდენ ადამიანს კიდევ გავიცნობთ, ხომ არ იქნებიან? არ არის საშიშროება, დაგვიტევს ეს ოფისი. დაგვიტევს ეს ოფისი და ნეტა ოფისმა ვერ დავიტევს, დაგვიტიოს იმდენი შევიკრიბოთ. იქნება 4-5 ადამიანი კი, მათაც არავინ გაუშვებს, უყურადღებოთ, მაგრამ უბრალოდ აქ ჩვენ გამოცხადებული გვაქვს, რომ ადამიანებს შევხვდეთ ჩვენ, აქ ვისაუბროთ, აზრი გავცვალოთ და ასე შემდეგ. ყოველ პარასკევს ეს არის ჩვენი საერთო მიდგომა. და რაც შეეხება თქვენს წინადადებას, რა თქმა უნდა, ამისთვის მადლობა, ეს თქვენი კეთილი რჩევა იყო. თორე ისე შეიძლება ბევრი რამ დაიხვეწოს. ჩვენ მედიდურობით არ გამოვირჩევით და კერძე მჯიღის ტყმით. ძალიან კარგად იცის საზოგადოებამ, რომ სააკაშვილის რეჟიმი, რომ არა თავგანწირული მოღვაწეობა და ღვაწლი, აი იმ პიროვნებებისა, პატრიოტთა ალიანსში რომ ბრძანდებიან და კარგად იცით გვარებიც და ვინც არიან, რომ არა ეს ფაქტი, რა თქმა უნდა 30%-ს არაცდებოდა პატივცემული ივანიშვილი და ამისთვისაც მზად იყო. 30%-ს, ანუ საპარლამენტო კუთხე. ზარია ეთერში მოგზაურობთ. დაუწიეთ თუ შეიძლება, დაუწიეთ. ბოლომდე დაუწიეთ. ბოლომდე დაუწიეთ, ჩემი ხმა მესმის. ხო, გაითიშა, ჩვენი ხმა გვესმოდა. საერთოდ დაუწიოთ ხოლმე ბოლომდე, ან მოვშორდეთ საკმაოდ, მოვშორდეთ, ასე ვთქვათ, მიმღებს ტელევიზორს, გნებავთ რადიოს, სადაც ჩვენი ხმა ისმის. და უფრო ნაყოფიერი და ესეთი ხარისხიანი იქნება ჩვენი ურთიერთობა. ასე რომ, ოთარ, არაერთგზის გვითქვამს ჩვენ და წინა ხუთშაბათსაც მქონდა ჩვენ, მქონდა მე პირადად მარტო გახლდით ეთერში. და ასახლეობას მიუმართე ხომ ჩვენს თანამებრძოლებს,

0: ჩვენს თანამოაზრეთ, რაც შეეხება რომ ამ ტელევიზიას ბევრი ხალხი არ უყურებს, ამაში ნაწილობრივ შეიძლება არც დაგეთანხმოთ, იცით? ამ ტელევიზიას ის ადამიანებიც უყურებენ, რომელთაც საერთოდ არ აინტერესებთ ამ ტელევიზიის ასე ვთქვათ ბედიღბალი და მისი კეთილდღეობა და პირიქით ხან ყადაღებით და ხან მარწუხებით და რა ვიცი სრული როგორ გითხრა წნეხით არიან ჩვენს მიმართ, ხომ? გასაგებია ვისაც გულისხმობ. აი ისინიც კი უყურებენ და უცხერენ, რომელთაც საერთოდ ვერანაირად ვერ მოვიაზრებთ ჩვენს თანამოაზრეთ. ხომ,
1: ასე რომ არჩევნებზე თუ გახსოვს საკუთა ამ არხზე ქონდა აგრძალული პოლიტიკური რეკლამის გაშვება.
0: კი, რა თქმა უნდა, კი ბატონო, კი ბატონო.
1: როს არ მომხდარა?
0: საგზუმლად მოიმატა მაყურებელმაც, მაგრამ დაგეთახმებით, რომ მაგრამ მარტო ეთერში ჩვენ არა ვართ, ხალბატონო, იცოდეთ და ჩვენო პატივცემულო ტელემაყურებლებო, ჩვენ ყოველდღიურად გვიხდება რამოდენიმე, რა ვიცი, ადამიანებთან შეხვედრა, ჩვენ ძირითადად სატკივარზე მსჯელობა უფრო კოლექტიური და ორგანიზებული სახითაც ეს არაერთ გზის ჩაგვიდენია და კვლავ განმეორდება, რა თქმა უნდა, ოღონდ არა საშვილიშვილოდ, ეს ყველაფერი დაგეგმარებისა და ასე ვთქვათ თქვენთან ერთად თანაბრძოლობის ეფექტი იქნება, რა თქმა უნდა. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 6-ის პარასკევისთვის 5 საათზე ცაგარელი 74 ნომერში მობრძანდით და დავისაუბრებთ, აბა როგორა ვართ, რა შეგვიძლია, როგორ შეგვიძლია პასუხისგებლობები ავიღოთ, ხომ, გარკვეულწილად, რადგან მხოლოდ ეთერში და მხოლოდ სოციალურ ქსელში ჩვენი, რა ვიცი, გულებითა თუ სხვადასხვა კომენტარით ეს საქმე არ გამოდის და შედეგი არ იქნება. რა შეეხება ასე ვთქვათ ბავშვების თემატიკას, ძალზედ გახარებულები ვართ, რომ მათი მშობლები არიან დაიმედებულნი და დიდი ინტერესით და მოლოდინით ველოდებით მათი საკითხის დადებითად და ქმედითად გადაწყვეტას და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ ამისთვის მადლობა უფალს. სასაუბრო ძალზედ ბევრი დაგვრჩა ჩვენ და სასაუბროს და სატკივარს რა დალევს პატივცემულებო, ოღონდ ერთი ვიცოდეთ, რომ საუბარი საუბრისთვის არასდროს აქ არც რეკლამას აქვს და არც პოპულარიზაციას და პოპულიზმს არცეთ ჩვენთაგანში, რომელთაც თქვენ აქ უცხერთ ხოლმე აი ამ სტუდიაში. ასე რომ იმედით, რომ ჩვენი შეხვედრა, ჩვენი თანაბრძოლობა, ჩვენი ურთიერთგაგება ეს მოხდება და შედგება, ამ იმედით შემიძლია დაგემშვიდობოთ, ოღონდ უპირველეს ყოვლისა მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს უფალს, შემოქმედს ყველაფრისა, მადლობა ჩვენს საეთერო ჯგუფს, რა თქმა უნდა, ჩვენს ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, გაქვთ თქვენს დრო და დამშვიდობებისათვის და მომავალ შეხვედრამდე.
1: დარჩა ხო?
0: დიახ, დარჩა დრო და დამშვიდობებით.
1: ძალიან საინტერესო ზარები იყო, მართლაც ჩვენ ხშირად ვღებულობთ ასე ზარებს. რჩევებს ყოველთვის, კარგ რჩევებს ყოველთვის გავითვალისწინებ, კრიტიკასაც სხვათა შორის ჩვენ არა ვართ ის ხალხი, რომ კრიტიკას გავექცეთ, იმიტომ რომ არასდროს არ გაგვიკეთებია ეს და მომავალშიც ასე იქნება. ჩვენ გვაქვს ყველაზე ესეთი ინტენსიური კონტაქტი ხალხთან და სატელეფონო ზარებიც ამაზე მეტყოლებს, პრაქტიკულად ვართ. გვაქვს ერთადერთი არხი არის საქართველოს, სადაც ვღებულობთ ჩვენ მოსახლეობის ზარებს და უსმენთ მათ და შეძლების დაგვარად ჩვენც რაღაცნა ყოველთვის ჩვენ ხალხს უდგევართ გვერდში და ეს პროცესი გაგრძელდება აუცილებლად მომავალში და მხოლოდ ჩვენი ერთადგომით, მხოლოდ ჩვენი ურთიერთპატივისცემით და ამ ქვეყნისადმი სიყვარულით ჩვენ ნამდვილად შევძლებთ დარწმუნებული ვარ ბევრი პრობლემის მოგვარებას ქვეყანაში და სამომავლოდ კიდე ძალიან საინტერესო გეგმები გვაქვს და ამის რეალიზებაში, რა თქმა უნდა, ჩვენი ხალხის იმედი გვაქვს და გვექნება მომავალშიც.
0: რა თქმა უნდა, გულშნო გაიტეხთ, ყველაფერი კარგად იქნება. მომავალში შეხვედრა.
1: კარგად ზანდებოდეთ.

ჩემო ლავაზებო, მინდათ რომ ჩვენაერ ჩქარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთეთ. უბრალოდ უფროსი სტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

0: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ალკე გამოყოფს, ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა, დაახლოებით 150000 წლის წინ, ზოგი თვლის რომ 120000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია, მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვართ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ, ასევე გენეტიკას ვეყნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, ხარა ხსდი რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი, მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი, სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხან მოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები, 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა, კაცის ძვალიცაა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ავხსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თავმავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობთ და ვიღებთ გენმა, თქვათ მე აღებული მაქვს, ყველა თარხან მოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუაჩემს, მას დავით ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუაჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუამისი იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამე ეს? ის რომ მე ვიცი, რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი, ვთქვათ, ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია, რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს, ამისი უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტივზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შესწინაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც წიგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაები შტუარიან სააკაშვილები. ასეთ წიგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუბნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არი ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ, მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებია თარხანმოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილიო. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკავთ. საერთოდ არ მისმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი, მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუამის იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ, ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაცს ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა,
1: ბოროტი სიხარული
0: ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
2: პოეტი გრიგოლ აბაშიძე კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
3: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო შენი ცა, შენი მიწა ქართული, შენი საღამო, შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული, ნუ დაუჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი. მე ისე ლექს რა გამაბედვინებს, თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის, მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს, მიწა კვლავ ბწყინავს თბილის ქალაქის და დილით მზე რომ გააღებს ცისკარს, ერთხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის ხივის და თბილისის ხნის ვარ. მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის. მეც არ უჯერებს ზღაპრად მოთხრობილს, მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი. მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი.
2: მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე, კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი.

გამარჯობა ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა ჩინური პანორამა. თქვენთან სტუდიაში მუშაობს სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი პროფესორი პატრი ნაჭყებია. უპირველეს ყოვლისა ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ჩემი ტრადიციული გამონათქვამი ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიოსმენელებო, დღეს ეთერში არის მის და მე დიდი ბოდიში მინდა მოგიხადოთ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და ბოდიში მინდა გადასცეთ რადიოსმენელებს იმის გამო, რომ ტექნიკური ხარვეზების გამო დღეს რადიო არ მუშაობს და მიმდინარეობს მუშაობა ამ ტექნიკური ხარვეზების აღმოყვლისთვის და ასე რომ აი ეს შემთხვევა თქვენ გვაპატიეთ, ყველაზე უფრო ჩვენ ამას ჩვენ თვითონ განვიცდით, ჩვენ და ჩვენი კომპანიის ტექნიკური ჯგუფი და ყველაფერი კარგად იქნება და ყველაფერი გამოსწორდება. ჩვენ დღეს როგორც დაგპირდით ერთ-ერთ გადაცემაში, დღეს გვექნება სპეციალური გადაცემა, რომელიც იქნება მიძღვნილი ჩინურ დღესასწაულებს და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დაგპირდით, რომ აუცილებლად კომპეტენტურ პიროვნებას მოვიყვანდით, რომელიც მოგვიყვებოდა ამის თაობაზე. მაგრამ მანამდე მე ტრადიციულად მინდა ჩვენ მაყურებელს და რადიოსმენელს დიდი მადლობა გადაუხადო. დაუშვეთ, აი მე ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ხვდებიან ადამიანები, აი ამასთანაც შეხვდნენ ვიყავი გასული ქალაქ გარეთ სოფელ ახალუბანში და ქალბატონი ახალ ნანა ახალ შენაშვილი და ქალბატონი ნუნუ შუბითიძე. მე ძალიან დიდი მოხარული ვიყავი, რომ ისინი უყურებენ ჩვენ გადაცემას. მე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო მათ ამისთვის. ასევე ბატონ გიორგი თათხაშვილს, რომელიც ჩვენი უკვე რეგულარული მაყურებელია და ჩვენთან აქვს საკმაოდ სერიოზული კომუნიკაციები და ჩვენ მის იმას ასე ვთქვათ თხოვნებს გავითვალისწინებთ მომავალ გადაცემაში. განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ბატონი გიორგი ნანეტაშვილი. ბატონი გიორგი ნანეტაშვილი არის ერთ-ერთი ყველაზე საპატიო პროფესიის წარმომადგენელი და მე ბედნიერი ვარ, დღესაც იმედია ის გვიყურებს ჩვენ ტელეარხს და თუ იქნება მისი განსაკუთრებული თხოვნა, ალბათ ჩვენ მომავალ გადაცემაში გავითვალისწინებთ. ყველას უღრმესი მადლობა. ჩვენ ვიცით რამდენად პოპულარულია ეს გადაცემა საქართველოში და ყველას მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო.

0: ჩვენ ტელემაყურებელს და ანუ დღევანდელი კონფუზისტის რადიომსმენელს ბოდიში მოუხადა. ძვირფასო მეგობრებო, ერთ-ერთი ჩვენი წარმატებული გადაცემა, რომლის შემდეგაც ჩემთან ძალიან ბევრი ზარი შემოვიდა და ამ გადაცემის შემდეგ ძალიან ბევრმა მშობელმა და ახალგაზრდამ გადაწყვიტა დაუშვათ თავისი ცხოვრება დაეკავშირებინა ჩინეთთან და პირველ რიგში ჩინურ ენასთან. ეს იყო გადაცემა ერთ-ერთ ჩვენ ცნობილ სინოლოგთან, ფილოლოგიის მეცნიერების დოქტორთან, ქალბატონ თამარ პატაშოვთან. ჩვენ მაშინ მოუყევით თამარ ქალბატონი თამარის ცხოვრება. ქალბატონი თამარი 5 წელი ჯერ მან წარმატებით დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და მერე 5 წლის განმავლობაში სწავლობდა პეკინის ენის და კულტურის უნივერსიტეტში და ასევე ძალიან ცნობილ უნივერსიტეტში, ლანჯოუს უნივერსიტეტში. მე პატივი მქონდა ლექციები წამიკითხა 2018 წელს ამ უნივერსიტეტში. ეხლა სხვათა შორის ჩვენთან მე საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორიცა ვარ, ჩვენთან ჩამოდის ამ უნივერსიტეტთან ჯგუფი. ამიტომ აი ესეთი ბეკგრაუნდის მქონე ადამიანის წარდგენა ჩვენ აუდიტორიის წინ აი ამან გამოიწვია საკმაოდ დიდი ინტერესი საზოგადოებაში და ამის შემდეგ მე ბედნიერი ვარ, რომ ამ ჩვენი გადაცემის შემდეგ ბევრმა ახალგაზრდამ მშობელმაც გადაწყვიტა თავისი მომავალი დაეკავშირებინა ჩინეთთან, ჩინურ ენასთან და ჩინურ კულტურასთან. ქალბატონო თამარ, უღრმესი მადლობა თქვენ რომ მოგზანდით ჩვენთან, თქვენ ცნობილი სინოლოგი გზანდებით. მე მინდა დავამოტო აი მის კარიერაზე, მაშინ თუ გახსოვთ ჩვენ ვლაპარაკობდით, რომ ქალბატონი თამარი 2 წელი იყო, თუ შეიძლება გამახსენდეთ ზუსტი დასახელება იმ ფონდის, სადაც თქვენ იყავით პეკინში წარმომადგენელი 2 წლის განმავლობაში.
1: მოგესალმებით ბატონო ბადრი, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. გიპასუხებთ, ესე იგი, ჩვენ მე ვიყავი საქართველოს განვითარების ფონდის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ქალაქ გვანჯოუში, ჩინეთის.
0: ეს არაჩვეულებრივი ქალაქია. სხვათაშორის გვანჯოულზე თუ შეიძლება ახლა მინდა ვისარგებლო შემთხვევა და ჩვენ მერე გადაცემათა ციკლს გავაკეთებთ ჩინეთის დიდი ქალაქები. ხო და აი გვანჯოულზე თქვენ დაგხვდებით აუცილებლად, იმიტომ რომ თქვენაირი გამოცდილება ალბათ აი გვანჯოულზე ცხოვრებაზე და აი მიმდინარე პროცესებზე თქვენ იცით, როგორ ეძახიან გვანჯოულს ეს ერთ-ერთი ძრავი, ხო, ჩინეთის ძრავი თუ დაუშვათ მეორე დედაქალაქია, ნუ პეკინი დედაქალაქია, ეს მეორე დედაქალაქია, კულტურული დედაქალაქია, სამხრეთის დედაქალაქი, ჩრდილოეთის დედაქალაქი, ხარბინი, აი გვანჯოუს რაღაც ძრავას ეძახიან, ეკონომიკური ძრავა.
1: ეკონომიკური განვითარების მხრივ ჩინეთში დიახ ნამდვილად წამყვანი ის ქალაქია.
0: ქალბატონ თამარ, მაგრამ დღეს აი ახლა მაშინ ჩვენ გადაცემას ვიხსენებ უბრალოდ თქვენ თქვენი სტუდენტობაც გაიხსენეთ ყველაფერი და აი ესეთ ცხოვრება ძალიან ახლა დიპლომატების გარდა, ქართველი დიპლომატების გარდა ალბათ ბევრი ქართველი არ არის, ვინც აი ესე მოღვაწეობდა სტუდენტობის და სტუდენტობის შემდეგ უკვე 7 წელზე მეტია თქვენ ზედიზედ ჩინეთში გზანდებოდით და რასაკვირველია დღევანდელი თემა ისიც რა არის, ახლა ჩვენთან დასვენების დღეები იწყება და რასაკვირველია ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს ჩინეთის ცხოვრების სხვადასხვა ასპექტები და აი ძალიან ბევრი გადახრა ქონდა იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ თითქმის ამომწურავად ველაპარაკეთ ჩინურ ახალწელთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩინეთში ხო კიდევ არის დღესასწაულები და რას დღესასწაულობს ეს ჩინეთიო და აი ამ იმ ადამიანისგან, ვინც მოღვაწეობდა ჩინეთში აი ამდენი წელი, რასაკვირველია და ვინც კარგად იცის ჩინეთი, რასაკვირველია ჩვენ გვაინტერესებს აი ეს ასპექტი, ჩინური დღესასწაულები რას წარმოადგენენ, ჩვენ ვიცით დაუშვათ ჩვენი რელიგიური დღესასწაულები, ისტორიული დღესასწაულები, დამოუკიდებლობის დღე, ასე ვთქვათ, ქართული ახალი წელი, ძველი ახალი წელი და ნუ კიდე რამდენი დღესასწაული არ გვაკლია ახლა ქართველებს, მაგრამ აი ჩინეთში რა ხდება და მოდით იცით საიდან დავიწყოთ, ქალბატონ თამარ, მოდი დავიწყოთ ახლა.

0: განუყოფელი ნაწილია. ჩინეთის ისტორია, ცივილიზაცია ძალიან დიდ ხნის ისტორიას აქვს ამას და ეს 5000 წელზე მეც პერიოდს ითვლის ჩინეთის კულტურა და ისტორია და ძალიან ასე ვთქვათ მასშტაბურია ეს რიცხვიც კი. როდესაც ჩინურ დღესასწაულებზე ვსაუბრობთ, არ შეიძლება არ ვახსენოთ კულტურა. ეს უბრალოდ კულტურის ნაწილია ეს. დღესასწაულები, რომლებიც ძალიან ახლოს არიან, თვითონ მნიშვნელოვანია რომ ყურადღება მივაქციოთ ოჯახს, პატივისცემას, ბუნებასთან ჰარმონიას. ეს ყველაფერი ტრადიციებს დიახ, ეს ყველა ფერი ერთად ძალიან მნიშვნელოვანს ქმნის. და არსებობს კიდევაც ასეთი გამოთქმა ინშუეი სიუენ, წყარო, საი წყალს რომ სვავთ, აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს წყარო. ანუ ყოველთვის პატივი უნდა ვცეთ ჩვენს წარსულს და გვახსოვდეს ყოველთვის ჩვენი
1: ფესები ანდაზა არ ადგილებული ანდაზა. ესე თუ შეიძლება კიდე გაგვიმეორეთ
0: ალბათ. იინ შუეი სიუენ, დიახ, ეს არის, როდესაც წყალს სვამ არ დაივიწყო ეს წყარო. დიახ. და თქვენ ახსენეთ ჩინური ახალი წელი. ძალიან საინტერესოა ჩინური ახალი წელი.
1: 31 მე პირადად მაინტერესებს, ცოტა ინტრიგა ჩავაგდე. თქვენ თამარ პატაშური ჯერ დავიწყოთ ჩინურ ახალ წელზე, რასაკრველი გადავალთ, მაგრამ მაინც 1
0: იანვარი.
1: რასაკეთებდი თქვენ?
0: ძალიან საინტერესოა, უფრო ჩვენთან გაცილებით პომპეზურად ხდება მომზადება, რადგან ჩვენთვის 1 იანვარი ასევე ახალი წელი არის. მნიშვნელოვანი დღესასწაული, მაგრამ საინტერესოა რა? ჩინელები გრიგორიანულ კალენდარს იყენებენ, მაგრამ ჩინურ ახალ წელს ჩინელები აღნიშნავენ თვარის კალენდრის მიხედვით, მადანაპატრი. და აი თქვენ ილიან ვარსტიახ,
1: აი თქვენ მაგათ ჩინურ ისა ტრადიციულ ახალწელზე გეძინათ თუ აი 31-ში ხვდებოდით უბრალოდ როგორია?
0: დიახ, ეს იცით როგორ არის, აი უცხოელ მეგობრებთან ერთად ხვდებოდით ახალწელს. ეს დღე 1 იანვარი.
1: ჩინელებიც თქვენთან ერთად?
0: აი სტუდენტები იყვნენ, დიახ, რადგანაც მათაც იციან რომ ეს მსოფლიოში საერთაშორისო 1 იანვარი აღინიშნება ჩინური ბოდიში ახალი წელი და უფრო ძირითადად ეს უცხოელ სტუდენტებს შორის იყო ეს მუხტი უფრო აქ იგრძნობოდა ვიდრე ჩინელებს შორის რადგან ჩინელებს უშუალოდ ეს სახელმწიფოებრივი დღესასწაულია ასევე 1 იანვარს ისვენებენ დასვენების დღე არის გამოცხადებული მაგრამ მათთვის 1 იანვარი არ არის ის ახალი წელი რაც არის კალენდრის მიხედვით არის დადგენილი ერთ-ერთი უდიდესი ჩინური დღესასწაული ჩინური ახალი წელი.
1: კი ბატონო, აი ჩინური ახალი წელი ჩვენ თქვენიცით პირველად ჯერ კიდე შარშან გავაკეთეთ ჩინური ახალი წლის ტრანსლაცია თქო ჩვენ ხელშეკრულება გვაქვს ჩინეთის ყველაზე დიდ საგარეო მაუწყებლობის ახთან სიძიტიერთან და მან უკვე მეორე წელია რაც გადმოგვცემს ამ კადრებს ჩვენ კონტა საშუალება მეახლოებით 50 წუთის გამალობაში გვეჩვენებინა ის თვითონ დღესასწაული ძალიან დიდია პირდაპირი ტრანსლაციის ექსკლუზიური უფლება მარტო ჩინურ ტელეკომპანიებს აქვს მაგრამ ჩვენ მოგვეცა საშუალება რომ დიდი ნაწილი გვეჩვენებინა აგვეხსნა ხალხისთვის ძალიან ფანტასტიური იყო განსაკუთრებით ეს რობოტების ცეკვა იყო ბოლოში როცა გვაჩვენეს და მე მომეწონა კიდე ისიც რა იყო სახალხო ფესტივალი, სახალხო ფესტივალი. ეს იყო ეროვნული უმცირესობის, აი პატარა ბავშვების თავის ეროვნულ ტრანსაცმელში რო იყვნენ ჩაცმული, როგორ დადიოდნენ მათი სიმღერებით, ეს 56 ეროვნული უმცირესობაა, მე მგონი და ყველანი აღნიშნავენ.
0: ნამდვილად, ნამდვილად. ძალიან საინტერესოა. ესე იგი, ამ დროს სხვადასხვა უმცირესობის ხალხის ასევე გამოდის და აღნიშნავს ახალწელს. მნიშვნელოვანია ასევე, რომ ამ პერიოდში უდიდესი მიგრაცია ხდება. სხვადასხვა სოფლიო სხვადასხვა კუთხიდან საკუთარ სახლებში ბრუნდებიან ადამიანები. ეს არის ოჯახური ერთიანობის დღესასწაული და იმართება უდიდესი ოჯახური ვახშამი ოჯახის წევრებს შორის. მნიშვნელოვანია ასევე კერძები, თევზი აუცილებელი ის კერძია ის
1: სუფრაზე.
0: სუფრაზე

ამ დროს ვახშამზე, რადგან ის სიუხვის სიმბოლოა, ასევე ახვევენ პელმენებს, ოჯახის ყველა წევრი მონაწილეობს ასევე პელმენის შეხვევის დროს, ესეც ერთგვარი ოჯახური ტრადიცია და ასევე მიირთმევენ ახალი წლის დესერტს, ნიენგაოს ეძახიან, ესეც ბედნიერების სიმბოლოა. წითელი ფერის სიმბოლიკა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, დიახ, იქ ასე ამბობენ, დიახ, ამბობენ, რომ პეკინიდან შანხაიმდე, გვანჯოუდან,

0: თუ აღნიშნავდა მოყვებით ერთ პატარა ლეგენდას, რომელიც ურჩხულზე, რომელიც სოფლად აშინებდა თურმე მოსახლეობას და შემდეგ მოსახლეობამ ასე მიხვდა, რომ თუ რა აშინებდა ამ ურჩხულს და ეს იყო წითელი ფერი და ხმაური და სწორედ აქედან ჩაეყარა საფუძველი წითელ ფერს და ასე ხმაურს ფოიეროებს
1: დიახ
0: აქედან და თქვენც ახსენეთ ბატონო ბადრი, რომ CCTV-ზე ასე გადის გალა კონცერტი და ამ გადაცემას
1: ალა კონცერტი და ჩვენ ბედნიერება ხონდა რომ გვჩვენებინა და მოგვიყოლა. დიდი მადლობა ჩვენ გავახსენეთ ეს მომენტი, მაგრამ ეხლა ჩვენ იცით რა არის აი შემდეგ თქვენ როგორ გადავხვალთ. იქ არის რამოდენიმე დღესასწაული, მაგრამ აი ამ ტრადიციებში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დაუშვოთ ეცინაპრების ხსენებას. აი ჩვენ როგორც აღდგომის შემდეგ საფლავებზე გავდივართ, იქაც ესეთი დღესასწაულია, მე როგორც ვიცი, მაგრამ ესეთი გადასვლა მიდის ამ დღესასწაულზე, რა ქვია ჩინურად ამ დღესასწაულს?
0: ის თქვენ რასაც ახსენეთ ბატონო ბადრი, ეს არის ცინმინის დღესასწაული,
1: სინათლის
0: სიწმინდის. მანამდე ახალი წლის დღესასწაულს ასრულებს ფარნების დღესასწაული. ესეც არის ბედნიერების სიმბოლო, ყველაფერი არის ძალიან ლამაზად მორთული ფარნებით. ამ დღესასწაულზე ასევე გამოცანებს უსავენ ერთმანეთს, ვინც გამოიცნობს გამოცანებს, ის იქნება ყველაზე წარმატებული და ესეც არის სინათლის და ოჯახური ჰარმონიის დღესასწაული. შეიძლება რომ ასე გავიგოთ ფარნების დღესასწაული. ცინმინის დღესასწაულამდე კიდევ ხვდება ჩვენ 12 მარტს აღნიშნავენ ხეების დარგვის დღეს, თუ ქრონოლოგიურად მეუბნებით
1: ბატონო. აი ხეების დარგვის დღესასწაული რას წარმოადგენს?
0: დიახ, ეს თან სახელმწიფოებრივი დღესასწაულია, 12 მარტს აღინიშნება, რადგან ერთ-ერთი ცნობილი ისე პოლიტიკოსი სუნიათსენის სახელთან არის დაკავშირებული ეს დღესასწაული მის გარდაცვალების თარიღთან.
1: სუნიათსენი გავახსენოთ, ეს იყო ჩინური დემოკრატიული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი мама და ის ძალიან დიდი სუნიათსენი თუ არ ვწდები დაკრძალულია შანხაისთან ახლოს.
0: დიახ.
1: ბატონო ყოფილვარ მის სასაფლაოზე ახლა. თქვენ თუ 7 წელი ცხოვრობდით, მე პატარა ეპიზოდები 22 ვიხავე ჩინეთში და
0: დიდი გამოცდილება გაქვს ძალიან და დიდი გამოცდილება გაქვს დაგროვილი, დიახ. და ესე იგი მის სახელთან ბატონ სუნთან არის დაკავშირებული ეს დღესასწაული და მწვანე ეკოლოგიას ამსახურება ზუსტად. ესე იგი სხვადასხვა ორგანოები, სახელმწიფო დაწესებულებები, სკოლები, უნივერსიტეტები და სახელმწიფო ორგანოები აწყობენ ღონისძიებას, ხეების დარგვის ღონისძიება. სწორედ მისი, ბატონი სუნის იდეა იყო გაუდაბნოებასთან ბრძოლა, რაც შეიძლებოდა მეტი ხეჩარგულიყო ქვეყანაში, რომ მეტი სიმწვანე ქონოდა და მოგეხსენება, თუ ჩინეთშია ნამყოფი, იცის ჩინური ბუნება. რა სილამაზით გამოირჩევა ჩინეთი და მნიშვნელოვანია ასევე არ ვახსენოთ მწვანე დიდი კედელი, რომელმაც სათავე სხვადასხვა ქვეყნებშიც ჩაუყარა ამ მიმართულებას, ასე ვთქვათ, რომელიც მწვანე ეკოლოგიას ემსახურება. ეს არის პასუხისმგებლობა ბუნების წინაშე. შეიძლება
1: გალბატონო თამარ და აი ამ ბოლო წლებში ალბათ აი ამ დღესასწაულს უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე სამწუხაროდ აი ისე მოხდა, რომ ამ დღესასწაულზე ვერ მოხდა ჩინეთში იმ დროს, მაგრამ გამომდინარე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის პოლიტიკიდან, მათი ხელმძღვანელობის დოქტრინებიდან მწვანე ეკონომიკის განვითარება არის ქვეყანაში პრიორიტეტი. შეიძლება დაუშვათ ეკოლოგიურად სუფთა ენერგეტიკული ობიექტები, რასაკურველია გამწვანება რა დონეზე და როგორ მიდის ჩვენ კარგად ხედავთ და იცით ალბათ ხე უფრო სიმბოლურია, იმიტომ რომ ჩვენ გამწვანებული ფასადები და ტერასები გვინახე. აი ერთ-ერთი ჩემი ვიზიტის დროს მე როცა ვიყავი ქალაქ ჩენგდუში, ეს იცით 20 მილიონიანი მეგაპოლისია, იცით რა გამაგურა, ფაქტიურად მთლიანად ქალაქი, აი მთელი მრავალსართულიანი სახლებიდან დაწყებული, ერთსართულიანი სახლებიდან დაწყებული, მრავალსართულიანი სახლებით ჩაფლულია ვარდებში. ჩაფლულია ვარდებში, ესე იგი ფაქტიურად ეს თყობა, მე რო ვიკითხე, ყველანაირად სახელმწიფო ხელს უწყობსო აი ამ ტენდენციას, რომ ჩენგდუ ერთდროულად ვარდების ქალაქიც რო იყოსო, ერქვა.

0: ინტერესო.
1: დიახ. არა მარტო ჩენდო, ბატონო ბადრია, მეც ბევრ ქალაქში მომიწია ვიზიტი ჩინეთში და შემიძლია ვთქვა, რომ ყველა ქალაქი ხასიათდება მცენარეების სილამაზით და სიმწვანით და ასევე შეიძლება ვთქვა ხეებითაც, რომ ცდილობენ, რომ მუდმივად იყოს გალამაზებული და ძალიან აქტიური ზრუნვაა ეკოლოგიაზე. ეს არის ასევე აღსანიშნავი საკითხი ჩინეთთან დაკავშირებით.
0: და ხომ მეთქვით, ეს 12 მარტი საიდან დაიწყო ეს დღესასწაული? დიდი ხანია ზეიმობენ თუ ეს
1: 1991 წლიდან ჩაეყარა ამას საფუძველი და დაიწყო ეს ინიციატივა. უკვე ჩინეთის სახელმწიფოში.
0: ეს უკვე როცა დენ სიაოპინმა თავისი ახალი პოლიტიკა დაიწყო და რა საქმეა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკისთვის თავიდანვე ეკოლოგია და ბუნების დაცვა იყო პრიორიტეტი და ჩვენ ახლა ვინც ჩადის ჩინეთში და ვინც აკურდება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის მოღვაწეობას ხედავს თუ რამდენ დიდ ადგილს უთმობს ის თავის შიდა პოლიტიკაში ბუნების დაცვას და ეკოლოგიის სწორი მიმართულებით განვითარებას. კი ბატონო, მოდით ახლა გადავიდეთ ზუსტად აი.
1: დიახ, არ გიხსენებია ცინმინის დღესასწაული. ეს იყო დღესასწაულები, რომლებიც არის ცინმინამდე, შეიძლება ჩვენთან მიცვალებულთა დღესასწაულს მიუახლოთ.
0: აი, როგორ ხდება თუ შეიძლება, აი ჩემთან შემოვიდა შეკითხვა, უბრალოდ შემოვიდა შეკითხვა, მე ძალიან ხშირად ჩემ რესპონდენტებს ველაპარაკები და მეკითხებიან წინასა რა აი რა გადაცემები იქნებაო და ერთად ჩემ რესპონდენტს ეს უთხარი და მან შემეკითხა ცინმინის დღესასწაულზე და რითი განსხვავდება და რითი გავსდა უშუალოდ საქართველოს მიცვალებულთა ხსენებას, როცა ჩვენ გავდივართ აღდგომის შემდეგ სასაფლაოზე, არის თუ არა საერთო და რა არის განსხვავება თუ შეიძლება?
1: დიახ, გასაგებია. მადლობა ბატონო ბადრი შეკითხვისთვის და ახლა გავაგრძელოთ ჩვენ და ქრონოლოგიურად მივყვეთ. შემდეგ მოდის ცინმინის დღესასწაული, ესეც არის სახელმწიფოებრივი დღესასწაული, სამი დღე ისვენებს მოსახლეობა ამ დღესასწაულზე. გაზაფხულის დღესასწაულსაც უწოდებენ ამას, იცით, რატომ? ამ დღესაც ეწყობა ოჯახების გასვლა სასეირნოდ. გადიან ბუნებაში ისვენებენ და მანამდე შეგვიძლია ვთქვათ კიდევ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი და რითიც გამოირჩევა ეს დღესასწაული არის ჩვენი წინაპრების პატივისცემა, საკუთარი ფესვების პატივისცემა, ეს არის მიცვალებულთა დღე. როდესაც მიდიან მოსახლეობა მიდის თავისი წინაპრების საფლავების გასასუფთავებლად, მიაქვთ ყვავილები, მიაქვთ მიცვალებულთა საყვარელი საკვებიც კი და შეიძლება რომ ეს საკვებიც დატოვონ ამ საფლავებზე. ასევე მნიშვნელოვანი არის ეს კონფუცის მიხედვით, რომ ადამიანის პატივისცემა თავისი მშობლის მიმართ, ბებია ბაბუის მიმართ და წინაპრების მიმართ.
0: ეს განსხვავებულია, ძალიან განსხვავებულია. მე ახალგაზრდა ვიყავი.
1: დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია, დიახ, ეს ფაქტორი ასევე, ანუ ადამიანის ფაქტორი მისი წინაპრების პატივისცემის მიმართ. და როგორც თქვით, ასევე ბუნებაში გასეირნება ამ დღეს მნიშვნელოვანი. და კიდევ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქვთ ესეთი ტრადიცია ქაღალდის ფულის დაწვა. თითქოს ეს ქაღალდის ფულს ჩუქნიან თავის წინაპრებს და საჩუქარს უგზავნიან.
0: ქაღალდის ფულის დაწვა ქალბატონო, ამ რა პირდაპირი მნიშვნელობით ფული იწვება პატარა კუპონა თუ ეს რაღაცა
1: სიმბოლური ხელოვნურია?
0: ხელოვნურად აკეთებენ ალბათ ფულს
1: რაღაცნაირად? დიახ, ეს ნამდვილი კუპიურა არ არის, ეს არის დიახ სპეციალური კუპიურები, რომლებიც ამისთვის არის და თითქოს საჩუქარს უგზავნიან თავის მიცვალებულებს და მთელი იდეა ასე ვთქვათ არის ადამიანების ფესვების გახსენება და პატივისცემა თავისი წინაპრების მიმართ.
0: ამ დღეს ახლა თქვენ ასე ვთქვით, აი ამ წლებში ცხოვრობდით და ეს ოჯახში სუფრა იმართება, აი დაპატიჟება არის თუ როგორა, თუ უფრო ბუნებაში გადიან?
1: ბუნებაში გადიან.
0: დიახ,
1: ბუნებაში გადიან. საფლავზე მიდიან და იქცემენ პატივს, ესეთი სახით გამოხატავენ პატივისცემას თავის წინაპრების მიმართ.
0: აი ჩვენ რომ ეძახეთ შესანდობარი, როგორც ესეთი შესანდობარი ალბათ არ არის დაუშვით, ალკოჰოლის მიღება მაინც და მაინც არ არის მიღებული.
1: დიახ, ამ დღეს დიახ, არ არის მიღებული.
0: აღარ არის მიღებული. აი მე აქცია ძალიან სერიოზული განსხვავება ტრადიციებში, ორივე მხარეს ვებერთელა ტრადიციები, წინაპრების პატივცემის, ვიზუალებულის პატივცემის, მაგრამ აი აქ არის გარკვეული განსხვავებაც. კი ბატონო.
1: არის ეს განსხვავებაც. შემდეგი დღესასწაული, ასევე სახელმწიფოები დღესასწაული, შეგვიძლია ვახსენოთ ბატონო პატრი, გავაგრძელებ, არის შრომის დღე.
0: აი ახლა ჩვენ ტელემაყურებელს მინდა უთხრათ, რომ აი ჩვენ ზუსტად ახლა ტრანსლაციას ვაკეთებთ 1 მაისი, როგორ აღინიშნებოდა, ჩვენს უკან შეგიძლიათ თქვენ ფონზე უყუროთ 2026 წლის 1 მაისი, როგორ აღინიშნებოდა და ერთდროულად ამას თვალი ადევნოთ, რა გრანდიოზულად აღინიშნება ეს, მაგრამ ეს არის ნუ პირდაპირ სანახაობა, ჩვენ შევეცდებით რომ რაღაცნაირად მომავალში ცალკე გაჩვენოთ ეს დღესასწაული, მაგრამ ეხლა შეგელეათ აი თქვენ დააკვირდეთ თუ რა გრანდიოზულია ეს დღესასწაული, იმიტომ რომ შრომელი ადამიანის პატივისცემას, მე როგორც პოლიტოლოგი ვლაპარაკობ ამას, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში ექცევა უდიდესი ყურადღება და ალბათ ქალბატონი თამარი დამიდასტურებს ამას. ქალბატონ თამარ, თქვენ ხო არ ყოფილხართ ზოგჯერ აი მსვლელობაში დაპატიჟებული, როცა იქ იყავით სტუდენტობის დროს? ეს ან სტუდენტები როგორ ემზადებოდნენ ამ ღონისძიებისთვის, თვითონ თუ შეიძლება ეს
1: სტუდენტებიც დიახ აქტიურად ვიყავით ჩართული ასეთ ღონისძიებაში. ეს არის სახელმწიფოებრივად ძალიან მასშტაბური მსვლელობა. ეს არის დღესასწაული, როდესაც ასევე ყველა დაწესებულება თითქმის მონაწილეობას იღებს ამ დღესასწაულზე.
0: დასვენების დღეა.
1: ეს არის დასვენების დღეა, დიახ. დასვენების დღეა და 5 დღე ისვენებს სახელმწიფო ოფიციალურად ამ დღესასწაულზე და ძალიან ყურადღება ექცევა ნებისმიერი მოხელის პატივისცემას, ექიმის, მასწავლებლის, ინჟინრის, პოლიტოლოგის, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლის პატივისცემას, რადგანაც შრომის ბაზაზე დგას ჩინური ეკონომიკა. რომ არა ასეთი შრომა, თავდაუზოგავი შრომა ჩინელი ხალხის, ჩინეთის ეკონომიკა მსოფლიოში წამყვანი ვერ იქნებოდა.
0: ხალხ გაუსვებ, კიდე კეთილსინდისიერი შრომა, აი დაუშვათ ჩინეთმა სიტყვა ბერძნულია, ხო, ხალტურა. ბერძნული სიტყვა ეს ხალტურა არის ის შრომაში და ზუსტად აი სხვადასხვა ექსპერტები რომ ლაპარაკობენ აი ჩინეთის მიღწევებზე, ყოველთვის ამაზე ლაპარაკობენ, რომ კეთილსინდისიერი შრომა და კეთილსინდისიერი რად შესრულება იმ მოვალეობის, რაც აკისრიათ შრომის ამა თუ იმ სეგმენტში.
1: დიახ, ეს არის ასევე შრომის კულტურა, რომელიც გამოიხატება ნებისმიერ სფეროში, ეს თავდადება ნებისმიერი სფეროს მოღვაწე ადამიანისგან, რაც ყველა აბსოლუტურად ადამიანი, ვისაც ჩინელ ადამიანთან უმუშავია და აქვს ამის გამოცდილება, შეიძლება აღნიშნოს, რომ ჩინელის მუშაობა არის თავდადებული და თავდაუზოგავი. და ალბათ ეს არის ის მაგალითი, როგორც ჩინეთში, ჩინეთი არსებობს და რა წისვლა და განვითარება აქვს ჩინეთს ტრადიციული დღესასწაულებთან ერთად, როგორ არსებობს თანამედროვე ტექნოლოგიები და როგორი განვითარება პოვა ასევე ამან. და ასევე ეწყობა გამოფენები და სხვადასხვა ღონისძიებები შრომის დღეს 1 მაისს ჩინეთში, რაც შეიძლება რომ თქვათ ასევე დავამატოთ ამ დღესასწაულთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი უნიშნულოვანესი დღესასწაულია. და შრომა ასევე, რომელიც არის ქვეყნის განვითარების საფუძველი. რომ არა შრომა, ქვეყნის განვითარება წარმოუდგენელია, ბატონო პატრი.
0: ქალბატონ თამარ, აი შიგნით აი 5-მდე მე როგორც ვიცი, ჩვენ მე ერთი დღესასწაული მინდა გავიხსენო, უბრალოდ რასაკვირველია თქვენ ამას ითხოვდით, მაგრამ აქ ერთი კერა ორი დღესასწაულია შიგნით. ეს არ არის ნუ მთავარი დღესასწაულები, მაგრამ მე დავუშვათ ყოფილვარ ერთხელ მარტო ამ დღესასწაულზე მოვასწარე, იმიტომ რომ 12 მარტს მე არ ყოფილვარ, მაგრამ 8 მარტის დღესასწაულზე ვიყავით. ეს როგორ აღინიშნება თუ ეს ისეთი სხვადასხვა დღესასწაულია?
1: ეს არის დღესასწაული, რომელიც ქალთა დღესასწაული, მეცნიერებისა და განათლების მნიშვნელობას თანამედროვე ინოვაციებზე მიგვითითებს. ეს ძველად, ესე იგი, საიდან ჩაეყარა ყველაფერს საფუძველი ხომ პეკინის უნივერსიტეტში მოძრაობა დაინერგა ახალი, რათა სტუდენტობას სურდა განათლების უფრო მეტად განვითარება, რომ არა განათლების განვითარება ვერ იქნება ახალგაზრდობის წინსვლა, ქვეყნის წინსვლა. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღესასწაულია ასევე, რამაც საფუძველი ჩაუყარა, ასევე განვითარებას, განათლებას, ახლა შეიძლება ვთქვათ ხელოვნურ ინტელექტს და ასეთი ფრაზაც აქვს ჩინელებს, თუ ახალგაზრდობა ვითარდება, ქვეყანაც ვითარდება. ხომ ასეა მართლა?
0: ჩინურად როგორ არის ეს ფრაზა?
1: ცინიენ სინც გოძია სინ. ესია და მთავარი იდეა ამ ყველაფრის ასევე არის ახალგაზრდობის დღესასწაულის განათლება და მომავალი.
0: აი, როგორი დიდი ყურადღება ეთმობა ჩინეთში ახალგაზრდობას.
1: მომავალზეც პასუხისგებლობის მხრივ ასევე ყურადღების მიქცევა და პასუხისგებლობა.
0: კარგი, თამარი, რომ გავაგრძელოთ ახლა აი ზაფხულის თემატიკა მოდის ახლა ამ იმასთან დაკავშირებით. აი მაისის შემდეგ დადგა ზაფხული. ნუ მიახლოებით ჩვენ ვიცით ახლა შემოდგომის აგვისტოს დღესასწაულთან დაკავშირებით. აი ივნისში არის რამე დღესასწაული.
1: დიახ, არის საერთაშორისო დღესასწაულია. დიახ, ეს არის ბავშთა
0: საერთაშორისო დღე. დიახ,
1: რასაც ყველა, დიახ, აღნიშნავთ, აღნიშნავს ასევე ჩინელი ახალგაზრდობა ბავშვები
0: და ის ამ დღეს,
1: დიახ, განსაკუთრებით უყართ მართლაც და ნახევარი დღე შეიძლება რომ დასვენების დღეს გამოცხადდეს.
0: აი ეს მომენტია, ნახევარ დასვენების დღეები. აქ არ არის საქართველოში და ბევრ ქვეყანაში არ არის. ეს როგორ არის ნახევარიც, აი დღის პირველი ნახევარი და
1: მეორე ნახევარი თავისუფალია. დიახ. ეს 1950-იან წლებში დაფუძნდა ეს დღესასწაული და ეწყობა სხვადასხვა ღონისძიებები ბავშვებისთვის. ბავშვჩუქნიან საჩუქრებს და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ბავშვები იყვნენ ბედნიერები. რომ ოჯახებს შეუქმნან ისეთი პირობები, რომ ბავშვები გაიზარდონ ბედნიერ გარემოში. და ეს არის ერთ-ერთი პასუხისგებლობა ასევე სახელმწიფოსი, რომ ქვეყანაში იყოს ბედნიერი ბავშვი. ბედნიერი ბავშვი იქნება, როდესაც ოჯახი ბედნიერია. ასევე სკოლებში იმართება ღონისძიებები, მნიშვნელობა ექცევა ასევე ამ თვალსაზრისით მომავლის აღზრდას. და ასევე ის, რომ ბავშვები მართლაც ქვეყნის მომავალია. და ბედნიერი ბავშვი
0: კი ბატონო. ეხლა მე მინდა გადავიდეთ აგვისტოს თვესთან დაკავშირებით, ალბათ ველიში ვინც არიან, მიუქცევიათ ყურადღება, ვინც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საელჩოსთან არის.
1: დიახ.
0: ახლოს რომ აუცილებლად ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საელჩო საქართველოში აუცილებლად აღნიშნავს ჩინეთის გამანთავისუფლებული არმიის დაარსების დღეს.
1: დიახ.
0: ეს თუ არ ვწდები, 1 აგვისტოა.
1: დიახ, დიახ, დიახ, არმიის დღე.
0: არმიის დღე, ჩინეთის არმიის დღე. ეხლა მე მინდა აი თქვენ რომ მოგვიყვეთ და ჩვენ რომ გადავიდეთ ერთდროულად ვილაპარაკოთ ორივე დღესასწაულზე, იმიტომ რომ ჩინეთის არმიის დღის შემდეგ სექტემბერში ჩინეთი საკმაოდ სერიოზულად აღნიშნავს მეორე მსოფლიო ომში იაპონიის მილიტარიზმზე გამარჯვების დღეს. პირადად მე ამ საკითხებზე მიმუშავია და ჩვენ თქვენ ალბათ მოყვებით და აი ერთიან კონტექსტში რომ უყვეთ ამ დღესასწაულებთან დაკავშირებით თუ შეიძლება.
1: დიახ, დიახ. ესე იგი, 1 აგვისტოს ვისაუბროთ, ეს ნიშნავენ დღესასწაული არმიის დღე ჩინელი ერისთვის. ეს არის 1927 წელს ეყრება საფუძველი ამ დღესასწაულს. ეს ნანჩანის აჯანყებას, მართალია ეს აჯანყება წარმატებით არ დასრულდა, მაგრამ ამ დროს არმიის ჩამოყალიბებას დიდი ყურადღება ექცევა, ხდება ამ დროს, იქნება უდიდესი ძალა, იქნება არმია. მნიშვნელოვანია ასევე, რომ ამ დღეს ძალიან დიდი ღონისძიება ეწყობა თიანანმენის მოედანზე და საიუბილეო თარიღის დროს ასევე ხდება საჰაერო საზღვაო და სახმელეთო თუ კოსმოსური ძალების ის დემონსტრირება და ხალხის ასევე გამოსულია გარეთ და იღებს მონაწილეობას, ეწყობა დოკუმენტური ფილმების ჩვენება და სხვადასხვა სახით ხდება ამ დღესასწაულის აღნიშვნა. ღონისძიებები იმართება, საინტერესო ღონისძიებები იმართება ეს, რაც ასევე ძალიან საინტერესოა მაყურებლისთვის და სმენელისთვის. თავდაცვა და უსაფრთხოება არის წინაპლანზე წამოწეული. ეს არის სახელმწიფო უსაფრთხოება და ხალხს ასევე ახსენდება ის, ახსენდება წარსული და პატივისცემენ მშვიდობას. ეს არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ჩინელი ხალხისთვის. რაც შეეხება 3 სექტემბერს, მე მინდა ასევე აღვნიშნო და მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ ბატონო ბადრი, თქვენს ეთერს ძალიან საინტერესოა და ესო გადაცემებს აშუქებთ ასევე და თქვენ ეთერში მოხდა პირველად საქართველოში პრეცედენტი
0: და ტრანსლაცია დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ
1: იქნა 3 სექტემბერს
0: და ჩვენთვის ეს ძალიან დიდი პატივია
1: 3 სექტემბერის ტრანსლაცია იქნა მრგვალი თარიღი იყო 80 წლის იუბილე იყო და საქართველოში პირველად იქნა ამ ტრანსლაციის ქართულ ენაზე გადმოცემა და მადლობა თქვენ ბატონო ბადრი.
0: უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ ხალხთან.
1: ასეთ დეტალებს რომ ყურადღებას აქცევთ და არივიწყებთ ასევე ჩინურ კულტურას და ტრადიციებს ასევე, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია ამ ტრადიციების ეს დღესასწაულიც, რომელიც 1927 წელს იწყება ეს იაპონურ აგრესიაზე გამარჯვების დღე და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მეორე მსოფლიო ომში ჩინეთის მონაწილეობა ფაშიზმზე გამარჯვების პერიოდი, რაც მსოფლიოში ასევე ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პერიოდად არის მიჩნეული, გაეროს ჩამოყალიბების პროცესშიც ჩინეთი უდიდეს როლს თამაშობს, მშვიდობის როლში, უშიშროების საბჭოს წევრია ჩინეთი, მუდმივ მოქმედი გაეროსი ასევე და შეიძლება ვახსენოთ ასევე აქ მნიშვნელოვანია ნანკინის ტრაგედია, მილიონობით ადამიანი დაიღუპა ამ ტრაგედიაში.
0: რასაკვირველია, ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ და ჩვენ უბრალოდ დღეს ქალბატონ თამარ შეგნებულად ჩვენ ვიცით მე შეგნებულად არ შეგაწუხეთ თქვენ და არ მინდა დღეს რო ვილაპარაკოთ ნანკინის ტრაგედიაზე უფრო ეს ისე დღეზე
1: იმით რომ ეს ისეთი საულია და დღესასწაულია ისტორიაც და ამიტომ
0: რასაკვირველია რაც შეეხება მე დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ თქვენ ჩვენი წვლილის აღდგენისთვის რასაკვირველია ჩვენი მიზანი იყო და აი ამ ჩინური პანორამის მიზანიც არის და იმ ხალხის რომელიც ხარს უჭერს ჩინურ ქართულ ურთიერთობის განვითარებას რომ აი ისტორიულად ჩვენთვის ასე თუ ისე ცნობილია მეორე მსოფლიო ომში ევროპის და ამერიკის შეერთებული შტატების და საბჭოთა კავშირის მონაწილეობა, მაგრამ რომ არა ჩინეთის თავგანწირვა, მისი ხალხის თავგანწირვა, რომელმაც იცით რა არის ახლა სხვადასხვა ციფრებს ვიცდებენ ამ მეორე მსოფლიო ომის იაპონელების წინააღმდეგ რამდენი მილიონი დაიღუპა, იქ არის 24-დან 26 მილიონამდე უბრალოდ ამე. ისა, იმით რომ იაპონია იყო ვებერთელა ძალა, რომლის დარტყმა გადაიტანა და ძალიან ბევრი ექსპერტი ლაპარაკობს, რომ არა ეს ჩინეთის თავგანწირვა, ალბათ ესე ადვილი არ იქნებოდა, შეიძლება და რასაკვირველია ისა ამ სამკუთხედს ბერლინი ჰიტლერს იაპონიას და იტალიას ვერ გაიმარჯვა, მაგრამ ომი შეიძლება გაწელილიყო 10 წლეულების განმავლობაში და ეს ტრაგიკული ფურცელი ყოფილიყო კიდევ იმ ქვეყნებისთვის, რომლებმაც შეძლეს ამ ომის აცილება, კიდე სხვა ქვეყნები ჩართულიყვნენ ამ ომში. ამიტომ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ჩვენ მაყურებელს ვაჩვენოთ თუ რა ხდებოდა აქ მე ჩვენ შევქვენით ჩინეთის და შერეულ აღმოსავლეთის კოლევის ცენტრი, რომელმაც იგივე მხატვრული ფილმებიც აჩვენა ამ ომზე და ახალგაზრდები მე მახსოვს დავუშვათ ერთ-ერთ უნივერსიტეტში, დავუშვათ რობაკიძეს უნივერსიტეტში ჩვენ ეს ფილმი რო ვაჩვენეთ 23 სექტემბერს. სხვათაშორის დიდი მადლობა მინდა გადაუხატო ჩინეთის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩ საქართველოში ბატონ ჭოუწიანს, რომელმაც ჩვენ მოგცა საშუალება, რომ ეს ფილმები გვეჩვენებინა და ამის ორგანიზება ძალიან კარგად მოხდა. რასაკვირველია, ახალგაზრდები ახტაცებულები იყვნენ იმითი, რომ აი ასეთი როლი ითამაშა, რომ ჩინეთმა მეორე მსოფლიო ომში და რომ მათ მიიღეს ეს ინფორმაცია უშუალოდ ჩვენგან და ჩვენი ჩინელების კოლეგებისგან. და რასაკვირველია, რომ არა დაუშვათ ეს გამარჯვება, ეხლა ჩვენ გადავალთ ერთ-ერთ მთავარ დღესასწაულზე, ჩვენ ცოტა დრო დაგვჭა, მაგრამ ალბათ ამ დღესასწაულით დავამთავრებთ, რომელმაც ამ გამარჯვების შემდეგ მოიტანა ეს დღესასწაული. ეს არის ჩინეთის თუ როგორ ქვია ერთად 1 ოქტომბერი
1: ეროვნული დღე.
0: ჩინეთის ეროვნული დღე, რომელიც ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის გამოცხადებასთან არის ასოცირებული, ხო?
1: დიახ.
0: კი ბატონო, გისმენთ.
1: ეს ბატონო ბადრი, ვისარგებლებ ასევე და ჩვენ გამოგვრჩა თუ გვაქვს დრო შეგვიძლია ვისაუბროთ დრაკონის ნავების ფესტივალზე ასევე.
0: მოდით ცალკე დაგპატიჟებთ მაგაზე, ეხლა ცალკე დაგპატიჟებთ, უკვე გეთანხმებით ამ დრაკონის ნავების ფესტივალს.
1: შუა შემოდგომის ფესტივალი.
0: ვიქნებით ჩემთან.
1: დიახ, შუა შემოდგომის ფესტივალიც ასევე ერთ-ერთი
0: მნიშვნელოვანი
1: საკუთარია. საულია შემოდგომაზე აღინიშნება ესეც.
0: დიახ.
1: და ასევე ერთ-ერთი ტრადიციული დღესასწაულია. მაგრამ ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ 1 ოქტომბერზე.
0: 1
1: ოქტომბერი, რომელიც არის ჩინეთის ეროვნული დღე და ამ დღეს ასევე არის 7-დღიანი დასვენების დღე ეწყობა.
0: 7-დღიანი დასვენება.
1: ეს ოქროს კვირეულსაც ეძახიან ამას ჩინეთში და იწყება უდიდესი მიგრაცია. ტურიზმი ამ დროს ძალიან აქტიურია, წინასწარ იმზადება ჩინელი ხალხი და ამ დროს ხდება შიდა გადაადგილება და კულტურული თვალსაზრისითაც ეს დღესასწაული ძალიან მნიშვნელოვანია. იწყება მოგზაურობა, ასევე ჩინეთი ძალიან საინტერესოა, დადიან ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში, შეიძლება ქვეყნის გარეთაც მოგზაურონ ამ დროს და დაგეგმონ, რადგან 7 დღეა და 7 დღე არ არის მცირე დრო. ამისთვის მოგზაურობისთვის ეს ისტორიულად დაკავშირებულია 1949 წლის
0: ტიანანმენის მოედანზე
1: მაო ძედონის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის დღე სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფოდ გამოცხადება და ამ დღეს ასევე ეწყობა ტიანანმენის მოედანზე აღლუმი ეს თანამედროვე ჩინეთის მიღწევებთან დაკავშირებით ხდება გამოფენა და სახელმწიფოებრივი მიღწევებზე მაგაც საუბარი, თუ როგორ ვითარდება ჩინეთი, რა მიღწევები აქვს ქვეყანას და ეს არის თანამედროვე ჩინეთის დაბადება და ერთიანობა, ასევე ეს არის მნიშვნელოვანი ძალიან ჩინელი ხალხისთვის.
0: აი ამ დღესასწაულზე ესე იგი მთავარი ჩვენ როგორ წარმოგვიდგენია, როგორც ესეთი მსვლელობები არ არის, ხო?
1: დიახ, არ არის, დიახ, ეს არის.
0: როგორც ესეთი მსვლელობები, ჯერ რომ წაიდავა, ვთქვათ, მაისის დღესასწაულზე სამხედრო აღმოვლობები.
1: ეს არმიის დღეს არის, დიახ, ეს
0: მსვლელობები, როგორც ესეთი არ არის, არის უფრო გამოფენები, ხალხი მიდიან, ისვენებენ, იხსენებენ თავის ისტორიას.
1: და მრგვალ თარიღებზე უკვე ეწყობა ეს გარეთ ეს დიდი ღონისძიება, საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებით არის უფრო ეს ღონისძიებები იმართება თიანანმენის მოედანზე. მასა ჩვენს მაყურებელს ეცოდინება თიანანმენის მოედანი, ერთ-ერთი უდიდესი მოედანია მსოფლიოში და ულამაზესი, რომელიც ამ დღესასწაულებისთვის აქტიურად გამოიყენება.
0: თამარ, ეხლა ჩვენი გადაცემის დრო ცოტა ფინიშისკენ უახლოვდებათ. აი ამ წლების განმავლობაში თქვენ ყველაზე უფრო პიროვნულად რომელი დღესასწაული გახსენდებათ, აი რომ ამ იმაში. აი ხო თქვენ მოგვიხევით ძალიან ბევრი დღესასწაული და თვითონ თამარ პატაშურის რომელი დღესასწაული უხარო და ყველაზე უფრო აი ამ 7 წლის განმავლობაში დაუშვათ როცა
1: თქვენ ფარნების დღესასწაულია ჩემთვის ერთ-ერთი გამორჩეული დღესასწაული, რადგან ძალიან ვიზუალურად ძალიან ლამაზია ფარნები და ეს არის შთამბეჭდავი. შეიძლება ასე ითქვას. შემდეგი მეორე დღესასწაული ჩემთვის რომელი ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, ეს არის შუა შემოდგომის ფესტივალი, რომელსაც ასევე შეგვიძლია ჩვენ შემდგომში საეთერო დრო დაუთმოთ. ამ დროს მიირთმევს ჩინელი ხალხი თვარის ფორმის ნამცხრებს, ჩინეთში.
0: შეიძლება გამოგვიზავლიათ სხვადასხვა ჩინეთის საერთო
1: ტრადიციულ დაგზავნა. ინიჭება თვარის ჩინურ კულტურაში, სავსემ თვარის და ეს დღესასწაულიც ასევე არის ოჯახური ერთიანობის დღესასწაული და ის ბედნიერების სიკეთის მომტანია სავსიმთვარე ჩინურ კულტურაში. და ასევე მინდა ვთქვა, რომ ეს ღირებულებები, რაც აერთიანებს ჩინურ დღესასწაულებს, ბატონო ბადრი, ეს არის ოჯახური ერთიანობა. შეიძლება აღნიშნოთ, რომ ეს არის რომელიც ყველა ის დღესასწაულს გასდევს თან, ეს იდეა და განათლება, ახალგაზრდობა და მომავალი არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი შრომა, განვითარება და კეთილდღეობა ქვეყნისთვის და ეს ისტორიული მხსერება, ანუ ისტორიული იდენტობა და წარსული ფესვების პატივისცემა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადაცემა დაიწყეთ ჩვენ ბატონო ბადრი, ვთქვით იინ შუი სიუენ, როდესაც წალსვამ არ დაივიწყო მისი წყარო. ეს არის ამიდიაზია აგებული ჩინური ცივილიზაცია და ეს დღესასწაულები.
0: დიდი მადლობა ქალბატონო თამარ, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემთან შეგოვა ძალიან ბევრი წერილი, კითხვა Facebook-ში, YouTube-ზე, სადაც დაიდება ეს ყველაფერი.
1: მე უბრალოდ თქვენთან თანამედროვე ტექნოლოგიაზე
0: რომელიც მამაზე ვისაუბრებ და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ესეთი დიდი შუალედი ჩვენ ერთი წელი გავიდა ჩვენი ბოლო შეხვედრიდან. მე მინდა სიტყვა ჩამოგართვათ, რომ ცოტა უფრო ხშირადივით ჩვენ გადაცემაში უკვე ვალში ხართ გადაცემით, ჩათვალეთ, რომ დღესასწაულებზე კიდე უკვე სხვა ფორმით ვილაპარაკებთ. მოდით მომავალ იმაში გამოვიყენოთ ვიდეო აუდიო ვიზუალური ეფექტები უფრო. ჩვენი გადაცემა ძვირფასო ტელემაყურებლებო ფინიშს მიუახლოვდა, რადიო მსმენელებთან ბოდიშვიხტით ტექნიკური ხარვესის გამო და თქვენ შეგახსენებთ, რომ თქვენთან დღეს ეთერში მოვშაობდა ცნობილი სინოლოგი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ქალბატონი თამარ პატაშური. უღრმესი მადლობა ქალბატონო თამარ. მე ეთერში თქვენთვის მუშაობდა პოლიტოლოგი, სინძიანის უნივერსიტეტის ექსპერტ კონსულტანტი პროფესორი ბადრი ნაჭყებია. მომავალ სამშაბათამდე ნახვამდის.
1: ნახვამდის.

0: ერთი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: არსებობს ესეთი ბლოგერი ტაბლიაშვილი, თუ არ ვცდები ხო, გვარად, მე მას არ ვიცნობ, სულ ორჯერ თუ სამჯერ ნახე მისი გამოსვლა, რომელიც იწყებს მსჯელობას რატომღაც ერეკლე მეორეზე და გიორგი მე-12-ზე, განსაკუთრებით გიორგი მე-12-ზე, რომ აი მისის აქციელის შედეგად საქართველოს უბედურება დაემართა. კვლავ მინდა ვთქვა, რომ ერეკლე მეორეს პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან მხოლოდ 53% იყო ქართველი, ამ 53%-ში მინიმუმ 3-4% სომხები იყვნენ, რომლებიც მაშინ ქართველებად იწერებოდნენ აღწერისას. და 47% ეს იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. ეს ერთი. ანუ პრაქტიკულად ნახევარი არ იყო ქართველები. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ ერეკლეს დროს საქართველოს რეალურად მართავდა 21 დიდებული თავადი. 21. არამხოლოდ ერეკლე, ან სოლომონი, ან დადიანი, ან გურიელი, 21 დიდებული თავადი რეალურად მართავდა და ვერც ერეკლე, ვერც სოლომონი ვერ აკონტროლებდა ვითარებას. ეს დიდებული თავადები მუდმივად ურთიერთქიშში იყვნენ. სრულიად ნათელი იყო ერეკლესთვისაც და სოლომონისთვისაც, რომ საქართველოს ვეღარ გადარჩება, დაიშლება პატარ-პატარა სათავადოებად და რაც თავარია, ნათელი იყო, რომ გაგრძელდება სპარსელების და თურქების ჩასახლება საქართველოში. აი როგორც ეს მაგალითად, ეხლა თურქ მესხებს ეძახიან, ეხლა მესხი თურქი როგორც შეიძლება იყოს, მესხეთში ჩასახლებული თურქები. და სრულიად ნათელი იყო, რომ უახლეს პერიოდში საქართველოში ქართველები აღარ იქნებიან საერთოდ. ამას ხედავდნენ ისინი. და არა მარტო ერეკლე ან გიორგი მე-12, სოლომონიც, დადიანიც, თუ გურიელიც, თუ ნებისმიერი სხვა 21 დიდებულიდან 15 პრაქტიკულად რუსეთს თხოვდა დახმარებას, იმიტომ რომ საკუთარ სათავადოებსაც ვეღარ აკონტროლებდნენ. ეს იყო გააზრებული და ერთადერთი იმ დროს შესაძლო ნაბიჯი, სხვა არ იყო იმ დროს არანაირი საშუალება. მართალია, რუსეთის იმპერიამ მოგვატყუა ჩვენ, აიღო საქართველო მთლიანად, გააუქმა რეალურად სამეფო ძალაუფლება, ამ თავადების ძალაუფლებაც გააუქმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი და როდესაც საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ქართველები იყვნენ არა 814,000, არამედ ქართველები ეთნიკურად უკვე იყვნენ 4,200,000 კაცი. 4,200,000 კაცი და საქართველოს ინდუსტრიული ქვეყანა იყო, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. კი, ჩვენ დავკარგეთ სოხუმი, დავკარგეთ ცხინვალი, ეს უდიდესი ტრაგედია, ამიტომაც გვაქვს დღეს სრული ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ იმ დროს ყველა გადადგმული ნაბიჯი სწორი იყო და ჩვენ გადავრჩით როგორც წერი. მაგრამ ნუ ბატონ ტაბლიაშვილს ეს არ ესმის, ეს არის სწორედ არაობიექტურობა, მიკერძოებულობა შეფასებისას. და აქ კიდე განათლების პრობლემაც არის ბევრი ნიუანსი, რომელიც მან არ იცის. ადრე მან ისაუბრა ჩემზე, როდესაც მე ვსაუბრობდი სირიაზე და არა მარტო სირიაზე, ლიბიაზე, მე მაშინ ვთქვი, რომ მაშინ სირიის ლიდერი ბაშარ ალ-ასადი იყო, რომელიც გაიქცა თქო რუსეთში და ვისაუბრე ასევე მუამარ კადაფიზე და ბატონი ტაბლიაშვილი მისწორებს მე, რომ ალ-ასადი კი არა, ალ-ასადიო, პრონანსის პრობლემა გაქვს, იცის რა არის პრონანსი, და კადაფი კი არა, კადაფიო. მე მინდა მას აუხსნა, რომ ბაშარ ალ-ასადი გახლავთ სირიელი არაბი, მისი მშობლიური ენა არის არაბული ენის სირიული დიალექტი და ალ-ასადი უნდა თქვათ. ეს არის ზუსტი გამონათქვამი და ადამიანის გვარი, სხვა შორის ითარგმნება როგორც ლომიძე. ზუსტად უნდა წარმოთქვათ. ასევე მას მინდა აუხსნა, რომ მუამმარ კადაფია და არა კადაფი, იმიტომ რომ ისიც საუბრობს, ის ბერბერია წარმოშობით, ალბათ იცის ტაბლიაშვილმა ვინ არიან ბერბერები, და საუბრობს არაბული ენის ლიბიურ დიალექტზე, რომელშიც გერა ფ არ არის, კადდაფი კი არ არის, კადდაფია, მუამმარ კადდაფი. და კვლავ გეუბნებით, გვარი უნდა წარმოთქვათ სწორედ, თუ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა ეს. აი ესეთი ზოგადად გაუნათლებლობის პრობლემა,
0: სხვათა შორის
1: მიკერძოებულის, და მესამე კიდე

0: რომ იქ ყובה რომ ესე იგი აი ძალიან კარგი მამაყოლია
1: გულბაც ცილაძეს
0: და თვითონ არის ცუდი შვილი ნუ აქ საერთოდ მე მგონი ადეკვატური არ არის ამ ვითარებაში ეს საუბარი
2: პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე
3: ჰოი და ნანა ოჰოი ნანა ქედა შუა ხევ ხულოიდანა დედო დორინიც დამემღერა დიდ გოროზიმ თებითანა თები ვისთვის თვალსეირი ვისთვის ჯაორი შიგნიდანა ჰოი და ნანა ოჰოი ნანა წარბთახსნილი დავალგანა საქართველო ჩემო დედავ ჩემი სუნთქვა გენაცვალა ჩემი ყველა მკუხარება წუხარება გენაცვალა შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის ხიხაძირში კიდევ დგავარ შენი წერი სიმაღლისთვის მარადიდში ხლიჩავ ყავარს შენი რჯული საჯილდაოდ ხალთას რეკავ ზარებს მთავარს ერთ ძიროვენა სულ გირგავდი კვლავ დაგირგავ დღეს და ხვალას იდით გულე რომ ამფერი აჭარელი ყავდა განა
2: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი
4: აჭარული განდაგანა.

კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებენ ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩვაძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება. რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება. სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზას შეხედავენ მაღლითა. სოფელში შემოაღამდა, ბინდმა ძაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მოგესალმებით ჩვენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, სტუდია ნომერი 8 კლავ აგრძელებს მუშაობას და დღეს თქვენთვის სტუდიიდან ვიმუშავებ ტრადიციისამებრ ბატონი დავით თარხანმოურავი და ირმა ცხორაკაული.
2: მოგესალმებით
1: ბატონ დავით.
2: გამარჯობათ.
1: ბატონ დავით, მოკლედ ძალიან სერიოზული თემებით მინდა დავიწყო საქართველოსთან მიმართებაში საგარეო პოლიტიკის კუთხით. 21 მაისს ჰადსონის ინსტიტუტმა გიორგი კანდელაკის თანაავტორობით დაწერა ანგარიში საქართველოში ირანის გავლენების შესახებ და ვაშინგტონ პოსტში გავრცელდა ეს ინფორმაცია. თუმცა ამაზე ბატონმა კობახიძემ ასეთი რამ ბრძანა, რომ ეს არის ქართველი ხალხის, ჩვენი ქვეყნისა და ჩვენი მთავრობის წინააღმდეგ თავდასხმების ახალი მცირე ტალღა. თუმცა ეს მცირე ტალღა უფრო გაიზარდა და შემდეგ უკვე სულ რამოდენიმე დღის წინ საქართველოს შესახებ ორი შესწორება შევიდა ამერიკის თავდაცვის ავტორიზაციის აქტის პროექტში. აქ ნომერი პირველი ამოცანა იყო ის, რომ უნდა მომზადდეს საიდუმლო ანგარიში ქვეყანაში რუსული და ჩინური სადაზვერვო ქსელების შესახებ. და მეორე, პენტაგონმა უნდა წარადგინოს, როგორ მოახდენს საქართველოს პოლიტპატიმრების თემის ინტეგრირება საქართველოსთან სამხედრო თანამშრომლობის ფორმატში. აღნიშნული ამ დოკუმენტში. თუმცა ეს ტალღა კიდევ უფრო გაიზარდა და შემდეგ უკვე ფრანგულ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოში არსებული სამი თავისი, ასე ვთქვათ, ფარული აგენტი გაიწვია ქვეყნიდან. თუმცა რატომ გაიწვია, ეს არ ვიცით, მაგრამ ეს აშკარა ფაქტია და უკვე გამოვლინდა, რომ თურმე აქ ფრანგული აგენტურაც მუშაობდა. და როგორც გავაგრძელებ ახლა უკვე ამ ამერიკის თემას, უკვე გუში ამერიკის კონგრესის ქვედა პალატაში ხმათა უმრავლესობით დამტკიცდა საქართველოში რუსეთის, ჩინეთის და ირანის გავლენების შესახებ კანონპროექტი და მოიპოვა ორპარტიული მხარდაჭერა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რესპუბლიკელებმაც და დემოკრატებმაც, კონგრესმენებმა ამას ხარი დაუჭირეს და ისინი ფიქრობენ, რომ საქართველოში შემაშფოთებელია რუსეთის, ჩინეთისა და ირანის გავლენები და ეს არის შესაძლებელი. ნუ კანონპროექტი ტრამპის გუნდის წარმომადგენელმა რესპუბლიკელმა ჯო უილსონმა წარადგინა და დაჩქარებული პროცესით დამტკიცდა ეს პროექტი. თუ კი ეს კანონპროექტი დამტკიცდება, გადაეგზავნა სენატში, სენატშიც თუ კი დამტკიცდება, მაშინ უკვე სენატმა, ასე ვთქვათ, უნდა დაავალოს რუბიოს უწყებასა და საგარეო თავდაცვის სამინისტროს, რომ ანგარიში მოამზადოს საქართველოში აი ამ აგენტურის ქსელთან დაკავშირებით. 30 მაისს ბატონ დავით ჩვენ ნახეთ, რომ საქართველოში უკვე რიგით მესამე დაჭერა მოხდა ორი პიროვნების, რომლებიც ბრალდებულები არიან და დადანაშაულებენ სხვა ქვეყნის აგენტურაში, მათ შორის ბატონი რცხილაძეც. ძალიან საინტერესოა, რომ შარშან არც ერთი ფაქტი არ ყოფილა ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავების შესახებ. ანუ შარშან არ ყავდა და წელს ასეულზე მომრავლდა. ან რატომ დაიწყო ასე აქტიურად ევროპამაც და მითუმეტეს ამერიკამ საქართველოში ამ ჯაშუშურ ქსელზე საუბარი? რეალურად რა ხდება ბატონ დავით?
2: აქ ეხა ბევრი შეკითხვაა და სინამდვილეში ერთ კითხვა კი არა, ძალიან ბევრი კითხვაა.
1: დავშალოთ.
2: ჯო უილსონი არის ტრამპის მხარდამჭერი, მისი გუნდის წევრი, კონგრესმენი, რომელიც აქტიურად მუშაობს საქართველოს საკითხებზე. ეს ერთი. მეორე, მან ჯერ კიდევ თებერვალში, თუ არ ვცდები, მაშინ ქონდა ინიცირება სპეციალური დოკუმენტისა, რომელიც საქართველოს ეხებოდა. და აი ეხლა ორივე პარტიამ, რესპუბლიკელებმაც და დემოკრატებმაც, დაუჭირეს ხარი ამ დოკუმენტს. რა დოკუმენტია ეს? იგი ავალდებულებს სახელმწიფო დეპარტამენტს და ამერიკის სპეცსამსახურებს, მოკლედ ამერიკის ხელისუფლებას და სპეცსამსახურებს, რომ აი ესე გამადიდებელი შუშის ქვეშ დაიწყოს მუდმივი დაკვირვება საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე. ანუ საქართველოს ხელისუფლება, მისი ურთიერთობები რუსეთთან, ჩინეთთან, არა მარტო რუსეთთან და ჩინეთთან, განსაკუთრებით რუსეთთან, ჩინეთთან, აქ ირანიც არის, აქ თურქეთიც არის. ანუ გავლენები რა არის რუსული ან ჩინური გავლენები საქართველოში და საერთოდ ანტიამერიკული გავლენები რა არის საქართველოში და საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები, მათ შორის ანტიამერიკული ქმედებები ან მისი თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებული შტატების ტრებთან. აი ამაზეა საუბარი. ანუ პირველი ჯო ვილსონი კონგრესმენი პირველი ჯო ვილსონი ცნობილი კონგრესმენი რომელიც საქართველოს თემატიკითაა დაკავებული ყველაზე აქტიურად ჯო ვილსონი არის ტრამპის გუნდის წევრი და სხვათა შორის ძალიან თბილი ურთიერთობა აქვს სახელმწიფო მდივანთან მარკო რუბიოსთან ჯო ვილსონი დიდი ხანია საქართველოსთან მიმართებაში მუშაობს და სხვადასხვა დოკუმენტებს კანონ ქვემდებარე აქტებს ან კანონ პროექტებს წარადგენს კონგრესსა და სენატში ეხლა თებერვალში მან წარადგინა დოკუმენტი რომელიც ავალდებულებდა ეს დოკუმენტი მიღებული იქნა ეხლა ხან აი რამდენიმე დღეა რომელიც ავალდებულებს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებას და განსაკუთრებით სპეცსამსახურებს გამადიდებელი შუშის ქვეშ გაანალიზონ საქართველოში მიმდინარე პროცესები საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები ჩინეთის რუსეთის ირანის მათ შორის არა მარტო ამ ქვეყნების თურქეთის თუ სხვა ქვეყნებისა რათა გამოვლინდეს ამერიკის ინტერესების საწინააღმდეგო მოქმედებანი საქართველოში როგორც საქართველოს ხელისუფლებისა ასევე სხვა ქვეყნებისა ეხლა მნიშვნელოვანია რომ ამ დოკუმენტს ამჯერად დაუჭირეს ხარი როგორც დემოკრატებმა ასევე რესპუბლიკელებმა შესაბამისად ეს კანონ პროექტი ეხლა სენატშია მას მიიღებს სენატი და ეს რას ნიშნავს? იქ 180 დღეა თუ არ ვცდები მიცემული.
1: 180 დღე.
2: აი ამ ვადაში უნდა საიდუმლო ანგარიში წარდგენილ იქნას. ამ ანგარიშის შედეგად უნდა გაიწეროს სტრატეგია და ტაქტიკა საქართველოსთან ურთიერთობისა 5 წლიანი თუ არ ვცდები და ეს ყველაფერი ამოქმედდება. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სერიოზული დოკუმენტი, რომელსაც ყურადღება უნდა მიაქციოს საქართველოს ხელისუფლებამ და უნდა გაიაზროს, რომ ამ დოკუმენტის შედეგად აი ესეთი ქმედებები, რასაც ეს ხელისუფლება ჩადის, დასმენების კანონი იქნება თუ უკანონო დაპატიმრებები, ეს ყველაფერი უბრალოდ დაკვირვების ქვეშ კი არ აღმოჩნდება. დიდი დარტყმების ქვეშ აღმოჩნდება ხელისუფლება, ეს უნდა გაიაზროს. ამაზეა საუბარი. ეხლა ეს ერთი თემა. საერთოდ სხვა თემა, თქვენ რასაც ამბობთ

0: აი, რომელიც ეხება გულბაცხილაძეს, ეს უ სხვა თემა არის. შერგულეიშვილის განცხადება, ხო?
1: შერგულეიშვილმა გააკეთა ასეთი განცხადება, კი ბატონო, რომ იგი საუბრობდა საქართველოსი აგენტურული ქსელის მოძლიერებასთან დაკავშირებით და მან ახსენა ბატონი ერცხილაძეც, რომ იგი აყვანილია როგორც ჯაშუშობის ბრალდებით ორი ქვეყნის სასარგებლოდ, თუმცა მანვე როგორც დასინა, არ არისო საუბარიო რომელ ქვეყნების სასარგებლოდ მუშაობდა, მაგრამ ერთიო სავარაუდოდ რუსეთი უნდა ვივარაუდოთ, იმიტომ რომ აქტიურად პრორუსული პიროვნება იყო და მეორეო ალბათ ირანიო, იმიტომ რომ სრულიად ობიექტივის გუნდმაო ირანისგანო მიპატიჟება მიიღო. აი რას ნიშნავს ეს ბატონო, დავით, რა მიპატიჟებაზია საუბარი, რა უდევს ამას საფუძვლად, თუ არის მიპატიჟება, რატომ მოხდა? აი შერგულეიშვილმა რაზე ისაუბრა?
0: ქალბატონი შერგულეიშვილი და ზოგადად მთლიანად ეს ფლანგი

0: ფას არანაირად არ არიან თანამშრომლები და სრულიად თავისუფალი ფორმატი აქვს. რასაც სურთ, იმას საუბრობენ თავის გადაცემებში. ასეთი იყო გულბად ცხილაძე. მეორე გულბად ცხილაძე ჩემის აზრით, პირადი აზრი ეს, ვერანაირი აგენტი ვერ იქნება, იმიტომ რომ მე არ გამიგია დედამიწის ზურგზე აგენტი, მაგალითად რუსეთის აგენტი, რომელსაც პუტინის საჯაროდ აჯილდოვებს, ჯილდოებით, სიგელებით საჯაროდ. და რომელიც ღია და საჯაროდ გამოდის, იცავს, თქვა, პუტინს ყველანაირად, ან რუსეთის ინტერესებს, აგენტი ვიმეორებ არის ადამიანი, რომელიც ფარულ საქმიანობას ეწევა. და გულბაც ხილაძეს არასოდეს არ მიუწდებოდა ხელი არც საიდუმლო ინფორმაციაზე და არც რაიმე ქსელი გააჩნდა სახელმწიფო სტრუქტურებში მომუშავე ადამიანებისა, რომლებიც მას ინფორმაციას აწვდიან, ან რაიმე ქსელი არ გააჩნდა, რომ რაღაცა დამაზიანებელი ტერორისტული ან სხვა რაიმე აქტი მოეწყოს. ეს არის ჯაშუშობა და ვერანაირად ის ჯაშუში ვერ იქნება და ეს უნდა გააცნობიეროს ქალბატონმა ჩერგოლეიშვილმა. შემდეგი უნდა ითქვას, ირანის სელჩოს არასოდეს არ მოუწვევია სრულიად ობიექტივის შემადგენლობა. მე მაქვს რადიკალურად ანტიირანული პოზიცია, ეს ცნობილია, ყოველთვის მქონდა ესეთი პოზიცია. მე ვთვლიდი და ყოველთვის ვთვლიდი და ვთვლი, რომ ირანი იყო სახელმწიფო, რომელიც მუდმივ ზიანს აყენებდა 1000-წლეულების განმავლობაში საქართველოს. მე ვსაუბრობ ირანზე და ირანის ელჩმა მომწერა, მე ის უკმაყოფილო იყო ამ ჩემი პოზიციებით და შემოთავაზა, რომ აიო ჩაბძანდით ირანში და დაათვალიერეთ იქ. რაზეც ობიექტივმა უპასუხა, რომ თუ გსურთ, კი ბატონო, ჩამოვა ოპერატორი და ჟურნალისტი ორი, იქ საუბარი იყო სკოლაზე, რომელიც აფეთქდა და იქ ბავშვები დაიღუპა. მე მაშინ ვთქვი, რომ არც ამერიკის შეერთებული შტატები და არც ისრაელი არ ღებულობს თავისთავზე პასუხისგებლობას ამ სკოლის აფეთქების გამო და არადასტურებს თავის მონაწილეობას ამ საქმეში. აი ამ თემას ეხებოდა ირანის ელჩის წერილი და ობიექტივმა უთხრა, კი ბატონო, ჩამოვა ოპერატორი და ორი ჟურნალისტი და დაათვალიერებენ, თუ თქვენ გნებავთ ეს. ამის მერე ახალი წერილი მივიღეთ. თავიდან წერდა, რომ ყველა ხარჯი ჩვენ ავიღებთ და მე ახალი წერილი მივიღეთ, რომ აი ხა თქვენო თქვენი ხარჯი ჩამოდით და დაგათვალიერებინებთ და უკვე ახალი წერილი გაუგზავნა ობიექტივმაც. ჩვენი ინტერესი კი არ იყო ეს. თქვენ გსურთ, რომ ვიღაცა ჩავიდეს და რაღაც ნახოს. იმიტომ გსურთ, რომ მე მაქვს ანტიერავნული პოზიციები და მე დამოუკიდებელი კაცი ვარ, მე ობიექტივი კი არ არის. ასე რომ ეს სულ სხვა ისტორიაა და სულ სხვა განცხადებას აკეთებს ის ფლანგი, ეს არ არის სიახლე, ის ყოველთვის მიკერძოებულ პოზიციას ამჟღავნებს. აი ეს არის.
1: ბატონ დავით, კონგრესში განიხილებოდა არა მხოლოდ ეს ჯაშუშობის ქსელის საკითხი, არამედ იქ სხვადასხვა საკითხები იყო, მათ შორის იყო პოლიტპატიმრების თემა და ამავდროულად იყო ანაკლის სპორტის თემა. მოკლედ, ამერიკა დიდი ხანია შეშფოთებას გამოთქოს იმასთან დაკავშირებით, რომ ანაკლის სპორტის მშენებლობა გადაცემულია ჩინური კომპანიისთვის და უკვე 29 მაისს, ასე ვთქვათ, ჩინურ კომპანიასთან მოლაპარაკებები უკვე ორი წელი შეუსრულდა 29 მაისისთვის და ახლა გვეუბნებიან, რომ 2022 წლისთვის ანაკლის სპორტი დასრულდება. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ კვლავ ეს მოლაპარაკებები ჩინურ კომპანიასთან კვლავ ჩიხშია შესული, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პრობლემა იმ მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რომელსაც ჩინური კომპანია აყენებს და ამიტომ პრობლემა არა მხოლოდ იმაშია, რომ ეს კომპანია, რომელსაც ანაკლის სპორტი გადაეცა, დასანქცირებული ამავდროულად, იგი ითხოვს ისეთ მოთხოვნებს, რომელიც არარეალურია. მაგალითად, პირველი საფინანსო გარანტიები, კრედიტები, რომელსაც ჩინური კომპანია ბანკებისგან აიღებს სპორტის მშენებლობისთვის, უნდა იყოს დაზღვეული საქართველოს მთავრობის მიერ. ის ითვალისწინებს ნებისმიერ ფინანსურ ზარალს, რომელიც შეიძლება ამა თუ იმ მიზეზით ინვესტორს წარმოექმნას, მაგალითად ვერ მიიღო სათანადო მოგება. რკინიგზა და კომუნიკაცია დროზე არ იქნა მიყვანილი. ასეთ ვითარებაში ბანკების წინაშე ვალდებული ხდება მთავრობა და სხვა არავინ. მეორე გახლავთ ეს ტვირთების დაზღვევა. სახელმწიფოს მხრიდან ტვირთების დაზღვევას ითხოვენ, თუ პორტის მიერ საკმარისი ტვირთი არ იქნა მოზიდული, ზარალით საქართველოს მთავრობა უნდა დაფაროს. და ეს ზარალი რამდენიმე მილიარდი შეიძლება აღმოჩნდეს. მაშინ, როდესაც ჩინური კომპანია 300 მილიონს დებს ამ ინვესტიციაში და მეც არა. ჩვენ ამის გამოცდილება ნამახვარ ხესთან დაკავშირებით გვაქვს, როდესაც ეს მშენებლობა შეწყდა, მაშინ გახარჯული იყო დაახლოებით 40 მილიონი, ხო, და შეჩერდა მოლაპარაკების დროს დახარჯული იყო 40 მილიონი, მაგრამ საერთაშორისო

0: შორის არბიტრაჟმა ხელისუფლებას ჯარიმის სახით 400 მილიონი დააკისრა. შეხათაშორის ამ მიდგომებით იგივე ამ ჩინურ კომპანიას ნიგერიაში, შრი-ლანკაში და ჯიბუტში აქვს იგივე საკითხები და ძალიან სულ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ ეს მთავრობები. მოკლედ ახლა მე რატომ დავიწყე ამ ანაკლიის სპორტზე საუბარი? მე აღნიშნე, რომ ამერიკა ძალიან შეშფოთებულია იმით, რომ ანაკლიის სპორტის შენებლობა გადაეცა არა ამერიკულ, არამედ ჩინურ კომპანიას. აი როგორ ფიქრობთ ბატონო დავით, აი ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც ეს ახლა მე ვისაუბრე ანაკლიის სპორტის შენებლობასთან დაკავშირებით, სწორი ნაბიჯი გადაადგა ხელისუფლებამ, რომ ჩინურ დასანქცირებულ ჩინურ კომპანიას გადაადგა ისა გადასა შენებლობა. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ხომ არ უნდა ვიხელმძღვანელოთ ქვეყნისთვის სასიკეთო რაღაცა საკითხებით, რომ ბარემდე ისეთ ვინმეს მივცეთ, ვინც ჩვენთვის გამოსადეგი იქნება და აი ასეთ წინააღმდეგობაში არ აღმოჩნდებით? ეს იყო ეროვნული თემა, ეროვნული საკითხი იყო მათთვის.
1: ანაკლიის სპორტი არ არის ესეთი მარტივი საკითხი, როგორც ჩვენ გონია. ეს არის, მოდი თქვათ, რა არის ანაკლიის სპორტი პირველ რიგში? საქართველოს ხელისუფლება ჯერ კიდევ მიხეილ სააკაშვილის დროს დაიწყო საუბარი ანაკლიის სპორტზე და წარმოაჩენდა ამ პროექტს როგორც გრანდიოზულ, ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს. შეიქმნა დოკუმენტები, რომელშიც ეწერა, რომ აი თუ ანაკლიის სპორტი აშენდება, აქ იქნება უზარმაზარი ტვირთბრუნვა, ამ პორტთან აუცილებლად მიყვანილი იქნება რკინიგზა, რკინიგზის ხაზები, დაიწყება დიდი ბიზნეს პროექტი, სადაც ეკონომიკურად უზარმაზარი თანხები გაჩნდება. ეს დოკუმენტი შეადგინა საქართველოს ხელისუფლებამ, რომელშიც ეწერა, რომ ეს ძალიან მომგებიანი პროექტია. ამის მერე დაიწყო ინვესტორის ძებნა. მაგრამ ჩვენ დაგვესმოდეს ერთი რამ, როდესაც გავსი პროექტები დგება და თქვენ პოულობთ ინვესტორს, რომელმაც სპორტი უნდა აშენოს, ინვესტორი ყოველთვის გეკითხება, რომ არი კი მართლა ყველაფერი, რაც აქ წერია სიმართლე, იქნება მართლა ასეთი ტვირთბრუნვა თუ არ იქნება? მაგალითად, იგივე რკინიგზას მიიყვან თუ არა? ეს კომპანია აქ არა აქვს მნიშვნელობა, ჩინელები მოიგებდნენ ამას თუ ამერიკელები მოიგებდნენ? ნებისმიერი კომპანია, რომელიც დაიწყებს შენებლობას, მოითხოვს პირველად გარანტიას, თუნდაც იმისა, რომ რკინიგზა ნამდვილად აშენდება და ნამდვილად მიყვანილი იქნება იქ. ხო შეიძლება ამათ პორტი აშენონ და რკინიგზა არ იქნას მიყვანილი და მოითხოვს გარკვეულ გარანტიებს. მეორე, აუცილებლად მოითხოვს გარანტიებს იმისა, იქნება თუ არა რეალურად ასეთი ტვირთბრუნვა, ნამდვილად შევლენ თუ არა გემების შევა თუ არა გემების ის რაოდენობა, ნამდვილად შეიტანენ თუ არა ტვირთს. ეს ჩვეულებრივი საკითხია. ნებისმიერი ინვესტორი ამას მოითხოვს, ამის მტკიცებულებას, რომელიც ახლა არ არის უბრალოდ ქაღალდზეა, ნათქვამი რომ ეს კარგი რაღაცა. აქ გასაკვირი არაფერი არაა. სხვა საკითხია, რომ გარანტიები თუ აშენდა პორტი 300 მილიონად, არ შეიძლება გარანტია იყოს 3 მილიარდი. ეს უსხვა თემა. ნამახვან გეზზე ზუსტად ეს გაკეთდა. ეს საერთოდ წარმოუდგენელი უგუნურობაა და ჩემთვის გაუგებარია ვინ და რატო გააკეთა ეს, იმიტომ რომ მე საერთოდ ყველა ადამიანს უჩდება ეჭვი, რომ აქ უბრალოდ კორუფციული სქემაა. როგორ შეიძლება შენ ჩადო 40 მილიონი და ჯარიმა იყოს 400 მილიონი? ხო ჩდება გონივრული ეჭვი, რომ აქ არის გარკვეული კორუფცია. ჯერ რაღაცა კომბინაცია შედგა, 40 მილიონი დაიხარჯა, მერე ჩაიშალა ეგ საქმე და 400 მილიონი გადაიხადე შენ სახელმწიფო. ეს ხო ჩვენი ფულია, ადამიანების ფულია, ქართული მოსახლეობის ფულია რა, ქართული მოსახლეობის. ქართული ხალხის ფულია ეს. ამგვარად აი აქაც ეგეთი ვითარებაა. და შეფასება უნდა გაკეთდეს და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაიდოს, გაიცეს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა გაიცეს ისეთი გარანტიები, რომ შემდეგ 3 მილიარდი დაგვედოს ვალი. მეტი არაფერი.
0: ჩვენთვის საზარალო იყოს. მოკლედ ბატონ დავით, ახლა ნახეთ, რაღაცა წინააღმდეგობაში ვართ ისევ. ჩვენ ხედავდით, რომ ქართული მხარე, ჩვენი საქართველოს მთავრობა არაერთგზის მოუწოდებდა, არაერთგზის წერილი მიწერეს იგივე ტრამპს, რომ რაღაცა ურთიერთობები გადავტვირთოთ, ახალი ფურცლიდან დავიწყოთ. როგორც იქნა იქედან პასუხი მივიღეთ დაახლოებით ასეთი სახით, რომ მარკორუბიოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, ტრამპის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ჯერ ზარი იყო
1: პრემიერ-მინისტრი. დავამატებ. აი დააკვირდი როგორი საინტერესო რაღაცა. დააკვირდი ნამახვან გეზზე დაიდო ხელშეკრულება. ისეთი ხელშეკრულება, რომლის შედეგაც ინვესტორები

0: ინვესტორმა 40 მილიონი დახარჯა და ჯარემა რატომღაც 400 მილიონი იყო. ჯერ დაიწყო ხელშეკრულება, მერე დაიწყო ხალხის საპროტესტო აქციები და პირდაპირ ვამბობ, მე რომ ხელისუფლება კი არ როგორ გითხრათ ახლა ამ საპროტესტო აქციებში ქართული ოცნების მხარდამჭერებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ. ესე იგი, ვიღაცას სურდა, რომ ეს საპროტესტო აქციები ფართო მასშტაბიანი ყოფილიყო. მე არ ვამბობ, რომ მე უჭერდი მხარს ნამახვან გეს, ან არ უჭერდი მხარს, მე საერთოდ თვლი, რომ გესები ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ უმჯობესია, რომ ჩვენ გადავიდეთ მზის ენერგიაზე და ქარის ენერგიაზე. თუმცა პატარა გესები ყველგან უნდა აშენდეს. დიდი გესები ცოტა საშიშია და შეფასება არის საჭირო, სპეციალისტებმა უნდა თქვას საჭირო თუ არ არის საჭირო. მე ახლა სხვა ასპექტზე ვამახვილებ ყურადღებას. იმას არ ვამბობ, რომ კარგი იყო თუ ცუდი იყო ნამახვან გესი. არა, მაგრამ მე მკაფი ოპოზიცია, პროფესიონალებმა უნდა შეაფასონ. ისინი ამბობდნენ მაშინ, რომ ეს არ არის მაინც და მაინც კარგი და მე უფრო მათაზოს უჭერვ ხარს, მაგრამ მე ვამბობ სხვა რამეს. რომ ნამახვან გეზზე დაიდო ხელშეკრულება, სადაც 40 მილიონი უნდა დაიხარჯა სულ ინვესტორის მიერ და 400 მილიონია ჯარემა, ეს სისულელია რაღაცა. და საპროტესტო ტალღა იყო ხალხის გულწრფელი, მაგრამ ამ ტალღაში მონაწილეობდა არა გულწრფელი სხვა ხალხიც, რომელსაც ვიღაცა აქეზებდა. საბოლოო ჯამში ხელისუფლებამ უარითქვა, გადაიხადა 400 მილიონი და რჩება გონებრული ეჭვი, ჩნდება გონებრული ეჭვი, რომ აქ კორუფციულ სქემას ჰქონდა ადგილი. ახლა მსგავსი რამ არანაირად არ უნდა გამეორდეს ანაკლიის პორტის შემთხვევაში. არ შეიძლება დაშვებული იქნას ვითარება, რომ ინვესტორმა უნდა დახარჯოს 300 მილიონი და მერე მაგალითად მილიარდი იყოს, ან 2 მილიარდი, ან მეტი ჯარიმა. აქ ანალოგიური სიფრთხილე არის საჭირო.
1: იგივე სქემა ვიღაც პროვოცირებას ახდენ და კი ბატონო ამ აქციების. მოკლედ მე საუბრობდი ქართულ-ამერიკულ ურთიერთობებზე, ბატონ დავით, ჩვენ ვიცით, რომ ქართულმა ოცნებამ ძალიან ბევრი იბრძოლა იმისათვის, რომ როგორც იქნა ამერიკას მათთვის ყურადღება მიექცია და ასე ვთქვათ, ახალი ფურცლიდან დაეწყო ურთიერთობები. ამის დასტური იყო ის, რომ ჯერ ბატონი რუბიო ზარი განხორციელდა კობახიძესთან, შემდეგ უკვე ჩვენ ნახეთ, რომ ბატონი რუბიოს წარმომადგენლობაც კი ჩამოვიდა, დელეგაცია იმყოფებოდა სამი დღის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფო დივნის დელეგაცია. შემდეგ უკვე ნახეთ ჩვენ, რომ ამ დელეგაციამ კი გააკეთა განცხადებები, იგი პოზიციასაც შეხვდა, ოპოზიციასაც შეხვდა, მაგრამ ქართული ოცნება ჩვენ გარწმუნებდა იმაში, რომ აი ნახეთ, ჩვენ დავიწყეთ ურთიერთობების გადატვირთვა და რაღაცა ტრამპმა 26 მაისიც კი მიულოცა ჩვენს პრეზიდენტს და რაღაცა იმედის ნაპერწკალი ჩაისახა, მაგრამ ჩვენ დღეს ვხედავთ რას? ვხედავთ იმას, რომ აი იგივე დღევანდელი ამბავი კონგრესში როგორი საკითხები განიხილა და ამავდროულად მინდა გითხრათ, რომ რუბიოს თქმით ვაშინგტონმა თბილისის გასაგებად ანიშნა, რა უნდა გააკეთოს, რომ ურთიერთობები გამოსწორდეს. რაზეც თბილისიდან მივიღეთ რაღაც დადებითი პასუხები და ახლა ამერიკა ელოდება დაინახოს ტრაექტორიის ცვლილება იმ მიმართულებასთან შედარებით, რომელშიც დღეს ქვეყანა იმყოფება. მოკლედ ამაზე ბატონმა კობახიძემ გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ არა ვართ მოსწავლეებიო, რომ ვიღაცამ საშემოდგომო გამოგვაყოლოსო და მეორე გამოსწორებაზე ისაუბროსო. ახლა რატომ გეკითხე, რატომ ვამბობ ბატონ დავით? ახლა თქვენ არაერთხელ გისაუბრეთ იმის შესახებ, რომ საქართველოს არც პრორუსული, არც პროჩინული, არც პროამერიკული და სამწუხაროდ არც პროქართული არ არის, მაგრამ როგორც ხედავთ საერთაშორისო ასპარეზზე მაინც პროამერიკულ პროჩინურობას ედავებიან და რატომ ხდება ასე? ანუ რაღაცის საფუძველი ხო უნდა არსებობდეს, ამის თქმის საფუძველი? ესე არ შეიძლება, რომ ამერიკამ რაღაც თავისთვის მოიგონა და ახლა ამას აშხერებს?
0: ეს ისე დიდი კითხვაა და ბევრი შეკითხვები ერთდროულად. არა. არა, მაგაში არაა საქმე. საქართველოს ხელისუფლება არ არის პრორუსული ხელისუფლება. ამას ხშირად ვამბობ მე. არც პროამერიკული ხელისუფლება, არც პროირანული, არც პროთურქული და არც პროჩინური ხელისუფლება. ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ზრუნავს თავის თავისთვის და ეს არის ხელისუფლება, რომელიც პირველ რიგში ზრუნავს იმისთვის, რომ მარადიულად იყოს ხელისუფლებაში და აშენებს ფეოდალურ მონოპოლურ სახელმწიფოს, რომელიც ჩემი აზრით უკვე ააშენა. მარტივი მტკიცებულება ისაა, რომ თავად ამათივე ანგარიშით ჯერ გამოაცხადეს, რომ 24000 კაცი ყოფილა ქვეყანაში, რომელიც პრაქტიკულად თელს ეკონომიკას ფლობს. ეს 24000 კაცია, რომელთა ხელფასები იწყება 9000 ლარიდან და ადის 3 მილიონამდე და 5 მილიონამდე თვეში და დანარჩენი ეს არის 0.7% მოსახლეობის. დანარჩენი 99.3%, ეს ვართ ჩვენ ჩვეულებრივი ხალხი, ზოგს აქვს პენსია 350 ლარი, ზოგს 450, ზოგს შემწეობა აქვს მხოლოდ 45 ლარი, ვიღაცას 2000 ლარი აქვს ხელფასი, მაგრამ საშუალოდ ეს გამოდის დაახლოებით 800-900 ლარი კაცზე. აი ეს არის. და ეხლა იმდენი ვისაუბრეთ ჩვენ ამაზე, რომ ეხლა გვითხრეს რა 24000 კი არა ვართო, 36000 ვართო, ვინც ვფლობთ ამ ქვეყანასო. ნუ ეს კი ტყუილია, მაგრამ აი ეს ვითარება საქართველოში. და რა თქმა უნდა, ასეთი ხელისუფლება ზრუნავს თავის ძალაუფლებაზე და არა იმაზე, რომ იყოს პრორუსული ან პროამერიკული ან რაღაცა პროთურკული ან პროირანული. ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპა ამას ებრძვის. რატომ ებრძვის? იმიტომ რომ საქართველო, მე ბევრჯერ მითქვავს ეს, ამერიკული ქვეყანა, საქართველო მთლიანად ამერიკის გავლენის ქვეშ მყოფი ქვეყანა. მოგწონს ჩვენ ეს, თუ არ მოგწონს ჩვენ ეს, ეს ესეა დღესაც. დღესაც ესეა. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები მუშაობენ აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში საქართველოში. რუსეთის გავლენის ქვეშ ამერიკა საქართველო არ არის, ეს უნდა გავიგოთ, არ არის. ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ბიზნეს ურთიერთობები ძალიან შეზღუდული, ჩემი აზრით უკეთესია რომ უფრო ფართო იყოს, რომ ეკონომიკა ფეხზე დადგეს, მაგრამ შეზღუდული და მეტი არაფერი. ყველანაირი წვრთნები იქნება, თუ დანარჩენი ყველაფერი, მაშინ რაშია კონფლიქტი? კონფლიქტი მხოლოდ იმაშია, რომ ამერიკა ამბობს, რომ საქართველოში უნდა იყოს დემოკრატიული ხელისუფლება, იმიტომ რომ თუ შენ ხარ ამერიკის გავლენის ქვეშ და თანამშრომლობ, დღესაც ამერიკა გვაძლევს ფულს, დღესაც გვაძლევს ფულს, გაიგოს ეს ხალხმა და ევროპაც გვაძლევს დღესაც ფულს და ისინი ამბობენ, რომ თუ ჩვენი გავლენის ქვეშ ხართ, ჩვენ გაძლევთ ფულს, გაქ იქ უვიზო მიმოსვლა თუ სხვა, თუ სხვა ბიზნესი, უამრავი ხალხი დღეს თითქმის 700000 ქართველი არის დასავლეთ ქვეყნებში, ამიტომ უნდა იყოს დემოკრატიული ქვეყანა. აი აქ აბრძოლა და ქართული ოცნება პასუხობს, რომ არა, ყველაფერი გავაგრძელოთ, თქო დემოკრატია კი არ იქნება, მე ვიქნები ისევ ხელისუფლებაში, მონათმფლობელური სახელმწიფო მექნება და მე ვიქნები ეს მონათმფლობელი და ჩემთან იმუშავე. ესაა კონფლიქტი. ამერიკა უნდა არა, უნდა წახვიდე, დემოკრატიული პროცესები უნდა დაიწყოს. საქართველო კი არა, მე ბევრჯერ მითქვავს, რომ პრაქტიკულად ამერიკა რუსეთს ყველგან ყველაფერს ართმევს და გუშინ მორიგჯერ წაართვა სომხეთი.
1: აი ამას
0: სომხეთი სამუდამო წაართვა უკვე.
1: ბატონ დავით, აი სწორედ სომხეთთან დაკავშირებით ეს არჩევნები ჩატარდა.
0: და მარკო რუბიო აქ არ ჩამოვიდა, სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა, კი, მისი წარმომადგენლები იყვნენ და იგივე პირობები ითქვა. იგივე ითქვა, რომ გააუქმე დასმენების კანონი, გააუქმე გამოუშვი დაჭერილი ხალხი, დაბრუნდი დემოკრატიულ რელსებზე, რეალურად მართლობა იყოს, რეალურად იყოს მართლობა, არა ასეთი. და იმიტომ იყო დღეს ბატონმა კობახიძემ 27 ჯერ ახსენა ბიძინა ივანიშვილი, თუ ამერიკელებმა უთხრეს, რომ დაბრუნდეს ბიძინა ივანიშვილმა, მართოს თუ ის მართავს ქვეყანას, მან მართოს
1: ოფიციალურად.
0: ეს საუბარია.
1: კი ბატონო, მაგაზეც ვისაუბრეთ, მაგრამ მოდი ჯერ ერევანზე ვისაუბროთ. ჩვენ ახეთ რომ კვირა 7 ივნისს ჩატარდა არჩევნები ერევანში და მართლმა გუნდმა ფაშინიანის ხელმძღვანელობით გადამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. ეხლა მე მაინტერესებს, ეხლა ცოტა ვრცელი თემებია, მაგრამ რას ვიზათ ბატონ დავით, საუბრო ბევრი. პირველი მაინტერესებს, რა მოიტანს ეს ფაშინიანის გამარჯვება ერევნისთვის, სომხეთისთვის, მეორე ზოგადად რეგიონისთვის რას ნიშნავს ფაშინიანის გამარჯვება და მესამე უშუალოდ საქართველოსთვის, ბატონო დავით.
0: Ну, პირველი, მოდი ვთქვათ, დამაჯერებელი გამარჯვება როგორ მოიპოვა ახლა
1: 59.8%
0: აიღო, ანუ 50%-ის ვერ აიღო. უკვე არ არის დამაჯერებელი გამარჯვება.
1: მაგრამ უმრავლესობა
0: მოიპოვა. 50%-ის ვერ აიღო. არ არის დამაჯერებელი გამარჯვება. ეს ერთი. თუმცა იქ არის პარტიები, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, მათი ხმები განაწილდება და მათი ხმების ხარჯზე შეიძლება
1: 50%-ს
0: გადალახოს 50%. ეს ერთი. უბრალოდ მთავრობის ფორმირების უფლება მიიღო. ამას წინ უძღოდა ის, რომ არჩევნებამდე დააპატიმრა თუ არ ხდები 70 კაცი. და ახლა 200 კაცი დააპატიმრა უკვე. ასე რომ აქ დამაჯერებელ გამარჯვებაზე ცოტა რთულია საუბარი, რეალურად 50% ვერ გადალახა და ეს მოხდა დაპატიმრებების ფონზე. შემდეგი პუნქტი ისაა, რომ თავად ოპოზიცია სომხეთის ამბობს, რომ არ დაუგროვებია 59%, რომ მათ უფრო მეტი პროცენტი დააგროვეს და ეს არ შეიძლება ისეთი ხელწამოსაკრავი თემა იყოს. იმიტომ რომ უნდა გვესმოდეს, რომ ჯერ ერთი სომეხი მოსახლეობა თლიანად ჯერ ერთი სომხური ეკონომიკა მთლიანად რუსეთის ეკონომიკაზეა დამოკიდებული. რუსეთი ჩუქნის სომხეთს ბრუნვის, რუსეთ, ბელორუსია, ყაზახეთ, სომხეთის ბრუნვის 0.18%.
1: აი ევრაზიული კავშირის წევრია, დე.
0: ჩუქნის ამ ფულს და მთელი სომხური ბიზნესი რუსეთზე აგებული და სომხების 80% მუშაობს რუსეთში. და ისინი პრორუსულად არიან განწყობილი. აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ საერთოდ რუსეთმა ხელოვნურად ააღორძინა სომხეთის სახელმწიფო, რომელიც არ არსებობდა. და იმ ფონზე, რომ პაშინიანმა დაკარგა ყარაბახი, იმ ფონზე, რომ პაშინიანი ებზვის ეკლესიას პირადად პატრიარქი შინა პატიმრობაში ყავს, კათოლიკოსი შინა პატიმრობაში ყავს, ამ ფონზე იმის ფიქრი, რომ ეხა პაშინიანს უმრავლესობა ახმის სასაცილო და ოპოზიცია იძახის, რომ ეს 59%-იც არ აუღია, ჩვენ მოვიგეთ. ეხა მე არ მინდა, რომ მან ჩავერთო ვინ რა მოიგო, მე სხვა რამის თქმა მინდა. აქ იგივე სქემა, რასაც აკეთებდა სააკაშვილი. აქ ზუსტად იგივე სქემა, რასაც სააკაშვილი აკეთებდა, რომელიც მუდმივად აგებდა არჩევნებს, მაგრამ იგებდა. გავიხსენოთ ლევან გაჩეჩილაძის შემთხვევა, როდესაც სააკაშვილმა ნამდვილად ვერ მოუგო წააგო არჩევნები და თქვა ლევან გაჩეჩილაძის დროს სააკაშვილმა დაიწერა ნოდიას აკანკალებული ხმით და აკანკალებული სახით გვეუბნებოდა რომ 51% თუ 52% აიღო, მაშინ როდესაც გაჩეჩილაძემ უფრო მეტი ხმა დააგროვა ვიდრე მიხეილ სააკაშვილმა. აქაც მსგავსი ვითარება, ეს მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ ამერიკა უკვე ფლობს სომხეთს. ამერიკა დევნის რუსეთს სომხეთიდან და როგორც მე ვიცინასწარ მეტყველე, რუსეთი ვერაფერს ვერ გააკეთებს სომხეთში, ის დამარცხდება. რეალობა ეს არის, რომ პრაქტიკულად რუსეთი მთელ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მარცხდება ყველგან. ეხა უკრაინის ომს რა თქმა უნდა მოიგებს, ეს გასაგებია, იმ ტერიტორიებს რაც აიღო უკვე წაიღებს და შეიძლება დამატებითი ტერიტორიებიც წაიღოს. აქაც ამერიკასთან მიდის ფაქტობრივი ფარული კი არა, ღია მოლაპარაკება იმაზე, რომ თუ საერთო ენას მოძებნიან, ეს ომი გაჩერდება უკრაინისთვის რა თქმა უნდა დიდი დანაკარგებით, მინიმუმ იქ 25% ტერიტორიას დაკარგავს, მაგრამ ამაზე მიდის ჯელობა, მაგრამ ფაქტობრივად რუსეთის გავლენები ყველგან ხრება და სომხეთი მაგალითია მორიგი მარცხისა რუსეთისა და ეს უნდა გავიაზროთ ჩვენ და ჩვენი ტაქტიკა და სტრატეგია ამ მის გათვალისწინებით უნდა ავაგოთ. ჩვენ ხო პირველ რიგში ჩვენ საკუთარ ინტერესებზე უნდა ფიქრობდეთ.
1: სხვათა შორის ქალბატონმა ზახაროვამ გააკეთა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, რომ ჩვენო რუსეთი ვარაპირებსო თავის გავლენების დაკარგვასო სამხრეთ კავკასიაშიო, მაგრამ თქვენ სრულიად სწორად ბრძანეთ და მეც გეთანხმებით ამაში ამერიკასთან დაკავშირებით. ტრამპმა ასეთ განცხადება გააკეთა ნიკოლ ფაშინიანის დახმარებით, ჩვენ შეერთებულ შტატებს, სომხეთს, სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიას უპროცენტო სიმაღლეებამდე ავიღვანთ. აი, ანუ რაღაცა თანამშრომლობაზე და ძალიან ღრმა ურთიერთობებზეა უკვე აქ საუბარი.
0: Ну, დააკვირდით, აი თავიდან გადავხედოთ ამას. დააკვირდით შემდეგ პროცესებს. პირველი, თავად პაშინიანმა რომ გამოიმარჯვა სომხეთში, პირველად რომ გამოიმარჯვა, ეს იყო პრაქტიკულად შიდა რევოლუცია, რომელიც ამერიკამ
1: მოაწყო.
0: და რუსული ძალები დამარცხდნენ მაშინ და პაშინიანი გახდა პირველი პირი სომხეთის. მეორე, ამის მერე პაშინიანმა უამრავი არაპოპულარული ნაბიჯი გადადგა. მან დაკარგა ყარაბახი, რისთვისაც სომხეთი იბრძოდა მთელი თავისი ცხოვრება. მან დაიწყო რუსეთთან დაძაბვა, მაშინ როცა ეს არაწყობს სომხეთს, ვიმეორებ, სომხეთი როგორც სახელმწიფო აღორძინა კვლავ რუსეთმა, ის როგორც სახელმწიფო აღარ არსებობდა. რუსეთი ჩუქნის სომხეთს მთლიანი თავისი ბრუნვის, რუსეთის, ბელორუსიის და ყაზახეთის ერთიანი ბრუნვის 0.18% ფულად, ეს უზარმაზარი თანხა. შემდეგ მთელი ბიზნესი სომხური აგებულია რუსეთზე და სომხების 80% რუსეთში აწარმოებს ბიზნესს. დღეში არის 10 რეისი ყოველ დღე, თვითფრენავის რეისი ერევანი მოსკოვი. და ძალიან არაპოპულარული არის პაშინიანის ქმედებები სომხეთში, თვითონ სომხეთში. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა შიდა პატიმრობაში მოათავსა პატრიარქი. პაშინიანი მუდმივად აპატიმრებს ოპოზიციას, ბუნებრივია, რომ სომხების აბსოლუტური უმრავლესობა პრორუსულადაა განწყობილი და აი ამ რუსულ ოპოზიციას აპატიმრებს და ამ არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა. ამის მერე მან აიღო 59.8%. ოპოზიცია ამბობს, რომ იმდენად დამარცხდა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედაო. მაგრამ იქ არის პარტიები, რომელთაც ბარიერები ვერ გადალახეს და რო გადანაწილდება ხმები 50%-ში ავსებს პაშინიანი და მთავრობის ფორმირებას მოახდენს. ფაქტობრივად ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ წააგო არჩევნები, ეხლა კიდე 200 კაცი დააპატიმრა დღეს, აი ამ ოპოზიციისა და რეალურად ძალაუფლებას ინარჩუნებს, ზუსტად ისე როგორც ამას აკეთებდა მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც წააგო არჩევნები ლევან გაჩეჩილაძესთან და ნოდიამ აკანკალებული სახით გვითხრა, რომ 52% დააგროვაო მიშა. მაშინ როცა ლევან გაჩეჩილაძე მოუგო არჩევნები, იგივე სცენარია და ჩვენ ვხედავთ, რომ რეალურად პაშინიანი და ამერიკა დღეს ფლობს სომხეთს და რუსეთმა ვერაფერი ვერ გააკეთა. ეს მეტყველებს იმაზე, რასაც ვამბობდი, რომ რუსეთი თელ პოსტსაბჭოურ სივრცეში გავლენებს კარგავს, კარგავს. აი ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ.
1: ბატონ დავით, სრულიად განსხვავებული პოზიცია აქვს კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორს ჯეფრი საქსი. ჩვენ ვიცით, რომ ხშირად საუბრობს ამ თემებთან დაკავშირებით, უშუალოდ ჩვენს რეგიონთან დაკავშირებით და მან ასეთი რამ ბრძანა. მე ძალიან მაწუხებს ევროპის ჩარევა სამხრეთ კავკასიაში. ევროპაში ვგულისხმობ ევროკავშირს. ფიქრობ, ეს სრულიად შეუსაბამოა. ევროკავშირი თამაშობს უკიდურესად საშიშ თამაშს, რომელიც მისიის ფარგლებს მნიშვნელოვნად ცილდება. სამხრეთ კავკასია ნებისმიერ შემთხვევაში გეოგრაფიულად აზიის ნაწილია და არა ევროპის. დიდი კავკასიონის ქედის სამხრეთით მდებარეობს. ჩვენ არ უნდა ვთამაშობდეთ გეოპოლიტიკურ თამაშებს. ჩვენ უნდა ვიყოთ ორიენტირებული კეთილდღეობაზე, მშვიდობასა და ეკონომიკურ განვითარებაზე. გამოსავალს ხედავს იმაში, რომ სამხრეთ კავკასიის მსგავსი რეგიონები არ უნდა გახდეთ ნატოსა თუ სხვა ძალების კონკურენციის ობიექტები და სამხრეთ კავკასიის პატარა ქვეყნები, რომლებიც რამდენიმე რეგიონულ ძალას შორის მდებარეობენ, უნდა ჰქონდეთ ავტონომია, უსაფრთხოება და ნეიტრალიტეტი. აი აქ უკვე განსხვავებულ პოზიციას ხედავთ, აი ეთანხმები?
0: არა, არა, განსხვავებული პოზიცია არა, აქ პირიქით. საერთოდ არა განსხვავებული პოზიცია. ამერიკული პოლიტიკა კავკასიაში დღეს არის ასეთი, რომ კავკასია უნდა იყოს ამერიკის გავლენის ქვეშ, მაგრამ კავკასია სამხედრო თვალსაზრისით უნდა იყოს ნეიტრალური. ეხლა ეს ის არის ის კომპრომისია, რომელიც რუსეთთან უნდა იქნას მიღწეული და ჩვენ ნეიტრალიტეტზე დიდი ხნის წინ ვლაპარაკობდით. და კიდევ ერთხელ შევახსენებ საზოგადოებას, რომ ნეიტრალიტეტის ჩვენი კონცეფცია შემუშავდა ავსტრიაში. ავსტრიის სამხედრო აკადემიამ, ესე იგი, ავსტრიის შეერაღებულ ძალთა სამხედრო აკადემიამ შეიმუშავა ეს კონცეფცია, რომელიც მერე ბრიუსელშიც იქნა განხილული და ვაშინგტონშიც იქნა განხილული. და დღეს სწორედ ამაზეა საუბარი. ამერიკის პოლიტიკა იქნება, რომ კავკასია იყოს ნეიტრალური, აქ სამხედრო ნეიტრალიტეტი იყოს, არც ნატო, არც რუსული ჯარები, მაგრამ გავლენა პოლიტიკური და ეკონომიკური იყოს ამერიკული და ევროპული. ეს კონცეფცია.
1: ანუ აქ სამხედრო თავისუფლებაზე და ნეიტრალიტეტზეა საუბარი. ბატონ დავით, არ შემიძლია ახლა ჩვენ ცოტა დრო გაგრჩება, მაგრამ ყველა შემთხვევაში უნდა შევეხო ბატონი კობახიძის ბრიფინგს დღევანდელს. მოკლედ, მან ისაუბრა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ კონგრესში რა თემითაც ჩვენ დავიწყეთ საქართველოსთან მიმართებაში განხილვა, რომ მიმდინარეობდა ამერიკის ქვედა პალატაში, იქ ბევრი რამ ითქვა ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებით და ფაქტიურად პირდაპირ თქვეს, რომ ეს არის ერთ პიროვნული და ავტორიტარიზმი და ერთ პიროვნული მართვა საქართველოში, რაზედაც კობახიძემ დღევანდელი ბრიფინგით უპასუხა და მან, იცით რა, პირდაპირ რომ გითხრათ, რომ მან თქვა, რომ ბატონი ბიძინა საერთოდ არ ერევა პოლიტიკაში, მას ეს არ უთქვამს, მაგრამ ისეთი ორაზროვანი გამოსვლა იყო, ისეთ როგორი პირადად მე როგორი შთაბეჭდილება დამრჩა, ახლა მე აქ ამოვიკითხავ მნიშვნელოვან ფრაზას, მაგრამ პირადად მე როგორც მსმენელს დაგჭა ისეთი შთაბეჭდილება, რომ კობახიძე არის უკიდურესად შეშინებული, იგი ხვდება თუ რა ხდება უკვე ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და რა ზეწოლა ხდება უკვე ქვეყანაზე და თითქოს იცილებს ამისრებს და პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის კი იშვერს ხელს. აი ნახეთ როგორ განცხადებებს აკეთებს. ახლა მე ასეთი შთაბეჭდილება დამშა და საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებაც. ბიძინა ივანიშვილი სამთავრობო საქმეში ზედმეტად არ ერევა, თუმცა ნაწილობრივ ერევა. სამთავრობო გადაწყვეტილებებზე იმ ფარგლებში ერევა, რა ფარგლებშიც როგორც პარტიის საპატიო თავმჯდომარეს შეესაბამება. რაც იმას ნიშნავს, რომ ბატონი ბიძინა არსებითად არ ერევა სამთავრობო მენეჯმენტში და საკადრო გადაწყვეტილებებში. მისი რჩევები ამავდროულად იგი ამბობს, რომ ყველაზე მეტად ჩვენო ვიკრიფებით ხშირად თუ ეს პარტაქტივიო და ყველაზე მეტათო მისი აზრი იმარჯვებსო, ბატონი ბიძინასიო და ჩვენ რომ მისი აზრი არ გავითვალისწინოთო, ეს იქნებაო ჩვენი ქვეყნისთვის არასწორიო და დამაზიანებელიო, იმდენად საღი აზრები აქვსო და იმდენად ძლიერი პოლიტიკოსიაო ბატონი ბიძინა ივანიშვილიო. შემდეგ ისაუბრა კიდევ კლავ ამ აგენტურობაზე, მაგრამ ბოლოს დაასრულა თავისი სიტყვა აიმით, რომ ის რომ დღეს საქართველო ინარჩუნებს 14 წლიან უწყვეტ მშვიდობას, ქვეყანა არის დამოუკიდებელი და სუვერენული როგორც არასდროს, ქვეყანას აქვს ძლიერი დემოკრატიული სისტემა და სახელმწიფო ინსტიტუტები, ადამიანზე ზრუნვა სახელმწიფოს მთავარი საზრუნავია, საქართველოს ეკონომიკა სწრაფი ტემპით იზრდება, პირველ რიგში არის სწორედ ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება. ანუ თან ამბობს არ ერევაო, ნაწილობრივ ერევაო, თან კიდევ ყველა მიღწევა მათი გადმოსახედიდან თუ რამის მიღწევა მხოლოდ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის დამსახურებაა. როგორ გავიგოთ ეს განცხადება?
0: არ ვიცი. რა კომენტარი შეიძლება ამაზე?
1: ერევა თუ არ ერევა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი?
0: რა კომენტარი შეიძლება გაკეთდეს? ხო, ბიძინა ივანიშვილი ყველაზე გავლენიანი პირია საქართველოს, ეს ფაქტია. ბიძინა ივანიშვილი ნიშნავს პრემიერ-მინისტრებს და პრეზიდენტებსაც, ახლა ეს ფაქტია.
1: არ ერევაო საკადრო პოლიტიკაში?
0: რა შეეხება იმას, რომ ახლა ეკონომიკა კობახიძე სიმართლეს ამბობს ერთს, რომ ნამდვილად ყველა საკითხში ბიძინა ივანიშვილი არ ერევა, ეს სიმართლეა. ის ნამდვილად უამრავი საკითხია, რომელშიც არ ერევა და ამ საკითხებს წვეთს თავად კობახიძე. ეხლა დანარჩენი რა გითხრათ, მისი შეფასებები, რომ ჩვენი ეკონომიკა წინ მიდის, მასკარადია ეს ყველაფერი. ნუ ეხლა კობახიძე საერთოდ ჩვენ დავინახეთ, რომ ნუ ამ კაც არის მის ეკონომიკა და გონია რომ ეკონომიკა ან გვატყუებს ან გვარწმუნებს იმაში, ანუ თეთრზე გვეუბნება შავია. ვინმე თვლის რომ ეკონომიკა კარგათაა საქმე? ვინ არის ეგეთი ხალხი, რა ვიცი ხო? როდის გახდა ეკონომიკაში კარგად საქმე? ყველაფერი ცუდად მიდის.
1: ბიუჯეტი ისდება ბატონო დავით, ამ ჯარიმების ხარჯზე და ამბობს რომ
0: კარგად მიდის საქმე. ნუ ხალხის ისედაც გაჭირვება, გმინავს თქო ხალხი წინაჯერზე თქვი, მე გმინავს და ვერ ხედავს ამას. ნუ ბატონ კობახიძეს ეს არ უნდა რომ დაინახოს, რომ ცუდადაა საქმე. ეკონომიკაში საერთოდ არ არის განვითარება, ეკონომიკური წინსვლა საერთოდ არ გვაქვს ჩვენ პირიქით. ჩვენთან ხდება ის, რაც ხდება ყველა ფეოდალურ სახელმწიფოში. ფეოდალები მაქსიმალურად ხალხის, აი წოვენ ხალხს სისხლს. აი ეს ხდება. და რაღაცა ფულის ამოქაჩვა ხდება ჯარიმი თუ სხვა თუ სხვა, არანაირი განვითარება რეალურად არ არის დაინტერესებული ფეოდალური სახელმწიფო, რომ წვრილი მეწარმეობა იყოს და ადამიანები თავისუფლად სუნთქავდნენ და რეალურად ფულის სახლში დამოუკიდებლად მიჰქონდათ. ძიმე ვითარება, მაგრამ ნუ კობახიძე სხვა შეფასებები აქვს, ხა რა ვთქვა, ნუ ეს კაცი ესე ხედავს. რა გავაკეთო? მე არ მესმის საერთოდ თელი ეს წინადადებები. აი რასაც ის ამბობს. ეკონომიკური წინსვლა, დემოკრატია, ნუ მთელი ქვეყანა თulis, უკვე თვითონ ქართული ოცნების ხარდამჭერები ამბობენ, რომ დემოკრატია არ არისო. ქართული ოცნების ხარდამჭერები ამბობენ, არ არის დემოკრატია.
1: ბატონი ხომ და ეს პარტია ხალხის ძალა ძალიან ეწინააღმდეგება სხვათა შორის, ესეც ძალიან საყურადღებო თემა არის, რომ ქართული ოცნების წიაღისეულიდან გამოსული რაღაც რამოდენიმე ადამიანი ქმნის პარტიას, რომელიც ეგრეთ წოდებულ დემოკრატიანობას თამაშობს და უტევს ასე
0: ქართული ოცნებას. არა, თუნდაც ეს ფაქტი, რომ ქართული ოცნება ცდილობს და კობახიძე პირადად, ისინი ცდილობენ, რომ ხელოვნურად შექმნან პარტიები. ანუ ამათი მიზანი რა არის, რომ ბუნებრივად არსებული პარტიები მოისპოს, აი ეს გააკეთეს პრაქტიკულად, დარჩეს მხოლოდ ქართული ოცნება და შემდეგ ქართულმა ოცნებამ თავისთავიდან ხელოვნურად შექმნას უნდა სხვა პარტიები, რომლებიც იგივე ქართული ოცნება იქნება და სრულიად მართული იქნება და აი ეს პარტიები მართული პარტიები რაღაცას გააკეთებენ. ეხლა ეს არის დემოკრატია?

0: ანუ უნდა დავინახოთ ჩვენ ეს. უნდა დავინახოთ მარტივი პროცესი მიდის. ბატონი ქართული ოცნება და უპირველეს ყოვლისა ბატონი კობახიძე ცდილობს ყველა პარტიის განადგურებას. არსებობენ პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ჩამოყალიბდნენ ბუნებრივად იმ ადამიანების ავტორიტეტის ირგული, ვინც ამ პარტიებს ხელმძღვანელობს და ეს პარტიები მათ ყავთ თავის ხარდამჭერები, ესენი ბუნებრივად ჩამოყალიბებული პარტიები არიან, არიან კონკურენტები, შეიძლება დიდი კონკურენცია დღეს ვერ გაუწიონ ქართულ ოცნებას, მხოლოდ იმიტომ რომ არა აქვს რესურსი.
1: თორე
0: ქართულ ოცნებას დღეს რეიტინგი საერთოდ არ აქვს, ნულოვანი ხალხის დობა აქვს. Ну, ნულოვანი პირობითი ნათქვამია ახლა. როგორ რაღაც შეიძლება ითქვას, იცი? ნებისმიერ ხელისუფლება, ნებისმიერ ქვეყანაში რაოდენ არაპოპულარულიც არ უნდა იყოს, ყოველთვის არის 10, 12, 13% ხალხის, რომელიც მას ხარს უჭერს. ეს კანონია, აქსიომაა. ქართული ოცნებას დღეს არის მინიმალურ ზღვარზე. დღეს მაქსიმუმ მას უჭერს ხარს 12-13%. ანუ მას დაემართა ის, რაც მოსდის ყველა ცუდ ხელისუფლებას. მეორე, არჩევნების დროს ყოველთვის ხელისუფლება შეუძლია დამატებით კიდე 10-12%, ну შეიძლება 15% მობილიზება მოახდინოს ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული რესურსის ხარჯზე. ამგვარად დღეს რომ ჩატარდეს არჩევნები, ქართული ოცნება 30%-ზე მეც ვერანაირად ვერ აიღებს, იმიტომ რომ ხალხის არანაირი ნდობა არ აქვს.
1: დემოკრატიული არჩევნები.
0: კი, შემდეგი. ეს არის ხელისუფლება კობახიძის მეთაურობით, რომელმაც შექმნა დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ეხლა დასმენების კანონები, ამ დასმენების კანონების საფუძველზე ხალხის დაპატიმრებები. ეს ყველაფერი საბჭოთა ეპოქაა. და ეს უნდა გვესმოდეს. და აი ამ ვითარებაში ლაპარაკი იმაზე, რომ ქართული ოცნება წამყვანი ძალაა, ნუ უბრალოდ სასაცილოა. ახლა ამ დროს პარალელურად არსებობს პარტიები, რომლებიც ბუნებრივად ჩამოყალიბდნენ. ადამიანს აქვს ავტორიტეტი, ამ ავტორიტეტის ირგვლივ მას ყავს ხარდამჭერები, იქნება პარტია. რას აკეთებს კობახიძე და ქართული ოცნება? ცდილობს ყველა ის პარტია, რომელიც ბუნებრივად ჩამოყალიბდა და რომელსაც უფრო მეტი ისტორია აქვს, ვიდრე თავად კობახიძეს, მოსპოს ეს პარტიები, აი ამას ცდილობს. და ამის ნაცვლად ცდილობს შექმნას ხელოვნურად პარტიები. იგივე ხალხის ძალა ეს ქართული ოცნება და ეს არის მცდელობა ხელოვნურად შექმნა რაღაც პარტია, მოგვახვიო თავს და თქვა, რომ აი ამ პარტიას აქვს რეიტინგი, რეიტინგი. მას აუცილებლად არჩევნებზე დაუწერენ პროცენტს და გვეტყვიან, რომ ამ პარტიას აქვს რეიტინგი. ასევე ის ქმნის სხვა პარტიებს ხელოვნურად, იქ 3-4 პარტიის შექმნა უნდა ხელოვნურად და გონია, რომ აი ეს იქნება პოლიტიკა, რომ ხელოვნურად მის მიერ შექმნილ თავის განყოფილებებს დაარქმევს პარტიებს და შეიყვანს პარლამენტში. ეს არის ის, რაც ამსხვრევს ხოლმე შემდეგ ყველა ხელისუფლებას და აი ამ ხელისუფლებას და ბატონ კობახიძეს ეს დაამსხვრევს. ამაზე უარი უნდა თქვას ქართულ მოოცნებამ. ის პარტიები, ვინც ბუნებრივად არსებობს, კვლავ ამ პარტიებმა უნდა იმოქმედონ პოლიტიკაში. ბუნებრივი უნდა იყოს პროცესი და არა ხელოვნური. ვერცერთმა ხელოვნურმა პროცესმა, რაც მე მახსოვს 30 წლის განმავლობაში, ვერ გამოიღო დადებითი ნაყოფი და ვერც ეს ვერ გამოიღებს. ვერ გამოიღებს. ამას შეეწირება ქართული ოცნება, თუ დროულად გონს არ მოიგება. აი შემიძლია ვთქვა.
1: და ეს პარტიები, ბატონო დავით, იქნება რა თქმა უნდა იმისათვის, რომ ქართულმა ოცნებამ ევროპას და ამერიკას დაანახოს ის, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული ქვეყანა და დემოკრატიულ ქვეყანაში ოპოზიცია ყოველთვის არსებობს.
0: თუმცა არავის არ ჯერა ამისი დასავლეთში, რა უჭკო ხალხი ხო არის, იმად გადასარევად ესმით, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება. არავინ ამით არ ტყუვდება. არავინ ამით არ ტყუვდება.
1: თუმცა რეალურ ოპოზიციას ნამდვილად ებრძვის და გადავსებული აგერ საპატიმროები, საგანგაშო მდგომარეობა, ეხლა აღარ ხშობა ჩვენ დრო ამასა სასაუბროთ, ორი სიტყვით ვიტყვი, თითო დასაწოლ ადგილზე, როგორც მიხეილ სააკაშვილის დროს იყო 7 და 8 კაცი მოდიოდა, ეხლა 3 ადამიანი მოდის თითო დასაწოლ ადგილზე საპატიმროში და ქართული ოცნება თავს იმართლებს და ამბობს, რომ მიშას დროსო 7 და 8 კაცი იყო და ჩვენ დროსო მხოლოდ 3-ო, ანუ ამითიც თავს იწონებს. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, უნდა დავიმშვიდობო ჩვენს ტელემაყურებლებს კეთილი სურვილებით, კარგად
0: სატარებლებით. დიდი პატივისცემით, გემშვიდობებით, დიდი მადლობა, რომ გვისმინეთ, ნახვამდის.

0: იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის-თავს ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არიზიარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ, იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ ჩვენ, არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ჰააგამდე მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: კომპოზიტორი გია ყანჩელი, პიანისტები სანდრო ნებიერიძე, სანდრო გეგეჭკორი, გიორგი გიგაშვილი, ჯადოსნური კვერცხი.

0: პოეტი შოთა ნიშნიანიძე კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
1: ორშაბათს გოგონა გავიცანი, გოგონა ნახატი ყავისანი, მისი ღიმილი და დალალების სამშაბათს გამიხდა საფიცარი, ოთხშაბათს წერილი გაუგზავნე და თავს მოსაკლავად ვიმეტებდი. ჩემი გასაჭერი აუხსენი, ჩემი ეჭვები და იმედები პარასკევს პასუხი მომივიდა. ვაიმე ბედო უკეთურო, დაბერებულ ხარო გნოლივითა, ცოლ შვილს მიხედეო უბედურო. თეთრად გავათენე პარასკევი, ფიქრში გავატარე შაბათკვირე, თავმოჭრილი ვართქო დავასკვენი, ხო და თავის მოკვლაც დავაპირე. მოვიდა მეორე ორშაბათი, ისევ შემეფეთა ეს უღმერთო. ელვამ დამი არა კოჭებამდე,
2: დილავ შვიდობისას გისურვებთო.
1: მე ახლა თავის მომკვლელი ვარ, უნდა სხვანაირად ვძლიო სვებეთს. მე ვიცი რაც ხა ოხერი ვარ, ლექსებს დავწერდა ვიოცნებებ. ღმერთია ჩემი მწყალობელი, მიკიამ უღმერთოს მგალობელი.
0: კომპოზიტორი ედუარდ გორგილაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებს მომღერალი ლაშა ღლონტი, აჭარული. Thank you.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ოქროპირიძეები.
2: ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ოქროპირიძეები წარმოშობით დვალეთიდან არიან. დავით აღმაშენებელმა ოქროპირიძეებს უბოძა კეთილგვაროვნობის სიგელი და დაუმკვიდრა სოფელი დისევი. ოქროპირიძეები სამღვდელოებას განეკუთვნებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ოქროპირიძეებს ევალებოდათ სამღვდელო პირების აღზდაც და სვეტიცხოვლის ტაძრის მომარაგებაც.
1: ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 4000 ოქროპირიძეა. რამოდენიმე ასეული ოქროპირიძე კი თურქეთის საქართველოში ცხოვრობს. ოქროპირიძეებმა საქართველოს მრავალი საეკლესიო მოღვაწე და რამოდენიმე წმინდანი აღუზარდა. წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი იყო. ამავდროულად აფხაზეთში უმსხვილეს სასულიერო სასწავლებელს ხელმძღვანელობდა და მადლიერი აფხაზები მას მეორე მოციქულად მოიხსენიებდნენ. ილია ჭავჭავაძის მოძღვარი სწორედ წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გახდათ. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით პატრ

0: იარქებს ლეონიდე ოქროპირიძეს და კირიონ საძაგლეშულს, რომელიც დედით ოქროპირიძე იყო. ალავერდელი ეპისკოპოსი პიროს ოქროპირიძე ეკლესიის სიწმინდეების ცნობილი დამცველი იყო. საბჭოთა ხელისუფლებამ იგი აწამა და მოკლა. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს ოქროპირიძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

არა. ხო, ხო, ხო. არა. ხო, ხო, ხო. არა. ხო, ხო, ხო. არა. არა, არა.

შუადღე მშვიდობის ქალბატონებო და ბატონებო, ეს არის სამაუწყებლო სიახლეები. საოპერო სიმფონია.

საცირკო წარმოდგენა. ყველა დროის ფილმები. მომზადების საიდუმლო. აკორდეონი. ყურადღება, განახლება. ცეკვის სამყარო.

ტექნიკური პრობლემების გამო ყველა შოუ გაუქმდა.

night.

saying.

დღეს ირემზე გიამბობთ. რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, დედამიწაზე მისი 51 სახეობა არსებობს. მათ შორის ყველაზე დიდი ლოსია, ხოლო ყველაზე პატარა პუდუ, რომლის სხეულის მაქსიმალური სიგრძე 84 სანტიმეტრია. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სახეობა კეთილშობილი ირემია, რომლის ხილვასაც საქართველოშიც შეძლებთ. 10 წლეულების განმავლობაში ირემი ადამიანისთვის საკვებისა და სხვადასხვა მასალის წყარო იყო. ამ დროში ცხოველის თვისებები დიდად არ შეცვლილა. სავარაუდოდ, რომ არა ადრეული მოშინაურება ირემი აქამდე გადაშენდებოდა. ზოგი მეცნიერი მიიჩნევს, რომ ირემი ძაღლის შემდეგ ადამიანის მიერ მოთვინიერებული მეორე ცხოველია. ჩრდილოეთში ეს ცხოველი მუდამ კარგი სატრანსპორტო და სამეურნეო საშუალება იყო, რომ არა ის ადგილობრივ მოსახლეობას გადარჩენა გაუჭირდებოდა. ირემი სხვადასხვა კონტინენტზე ბინადრობს, მათ შორის აფრიკაში. თუმცა ყველაზე ხშირად მათ ტუნდრასა და ტაიგაში იხილავთ. ის საკმაოდ უპრეტენზიოა გარე პირობებისა და საკვების მიმართ. ადვილად ეგუება კლიმატის ცვლილებებს და გამონაკლისის გარდა რაიმე განსაკუთრებულ აგრესიასაც არ გამოხატავს. ზოგადად, ერთი და იგივე სახეობის ინდივიდები შეიძლება მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდეს ზომით. მათ ზრდაზე გავლენას საკვების რაოდენობა, მისი ხელმისაწვდომობა და სხვა საცხოვრებელი

ევროპაში ადამიანებმა ჯერ თითქმის მთლიანად გაანადგურეს ირემი. შემდეგ მათ ამ ცხოველს კეთილშობილ ან სამეფო უწოდეს და აქტიურად დაიწყეს მისი მოვლა. მალევე კი ირმები არისტოკრატ ცხოველებად იქცნენ. ირმების ხსენებაზე ალბათ ყოველას დიდი და ლამაზი რქები გვახსენდება. უმეტესი სახეობები მას ყოველწლიურად იცვლიან. გამონაკლისია პატარა წყლის ირემი, რომელსაც რქა საერთოდ არ აქვს. ადრეულ ასაკში ირმის რქები კანითა და თმით არის დაფარული, მაგრამ ამ ორგანოს ზრდასთან ერთად ისინი ქრება. კანისა და თმის მოშორების მიზნითაა, რომ ხშირად ეს ცხოველები რქებს ხეებზე იფხანენ. აღსანიშნავია, რომ ჩრდილოეთის ირემია ერთადერთი სახეობა, რომელშიც რქები ორივე სქესს აქვს და არა მხოლოდ მამრებს. მიჩნეულია, რომ გიგანტურ ირემს, რომელიც თითქმის 7.500.000 წლის წინ გადაშენდა, წარმოუდგენლად დიდი რქები ჰქონდა. მისი სიგრძე 3.6 მეტრს აღწევდა. ირმის კიდევ ერთი განსხვავებული და საინტერესო თვისება მისი თვალისფერია. ის სეზონებთან ერთად ლურჯიდან ოქროსფერამდე იცვლება. ცივი ტონები ზამთარში აქვთ, ხოლო თბილი ზაფხულში. ამ ცხოველებში შეჯვარების სეზონი აპრილში იწყება და ნოემბრამდე გრძელდება. ამ პერიოდში მამრები მდედრების მოსაზიდად ღრიალის მაგვარ ხმას გამოსცემენ. ირმები ძირითადად ერთ ან ორ ნუკრს შობენ. პატარები ფეხზე დაბადებისთანავე დგებიან. როგორც კი ისინი გაჩნდებიან, დედას დამოუკიდებლად მისდევენ. ირმის რძე არის ძალიან ჯანსაღი საკვები პროდუქტი. მას ცხიმის შემცველობა ისეთი აქვს, როგორცაც ადამიანის ორგანიზმი კარგად იღებს. აღსანიშნავია, რომ ჩრდილოეთის ირმის რძე დიდი რაოდენობით კალციუმს შეიცავს. თავად ეს ცხოველები ფოთლებით, ყლორტებით, ბალახით, ხავსით, ნეკერით და სხვა მცენარეებით იკვებებიან. სახეობის მიხედვით ეს ცხოველები 4-დან 20 წლამდე ცოცხლობენ. ირმებს ცოტა ბუნებრივი მტერი ყავთ. პირველ რიგში მათ მგლები ერჩიან. მათი არსებობისათვის ხელის შემშლელი ფაქტორები მტაცებელ ცხოველებზე მეტად ადამიანები არიან. ხალხი მათ ხოცავს, ტყავსა და რქას იყენებს, რის გამოც მათი რიცხვი მკვეთრად შემცირდა. ასევე ხშირია ფასიანი გართობები ირემზე ნადირობის სახით. ზოგიერთი სახეობის მოკვლა ნაწილობრივ ან სრულიად აკრძალულია. ამ ცხოველებში დღეს ჩრდილოეთის ირემია ის იშვიათი, რომელიც მოშინაურებულ სახეობად მიიჩნევა. ბევრ კულტურასა და რელიგიაში ამ ცხოველს განსაკუთრებული როლი უკავია. ჩინეთში მას ბუდას რეინკარნაციის ერთ-ერთ სახედ მიიჩნევენ. იაპონიაში ირემი წმინდა ცხოველად მიიჩნევა, ისევე როგორც ძროხა ინდოეთში. ამ ქვეყნის ზოგიერთ ქალაქში ირმის ჯოგები თავისუფლად გადაადგილდებიან და მათ სპეციალურ ნამცხვრებსაც კი უტოვებენ.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. ათას 1950 წელს ტაიმს სკვერზე ნიუ-იორკში გამოჩნდა ადამიანი წვრილი ბაკენბარდებით და გასული საუკუნის სტილის კოსტიუმით. თვითმხილველთა თქმით ის ძალიან შეშინებული და დაბნეული იყო. სამწუხაროდ მამაკაც მანქანა დაეჯახა და ადგილზე გარდაიცვალა. მორგში მიცვალებულის ჯიბეებიდან შემდეგი ნივთები ამოიღეს: ლუდის 5-ცენტიანი ჟეტონი, ბარის სახელით, რომელიც რაიონის ყველაზე ხანდაზმული მაცხოვრებლებისთვისაც უცნობი იყო, ლექსინგტონ ავენიუზე მდებარე ფასიანის საჯინიბოს მიერ გაცემული რეცხვისა და ცხენის მომსახურების ანგარიში. 50-იან წლებში ასეთი საჯინიბო არ არსებობდა. 70 ძველი 1 დოლარიანი, ვინმე რუდოლფ პენსის სავიზიტო ბარათი, რომლის მიხედვით ეს პიროვნება ცხოვრობდა ნიუ-იორკში, მეხუთე ავენიუზე, ამავე მისამართზე და 1876 წელს ფილადელფიიდან გამოგზავნილი წერილი. აღსანიშნავია, რომ ჩამოთვლილი ნივთებიდან არც ერთზე არ შეინიშნებოდა სიძველის რაიმე ნიშანი. კაპიტანი ჰუბერტ რიმი, დაკარგული ადამიანის ძებნის დეპარტამენტიდან არსებულ მონაცემებზე დაყრდნობით, შეეცადა ამ უცნაური ადამიანის იდენტიფიცირება. სავიზიტო ბარათზე მითითებულ მისამართზე მისულ კაპიტანს კომერციული საწარმო დახვდა, რომლის მფლობელისთვის რუდოლფ პენსის სახელი უცნობი იყო. ფერწერული ტილო სახელად მტირალა ბიჭუნა დაწყევლილად მიიჩნევა. ხატვარ სურდა დაეხატა მტირალა ბიჭუნა და მენატურად მისი პატარა შვილი მიიყვანა. რადგან პატარას დაკვეთით ტირილი არ შეეძლო, მამამისს კი რეალისტური სურათის დახატვა სურდა. იგი ბავშვს თვალებთან ასანს მანამ უნათებდა, ვიდრე ბავშვს ცრემლებამდე არ მიიყვანდა. ხატვარმა იცოდა, რომ მის შვილს პანიკურად ეშინოდა ცეცხლის, მაგრამ ხელოვნება მისთვის უფრო ძვირფასი იყო, ვიდრე საკუთარი შვილის ნერვები. ერთხელაც ისტერიკამდე მისულმა ბიჭუნამ ვეღარ მოითმინა და იყვირა. თავადაც დამწვარხარ. წყევლამ არ დააყოვნა. ორი კვირის თავზე ბიჭუნა პნევმონიისგან გარდაიცვალა. მალევე კი საკუთარ სახლში მხატვარი დაიწვა. სურათი გადარჩა. ეს ამ სურათის ისტორიის მხოლოდ დასაწყისია. თავისი ბოროტი რეპუტაცია ამ რეპროდუქციამ 1985 წელს ინგლისში შეიძინა. ეს კი უცნაური დამთხოვების წყალობით მოხდა. ჩრდილოეთ ინგლისში ერთი მეორის მიყოლებით ხდებოდა საცხოვრებელი სახლების დაწვა. იყო მსხვერპლიც. ზოგიერთი დაზარალებული იხსენებდა, რომ მათი საკუთრებიდან გადარჩა მხოლოდ იაფი რეპროდუქცია, რომელზეც გამოსახული იყო მტირალა ბიჭუნა. ამგვარი ცნობები კი სულ უფრო იზრდებოდა. აღსანიშნავია, რომ ხანძარი ჩნდებოდა იმ ოთახიდან, სადაც ეს სურათი ეკიდა. ამას უბრალო და სულელურ დამთხევად ჩათვლიდნენ, რომ არა ერთი ფაქტი. ნახატის ირგვლივ უკლებლივ ყველაფერი ნადგურდებოდა. ნახატი კი დაუზიანებელი რჩებოდა. მალე მისი შეძენა საერთო დაიგრძალა. სხვათა შორის ორიგინალი დღემდე დაკარგულად ითვლება. ნევადა შტატის უდაბნო არის ადგილი, სადაც ხშირია პარანორმალური მოვლენები. ცნობის მოყვარე ტურისტები და იქაური მაცხოვრებლები აქ ხშირად იკარგებიან. ამ უდაბნოში არსებობს ერთი ძალიან დიდი ხვრელი მიწისქვეშეთისკენ. მასთან მიახლოებისას ადამიანი თავს ძალიან ცუდად გრძნობს. ადგილობრივი ინდიელები მას ეშმაკის ხვრელს უწოდებენ და სჯერათ, რომ მის შიგნით ბინადრობს ბოროტის სული, რომელიც ღამით ზემოთ ამოდის. ამბობენ, რომ ამ ადგილას ბევრი ადამიანია დაკარგული. მეცნიერებმა ყურადღებით ისწავლეს და გარკვიეს, თუ რატომ ხდებიან ცუდად ადამიანები მასთან მიახლოვებისას. მღვიმეში არის მდინარე და მხუთავი გაზი, რომელიც მეცნიერებს ვერ დაუდგენიათ საიდან მოდის. მათ აღნიშნეს, რომ მღვიმე დაახლოებით 500,000 წლისაა. ერთ-ერთი გამოკვლევის დროს მასში თოკით ჩაუშვეს აღჭურვილობა კამერით. თოკი გაწყდა. ეს შემთხვევითობას დააბრალეს და ისევ ჩაუშვეს მეორე კამერა, მაგრამ ამჯერად თოკის ნაცვლად მსხვილი კაბელით სცადეს და ისევ იგივე განმეორდა. როდესაც გაწყვეტილი კაბელის ნახევარი ზემოთ ამოიტანეს, ნახეს, რომ რაღაცას კბილებით ჰქონდა გადაჭრილი. პროცესი ისევ გაიმეორეს კაბელით. ისევ რაღაცამ გადაღეჭა. მეცნიერები ამბობენ, რომ მღვიმის ბოლოში ბინადრობს რაღაც ბოროტი არსება, რომელსაც ძლიერი ყბები და ჯანსაღი კბილები აქვს.
1963 წელს დაბადებული და 1994 წელს გარდაცვლილი ვინმე გლორია რამირესი იყო ორი შვილის დედა და დიასახლისი, რომელიც გარდაცვალების შემდეგ მომწამლელ ქალად შეირაცხა. 1994 წელს ის საავადმყოფოში კიბოს მწვავე ფორმითა და სუნთქვის უკმარისობით შევიდა. როდესაც მედდა ანალიზებისთვის ვენიდან სისხლს უღებდა, ამიაკის მძაფრი სუნი იგრძნობდა, მყისიერად გონება დაკარგა. მომდევნო მედდამ, რომელმაც გონება დაკარგული ქალი ჩაანაცვლა, აღნიშნა, რომ გლორიას სისხლი უცნაური ფერის იყო და სულ სხვა შემადგენლობა ჰქონდა. გარკვეული დროის შემდეგ ამ მედდამაც და გლორიას მკურნალმა ექიმმაც გონება დაკარგეს. ამ ამბიდან რამდენიმე საათში გლორია თირკმლის უკმარისობით გარდაიცვალა. მისი დაკრძალვა გარდაცვალებიდან მხოლოდ ორი თვის შემდეგ მოხერხდა, რადგან ამ ხნის განმავლობაში კვლევები მიმდინარეობდა, თუმცა გარდაცვალების ზუსტი მიზეზი მაინც ვერ დასახელდა. სამყაროში ბევრი

უცნაური ადგილი არსებობს. არის მოსახლეობის უცნაურობებიც, თუმცა მსგავსი მასშტაბის გამოვლინება, რაზეც ახლა გიამბობთ, ძალიან იშვიათია. ინდოეთში არის პატარა ქალაქი კოდინი, სადაც 2000 მოსახლეზე 200 ტყუპი მოდის. ანუ ქალაქის მაცხოვრებლებიდან ყოველ მეათე ადამიანს ყავს ტყუპის ცალი. ეს მაჩვენებელი მუდმივად იზრდება და ყოველ წელს დაბადებული ტყუპების პროცენტული წილი მატულობს. ტყუპების დაბადება გენეტიკური ხაზით გადაიცემა, თუმცა მსგავსი მასშტაბი წარმოუდგენელია. რა არის კოდინში ასეთი მოვლენის გამომწვევი მიზეზი, უცნობია. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ადრეული ეპოქის ესპანეთში მცხოვრებ მდიდარ ებრაელებს მეტად უცნაური ტრადიცია ჰქონდათ. ყოველ შეძლებულ ებრაულ ოჯახში იყო ხის მაგიდა, რომელზეც ღატაკ და მშიერ ხალხს სუფრას უშლიდნენ და აპურებდნენ. მას შემდეგ, რაც ოჯახის უფროსი გარდაიცვლებოდა, მას კუბოს სწორედ იმ ხის მაგიდისგან უკრავდნენ, რომელზეც მანამდე სუფრა ღარიბი ადამიანებისათვის იშლებოდა. 4000 წლის წინ შუამდინარეთში, ტიგროსსა და ევფრატს შორის მდებარეობდა ბაბილონის სამეფო, სადაც არსებობდა ტრადიცია, რომლის მიხედვითაც პატარძლის მამა ქორწილიდან ერთი თვის განმავლობაში სიძეს თაფლის ლუდს ასმევდა. ამიტომაც ქორწილის შემდეგ პირველ თვეს თაფლობის თვე ეწოდება. 1199 წელს, როდესაც ინგლისში ჯონ უმიწაწყლო გამეფდა, მან უდიდესი საშობაო წვეულება მოაწყო. მისმა სტუმრებმა 760 ლიტრი ღვინო, 400 ხარი, 1000 მამალი და 1000 გველთევზა შთანთქეს. სკანდინავიელი მეომრები, ვიკინგები, დღეს ბევრ ადამიანს ბინძურ და დაუბანელ ველურება წარმოუდგენია, თუმცა ეს სინამდვილეს არ შეესაბამება. ვიკინგები საკმაოდ მოწესრიგებული ხალხი გახდათ. მათ ნასახლარზე აღმოჩენილია ბევრი ისეთი ნივთი, რომელიც შუა საუკუნეების ბევრ ევროპულ ქვეყანაში არ შეგხვდებოდა. მაგალითად, სავარცხელი, საპარსი, სამართებელი და ყურის საწმენდი ჩხირებიც კი, რომელთაც ცხოველის ძვლისგან ამზადებდნენ. მათ ჰქონდათ სპეციალური დღე, ყოველი კვირის სამშაბათს ყველა ვიკინგი ვალდებული იყო მოწესრიგებულიყო. ანტიკურ ეგვიპტეში ინტელექტის წყაროდ გული მიიჩნეოდა და არა ტვინი. ეგვიპტელთა აზრით ტვინს უბრალოდ თავის ამოფსების ფუნქცია ჰქონდა. ამის გამო მუმიფიცირებისას თავის ქალას მთლიანად ასუფთავებდნენ, გულს კი განსაკუთრებული პატივით ეპყრობოდნენ. ისტორიული წყაროს თანახმად, სპარსელმა მშვილდოსნებმა მაღალქუსლიანი ფეხსაცმლის ტარება 19 საუკუნეში დაიწყეს. მაღალქუსლიანებს მხოლოდ მამაკაცები, კერძოდ მშვილდოსნები იყენებდნენ, რათა უკეთესად შეეკავებინათ თავი ცხენზე. ქუსლი ასრულებდა საყრდენის ფუნქციას ცხენის ჭენების დროს, რაც ხელს უწყობდა მშვილდის ეფექტიანად გამოყენებას. სპარსი მშვილდოსნები საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ მაღალქუსლიან ფეხსაცმელს. მათი კულტურა ფართო ტერიტორიებს მოედო და მე-17 საუკუნეში ევროპაში უკვე არისტოკრატია სარგებლობდა მსგავსი სტილის ფეხსაცმლით. რაც უფრო მაღალ ტიტულს ატარებდა პიროვნება, მით უფრო მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი ეცვა. აღსანიშნავია, რომ ეს წესი მხოლოდ მამაკაცებში იყო გავრცელებული. ახლა კი ქალებისათვის ერთ-ერთ უმთავრეს და უსაყვარლეს ატრიბუტად იქცა. ძველ რომში მონობისგან გათავისუფლებული ადამიანი მოქალაქე ხდებოდა, თუმცა სრულ თავისუფლებას მაინც ვერ იღებდა. გამოვლენილი მოწყალების საპასუხოდ მას უსასყიდლოდ უნდა ემსახურა თავისი ყოფილი ბატონისათვის. ხმა მიეცა მისთვის არჩევნებში, თან გაჰყოლოდა საზოგადოებრივ ადგილებში, ანდერძით კი ქონების ნაწილი ბატონისთვის უნდა დაეტოვებინა. თუ მონა ამ პირობებს არ დააკმაყოფილებდა, ის თავისუფლებას კვლავ კარგავდა, თუმცა მისი შვილები სრულიად თავისუფალ მოქალაქეებად იბადებოდნენ. ძველ რომში არსებობდა სწრაფი კვების ობიექტი თერმოპოლია. ხალხი საკვებს დახლთან უკვეთავდა და მისი წაღება შეეძლო. თერმოპოლია იყო დახლი კონტეინერებით, რომელშიც მზა კერძები იყო მოთავსებული. ასეთ ადგილებს მაღალი კლასის წარმომადგენლები ამრეზით უყურებდნენ, ამიტომ დაწესებულების ძირითადი სტუმრები ნაკლებად შეძლებული ადამიანები იყვნენ. მოლები და სავაჭრო ცენტრები სულაც არ არის დღევანდელი გამოგონება. ჯერ კიდევ ძველი

ალთაღრიცხვით 100-112 წელს რომის იმპერატორ ტრაიანეს დროს აშენდა 5-სართულიანი სავაჭრო კომპლექსი. მასში დაახლოებით 150 მაღაზია, ტავერნა, რესტორანი, ასევე მოსახლეობისთვის საკვების უფასო განაწილების წერტილები არსებობდა. თითოეულ მაღაზიას ქუჩაში გასასვლელი ვიტრინა ჰქონდა. მაღაზიებში აღმოსავლური სანელებლები, ხილი, ღვინო, ზეითუნის ზეთი, თევზი, აბრეშუმი და სხვა საქონელი იყიდებოდა. 21 საუკუნეში ბაზრის ნანგრევები მუზეუმად აქციეს. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება, რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. ხის დამჭერები ტენიანობას შთან თქავს და ბაქტერიებისათვის ხელსაყრელ გარემოს ქმნის. სწორედ ამიტომ მაგნიტური ჭურჭლის დამჭერები უფრო ჰიგიენურია ვიდრე ხის. აღსანიშნავია ისიც, რომ მაგნიტური ზოლის დამაგრება ნებისმიერ ადგილზეა შესაძლებელი, ნიჟარის ან მაგიდის ზემოთაც კი. ქოთანი მხოლოდ ყვავილებისთვის როდია შექმნილი. მისი გამოყენება სამზარეულოში მეტი სიმყუდროვისთვისაც არის შესაძლებელი. მოწნულ მავთულის ქოთანში ყველანაირი ხილი გაცილებით ლამაზად გამოიყურება. ლიანი ქოთანი კი სამზარეულოში დანაჩანგლის ან ჭურჭლის სარეცხი ღრუბლების შესანახადაა იდეალური. სავიზიტო ბარათები, თმის სამაგრები, მაღაზიის სასურსათო სია და სხვა წვრილმანები ოთახში არეულობას წარმოქმნის. ყოველი გამოყენების შემდეგ მათი ადგილზე დაბრუნება შესაძლებელია მოსაწყენიც კი იყოს. მაგრამ არსებობს პრობლემის მოგვარების მარტივი გზა. თითოეულ ოთახში დადეთ პატარა ლარნაკი, თასი ან საყვარელი ყუთი, რომ თქვენი წვრილმანები მოათავსოთ. თუ თქვენი ბინა პატარაა ან უბრალოდ არ მოგწონთ უჯრებიანი ავეჯი ყველგან, გამოიყენეთ 5 ნივთის წესი. ყოველდღე იპოვეთ სახლში ისეთი ნივთები, რომლებიც მათ ადგილას არ არის და დადეთ იქ, სადაც უნდა იდოს. მაგალითად, ფეხსაცმელი ფეხსაცმლის თაროზე, წიგნი წიგნის კარადაში და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი დღის განმავლობაში სულ რამდენიმე წუთს წაგართმევთ, სახლში კი ძალიან მალე არეულობა გაქრება. წამლის ან ხელსაქმის ყუთის გამოყენება სხვა დანიშნულებითაც შეგვიძლია. მიუხედავად იმისა, რომ ძვირფასეულობის შენახვა დაკიდულ მდგომარეობაში უფრო მოსახერხებელია, ის სწრაფად შეიძლება დაიმტვეროს. ამის თავიდან ასაცილებლად მათი შენახვა შესაძლებელია ხელსაქმის ან წამლის ყუთში. პატარა განყოფილებების საყურებს დაიკავებს, ხოლო უფრო დიდი შესანიშნავია მძივებისა და სამაჯურებისათვის. სანელებლები ან ვიტამინები შეიძლება პატარა თაროზე ან ბრუნავ სადგამზე მოთავსდეს. სამზარეულოში ადგილსაც მოიგებთ და სანელებლები ახლოს გექნებათ. გარდერობში ტანსაცმლის პოვნის პრობლემა კარადაში ჭერის ნათურების დაყენებით შეიძლება ერთხელ და სამუდამოდ მოგვარდეს. შესაძლებელია ისინი კარების გაღებისას აინთოს. ცხადია, რომ სინათლეზე ბევრად უფრო ადვილია სიტუაციის შეფასება და შესაფერისი სამოსის არჩევა. თუ სახლში იმდენი პირსახოცი და მაგიდის გადასაფარებელი გაქვთ, რომ მათთვის ადგილს ვერ პოულობთ, დაკეცეთ და დააწყოთ ვერტიკალურ მდგომარეობაში. ამ ფორმით ისინი გაცილებით ნაკლებ ადგილს დაიკავებენ და უჯრებში მათი პოვნა უფრო ადვილიც გახდება. იმისათვის, რომ ყოველი წვიმიანი ამინდის შემდეგ იატაკის წმენდა არ მოგიწიოთ, გამოიყენეთ ფეხსაცმლის სადგამი. ცუდ ამინდში, როდესაც სახლში ბრუნდებით, უბრალოდ დადეთ ჩექმები ან ფეხსაცმელი სადგამზე. წყალი ჩამოიცლება და იატაკიც სუფთა დარჩება. რამდენიმე სულიან ოჯახში ხელთათმანები და სხვა პატარა, მაგრამ მნიშვნელოვანი აქსესუარები ხშირად იკარგება. ამ ალბათობის შემცირება შეგიძლიათ მაღაზიის ნაჭრის ჩანთის გამოყენებით. თუ ჩანთას კარის უკანა მხარეს ან უბრალოდ საკიდზე ჩამოკიდებთ, შეგეძლებათ მასში წვრილმანი ყოველდღიური ნივთები ჩაალაგოთ. ავეჯიდან კატის თმის სწრაფად მოცილებაში რეზინის ხელთათმანები დაგეხმარებათ. იმისათვის, რომ ტანსაცმელი საკიდებიდან არ ჩამოსრიალდეს, საკიდზე წებოვანი ლენტი დაამაგრეთ. თუ თქვენი მაგიდის ფეხები მოირყა ამ პრობლემის გადაჭრაში, მუყაო და ბოთლის პლასტმასის თავსახური დაგეხმარებათ. გაცილებით უკეთესი იქნება, თუ მას ფერით და ზომით დაამთხვევთ. ამ შემთხვევაში სრულიად უხილავი იქნება. ზოგჯერ სამზარეულოში ხდება ისე, რომ გათლილი კარტოფილი მოგრჩათ და დროებით უნდა შეინახოთ.
ამისთვის იგი არც წყალში და არც საყინულში არ

უნდა მოათავსოთ. ორივე შემთხვევაში კარტოფილი უფრო სწრაფად გაფუჭდება და თავის თვისებებს დაკარგავს. რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ კარტოფილი წყალში გააჩეროთ, მაგრამ ეს მეთოდი მხოლოდ ერთი დღის განმავლობაში დაგეხმარებათ. სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან მარტივია. უბრალოდ აიღეთ ჩვეულებრივი ცელოფნის პარკი და მასში გათლილი კარტოფილის ლებნები ჩაალაგეთ. შემდეგ კი პარკიდან ჰაერი მთლიანად გამოუშვით. როგორც კი მიზანს მიაღწევთ, პარკი რაც შეიძლება მჭიდროდ შეკარით. ასე კარტოფილის გამოყენებას 5 დღის განმავლობაში შეძლებთ.

0: დუქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. სოფლიოს მერვე საოცრებად სპარსეთის ყურეში განხორციელებული ხელოვნური კუნძულების კომპლექსი პალმა ჯუმეირაა მიჩნეული. ამ უნიკალური პროექტის შესახებ სხვადასხვა მედია საშუალებით არაერთხელ გვსმენია, თუმცა ბევრმა არ იცის, რომ პროექტის ავტორი ქართველი ემიგრანტი ოთარ ზალდასტანიშვილია. ალბათ ძნელი წარმოსადგენია ვარდისფერი ტბა, მაგრამ უფრო გასაკვირია, თუ გეტყვით, რომ ასეთი ორია ავსტრალიასა და დასავლეთ აფრიკაში, სენეგალში. ორივე შემთხვევაში მათი უცნაური შეფერილობა იმ მარილებითაა გამოწვეული, რომლითაც ორივე ტბაა გაჯერებული. სენეგალში მდებარე ტბის ფერი განსაკუთრებით შესამჩნევია მშრალამინში. ვარდისფერ ტბას მეორენაირად მარილიან ტბასაც უწოდებენ. მასში მარილის შემცველობა იმდენად დიდია, რომ მკვდარი ზღვის მსგავსად ადამიანებს მის ზედაპირზე ტივტივი თავისუფლად შეუძლიათ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ტბას ამის გამო ინდუსტრიული დანიშნულებაც აქვს. ადგილობრივი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი დღეში 14 საათს ტბის სანაპიროზე ატარებს, რათა მარილი მოიპოვოს. 1 ლიტრ წყალში 380 გრამი მარილია. დასავლეთ ავსტრალიაში მდებარე ვარდისფერ ტბას შეფერილობის გამო ხშირად მარწყვის კოქტეილსაც უწოდებენ. ტბა 600 მეტრის სიგრძისაა. ეს უცნაური შეფერილობის ტბა ქვიშით, ევკალიპტის ხეებითა და ტყითაა შემოსაზღვრული. გაგიკვირდებათ, მაგრამ გულს შეუძლია მუსიკის რიტმს მოერგოს. გარდა ამისა, მეცნიერების მიერ ჩატარებული კვლევების მიხედვით გაირკვა, რომ ადამიანი მუსიკის თანხლებით ნებისმიერ ინფორმაციას უკეთ იმახსოვრებს. ამიტომ სასურველია მოსწავლეებმა და სტუდენტებმა სასიამოვნო მელოდიების თანხლებით იმეცადინონ. გასაოცარია, მაგრამ თქვენი გულისცემა სინქრონიზირდება იმ მუსიკის რიტმთან, რომელსაც უსმენთ. როგორც კვლევამაჩვენა, ხმის სიმძლავრის მატებამ არტერიული წნევის და გულისცემის დროებითი ზრდა გამოიწვია, რაც მხოლოდ ხმის სიმძლავრის შემცირების დროს იკლო. 75 წლის ადამიანს საშუალოდ 23 წელი აქვს ძილში გატარებული. დიდი გრძელკუდიანი ხვლიკი იგუანა, რომელიც უპირატესად ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში კარიბის ზღვის მიდამოებში ცხოვრობს, ერთადერთი ცოცხალი არსებაა, რომელსაც საკუთარი გულისცემის გაჩერება ნახევარი წუთის განმავლობაში შეუძლია.

მოგესალმებით. დღეს ინგლისურ როკ ჯგუფ The Moody Blues-ზე ვისაუბრებთ. The Moody Blues 1964 წელს ბირმინგემში, ინგლისში ჩამოყალიბდა. ჯგუფის წევრები იყვნენ Mike Pinder-ი, კლავიშები, მულტიინსტრუმენტალისტი Ray Thomas-ი, დრამერი Grim Edge-ი და ბასისტი Clint Warwick-ი. თავდაპირველად რითმენ ბლუზს უკრავდნენ, თუმცა შემდგომ მოიცვეს როკი, პროგრესული როკი, სიმფონიური და ფსიქოდელიური როკი. მათი მეორე ალბომი Days of Future Past 1967 წელს გამოვიდა და როკისა და კლასიკური მუსიკის შერწყმას წარმოადგენდა. ამიტომ ჯგუფი შედგა როგორც არტ-როკისა და პროგრესული როკის პიონერი.

მათ მომდევნო დიდი წარმატება რიგით მე-6 ალბომმა, Question of Balance-მა მოუტანა. ალბომმა ბრიტანეთის ჩარტებში პირველი, ხოლო ამერიკაში მე-3 ადგილი დაიკავა. ცალკე გამოიცა სიმღერა Question, რომელმაც ბრიტანეთის ჩარტების მეორე ადგილი მიიღო. 1974-დან 77 წლამდე ჯგუფს პაუზა ჰქონდა. შემდგომ წლებში კი კვლავ წარმატებას მიაღწიეს. 1986 წელს გამოშვებულ ალბომში The Other Side of Life შესული 3 სინგლი ამერიკის ტოპ 10 სიმღერების სიაში მოხვდა. ჯგუფის ბოლო ალბომი 2003 წელს გამოსული December იყო. ისინი 2000-იანი წლების პირველი 10 წლეულის განმავლობაში პერიოდულად იკრიბებოდნენ და კონცერტებს მართავდნენ. ჯგუფმა მსოფლიოში 70 მილიონი ალბომი გაყიდა. 2018 წელს კი როკენროლის დიდების დარბაზში შეიყვანეს. ჯგუფის ყველაზე წარმატებული სინგლებია Go Now, Tuesday Afternoon, Question, Gemini Dream, The Voice, Your Wildest Dreams, Nights in White Satin.

0: sergeant.
1: Is that clear?
2: Yes, drill sergeant.
3: 26 წლის წინ 1994 წლის 6 ივნის კინოს ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფილმი ფორესტ გამპი გამოვიდა. რობერტ ზემეკისის მიერ გადაღებული უინსტონ გრუმის ამავე სახელწოდების რომანის კინოადაპტაცია ითვლება ნათელ შთამაგონებელ და კეთილ ფილმად. ჩვენ წარმოგი

0: წარმოადგენთ იმ საინტერესო ფაქტების სიას, რომელთა გაგების შემდეგაც ამ დიდებულ ნამუშევარს კვლავ მიუბრუნდებით.
1: Some years later, I found out that man did come up.

0: ყველა მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელშიც ფორესტი მონაწილეობს სინამდვილეში მოხდა. რეალიზმი იყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც ტომ ჰენქსი ამ როლს დათანხმდა. ფილმის გამოსვლის შემდეგ მალევე წიგნის გაგრძელებაც გამოიცა, სადაც გამპი მსახიობ ტომ ჰენქს ხვდება. თავად ტომმა მეორე ნაწილში მონაწილეობის მიღება მტკიცედი უარა, რადგან ფიქრობდა, რომ მეორე ნაწილის გადაღება ფილმისთვის ხშირ შემთხვევაში შესაძლოა დამაზიანებელი აღმოჩნდეს. როდესაც ფილმისთვის იმ სცენებს იღებდნენ, სადაც ფორესტი მთელი ქვეყნის მასშტაბით დარბის, მას პერიოდულად მისი ძმა, ჯიმ ჰენქსი ცვლიდა. ცნობილი ფრაზა ჩემი სახელია ფორესტ გამპი, ხალხი ფორესტ გამპს მეძახის მთლიანად ტომ ჰენქსის მიერაა მოფიქრებული გადაღებების დროს. რეჟისორს ფრაზა მოეწონა და ფილმშიც გამოიყენა. ფილმში ფორესტის დედის როლს სალი ფილდი თამაშობს. სინამდვილეში ის მხოლოდ 10 წლითაა უფროსი ტომზე. კიდევ ერთი საინტერესო ფაქტი, ფილმში პანჩლაინი ის საერთოდ ტომის შეყვარებულის როლსაც კი თამაშობს. ბურთი, რომლითაც გამპი პინგ-პონგს თამაშობს, სინამდვილეში რეალური საერთოდ არ არის და მთლიანად კომპიუტერული გრაფიკის წყალობითაა დახატული, რასაც იმ დროს საკმაოდ დიდი წვალება დასჭირდა. ფორესტს ყველა ფოტოში, რომელიც ფილმში ჩანს, თვალები აქვს დახუჭული. ყოველთვის, როდესაც ფილმში დიდი დრო გადის და ფორესტი იზრდება, მას მუდამ ცისფერი პერანგი აცვია. იმისთვის, რომ ლეიტენანტი დენის ამპუტირებული ფეხები მეტად რეალისტური გამხდარიყო, მას ფეხებს ლურჯი ქსოვილით უფარავდნენ, რათა გადამღებ ჯგუფს მისი წაშლა გამარტივებოდა. თუმცა ზოგიერთ ნაწილში მარტივი შესამჩნევია, რომ ლეიტენანტი არ არსებულ ფეხებს მარტივად ეყრდნობა. ფორესტის ისტორია მეოცე საუკუნის ამერიკის 70-80-იანი წლების ახალგაზრდების ფსიქოლოგიური დრამაა. წიგნში აქტუალური თემებია წამოჭრილი: ვიეტნამის ომი და მისგან გამოწვეული იმედგაცრუება, რომელმაც ამერიკაში დიდი საპროტესტო ტალღა წარმოშვა, შიდსის პირველი ეპიდემია და სხვა. თავდაპირველად სტუდია Warner Brothers-მა ფორესტ გამპის შეძენაზე უარი განაცხადა და მას სხვა ფილმი, განადგურების ბრძანება არჩია. სტუდიაში ფიქრობდნენ, რომ მსგავსი პერსონაჟის ცხოვრების შესახებ ფილმ „წვიმის კაცში“ უკვე ყველაფერი იყო ნათქვამი და ფილმი მაყურებელს ახალს ვერაფერს შესთავაზებდა. ალბათ ამ გადაწყვეტილებას სტუდიაში დღემდე ნანობენ. დღეს ფილმი კონგრესის ბიბლიოთეკაშია დაცული, ვინაიდან ქვეყნისათვის ძალიან დიდ კულტურულ, ისტორიულ და ესთეტიკურ ღირებულებას ატარებს. წიგნის ფორესტ გამპის ავტორს უინსტონ გრუმს სცენარის უფლებაში ერთჯერადი $350 გადაუხადეს. კონტრაქტის მიხედვით კი ფილმის მოგებიდან 3% იყო გათვალისწინებული. სამწუხაროდ სტუდია პარამაუნტსა და ფილმის პროდიუსერებს მისთვის ეს პროცენტი არ გადაუხდიათ. ოსკარის 6-ჯერ მიღებისას კი სამადლობელ სიტყვაში უინსტონ გრუმი ერთხელაც არ უხსენებიათ. 1994 წელი ჰოლივუდისთვის ნამდვილ ოქროს წლად იქცა. ფორესტ გამპის გარდა ამ წელს ისეთი ცნობილი ნამუშევრები გამოვიდა კინოეკრანებზე, როგორებიცაა „მაკულატურა“, „გაქცევა“, „შოუშენკიდან“ და „მეფელომი“. თითოეული მათგანი დღეს ყველა დროის საუკეთესო ფილმების სიაში მოწინავე ადგილს იკავებს.
1: სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. მერი სელესტი საიდუმლოებით მოცული ბრიტანული ორანზიანი გემია, რომელიც 1871 წლის 7 ნოემბერს ნიუ-იორკიდან გენუისკენ გავიდა. მისი კაპიტანი ბენჟამინ ბრიქსი იყო, რომელიც მეუღლესთან, 2 წლის ქალიშვილთან და 7 კაციან ეკიპაჟთან ერთად იტალიისკენ გაემგზავრა, მაგრამ გემი დაიკარგა. 1872 წლის 5 ნოემბერს ამერიკის შტატ არიზონიდან 400 მილის მოშორებით ბრიტანული გემის დეი გრატიას ეკიპაჟმა ტალღებში მოლივლივე აფრებ გაშლილი მერი სელესტი შეამჩნია. დეი გრატიას კაპიტანი იმჟამად ბრიქსის ნაცნობი, დევიდ მორჰაუზი იყო, რომელმაც საკუთარ გემს დაკარგული გემის დასახმარებლად გეზი შეუცვალა. როდესაც მორჰაუზი სელესტზე გადავიდა, აღმოჩნდა, რომ სასადილოში სუფრა იყო გაშლილი, ხოლო გენბანი ცარიელი იყო. აღსანიშნავია ისიც, რომ დაკარგული გემი დაზიანებული არ ყოფილა და სამაშველო ნავებიც ადგილზე იყო. ეკიპაჟის მიერ გემის დატოვების

მიზეზი დღემდე გაურკვეველია. თუმცა თავად მერი სელესტი არაერთი ნაწარმოების, ჭორისა თუ ლეგენდის წყაროდ იქცა. ეს მკვდარი ტბა ყაზახეთში მდებარეობს და გარეგნულად ჩვეულებრივად გამოიყურება. ამ ტბის თავისებურება ძალიან ცივი წყალი და მასში ცოცხალი ორგანიზმების არარსებობა. გარდა ამისა, ამ ტბაში ადამიანები ხშირად იხრჩობიან, ხოლო მათი სხეულები კი არ ტივტივებენ, არამედ ფსკერზე იძირება და იქ ვერტიკალურ მდგომარეობაში რჩება. მაშინაც, როდესაც ტბაში ჩაყვინთვას პროფესიონალი მყვინთავები ცდილობენ, მათ რამდენიმე წუთში ჰაერი უმთავრდებათ, მიუხედავად იმისა, რომ ცილინდრებში ჰაერი ჯერ კიდევ ბევრი უნდა იყოს. გამოითქვა მოსაზრება, რომ მკვდარი ტბის თავისებურება დაკავშირებულია წყალში ბაქტერიების, ან ტბის ფსკერიდან მომწამლავი აირების გამოყოფასთან, რაც ადამიანის ფსიქიკაზე ახდენს გავლენას. თუმცა ამ ტბის სამეცნიერო კვლევები ჯერაც არ ჩატარებულა. წლის 8 მარტს ავიაკომპანია მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი სამგზავრო თვითმფრინავი Boeing 767, რომელიც კუალა-ლუმპურიდან პეკინისკენ მიფრინავდა, ინდოეთის ოკეანის თავზე გაუჩინარდა. მას შემდეგ თვითმფრინავის და მასზე მყოფი 229 მგზავრის ბედის შესახებ თითქმის არაფერია ცნობილი. უშედეგოდ დასრულდა რამდენიმე მასშტაბური საერთაშორისო ექსპედიცია, რომლის შემდეგაც თვითმფრინავის ორგანიზებული ძებნის პროცესი შეწყდა. თითქმის დაუჯერებელი და საზოგადოებისათვის აშკარად გაუგებარია, როგორ შეიძლება მსხვილი კომერციული ავიალაინერი გაქრეს და მსოფლიომ არ იცოდეს, თუ რა დაემართა მას და მის მგზავრებს. ნათქვამია სატრანსპორტო უსაფრთხოების ავსტრალიური კომისიის ანგარიში. აღსანიშნავია, რომ დღემდე მსჯელობის საგანია ზოგიერთი ფაქტი თუ პოპულარული შეთქმულების თეორია, რომელიც რეის MH370-ის გაუჩინარებას უკავშირდება. წლის ივლისში ადამიანების უმეტესობა, რომლებიც ერთმანეთს საერთოდ არ იცნობდნენ, ფრანგულ ქალაქ სტრასბურგში უეცარი და არაკონტროლირებადი ცეკვის სურვილით დაავადდა. ისტერია დაიწყო მაშინ, როდესაც ფრაუტროფი გამოვიდა ქუჩაზე და ცეკვა დაიწყო. მთელი კვირის განმავლობაში მას რამდენიმე ათეული ადამიანი შეუერთდა, რომლებიც მთელი დღეღამის განმავლობაში გაუჩერებლად ცეკვავდნენ. აღსანიშნავია, რომ ერთი თვის შემდეგ ცეკვის ეპიდემიის გამო 400 ადამიანი დაიღუპა. ადამიანები იღუპებოდნენ გულის შეტევით, უძილობით ან გადაღლილობით. ამ ფენომენს დამაკმაყოფილებელი სამეცნიერო ახსნა არ გააჩნია, რადგან შეუძლებელია ამდენი ხნის განმავლობაში ადამიანები გაუჩერებლად ცეკვავდნენ. მე-16 საუკუნის დასასრულს ინგლისელი კოლონისტების ჯგუფმა ჩრდილოეთ ამერიკაში, კუნძულ როანოკზე, თანამედროვე კაროლინაზე დასახლება დააარსა. დასახლების გუბერნატორად მხატვარი ჯონ უაიტი დაინიშნა. ერთხელ უაიტი ოჯახური საქმეების მოსაგვარებლად გემით სამშობლოში გაემგზავრა, საიდანაც კუნძულზე 3 წლის შემდეგ დაბრუნდა. კოლონიაში დაბრუნებულს ის სრულიად დაცარიელებული დაუხვდა. უკვალოდ იყო გამქრალი მთელი მოსახლეობა ახალ მიწაზე დაბადებული პირველი ინგლისელი ბავშვის ჩათვლით. დღემდე არავინ იცის, რა დაემართა გამქრალ კოლონიას.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არამარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში,

თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დატევა შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 380

16 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ ვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

ბეჭედი 12628 ბრილიანტით. გინესის ახალი რეკორდი. ინდოეთში საიუველირო კომპანია რენანი ჯეველსის მიერ შექმნილმა ბეჭედმა, რომელიც 12628 ბრილიანტით არის შემკული, გინესის რეკორდი დაამყარა. ბეჭედ სახელად მარიგოლდი, კეთილდღეობის ბეჭედი, რომელსაც ყვავილის ფორმა აქვს. 38.8 კარატის ბუნებრივი ბრილიანტები ამშვენებს. ბეჭდის წონა 165 გრამზე მეტია. ინდური კულტურის მიხედვით ყვავილ მარიგოლს ადამიანებისთვის იღბალი და კეთილდღეობა მოაქვს. ბეჭდის შექმნაზე საიუველირო კომპანია 3 წლის განმავლობაში მუშაობდა. წინარე რეკორდი ეკუთვნოდა ასევე ინდური საიუველირო კომპანიის ბეჭედს, რომელიც 7801 ბრილიანტით იყო შემკული.

გინესის რეკორდი. მამაკაცმა 121 სანტიმეტრის სიგრძის ფრჩხილები გაიზარდა. ფლორიდაში ცხოვრობს ადამიანი, რომელმაც 121 სანტიმეტრის სიგრძის ფრჩხილების გაზრდა შეძლო. ოდილონ ოზარი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ოზარის თქმით, მან ფრჩხილების გაზრდის ტექნიკა სალონში ისწავლა. ოზარის მოტივაცია ტრამვამ განაპირობა. ექიმებმა მას უთხრეს, რომ ერთ-ერთ თითზე ფრჩხილი აღარასოდეს გაეზრდებოდა.

კენი ჩიებინას შეუძლია ამოძრაოს სხეული ისე რომ გადააჭარბოს ადამიანის სკელეტის შესაძლებლობებს. მისი მოძრაობები არის ბრეიკდანსი და ჰიპ-ჰოპი, პანტომიმის მოძრაობებით, რომელიც ამასთანავე ზუსტი და ჰაეროვანია.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ქართველ სტრონგმენებს. ჭაბუკა ჭიღლაძე, გოლიათი და სტრონგმენი. ჭაბუკა ჭიღლაძე უამრავი ტურნირის გამარჯვებულია. საქართველოს ჩემპიონი სამჭიდში, წოლჭიმში და ამოწევაში ძალიან ბევრჯერ აქვს მოპოვებული ჩემპიონობა. ევროპის ჩემპიონი ძალისმიერ სამჭიდში. 2017 წლის ევროპის ჩემპიონი. მსოფლიო რეკორდსმენი ძალისმიერ სამჭიდში. 2017 წლის გინესის რეკორდსმენი. მადრიდის გრან პრის ჩემპიონი ძალისმიერ ექსტრემში. ვარშავის ექსპროს პრიზიორი.

ქართველი სტრონგმენების ტრიუმფი, 3 ოქრო და 2 ვერცხლი უკრაინიდან. საქართველოს უძლიერეს მამაკაცთა და მასრასლინგის ნაკრებმა უკრაინაში სტრონგმენის საერთაშორისო ტურნირზე იასპარეზა. პირველ დღეს სტრონგმენის ჩემპიონატში ჭაბუკა ჭიღლაძემ ოქროს მედალი მოიპოვა, ხოლო ვალიკო ფიფიამ ვერცხლის. მეორე დღეს შეჯიბრი მასრასლინგში გაიმართა, რომელშიც 3 ქართველი სპორტსმენი ჩაება. ვალიკო ფიფია 105 კილოგრამ წონით კატეგორიაში, ვიქტორ გვეტაძე 125 კილოგრამ წონით კატეგორიაში და მძიმე წონაში ჭაბუკა ჭიღლაძე.

105 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ვალიკო ფიფიამ ოქროს მედალი მოიპოვა. ტურნირი ქართველი სპორტსმენების სრული ტრიუმფით დასრულდა. 105 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ოქროს მედალი ვალიკო ფიფიამ მოიპოვა. რაც შეეხება მძიმე წონას, ფინალში ქართული დუელი შედგა. ჭაბუკა ჭიღლაძე ვიქტორ გვეტაძეს დაუპირისპირდა. ოქრო ჭაბუკამ მოიპოვა. ვერცხლი კი ვიქტორმა.

საქართველოს ნაკრები უკრაინიდან 5 მედლით ბრუნდება, საიდანაც 3 ოქროა, 2 ვერცხლი. ვალიკო ფიფია საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონი, ძალისმიერ სამჭიდში. გიორგი დოინჯაშვილის სახელობის ტურნირის ვიცე-ჩემპიონი, 105 კილოგრამ წონით კატეგორიაში და ევროპის თასის მესამე ეტაპის პრიზიორის თონგვენში. კონსტანტინე ჯანაშია, ორგზის ევროპის არნოლდ კლასიკის ჩემპიონი, პროფესიონალებში ევროპის მსოფლიო პრიზიორი, აგრეთვე მსოფლიო რეკორდსმენი.

კონორ მაგრეგორი ნეით დიაზის წინააღმდეგ. ორივე მებრძოლი არაჩვეულებრივ ფორმაში იმყოფება. ოქტაგონზე ჩვენ ხედავთ კონორ მაგრეგორს და ნეით დიაზს. დაიწყო ორთა ბრძოლა, აქტიურობს ორივე მეტოქე, მაგრამ ფრთხილობენ. კარგი ფეხი ნეითის შესრულებით, აქ კი მაგრეგორმა არაჩვეულებრივი დარტყმა განახორციელა დიაზის მისამართით. კიდევ ერთი გასროლა, არცხნიდან უკვე მაგრეგორის შესრულებით, კარგი ლეკიკი, მაგრამ აცდა დიაზს. კიდევ ერთი დარტყმა კონორის შესრულებით, არც ერთი მეტოქი ართმობს. ორივე მებრძოლი ფეხით აქტიურობს და კარგი დარტყმა მიიღო ნეითმა სახეში, ირლანდიელი როგორც ყოველთვის შეუპოვარია. კიდევ ერთი დარტყმა აქ აქტიურობს, კონორი აშკარად დომინირებს ნეითზე. აქ კი ნეითი აქტიურობს, უკვე დაღლილი გამოიყურება, მაგრამ არ ნებდება. აშკარად უნდა აღვნიშნოთ ნეითის გამძლეობაც. ის წონაში 77 კილოგრამია და მეტრი და 183 სანტიმეტრი გახლავთ. კალიფორნიელი მებრძოლი ირლანდიელი მებრძოლის წინააღმდეგ. კარგ დარტყმებს აყენებს ნეითი კონორს. კონორ მაგრეგორი ირლანდიელი მებრძოლია, რომელმაც პროფესიონალური კარიერა 2008 წელს დაიწყო. 10 წლიანი კარიერის შემდეგ კონორის ანგარიშზე 21 გამარჯვება და 3 მარცხია. დაღლილი გამოიყურება მაგრეგორიც და აშკარად ძალიან ძიმე დარტყმებს ღებულობს კონორი პირდაპირ სახეში. აქ კი ნეითი ცდილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთა ბრძოლა. არ პოზიციაში იმყოფება ნეითი, აქ უნდა გამოძვრეს რამენაირად მაგრეგორი. კიდევ ერთი დარტყმა ნეითის შესრულებით, აქ კი საპასუხოდ მაგრეგორი უტევს.

კიდევ ერთი დარტყმა მიიღო არაჩვეულებრივი მაგრეგორმა და მაგრეგორის ვარდნა ისტილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთა ბრძოლა მასეს გამოვიდა ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები აქ ნეითი აღმოჩნდა საკმაოდ კარგ პოზიციაში იდაყვი კაპკელ კიუნეული ლეცე ეჭერს მაგრეგორს მაგრამ არა ჩაქუშების არაჩვეულებრივი დარტყმა აი აქ კი აშკარად კიუნეული ლეთია დაისის დანებდა კონორ მაგრეგორი ნეით დიაზ დანებდა. ქალბატონებო და ბატონებო გამარჯვებულია ნეით დიაზი. კალიფორნიელი მებრძოლი. საკმაოდ დაძაბული და სანახაობრივი ორთაბრძოლა გამოდგა.

妈已经三天没有打我了，三天没有打我了。

0: მიირთვი დუქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.
1: ჯაშუშობის ბრალდება ამ დაპატიმრებებმა, დახურულმა სასამართლო პროცესებმა, საიდუმლოების გრიფმა, რომელიც ედება ამ საქმეებს, რაღაცნაირად მე გამახსენა აი ეს, რაც წამიკითხავს 30-იან წლებზე და შემდგომ წლებზე და მერე სააკაშვილის პერიოდი და ენვერის საქმე, მაისაიას საქმე, მთელი ეს ჯაშუშობის კამპანია.
2: საზოგადოებრივი მაუწყებელი არსებობს იმიტომ, რომ მან შექმნას მოდელი მაუწყებლობის. ეს მოდელი საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ვერ შექმნა და არ შექმნა. აი ობიექტივმა შექმნა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელი. ობიექტივში სხვადასხვა პოზიციაზე მყოფ, კვეთრად განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებს აქვს საშუალება საკუთარი საავტორო გადაცემა წაიყვანონ. ეს ადამიანები არ არიან ობიექტივის თანამშრომლები, არ არიან მედია კავშირ ობიექტივის წევრები, მაგრამ მიყავთ საავტორო გადაცემა. ასეთი იყო გულბა ცხილაძე. მას ჰქონდა თავისი ხედვა, რომელიც განსხვავდება სხვა ადამიანების ხედვისგან, მაგალითად ჩემი ხედვებისგან. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა ვთქვათ ირანს, მე რადიკალურად ირანის მოწინააღმდეგე ვარ. გულბა ცხილაძე მხარს უჭერდა რუსეთს,

0: მე ვთვლი რომ დღეს ჩვენს და რუსეთ შორის ტრული მდგომარეობა. მაგრამ აზრთა სხვადასხვაობა და იმის საშუალება რომ ადამიანებს აქვთ ეთერში თავისი აზრი გამოთქვან, სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი სხვადასხვა გადაცემებში, სწორედ ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლობა. მაყურებელს აქვს საშუალება მოისმინოს და გააკეთოს დასკვნა. საკუთარი დასკვნა გამოიტანოს.
1: ვინმეს რომ არ გაუკვირდეს პარტიის წარმომადგენლები რატომ საუბრობთ ტელევიზიაზე, მინდა აი ამ ხალხის საყურადღებოდ ვთქვა, რომ თავის დროზე სწორედ ასეთი მოდელი დავაარსეთ ჩვენ დავით ახალმოურავმა და მე ჩვენმა ჯგუფმა, რომლებიც ვქმნიდით ტელევიზიას. აი ასეთი ტიპის ტელევიზია იყო ჩვენი ჩანაფიქრი
0: საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ახლა მეორე უნდა ითქვას, ჯაშუში ეს არის ადამიანი, რომელიც ფარულად მოქმედებს, რომელიც არსად არ ჩანს, უხილავად მოქმედებს. პლანეტა არ იცნობს ჯაშუშს, რომელიც მართავს საჯარო ბრიფინგებს, საჯაროდ მონაწილეობს კონფერენციებში, საჯაროდ უწევს რეკლამას, ხარს უჭერს რუსეთს, ღებულობს ჯილდოებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს სიგელებს საჯაროდ მისი პრეზიდენტისგან, ღებულობს გარკვეული პროექტებისა და გრანტების დაფინანსებას საჯაროდ რუსეთისგან, წერს საჯარო წიგნებს ამ თემაზე და ამ დროს ის გახლავთ ჯაშუში. თანაც ამ კაც ხელი არ მიუწვდება არანაირ საიდუმლო ინფორმაციაზე, არ გააჩნია ქსელი და თუ გააჩნია გამოდის რომ სპეცსამსახურებში, სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობენ ადამიანები, რომლებიც გულბაცხელაძეზე მუშაობდნენ და მას აწვდიდნენ საიდუმლო ინფორმაციას, რაც ვიცით რომ არაა სიმართლე და მეორე დაგვანახეთ ეს ქსელი. ან მას უნდა ყолоდა ქსელი რაღაც ტერორისტული ჯგუფებისა, არც ესეთი ქსელი არ ქონდა. ის ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში, ეს არის ფაქტი. ახლა სააკაშვილის დროს ჩვენ გვახსოვს იგივე მაისაია, რომელიც დააკავეს ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით და მთელი საქმის ვლელობისას მაისაია ამბობდა, რომ მეო აბვერის ჯაშუში ვარო. აბვერი ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანიის სპეცსამსახური და გამომძიებლებმა ვერ გააცნობიერეს, რას ეუბნებოდა, სასამართლოზე გაიტანეს. სასამართლოზე გამოცხადდა, რომ მაისაია გახლავთ აბვერის ჯაშუში და მოსამართლე. უბრალოდ გაგიჟდა ეს, რომ მოისმინა. გესმით? აი ესეთი ვითარება შეიქმნა იქ. ეხლა მთელი ნაცმოძრაობა დიდი ხანია ამას ვამბობთ ჩვენ, რომ გადაბარგდა ქართულ ოცნებაში. აი ეს სწორედ ბატონმა კობახიძემ გააკეთა, გადააბარგდა და ახლა იგივეს ხედავთ აქ. ზუსტად იგივე სცენარი დაიწყო. ადამიანები ცხადდებიან ჯაშუშებად დღისით, ზისის, მაშინ როდესაც სულად ნათელია, რომ ეს ადამიანი ვერანაირად ვერ იქნება ჯაშუში. ეხლა ეს არის ისეთი თემა მნიშვნელოვანი, ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ნებისმიერ შეეხებიან, თვითონ ჩვენთაგან შეეხებიან, მე, შენ, ნებისმიერს. ბატონ კობახიძეს რო დასჭირდეს, ნებისმიერ ადამიანს გამოაცხადებს ჯაშუშად. ნებისმიერს გააცნობიერეთ ეს ხალხნო და გამოფხიზლდით. მე მინდა რომ იცოდეთ თქვენ, ჩვენ არა ვართ ჯაშუშები, თანამდვილებით გეუბნებით ამას, არც არასოდეს ყოფილ ვართ ჯაშუშები და არც ვიქნებით, ასე რომ გაითვალისწინეთ ეს. ნებისმიერ ჩვენთაგან შეიძლება შეეხო.
1: ეხლა ჩვენ ხედავთ მანამდეც იყო დაკავებები, ეხლაც მოხდა, კიდევ მოხდება, არის ესეთი მოლოდინი, ამიტომ
0: გონივრული მოლოდინია, რომ კიდე იქნება დაპატიმრებები. გონივრული მოლოდინია.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: თურმანიძეები. 1121 წლის დეკემბერში დავით აღმაშენებელმა ალყა თბილისს შემოარტყა. თბილისი იმ დროს არაბების ხელში იყო. ალყა თითქმის სამი თვე გაგრძელდა და თებერვლის შუა რიცხვებში დავითმა იერიშით დაიბრუნა დედაქალაქი.
4: როდესაც დავით აღმაშენებელი იერიშზე გადავიდა, არაბები ქალაქის გალავნიდან აალებულ ისრებს სტყორწნიდნენ ქართველებს. ბრძოლაში მონაწილეობდა დავით აღმაშენებლის ვაჟიც, დემეტრე ბატონიშვილი, ის ცხენზე ყოფილა ამხედრებული და როგორც ლეგენდა გვამცნობს, მას ფეხში ორი აალებული ისარი მოხვედრია, ძალიან ღრმა ჭრილობა და ძლიერი დამწრობა მიუღია და დავითის ამალაში მყოფი მკურნალები მას ვერ შველიდნენ. აქვე ყოფილა ხანცთის

0: არქიმანდრიტი, რომელმაც შიკრიკი აფრინა აჭარაში და მოუხმო ვინმე ესენბუღა თურმანიძეს. ამ დროს უკვე თურმანიძეები ყოფილან განთქმული მკურნალები როგორც აჭარაში, ასევე მესხეთში და აი ეს ესენბუღა ჩამოვიდა საგვარეულო ნელსაცხებლების გამოყენებით, მან ძალიან სწრაფად ფეხზე დააყენა დემეტრე ბატონიშვილი და უმკურნალა მას.
1: დავით აღმაშენებელმა ესენბუღა თურმანიძე დასტაქარ თუხუცესად დანიშნა. ამ დროიდან მოყოლებული თურმანიძეები ისტორიულ დოკუმენტებში აზნაურებად მოიხსენიებიან და დასტაქარ თუხუცესის თანამდებობაზეც არაერთხელ სჩანან. სწორედ ესენბუღა თურმანიძე და მისი და ნინო მოხსენიებული არიან იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დავთრებში. თურმანიძეები გაჭირვებულებს უანგაროდ ეხმარებოდნენ, ამიტომაც ხალხმა უვერცხლოები შეარქვა და ლექსიც შეუთხსა. ძირულადიდებულა ყვირილას მიაქვს ხიდიო, თუ კი წამალი გინდოდეს თურმანიძესთან მიდიო. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ თურმანიძეების ფუძე სამყოფელია აჭარის მაღალმთიანი სოფელი ტბეთი. ტბეთიდან არიან არა მარტო აჭარელი, არამედ იმერელი და ქართლელი თურმანიძეებიც. ცოდნისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით თურმანიძეები ხშირად მოგზაურობდნენ არაბეთსა და სპარსეთში, ინდოეთსა და ჩინეთში, საბერძნეთსა და იტალიაში. ხშირად სტუმრობდნენ იერუსალიმსაც. მათ ხელში არაერთი საინტერესო ხელნაწერი და წიგნი აღმოჩნდა, რომლებიც თურმანიძეებმა ქართულად თარგმნეს. 1523 წლის საბუთი გვაუწყებს, რომ როსტომიანი თურმანიძეებს უთარგმნიათ. იმერეთის მეფის ალექსანდრე მეხუთის მდივან წიგნობარიც ლეონტი თურმანიძე ყოფილა. თურმანიძეთა სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. არჩილ თურმანიძემ ფეხის მოჭრას გადაარჩინა იტალიის სახალხო გმირი ჯუზეპე გარიბალდი. თურმანიძეებმა თავისი მოღვაწეობით ქართველი ხალხის სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს თურმანიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.

პატრიციანო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო მოგესალმეთ. მე გახლავართ ზაზა ხატიაშვილი, ადვოკატი, უფლებადამცველი და წარმოგიდგენთ ჩემს მორიგს ავტორო გადაცემას. პატრიციანო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ჩემი აზრით ივანიშვილის რეჟიმმა დაიწყო საქართველოს გასაბჭოება. საქართველოში შეიქმნა, კერძოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ახალი სამმართველო.

0: რომელიც გააკონტროლებს სოციალურ მედიაში აზრის გამოხატვას და შეაფასებს გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში. გაკეთებული განცხადება, კომენტარი, შენიშვნა, შეჯამება შეესამბობა თუ არა ივანიშვილის რეჟიმის მოთხოვნებს და კერძოდ შეიცავს თუ არა ესა თუ ის კომენტარი სიძულვილის ენას. როდესაც მე ეს კანონპროექტი ვნახე, მეგობრებო, გავახსენდა უდიდეს საბჭოთა რეჟისორის ელდარ რიაზანოვის ფილმი დაგვიანებული მელოდია ფლეიტისთვის. სადაც შექმნილია სამინისტროში სამმართველო, რომელსაც ევალება შეიმუშაოს დირექტივები, როგორ უნდა გაატაროს საბჭოთა მოქალაქემ თავისუფალი დრო. ამ სამართველოს წარმომადგენლები ესწრებიან ნებისმიერ თეატრალურ წარმოდგენას და მხოლოდ მათი შეფასების შემდეგ შეიძლება ეს სპექტაკლი ნახოს მაყურებელმა. ასევე გადიან ბაზრობებზე, ახალგაზრდა მხატვრების ნიმუშებს ამოწმებენ, შეესაბამებო თუ არა ამა თუ იმ მხატვრის ნახატი იმ იდეოლოგიას, რომელსაც მაშინ საბჭოთა ნომენკლატურა ქადაგებდა და ჩემი აზრით ივანიშვილის რეჟიმმა გააცოცხლა ელდარ რიაზანოვის ეს უკვდავი ფილმი, რომელიც 97 წელში გამოვიდა. ფურორი მოახდენა ამ ფილმმა, მე მაშინ 20 წლის ვიყავი, რიგები იდგა და რამოდენიმა რესპუბლიკამ, მახსოვს უკრაინამ, მას შეუვარდა რამოდენიმე საბჭოთა რესპუბლიკა აკრძალეს ფილმის ჩვენება, რადგან მათი აზრით ეს ფილმი ემსახურებოდა საბჭოთა წყობილების დაცინვას. უბრალოდ ივანიშვილის რეჟიმი წავიდა, მე ვფიქრობ, საქართველოს გასაბჭოების გზით. დღეს ჩვენი სტუმარია, მეგობრებო, ერთ-ერთი ყველაზე წესიერი ღირსეული პოლიტიკოსი საქართველოს უახლეს ისტორიაში, ბატონი კახა კუკავა. ბატონო კახა, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, დიდი პატივია თქვენი სტუმრობა ჩემს გადაცემაში და მე მინდა აი პატარა შესავალი გავაკეთე, ალბათ თქვენ იცით ეს ფილმი და მე მაინტერესებს, დაიწყო თუ არა ივანიშვილის რეჟიმმა საქართველოს გასაბჭოება და მაინტერესებს თქვენი აზრი, საით მიყავს ივანიშვილის რეჟიმი საქართველოს.
1: დიდი მადლობა ზაზა პირველ რიგში მოწვევისთვის, პირიქით ჩემთვის არის პატივი შენთან ერთად შევეხოთ ამ თემებს და შეიძლება სხვა თემებსაც შევეხოთ. ეს ძალიან სკანდალური ფილმი იყო, მახსოვს, ახლა ბავშვი ვიყავი მე მაშინ, მაგრამ რომ გამოვიდა საქართველოსის და მთელ საბჭოთა
0: კილომეტრიანი რიგები იყო.
1: კილომეტრიანი რიგები იყო და რაღაცით შეიძლება, ნუ ფილმში სხვადასხვა ასე ვთქვათ მიმართულება არის, მაგრამ ერთ-ერთი რაც ხას უზომს აი საბჭოთა პერიოდის ბოლოყოფის უაზრობას, აბსურდს, შეიძლება რაღაცით ენათესავება ჩვენს ცისფერ თებსაც, ეს როდესაც 90-იანი წლების საბჭოთა კავშირი რითი იყო, ასე ვთქვათ, ვისაც გვახსოვს, რომ ფორმალურად იყო იგივე საბჭოთა კავშირი რაც 60-იანი და 70-იანი წლებში. ოღონდ მე რომ ახსოვს იმ საბჭოთა კავშირში უკვე სერიოზულად არავინ არ აღიქვამდა არც ლენინს, არც მარქსს, არც კომუნისტურ იდეოლოგიას, წინამდებობასაც ვერ უბედავდნენ თლად, ну ეს 88-დან დაიწყო უკვე. მაგრამ მიდიოდა მუდმივი დაცინვა, მუდმივი ასე ვთქვათ გაქიაქება ამ სიტუაციის, რაც იყო, ყველა ხუმრობდა საერთოდ, ზოგი ამბობს რომ საბჭოთა კავშირი ანეკდოტებმა დაანგრედა. ეს სიტუაცია რა თქმა უნდა ძალიან გაოს დღევანდელ საქართველოს, იმიტომ რომ დღესაც უკვე რეჟიმი გადადის მარაზმში. ეხლა დღეს რაც ჩვენ ნახეთ და უკვე ყოველ რამდენიმე დღეში არის ესეთი წარმოდგენა, ხელისუფლებამ გამართა ბრიფინგი, თუ ინვეს უნახია ესეთი ბრიფინგი, რომელსაც არ ქონდა რაიმე კონკრეტული თემა. არც ახალი ამბავი, არც ახალი ინიციატივა, არც რამეზე გამოხმაურება, თემა იყო ბიძინა ივანიშვილის ქება დიდება. რო რამაგარი არის ბიძინა ივანიშვილი, როგორი გროსმაისტერი არის, ეხა აქ დაახლოებით შეგვიძლია ჩვენ გამოვიცნოთ რა მოხდა, რომ ივანიშვილს რაღაცა არ მოეწონა წინა დღეებში ნათქვამი და კობახიძემ ხო იცის უკვე ღარიბაშვილი რატოზის ციხეში, ღარიბაშვილსაც რაღაცა სიტყვა გადაუბრუნდა სადღაც არის თელავის რესტორანში თუ სად იყო, რა მნიშვნელობა აქვს კორუფციისთვის რო არის ეს, ყველამ ძალიან კარგად ვიცის, მას მიუტანეს ენა და შეიძლება ჩანაწერით რომ ღარიბაშვილმა შენზე რაღაცა თქვა, ჩასვეს ციხეში. ეხა როდესაც ეს პრეცედენტი უზენაესი კი არა, ზე უზენაესი სასამართლოს უკვე არსებობს და ეს კობახიძემაც კარგად იცის, როგორც ჩანს ივანიშვილსაც მიუტანეს რაღაცა ჩანაწერი, შეიძლება ფარული, შეიძლება ტელევიზიაში ნათქვამი რაღაცა და როდესაც მას კითხები დაუსვეს, რომ ეს რას ნიშნავდა, ირაკლი მას ტანში გააცია უბრალოდ და დღევანდელი დღის ბრიფინგი ეს იყო, რომ პასუხობდა რაღაცას, რაც არ ვიცით ჩვენ, რაც ივანიშვილმა უთხრა, შენ რა თავი მართლა დამოუკიდებელი გონიაო და ეს იყო ამის პასუხი. და ეს იყო ზაზა ძალიან დამამცირებელი ჩვენთვის, იმიტომ რომ შენ რო ეხა გაიხსენე ეგ რიაზანოვის ფილმი 80-იანი წლები, მე მახსოვს უკვე 80-იანი წლების ბოლოდან 88, 89, 90 წლები, თუ გახსოვს ის საბჭოთა კავშირის დეპუტატთა ყრილობები რო იმართებოდა და ასე შემდეგ. მაშინ იყოფოდა, ესე იგი როგორ იყო? საბჭოთა კავშირში ძირითადი რესპუბლიკა რა თქმა უნდა იყო რუსეთი. იყო ბალტიისპირა რესპუბლიკები, რომლებიც აშკარად თეთრი ყვავები იყვნენ ამ სიტუაციაში და ისინი იბრძოდნენ და ცივილიზებულად იქცეოდნენ. უკრაინა დუმდა ძირითადად, იყო შუა აზია, რომელსაც ჩვენ დავცინოდით, იმიტომ რომ აი იქცეოდნენ ისე როგორც ეს კობახიძე იქცევა, რომ ყველაფერს ხარს უჭერდნენ და საერთოდ უთომოყარეოდ მათი წარმომადგენლები და ჩვენ საქართველოს ვიყავით ის რესპუბლიკა, რომელიც ძალიან ვაქტიურობდით და მე მახსოვს, მაშინ ჩვენი დამოკიდებულება იყო ასეთი, რომ აი საქართველოს და ბალტიისპირეთი ძალიან გვინდოდა ასე ვთქვათ გატოლება და ვიყავით კიდევაც დოლი და შეიძლება რაღაც მომენტში გავასწარით კიდევაც ჩვენი აქტიურობით მათ და შუა აზიას უყურებდით მართლა ზევიდან უნდა გვეყურებინა და უყურებდით კიდევაც ზევიდან იმ სიტუაციაში და დამამცირებელი იყო ჩვენთვის, როგორ იქცეოდნენ ისინი, ასე ვთქვათ, ყველაფერზე რომ ის ყავდათ ზოგს და თურქმენბაში ყავდათ და ასეთი ლიდერი. დღეს ჩვენ აღმოჩნდით იმ სიტუაციაში, რასაც მაშინ დავცინოდით. იმიტომ რომ რაც დღეს საქართველოსში ხდება, რომ აი კიდე თუ გახსოვს შენ რადგან 80-იანებზე საუბრობდით, ვინც არ მოსწრებია, შეიძლება ეს არ დაიჯეროს და გონია რომ მარტო ჩრდილო კორეაში ხდებოდა. ეხლა როგორ იმართებოდა საბჭოთა მთავრობის ხდომები? ცეკა ერქვა მაშინ და პლენუმები იმართებოდა. რა თემაზეც არ უნდა გამოსულიყო ქვეყნის პირველი პირი, დაუშვათ ცეკას პირველი მდივანი, დაუშვათ ეკონომიკაზე, სოფლის მეურნეობაზე, ეხლა საგარეო პოლიტიკა მაშინ თავისთავად არ ქონდა, ხო? ყველა საკითხი, ნებისმიერი საკითხი უნდა დაწყებულიყო 15-20 წუთი ლენინის, მარქსის და კომპარტიის მიღწევებით. აი, უნდა გესაუბრო, რომ დიდებულმა ლენინმა დაგვიტოვა ეს რაღაცა მონოპოლარი, მარქსის გზაზე მიდის პარტია და ამის შემდეგ 15-20 წუთიანი შესავლის შემდეგ უნდა გადასულიყავი, რომ აი ლობიოს მოსავალი როგორი არის საქართველოსში და მეჩაიეობებში რა წარმატებები გვაქვს. ჩვენ დავდექით, ეს წარმოუდგენელი იყო, რომ 2026 წელს ეს დღე დადგებოდა, იმიტომ რომ 9 აპრილის შემდეგ საქართველოში ეს მარაზმი დამთავრდა. და 2026 წელს ჩვენ ვისმენთ, რომ გამოდის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი, ნუ ყოველშვაში ფორმალურად ხო ქვია პრემიერ-მინისტრი, ეგრეთ წოდებული პრემიერ-მინისტრი, და საუბრობს ვიღაცა ადამიანზე, ბიძინა ივანიშვილზე, რომელიც არის პრეზიდენტი, არის პრემიერი ოფიციალურად, ზუსტად ისე, როგორც დაუშვათ შევარდნაძე და რა ვიცი გუმბარიძე და ვინც იყვნენ ცეკას პირველი მდივნები, საუბრობდნენ ლენინზე. ის ლენინი მკვდარი მაინც იყო და მავზოლეუმში მაინც იწვა, ცოცხალ გორბაჩოვზე, მე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა ხა, სტალინის დროს არ ვადარებ, მაგრამ ცოცხალ გორბაჩოვზე, ნამდვილად და არც ანდროპოვზე ცეკას მდივნები ისეთი ეპიტეტებით და აპოლოგიებით არ საუბრობდნენ, როგორც დღეს საუბრობს ივანიშვილზე, აი ეს მისი მონათა რა დავარქვა ამას საკრებულო, რომელსაც სამწუხაროდ ეწოდება საქართველოს ეგრეთ წოდებული მთავრობა და ეგრეთ წოდებული პარლამენტი. ეს პოლიტიკურის გარდა, ხა პოლიტიკურად ყველას გვესმის, რომ ეს არანორმალური მოვლენაა, მაგრამ კულტურული დეგრადაცია არის. რომ ჩვენ ყოველთვის ყოველ შემთხვევაში რა ვიცი მაშინაც ეს საქართველოს ისტორია ჩვენ დროს ეწერა სკოლის წიგნებში და ალბათ ახლაც წერია რომ ყოველთვის ვთვლობდით რომ ცივილიზაციის რაღაცა წინა პლანზე ყოფილიყავით ხო? როდესაც ბერძნები შემოვიდნენ და აქ კოლონიები გახსნეს დასავლეთ საქართველოში მაგალითად აი ჩვენი ისტორიის წიგში იყო ძალიან კარგი ჩანაწერები რომ თუ სხვა ქვეყნებში ბერძნულმა კოლონიებმა დაიმორჩილეს ადგილობრივი ტერიტორიები საქართველოში ისინი თვითონ მოექცნენ და რომ ზოგადად არგონავტების მითიც რა არის რომ აქედან უნდათ რომ წაიღონ სიმდიდრე და სიბრძნე ხო მეერეც ქრისტიანობა რაც მივიღეთ რომის იმპერიის გავლენის ზონაში რაც მოვიქეცით და ყოველთვის ჩვენ ვიყავით უფრო მაღალ დონეზე ვიდრე ჩვენი მეზობლები მათ შორის შეიძლება ჩვენი დამპყრობლებიც ხო გინდათ მონღოლების დროს და ის საბჭოთა პერიოდიც რაც გავიხსენეთ ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით რომ ჩვენ ცოტა წინ ვართ ვიდრე დანარჩენები. დღეს ჩვენ ვართ ცივილიზაციის და კულტურის მაჩანჩალა. მე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა ხა ამას თუ ვიტყოდი ანკოცებზე ან შევარდნაძეზე ან ხედრიონზე არ მეგონა როდის მომერა. დღეს ჩვენ ვართ ჩვენი ისტორიის ყველაზე ძიმე ეტაპზე განსაკუთრებით ამ კულტურულ პლანში. აი დღეს ქართული სახელმწიფო და ქართველი არის ერთ-ერთი ყველაზე სამარცხვინო რაც შეიძლება აი მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე არსებობდეს. ну შეიძლება ჩრდილო კორეას ისე ზუსტად არ ვიცით ხა მე ყოველთვის კრიტიკულად უყურებ ხოლმე საერთაშორისო მედიას პროპაგანდისტულად ყოველთვის იციან ხოლმე რაღაცა გადაჭარბება ვინც დამყოფი არის იქ ამბობს რომ თლად ასეთი ის არ არის აი საქართველოსში რა ხდება რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოდის და რა ვიცი სად უძრება და რაინით მეტყველებს არაფორმალურ ადამიანზე რომელსაც და გინდა ეკავოს რაიმე ფორმალური თანამდებობა ეს არც ხდება არც თანამედროვე უზბეკეთში, არც თანამედროვე აზერბაიჯანში, არც ყაზახეთში, არც ირანში. ირანის პრეზიდენტი

გადადგა ხა იცით ხო რამდენიმე დღის წინ იმის გამო რომ იქ რა ქვია იქაც არაფორმალური მართველი თუმცა ის თვად არაფორმალური მართველი არ არის აიათოლა კონსტიტუციაში წერია მაგრამ რელიგიური ლიდერია და არა საერო ლიდერი არის და პეზეშკიანი პრეზიდენტი გადადგა რომ მე არ

0: ბევრ ეს არ არის რა თქმა უნდა მარტო დღევანდელ ბრიფინგს და ეხა ცოტა შეიძლება თემას აუწვდი.
1: კი კი კი კარგია.
0: სვეტი ცხოველი რო დაკეტეს საზა. მე არ ვიცი მეფეებიც ესეთ უკეტავდნენ მაგალითად იმას რა ქვია ეკლესიას. სვეტი ცხოველი რო დაკეტეს რაღაცა ბერეს ჯვრისწერისთვის ეხა ხო? ამ ადამიანს წარმოდგენა საქართველოსზე, მის ეკლესიაზე, მის 3000-წლოვან ისტორიაზე აქვს დაახლოებით ისეთი, აი გააზნაურებული მდაბიოები, რუსი ნუვორიშები, რომ სადღაც იტალიაში რომ შევლენ და კაფეს რო დაკეტავენ, რესტორანს დაკეტავენ, ბიზნესია და ჩვეულებრივი მისცემ $50,000 დღეს შენ და არც ერთი მაგი და არ დღეს მე და ჩემი ძმაკაცები ვკეიფობთ, ასე უყურებს ეს კაცი სახელმწიფოს და მათ შორის აი სვეტი ცხოვლის ტაძარს. ეს ხო თავში უნდა მოგივიდეს, ამ ქვეყანას მეფეები ყავდა, ეკაზდინები ყავდა, პრეზიდენტები ყავდა, ოლიგარქები ყავდა, ეხა იმაზე ივანიშვილზე 5ჯერ მეტი ფული ქონდა პატრკაციშვილს და სხვაებიც არიან ეგეთები. მე აი როგორ უნდა მოგივიდეს თავში რომ სვეტი ცხოველი დაკეტო კერძო ღონისძიებისთვის, აი საბანკეტო დარბაზა დაგიქონს ამ დაწესებულებას. და ის რომ ჩვენ საზოგადოებაში ამაზე არ არის კიდე შეიძლება ისეთი რეაქცია როგორც უნდა იყოს და ასე თუ ისე ეს ატანადი გახდა, ეს მეტყოლებს იმას რომ ეს მარტო ივანიშვილის პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ იგივე რომ მოხდეს ლიტვაში მაგალითად რომ ვთქვათ, აი ლიტვაში. ეხლა რომ მოვიდეს იქ ვიღაცა მაყუთა ტიპი, მეჯღანუაშვილი და თქواس რომ მე ვარ ამ ქვეყნის გამგებელი, პარლამენტი RGB-ში, მთავრობა მეორე RGB-ში, იქ თავარი კათედრალი დაკეტეთ ჩემშვილს და დაბადების დღე უნდა გადაიხადოს და ასე შემდეგ. დაიქცევა ლიტვა რა თქმა უნდა ერთ დღეში გამოვა ქუჩაში და დაამხობენ იმ თავრობას და გააგზავნენ ციხეში უკეთეს შემთხვევაში და ესე მოხდება ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში. აი ის რომ დღეს საქართველოსი ეს ხდება და დღეს კი არა უკვე განსაკუთრებით ბოლო 5-6 წლის მანძილზე აშკარა გახდა თორე მე 2012 წელს იგივეს ვამბობდი და მახსოვს რომ შენც იგივე პოზიცია ჰქონდა მაშინ. ეს მეტყოლებს იმაზე რომ ჩვენ მართლაც რაღაცა ცივილიზაციულ არჩევანზე არჩევანის წინაშე ვართ. გვინდა რომ ვიყოთ აი ეს ჭაობის ბაყაყები მთელიერი და სხვადასხვაურის მინდა გითხრა რომ ასეთ ვითარებაში საქართველოს დამოუკიდებლობას დიდი კითხვის ნიშანი აქვს, შევინარჩუნებთ თუ არა ჩვენ ამ დამოუკიდებლობას, თუ შევძლებთ რომ ეს ჭირი მოვიშოროთ. ივანიშვილი თავის ჯერ სახეებს შეხედეთ. აი ნინო წილოსანი იყო ფასების კომისიის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი. აი ხო რაღაცა არსებობს ამ სამყაროში, რომელიც არ შეიძლება რომ ერთმა გამდიდრებული ბიუჯეტზე და ამ ქვეყნის რაღაცა პრივატიზაციებზე ადამიანები არიან, ესე იგი თურმე მაკარონი რა უნდა ღირდეს პარლამენტში, იმაში მაღაზიაში ამას სწავლობდნენ. და საბოლოო ჯამში აი რა ვიცი მე მგონია რომ მართლაც
1: მინიმუმ 10% არ
0: გაზრდება, ეხა შეიძლება თქვენი ეთერის შემდეგ ბევრმა გამაკრიტიკოს, მაგრამ ვიტყვი რომ ხანდახა როცა ამოსამართლობას უყურებ, არ ვარ სტალინის თაყვანისმცემელი, მაგრამ ხანდახან მინდა რომ მოვიდეს მართლა და იმ მეთოდობით გაუსწორდეს იმ თავრობას, რომელიც დღეს არის, როცა ამ თავხედობას უყურებ. რომ შეიქმნა ამ ქვეყანაში საპარლამენტო კომისია იმისთვის, რომ დაედგინა რომ ესე იგი ფასები რატოა ძვირი და რა შედეგით დაამთავრა კობახიძემ რა გამოაცხადა, ფასები იაფი არისო პირიქით, საფრანგეთში ორჯერ მეტი ღირსო. ესე კომისია რომელსაც უნდა შეესწავლა გაძვირებული ფასები, დასკვნაში დაწერა რომ საქართველოში პირიქით იაფი.
1: ჩემი ქალიშვილი სწავლობს ნანტის უნივერსიტეტში და მეუბნება რომ ბევრად იაფია ცხოვრება და
0: როგორ არ უნდა ინატრო ეხა ზაზა ამის შემდეგ აქ სტალინი და ბერია მითხარი. კიდევ ერთხელ გეუბნები რომ მაგათი მართლობის სტილის თაყვანისმცემელი არ ვარ, მაგრამ რაღაცა ერთი თვე მაინც რო ჩაიბარონ ძალაუფლება, იმიტომ რომ რაც საქართველოსში ხდება, რომ ქვეყნის მოსახლეობის 90% შიმშილობს და პირდაპირ თქვა რითი რა არის ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის რჩენის ყველაზე გარანტირებული წყარო. საზღვარგარეთ წასვლა. ხო ხო ვიცით ეს ყველა, მაგრამ საზღვარგარეთ უნდა წახვიდე, იქ უნდა ვიღაცა იტალიელ ბაბუას მოუვა, რომ იქიდან გამოაგზავნო ფული და ამით არჩინო აქ ოჯახი. და ამ დროს ეს 1% ქოც ელიტა 1% აი შემოიარეთ თბილისის გარეუბანში ნებისმიერი კოჯორი და დიღომიშვიდი და ნებისმიერი უბანი აიღე. არავისი კერძო სახლი და აგარაკი და დიდრული სახლი კი არ მიგურს, მაგრამ ყველაფერს ხო აქ საზღვარი. არ ლაპარაკობ იმაზე რომ მილიონიანი და 100 მილიონიანი სასახლეები, 200 მილიონიანი სასახლეები უდგათ ადამიანს, რომელსაც არც ბიზნესი შეუქმნიათ, არაფერი არ რაღაცა არ გამოუგონებიათ, არ დაუპატენტებიათ, არაფერი. უბრალოდ დეპუტატები და მინისტრები იყვნენ ამა თუ იმ პერიოდში და უბრალოდ ერთლარად გააკეთეს რაღაცა პრივატიზაციები და ალალი არის მაგაძე სტალინის და ბერიას. ეხა რო არ გამომივიდეს ისე რომ იმ თემასაც სოციალურ მაგ თემით მე დაინტერესებული ვიყავ, ჩვენი საერთო მეგობარი არის, ვიცი, დავით ინცკილაძე, რომელმაც მითხრა რამდენიმე წლის წინ ადვოკატი არის, ვინც არის თომს ეხლა პარტო საზოგადოება,
1: ვიცი.
0: მანახა სასამართლო პრეცედენტი რომ ესე იგი მოსამართლეზე Facebook პოსტი რო დაწერა, ამ პოსტის გამო წვრილმანი ხულიგნობის წესით ადმინისტრაციული კოდექსით დააჯარიმეს. ну рад საკმაოდ ნოვაც

0: იყო დამაინტერესა და გამოვარდი დათოს ეს გადაწყვეტილებები, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ითვლებოდა რომ Facebook-ზე არ ვრცელდება, ანუ ხულიგნობა რაც არის, ხულიგნობა გულისხმობს იმას, რომ საჯარო ადგილას უპატივცემლობის გამოხატვა საზოგადოების მიმართა. ის რომ Facebook-ი ჩათვალა სასამართლომ, ასე ვთქვათ, უპატივცემლობად, ეს ჩემთვის პრეცედენტი იყო. ნუ მეორე ის ტექნიკური მომენტიც არის, ყოველთვის იდენტიფიკაცია ჭირდება Facebook-ს, ხო? ხულიგნობა როცა ადგილზე ხდება, იქ უნდა დააკავოს პოლიციამ და გასაგებია პიროვნება ვინც არის Facebook-ში, ეს არ არის შეიძლება საზახატიაშვილი ახლა რო გახსნა Facebook-ში, იყოს 12 საზახატიაშვილი და შენ ხარ თუ არა ამის დადგენა რაღაცა ტექნოლოგიური პროცესია. მაგრამ ეს შეაწუხა მაშინ მოსამართლე და მოსამართლეზე დაუშვეს პრეცედენტი. იმიტომ რომ ამის შემდეგ მე გადავწყვიტე რომ ეს პრეცედენტად გამომეყენებინა და გავგზავნე შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაგის მეტი რა არის კონტროლები რასაც პოსტავენ Facebook-ში და არც ერთზე რა თქმა უნდა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ არანაირი რეაგირება არ მისცა. და ამას ახალი კანონის მიღება არ უნდა და შეეძლოთ რომ როგორც ის მოსამართლის უფლება დაიცვეს იმ 76-ე მუხლით შეეძლოთ ისე დაეცვათ. ეგ რატო მიიღეს ეს კანონი ხომ უნდა მიხვდეთ? ეს მიიღეს ეს კანონი იმიტომ რომ შეწუხებულები არიან რო ქართველი ხალხის 95% დედას აგინებს ამ ხელისუფლებას და გონიათ რომ ეს კანონი უშველის ამას. აქამდე როგორ ხდებოდა ეს? სანამ 2012 წლის შემდეგ 1-2 წელი ქოცებს აგინებდნენ ცოტა ხალხი უფრო მეტი აქებდა, ეს მიაჩნდათ რომ ეს ნორმალური იყო და ამაზე არ წუხდნენ დიდად. შემდგომში ეს დაახლოებით 2016-17 წლებში რო გათანაბრდა ეს სიტუაცია და 2020 წლამდე შექმნეს ტროლების ფაბრიკა, რომელსაც ჩალვარამიშვილი ხელმძღვანელობდა და ყანდიაშვილი და ნაცრუშვილი და სხვები და იქიდან რომ ვიღაცეები დაუშვათ აგინებდნენ, აქიდან ესენი მიუშვებდნენ თავიანთ მაგინებლებს და აუდიოდა. ეს არ ვიცი რამდენი კაცი მუშაობდა იმ ტროლ ფაბრიკაში 100-200 თუ გამგეობის თანამშრომლებსაც იხმარდნენ, მაგრამ აუდიოდნენ ამას. ეხა როდესაც არის შექმნილი ვითარება, რომ 3 მილიონი კაცი აგინებს, 3 მილიონ კაცს ტროლ ფაბრიკებით ვერ აუდიან, თანაც უნდა თავიანთი პარტიული ხარჯების დაზოგვა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოს, რომელსაც წესით ქურდობასთან, ძარცვასთან და დანაშაულთან ბრძოლა ევალება, რომ წარმოვიდგინოთ რამხელა მარაზმში ვართ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელსაც ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა ევალება, თურმე უნდა ზდიოს ივანიშვილზე და მდინარაძეზე და პაპუაშვილზე, ვინმე რომ დაწერს Facebook-ზე რომ ერთი ამის დედაცო, ის კაცი უნდა მოძებნონ, დააიდენტიფიცირონ და გაასამართლონ. საბჭოთა კავშირში ნამდვილად არსებობდა ასეთი მუხლი, ანტისაბჭოთა აგიტაცია, პროპაგანდა და ამ მუხლებით ხალხს ასამართლებდნენ, მაგრამ დამოუკიდებელ საქართველოში რომ ჩვენ რომ ეს ამ რეალობის წინაშე დავდგებოდით, ეს არ ვიცი მე ამაზე მართლაც ჩვენ საზოგადოებაში ბევრ რაღაცაზე სწორი დისკუსია არ მიდის, მაგრამ შეიძლება ვიღაცა დღეს სახუმაროდ უყურებს, მაგრამ როდესაც დადგება აქ მართლაც ჩრდილო კორეა, მე სახუმარო აღარ იქნება. და ჩვენ ვართ აი ეს აჩვენებს წარმოიდგინეთ, უბრალოდ აი წინა დადება, ძარო შევამოკლოთ. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა ზდიოს და ოფიციალური გამოძიება აწარმოოს ივანიშვილს და ქოცებს თუ ვინმე აგინებს Facebook-ში ამაზე. თითო გინება, თითო ადმინისტრაციული წარმოება, ანუ გაუძებელი უნდა დაждდეს, ექსპერტიზა უნდა ჩაატაროს, რომ ნამდვილად ეს პროფილი ამ კაცის არის თუ არა. ის კაცი უნდა მოძებნონ, უნდა წარუდგინონ მას შესაბამისი, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციული სამართალდამღოების ოქმი და მერე გადააგზავნოს სასამართლოში და მოსამართლე მის საქმე უნდა განიხილოს. აი ეს არის ის, რასაც ჩვენ ივანიშვილის რეჟიმი გვეუბნება და ეს ჯდება იმ მარაზმში ზუსტად, რაც ჩვენ აღწერე აი 90-იანი წლების ფილმი რო გაიხსენე, უბრალოდ უნდა ვთქვა რომ
1: იქაც სამინისტროა, საბჭოთა კავშირის სამინისტროა.
0: ანუ იმ დროს ის ფილმში ხდებოდა?
1: კი, სამინისტროა. არა, სამინისტროა, იქ ხო იყო, იქ რეალური ფაქტია. სამინისტროა, სამინისტროშია სამართველო. ანუ ნუ აი ჩვენი ლეგენდები თამაშობდნენ რა, ირინა კუპჩენკა, ვალენტინ გაფტი, რა ქვია, ლეონიდ ფილატოვი, ანუ აი ლეგენდები და უბრალოდ ხო გეუბნები, ხალხი უყურებდა 10-ჯერ ამ ფილმს, იმიტომ რომ უყურებდა საკუთარ თავს, რას უკეთებდა საბჭოთა
0: მართლა. გამასხარავება იყო. სხვა შორის მაკმინა რამოდენიმე წელიწადში დამთავრდა ეს რეჟიმი.
1: 50-მა ქვეყანა მიყიდა და ფილმი გადიოდა ფურორით და რა ეკნათ არიწოდნენ. და რამოდენიმე რესპუბლიკა როგორ თქვი აკრძალა ფილმის დემონსტრირება. ფაქტობრივად ივანიშვილის რეჟიმმა 39 წლის შემდეგ აღადგინა ელდარ რიაზანოვის გმირები, ელდარ შენგელაიას გმირები. ანუ რასაც ჩვენ დავცინოდით, ფაქტობრივად ივანიშვილმა ეს რეალობად გვიქცია. საბჭოთა სამინისტრო გადმოიტანა ჩემი აზრით დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, შექმნა სამართველო და კახა არ უნდა რომ განცხადე მან საჩივარ შეიტანო, მაგალითად მე შენზე რაღაცა დავწერე და შენ ჩათვალე რომ ეს არ არის თქვათ სიძულვილის ენა, მას შეუძლია წარმოება დაიწყოს. არის სამოქალაქო სასამართლო, ხო?

0: არის სამოქალაქო კოდექსი, თუ ვინმე ჩათვლის რომ ღირსება პატივი შეელახა და საქმიანი რეპუტაცია, მან უნდა მიმართოს სასამართლოს.
1: სადა აქ ხო გესმის ჩვენ რომ არავინ არ მე უკვე მივმართე ამ სამართლოს ზუსტად მაგითო რომ ეს ტესტი ჩაუტარო და გავგზავნე 3-4 სკრინი გავგზავნე მივთხარ მე დავაი დაიწყეთ აბა რა კანონი მარტო იმას რა ქვია კოცწმინდანების შეურაცხყოფაზე არის მე დაიწყეთ აი
0: ეგ არის ივანიშვილის დაცვა უყურე ჩემი აზრით რამოდენიმე თვის შემდეგ მან კანონი მიიღეს რომ სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირებზე თურმე სიტყვი დაგაჯარიმა.
1: კი, ეგეც მიიღეს.
0: მაგრამ ვინაიდან ივანიშვილი არ იყო სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი, ეხლა მიიღეს სხვა კანონი რომ ივანიშვილს მოარგონ.
1: სხვა შორის ეგ კანონიც რომ მიიღეს სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირის შეურაცხყოფაზე და ეგრო პირველად მოვისმინე მე არ დავიჯერე. აი მართლაც კიდე მე კოცებზე უფრო მე უკეთესი შტაბეშტილება მაქვს კიდე მიუხედავად იმისა რომ მეც ვაგინებ დიგლიდან საღამომდე ესე იგი სულ ყველას ვინც გამახსენდება მაინც უკეთესი წარმოდგენა მაქვს ზას და იმიტომ რომ ეგ კანონი რო წავიკითხე გავიგე ამ კანონის შესახებ მე ვფიქრობ ჟურნალისტები აჭარბებენ მეთქი და ერთ-ერთი ვინც საუბრობდა ტელევიზიაში რომ აი ამ კანონით დამეჯარიმესო მე ვთქარი აა ზას შენი ადვოკატის ტელეფონი მომეცი მეთქი და გადმოვაგზავნინე ზაზა მასალები და ნამდვილად ასე არის როგორ შეიძლება ღირსებას ყველა ქვეყანაში არის პირიქით. Ну, ევროპულ ქვეყნებში და ცივილიზებულ ქვეყნებში არის პირიქით, რომ თუ კანონი რაღაც დონეზე იცავს, რაღაც დონეზე არის ყველგან სიტყვის თავისუფლება და რაღაც დონეზე კანონი იცავს. სხვარი შეიძლება სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად გადიოდეს, მაგრამ პრინციპი რა არის, რომ საჯარო პირის ნაკლები დაცვა ყველგან. ანუ მაგალითად, თუ შეგიძლია თქვა, რომ ვიღაცა შენი მეზობელი ომარა გარეწარია და ეს იყოს დასჯადი თუნდაც სამოქალაქო წესით, შენ შეგიძლია თქვა შენი ქვეყნის პრეზიდენტზე და მინისტრზე და გარეწარია და ეს არ ითვლება დანიშნულად, იმიტომ რომ ითვლება რომ მას აქვს საჯარო თმენა და ნუ პოლიტიკოსებმა ეს უნდა
0: აიღოს ვალდებულება, ჩვენ ვალდებულება.
1: საჯარო თმენა ჩვენთან არის პირიქით. ესე იგი საჯარო პირს დაუწესეს უფრო მეტი დაცვა. ისედაც რომ წარმოვიდგინოთ რა აბსურდია ხა კობახიძე მე დებატებში არასდროს არ დამიჯდება ხედავთ რომ ყველას იწოვენ და ჩვენი პარტია არის იგნორირებული მხოლოდ
0: ყველა მიიჩნდება ხო
1: მაგრამ რატო არ ხა
0: წარმოვიდგინოთ ჩვენ ისტორიული ფიგურა ხარ
1: რო და წარმოვიდგინეს ასე რომ მე და კობახიძე დავჯდე დებატებში ესე იგი მან რომ მითხრათ რომ შენ მოღალატე შე გარეწარო და ასე შემდეგ ეს სიტყვის თავისუფლებაა და ამ მუხლის
0: შენ რო უთხრა
1: მე რო უთხრა ეს დასჯადი იქნება პოლიტიკურ პოლემიკაში ეს თურქეთს ქონდა ასეთი კანონი, ოღონდ იქაც ერთ ადამიანზე იყო პრეზიდენტზე, თუმცა ესეც მარაზმი იყო და თურქეთს მათ შორის მაგის გამო დაუბლოკეს ცივილიზებული სამყაროსკენ გზა და ნუ ალბათ ჩრდილო კორეაში იქნება და ნუ ირანში იქნება სულიერ ლიდერებზე. ესე იგი საქართველოში რაც თურქეთში მარტო ერდოღანსა აქვს და ირანში აიათოლოსა აქვს და კიმების დინასტია ჩრდილო კორეაში, ის აქვს მთელ საქოცეც. იმიტომ რომ პოლიტიკური თანამდებობის პირად იცი რომ ითვლება ყველა დეპუტატი და ყველა მინისტრი და კიდე რამოდენიმე თანამდებობის პირი. ეს არის რა ვიცი აი რაზე ვილაპარაკო სამართლებრივი აბსურდი ხო არის და არის და არაფერში არ ჯდება აზრი აღარა აქვს ამ ქვეყანაში კონსტიტუციას არის პოლიტიკური თვალსაზრისით რა თქმა უნდა აბსურდი მაგრამ ყველაზე მეტად მე რაც გულს მტკენს და რაც აი არსებული სიტუაციის მიმართ განმაწყობ სკეფსისით ეს არის კულტურულ ეთიკურად ამოვარდნა რომ ყველა ქვეყანაში რო არის იმდენის უფლებას აძლევს საზოგადოება ხელისუფლებას რაც იმ ქვეყნის ისტორიიდან და კულტურიდან გამომდინარეობს შევარდნაძეს და მხედრიონს არ დასიზმრებია ესეთი რაღაცები, რასაც ესენი აკეთებდნენ. იმიტომ რომ შევარდნაძე და მხედრი, რომელიც ყველაფრის კადრებლები იყო, მაგრამ იმ ქვეყანაში რაც იყო, იმ ჩარჩოებს ვერ გაცდებოდნენ. ივანიშვილს უნდა ამ ქვეყნის გადაკეთება, სხვა შორის სააკაშვილზე ვამბობდი ჩვენ 2003-4 წლების შემდეგ, როცა მოვიდა და პროპაგანდა დაიწყო, რომ უნდა ქართული ადამიანის გადაკეთება და ივანიშვილს ოღონ იმას უნდა გადაეკეთებინა რაღაცა LGBT რაღაცა იმ დასავლურ მოდელზე, ამას უნდა გადაკეთება აზიურ მოდელზე. რო ქართველი კაცი რომელიც 3000 წელია თავისუფლებისთვის იბრძვისდა თემურლენგზე შაჰაბას არ დაემორჩილა ქართველი კაცისგან უნდა გამოიყვანოს მანქურთი აი შუა აზიელი მონები რო იყვნენ რომლებსაც იცი აკლემის ყავს შემოაკრავდნენ თავში თავზე მზეში დააგდებდნენ და რამდენიმე კვირის შემდეგ ავიწყდებოდა ყველაფერი და ხდებოდა მანქურთი ქართველი ერისგან უნდა გააკეთოს მანქურთი და სხვადასხვა რამდენიმე ათასი ადამიანისგან ესეთი მანქურთები დააყენა უკვე იმიტომ რომ რასაც ჩვენ უყურებთ ეხა ქართული ოცნების ტიპაჟები რო გამოდიან ტელევიზიით ეხა იცულუკიანს რომ იმას რა ქვია მოუსმენ ამ ადამიანს სამედიცინო ექსპერტიზა ჭირდება უკვე ეს კიდე ერთხელ გეოვნებით მე მახსოვს პოლიტიკური დებატებია უდაძაბულესი 90-იან წლებში როცა გამსახურდიას მომხრეები და მისი მოწინააღმდეგეები ნუ უსასტიკესი დებატები იყო მახსოვს სააკაშვილი რო შევარდნაძეს ცვლი და მახსოვს ჩვენ რო სააკაშვილს ვებრძოდით იქ ნუ აი წარმოუდგენელი დებატები მაგრამ სიმწოვე კი არ არის რაც ეხა აი მაგალითად წულუკიანს რო უსმენ კობახიძეს რო უსმენ ეს რაღაცა სამედიცინო დიაგნოზი არის ზიზღის არტიკულირებისა და ზიზღის გამოხატვის რაღაცა ისეთი ინსტრუმენტები არის გამოყენებული, რომელიც სილდება საერთოდ არათუ ქართულ კულტურას და რაღაცა ჩვენს პოლიტიკურ ტრადიციას, არამედ საერთოდ ჰომო საპიენსის იქიდან გადის, რა ქვია, ჩარჩოებიდან. აი პირდაპირ ხანდახან გონია, რომ აი გველი რო სისინებს და ენას ასისინებს, რაღაცა ისეთ ხმებს და ისეთ სიტყვებს გამოხატავენ, რომელიც, რა ვიცი, ამ ქვეყანას აქვს ამისი ტრადიცია, ეხლა ვკითხულობდი ამასთან, შეიძლება პირდაპირ კავშირში არ არის, მაგრამ მემუარები იყო ვიღაცის 91 წლის მოვლენებზე და რა ვიცი, შეიძლება ეგეც ზედმეტი იყო, ეხლა ზედმეტი რა ინდულობა, მაგრამ 91 წელი არის და კიტოვანი არის შემოსული თბილისში. ოფიციალურად მეამბოხე გვარდია, გვარდიის მეამბოხე სარდალი შემოსულია თბილისში, პრეზიდენტი არის გამსახურდია და ну, რა თქმა უნდა, იმ კიტოვანმა თავისი პოზიციები დაიჭირა ბლოკპოსტებით, цирკში იყო გამაგრებული. აქეთ რა თქმა უნდა, თავრობის დაქვემდებარებაში ყოფი ძალები რაღაცა მოკეტილი აქ იქით მისასვლელები და ასე შემდეგ და დაემთხვა ამ დროს, რომ კიტოვანის мама გარდაიცვალა. ზუსტად ამ დროს. და ეხა ის კიტოვანის სახლი ხო არ შედის ამ იმაში, რა ქვია, სადაც ბლოკირებული არის ამ ტერიტორიის სახლი ძალკე. ბრძანება გასცა გამსახურდია, რომ იმ სახლთან და სადაც იყო დასვენებული მისასვლელთან ყველანაირი პოსტები მოიხსნათ და ეს რაც ხდებოდა მთელ დედაქალაქში, ეს არ შეხებოდა იმ დაგზალვას, რომ თვითონ კიტოვანის და მისი ახლობლების თავისუფლად მისულიყვნენ და გაესვენებინათ და მიეგოთ პატივისცემა. კიდე ერთხელ ვამბობ, მე ეგ ისტორია როგორ დამთავრდა, იცით, ანუ ეგ ის კი არ იყო, რომ თბილი ურთიერთობა იყო მძიმე და უმწავეს ვითარებაშიც კი დარჩენილი იყო რაღაცა ადგილი ადამიანურობისთვის. ბადრი პატარკაცშვილი რო გარდაიცვალა, მის დაგზალვაზე ნაცების ლიდერები მყავს მე ნანახი, რომლებიც აფურთხებდა იქ ხალხი რომ მოდიოდნენ, მაგრამ მოვიდნენ და წრე დაარტყეს. აი რას დღეს აკეთებენ, რასაც დღეს აკეთებენ კოცები, პოლიტიკურ და სამართლების ეშველება, დაემხობა ეს თავრობა, გასამართლება და როგორც შავი სიზმარი, ისე მოშორდება და მაგათ მიღებულ კანონებს ორ თვეში გააუქმებს პარლამენტის უყვალაფერს, მაგრამ ეს კულტურული, აი როგორ გითხრა, სტრესი, ტრამვა, რომელსაც ეხლა აყენებენ ქართველებს და ქართულ საზოგადოებას, ეს კიდე ძალიან დიდხანს დარჩება. ერთ-ერთი ავტორი წერდა, როცა ფაშიზმი დამთავრდა გერმანიაში და ყველამ ზოგი დახურტეს, ზოგი ჩამოახშეს, ზოგმა თვითონ მოიკლა თავი და ასე შემდეგ და მე გერმანელი მოაზროვნეები წერდნენ, რომ როგორ მოხდაო, რომ ჩვენ სოფლიოში ყველაზე დიდი ისტორიის, კულტურისა და ცივილიზაციის ხალხს ეს როგორ გავგიჟდით, რომ ჰაილ ჰიტლერს ვაკეთებდით, 12 წელი იყო ხელისუფლების სათავეში და შეგრცხვება ჩვენ, მე და შენ რატო უნდა შეგრცხვეთ, მაგრამ აი საკოცეთში ვინც ხართ, შეგრცხვებათ, რომ 2026 წელს 21 საუკუნეში საქართველოსი ჩრდილო კორეას აკეთებდით. აი რა ძაზამ თქვა, ეს ერთ-ერთი ინიციატივაა და ეგ ერთადერთი იყოს. ჩრდილო კორეას რო აკეთებდით საკოცეთში და დაიჯებით კიდევაც ამისთვის და უნდა დაისაჯოთ კიდევაც და უნდა მოიკვეთოთ კიდევაც საზოგადოებრივი ცხოვრები და სხვა შორის. შემდგომში იმ ჰიტლერის წინამდე რა თქმა უნდა ყველა სხვა დახურიტავდნენ და ჩამოხშჩოდნენ და მიიღეს კანონი ლუსტრაციის შესახებ და თქვეს რომ ნუ ვინც ასე თქვა ემსახურებოდეთ და ჩამოიწერა იმ კანონში რაღაცა რანგის ქვევით ფაშისტურ რეჟიმს, იცოცხლეთ, ახლა ყველა სხვა დაგიჭერთ და ყველა სხვა დაქვრდეთ, მაგრამ საზოგადოებრივ სფეროს არ გაეკაროთ. არც პარტიას, არც ტელევიზიას, არც განათლების სფეროს, არც საჯარო სექტორს. აი ესე უნდა იქნეს მიღებული კანონი, მე ვფიქრობ აუცილებლად, რომ ვინც კოცებში არიან, აი როგორც მოსემთქვა, რომ ამ თაობამ უნდა 40 წელი უდაბნოში იტრიალოს და ისრაელი აღმოლიწაზე არ უნდა შევიდესო, დღევანდელი საკოცეთი ეს არის აი ქვეყნის ბალასტი. ეს არის ქვეყნის სამარცხვინო 50 ლარად კარტოფილზე და მაკარონზე, რომ შეუძლია რომ საკუთარი შვილის მომავალი გაყიდოს. ამ ხალხს უნდა იქნეს მიღებული ილუსტრაციის კანონი და იცხოვრონ ეხა იგივე ჩვენი სისხლი და ხორცი არის ბიოლოგიურად რაჯანდაბას უზავ, მაგრამ უნდა აეგრძალოს სამუდამოდ ნებისმიერ საჯარო სივრცეში გააკარა ეს კანონი მიიღო ყველამ ფაშისტურმაც და ანუ შემდგომში პოსტკომუნისტურმა ქვეყნებმაც. რასაც ისინი საქართველოს უკეთებენ, ეს არის აი საქართველოს დალპობა და ცოცხლად მოკვლა 2026 წელს საქართველოში ჩრდილო კორეის გაკეთების მდგომარეობა.
0: სხვათაშორის აი გავაგრძელებ თქვენ ნათქვამს 80-იან წლებში საქართველოს დელეგაცია იყო იტალიაში. რომში შევიდნენ საკათედრო ტაძარში. და დაინახეს, რომ 15-20 ადამიანი იდგა ცალკე. და იკითხეს, რომ ეს ხალხი ცალკე რატო დგაო? 80-იანი წლებია, კახა. ესენიო, მუსოლინის რეჟიმს ემსახურებოდნენო და მათ უფლება არ აქვს სამოქალაქო საზოგადოების გვერდით დადგნენო. და კოცებს მინდა უთხრა, თქვენ არ გეკნებათ უფლება დადგეთ სამოქალაქო საზოგადოების გვერდით. რასაც თქვენ აკეთებთ, ფაქტობრივად საბჭოური მეთოდებით დაიწყეთ საზოგადოებასთან ურთიერთობა. დაიწყეთ საბჭოთა საქართველოს აღდგენის მცდელობა. და ამას კახა ჩემი აზრით რატომ ახერხებენ, იცი? იმიტომ რომ შენაერ პოლიტიკოსებს არ უშვებენ პოლიტიკურ სივრცეზე. დღეს მაგალითად შენ რო წახვიდე ივანიშვილის რეჟიმთან, უფრო იოლად დაგნიშნავენ მიზნად ჩემი აზრით. ვიდრე რო წახვიდე და ოპოზიციურ ტელევიზიებში მოქცენ ის დრო, რა დროსაც აძლევენ იმ ადამიანებს, რომლებმაც 20 მილიონი დახარჯეს არჩევნებზე და არ ამბობენ საიდან დახარჯეს ეს 20 მილიონი. შენ 2000 ლარი რო ვინმე ჩაგერიცხოს, გააცინბირებენ და ადამიანები ხარჯავენ 20 მილიონს, გამოდიან, აქციებს აწყობენ და ჩემი აზრით დღეს ბიძინა ივანის ისა ვიძიების დანიშნულება არის ის და შენიღმული ბიძინა ივანი ბიძინა ვიზიებს, რომლებიც თავისთავად ეძახიან ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ მედიას, რომ არა კახა კუკავა, არა მისნაირი პოლიტიკური სპექტრი მივიდეს არჩევნებზე ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ, არამედ მივიდეს ეს ძალა, რომელმაც ხალხს მოუწოდა თბილისში არჩევნებზე არ მიხვიდეთო, როცა ფოთოლი რო დაგვეყენებინა კანდიდატად, ის ფოთოლი გამოიმარჯვებდა. ეს არის დღევანდელი პოლიტიკური სპექტრის დანიშნულება და მე ვხედავ რომ ივანიშვილის რეჟიმი აქეთ მიდის, რომ აი ეს ოპოზიცია როგორმე შეინარჩუნოს არჩევნებზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ქართველმა ხალხმა უნდა შევძლოთ გაერთიანება წესიერი ადამიანების გვერდით, ვისაც აქვს უმციკლო რეპუტაცია. რეპუტაცია როგორც შენ, როგორც შენაერ პოლიტიკოსებს, რომელსაც შეუძლიათ რომ ივანიშვილის რეჟიმი დაამარცხონ და ივანიშვილის რეჟიმთან არ წავიდნენ გარიგებაზე. მე დღესაც იმას ვრჩები, ივანიშვილის რეჟიმს რო წაეკო თბილისის არჩევნები, ივანიშვილის რეჟიმი ჩამოიშლებოდა და ეს მოახერხა, იმიტომ რომ საქართველოს ოპოზიციურმა სპექტრმა ხალხს მოუწოდა 8 ოქტომბერს არ მიხვიდეთ არჩევნებზე. 7 ოქტომბერს დაენიშნა, 6 ოქტომბერს დაენიშნა აქცია. მივსულიყავით არჩევნებზე და თუ გაგიყალბებდა, მე გამოვსულიყავთ, ხო?
1: აბსოლუტურად გეთანხმები, ზაზა, და შეიძლება მაგ საკითხს უფრო მეტი დროც უნდა დაუთმოთ ვიდრე წინა ბლოკს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ თქვით დიაგნოზი, აი მედიცინაში ხო ესეა, ჯერ უნდა დასვათ დიაგნოზი და მე რეგისტრს ექიმი დანიშნულებას. აი ჩვენ ვითომ რაღაცა ამ ოპოზიციურ მედიებშიც, პარტიებშიც რაღაცა ცუხ-ცუხი მიდის, მაგრამ თუ დიაგნოზი არ თქვა და აბსოლუტურად გეთანხმები დიაგნოზში, ვიღაცა შეიძლება მოეჩვენოს, რომ ეს რადიკალური არის, რასაც ზაზა ამბობს, მაგრამ სხვაშორის ისევ გამსახურდიას დავიმოწმე, ერთხელ უთხრეთ, რომ შენო რადიკალი ხარო, ყველაფერზეო რადიკალსო, ჟურნალისტი ეკითხებოდა. ჯო, ექიმსო შეიძლებაო უთხრაო, რომ დიაგნოზი რადიკალური არისო? ხა, ანუ თუ გჭირსო ის, რა ქვია, ონკოლოგიური დაავადება, რა ექიმი უნდა შეაფასოს და გითხრას, რომ გრიპი გაქვს, ხო არ გეტყვის, არა? დიაგნოზი უნდა იყოს სწორი. იმიტომ რომ თუ ონკოლოგიური პაციენტი ხარ და დაგინიშნავს გრიპის დანიშნულებას, შედეგი იქნება ფატალური. ზუსტად ასევე არის, რომ ჩვენ უნდა თქვათ, რომ დღეს საქართველოში ოპოზიცია არ არის. ის ხალხი, ვინც ოპოზიციონერობას იბრალებს არჩევნებში, ძირითადად ოპოზიციურ მედიებში და ნუ რიგინიეზების გამო ამაზე შეგვიძლია ცალკე ვისაუბროთ როგორ და რანაირად, ეს სივრცე აქვს მონოპოლიზირებული. ეს ხალხი ზოგი პირდაპირ და ზოგი ირიბად თანამშრომლობს ხელისუფლებასთან. ეხა ხელისუფლებასთან თანამშრომლობს იმას არნიშნავს მაგალითად, რომ მაინც და მაინც გრიგოლ გეგელია ყოველდღე მიდის სუსში და ანგარიშს აბარებს. არა, მე თუ მაწყობს რომ მაგან რასაც აკეთებს, ეგ აკეთოს. სულ არ მინდა მაგის ანგარიში და აგენტის კარტოჩკა, უბრალოდ მეტყვის უყოლას, რომ ეს დააფინანსეთ, ის არ დააფინანსოთ, ეს გააშუქეთ, ის არ გააშუქოთ. მე აი ერთი მაგალითი ზაზამ თქვა და მეორესაც მოვიყვან. ჯერ ზაზამ თქვა ფინანსების საკითხი. როგორ მოხდა ვის გჯერათ, ეხა რომ გვარამიეს პარტიან კიდე ხაზარაძის პარტიაზე გასაგებია, საიდან აქვს ის მილიონები, ხო?
0: კი.
1: შეკითხვები მაგნაწილში არ არის. და ნუ ნაცებსაც გასაგები არის, რომ ყავთ ასევე თავის ოლიგარქები. ახალშეფქნილი ორი თვის პარტია, რომ იღებს 20 მილიონს თუ 30 მილიონს და ყველა ამბობს, რომ გილაურისგან იღებს და ეს გილაური კიდე ბანკის პრეზიდენტი არის. საქართველოში ხო ვიცით სულ ყველას, რომ ბანკის პრეზიდენტი კი არა. აი რაიმე ისეთი ბიზნესი თუ გაქვს, რასაც ბუღალტერია აქვს და საგადასახადოსთან შეხება აქვს, რომ იმან რომ გაბედოს და 100 ლარი მისცეს ოპოზიციას, ერთადერთი შანსია, რომ ჩუმად თუ მოქცემს. ჩუმად თუ მოქცემს და ვერ გაიგებენ და ეს ოფიციალურად არ გამოჩნდება, ხო? ასე შეიძლება ანგარიშზე 20 მილიონი ჩაგირიცხოს ვიღაცამ და ეს საგადასახადო გაგაჩეროს იმ ქვეყანაში, სადაც ხედავთ რომ Facebook პოსტებს იმაშობია, რა ქვია, დაძდევენ. ანუ პირდაპირ ივანიშვილი როდესაც აფინანსებს ამ ოპოზიციას, ეს ხო არის პირდაპირი, ასე თქვა, და ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ის რაც არის დღევანდელი ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური ალიანსები, ეს არის პირდაპირ ივანიშვილის სამსახურში მდგარი სტრუქტურა. მეორე ამბავი არის, მეორე მტკიცებულება ამისი არის მედია. აი მართლაც მე არ მინდა ხა ჩემ თავზე ძალიან გადაჭარბებულად დამახასიათა და როდესაც დაიწყო ეს ეგრეთ წოდებული დებატების კურსი ხელისუფლებამ, არ ქონია პრეტენზია რომ ყოფილიყავი ან პირველ გადაცემაში, ან მეორეში, ან მესამეში, იმიტომ რომ არ არის ჩვენი პარტია თავისუფალი საქართველო, ეხლა ვერ ვიტყვით რომ წამყვანი პარტია ჩვენი არის. მაგრამ ბოლო არჩევნებში გავდით მეხუთე ადგილზე. არის რა შედეგი ეხლა. მესამეზე უარესია, მაგრამ მეშვიდეზე უკეთესია. ამის შემდეგ იყო 50 თუ 60 გადაცემა. ისეთი ხალხი მიყავთ, რომელიც საერთოდ არჩევნებში არ მონაწილეობდა არასდროს, აქამდე ტელევიზიაში არასდროს არ ყოფილა. და ერთადერთი პოლიტიკური ზალა, პოლიტიკური პარტია, რომელიც იგნორირებული არის, არის თავისუფალი საქართველო. კიდე ერთხელ ვამბობ, არ მაქვს პრეტენზია იქ, რომ ნაცები და ლელო დაყავდეთ, იმიტომ რომ ნუ ჩვენზე მეტი ხმები მიიღეს, როგორ მიიღეს, რანარია და მიიღეს, მიიღეს. ესე იგი, ქუჩაში იჩერენ ვიღაცებს, აი მათი სახელი და გვარები მართლაც პირველად ამ დებატებიდან რო გაიგო საზოგადოებამ, ზოგი უკვე უყურებ მესამე, მეოთხე წრეზე არის წასული, თავისუფალი საქართველო არ მიყავთ. რატო არ მიყავთ? ეხლა გარდა იმისა, რომ ჩვენ ხელისუფლებასთან არ თანამშრომლობთ კულუარულად, ამის გარდა არის აი ზაზამ ახსენა და მესამე თემაც მინდა ძირითადი რაც არის ოპოზიციის წამალი, რომ იმ თემებზე უპირისპირდებიან ხელისუფლებას, აქ მარტო თანამშრომლობა და სუსი კი არ არის შუაში. ხელისუფლებას უნდა რომ იმ თემებზე ეკამათოს ოპოზიციას, აი მაგალითად უკრაინის თემაზე. საკითხს დასვამენ ისე, როგორც თვითონ ნაწყობთ, უნდა ჩავერთოთ თუ არა უკრაინის ომში და მე მონახავენ ვიღაცა იდიოტებს, რომელიც ამ თემაზე ეკამათებიან, რომ არა უნდა ჩავერთოთ. ну, რა თქმა უნდა, ეხლა ამ თემაზე იმისთან
0: ხელისუფლება მოგებულია.
1: მოგებული არის, მათ შორის ისეთი უვარგისი სიფათები და სახეებითაც და სპიკერებითაც კი როგორი წავს. რატო არ უნდა ჩვენთან? იმიტომ კი არა, რომ მე ჩემ თავზე არანაირი წარმოდგენა არ მაქვს, რომ ეხლა მე რაღაცა
0: სხვაზე მეტი ფიზურეში არ აყვები.
1: თავარი არის ზაზა, რომ ჩვენ გვაქვს ის თემები და ჩვენ ხელისუფლებას დაუყენებთ იმ თემებს, რომელზეც ხელისუფლება სულერთია ჩვენ მხრიდან სუსტი დებატიორი იქნება თუ ძლიერი დებატიორი იქნება, გაფარჩაკდება. არც ერთი პოლიტიკური ოპოზიციური პარტია არ უსვამს ხელისუფლებას საკის გამოსახლებებთან და საბანკო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. არავინ არ უსვამს საკის მურუსიძესთან დაკავშირებით. არავინ არ უსვამს საკის დავით გარეჯი რო გაყიდეს და ალიევს რო მიყიდეს და ხელი მოუწერეს ამ საკითხებთან დაკავშირებით. სადაც კობახიძეს პასუხი არ აქვს. ის ილიჩოვი და მელაშვილი რო ყავდათ, ის ხო პრეცედენტი არის ახლა სასამართლოში, ხო? ანუ პრაქტიკულად უკვე ხელისუფლებამ მისცა იურიდიული შეფასება, რომ ეს ქმედება არის სამშობლოს ღალატი. ეს იურისტებს შეიძლება სხვადასხვა მოსაზრება ჰქონდეს, შენ სხვანაირი, მე სხვანაირი, რომ ეგეთი ტიპის ქმედება კომისიის წევრის მხრიდან არის თუ არა სისხლის სამართ. ეს პრეცედენტი უკვე შედგა, რომ ეგ არის სამშობლოს ღალატი. ეს ხო როგორც ნაჯახი ისე ადევს კისერზე ირაკლი კობახიძესაც, მაკა ბოჯორიშვილსაც და ყველასაც, იმიტომ რომ მაგის შემდეგ 6 წელი გავიდა და რუკის წარუდგენლობა თუ არის დანაშაული, რუკა დღესაც არ არის წარდგენილი. ალიევთან სიტყვა არ დაუძრია დავით გარეჯე რამდენი შეხვედრა იყო თბილისში და ბაქოში. ეს არის განაჩენი, რომ ირაკლი კობახიძე აი მეტი ვერაფერი რომ ვერ მოუძებნო, გარეჯის გაყიდვის ბრძანებით ბრალდებით ციხეში უნდა ჩაჯდეს. ამას ან არეუბნებიან ეს ოპოზიციური პარტიები, ვინც ამ დებატებზე ყავთ დაყავთ. ან პირიქით ამბობენ. ესე იგი, პირიქით პოზიცია აქვს, რომ ამ საკითხზე ასე ვთქვათ, ის პოზიცია იყო არასწორი და არა დღევანდელი. Ну, კიდე ბევრი სხვა თემებიცაა და ხელისუფლებას თუ ჩვენ არ დაუპირისპირდის სწორი თემები, სადაც ხელისუფლების წინააღმდეგ არის საზოგადოების განწყობა. მადიერის მაგალითს ახსენებენ ხოლმე. ძირითადად მადიერს თქონდა ორი ძირითადი წარმატების საიდუმლო, რომელიც აი მე მინდა რომ შედეს დისკუსია რომ გახსენე, აი სხვებიც მოვიდნენ ჩავერთოთ ამ დისკუსიაში, არავისთვის ჩემი სიმართლის დამტკიცება არ მინდა, უბრალოდ დღეს ოპოზიცია ივანიშვილს ემსახურება და მისი რეჟიმის გახანძლიობას და მადიარის წარმატების საფუძველი რა იყო? პირველი, ოპოზიციის შიგნით ბარიერების მოხსნა. ეს ტერმინი პროდასაულური ოპოზიცია სანამ არ აღმოიფხრება და ამოიძირკვება ოპოზიციური მედიიდან, ეს არის ივანიშვილისთვის პირდაპირ ივანიშვილის წარმოთების ფორმულა, იმიტომ რომ ყავს ოცნებას თავისი 10 თუ 15% მხარდაჭერი, რომელსაც манипуляციები ძდის 30-40%-ამდე არჩევნებისთვის და გასაგებია რომ აგებს უკვე 2018 წელს საპრეზიდენტო არჩევნები წააგეს, ხო, გაიზომა ანუ ქართული ხალხის უმრავლესობა ნებისმიერ არჩევნებში, გაყალბებულ არჩევნებში ოცნებას მოუგებს. ამიტომაც შემოიღეს ეს იდიოტური ტერმინი პროდასავლური ოპოზიცია, რომ გაყონ ოპოზიციის უდიდესი ნაწილი მოხესტონ, იმიტომ რომ იმ ოპოზიციური ელექტორატის უდიდესი ნაწილი ამ პროდასაულური ოპოზიციის დღის წესრიგს და მათ სიფათებს არაზრო სხვას არ დაუჭერს. ის ხალხი უკეთეს შემთხვევაში რჩება სახში, ან უარეს შემთხვევაში როგორ მოხდება წინასაარჩევნო კამპანიაში, შეიძლება ოცნებასაც კი მისცეს ხმა და თავი გაიმართლოს, რომ სხვანაირად არ შეიძლება. ამიტომაც უნდა მოხდეს რაც

0: მადიარმა გააკეთა არ იყო არანაირი პრო ოპოზიცია. იყო ერთი ლოზუგი და სხვა შორის ამ ლოზუგით დავამხეთ ჩვენ შევარდნაძეს და სააკაშვილის თავის დროზე. საქართველო შევარდნაძის გარეშე იყო, საქართველო სააკაშვილის გარეშე იყო და იქ იყო უნგრეთი ორბანის გარეშე. რა შევარდნაძეს როცა ებრძოდა სააკაშვილი მასში რატო არ გამოაცხადა თავი პროდასალურ ოპოზიციად? მაშინ არ იყო ეს ტერმინი? იყო ერთი ლოზუნგი საქართველოს შევარდნაძის გარეშე და მორჩა ვინ შევარდნაძის წინააღმდეგ ყველა იყო ერთ კოალიციაში და სანამ ეს იდეოლოგიური ნიშები არ აღმოიფხვრება ოპოზიციის შიგნით, მანამდე ოპოზიცია უბრალოდ სამართლიან არჩევნებშიც ვერ მიიღებს იმ საკმარის უმრავლესობას, რომელიც არჩევნების მოსაგებად არის საჭირო. მეორე არის ზაზა, აი ეს დღის წესრიგის შეცვლა. ChatGPT-ს ვკითხე ხა, როგი მოგატყუე ხა, რომ მადიარის პროგრამა პირველიდან ბოლო გვერდამდე წავიკითხე, მაგრამ ChatGPT იცი ხა, რომ მეცნიერული ის არა, რა ქვია, ბევრზე უკეთესად ინფორმაციას თუ სწორად დაუსვამ შეკითხვას გაძლევს. ორბანს რაც ჰქონდა თავისი პოპულისტური საკითხები, რაზეც თავის პროპაგანდა სამყარებდა, აი ორ საკითხს ვიტყვიდა, ნუ სხვაც იქნებოდა იქ, მაგრამ ორი რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია. ერთი რომ ორბანმა მიიღო კანონი, რომელიც შეიძლება ინცი LGBT პროპაგანდას გრძალავდა უნგრეთში და მეორე ორბანი ეწინააღმდეგებოდა უკრაინისათვის უნგრეთის მხრიდან სამხედრო დახმარების გაწევას და ამაზე აგებდა პროპაგანდას. ჩვენი ხელისუფლებაც კოცებიც აგებენ ამაზე თავის პროპაგანდას. ოღონდ ჩვენთან ოპოზიცია ამ საკითხებში პირასპირდება და ამაზე არის ესე იგი ძირითადად.
1: ეს იმიტომ შეთანხმება ახლა ეგეთი.
0: მადიარმა, აი ნახეთ ყველას ხო შეიძლება ChatGPT-ში. არც ერთ საკითხზე წინამდებობა ამ საკითხებზე არ ააგო. ორივე საკითხს აუარა გვერდი. რომ ის კაცი რომ იძახის რომ მე უნდა აგძალო უნგრეთში LGBT, შენ თუ ნამდვილი ოპოზიცია ხარ და იცი რომ უნგრელების 90% ამას უჭერს ხარს, იდიოტი ხო არ უნდა იყო რომ 90% რა საკითხშიც უჭერს ხელისუფლებას ხარს, იმაზე დაუპირისპირდე. აუარა ამ საკითხებზე გვერდი და დაუპირისპირდა კორუფციის და სამართლიანი სასამართლოს და კიდე სხვა საკითხებზე რაც უნგრეთში იყო აქტუალური. ჩვენთან რაც არის ჩვენი ამ ეგრეთ წოდებული პროდასალური ოპოზიციის ზოგი სპეციალურად აკეთებს ამას და ზოგი არაკვალიფიციურობით, რომ ხელისუფლებას დაუშვას თუ არის აი დღეს ქართულ პოლიტიკაში 20 ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. და ამ 20-დან 17-ში ხალხი არის ხელისუფლების წინააღმდეგ და 3-ში არის ხელისუფლების პოზიცია მისაღები. აი იმ 3-ში უპირისპირდებიან. და მედიაში და საზოგადოებრივ და საჯარო დისკუსიაში განხილვის თემად ყველანაირად ხელს უწყობენ რომ იყოს ხელისუფლებისთვის სასარგებლო საკითხები და ამიტომ არის რომ იმ დებატებში დაყავთ ეს მათ შორის ამ პროდასალური ოპოზიციის წარმომადგენელი. როგორ ილაპარაკებენ იმას, შეიძლება სუსი იმას კი არ ეუბნება რომ ეხა კობახიძეს მოეფერე და კობახიძეზე ცუდი არ თქვა. არა, მთავარია რომ იმ საკითხებზე უნდა ედებატო, რაც ხელისუფლებას აწყობს და რაც ხელისუფლებას არ აწყობს, იმ საკითხებზე ხმა არ უნდა ამოიღო და ის თემა უნდა იყოს ასე ვთქვათ ფერფლი უღერერე.
1: ძალიან საინტერესო იყო თქვენი სტუმრობა, დიდი მადლობა რომ უბრძანდით. ჩვენთან იყო ბატონი კახაკუყავა, ჩემი შეფასებით ერთ-ერთი ყველაზე წესიერი და ღირსეული პოლიტიკოსი საქართველოს უახლეს ისტორიაში. კარგად ბრძანდებოდეთ.
0: მოგესალმებით.

0: ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: არსებობს ესეთი ბლოგერი ტაბლიაშვილი, თუ არ ვცდები ხო, გვარად, მე მას არ ვიცნობ, სულ ორჯერ თუ სამჯერ ნახე მისი გამოსვლა, რომელიც იწყებს მსჯელობას რატომღაც ერეკლე მეორეზე და გიორგი მეთორმეტეზე, განსაკუთრებით გიორგი მეთორმეტეზე, რომ აი მისი აქციების შედეგად საქართველოს უბედურება დაემართა. კვლავ მინდა ვთქვა, რომ ერეკლე მეორეს პერიოდში საქართველოში ცხოვრობდა 780,000 კაცი. აქედან მხოლოდ 53% იყო ქართველი, ამ 53%-ში მინიმუმ 3-4% სომხები იყვნენ, რომლებიც მაშინ ქართველებად იწერებოდნენ აღწერისას. და 47% ეს იყო თურქული და სპარსული მოდგმის ხალხი. ეს ერთი. ანუ პრაქტიკულად ნახევარი არ იყო ქართველები. მეორე პრობლემა იყო ის, რომ ერეკლეს დროს საქართველოს რეალურად მართავდა 21 დიდებული თავადი. 21. არა მხოლოდ ერეკლე, ან სოლომონი, ან დადიანი, ან გურიელი, 21 დიდებული თავადი რეალურად მართავდა და

0: ერეკლე ვერც სოლომონი ვერ აკონტროლებდა ვითარებას. ეს დიდებული თავადები მუდმივად ურთიერთქიშში იყვნენ. სრულიად ნათელი იყო ერეკლესთვისაც და სოლომონისთვისაც, რომ საქართველო ვეღარ გადარჩება, დაიშლება პატარ-პატარა სათავადოებად და რაც თავარია, ნათელი იყო, რომ გაგრძელდება სპარსელების და თურქების ჩასახლება საქართველოში. აი როგორც ეს მაგალითად ეხლა თურქ მესხებს ეძახიან, ეხლა მესხი თურქი როგორც შეიძლება იყოს მესხეთში ჩასახლებული თურქები და სრულიად ნათელი იყო, რომ უახლეს პერიოდში საქართველოში ქართველები აღარ იქნებიან საერთოდ. ამას ხედავდნენ ისინი. და არა მარტო ერეკლე ან გიორგი მეთორმეტე, სოლომონიც, დადიანიც, თუ გურიელიც, თუ ნებისმიერი სხვა 21 დიდებულიდან 15 პრაქტიკულად რუსეთს თხოვდა დახმარებას, იმიტომ რომ საკუთარ სათავადოებსაც ვეღარ აკონტროლებდნენ. ეს იყო გააზრებული და ერთადერთი იმ დროს შესაძლო ნაბიჯი, სხვა არ იყო იმ დროს არანაირი საშუალება. მართალია რუსეთის იმპერიამ მოგვატყუა ჩვენ, აიღო საქართველო მთლიანად, გააუქმა რეალურად სამეფო ძალაუფლება, ამ თავადების ძალაუფლებაც გააუქმა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი და როდესაც საბჭოთა იმპერია დაიშალა, ქართველები იყვნენ არა 914,000, არამედ ქართველები ეთნიკურად უკვე იყვნენ 4,200,000 კაცი. 4,200,000 კაცი და საქართველო ინდუსტრიული ქვეყანა იყო, როდესაც დაიშალა საბჭოთა კავშირი. კი, ჩვენ დავკარგეთ სოხუმი, დავკარგეთ ცხინვალი, ეს უდიდესი ტრაგედია. ამიტომაც გვაქვს დღეს სრული ურთიერთობა რუსეთთან, მაგრამ იმ დროს ყველა გადადგმული ნაბიჯი სწორი იყო და ჩვენ გადავრჩით როგორც ერი. მაგრამ ნუ ბატონ ტაბლიაშვილს ეს არ ესმის, ეს არის სწორედ არაობიექტურობა, მიკერძოებულობა შეფასებისას. და აქ კიდე განათლების პრობლემაც არის ბევრი ნიუანსი, რომელიც მან არ იცის. ადრე მან ისაუბრა ჩემზე, როდესაც მე ვსაუბრობდი სირიაზე და არა მარტო სირიაზე, ლიბიაზე, მე მაშინ ვთქვი, რომ მაშინ სირიის ლიდერი ბაშარ ალ-ასადი იყო, რომელიც გაიქცა თქო რუსეთში და ვისაუბრე ასევე მუამარ კადაფიზე და ბატონი ტაბლიაშვილი მისწორებს მე, რომ ალ-ასადი კი არა, ალ-ასადიო, პრონანსის პრობლემა გაქო, იცის რა არის პრონანსი და კადაფი კი არა, კადაფიო. მე მინდა მას აუხსნა, რომ ბაშარ ალ-ასადი გახლავთ სირიელი არაბი, მისი მშობლიური ენა არის არაბული ენის სირიული დიალექტი და ალ-ასადი უნდა თქვათ. ეს არის ზუსტი გამონათქვამი და ადამიანის გვარი სხვა შორის ითარგმნება როგორც ლომიძე. ზუსტად უნდა წარმოთქვათ, ასევე მას მინდა აუხსნა, რომ მუამმარ კადაფია და არა კადაფი. იმიტომ რომ ისიც საუბრობს, ის ბერბერია წარმოშობით, ალბათ იცის ტაბლიაშვილმა ვინ არიან ბერბერები და საუბრობს არაბული ენის ლიბიურ დიალექტზე, რომელშიც გერა ფ არ არის. კადდაფი კი არ არის, კადდაფია, მუამმარ კადდაფი. და კლავ გეუბნებით, გვარი უნდა წარმოთქვათ სწორედ, თუ შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა ეს. აი ესეთი ზოგადად გაუნათლებლობის პრობლემა.
1: სხვათა შორის
0: მიკერძოებულის და მესამე კიდე, რომ იქ ყובה, რომ ესე იგი აი ძალიან კარგი მამაყოლია,
1: გულბაც ცილაძეს
0: და თვითონ არის ცუდი შვილი. ნუ აქ საერთოდ მე მგონი ადეკვატური არ არის ამ ვითარებაში ეს საუბარი.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
4: 1104 წელს დავით აღმაშენებელმა ცირძველი ქართული მიწა ჰერეთ-კახეთი დაიბრუნა. ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრით დაიძრა. განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არწუხთან საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ. ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს, რომ დავით აღმაშენებელს თან ყივჩაღე აზნაური თურღუში ახლდა. თურღუში უბადლო მზვერავი ყოფილა და როცა დასაზვერად გადიოდა, სახეზე თურმე მურსი სვავდა. მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს. ამიტომაც ქართველები მას მურვანს ეძახდნენ, რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა. დავით მეფემ ჩვეულებრი სამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა. არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს. ამბავი მოუტანა, განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენო. დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო. მან რამოდენიმე 1000 მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა, რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაისხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს. ცოტახანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია გიანჯის ათაბაგს. ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. თურგუშმაც გამოიჩინა თავი. დავითმა თურგუში გააქრისტიანა, აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამში წუბოძა მამულები.
3: აზნაურ თურგუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად, აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურმანიშვილებად მოიხსენიებიან. ივანე ბაგრატიონიც გვამცნობს, რომ მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები ყივჩაღ და ბეგის მურვანის შთამომავლები არიან.
4: 1604 წელს სპარსეთი და თურქეთი ერთმანეთს ერევნისთვის ებრძოდა. ბრძოლებში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. აქ იყვნენ კახთა მეფე ალექსანდრე მეორე და ქართლის მეფე გიორგი მეათე. ქართველთა ლაშქარს დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე სარდლობდა. ქართველებმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ერევნის ციხის აღებაში. ბრძოლებში იორა მურვანიშვილმა გამოიჩინა თავი. გიორგი მეათემ იგი დააწინაურა. მოგვიანებით კი ლუარსაბ მეორემ იორა მურვანიშვილი სურამის ციხისთავად დანიშნა. აი ამის შემდეგ მურვანიშვილები ხშირად ჩანან სურამის ციხისთავებად.
3: დაბა სურამის სოფელ გვერდის უბანში შემორჩენილია მურვანიშვილთა სასახლე კოშკი თურთ. სურამის წმინდა გიორგის ტაძრის გამორჩეული ქტიტორებიც მურვანიშვილები გახდნენ. ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 1500 მურვანიშვილი, მურვანიძე და მურმანიშვილი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ქართლში, იმერეთსა და აჭარაშია განსახლებული. ღმერთმა უმრავლო საქართველოს მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
5: კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი ლევან ჭუბაბრია, ასრულებენ მომღერალი ლაშა ღლონტი, ანსამბლი ალილო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაგიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ

გამარჯობა ძირფასო ტელემაყურებლებო. დღეს 2026 წლის 9 ივნისია. პირდაპირ ეთერში არის კომენტატორ რეკორდსმენის საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხოხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემების თემები. პირველი: ბათუმში დამთავრებული საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი 2 ივნისიდან 5 ივნისის ჩათვლით ბათუმში პირველად საქართველოს ისტორიაში გამართა საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. მეორე თემა იქნება საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრები და ლეგენდარული ფეხბურთელის მურთას ხურცილავას პოზიცია ჩვენი ნაკრების შესაძლებლობებზე, დღევანდელი ნაკრების ლეგენდარული ფეხბურთელის მურთას ხურცილავას კომენტარი ამასთან დაკავშირებით და გადაცემის მთავარი თემა რასაგრული არის ფეხბურთი და ფეხბურთის ირგვლივ რასაგრულია ჩემპიონთა ლიგის ფინალი, რომელიც გამართა ბუდაპეშტში. ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ გადაცემაში მოვიწვიეთ წარმატებული ჟურნალისტი, 25 წლის განმავლობაში ბატონი მამუკა კვარაცხელია იყო UEFA-ს მედია ოფიცერი და ბოლო წელიწად ნახევარია, მე ასე ვიცი, მამუკა კვარაცხელია არის UEFA-ს ოფიციალური დელეგატი. მამუკა კვარაცხელია იმყოფებოდა ბუდაპეშტში ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე. 2 ივნისის გადაცემაში ვერ მოასწრო, იმიტომ რომ სხვა საქმეები მქონდა და სულ 2 დღე არ ჩამოვიდა 7 ივნისს დაბრუნდით ხო საქართველოში. და რასაგრულია, მამუკა კვარაცხელია ჩვენი გადაცემის სტუმარი, UEFA-ს ოფიციალური დელეგატი, ევროპის ფეხბურთის ფედერაციის ოფიციალური დელეგატი, ისაუბრებს იმ შტაბეშილებებზე, რომელიც მას კონდა ბუდაპეშტში გამართული ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე. იმ საინტერესო საკულისებში რა იყო, მან მოახერხა მატჩის შემდეგ გასაუბრება ჟურნალისტებთან, იდგა იქ და გასაუბრება ხვიჩა კვარაცხელია, მაგრამ ჯერ ამით არ დავიწყებთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ პირველი თემა იქნება ბათუმში დასრულებული საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. პირველად დამოუკიდებელ საქართველოს ისტორიაში ბათუმში გამართა ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. გადაწყვეტილება ამ ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ჩატარების შესახებ 1 წლის წინ 25 წლის ივნისში მიიღო

0: წლის წინ 25 წლის ივნისში მიიღო საქართველოს მთავრობის სპორტის სამინისტროს ხარდაჭერით, აგრეთვე ბათუმის მერის ხარდაჭერით და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების და სპორტის სამინისტროს ხარდაჭერით. ეს იყო პირველი ასეთი ფესტივალი, საპილოტო პროექტი იყო. ფესტივალში მონაწილეობდა 1200-მდე ახალგაზრდა ნორჩი სპორტსმენი 14 წლიდან 17 წლის ჩათვლით. 1200-მდე მონაწილეობდა 12 რეგიონის, საქართველოს 12 რეგიონის ნაკრები გუნდები. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის, რომელიც დაკომპლექტებული იყო დევნილი სპორტსმენებით, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკით, ყველა სხვა კუთხეებით, რაც არის საქართველოში და თბილისი როგორც დედაქალაქი, ცალკე თავისი პოტენციალიდან გამომდინარე, ცალკე გუნდი იყო. 12 ნაკრები გუნდი გამოდიოდა ამ ფესტივალზე. ზოგ ნაკრებს, ზოგ რეგიონს წარმოადგენდნენ ყავდათ სპორტსმენები ყველა სახეობაში. ტურნირი შეჯიბრებები გამართა 17 სახეობაში, სპორტის 17 სახეობაში, მათ შორის მინი ფეხბურთში, ხელბურთში, კალათბურთში 3-3-ზე, ჭიდაობა სხვადასხვა სახეობები, ქვიშის თავისუფალი ჭიდაობა, ბერძნულ-რომაული ქვიშის ჭიდაობა, ბადმინტონი, ჩოგბურთი და ასე შემდეგ. არის ასეთი გვერდი, საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, Facebook გვერდი, იქ დეტალურად შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ინფორმაცია ამ შეჯიბრებებზე, რომელიც გამართა ბათუმში ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში. კიდევ საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის Facebook გვერდზე და საიტზე შეგიძლიათ იხილოთ შესაბამისი ინფორმაციები. მე მინდა გავამახვილო ყურადღება აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრები გუნდის გამოსვლაზე ამ შეჯიბრებაზე. რამდენიმე დღის წინ და დღესაც 9 ივნისს ვესაუბრე საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის აფხაზეთის რეგიონალური ორგანიზაციის ხელმძღვანელს, თავმჯდომარეს ბატონ ვიტალი ბენდელიანს, ყოფილი სპორტსმენი. მან მითხრა, რომ დაზუსტებით ვიცოდი, მაგრამ მაინც გადავამოწმე. ამ ფესტივალზე, ახალგაზრდა ოლიმპიურ ფესტივალზე, ბათუმში მონაწილეობდა აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრები გუნდის სახელით 63 სპორტსმენი და 14 დელეგაციის წევრები, ცნელები, ექიმები, სპორტის მენეჯერები, ვეტერანები და ასე შემდეგ. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრებმა ამ ფესტივალზე მოიპოვა 13 მედალი. 4 ოქრო, 4 ვერცხლი და 5 ბრინჯაო. ასე მომახსენა დღეს, მე კი ვიცოდი, მაგრამ დავაზუსტეთ, ბატონი ვიტალი ბენდელიანმა. და საჭირო აღნიშნოთ, რომ აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაკრები მონაწილეობდა 10 სახეობაში, ზოგი რეგიონის 12-ში, 13-ში, სამი რეგიონი 17-ვე სახეობაში იყო წარდგენილი: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა, იმერეთი და თბილისი. დანარჩენი დეტალები, რაც შეეხება ამ ოლიმპიურ ფესტივალს, კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ, შეგიძლიათ ნახოთ საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის Facebook გვერდზე და საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის Facebook გვერდზე. მომავალი ფესტივალი გამართება 2 წლის შემდეგ, ასეთი ის არის რეგლამენტი გათვალისწინებული, 2 წელიწადში ერთხელ. და დამატებითი ინფორმაცია, სად გამართება, რომელ ქალაქში, ამას უკვე ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი გამოაცხადებს. ახლა კი მინდა ვთხოვო გადაცემის რეჟისორს, ვაჩვენოთ ის ვიდეო რგოლი, რომელიც მე ავიღე ახალგაზრდული ოლიმპიური კომიტეტის Facebook გვერდიდან და ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის Facebook გვერდიდან, სადაც თქვენ მოისმენთ ბატონ ლერი ხაბელოვის, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის კომენტარს და ბატონ ელგუჯა ბერიშვილის კომენტარს, რომელიც არის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პირველი ვიცე-პრეზიდენტი და ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე. გთხოვთ, ჩართოთ ეს ვიდეო.
1: პირდაპირ თამამად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი ძალიან მაღალ დონეზე ჩატარდა. ეს იყო ერთ-ერთი საუკეთესო ღონისძიება ამასაკუთრების ჯგუფებისთვის და ჩვენ რო იყვიან, ჩვენ მოლოდის გადააჭარბა და ნამდვილად ალბათ თქვენ ის განწყობა ნახეთ ჩვენი ახალგაზრდების, რამდენად ჩართულები იყვნენ, რამდენად ემოციურად იყვნენ ამ ყველაფერს და განსაკუთრებულად უნდა ითქვას, რომ რეგიონები

0: გამოაცოცხლე და ყველა რეგიონის სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა. მე მინდა წარმატება უსურვო ჩვენ ახალგაზრდა სპორტსმენებს, რამე თუ ეს იყო ამათვის მოიწვენ პირველი медали, сада ქვია ოლიმპიური медали. ესე ფესტივალის медали ოლიმპიური კომიტეტის თუ ნახეთ თქვენ ემბლემით და თავის ლოგოთი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ახალგაზრდებისთვის და ეს რო დავაკვირდე და მე ვეკითხებო ჩვენ ახალგაზრდებს, რამდენად მნიშვნელოვანია. ისეთი იყვიან, ისეთი მოხარულები იყვნენ, ისეთი ემოციურად იყვნენ ამ თემასთან განსაკუთრებით ვიზახოთ რომ ყოველ წელს ჩავატარო, თუმცა თქვენიცით რომ ეს ღონისძიება ტარდება საერთო ევროპის ფესტივალებში ტარდება 2 წელიწადში ერთხელ, ახალგაზრდური ოლიმპიური თამაშები ტარდება 4 წელიწადში ერთხელ და ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ ამ ციკს უნდა ავყვეთ. ეხლა ის გასაგებია რომ შეიძლება მოთხოვნა არის რომ ყოველწლიურად ეს არ გამოვა და სწორედ რომ შენგომერე აღმასკომის დომაზე ამ საკითხს ჩვენ დავაყენებთ და რა თქმა უნდა განვიხილავთ და როგორც გადაწყვეტილება იქნება რა თქმა უნდა იმ გადაწყვეტილებას უკვე დროის სიმაში 2 წელიწადში ერთხელ თუ 4 წელიწადში ერთხელ ამას უკვე დავადგენთ და ამ გრაფიკში ჩატარდება ჩვენი ღონისძიება. ძალიან დიდი შეფასება მოყვა, მე მინდა აღნიშნო რომ იგივე ალბათ თქვენ იგივე გამოხმარება ტელევიზიების თქვენ ძალიან კარგად იმუშავეთ. იგივე ჩვენ საზოგადოება კარგად მიიღო ეს ღონისძიება, რამე თუ ეს ახალგაზრდას ეხება, ახალგაზრდას რომელიც ჩვენი მომავალია და შენგომერე რა თქმა უნდა დიდ სპორტში ესენ ამათა უნდა გამოიმარჯონ და მე უსურვებ აი სწორედ ეს პირველი ნაბიჯები იყო და პირველი ნაბიჯები წარმატებული იყო. და იმედია რომ შენგომ ჩვენ ამ ახალგაზრდა სპორტსმენს ვიხილავთ ზგიდ ოლიმპიურ თამაშებზე.
1: ფესტივალი დასრულდა, ფესტივალი შედგა, შემიძლია თანაბად გითხრათ, ეს არ არის მარტო ჩემი შეფასება, ეს არის იმ ადამიანების შეფასება, რომლებიც მონაწილეობენ ფესტივალის მომზადებაში, უშუალოდ ჩართული იყვნენ საფესტივალო შეჯიბრებებში და მათ შორის სპორტსმენები, რომლებიც არიან ძალიან ბედნიერები და ეს განსაკუთრებით გვახარებს ჩვენ, საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის წარმომადგენლებს, საორგანიზაციო კომიტეტის წარმომადგენლებს, რომლებმაც მოკლე დროში ძალიან დიდი სამუშაო შეასრულეს იმისთვის, რომ ეს ხელსაწყოები შემდგარიყო და ეს ზეიმი მეჩუქები და რა თქმა უნდა პირველში ჩვენი ახალგაზრდა სპორტსმენებისთვის, ქართული სპორტის ხვალინდელი დღისთვის.
2: დიდი მადლობა. ეს იყო ვიდეო რგოლი, რომელიც ავიღეს საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის გვერდიდან და ეროვნული ოლიმპიის საქართველოს ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გვერდიდან. მოისმენეთ ბატონ ლერი ხაბილოვის და ბატონ ელგუჯე ბერიშვილის კომენტარები და კიდევ ერთხელ შეგახსენეთ, რომ სავარაუდოდ მომავალი მეორე საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური მეორე ფესტივალი ასეთი გამართება 2028 წელს. დამატებით ინფორმაცია სად გამართება, რომელ თვეში სავარაუდოდ ივნისი, უკვე ეს გახდება ცნობილი ამ წლის ბოლომდე ალბათ სავარაუდოდ. ახლა კი დაუბრუნდეთ ფეხბურთს. კიდევ ერთხელ მინდა წარვადგინო მამუკა კვარაცხელია. დიდი მადლობა მამუკა, რომ მომბრძანდით. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დატვირთულია მამუკა კვარაცხელია, UEFA-ს ევროპის ფეხბურთის ფედერაციის ოფიციალური დელეგატი მამუკა კვარაცხელია, წარმატებული ჟურნალისტი.

0: ოფიციალური დელეგატი სხვადასხვა შეჯიბრებებში, სხვადასხვა საკლუბო ტურნირებში, სხვადასხვა საკვალიფიკაციო ეტაპების მატჩებში არის ჩართული, მაგრამ დღეს მოვიწვიეთ სხვა მიზეზის გამო. მამუკა კვარაცხელია 30 მაისს იმყოფებოდა ბუდაპეშტში ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე. ეს არის ყო მისი პირველი ფინალი, როგორც მაგრამ ბევრჯერ ყოფილა ის ფინალებზე და ევროპის ჩემპიონატებზე, საკლუბო ტურნირების ფინალებზე, მაგრამ ეს იყო განსაკუთრებული მისთვის და ჩვენთვის საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ხვიჩა კვარაცხელიამ მამუკას მოგვარემ მეორეჯერ გაგვახარა ჩვენ და გაახარა რასაკვირველია პსჟ-ს ფანები, მაგრამ ჩვენთვის თავარი იყო ჩვენ კომაგობდით პსჟ-ს, იმიტომ რომ ხვიჩა კვარაცხელია წელიწადზე მეტი იქ თამაშობს და მეორეჯერ ზედიზედ გახდა ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული და მერე ისის ყველამ იცის რომ სერიოზული როლი ითამაშა ხვიჩამ ჩემპიონთა ლიგაში გამარჯვების პროცესში პსჟ-ში შარშანაც და წელს უფრო მეტი ვიდრე შარშან და ჩვენ ეს გვიხარია და ამიტომ მე მინდა ვთხოვო ახლა მამუკას თავისი შტაბის შეთანხმებები გაგვიზიაროს, მაგრამ სანამ მამუკა გადავა, სანამ მოგცემ სიტყვას, მინდა გთხოვო გადაცემის რეჟისორს ჩართოთ ის ვიდეო, რომელიც მე ჩუმად ავიღე შენი გვერდიდან, მამუკა გენაცვალე, თუ შეიძლება, ასახავს ბუდაპეშტში გამართულ ფინალურ ფინალს ბოდიში.
1: აი მეგობრებო, ესეთი სიტუაცია სუპერ სტადიონზე, გუნდები გამოვიდნენ უკვე მოედანზე და ნახოთ ვინ მოიგებს. პარი სენ-ჟერმენი, აქეთ არიან ფანები, თუ არსენალი. ჩვენ რა თქმა უნდა ჩავიფიქროთ სურვილი ყველა, მოვილოცოთ, უსურვოთ კვარაზა პარი სენ-ჟერმენს გამარჯვება და თუ პარამ დღეს გოლი გაიტანა, მინძლო ოქროს ბურთსაც გავეთამაშოთ ქართველები. დიდება უფალსა მერტ მაგნას მეორე დაღმართოს ჩვენებურ მახუჩა პარაცხელიამ ოქროს ბურთის. ოქროს ბურთმა ენა მიყივლა მეორე დაღმართო ჩემპიონთა ლიგის თასს.
2: პარაცხელი ზალგადა დღეს ჩვენი გვია 25 მაისს. ზალგადას
3: მეგრულა ჯამის ხوارე.
4: მეგრულა მიორთ.
5: Le football l'a fait connaître. La Géorgie est sa nation. Paris est devenu sa maison. Notre numéro 7, Vitcha. Vitcha. Vitcha. Vitcha.

0: დიდი მადლობა. ამ ვიდორგოლის პირველი ჩართვა იყო მატჩამდე, ფინალურ მატჩამდე, პესაჟე არსენალის მამუკამ სტადიონზე იმყოფებოდა მამუკა კვარაცხელია. მეორე იყო მატჩი შემდეგ, ეს ფოტოებია ხო, ხედავთ მა? მეორე იყო მატჩი შემდეგ.
1: ორჯერ აქეთ მეორე.
0: ხო, ორჯერ. მამუკა მოახერხა იმ პატარა კითხვის და ოსტატურად მიიღო მეგრულად ხეჩას პასუხი და მესამე კვირ ცერემონია ბევრს აქვს ნანახი, როგორ უკვე ზეიმობს პესეჟე.
1: ბატონ, მთელი პარიზი.
0: დიახ, ახლა თვითონ მამუკაზე კიდევ გეტყვით დამატებით რამდენ. წარმატებით თამაშობდა ფეხბურთში. არის საქართველოს ჟურნალისტთა ნაკრების, იყო საქართველოს ჟურნალისტთა ნაკრების ერთ-ერთი წამყვანი ფეხბურთელი სხვადასხვა ტურნირებში. ბოლო 1-2 წელი ნაკლებად თამაშობს ტრავმის გამო თუ არ ძალიან.
1: ბატონო, ტრავმის გამო. ასაკის გამო არა,
0: ტრავმის გამო. და გაცილება არ ყოფილა ხო ნაკრებში ჟურნალისტურ ნაკრებიდან. ახლა ვისაც ახსოვს, ვინც ასაკშია და ვინც ჩემ ასაკში ან ჩვენი ტოლია, ახსოვს მამუკას სტატიები 90-იან წლებში, ჯერ 80-იან წლებში.

0: ბოლოს სხვადასხვა ქართულ გაზეთებში 90-იან წლებში, ქართულ ბეღბურთში, სარბიელში, კიდევ სხვადასხვა გამოცემებში, ლელოში, ევროპულ პრესაში, უცხოეთის პრესაში, უბრალოდ დიახ, სპორტ ექსპრესში, ერთად დავიწყეთ 94-ში მე და მამუკამ, მე 2002 წელს მივატოვე სპორტ ექსპრესს, მამუკა აგძელებდა
1: და აგძელებდა. არა, გავაგძელდა ომის შემდეგ, ომის დროს დავწერე.
0: 2022-ში?
1: 22-ში Facebook-ზე დავწერე უკრაინელების ხალხს.
0: დიახ, დიახ, გასაგებია. პროტესტი გამოიწვია. გასაგებია.
1: ამომიღეს
0: რუსეთი. კი, კი. ხო და მინდა შენ დაწერე ომისთან დაკავშირებით სხვაგან პოსტი და რადგანაც ეს არ მოეწონათ. არ არის მესმის მესმის
1: რუსეთის ყველა გაზეთში, ჟურნალში, ტელევიზიაზე ლაპარაკი აღარ არის, ყველგან ზის KGB-ს წარმოადგენელი. იმ წამსვე მე მეორე მეგობარმა დამეკა და მითხა მიზეზი რატომ წამლეს და ვინ ამომა ის იმის გვარიც მითხა ვინც
0: ამოაგებინა. სხვადასხვა მიმართულებით ბევრ ქვეყანაში ასე გააკეთეს, ბევრ ქვეყნის მოქალაქის მიმართულებით, რადგანაც გააპროტესტე რუსეთის ფართო მასშტაბიანი ასეთი ქმედება უკრაინის ძინამდე, ფართო მასშტაბიანი ომი და ხიათ რომ გააპროტესტეს სხვაგან, მიიღეს ზომები და ამოიგიღეს იმ სიდან ამოიღეს. ამას უკვე არ აქვს არავითარი მნიშვნელობა. მთავარია რომ მამა,
1: არა, კარგი იყო რა თქო იცი, შენც და მეც ვაშუქებდით საქართველოს ამ და
0: ქართულ ფეხბურთს.
1: საქართველო რუსეთში მცხოვრებ ქართველებს უხაროდა და ბევრი მირეკავდა, შენც გირეკავდა, მეც მირეკავდა და უხაროდათ რომ
0: პლუს იმ გაზეთს იმ დროს სპორტ ექსპრესს 92-2000-იან წლებში არა მარტო რუსეთში, მთელ ევროპაში კითხულობდნენ.
1: მილიონი ეგზემპლარი გამოდიოდა.
0: ძალიან პოპულარული იყო მე ინტერნეტ ვერსიები, მაგრამ უკვე წავიდა ის დრო, უკვე გასაგები. ამოკ ახლა რა მაინტერესებს? იყავი შენ ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე ბუდაპეშტში. მე ვიცი რომ მამუკას წენას არ უყვარს არსად ამის საუბარი, სად მიდის გასაგები, ასეც უნდა იყოს. და მე კი ვიცოდი რამდენიმე დღით ადრე რომ აპირებდი და რა მაინტერესებს ახლა? ეს აკრედიტაცია არ გაგიჭირდებოდა, გასაგებია. მაგრამ აი შენი შტაბი ჩლებები რა იყო მატჩამდე, სადაც შენ ცხოვრობდი, ქონდა ურთიერთობა კოლეგებთან, უეფას დელეგატებთან, ყოფილ კოლეგებთან, უეფას მედია ოფიცრებთან, ყველა გიცნობს, ახლა ერთ პატარა საიდუმლოს ვიტყვი. სადაც მე ჩავდიოდი იმ პერიოდში 2000 წლიდან 24 წლამდე, აკრედიტაციების მიღების დროს ან შეხვედრებზე ფეხბურთი იყო თუ სხვა სახეობები, ყოველთვის მეკითხებოდნენ მამუკას ისმო, რომ იმდენად წარმატებული და ცნობილი იყო იმ უეფას მედია ოფიცრებშიც, არა მარტო როგორც პროფესიონალი ჟურნალისტი, არამედ როგორც კარგი ორგანიზატორი და ადამიანი. დავიწყოთ მამუკა ჩემპიონთა ლიგით.
1: კი ბატონო, სიამოვნებით. მადლობა ღმერთს, რას მოესწარით, რომ როდესაც პატარა ვიყავით მე და შენ თენგო, სად იყო მაშინ გადმოცემები, თუ საბჭოთა კავშირის ნაკრები ვერ გავიდოდა ევროპის ან მსოფლიო ჩემპიონატზე.
0: იშვიათად რამეს აჩვენებ.
1: ხო, რა, მე არ მახსოვს რა ეჩვენებ, ძალიან იშვიათად, ძალიან იშვიათად რა.
0: ისაც
1: ალბათ მეოთხე ფინალი, ნახევარფინალი და რაღაც.
0: შემცირებული დოზი.
1: ეს ერთი, მეორეც ჩვენი გუნდები ვერ ყოჩაღობდნენ მაშინ თითოეულად თბილისის დინამოს და კიევის დინამოს გარდა ევროთასებზე და იმასაც გასული თამაშები, რა, თბილისის დინამოს კი არ გვინახია რა, ხო გახსოვთ რადიოთი რაღაცას გადმოცემდნენ.
0: არა, ნუ 80-იან წლებში
1: ვიყავით, ხო, ვიყავით აი მაშინ რა, რა ქვია, რკინის ბადის მიღმა ვიყავით, მოკლედ რა, რკინის ფარდის
0: 70-იანი წლების ბოლოდან უფრო კარგად მანამდე ძალიან.
1: ხო, მე მეთხა 80-იან წლებიდან დავიწყე უკვე თბილისის დინამოს იმასთან და ძალიან და მაშინ დავდიოდით თბილისელები დავდიოდით პანტიანის ტყეში, სადაც თურქეთის ერთ-ერთი არხი, ესე იგი 90 გრადუსი
0: თხოვდა. სიგნალი მოდიოდა
1: და სახინკლე იყო იქ და ვიკრიბაოდი თელ თბილისი და ყოფილა შემთხვევა 1985 წელს 95 წლის ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე იუვენტუსი ლივერპული 4000 მანქანა 4000 მანქანა წარმე კი ბატონო
0: სახელმწიფო დაიტიამდე
1: წარმოედინეთ რა სახელმწიფო არა მაგრამ ტყემ დაიტია
0: ახლო
1: ხო და აი წარმოგიდგენა რომ შეგვიდა შავთეთრი ტელევიზორი იყო ხან რეკორდი ხან რაღაცა და აი წარმოგიდგენა რომ შეგვიდა ხო აი ამხელა ეკრანი ქონდა აი ამხელა ეკრანი ქონდა ტელევიზორი შავთეთრი ამხელა ეკრანი
0: და იმ დროს უკვე იყო ცოტა დიდი მაგრამ იქ არ ხერხდებოდა
1: სად იყო ხო თბილისში მაგის საშუალება და 06 ან 24 ყველი საწყავდა ყველაზე კაი ადგილზე იჯდა ძღოლი ბუნებრივია ესე შუშას ამოვიღებდით ხოლმე ძღოლი დაიდებდა ესე შეიარტებდა იმასთან აკუმულატორ შეუერთებდა ეხლა ამას რატო ამბობ რა, ეხლა ნებისმიერ მობილურში შეუძლია ნებისმიერ სკოლის ბავშვს უყურეს ნებისმიერ თამაშს რა.
0: არა, ჯობია ტელევიზორით უყუროთ, რომ მობილური ძალიან ღლის თვალებს.
1: ეს საქმე მე რა, მე პრინციპს ვამბობ. პრინციპს ვამბობ, რომ ეხლა სად ეხლანდელი, სად მაშინდელი და წარმოიდეთ ეხლა ჩვენ საბჭოთა ხალხი, აი საერთოდ არ ვიცოდით არაფერი, საბჭოთა პიონერები ვიყავით და კომკავშირელები და საერთოდ არ ვიცოდით რა იყო საერთოდ როგორ ცხოვრობდა იქ უცხოეთში ხალხი და ოცნება ქონდა, რომ არათუ იქ ჩვენ, ნუ თამაშზე მოხვედრაზე ხო ლაპარაკი ზედმეტი იყო რა. ის დინამო რო გავიდა
0: 1000-ის
1: ფინალში 91-ში 60 კაცი წაყვა და ისაც იქიდან ზოგი კაგებედან ჩასმული, ზოგი აქედან, ზოგი იქიდან ჩასმული და 60 კაცი წარმოიდეთ, 60-მა კაცმა ნახა და მათ შორის ჩვენმა მეგობარმა დემიკოლოლაძემ.
0: ფაქტურები, პოეტები, მწერლები.
1: ხო, პოეტები, მწერლები, მაგრამ ბევრი კაგებედან იყო რა იქა და
0: არ ვიცი ახლა რა.
1: მე ვიცი.
0: არ დავადოთ.
1: ხო და მოკლედ 60 კაცი იყო სულ რა.
0: არ დავაბრალოთ იმ ხალხს კაგებესთან ურთიერთობა, ჩვენ არ ვიცი.
1: ჩვენ არ ვიცით ვინ იყო კაგებედან, მაგრამ კაგებედან იყო, იმიტომ რომ
0: არა, 1-2-3 კაცი.
1: ჩვენ ჯგუფში იყო, ჩვენ რო სწავლობდით სოხუმში, მე რო სწავლობდით თბილისის უნივერსიტეტში, ყველგან იყო
0: კაგებები. 2-3 კაცი ყოველთვის.
1: ხო, 1-2 ყოველთვის. მოკლედ, შეეშოთ ამ ამბავს და რატო გეუბნებით? აი ესე გავიზარდე, რომ ოცნება მქონდა, რომ ნეტა ოდესმე თუ აი იმ სტადიონებზე, რომელსაც აი ესე შავთეთ ტელევიზორში უყურებდით, ოდესმე თუ ნახავდით მეთქი, ნახავთ კი არა, თუ გავივლიდით მეთქი, აი მართლა გეუბნებით რა, თუ გავივლიდი იმ სტადიონის გვერდზე მეთქი რა და ლიდება უფალს.
0: ეს პირველი ფინალი ხომ არ იყო ჩემპიონთა ლიგის თქვენი?
1: არა, ჩემი ბევრი ფინალი.
0: ძალიან
1: ბევრი ფინალი 2020 წლიდან, ძალიან ბევრი ფინალი მაქვს ცოცხლად ნაყურები და იქ სტადიონზე, მაგრამ ნუ ეს ორი განსა ბოლო ორი განსა
0: ბოლო ორი განსაკუთრებული. ხო, შარშანაც იყავით ხო?
1: კი, რა თქმა უნდა, მე
0: ფინალზე ორივე
1: ორივე
0: ხვიჩა ორჯერ რომ მოიგო, ორივეჯერ იყავით ფინალზე.
1: კი ბატონო, და ორივეჯერ ნახეთ ხვიჩა. მოკლედ კიდე რა იყო კარგი, შაშან 31 მაისს იყო ფინალი. წელს 30 მაისს. 31 მაისი არის ჩვენი კვარაცხელიების დღე.
0: აჰა.
1: 31 მაისს დაახლოებით 20 წლის წინ ჩვენმა ცხონებულმა პატრიარქმა ილია მეორემ ჩვენი გვარი კვარაცხელიების დალოცა.
0: ჩვენ 31 მაისს.
1: 31 მაისს და იმ წლიდან 20 წელია უკვე ჩვენ ვიკრიბებით კვარაცხელიები 31 მაისს სამების ეკლესიაში, სადაც ჩვენ დავწერეთ დიდი უზარმაზარი თამარ მეფის ხატი. და შევწირეთ სამების ეკლესიას ეს ხატი და იმ ხათან ვიკრიბები და შემდეგ რა თქმა უნდა ესეთი გვარის ესეთი შეკრება მიდის ხოლმე და რომელიც რა თქმა უნდა პურმალით თავდება. ბოლო ორი გამოტოვე ბუნებრივია და საოცარი მიზეზის გამო და
0: ჩემპიონთა ლიგის ფინალზე. ახლა ერთი ხონა ჩემპიონთა
1: ლიგის ფინალზე.
0: არიკა არ გავაგებინოთ. გავაგებინოთ ალბათ უпростоრად UEFA-ს რომ ჩემპიონთა ლიგის ფინალი 30-ში ან 31-ში ისედაც მაისის ბოლოს არის.
1: ეს ორი გავარტყით, ეს ორი გავარტყით მოკლედ კვარაცხელიებმა და ორივეჯერ კვარაცხელიამ ითამაშა
0: გვასახელა
1: და ითამაშა არათუ მულავთ მოიგო არამედ სერიოზული როლი ითამაშა განსაკუთრებით მეორე ფინალში წელს რადგან პრაქტიკულად შანსი არ ქონდა პარის გაეთანაბრებინ ანგარიში და რომანა ხვიჩას აის ტექნიკური მოქმედება
0: გადამწყვეტი
1: პრაქტიკულად გადამწყვეტი მოქმედება და ძალიან გამიკვირდა როდესაც ვიტინე აღიარეს საუკეთესო მოთამაშე თამ მაჩისა და როდესაც იქ ვიდეგით, აი როდესაც თქვენ ანახეთ ის მეგულად რო ამბობს
0: მაჩის შემდეგ
1: ყარა
0: პრეზონა ხო იყო პრეზონა
1: შერეული ზონა ქვია ანუ
0: შერეული ხო
1: თამაში შემდეგ შერეული ზონაში შერეული იმიტომ ქვია რომ გაყოფილია ესე ბარიერები და აქეთან ხარ ეს ფეხბურთელები გამოდიან ავტობუსის კემიდან აქეთან ხარ ეს თქვა ჟურნალისტები ვიღებთ ინტერვიუებს და ქართველები ბუნებრივ ერთად შევიკრიბეთ ძალიან ბევრი ქართველი ვიყავით მადლობა ღმერთს
0: ხო და ჟურნალისტები
1: რა ხოლო ჟურნალისტები რა თქმა უნდა აკრედიტებული ჟურნალისტები და მადლობა ღმერთს აიქ რომ გამოიარე ხუჩა და ეს რომ დაგველაპარაკე ყველას დაელაპარაკა სხვათაშორის და მე ეს მინდოდა მეგულათ ორი სიტყვა და
0: შენიერად ლაპარაკობ
1: მეგრულო კინგლაზე მეტყა გვერდზე და მაგან იმასკენა დამასრო რომ მეგრულათო და ხუჩამაც შენიერად მეგულათ თქვა მიყორთ მეგულათ მიყარხართ
0: საკა
1: ეს მარტო ჩვენი ყარა მე ვუთხარი რომ დღეს ყარაცხელების დღე უკვე 31 გათენდა
0: უკვე
1: 31 გათენდა თბილისის დროით
0: მან რასაკრივია იცის რომ 31 მაისი ყარაცხელების
1: სხვათაშორის მამამისიც ხშირად ვიკრიბე მაგრამ ეხლა უკვე ბუნებრივია ბადრიც იქ იყო პარიზში და მოკლედ სიყვარული და ეს სიყვარული მიყვარხართ მაგრამ რა თქმა უნდა არა მარტო კვარაცხელებს არა მარტო სამეგს ამ თელ საქართველოს
0: გარდა
1: რადგან ჩვენც ისევე გვიყვარს კვარა როგორც მას უყვარვართ ხო და იქ მოხდა საინტერესო მომენტი აი ამ სიტყვა მიყორთის მერე ლაპარაკობდით მიჭები ეკითხებოდნენ ჟურნალისტები სხვადასხვა ასპექტებს თამაშისას და ხვიჩა ბუნებრივია პასუხს სცემდა ხო და იქნებოდა მაგარი მომენტი, გამოიარა ვიტინია.
0: დიახ.
1: ჩაეხუტა ესე ხუჩას და მე არავ, ეს არისო საუკეთესო მოთამაშეა, საოცარი მომენტი.
0: აღიარა, ხო.
1: თვითონ აღიარა ვიტინია, რომ ეს არის საუკეთესო მოთამაშეა და მოეფერეს
0: ჩაეხუტა. გვახსოვს ის კადრები.
1: ხო და ეს კადრებიც არის რა, ეს კადრებიც დევს. მადლობა, ღმერთს თვითონ აღიარებენ. ესე იგი ვერ აგეს, აი როგორ უნდა გადმოგცეთ ეხლა სიტყვით, მე ისეთი რაღაცა მოგიყევით ეხლა.
0: თვითონ აი ბუდაპეშტში დაუშვა, სადაც ხოროლი
1: კოლეგებთან. კი ბატონო, ყველაფერს შეეხებით რომ ჩავეტიოთ დროში, მაგრამ აი ის როგორ უნდა, ის ზნობა როგორ უნდა გადმოგცეთ, როდესაც მოგიყევით, რომ როგორ ვუყურებდით თამაშს, როგორ ვოცნებობდით უცხოეთში წასვლის შანსი ხო არ იყო მაშინ და ვოცნებდი სტადიონის გვერდზე გავლას და გვერდზე გავლა კი რა ჩვენი ქართველის ტრიუმფს და დავესწარით და ვინ მოიფიქრა
0: ეს კარგად ვესმის ჩენი თაობის ხალხს ახალგაზრდებს შეიძლება ის
1: ნაკლებად ახალგაზრდა იმდო გეუბნებიან ნებისმიერ ჩართავენ სკოლის შესანებაზე მინახია რომ ბავშვები განადა ფეგურს უყურებენ და მესის და რონალდოს და
0: იმათ უკვირთ რა დროში ცხოვრობდით ხო
1: ისინი გიждებია რომ ალბათ როგორ ჩვენთვის პიროყოფილი თემური წყობილება იყო ალბათ ჩვენი შვილიშვილების და შვილიშვილების ალბათ ეს არის დღევანდელი მაშინდელი ჩვენი ყოფა მოკლედ სოთაშორის გოგი თორაძემ გადაწყვიტა ამ თაობაზე ფილმი შექმნას ჩემ ერთ-ერთ წიგში მთელი თავი მიუძღვენი ამ იმას და გოგი თორაძეს უნდა
0: რეჟისორმა კინორეჟისორმა
1: ცნობილმა რეჟისორმა და უნდა რომ ფილმი შექმნას და სიტყვებს მიიღოთ მონაწილეობას მეც და კიდე ბევრი თბილისელი
0: რა თემაზე
1: აი ამ თემაზე რომ როგორ უყურებით მივდიოდით იქ რა ქვია პანტიაზე სოთაშორის სოთაშორის ვიყავი ამას წინათ
0: პანტიაზე წეში ხო თქვენ იქ მთაზე უყურებდით და სოხუმში რომ ცხოვრობდით ან ფუნიკულიორზე
1: ავდიოდით,
0: ან ზღვაში გავდიოდით, თურქეთის ტელევიზიების სიგნალი 70-იან წლებში გემით, პატარა გემებით, რომელიც სანაპიროს გადიოდა,
1: სიგნალი, იქ სიგნალი, გემის ანტენა იჭერა, კი ბატონო და
0: იყო ამის
1: ფოთაშორის ციგნი მაქვს დაწერილი ერთ-ერთი მორიგი ჭომაზე, თენგისულა ქველიძეს და იქ მაქვს ერთი თავი, როგორ უყურეს ქართველებმა გემით ზღვაში, ძალიან საინტერესო თავია. კვენს გაქვთ ეს ისინი წაიგითხავდით გემი ზღვაში როგორ უყურეს და როგორ გააჩერა გემის ქართველმა კაპიტანმა როგორ გააჩერა გემი რისი უფლებაც არ ჰქონდა და უყურეს და გადმოსცემდნენ თურმე რატი შელეგია ჩვენმა კოლეგამ მომაწოდა ეს ინფორმაცია და ბუნებრივია მთლიანად ჩავდე ეს წიგში და სოთაშორის ცოცხალია ეს კაცი ვინც ეს აღწერა ეს მომენტი და უნდა ვნახოთ და წიგნი ვაჩუქოთ მე და რატი ამას მალე უნდა მივიდეთ ხო და წარმოიდგინეთ ის კაცი ჩვენთან ხო კოტე მახარაძე გადმოცემდა და ჩვენ რუსულად უყურებდი და ისინი ქართულად უყურებდნენ და ის კაცი ვინც გადმოცემდა სავარაუდოდ იყო ალბათ ეკიდან რა ქვია ვატიკანიდან გადმოცემდა ალბათ იმიტომ რომ ვატიკანს ჰქონდა ეს მრავალენოვანი ყველაენოვანი ისა და ის კაცი ფეგბურთი ასე რომ ვთქვათ გაგებაში არ იყო მაგრამ იყო მაგარი ქართველი პატრიოტი და მაგარი მორწმუნე იყო რა ხო და ისეთ ფრაზებს ამბობდაო ეს იგონებს
0: ჩვენთვის უცნობი
1: უცნობი და ნუ ყველა იმის მერე როდესაც გადარჩებოდი გოლს ღმერთმა გადაგვარჩინა და ასე ამბობდაო და მე ბოლოს ქვა რომ ქართველები ისე არ დაძაბუნდებიან რომ გერმანელებს გაატანოთ ასიო და მართლაც მოვიგეთ ასი და კიდე ერთი მომენტია
0: 91
1: წლის და კიდე ერთი მომენტია იქ სასაცილო რომ ეს კაცი როდესაც გვიწევდა გერმანელები უიმე საშიშია საშიში ამბობდა ანუ
0: შეტევა
1: ხო შეტევა ანუ
0: გერმანელების შეტევა
1: ფრაზები არისოდა რა ქვია საფეხბურთო მოკლედ შევეშვათ ამ იმას თუმცა კარგი იყო მოსაგონებლად და აი წარმოიდგინეთ როგორ ვიყავით
0: აი ბუდაპეშტის ამბობა მაინც დავრჩება მე ქალაქში ურთიერთობაში
1: მე მიხეილ აბაიშვილი და რატი შელეგია ერთად გავემგზავრეთ სოთაშორის ჩვენ თვითნავში ერთად იმგზავრა კვარაცხელების ოჯახმა და ჩვენმა ვარსკვლავმა გიორგი კინკლაძემ და რა თქმა უნდა ხლა ბადრისთან რა თქმა უნდა ვერიდებით ხოლმე სულ ბადრის შეწუხებას რადგან ბუნებრივია მას
0: მთელი საქართველო
1: ურეკავდა
0: ერთი ბადრი გადაწყვეტა ბადრი კვარაცხელია იყო წარმატებული ფეხბურთელი დაბადებული გაზდილი წალენჯიხაში სოფელი ნაკიპუ თამაშობდა წალენჯიხის სკურში წარმატებით 80-იან წლებში მერე მსახურობდა ჯარში და ორი
1: წელი
0: გამოტოვა მერე დაბრუნდა 80-იან წლების ბოლოს წალენჯიხის სკური 80 ეროვნული ჩემპიონატი იქის მეორე ლიგა
1: ბომბარდირი იყო მეორე ლიგის
0: საუკეთესო ბომბარდირი მეორე ლიგის თბილისის დინამო 92-13 სეზონი და საქართველოს ჩემპიონი გახდა ბადრი კვარაცხელია შემდეგ თამაშობდა თბილისის გუნდებში მერანი შსსს გუნდში მერანის შემადგენლობაში ინტერტოტოსთან ზე ფანტასტიკურად ითამაშა მერანის პრეზიდენტი იმ დროს იყო ნუგზარ ნავაძე მგონი ხო დიახ ბატონ ნუგზარ მოგესალმებით ბადრი დიდიხანი თამაშობდა აზერბაიჯანში, მრავალგზის ჩემპიონი აზერბაიჯანის, მრავალგზის ბომბარდირი
1: და
0: საუკეთესო ფეხბურთელი და ჩემპიონთა ლიგაში ფანტასტიკური გოლები, მათ შორის კონტოს რიგა 3 გოლი, 3 გოლი გაუტანა
1: ორი. და აზერბაიჯანის ნაკრებში 4 თამაშია.
0: და ელოდებოდა საქართველოს ნაკრებში გამოძახებას, მაგრამ ბევრი მიზეზის გამო არ მოხერხდა ეს და მე 33-ის თუ 34-ის ასაკში დათანხმდა აზერბაიჯანში ნაკრებს, რომ საქართველოს ნაკრებში იმ დროს ასე მოხდა სამწუხაროდ.

0: არ დაუძახერს არ სამხანაგურში არც ოფიციალურში და ბადრის დიდი მოკითხვა ბატონ ბადრის ძალიან ძლიერი ფეხბურთელი იყო და მამისი ბადრის мама ხვიჩას ბაბუა მამია კვარაცხელია იყო კარგი ფეხბურთელი ვეტერანებისგან ვიცი წალენჯიხელებისგან 50-იან წლებში სატვირთო ავტომანქანებით კრუზალიკებით სატვირთო მანქანებით დადიოდნენ მატჩებზე და ახლა ჩვენ მოლოდინში ვართ, როცა თორნიკე კვარაცხელია, ასე წარმატებით რომ თამაშობს, ალბათ თუ ასე გააგრძელა თბილისის დინამოში და მე იქ სად იქნება, არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ მოლოდინი გვაქვს რომ 1-2 წელიწადში, შეიძლება 1 წელიწადში, 2 წელიწადში
1: მაქსიმუმ
0: ერთად ითამაშონ საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში.
1: როგორც ძმა არველაძეება ითამაშეს?
0: და ახლა მამუკას ცოტა შევაწყვეტინებ, მე მინდა გადაცემის რეჟისორს ვთხოვო ცალკე, ხურცილავა არის პაროლი ასეთი, მორთას ხურცილავა. მინდა გითხრათ მამუკა, რადგანაც ეროვნულ ნაკრებზე ვისაუბრეთ, ეროვნულ ნაკრებზე, რა საკვირველია ჩვენ თლიანად საქართველოს და უცხოეთში ცხოვრებ თანამამულებს გვაინტერესებს საქართველოს ეროვნული ნაკრების, საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების პერსპექტივები, შესაძლებლობები და მომავალი. ჩვენი გადამღები ჯგუფი უпростоრად ბატონ გოგი თორაძეს, კინორეჟისორ გოგი თორაძეს გადამღები ჯგუფი ესტუმრა ბატონ მურთას ხურცილავას, ლეგენდარულ ფეხბურთელს 1966 წლის სოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორს, 1972 წლის ევროპის ჩემპიონატის ვიცე-ჩემპიონს, 1972 წლის ოლიმპიური თამაშების ბრინჯაოს პრიზიორს, თბილისის დინამოს და საბჭოთა ნაკრების ყოფილ კაპიტანს ბატონ მურთას ხურცილავას და თხოვა მას თავისი აზრი, გამოიხატა თავისი კომენტარი საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრებზე, ეროვნულ საფეხბურთო ნაკრებზე და ჩვენი საფეხბურთო ნაკრების შესაძლებლობებზე. გთხოვთ ჩართოთ ეს პირი.
2: ტელეფონი არის და დიდი მომავალი აქვს ჩვენ ნაკრებს. შეიძლება ითქვას. შეიძლება მეტი შეიძლება ითქვას. თქო, მარა ერთია აი ნაკრებს მე რო უყურებ, არა მეც ველოდები მათგან. მეტყვი შეუძლია ეს ჩვენებს და რა თავი არ ვიცი რა.
0: კლასი არის, შესაბამისი დონე არის.
2: დონე არის. ჩვენ ახერხა სხვას არ აკავს შენაირი.
0: ასეთი დონის გამორთება.
2: არ აკავს. მე კარედან დაწებული დოე ხაყარაცხელია მე მე მომწონდა არაკავს ფალს მადა მაგას უნდა გამოყენება.
0: ესე იგი თქვენ ფიქრობთ რომ უახლოეს წლებში საწლებში საქართველოს ნაკრებს აქვს პოტენციალი მსოფლიო ჩემპიონატის მოხდეს და ევროპის ჩემპიონატის
2: თავისუფლად მითუმეტეს ახლა მე სხვა ქვეყნის ყველა ქვეყნის ნაკრების თამაში მაგნანა
0: ძალიან დიდი მადლობა
2: ბატონო.
0: დიდი მადლობა. ეს ინტერვიუ არის ჩაწერილი 2024 წლის დეკემბრის ბოლოს, მაგრამ ბატონ მურთას ხურცილავას, ლეგენდარული ფეხბურთელის ამ სიტყვებს დღესაც აქვს აქტუალობა. ხედავთ როგორ თქვა. ნიჭიერი თაობა, დიდი პოტენციალი, მაგრამ გამოყენება უნდა ძალიან დელიკატურად, ძალიან ოსტატურად თქვა. ახლა იქ ამბობდა, მეკარე იმ დროს მამარდაშვილი ძალიან მაგარ ფორმაში იყო. დღეს სამწუხაროდ ბოლოთები ბევრი მიზეზის გამო არ არის იმ ფორმაში რომელიც მას უნდა და ჩვენ გვინდა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ გადალახავს გიორგი მამარდაშვილი ამ პერიოდს, კრიზისულ პერიოდს და მოუმატებს და უმოუმატებს და ჩვენ მისი იმედიც გვაქვს როგორც სხვა ფეხბურთელების, ნუ კვარაცხელია ორჯერ ხვიჩა, კვარაცხელია ორჯერ ახსენა და ამიტომ იმედი გვაქვს რომ 2028 წლის ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენი ნაკრები მოხვდება, ძალიან რთული იქნება ეს, მაგრამ შანსი გვაქვს და გამოყენება უნდა ამას და იმედი გვაქვს რომ 2030 წლის სოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრები მოხვდება. მე იმედი მაქვს რომ მივახცევ იქამდე 60-ზე.
1: იმედი კვარაცხელი ერთად ითამაშებს.
0: და მე მივახცევ იქამდე 60-ზე
1: ისიც მარ.
0: და რა შეეხება მამუკას რეპლიკას, ძალიან დიდი მოლოდინია რომ თორნიკე კვარაცხელია, არანაკლები იქნება ვიდრე ხვიჩა კვარაცხელია როგორც ფეხბურთელი და შეიძლება როგორც ზოგიერთი ამბობს თუ მაგრად იშრომა, ნიჭი აქვს, თუ მაგრად იშრომა და ასე გააგრძელა, დიდი შრომაა საჭირო, შეიძლება მისი დონის ან უფრო მეტის. 2020 წელს ჩამოვართვი ინტერვიუ ბატონ ბადრი კვარაცხელიას. დაგუგლეთ, შეგიძლიათ, ბადრი კვარაცხელია დინასტია. იქ ინტერვიუს ბოლოს, რომელიც იყო სხვადასხვა ენებზე, რუსულ, ინგლისურ და ასე შემდეგ, ბოლოს ვეკითხები რუსულ ენაზე, გრუზია ონლაინზე, ქართულ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე დაიბეჭდა. ვეკითხები ამბობენ, თორნიკეზე მაგარი ბიჭი იზრდებოდა. თორნიკე იმ დროს იყო 10 წლის კვარაცხელია. და მან დიახ, თორნიკემ თუ ასე გააგრძელაო, ძალიან მაღალ წერვალზე ავაოდა. მომიყვა ასეთი ისტორია, რომ დაბადების დღე ერთმანეთს მემა რომ მიულოცეს, ხვიჩა მიულოცა უმცროს ძმას. და თორნიკემ უთხრა ხვიჩას მიწერა, ეს ასაიდუმლო არ არის, დაბეჭდილია, რომ შენზე უფრო უკეთესი უნდა გახდება. აი ამბიცია აქვს, ხომ ხედავთ, ამბიცია, მაგრამ თავარია შრომა, ნიჭი, ბევრი ფაქტორია, ობიექტური, სუბიექტური და ასე შემდეგ. მამუკა, ხო დაუბრუნდოთ ჩემს.
1: ფანტაშორის თენგო არ დაგვავიწყეს დღეს შვიცადზე, საქართველოს
0: ხრაივნის შვიცადზე.
1: დღეს საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრები თურქეთში თამაშობს, ამხანაგურ თამაშს და თორნიკე ითამაშებს
0: არა, ახალგაზრდული ჭაბუკთან ნაკრები.
1: 17 წლამდე ნაკრები.
0: ხო, ჭაბუკთან.
1: ამხანაგურ, ნუ ჭაბუკთა დავარქვა.
0: რადგანაც აღნიშნა მამუკა,
1: შესაძბამისი ლინკები არის და შეიძლება დავიჭიროთ.
0: მამუკა, დღევანდელი მატჩის ანონსი თქვა, დღეს 9 ივნისია, საღამოს 9 საათზე. 21 საათს. მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე, მესხი 2, გამართება საქართველოს ქალთა საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების მატჩი. საბერძნეთის ნაკრებთან ახლა სატურნირო ცხრილიდან გამომდინარე უკვე შანსები დაკარგული ვას ერთადერთის. მაგრამ მაინც მნიშვნელობა აქვს ის მოგებას ფრეს კარგ თამაშს და დაასტრება თავისუფალია ფედერაციამ გამოაცხადა, ამიტომ მივმართავ ყველას. განსაკუთრებით იმ ახლომახლო ვინც ცხოვრობს მესხის სტადიონთან, ვაკე, საბურთალო.
1: განსაკუთრებით ქალებს.
0: ქალბატონებსაც, მამაკაცებსაც. თუ გამონახე დრო საშუალება, იყო წინა დღეებში თავისებური შესაბამისი ინფორმაციები. მობრძანდით მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე და მხარი დაუჭიროთ უკომაგოდ საქართველოს ქალთა ეროვნულ საფეხბურთო ნაკრებს, რომლის რიგებში ბოლო წლებში განსაკუთრებით მინდა გამოვყო ახლა მამუკა სხვას არ ეწყინოს, რამდენიმე წამყვანი ფეხბურთელი ბოლო წლებში არის დევნილთა ოჯახში გაზრდილი გოგონები, აფხაზეთიდან დევნილთა ოჯახებში გაზრდილი გოგონები. ბოლო წლებში ჩვენ ეროვნულ ნაკრებში ნათია დანელია, თეონა თოდაძე, ანა ჩემინავა, ირინე ხაბურზანია, სეტლანა გაბელაია და კიდევ რამდენიმე ასაკობრივ ნაკრებებშიც არიან.
1: აფხაზეთის ნაკრები ფაქტიურად.
0: არა, აფხაზეთის ნაკრები არ არის, მაგრამ რამდენიმე წამყვანი ფეხბურთელი ქალთა ნაკრებში, ეროვნულ ნაკრებში, ასაკობრივ ნაკრებებში და მამაკაცების
1: ნაკრებში. იყო დრო კასთან ნაკრებში 6 კაცი იყო აფხაზეთიდან 90-იანებში.
0: ეს 94-15 წლებში 6 კაცი იყო აფხაზეთიდან დემნილი ფეხბურთელი საქართველოს მამაკაცთა ეროვნულ ნაკრებში. მაშინ ჩამოთვალოთ მურთაზ შელია.
1: კი ბატონო.
0: მიშა გოგრიანი, გიორგი ჩიხრაძე, მცველები.
1: კი,
0: მიშა ჯიშკარიანი, გოჩა გოგრიჭიანი, თემურ ქეძბაია.
1: კი ბატონო და ჩიხრაძე.
0: გელა ინალიშვილი, გელა ინალიშვილი, ისე იგი, ქეძბაია და ინალიშვილი, გალელები.
1: კი.
0: ჩიხრაძე გაგრიდან.
1: კი.
0: გოგრიჭიანი გუდაუთიდან კოლეგეს მიმართავ. სოხუმშია დაბადებული გოჩა გოგრიჭიანი, მაგრამ იმიტომ რომ დედამ იმშობიარა სოხუმშიო, რომ ის არის გუდაუთელი. გუდაუთაში გაიზარდა, ფიზიკურად დაიბადა სოხუმის სამშობიარაში. ასე იყო სიტუაცია, რომ სადაც თუ არ იყო გუდაუთაში დაკეტილი იყო თუ რა იყო, არ აქვს ახლა მნიშვნელობა, ზოგჯერ ასე ხდება. და ინალიშვილი გითხარით ქეძბაია გალიდან, ჩიხრაძე გაგრიდან, გოგრიჭიანი გუდაუთიდან. ჯიშკარიანი, იგივე ისტორია, გაგრის დინამოში დაიწყო, გაგრაში ისე სოხუმელია და გაგრაში სოხუმის დინამოში და მურთაშელია ოჩამჩირელი.
1: კი ბატონო, და შელიამ ფეხით გაიარა 10 კილომეტრი, გახსოვთ, დინამოში რომ მისულიყო, ფეხით გაიარა კოჩარადან.
0: ეს 92 წელს.
1: 92, კი ბატონო.
0: ახლა რადგანაც ახსენა მამუკამ ჩვენი დევნილები საქართველოს ეროვნულ ნაკრებში, გახსოვთ ყველას 94 წლის ნოემბერში 5:0 გავანადგურეთ უელსს. იმ დროს არ იყო ასე ტექნოლოგიების სტრაფად რომ გადაცემდი, მე სპორტ ექსპრესს გადავცემდი და პლუს NTV ფუტბოლს მედან უგზარკრესელიცე. და როცა მატჩი დამთავრდა, მირწერეთ, იგი email-ებით იყო კონტაქტი, მეტი არ იყო, email-ით მირწერეთ, ვასილი უტკინი იყო მორიგე იმ დროს წარმატებული კომენტატორი. ვასია მეთქი 5-0 დავამარცხეთ მეთქი უელსი. და პასუხობს უცბად. ფრალი ხომ არ ახალი რატომ მე 40 წელი არ წაუგია უერს დიდი ანგარიში 40 წელი თუ გასულა
1: და აიოსი იყო რაში და ისე
0: და ფანტასტიკურად და მე უთხარი ვასე მეთქი ახლა იცი რატომ მოვიგე მეთქი ამას რეპორტაჟში არ გაუშვებ მე რა მითხრა რაც დევნილემა მაგრადი თამაშის გოგრიჭიანმა გაიტანა ერთი კეცბაიამ ორი რაც სიმწარე იყო მეთქი რუსეთის პოლიტიკაზე და რუსეთის ქმედებებზე აფხაზეთში საქართველოს წინააღმდეგ რუსეთის
1: ჩაჭოვის ვასია ძალიან უჭერდა მხარ საქართველოს.
0: დიახ, ერთიან საქართველოს. აი სიმწარე გადაიტანეს მეთქი უელსზე და ის ხო რასაკვირველია ხუმრობით ხო. მაშინ რუსეთის ნაკრები არ უნდა შეხდესო საქართველოს ნაკრებს, თორემ საერთოდ დიდი ანგარიშით მოგვიგოს იხუმრა ვასილი უტკინმა, გარდაიცვალა რამდენიმე წელიწად. ხო, ის ყოველთვის უჭერდა ერთიან საქართველოს, ხო. ობიექტური კაცი იყო, ობიექტური საქართველოს ერთიანობას. მამუკა ბოდი შეხო გამიგზელდა, შემოაგდე, შენ ჟურნალისტი ხარ, პროფესიონალი, შემოაგდე თემები და
1: საინტერესო ალბათ ეს მომენტი
0: ისე. კი. ბუდაპეშტი ახლა რა
1: ბუდაპეშტი მოკლედ ეს ქალაქი ახლა ბუდაპეშტი არის უნგრეთის დედაქალაქი და წარმოედგინა დიდი გუნდი სოფლიო საუკეთესო ფეხბურთელები დახუზული დიდი გუნდი ყავდა ოდესღაც 100 წლის წინ პუშკაში და მისი მეგობრები და
0: 50-იან წლებში
1: პუშკაში რომ იყვანეს 56-ში საბჭოთა ჯარები რომ შევიდნენ ბუდაპეშტი რომ დაიპყრეს გაიხსნეს ფეხბურთელები და მე მახსოვს წიგნები და დღესაც მაქვს წიგნები თქვენს გეკნებათ იქ სოხუმის ბიბლიოთეკაში
0: კი
1: რო ესე რა ქვია მოღალატეს ეძახნე პუშკაში მოღალატიაო და არ აძლევდნენ უკვე
0: ასე თამაშა სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო
1: არ აძლევდნენ უკვე ასე თამაშა ლუდისმა უყარდა
0: და სტადიონსაც იმიტომ ქვია პუშკაში
1: კი პუშკაში არენა ძალიან გასუქთა პუშკაში და რო შევიდა თურმე იმის გასახდელში მადის რეალის გასახდელში დისტაპა იმან იყიდა რა ქვია სანტიაგო ბერნაბეუ მიყიდა რა მიხოინც არა ახლა დაგორავდა ის ქე იყო და რო შევიდნენ ფეხბურთელები ხედავენ ვიღაცა ხიპიანი კაცი ზის და ბუძებს იცავს რა და გაგიჟნენ ეს ვინ არის აქ რა უნდაო რა და ეს პუშკაშია და ამა როგორ უნდა ითამაშოსო და როგორც კი გავიდნენ მოედანზე და ბურთი მიიღო იქ დამთავრდა ეს იყო სასწაული რა პუშკაში იყო
0: ახლა ბუდაპეშტი
1: ხო და რა შეიძლება ხო და რა
0: თვითონ უნგრელების
1: უნგრელები ნუ ერთ ეხლა ჩამოვარდნილია უნგრული ფეხბურთი
0: სობოსლაი ფინალში
1: კი აი მოგიყვებით მაგას იმათ და ჩამოვარდნილია ძალიან უნგრული ფეხბურთი სობოსლაი ყავთ ერთი რომელიც ყარამ დაამარცხა და ქვაქვაზე არ დატოვა იმ ლივერპულიდან ჩვენებურმა და მოკლედ ძალიან ისეთი გახარებულები იყვნენ რომ დიდმა ფეხბურთმა ერთი დღით მარა მაინც დაბრუნდა ბუდაპეშტში თუმცა ეხლა უნგრეთის ნაკრები ვერ ყოჩაღობს და კარგი დიდი ხნის ჩავარდა აქ უნგრეთის ნაკრებს და ხო ხვდებით ერთ-ერთი ვარშავის ფეხბურთელი თამაშობს ისაც ლივერპულში და ვერაფერს ვერ აღწევენ ფაქტიურად ქალაქი ცხოვრობდა ფეხბურთით მე
0: მთელი ქალაქი
1: რაო კი
0: ძალიან უყვარდა
1: და უდაოდ
0: დიდი ისტორია აქვს უნგრეთის ფეხბურთს ძალიან დიდი
1: მე მიშაბაშვილი და რატიშელეგია ცხოვრობდი ქალაგარე ძალიან მაგარ ადგილას და ავტობუსი დავდიოდით და რომ დაგვემგზავრებოდნენ ხოლმე სხვათაშორის ფრანგები დაგვემგზავრენ და სუკვარაკვარაიკერად პიზე და რომ გაიგეს მე ის აკრედიტაცია რომ ქონდა ჩამოყარაცხელა გააგინა ჩემი ტელეფონით დაიწერეს და
0: გვარი დაინახეს
1: შენი დაინახეს და მოკლედ ერთ ამბავში
0: რა გითხრეს ნათისავი ხარ ბიზია ხარ თუ
1: კი კი მე ოფის ბადრისგან მამამისისგან ოფიციალურად აღებული მაქვს საბუთი რო მე ბიზამისი ვარ მოგეთ. იმიტომ რომ ჩემი პროგრამა იცი დადივარ სოფლებში და ბავშვი ეს ვაურიგე ბურთებს მაისურს ვასწავლებ.
0: ყველა გეძახის ბიზია. ხო
1: და ყველა მეძახის ბიზია და მეუბნები არა ვარ ბიზი, არა ვარ ბიზია და წყინთ ამ ბავშვებს რა და მე მივხვდი რომ შეკაი კაცო, ვითი ჩადიხარ ამ 80-90
0: სოფლებში ჩადივარ. ხო,
1: 80-90 სოფლებში ჩადივარ ყოველ წელს ფეხბურთის საოცარი პროგრამაა, კი? ღია სახალისო ფეხბურთი და
0: მე მიგე ფეხბურთის ფედერაციის პროგრამა.
1: ფედერაციის პროგრამა.
0: ბოდიში თქვენთან, ბატონი მამუკა მუშაობს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში, მაგრამ ის ხანდება ძალიან გრძელია ვერ დავიწყე.
1: არა, არ უნდა მაგას. მოკლედ ჩავდივარ ბავშვებს ურიგებ და მე ჩემთანაც დაუსვი კითხარ ბიჭო, ბავშვები ჩადიხარ და უხარიათ რაღაცა.
0: ყვარაცხელია მოვიდა.
1: ხო, მაისური აჩუქე, ბურთი აჩუქე და ყვარაცხელიას ბიძა მოვიდა და რატო ემა ამიტომ ბადრისგან
0: თუ ჩავთვალოთ რომ ბიძა
1: რაიონებში ბიძა ვარ მეთქი და თუმცა ბიძამისი თამაზია
0: ჩვენი
1: მაგაცი, მაგარი კაცია თამაზიც ისაც კაი ფეხბურთელი იყო სათაშორის და წანენჯიხაში ცხოვრობს და ხშირად თვალხომ მე თამასთან ერთად და მოკლედ აი ესეთი კვარაცხელიას ბიძის სტატუსი ჩავდივარ ხოლმე საქართველოს ხო და
0: სხვა. არ ოფიციალურად.
1: მაშინ და გამომადგა აგერ მთელ სოფლიოში უკვე ჩემი გვარი ყოლასაკერია პირზე. მოკლედ საოცარი თამაში იყო მე და მიშა შევიარეთ ჩვენ უნგრელ მეგობრებთან და ცოტა გვიან შევედით სტადიონზე და რატი შელეგია ჭკუა ისმარა. ადრე შევიდა და

0: ნახა ფლორენტინო პერესიდან დაწლებული ალიექს დელ პიერო, ყველა დიდი ფეხბურთელი, ცნობილი ფეხბურთელი, რომელიც ლოჟაში მიდიოდნენ, ნახა და ყველასთან გადაიღო სურათი და ჩვენს არანაკლებ ცნობილი არ ძნები არ ველაზე.
1: ინტერეს არიძლევიან იმ მომენტში.
0: არა, ინტერეს არიძლევიან. და ისა რა ქვია?
1: სურაზე თანახმარიანი.
0: ლუის ფერანდესი თუ გახსოვთ, ზარზმული ფრანგი ფეხბურთელი და ჩვენ ძმები არ ველაზები ნახეთ არანაკლებ ჩვენი ლეგენდარული ფეხბურთელები და მოკლედ აი ესე შევედით
1: თამაშზე და ხო, მე ბატონ მამუკა კოსმოსიდან რადარებიდან მაცნობეს რომ
0: ხო
1: როცა გაიგეს უნგრელმა ქალბატონებმა ახალგაზრდებმა რომ კვარაცხელიას აროფიციალური ბიძია, ხვიჩას აროფიციალური ბიძია, მამუკა კვარაცხელია უეფას დელეგატი, ყოფილი მედია ოფიცერი უეფასი, ჩამოვიდა ბუდაპეშტში და ალყაში მოგაქციეს, მართალია ეს ამბავი თუ?
0: ხო, მაგას რა თქმა უნდა კომენტარის გარეშე დავწერთ, მაგას თქვენ მოპოვებულ ცნობებს. მოკლედ ძალიან კარგი საფეხბურთო საღამო ნახეთ, ნახეთ უნიკალური რაღაც რო ქართველი ბიჭი ზედიზედ მეორედ გახდა ყველაზე დიდი ალბათ ჩემი აზრით სოფლიოში საკლუბო დონეზე ყველაზე დიდი პრიზი ფლობელი ჩემპიონთა ლიგის ფლობელი
1: გადამწყვეტი
0: როლი ითამაშა და დაეწია ჩვენს კახაბერ კალაძეს ჩვენ ქალაქის მერს სამაყო ფეხბურთელს რომელსაც ორჯერ აქვს ასევე მოგებული და ეხლა ხვიჩას ჯერია მესამე თუ მოიგებს უკვე კახამ ხოთაშვილს მესამე ფინალი ითამაშა მაგრამ სამწუხაროდ წააგეს საოცარი ფინალი სტამბოლში გახსოვთ აბა
1: რადგანაც კახაზე ამბობთ პირველი ფინალი სრულად ითამაშა მეორე ფინალში შეცვლაზე შემოვიდა მატჩის ბოლოს და მესამე მილანმა წააგო მაგრამ
0: მილანმა წააგო საოცარი სამით მოსიგებდა პირველ ტაიმში გახსოვთ ეს საოცარი თამაში ლივერპულს
1: ხვიჩას წინას კიდევ მინიმუმ 7-8 წელი თუ 10 არა
0: კი ბატონო და აქეთ თონიკეს დაგვეხმარება და ნახოთ
1: დიდი მადლობა მამუკა განაცვალე. შეიძლება შემდეგი ფინალი ხვიჩამ სხვა გუნდში ჩაატაროს, არ ვიცი,
0: ჯერ გადაწყვეტს. ეს რა სიტყვის ფლორენტინო პერესი დღეს
1: არის ხვიჩამ. ნახოთ, ნახოთ. ძირფასო ტელემაყურებლებო, ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. პირდაპირ ეთერში იყო კომენტატორ რეკორდსმენი, საქართველოს დამსახურებული ცნელის თბილისის საპატიო მოქალაქის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის ბატონ ჯამლეთ ხუხაშვილის სახელობის საავტორო სპორტული ტელეგადაცემა, რომლის წამყვანი ვარ მე, სოხუმელი ჟურნალისტი თენგიზ ბაჭკორია. დღევანდელი გადაცემის სტუმარი იყო UEFA-ს ოფიციალური დელეგატი მამუკა კვარაცხელია. გადაცემების თემები: საქართველოს ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, რომელიც დასრულდა ბათუმში, და ჩემპიონთა ლიგის ფინალი ბუდაპეშტში, რომელსაც თავისი თვალებით უყურებდა ბატონი მამუკა კვარაცხელია რამდენიმე ქართველ კოლეგასთან ერთად და გადაცემის ერთ-ერთი თემა იყო საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ეროვნული ნაკრების შესაძლებლობები, რომელზეც კომენტარი გააკეთა ლეგენდარულმა ფეხბურთელმა მურთას ხურცელავამ. ძირფასო ტელემაყურებლო, მინდა გისურვოთ ჯამთელობა, წარმატებები, კარგად ზანდებოდეთ. აბა უნდა.
0: ასო ხუში დაბრუნება.
1: გაიხარეთ.

0: questo è il sapore della nostra età. Dux Napoli, energia e libertà.
1: Dux Napoli ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
2: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
3: დღეს ყველაზე მეტად რაც არის დამაფიქრებელი, საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
4: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
3: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
4: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველა ფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვება რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი, რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100-ი ბოთლი, 200-ი ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მიაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ, საწყობში რო კაცი იყიდის, ახლა ასბორც ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი. და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნესს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
3: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
4: ინფლაციას აქ ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
3: ასე
4: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ეხლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთო. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
5: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდე ცნობილია.
6: ბორის შონია, იგივე ჟილინი,
5: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს. წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო.
7: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი. ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი. ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატიმ ანჯგალაძე.
8: როგორ

ტექსტის ავტორი ლიანა მაჭარაშვილი, ასრულებენ მსახიობი მურმან ჯინორია, მომღერალი ლაშა ღლონტი.

წვიმდა, წვიმდა, არ წვიმს, წვიმდა უცე, შეწყდა, მოვა, მოვა, აწი, ისევ მოვა.

0: 13 ასურელი მამა.
1: არსებობს რამოდენიმე რედაქცია ამ თემის გარშემო. ეს იყო უდიდესი მნიშვნელობის ფაქტი ჩვენი ერის ისტორიაში. ასურელი მამები საქართველოში შემოდიან მე-6 საუკუნის მეორე ნახევარში. ეს არის ურთულესი პერიოდი. გავიხსენოთ ჩვენ რამოდენიმე წლით ადრე ირანის შაჰმა იესდიგერდმა ქართლში 700 მოგვი გამოგზავნა და დაავალა მათ, რომ გაეწიათ პროპაგანდა ცეცხლთა ყვანისმცემლობის ან მაზდეანობის გასავრცელებლად. შესუსტებული იყო უკვე ქართლში ქრისტიანობა, აუცილებელი იყო ახალი მუხტი, რომელიც უკვე სიცოცხლეს ჩაუდგავდა ქვეყანას და შემოდის 13 ასურელი მამა. ყოველი მათგანი არის ღირსი იმისა, რომ თითოეულმა ჩვენთაგანმა დაწურილებით იცოდეს მათ შესახებ.
2: აი ისინიც: იოანე ზედაზნელი, შიომ ღვიმელი, დავით გარეჯელი, აბიბოს ნეკრესელი, ისე წილკნელი, იოსებ ალავერდელი, ანტონ მარტყოფელი, თათა სტეფანწმინდელი, პიროს ბრეთელი, ისიდორე სამთავნელი, ზენონ იყალთოელი, მიქაელ ულუმბოელი და სტეფანე ქიზიყელი. რა თქმა უნდა, 13 ასურელი მამა შემოდის საქართველოში და აქ უკვე ხდება გამოღვიძება, გამოცოცხლება. ის მინავლული ნაკვერჩხალი, რომელიც ოდნავ ფშუტავდა, უკვე დიდ ცეცხლად გადაიქცა. 13 ასურელი მამა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში იწყებს მოღვაწეობას. საინტერესოა დიდი ქართველი ფილოსოფოსის, შალვა ნუცუბიძის მოსაზრება. ის მიიჩნევდა, რომ 13-ვე მამა იყო იმ ცენტრიდან, რომელიც თავის დროზე დაარსა პეტრე იბერმა. ამიტომ ქართულში შემოსულ წმინდა მამებს არ აქვთ არც ენობრივი და არც სხვა დანარჩენი პრობლემა.
3: ახლა თვითონ აი ამ 13 წმინდა ასურელი მამის შესახებ. აქაც არის ზოგიერთ ქართველ მეცნიერთან მოსაზრება, რომ ისინი არ იყვნენ დიოფიზიტები. რა თქმა უნდა, ეს მოსაზრება კრიტიკას ვერ უძლებს, რადგან ყოველი წყარო, რომელიც ჩვენ მოგვითხრობს ამ წმინდა მამების შესახებ, პირდაპირ ხაზს უსვამს, რომ ხალხში ჩამოსული თანავე დიდი სიყვარული მოიპოვეს მათ და რასაკვირველია, სხვა აღმსარებლობის ქადაგებელი ამ სიყვარულს და პოპულარობას ვერ მოიპოვებდა. წმინდა მამები მოღვაწეობენ, როგორც უკვე მოგახსენეთ, საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში. დროის სიმცირის გამო, ვინაიდან ჩვენთვის განკუთვნილი ფორმატი არ იძლევა საშუალებას იმისა, თვითოეულ მათგანზე გესაუბროთ და ამიტომ განსაკუთრებით მინდა შევეხო მე დავით გარეჯელის მოღვაწეობას. განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ყველაზე მტკივნეული საკითხი გახლავთ დღეს ჩვენთვის დავით გარეჯა. აი აქ დამკვიდრებულმა წმინდა მამამ თავის მოწაფესთან, ლუკიანესთან ერთად დაარსა სულიერების დიდი ცენტრი. ეს ხდება უდაბნოში და გავიხსენოთ ჩვენ ძველი ისტორიული წყაროები, სადაც უდაბნოში დამკვიდრება ნიშნავდა უკვე საკუთარი თავის დიდ გამოცდას და ბოროტების ძლევას.
1: დავით გარეჯაში იქმნება უნიკალური ფრესკული მხატვრობის ნიმუშები. უძველესი განეკუთვნება მე-9 საუკუნეს, ხოლო ყველაზე გვიანდელი მე-13 საუკუნეს. ანუ მოყოლებული აქედან უკვე აღარ წყდება განვითარების ხაზი. ჩვენ აგრეთვე ვიცით, რომ დავით გარეჯაში დატრიალდა ტრაგედია. შაჰ-აბასის ბრძანებით 6000 ბერი მღვიმეშია მოხოცეს და მათ მიერ გაღებული მოწამეობრივი სისხლი დღესაც მოგვეწოდებს ჩვენ, რომ ვიყოთ მხისლად.
3: ამ ფრესკულ მხატვრობაში მე მინდა განსაკუთრებით ორ ფრესკას გაუსვა ხაზი. ეს არის ირმებთან მობაასე, დავით გარეჯელის მოწაფე, ლუკიანე, რომელიც წველის კიდევაც ირმებს, აკადემიკოსი შალვა ამირანაშვილი ხას უსვამს, რომ ეგვიპტის ერთ-ერთ სულიერ ცენტრში შემუშავებული დოქტრინა მოუწოდებდა მორწმუნეებს, რომ ბუნება თითქოს ეს იყო ბნელი ძალის მოგონილი იმისთვის, რომ ადამიანისთვის თავგზა დაეხშო, და ამ დროს აქ უკვე ჩვენ გვაქ ფრესკა, სადაც სასულიერო პირი ხვდება როგორც ირმებთან მობაასე. არის აგრეთვე ფრესკა, სადაც დავით გარეჯელი ამარცხებს ერისთავ ბუბაქარს.

0: სამწუხარო ის არის, რომ არა მხოლოდ სასულიერო პირთა შორის, არამედ საერო პირთა შორისაც აწყდებოდნენ წმინდა მამები დიდ წინააღმდეგობას.
1: 13 ასურელი მამის შემოსვლა საქართველოში ნიშნავდა ახალი სუნთქვის გახსნას, ნიშნავდა ქრისტიანობის ახლებურად გააზრებას. მათ ფილოსოფიური ჭრეტაც ჰქონდათ, მაგრამ ამ წმინდა მამებისათვის ფილოსოფია არ იყო თვითკმარი საშუალება. ისინი ცდილობდნენ ერთმანეთს შეურწყან რწმენა და აზროვნება, რაც უკვე არის სრულყოფილი სახე ყოველი ჭეშმარიტი მორწმუნე ქრისტიანისთვის. ერეკლე საღლიანი, 13 ასურელი მამის შესახებ.

კარლ პავლესზე ბრიულობი, რომელიც მისი მეგობრების მიერ ცნობილია როგორც კარლ დიდი, ან მხატვრობის მეფე იყო, პირველი რუსი მხატვარი საერთაშორისო რეპუტაციით. მას ხშირად მიიჩნევენ რუსული რომანტიზმის ფუძემდებლადაც. ბრიულობი შთამომავალი იყო ფრანგი ჰუგენოტებისა და მისი ნამდვილი სახელია ჩარლზ ბრულო, რომელსაც 1822 წლამდე ატარებდა. იგი 1799 წლის 12 დეკემბერს სანქტ-პეტერბურგში დაიბადა. მისი დიდი ბაბუა, მამა და ორი უფროსი ძმა, ფიოდორი და ალექსანდრე მხატვრები იყვნენ. ბრულოვის ერთ-ერთი ადრეული ნახატია ნარცისი. მიუხედავად იმისა, რომ იგი შედგენილია კლასიკური პრინციპებით, საბოლოო ჯამში არაორდინალური და ამ პრინციპებთან შეუსაბამო იყო. მისი გამოსაშვები ნამუშევარი სამი ანგელოზი გახლდათ, ტექნიკური ბრწყინვალებით შესრულებული, რის შემდეგაც ბრულოვმა ხელოვანთა წახალისების ახლად შექმნილი საზოგადოებისგან მიიღო ოქროს მედალი და სტიპენდია, რომელიც დაეხმარა კარლს საზღვარგარეთ გამგზავრებაში. იმოგზაურა გერმანიაში, ავსტრიაში, ვენეციაში, ფლორენციაში და რომში. იტალიაში მოღვაწე ბევრი უცხოელის მსგავსად მან გააკეთა რაფაელის ვატიკანის ფრესკების ასლები, დახატა გამორჩეული ვიზიტორების თვისებები და ახალგაზრდა იტალიელი ქალების იდეალიზებული ფიგურები, რომლებმაც გაანადგურეს სილამაზის მკაცრი აკადემიური კანონი. შექმნა ყოველდღიური რომაული ცხოვრების ჟანრული სცენების სერია. მათგან ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო იტალიური შუადღე. 1827 წელს ბრულოვმა მოინახულა პომპეის გათხრების ადგილი. ბრულოვზე დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა უძველესმა ქალაქმა. 6 წელი გავიდა იდეის კონცეფციისა და მის განხორციელებას შორის, უზარმაზარ ეპიკურ 24 კვადრატულ მეტრ ტილოზე, რომელიც ცნობილია როგორც პომპეის უკანასკნელი დღე. ნახატი აჩვენებს ჰერკულანუმისა და პომპეის განადგურებას 79 წელს. ბრულოვმა თავის ნაშრომში აღმოაჩინა ღრმათვისება, რომელიც შეესაბამება რომანტიზმს, ცივილიზაციის გლობალური დასასრულის იდეას. მდიდარი და ბრწყინვალე ცივილიზაცია მოულოდნელად იღუპება. სასახლეები იშლება. ცა საშინელი შავი ღრუბლით ცეცხლს იკიდებს. მტევნები ერწყმის შავ წვიმას. უბედურების შემზარავ მომენტში ადამიანების სახეებითა და პოზებით ლამაზები და სავსენი არიან სიკეთითა და თავგანწირვით. მეორეს მხრივ, ნახატი შეიძლება იქნეს განმარტებული როგორც უწმინდური ქალაქის განადგურების მორალური და ამაღლებული ალეგორია, რაც სიმბოლურად ნიშნავდა საცოდავის სულების დასჯას, ბოროტნებებს და ღვთაებრივ გაფრთხილებას ადამიანური ცივილიზაციისთვის. შეიძლება ითქვას, რომ ნახატის პომპეის უკანასკნელი დღე წარმატება უპრეცედენტოა მხატვრის ცხოვრებაში. იტალიის ქალაქებმა, სადაც აჩვენეს სურათი, მხატვარს წითელი ხალიჩა დაუფინეს. ყველგან პატივით მიიღეს, როგორც ტრიუმფალური გენიოსი. ადგილობრივმა კრიტიკოსებმა ოსტატი შეადარეს წარსულის უდიდეს მხატვრებს, როგორებიცაა რუბენსი, რემბრანტი და ვან დეიკი. ნამუშევარი ასევე გამოიფინა ლუვრში. იგი ბოლონიის, ფლორენციის, მილანისა და პარმის აკადემიების საპატიო წევრი გახდა. რუსეთში კი აღიარეს თავისი დროის უდიდეს ოსტატად. იტალიაში ბრულოვმა ასევე შექმნა 100-ზე მეტი პორტრეტი სხვადასხვა ტექნიკით. მათ შორისაა იტალიაში მცხოვრები რუსი არისტოკრატიის პორტრეტები, ასევე მხატვრები, მოქანდაკეები, მწერლები, იტალიელი

სახელმწიფო მოღვაწეები და მხატვრები. მაგრამ მისი უმდიდრესი და ნამდვილად ყველაზე საყვარელი პორტრეტი იტალიური პერიოდისა, გრაფინია იულია სამოილოვა, ულამაზესი მომხიბვლელი და სკანდალური მილანის რუსი ქალბატონი ჯოვანი პაჩინისთან და შავ მოსამსახურესთან ერთად. გრაფინია ვნებიანად შეიყვარა ბრულოვმა. იულია განასახიერებდა ქალის სილამაზის ტიპს, რომელსაც მხატვარი თაყვანს ცემდა. აკადემიაში მუშაობისას მან მხატვრობაში ძალისხმევა განაგრძო, მაგრამ ვერ შეძლო. მისი არც ერთი ნამუშევარი არ გასცდა ესკიზის სტადიას. არ იყო შთაგონებული ისე, როგორც პომპეი. ერთადერთი ფართო მასშტაბიანი ნახატი, რომელიც მან დაასრულა, იყო სამსხვერპლო. ყაზანის საკათედრო ტაძრისა და პეტერბურგის პეტრესა და პავლეს ლუთერანული ეკლესიისთვის. ის ძირითადად ხატავდა პორტრეტებს, რომლებიც დიდი რაოდენობით და თანმიმდევრულად შექმნა. 1852 წელს იგი ინსულტის შედეგად გარდაიცვალა მარსიანოში და დაკრძალეს რომში. მხატვრის საფლავის ქვა მორთულია ანაბეჭდით, მდინარეებზე ნევა და ტიბრი, როგორც რუსეთისა და იტალიის სიმბოლოები, მათ შორის კი ბრულოვის პროფილი.

კომპანია ჯორჯიო არმანი შეიქმნა 1975 წლის 24 ივლისს მილანში სერჯიო გალეოტის და ჯორჯიო არმანის მიერ, რომელიც დღევანდელ დღემდე ინარჩუნებს კომპანიის პრეზიდენტის, აღმასრულებელი დირექტორის და ერთადერთი აქციონერის სტატუსს. ახალგაზრდა იტალიელი ჯორჯიო არმანი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში სწავლობდა ბოლონიის უნივერსიტეტის თერაპიის ფაკულტეტზე, თვლიდა ექიმის სპეციალობას თავის მოწოდებად და დიდი ინტერესით სწავლობდა სამედიცინო ლიტერატურას. ერთ მშვენიერ დღეს უცნობი მიზეზის გამო იღებს გადაწყვეტილებას, გაიხადოს თეთრი ხალათი და წავიდეს სამხედრო სამსახურში. აღებული ტაიმ-აუტის პერიოდში ჯორჯიო ხვდება, რომ ექიმის პროფესია მას არ აინტერესებს და სამხედროდან დაბრუნების შემდეგ მეგობარი ექიმების გასაოცრად მუშაობას იწყებს მილანის ერთ-ერთ ცნობილ მაღაზიაში ვიტრინების განფორმებლის თანამდებობაზე. სწორედ მაშინ გამოვლინდა მისი შემოქმედებითი ბუნება. ბევრი ახლობლისათვის ეს ყველაფერი გამოიყურებოდა როგორც ჯორჯიოს კარიერული ვარდნა და დასანანი ფაქტი, თუ როგორ შეიძლებოდა დიდი პერსპექტივის მქონე ექიმი ჩამოქვეითებულიყო მანეკენების მომთველამდე.

არმანი არ აქცევდა ყურადღებას თავისი მეგობრების აზრს მის კარიერასთან დაკავშირებით. მან იპოვა თავისი მოწოდება და ყველაფერზე მნიშვნელოვანი მისთვის ეს იყო. ნიჭიერი ახალგაზრდა მაშინვე შეამჩნია მაღაზიის ხელმძღვანელობამ და შესთავაზა მას მენეჯერის თანამდებობა. ჯორჯი ამ შეთავაზების მიღებით უბედნიერესი იყო. იგი ჩვეული გადაცებით არჩევდა და ახამებდა ნიღბებს და მუშაობდა მაღაზიის საფირმო სტილის შემუშავებაზე. მალე ჯორჯიო არმანი ხდება კომპანია ჰიტმენის დიზაინერის თანაშემწე. კომპანია მუშაობდა ცნობილი სამოდელო სახლის ინო კერუტის მამაკაცთა კოლექციების შექმნაზე. კომპანიაში მუშაობის პერიოდში არმანი მიიღო შეუფასებელი გამოცდილება და ცოდნა მომხმარებლის მოთხოვნებსა და მატერიების ერთმანეთთან შეხამებაში. რამდენიმე წლიანი მუშაობის შემდეგ თავის პარტნიორისგან სერჯიო გალეოტისგან იგიღებულობს წინადადებას ერთობლივი კომპანიის შექმნის თაობაზე.

ასე შეიქმნა კომპანია ჯორჯო არმანი. პირველივე კოლექცია მამაკაცთა პიჯაკების მოიპოვა ძალიან დიდი წარმატება. 1975 წელი კომპანიისთვის ასევე წარმატებული გამოდგა ახალგაზრდული სპორტული ტანსაცმლის საზღვაო კოსტუმების და აქსესუარების გამოშვების მხრივ. ლოგოტიპზე გამოიყენებოდა არწივის ფიგურაზე გამოხატული ინიციალები GA. ერთი წლის შემდეგ უკვე გარკვეული წარმატების მქონე დიზაინერის მოდელები ჩნდება ჰოლივუდში. სწორედ იქ მიიღო მან მსოფლიო აღიარება. არმანის შექმნილი მოდელებით იმოსებოდა ბევრი ცნობილი ადამიანები.

80-იანი წლების დასაწყისში კომპანია ჯორჯო არმანის სალიცენზიო ხელშეკრულებას დებს კომპანია ლორიალთან პარფიუმერიის გამოშვების თაობაზე. ასევე მისმა სამოდელო სახლმა წარმოადგინა კოლექცია Emporio Armani და Armani Jeans. 1985 წელს არმანის საუკეთესო მეგობარი და პარტნიორი სერჯიო გალეოტი ავადმყოფობის შედეგად გარდაიცვალა. 1987 წელს იაპონურ კომპანიასთან თანამშრომლობის შედეგად გახსნილი იქნა ახალი მაღაზია, ხოლო ლიცენზიური შეთანხმების შემდეგ გამოშვებული იქნა არმანის სათვალეები.

80-იანი წლების დასაწყისში უამრავი კომპანიას თავაზობდა არმანის პარტნიორობას, რომლის მიხედვითაც დიზაინერი შეინარჩუნებდა შემოქმედებით პროცესებზე კონტროლს, მაგრამ არ მიიღებდა მონაწილეობას კომპანიის ბიზნეს ოპერაციებში. მაგრამ ჯორჯიომ ნებისმიერ ასეთი ტიპის თანამშრომლობაზე უარი განაცხადა. მოგვიანებით მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უარი ეთქვა თანამდებობიდან წასვლაზე მხოლოდ გალეოტის ხსოვნის გამო, რომელმაც მთელი სიცოცხლე მიუძღვნა არმანის სახლს.

2001 წელს არმანის სამოდელო სახლი ყიდულობს კომპანია Simit Spas. 2003 წელს ჯორჯიო იღებს ლონდონის ხელოვნების სამეფო ინსტიტუტის დოქტორის ხარისხს სოფლიო მოდის და კინოს განვითარებაში ნოვატორის როლის შესრულებისთვის. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს ამერიკის მოდის მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდო. აგრეთვე არმანის მიღებული აქვს მოდელიერთა საბჭოს ჯილდო მამაკაცთა ტანისამოსის ხაზის შექმნისთვის და ასევე მან მიიღო იტალიის უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოც. არმანის ბრენდს თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ქმნის.

Armani's brand თავისი პარფიუმერიის ხაზი აქვს, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისი კომერციული ვიდეოები სუნამოებს უფრო პოპულარულს და მიმზიდველს ხდის. საინტერესო და ყურებად ვიდეო რგოლებში ცნობილი მსახიობები და მოდელები აქტიურად მონაწილეობენ. ჯორჯიო არმანი 86 წლისაა, დიზაინერის პირადი ცხოვრება დიდი ხნის განმავლობაში არ ლაგდებოდა, ამიტომ მას არ ჰყავს შვილები. მისი ერთადერთი ნათესავია მისი ძმისშვილი რობერტა არმანი, რომელიც კომპანიაში VIP კლიენტებს ემსახურება.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ ქსელში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებს. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი, თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ალკე გამოყოფს. ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა და ახლობით 150000 წლის წინ, ზოგი თვლის რომ 120000 წლის წინ, ზოგი 180, ვთქვათ 150000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია, მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვართ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი გვყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ ასევე გენეტიკას ვეყნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნათ რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი. მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია და დღეს მას 150000 კაცი ყავს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხან მოურავების გვარი, აი ამ კაცის შთამომავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები, 150000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა, კაცის ძვალიცაა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ავხსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350000 კაცი ყავს დღეს თაომავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის ნანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობ და ვიღებთ გენ, მაგათ მე აღებული მაქვს, ყველა თარხან მოურავს აქვს გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე

0: არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუა ჩემს, მას დავითი ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუა ჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა. არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუა მის იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამე ეს? ის რომ მე ვიცი, რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი ვთქვათ, ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია, რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირი შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს ამისი, უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაში უსვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რამე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევა, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტივზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე.
0: არის არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენს წინაპრებს, სადაც 1000-ობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ, მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც ციგნიც გამოუშვა, რომ თარხანმოურაების შტუარიან სააკაშვილები. ასე ციგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუბნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებია თარხანმოურაებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილი. ну ჯერ ერთი ბატონო ანას უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მესმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი, მისი შვილი. მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუა მისი იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება სამეცნიერო მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ესე იყო. ის მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი, ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა, ბოროტი სიხარული ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.
2: პოეტი ვაჟა-ფშაველა კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
3: ის კი არ არის ბიჭობა, როს გამაგრებდნენ, ხმაგრობდე. ბიჭს მაშინ დაგეძახებდი, თავისთავად ახვარგობდე. არც ის მგონია ბიჭობა, ვისაც ერევი არ ჩობდე. ბიჭს მაშინ დაგეძახებდი, რომ სხვის დამრჩვალსას წამლობდე. მითხარ, ვის უთქვამ ბიჭობად, დამჩაგვრელებსას წყალობდე. აბა ბიჭობა ის არის, დაჩაგრულთათვის წვალობდე.
2: მუსიკის ავტორი მამუკა ჩარკვიანი, ტექსტის ავტორი პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა. კითხულობს მსახიობი ზურაბ ცინცგილაძე.
1: შემაძლებინე მაღალ ღმერთო, მოყვას და ჩემთა მუხლი ვუყარო. მოძმემ კერდიდან არ მომიკვეთო, ტრფიალი მისი არგან მიქარვო. მის გულის ტკივილს გძნობ და უსიტყვოდ. გაუადვილო წუთის სოფელი, აი ყველაზე ნახტი მუსიკა, აი ქართული საგალობელი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური მანაგუა ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური მანაგუა
1: ავგუსტო სანდინოდის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური.
1: მე და ჟანა სიამოვნებით ჩამოვედით, აი, აქ, სად?
2: მანაგუაში.
1: დიახ, მანაგუაში. ყველა მიცის, რომ მანაგუა რისი დედაქალაქია?
2: მანაგუა ნიკარაგუას დედაქალაქია. მიდი მონეტა ააგდე.
1: საერთოდ აღარ მახსოვდა გერბი?
2: საფასური. ღმერთო რა ბედნიერება. ძალიან დავიღალე $100 მოგზაურობით. ანდრიუხა, ახლა ნამდვილი ცხოვრების გემოს შეიგრძნობ. მანქანის კარს გამიღებ.
1: დიახ. ჩემო ქალბატონო.
2: თუ რამეა დამირეკე. გინდა გაგიყვანო? კარგი, როგორც გინდა. დროებით.
1: მინდა გითხრათ, რომ ეს სრული ნიკარაგუა.
2: მანაგუა ღარიბი ქვეყნის ღარიბი დედაქალაქია. ქუჩებში სიღარიბე და ნაშაული კრიმინალი, ძარცვა და მკვლელობაა გამეფებული. ასეთი ინფორმაციით გვაშინებენ გზამკვლევები. ასევე წერენ, რომ ნიკარაგუას დედაქალაქი უკანასკნელი ადგილია, სადაც შთაბეჭდილებებისთვის უნდა ჩამოხვიდეთ. არ დაგიმალავთ და ქალაქის შესასვლელში უკვე შემეშინდა. დაფიქრდი, სწორედ ავირჩიე თუ არა მარშრუტი.

0: გერბიან საფასური მანაგუა
1: ავგუსტო სანდინო საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ვიღაც ქალაქში დიდი თეთრი ჯიბით წავიდა. ვიღაცამ კი საერთოდ არ იცის როგორ მიაღწიოს ქალაქამდე. $100 ადგილობრივ ვალუტაზე 2300 კორდობა. ნიკარაგუისთვის ეს ძალიან ბევრია. ამ თანხას შეადგენს საშუალო ხელფასიც. ჩრდილოეთის მაგისტრალი.
1: ლიმუზინის შოვნა ნიკარაგუაში შეუძლებელია. აქ ასეთი მანქანა

0: ბი უბრალოდ არ არსებობს. მაგრამ აქ ეს ალბათ უკეთესიცაა. დიდი ძლიერი ჯიპი ბევრად უფრო საიმედო და უსაფრთხოა. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ყველა სიტუაციიდან გამომიყვანს. ადგილობრივ მოსახლეობას ასეთი მანქანები არ ყავს. აქ ჯიპებით მხოლოდ მდიდარი ტურისტები გადაადგილდებიან. ადგილობრივებმა კარგად იციან, რომ ასეთი დიდი ჯიპით მხოლოდ მილიონერი დადის. სწორედ ამიტომ პირველივე გზაჯვარედინზე მანქანას უამრავი ბავშვი ეხვევა. ყველა ცდილობს რაღაც მოკიდოს. წინასწარ გეტყვით, რომ ასეთი სურათის ნახვა კიდევ ბევრჯერ მოგიწევთ. ბავშვები ამ ფულს ითხოვენ, ან გემუდარებიან, რომ მათგან რამე შეიძინო. მაგალითად, წყალი.
1: მომეცი, დეიდა, $1 მომეცი. მეც მინდა. კარგი.
0: ავგუსტო სანდინოს აეროპორტი.
1: ნიკარაგუა მსოფლიოში ერთ-ერთი უღარიბესი ქვეყანაა. მასე უფრო ღარიბი მეზობელი ჰონდურასია. თავიდანვე ჩანს, რომ აქ ძალიან უჭირთ. აეროპორტიდან ქალაქში პირდაპირი მარშრუტები არ არსებობს. ტერმინალთან ახლოს გზა გადის, სადაც იაფფასიანი ავტობუსები დადიან. ავტობუსების გრაფიკი ადგილობრივებისთვის სრული ამოცანაა. შეიძლება აქ საღამომდეც კი იდგეთ. მოდი გავარკვიოთ, იქნებ ტაქსი იაფიღირს. უკაცრავად ცენტრში მინდა წასვლა. ცენტრში? დიახ. რა ღირს? 4. 4? $4? 3. კარგი, რა მეგობარო, 3-ად წამიყვანე, კარგი? მომისმინეთ. $3 ძალიან იაფია, ამიტომ თამამად შემიძლია ტაქსი თვიმგზავრო. წავიდეთ. კარგი. უკრაინაში ბევრმა არ იცის, სად არის ნიკარაგუა. ასევე არ იციან ნიკარაგუელებმა, სად არის უკრაინა. რუსეთი და უკრაინა ისევია, როგორც ნიკარაგუა და ჰონდურასი. მე მას ყველაფერი აღხსენი. რუსეთი და უკრაინა ნიკარაგუას და ჰონდურას შევადარე. შიშობ ამ ყველაფერს პოლიტიკური ელფერი დაკრავს. პირველი რაც მანაგუაში გაოცებთ, ეს ნავიგაცია. ეკრანზე თქვენ ვერ ნახავთ ქალაქის მისამართებს. უფრო სწორედ, ნახავთ ისე, როგორც ეს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის წერია. ბაუტისტას კოლეჯიდან აღმოსავლეთით 200 მეტრის მოშორებით.
0: მანაგუა უცნაური ქალაქია. მიდიხარ და ვერ ხვდებით, ცენტრში ხარ თუ გარეუბანში. ყველა ქუჩა ერთნაირია. არქიტექტურა არაფრით არ არის გამორჩეული. ვერსად ვერ ნახავთ მაღალსართულიან შენობებს. მიდიხარ და გონია, რომ დიდ სოფელში ხარ.
1: ბიძია, პურის ფული მომეცი. მანაგუა პირველივე შეხედვით ცუდ შთაბეჭდილებას ახდენს შენზე. ერთნაირი დაბალი სახლები, გისოსები და ნაგავი. ქალაქში ძეგლებიც კი საშიშია.

ნიკარაგუას ყველაფერი აქვს ლამაზი ცხოვრებისთვის. ორი ოკეანე, ტყეები, მთები და ტბები. მაგრამ ნიკარაგუა უიღბლო ქვეყანაა. მას სულ დიდი კატაკლიზმები უტევს. სად არის ყველაზე ძლიერი მიწისძვრები ნიკარაგუაში? სად არის მეორე ყველაზე დიდი ზარალი წყალდიდობების და ქარიშხლების გამო ნიკარაგუას? ამას ემატება სამხედრო დიქტატურა, ომები და კომუნისტური რეჟიმი, რის გამოც ხალხი ნორმალურად ვერ ცხოვრობს.

0: გერბიან საფასური მანაგუა
1: სახლი მაზარელა სახელობის კოლეჯის გვერდით.
2: ქალაქში ჩამოსვლისთანავე მე და ჟანა პირველ რიგში ღამის გასათებს ვეძებთ ხოლმე. დღეს ჟანა ოქროს პარათით არის, მე კი ზურგჯანთით.
1: მე ღამეს პატარა ბუტიკ ჰოტელში.
2: ტერეზა პერუანის კაფესთან წითელი სახლი.
1: კასა ნარანიაში გავათე. გონი ადგილზე ვარ.
2: მე მჭირდება ერთი ღამე. ერთი

0: ღამე ერთი ადამიანისთვის. ევროპაში 20-30 დოლარად მხოლოდ იაფფასიანი ჰოსტელის ნომერს იქირავებთ. ნიკარაგუა კი მშვენიერი ქვეყანაა ღარიბი ტურისტისთვის. აქ ამ თანხად შეგიძლიათ კარგი ნომერი იქირავოთ ნორმალურ სასტუმროში. ნომერი 30 დოლარი ღირს. იმის გათვალისწინებით, რომ აქ 100 დოლარს ვერ დავხარჯავ, მე ეს ფასი სრულიად მაწყობს.
1: ბუტიკ ოტელი პატარა სასტუმროა, რომელიც იმდენად კომფორტული და მდიდრულია, რამდენადაც ეს პატარა სასტუმრო შეუძლია. ასეთ სასტუმროებში სულ რამდენიმე ოთახია, მაგრამ თითოეული ოთახი თავისი ინდივიდუალური ატმოსფეროთი გამოირჩევა.
0: თუ კარგად ავათვალიერებთ ჩემი სასტუმრო, დიდად არ განსხვავდება ჟანას ბუტიკ ჰოტელისგან. კომფორტული და მყუდრო მწვანე ეზო და ცალ-ცალკე კოტეჯები თითოეული სტუმრისთვის.
1: ეს ყველაზე დიდი ნომერია. დიდი ლოგინი, ნათელი ოთახი, პატარა აუზი. ყველაფერი ძალიან ლამაზი და იაფია. გამე 130 დოლარი ღირს.
0: ეზოში დიდი აუზი მაქვს და ფასში დილის საუზმეც კი შედის. ღამეში 30 დოლარს ვიხდი. როგორც ჩანს, მნიშვნელობა არ აქვს მანაგუაში ოქროს ბარათით იცხოვრებთ თუ 100 დოლარით.
2: გერბიან საფასური მანაგუა.
1: სასტუმრო დლიდო.
0: სიმართლე გითხრათ, ახლაც არ ვიცი როგორი ქალაქია მანაგუა და რა უნდა ვაკეთო აქ 2 დღე. ინტერნეტში უნდა შევიდე და კარგად წავეკითხო ტურისტების გამოხმაურებები. აი, ავტობუსიდან ჩამოსვლა, ვერ მოვასწარი რომ გამძარცვეს. შემდეგი ვნახოთ. შემთხვევით არ უწოდებენ ამ ქვეყანას ცენტრალური ამერიკის ყველაზე საშიშ ქვეყანას. სასიხარულოა. გამძარცვეს, გამკურდეს. გამძარცვეს, ზვერებს დრინგი გაიხა, ბოდიში ეს სხვა გვერდიდან არის. კარგით, აქ ნომერში დასაჯდომად არ ჩამოსულვარ. წამოდით, ქალაქი გავიცნოთ. შეხვედრამდე. იმედი მაქვს კიდევ გნახავთ. მანაგუას შესახებ ასეთი გამოხმაურების შემდეგ გადავწყვიტე სადმე უსაფრთხო და კულტურულ ადგილას ავსულიყავი. ასეთი ადგილი, რა თქმა უნდა, ადგილობრივი მუზეუმია.
1: დონ ბასკოს ძეგლიდან მარჯვნივ მეორე ქუჩაზე.
0: ეს მანაგუას მუზეუმია. შეხედეთ რამ სიმაღლე გისოსებია. აქ ძალიან ძვირფასი ექსპონატები ინახება. გზამკვლევში წერია, რომ ის, რაც ამ მუზეუმში არავითარ შეფასებას არ ექვემდებარება, ეს უნიკალური ექსპონატია. მანაგუას ყველაზე ღირსშესანიშნავი სანახაობა. 2000 წლის წინანდელი ინდიელების ნაკვალევი. რა გითხრათ, მეგობრებო? ღირდა ამისთვის 14 საათი ოკეანის თავზე ფრენა, რომ ეს პირადად მენახა? ლეგენდის თანახმად, 2000 წლის წინ ამ ადგილებში საშინელი ვულკანის ამოფრქვევა მოხდა. ხალხი პანიკაში იყო. ინდიელები ცდილობდნენ სიკვდილისთვის თავი დაეღწიათ და გავარვარებულ მიწაზე გარბოდნენ. ბავშვიც კი მიხვდება, რომ ადამიანებს ლავაზე რომ გაერბინათ, კვალი ნახევარ გზაზეც კი შეწყდებოდა. აქ არავინ არ სადარგარბოდა. ნაბიჯებს შორის ძალიან პატარა მანძილია. მოკლედ, ერთი სიტყვით, ტურისტებს როგორც უნდათ ისე ასულელებენ. კარგი ფოტოა. წაშლა. ტურისტებისთვის კიდევ ერთი აუცილებლად სანახავი ადგილი ცენტრალური მოედანია.
1: რესპუბლიკის მოედანი.
0: აქ სრული სიცარიელე და ორი ნახევრად დანგრეული შენობაა. ამ მოედანზე მანაგუას ყველა ადგილობრივი არქიტექტურული შედევრია თავმოყრილი. ეს უძველესი საკათედრო ტაძარია. ეს კიდევ პრეზიდენტის სახლია. ეს პარლამენტის შენობა. 1972 წელს მომხდარი დიდი მიწისძვრის შემდეგ ტაძარში შესვლა ძალიან საშიშია. ამიტომ ის დახურეს და რესტავრაციისთვის ფული ჯერ კიდევ არ აქვთ. ძველი ტაძრის მაგივრად ახალი ააშენეს. ნამდვილად ჯობდა ძველი შეეკეთებინათ. გარედან ტაძარი ბუნკერს ჰგავს. ჩემი აზრით, ეს ბუნკერი მიწისძვრასაც კი გაუძლებს. ატომურ ომსაც და მიხეილ პოპლა

კის გამოსამშვიდობებელ კონცერტსაც. ადგილობრივებს ახალი ტაძარი გუმბათის უცნაური ფორმების გამო არ მოსწონთ. მას კერძსაც ადარებენ.

0: გერბიან საფასური მანაგუა
1: შუა დღეს მივხვდი რომ ქალაქში სანახავი უკვე აღარაფერია ამიტომ გადავწყვეტი ახლომდებარე სოფელში წავსულიყავი რომ მოქმედი ვულკანი მენახა მანაგუას ქუჩებში მთელი ამერიკული ჯარტი შეგხვდებათ. გაინტერესებთ სადმე ის ჩამოწერილი მანქანები. როგორც ჩანს ამერიკული ავტობუსები, რომლებსაც 30 წლის წინ სკოლის ბავშვები დაყავდათ, დღეს მშვიდად დადიან მანაგუას ქუჩებში. მას შემდეგ, რაც ნიკარაგუამ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა აღიარა, ქუჩებში რუსული ავტომობილები და საბჭოთა სატვირთო მანქანები გამოჩნდნენ.
2: გარეუბნებში ავტობუსების ფუფუნება არ არის. ქალაქიდან ქალაქში გრაფიკის მიხედვით პატარა სატვირთოები დადიან.
1: ავტობუსის ბოლო გაჩერება ნაციონალური პარკის შესასვლელთან არის.
2: სიმონ ბოლივარის მაგისტრალი.
1: ავტობუსის გაჩერებაზე ბიუჯეტურ ტურისტს ნამდვილი მახე ელოდება. ვულკანამდე 5 კილომეტრის სავალია ფეხით. სორი გზაც არ არის. ფაქტიურად მთაზე უნდა ახვიდეთ, აქ არანაირი ტრანსპორტი არ დადის. კომფორტულად მგზავრობთ, ბატონო ოპერატორო. მე ფეხით მივდივარ. ფეხით, ფეხით.
2: მეც გადავწყვიტე ვულკანის ნახვა. მაგრამ ანდრეისგან განსხვავებით ქვეყანაში ყველაზე დიდ და მოქმედ ვულკან მთას მომბაჩოს ვნახავ. დანიშნულების ადგილამდე ვიწრო გზა მიდის. ბოლოს გზა ისე რთულდება, რომ ჯიპის გარდა აქ არც ერთ მანქანას არ უშვებენ.
1: ვულკანი მომბაჩო.
2: როგორი მოსახვევია, აქედან ჩამოსვლა უფრო სახიფათო იქნება. შოკში ვარ.
1: რაც უფრო ზემოთ ავდივარ, მით უფრო მეჭერს. იმედი მაქვს ცოტა დამრჩა. კიდევ დიდი ხანი რომ ვიარო, ალბათ ვერ მოიცავს. უკაცრავად, შეგიძლიათ წამიყვანოთ. დიახ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. კიდევ არსებობენ კეთილი ადამიანები. დიდი მადლობა. ადრე ვულკან მასაიას ფერდობზე რამდენიმე სოფელი იყო. ვულკანის ამოფრქვევის შემდეგ აქ მხოლოდ ნანგრევები დარჩა.
2: ვულკანი მასაია.
1: ამოვედი. აი ეს მესმის. მომისმენთ, აქაურობა ძალიან ლამაზია.

ულამაზესი ადგილია, თან საშიში. რომელიღაც ფილმს მაგონებს. უსასრულო სივრცე და ორი არწივი დაფრინავს საში. საოცარი სანახაობა. მასაია ნიკარაგუას ყველაზე აქტიური ვულკანია. მისი კრატერი შეიძლება ნებისმიერ მომენტში აფეთქდეს. ასეთი შემთხვევებისთვის რამდენიმე ინსტრუქცია არსებობს. პირველი, ყველა მძღოლმა მანქანა ცხვირით უნდა დააყენოს გასასვლელისკენ. ეს იმისთვის, რომ უცებ ამოფრქვევა თუ დაიწყო, მძღოლებმა დრო რომ არ დაკარგონ მანქანის მობრუნებაზე. მასაია ადამიანებში ყოველთვის შიშთან ასოცირდებოდა. ლეგენდის თანახმად, სწორედ მასაიას კრატერი იყო ჯოჯოხეთის კარიბჭე. ესპანელებსაც სჯეროდათ, რომ კრატერში ეშმაკი ცხოვრობს და მთის თავზე დიდი ჯვარი აღმართეს. ინდიელებს სწამდათ, რომ ვულკანში ცეცხლის ქალღმერთი ცხოვრობდა და ისინი მთას რეგულარულად წირავდნენ ახალგაზრდა გოგონებს, რომ ამოფრქვევა არ მომხდარიყო.

0: 50-იან წლებში დიქტატორ სამოსას მმართველობის პერიოდში ვულკანში რევოლუციონერებს ღრიდნენ. ასეთი იყო მათი სასჯელის ოფიციალური მეთოდი. ჟანასთვის ვულკანური წარმოშობის ქვებს შევაგროვებ. ასე ვფიქრობ, რომ ეს მშვენიერი სუვენირია. ძაბს მოაბამ და ყელზე დაიკიდებ. სენსაცია. ჟანაბადოევა უკრაინის მოდის კვირეულზე ახალი გულონით გამოჩნდა. ვინაჩუკა, ვინ არის მისი ახალი თაყვანის მცემელი? ალბათ ის ძალიან ძვირი ღირდა.
1: მე დუმალებით მოცულ მუმბაჩოზე ავდივარ. მადლობა ღმერთს, რომ ასეთი მანქანა მყავს. სხვა ტრანსპორტით აქ ვერ ამოვიდოდი. ვულკანი მამბაჩო, სხვა ვულკანებისგან განსხვავებულია. მთელი წლის განმავლობაში მისი თავი სქელი ღრუბლით არის დაფარული. ამის გამო ამ ადგილას 100%-იანი ტენიანობაა. შეხედეთ, იქ ყველაფერი ნისლშია გახვეული. არაფერი ჩანს. ვულკანთან ტურისტები მარტო არ დაიშვებიან. საცალფეხო ბილიკები გაუვალ ჯუნგლებში გადის და ტყეში დაკარგვა ძალიან მარტივია.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მე ჟანა ვარ.
0: სემუელი.
1: სასიამოვნოა.
0: გამომყევით?
1: წავედით. გიდი ავიყვანე და პირდაპირ ვულკანის კრატერისკენ წავედი. ამ გზაზე მარტო სიარული ნამდვილად ძალიან სახიფათოა. ეს რა არის? დამელოდეთ. რა საშინელი ხეებია. რასაც არ უნდა შეეხო, ყველაფერი სველი და უსიამოვნოა. გარშემო ყველაფერი ხავშია გახვეული. თავი საშინელებათა ფილმის პერსონაჟი მგონია. მომბაჩო ძალიან უცნაური ადგილია. ყველა მხრიდან უცნაური ხმები ისმის. გზაზე ასეთ წვრილ ნაპრალებში გიწევთ გავლა. ადრე ამ გასასვლელში ცხელი ლავა იღვრებოდა. გარშემო და მთგუნველი გარემოა. ამბობენ, რომ ადრე ველური ინდიელები სისხლიანი რიტუალების დროს თავიანთ მსხვერპლებს მუცლებს ფატრავდნენ და თავებს აჭრიდნენ. რთულია მოიშორო შეგრძნება, რომ აქ მარტო არ ხარ. ვერც წარმოვიდგენდი, რომ შეიძლებოდა ასეთ ადგილას მომხვედრილიყავი. მერტო ჩემო, დიმა ბილანი აქ გაგიჟდებოდა.
0: ჟანა, გამარჯობა. როგორ ხარ? ხედავ რა ლამაზია. მითხრეს, რომ ისინი საშიშები არ არიან.
1: აბა, აივნიდან შესანიშნავ ხეცს მაჩვენებენ. ძალიან ლამაზია. ნისლის გამო ვულკანის კრატერი საერთოდ არ ჩანს. ხანდახან მისი დანახვა შესაძლებელია, მაგრამ ახლა ყველაფერი ნისლშია გახვეული და მე ვერაფერს ვერ ვხედავ. წავიდეთ?
0: წავიდეთ.
1: ეს რა მეცხოველი სოროა? რა არის ეს? შიგნით დიდი სიმხურვალეა და მიწაც ძალიან ცხელია. ასეთ ნაპრალებს ფუმაროლებს უწოდებენ. რა კარგია, ხელებს გავითფობ. ფუმაროლებიდან ვულკანური ცხელი აირები გამოიყოფა. ამიტომ ვულკანთან გაყვანილი გზებით უნდა მიხვიდეთ, თორემ შეიძლება ასეთ ფუმაროლში ჩავარდეთ. ჩემმა გიდმა მითხრა, რომ ორთქლი, რომელიც აქედან ამოდის, ძალიან სასარგებლოა სახის კანისთვის. ბუნებრივი სპა პროცედურაა. კანი იწმინდება, ახალგაზრდავდება და ლამაზდება. უკაცრავად გადაცემა დასრულებულია.

0: დიდი ხნით ვრჩები.
1: გერბიან საფასური მანაგუა.
0: ძვირფასო მაყურებლებო, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენ ტრადიციას და გიტოვებთ წერილს და 100 დოლარს. ჩვენი ფული აუცილებლად გამოგადგებათ. დაისვენეთ და ისიამოვნეთ ამ ქვეყანაში. აუცილებლად იპოვეთ ჩვენი განძი. მანაგუას განძი საპოვნელად, მანაგუადან მასაიას მაგისტრალს გაუყევით. 36 კილომეტრზე გადაუხვიეთ სამხრეთისკენ და 6 კილომეტრის შემდეგ მიადგებით აპოიოს ლაგუნას. ლაგუნას გვერდზე რესტორანი სესვედელ ტირო დგას. სწორედ მის ქვეშ არის დამალული ჩვენი განძი. Burger King-ის პირველი მოსახლეები მარჯვნივ.
2: მანაგუა საუკეთესო ადგილია ღარიბი ტურისტისთვის. აქ შეგიძლიათ ყველგან ძალიან იაფად მიირთვათ. ამ ადგილამდე სუნით მოვედი. დავდიოდი ქუჩებში, ვსეირნობდი და უძებ წვერმა რაღაც საინტერესო არომატი დაიჭირა. და ამიტომ აი აქ მოვედი. კაფეს დონა ტანია ჰქვია. ანუ მისის ტანია. ჩვენებურად დეი და ტანია.
3: ой, музычка играет.
2: Музыка უკრავს. კარგია. გამარჯობა. ძალიან კარგი სუნიტრიალებს. გამარჯობა. რაღაც გემრიელი მინდა გავსინჯო. ამიტომ მეყვარს ასეთი ქვეყნები. შეგიძლიათ ნებისმიერ კაფეში შეხვდეთ და კერძის ფასი არც კი იკითხოთ. უბრალოდ შეუკვეთეთ რაც მოგეწონებათ. 5 დოლარზე მეტი მაინც არ დაჭდება. შემიძლია სანაძლეო დავდო რომ აქაც ასე იქნება. კარგი, შეუკვეთე ორი ხორცი ბრინჯით, სალათი და ასევე მანდარინის წვენი. მანაგუაში ასეთი კაფეები საღამოობით საკმაოდ კოლორიტულად გამოიყურება. ხალხი ძალიან კეთილგანწყობილია და საღამოობით ცოცხალი მუსიკა უკრავს.
0: თქვენი კერძი.
2: გმადლობ. მალე მომიტანეთ.
0: არაფერს.
2: შევუკვეთე და მაშინვე მომიტანეს. 5 წუთი არ გასულა. უცნაურია. ძალიან გემრიელი ხორცია. ძვირად ღირებულ რესტორნებშიც კი ვერ შეხვდებით ასე გემრიელად მომზადებულ ხორცს. ძალიან მომეწონა. გემრიელია. საოცარი ვახშამი იყო. ახალი, სიყვარულით მომზადებული ხორცი და თან დიდი პორცია. და ამ ყველაფერში 4 დოლარი და 35 ცენტი გადავიხადე მეგობრებო. მივერთი. ორი ნაჯერი ღორის ხორცი, უზარმაზარი პორცია ბრინჯის გარნირი, სალათი, მანდარინის წვენი და ასევე ორი ცალი ბლეთი. მომწონს მანაგუის ფასები. ძალიან იაფია. სასტუმრო კასა ნარანია.
0: როგორც იქნა სახლში ვარ. შეხედეთ. Састумро глидо.
2: Buenas noches. Buenas noches.

0: ძილინებისა.
1: მესამე სეზონში ნახავთ 16 ახალი ქალაქი.
2: Натырюкая вулканических камней.
3: ჩვენ აქ უკანონოდ ვიღებთ. ძალიან ლამაზია, მაგრამ სუნთქვა მიჭირს.
1: გერბიან საფასური მანაგუა
0: სასტუმრო კასა ნარანია.
3: რასი ლამაზია. სასწაული. დილამშვიდობისა.
0: განწყობა შესანიშნავი მაქვს. და წავალ ქალაქში გავისეირნე.
3: სასტუმრო გლიდო.
0: მანაგუაში არავითარი გასართობი არ არის. აქ არასოდეს ტარდება ოლიმპიადები და კინოფესტივალები. არასოდეს ჩამოდიან როკ-ვარსკვლავები. მაგრამ უქმეებზე ქალაქში არის ერთი გასართობი, რომლის დროს

0: სადაც უამრავი ადამიანი იკრიბება.
1: დუპლა ნორდეს პროსპექტი.
0: ეს ავტორბოლა. მარშრუტი პირდაპირ მთავარ გზაზე გადის. ტრასის მიმართ ერთადერთი მოთხოვნა, მასზე არ უნდა იყოს ორმოები. რბოლაში ისეთი მანქანები მონაწილეობენ, რომლის ჯარჯში გადაგდებაც პატრონებს დაეზარათ. რბოლა დაიწყო. საძვავის უნი დგას და ყურებში ცუზუნი მესმის. ამ შეჯიბრში მთავარი ფინიშის ხაზთან პირველი მისვლა არ არის. მთავარია უბრალოდ მიხვიდეთ. სასრაფო წავიდა. ყველა გარბის, რაღაც მოხდა, ყველა ყვირის, ერთმანეთს ეჯახებიან, მირბიან, საშინელება ხდება. აღმოჩნდა, რომ მანქანა საბურავი მოძრა, მათ ალბათ ჩვენს უკრაინულ გზებზე არ უვლიათ. სწორედ ამაშია მთელი რბოლის ხიბლიც. მაყურებელი აღფრთოვანებულია. არ ვიცი, რითი ხელმძღვანელობდნენ, როდესაც წერდნენ, რომ აქ მძარცველები დარბიან. და ცუდი ხალხია. რომანაგუას ქუჩებში სახიფათოა სიარული. მეგობრებო, მთელი დღეა დავდივარ და ასეთი არაფერი მიგრძვნია. გარშემო ყველა კეთილგანწყობილია, ყველა გიღიმის და თბილად გეკცევა.
2: გერბიან საფასური, მანაგუა.
0: San Juan de la Selva.
1: სანამ შავადილი ჩვენ გადაცემას უყურებ და საუზმეს ამზადებ, მე მოგიყვებით, სად შეიძლება მანაგუაში გემრიელა ჭამა. ეს რესტორანი San Juan de la Selva. ამბობენ, რომ ის ყველაზე ძვირადღირებული და გემრიელი ობიექტია, არა მარტო მანაგუაში, არამედ მთელ ნიკარაგუაში. სიმდიდრეს რესტორანში პალმის ხის სახურავი, ქოთნებში დარგული მცენარეები და წყალმცენარეებით სავსე აუზი წარმოადგენს. რესტორნის მთავარი კოზირი ულამაზესი მასპინძლები, პუმა და იაგუარი არიან. რა ლამაზია. თათი გამოყო. მისი ველური გამოხედვა, ეს საოცარი თვალები. გალიაში გამოკეტილიც კი ძალიან საშიშია. ძალიან. რესტორნის მეპატრონე იტალიელია. თავისი კატები მას ძალიან უყვარს. მასთან ისინი მართლა ნამდვილი კატებივით იქცევიან. კრუტუნებენ და მოფერება უნდათ. მოიცადე, რა საკეთებს? როგორ ქაჩავს? ძალიან ქაჩავს. ტაცებლებთან კონტაქტის შემდეგ გონია, რომ ყველაფერს შეჭამ. რესტორანში გრილზე შემწვარი ლანგუსტი შევუკვეთე. აი, როგორია ჩემი ლანგუსტი. შეხედეთ? ეს უზარმაზარი კიბორჩხალაა გრძელი ფეხებით. მაგრამ კიბორჩხალისგან განსხვავებით ფეხებში ხორცი საერთოდ არ აქვს. და მხოლოდ ლანგუსტის კუდი. იგივე კიბოსკისერი იჭმევა. რა სილამაზეა. როგორ უნდა ვთქვა, ბელისიმო არა? გმადლობთ.

0: ოქროს ბარათით ყოველთვის შეგიძლიათ უდიდესი სიამოვნება მიიღოთ. მიყვარს ჩემი ოქროს ბარათი.
1: გერბიან საფასური მანაგუა
0: ბაზარი მერკანდო ორიენტალი.
2: მე ცენტრალური ამერიკის უდიდეს ბაზარში მოვედი. ის 60 კვარტალზეა გადაჭიმული და მას დამამწყნარა ქვია, მაგრამ მოგვიანებით აუცილებლად გეტყვით. ბაზარს მერკანდო ორიენტალი ეწოდება. ტაძრების და მუზეუმების მაგივრად სწორედ მერკანდო ორიენტალი, იგივე აღმოსავლური ბაზარი ითვლება ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობად. იმისთვის რომ გაიგოთ, რით ცხოვრობს ნიკარაგუა, მთელი ქვეყნის მოვლა საჭირო ნამდვილად არ არის. ამისთვის საკმარისია ცოტა ხანი ბაზარში გაისეირნოთ. ადგილობრივები ამბობენ, რომ აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ ყველაფერი. შეგიძლიათ იყიდოთ იაგუარის ლეკვი და ხელყუმბარაც კი. მერკანდო ორიენტალი ქალაქია ქალაქში. ბაზარში ყოველდღიურად 15000 ადამიანი ვაჭრობს. ამას ემატება რამდენიმე 1000 გარემო ვაჭრე, რომელიც არავითარ გადასახადს არ ეხდის. ბაზარი სანტარიტე.
0: ნიკარაგუის ქვეყანაა, სადაც ქალები სიმძიმეს თავით ატარებენ. კალბატონო, კაკაო არ გინდათ? მერტო, როგორ ატარებთ ამ ყველაფერს? გინდათ რომ დავიდო? ვცადოთ. კისერი მომწყდება. დროზე მომხსენი, ძალიან ძიმეა. არ ვიცი რამდენი კილოა. ხელშიც კი ვერ ვიღებ. კარგი, მომეცი. ახალგაზრდობაში ასე ცორს ვატარებდი. არ შემიძლია, თავი მეტკინა. კარგი, ნუ იგონებ. გამომართვი. ძალიან გთხოვ, დავდე, ვერ ვიჭერ. ძალიან ძიმეა. ძალიანაც რომ მოვინდომო, თავზე ვერ დავიდებ. ჩემთვის გაუგებარია როგორ ატარებთ. თავი არ გთკივათ? ყველაფერი კარგად გაქვთ? ცენტრალურ ამერიკაში ქალები საკმაოდ დაბლები არიან. ჩემს გვერდითაც კი. და მე 1.64 სანტიმეტრი ვარ. ეს ქალბატონი ლილიპუტივით გამოიყურება. ეს ნიკარაგუა, ეს კი ნიკარაგუელი ქალი. ნიკარაგუა.
2: ეს ზღვის კუების კვერცხია. მაგიდის ჩოგბურთის ბურთებს გავს. კვერცხებს მაშინვე აგროვებენ, როგორც კი დედა კუ მათ სანაპიროზედებს. ნიკარაგუაში კუსკვერცხები ძალიან უყვართ. თვლიან, რომ ის კაცებს ძალას მატებს. რა ღირს? 12 ცალი კუსკვერცხი სულ რაღაც 2.5 დოლარი ღირს. კვერცხს არ ამზადებენ. იღებენ, ტეხავენ და პირდაპირ სვამენ. მიუხედავად იმისა, რომ ქათმები არაფრით არ გვანან კუებს, კვერცხის გემოს გარჩევა ძალიან რთულია. ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ კუსკვერცხს აფროდიზიაკული თვისებები აქვს. მერკადოზე უამრავ საინტერესო რამეს ნახავთ. მაგალითად, ერთ-ერთ დახცე უზარმაზარი ხლიკებით სავსე კალათადებს. ხელფეხი შეკრული აქვს? საბრალო ხლიკი. იგუანებს აქვს როგორც შინაურ ცხოველებს, ისე არყიდიან. ეს ხლიკი სასარგებლო ცილებს შეიცავს. ვიახ, მათ აქ ჭამენ. იჭმევა? შემიძლია შევჭამო? ბაზარში ირჩევთ იმ იგუანას, რომელიც ყველაზე მეტად მოგწონთ. მას თქვენს თვალწინ დაჭრიან, გაასუფთავებენ, შეწვავენ ან წვნიანს მოგიმზადებენ. არ შემიძლია, ვერ ვუყურებ, როდესაც ცხოველებს ასე აწამებენ. ძალიან არ მომწონს. საშინელებაა. სისხლის მსმელები.

0: მაგრამ ხვლი კი აუცილებლად უნდა შევჯამო. იქვე პატარა სასადილო აღმოაჩინე, სადაც იგუანის წვნიანს ამზადებდნენ. მაგარია. აი ჩემი იგუანა. დაცურავს. კარტოფილიც, სტაფილო, პომიდორი, წვანილი. მოკლედ, სტანდარტული წვნიანია. ოღონდ ქათმის მაგივრად იგუანის ხორცით. მოემზადეთ. მე ახლა დიდი ხვლიკის წვნიანს გავსინჯავ. წყერი გაგისინჯავთ? დაახლოებით იგივე გემო აქვს. ძალიან გავს მწყერის ხორცს. საკმაოდ გემრიელი აღმოჩნდა. ცოტა განსხვავებული გემო დაკრავს, მაგრამ ჭამა შეიძლება. კაფეს მფლობელმა მითხრა, რომ იგუანა ძვირფასი საკვებია და მას ბევრი ვერ წუდება. აქ ასევე სჯერათ, რომ როგორც კუსკვერცხი, ასევე ხვლიკის ხორცით სასარგებლოა პოტენციისთვის.
1: გერბიან საფასური. მანაგუა.
0: სოფელი სან-დიეგო.
2: ჩემი უქმეების დასრულება წყნარი ოკეანის სანაპიროზე გადავწყვიტე. აქ იშვიათი, ექსკლუზიური გართობა მელოდება. ცოტა ხანში ოკეანეში ახალდაბადებულ კუებს გაუშვებ. ყოველწლიურად ოქტომბრიდან იანვრის ჩათვლით ზღვის კუები ამ კუნძულის ნაპირზე გამოდიან. ისინი ქვიშაში ორმოებს ტყრიან და ასობით კვერცხს ხსდებენ. ადგილობრივ მოსახლეობას ძალიან უყვარს კუსკვერცხები. ამიტომ ეს ადგილები შემოღობილი და დაცულია. როგორც ჩანს, აქ ცხოვრობენ ჩვენი პატარები. როგორც მესმის, ისინი აქ იჩეკებიან. სანაპიროზე გაძლევენ უზარმაზარ სათლს, რომელშიც 40-მდე ახალდაბადებული კუზის. პატარები პლაჟზე გაკავს და მათ ოკეანის მიმართულებით უშვებ. თითქოს არაფერია განსაკუთრებული, მგრამ ისეთი გულისამაჭუყებელია. დედები გამიგებენ. ეს კუები ერთი კვირის გამოჩეკილები არიან. გავათ 15-20 წელი და ისინი უზარმაზარ კუებად გადაიქცევიან. მაგრამ 1000-დან მხოლოდ ერთი გადარჩება. წარმოგიდგენიათ? ოკეანის ყველა მტაცებელი თევზი ამ კუებით იკვებება. რა თქმა უნდა, ადგილობრივები ერთ წუთში გაუშვებენ კუებს, მაგრამ ისინი ასე აკეთებენ ფულს და ტურისტებისთვის დაუვიწყარ სანახაობას აწყობენ. აბა. მიდით, მიდით, პატარებო.

0: იცით რატომ არ შეიძლება ასეთი სილამაზის ნახვა? იმიტომ რომ მე ყველაფერი ძალიან ლამაზი ჩვეულებრივად მოგიჩვენებათ. ხომ გესმით? ეს საოცრება. ასეთი სილამაზე არასოდეს მინახავს.
1: ჩადიხარ ნიკარაგუაში და არიცი რას უნდა ელოდო ამ ქვეყნისგან. ვიღაც საშნელ სიღარიბეზე საუბრობს, ვიღაცას ბოროტი ადამიანების და ქუჩის მძარცველების ეშინია. თუ პირველ მოსაზრებას შეიძლება დაეთანხმოთ, მეორე ნამდვილად აბსურდია. ნიკარაგუაში მდიდარი ხალხი არ ცხოვრობს, მაგრამ ისინი ძალიან უბრალო და გულიანი ადამიანები არიან. მანაგუაში ყველაზე ლამაზი ბუნებაა. ვულკანები, ტყეები და ოკეანეები. ულამაზესია ყველაფერი, რაც ამ ქალაქს გარშემო აკრავს. აი ეს მესმის.
0: ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ასეთ ადგილას მოხვდებოდი. სასწაულია.
1: როგორ აწამებენ ცხოველებს?
0: მიდით, მიდით, პატარებო, მიდით.

0: გერბიან საფასური მანაგუა
1: რესპუბლიკის მოედანი
2: Buenas noches, señora.
1: Andrei, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ?
2: იცით?
1: მომეცი ჩანთა.
2: მინდა ჟანამაც გაიგოს და თქვენს გეტყვით. მანაგუა არც ისეთი საშიში ქალაქია, როგორც სხვები ფიქრობენ. ფორუმებზე ბევრი წერს, რომ აქ ჩამოსვლა სახიფათოა. სინამდვილეში ასე არ არის. აქ კეთილი, მხიარული, თბილი და მოსიყვარული ადამიანები ცხოვრობენ. მაგრამ თუ ამ მოედანს და ვულკანებს არ ჩავთვლით, აქ სანახავი არაფერია. შენ მოგეწონა?
1: მე იმდენი დადებითი ემოცია მივიღე. აქაურობა ულამაზესია. კი ნახავ

0: წყნარ ოკეანეში მზის ჩასვლა.
1: ხოლოდ აზოვის ზღვაზე.
0: ასეთი სილამაზე არასოდეს მინახავს. წამოდი მოგიყვები.
1: კარგია, ჩანთა რომ გამომართვი. მინდა რომ სულ მაგ ჩანთით ხედავდე. მეც მინდა წყნარი ოკეანე ვნახო, ატლანტიკის ოკეანეც.
0: უფულო და შეგიძლია წასვლა. ახვალ ავტობუსში და წახვალ. ვერ წარმოიდგენ რა სილამაზეა.

0: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი, 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი, უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: მიირთვით უქს ნაპოლი და გაილამაზე ცხოვრება.

დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა მე-19-მე-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით

არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები, რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელპის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა ლა რამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლა რამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1898 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასა მილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთ დამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს.
აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100,000-მდე მაყურებელს იტევს. ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია: ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავში ხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია. ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, კვერცხის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდრისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს ადამიანებს რომლებიც თავისთავად ლიბერალებს უწოდებენ თუმცა ლიბერალები სინამდვილეში არ არიან საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არ ეზიარებს მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა ტყუილია ეს არის პრორუსული ძალა არა არის პროამერიკული არის პროთურქული ძალა არ არის და არის პროირანული და არის პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში ეს არის 24000 კაცი რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში აი ესეთი ძალაა ესენი ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ. იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს

0: თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან, ცდილობს ითანამშრომლოს ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათმფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს. და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონოპოლური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობთ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება რომ არ მიგიღებ, ჩვენ არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი, არა პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში, მხოლოდ აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობანი და თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიმხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამათ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ხააგამდი მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგენ, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური ბეირუთი ცნობილ უკრაინელ წელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქცევენ. მადბეც ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური ბეირუთი.
1: მოგესალმებით ყველას. დღეს მე და ანდრეი პარიზში ჩამოვფრინდი.
2: ბეირუთის საერთაშორისო აეროპორტი. ჟანა პარიზში უკვე ვიყავით. ჩვენ ბეირუთში ვართ.
1: მართალი ხარ, მაგრამ ამ ქალაქს ახლო აღმოსავლეთის პარიზს უწოდებენ.
2: მარიუპოლს კი უკრაინის ლას-ვეგას. გერბი?
1: რა თქმა უნდა, საფასური.
2: გევედრები.
1: წარმატებები.
2: მოიცადე. რამდენჯერ შეიძლება მითხარი? რამდენჯერ? არ ვიცი, იმედია იაფია ქვეყანა. ისევ $100. $100. 100. ბეირუთი ლიბანის დედაქალაქია, არაბული სახელმწიფოს პატარა ქალაქი. ლიბანი უკრაინაზე 60 ჯერ პატარაა, მაგრამ ის ძალიან პოპულარულია ტურიზმის მიმართულებით. უკრაინული ტურისტული სააგენტოები ლიბანის საგზურებს არყიდიან. ამიტომ ჩვენთან თითქმის არავინ იცის, სად არის და როგორია ბეირუთი. სწორედ ამიტომ ჩამოვედით ამ ქალაქში.

0: გერბიან საფასური ბეირუთი
1: ყველა მიცის ბენტლის შესახებ. იციან რომ ეს ის მანქანა, რომელთაც მხოლოდ მდიდარი ხალხი დადის. მაგრამ რატომ მაინც და მაინც ბენტლი? რა არის ამ მოდელში ასეთი განსაკუთრებული? ვისარგებლე შემთხვევით და ორი დღით ძვირადღირებული ბენტლი კონტინენტალი ვიქირავე.
0: ბეირუთის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მინდა ისახლოს ნახო და თქვენც მოგიყვეთ ცოტა რამ ამ მანქანის შესახებ.
2: Ну что?
1: დასაწყისი მომწონს. ბეირუთის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: მე ისევ $100 მაქვს და პირველ რიგში ბეირუთში მოსახვედრად ყველაზე იაფის საშუალება უნდა მოვძებნო. მოკლედ. ავტობუსი უნდა ვნახო. ავტობუსის რეისების სანახავად წავედი. მაგრამ გარეთ ტაქსის მძღოლები დამხვდნენ. ტაქსი? დიახ. რა ღირს? სადმე დიხართ? ბეირუთის ცენტრში. ცენტრში? დიახ. ცენტრში. რამდენი? $25. ამერიკული? ამერიკული დოლარი 25? კარგი, $20 იყოს. უკვე 20? კარგად ვიცნობ აღმოსავლელ ტაქსის მძღოლებს. ყურადღება, ნახეთ მძღოლებთან ვაჭრობის მასტერკლასი. 6. რა 6? $6. ძალიან ძვირია. დიდი მადლობა. და ავტობუსები სადჭერდება? აქ მხოლოდ ტაქსები არიან. ავტობუსები არ არიან, მარტო ტაქსები. არ მჯერა თქვენი. აი შეხედეთ? აი აქ წერია ავტობუსი. მაგრამ მე ავტობუსი არ არის. როგორ არა? ბეირუთში ავტობუსები დადიან. კი, კი. ჯერა. $6 რომ იყოს, ამოვიდოდი. წამიყვანთ? აი ასე. $6-ად მივდივარ. ჩემი მანქანაც მოვიდა. ხედავთ, უნდა ივაჭროთ. აეროპორტიდან გამოვედით, მაშინ $25 მითხრეს. ალბათ არიან ადამიანები, ვინც უსიტყვოდ დათანხმდებოდნენ, მაგრამ მე ყოველთვის ვაჭრობ. ჰაფეზ ელ-ასადის მაგისტრალი.
1: პირველი შთაბეჭდილება ენით აღუწერელია. მანქანის მთელი სალონი გამომწვევი ბორდოსფერი ტყავით არის გაწყობილი. ბენტლის დანახვისას ყველა მძღოლი გზის ნაპირზე გადადის. ბენტლის უკანა სავარძელზე ჯდომა დიდი სიამოვნება. თავი რომელიმე ქვეყნის პრეზიდენტი ან პოპ ვარსკვლავი გონია. მანქანის მთავარი თავისებურება მისი სტრაფეშია. ბენტლი ამაყად იკავებს პირველ ადგილს ყველაზე სწრაფი სოლიდური მანქანების სიაში. ამბობენ, რომ მანქანის მაქსიმალური სიჩქარის საათში 350 კილომეტრის განვითარებისას გზავრით ავს უკანასავარძელზე ისე გრძნობს, როგორც შენელებულ ლიმუზინში. სამწუხაროდ ამ მოსაზრების პრაქტიკაში გამოცდის არავითარი საშუალება არ არსებობს. ბეირუთში მაქსიმალური დასაშვების სიჩქარე საათში 120 კილომეტრია.
0: ასე გამოიყურება ბეირუთის ტიპიური პეიზაჟი. ერთფეროვანი ქუჩები და უსახური ნაცრისფერი შენობები. მე ცენტრთან ახლოს, ბაბ-ბრიზის რაიონში მოვედი. მოკლედ, $6-ად ჩამოვედი ქალაქში.
3: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
1: სალიმ სალამის პროსპექტი.
0: თავიდანვე ხვდებით, რომ ქალაქში ცოტა ხნის წინ მიიღო. აქ უამრავი დაზიანებული და დანგრეული სახლია. ხედავთ? კედლებზე დღემდეა შემორჩენილი ნატყვიარები. წლების მანძილზე ქალაქში სამოქალაქო ომი მიდიოდა. მუსულმანები ადგილობრივი ქრისტიანების წინააღმდეგ იბრძოდნენ. ტყვეების სუზუნი და აფეთქებები ქალაქში ცოტა ხნის წინ 2006 წელს ისმოდა. დღეს ქრისტიანი ლიბანელების მჭიდრო დასახლებულ რაიონში განახორციელეს დარტყმა.
1: სახლი ფეთქდება, მეორე ბომბი კი კინოთეატრს ეცემა.
0: როგორც ჩანს, ადრე აქ კინოთეატრი იყო, არა?
2: 5 years on since the last Israel-Lebanon war.
4: Israeli artillery is sending at least 1000 shells a day at targets in South Lebanon.
0: ომი დასრულდა, მაგრამ ქალაქის ქუჩები დღემდე ასეთი ტანკსაწინააღმდეგო რკინის კონსტრუქციებით არის ჩახერგილი. ზოგიერთი შენობა თავიდან ააშენეს და შეაკეთეს. ზოგიც კი აი ასე დატოვეს სპეციალურად, გასახსენებლად. ასე მოსახლეობას ცოტა ხნის წინ დასრულებულ ომს და მსოფლიო ფასეულობებს ახსენებენ. შეიძლება ბეირუთელებისთვის ასეთი შენობების დანახვა სასარგებლოა, მაგრამ ტურისტს ეს ყველაფერი საკმაოდ ძიმედ მოქმედებს.
3: გერბიენ საფასური, ბეირუთი.
1: მალე მე ჩვენი გადაცემის ოქროს ბარათის მფლობელისთვის ყველაზე სასიამოვნო საქმიანობა მელის. ქალაქში ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში უნდა მოვეწყო. ბეირუთის საუკეთესო სასტუმრო ქალაქიდან მოშორებით მდებარეობს. უნდა გითხრათ, რომ ბეირუთი ძალიან მაგონებს ჩვენი ყირიმის კურორტებს. ის ზღვის გარშემოა გაშენებული. ირგვლივ კი მაღალი მთები აკრავს. სწორედ ასეთ მთაზე დგას სასტუმრო მირ ამინ პალასი. ეს სასტუმრო აღმოსავლელი შაჰის ნამდვილი სასახლეა.
0: სასტუმრო მირ ამინ პალასი.
1: ასე წლის წინ ამ სასახლეში ლიბანის უკანასკნელი მონარქები ცხოვრობდნენ. შემდეგ დაიწყო გაუთავებელი ომები და რევოლუციები. მონარქები გაყარეს, სასახლე კი მილიონერი ტურისტების სასტუმროდ გადააკეთეს. სასახლე დიდი არ არის, მასში 22 ოთახია. ეს ჩემი ნომერია. ეს სწორედ ის ოთახია, სადაც მეფის ოჯახი ისვენებდა. საოცრება. უამრავ სასტუმროში მიცხოვრია. მინახავს 5-7 ვარსკვლავიანი ნომრები. ჩემი გაოცება ძალიან ძნელია, მაგრამ ეს სასტუმრო ნამდვილი შაჰის სასახლე გულგრილს არავის დატოვებს. ნამდვილი სასწაულია. ჭერის სიმაღლე დაახლოებით 5 მეტრია. შენობა უზარმაზარია. ყველაფერი ისეა დატოვებული, როგორც 2 საუკუნის წინ. როგორც ამბობენ, ამ შენობაში სადილის შემდეგ მონარქი თავის ქონებას ითვლიდა. დროზე მოდი, შეხედეთ რა ხედია. დაუჯერებელი სილამაზეა. წამოდი ვნახოთ, ჯერ არ ვიცი რამდენი ოთახი და საძინებელი მაქვს. ორი მდიდრული საძინებელი. აქ კიდევ ერთია. ეს რა არის? ორი მალაქიტი და მარმარილოთი მოპირკეთებული სააბაზანო ოთახი. მერტო თვალებს არ უჯერებ. არ მჯერა. ნომერში სულ არის ახალი ხილი და აღმოსავლური ტკბილეული. როდის გიხდით, გადაცემა დასრულებულია. იმიტომ რომ აქედან ფეხზე ვეღარ დავდგები. ჩარლზ ჰელუს ქუჩა.
0: ფორუმზე ერთი სასტუმრო მირჩიეს. მომწერეს, რომ $6 აქვიპოვიდი ლოგინს, უფასო ინტერნეტს და საუზმეს. შენობის კედელზე ბანერი გამოჩნდა. აი ასე. სწორად მოვივარ. გონი მოვედი. გამარჯობა. ბოდიშ გიხდით, გამარჯობა. ინგლისური იცით? დიახ. კარგია. იცით, ოთახი მინდა. ერთი ღამით ერთ ადამიანზე. როგორი ოთახი გნებავთ? არ ვიცი, ეს ფასია დამოკიდებული. სამადგილიან ნომერში გაწყობთ, რამე იაფასიანი მინდა. $6-იანი ნომერი ლეგენდა აღმოჩნდა, მაგრამ რეალური ფასიც მაწყობს. სამადგილიან ოთახში ერთი ლოგინი $12 იღერს. ეს თქვენი ოთახია. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ ქალაქში გაატარებთ ორ დღეს $100. მაგრამ მზად უნდა იყოთ იმისთვის, რომ ასეთ პირობებში მოგიწევთ ცხოვრება. თითქოს ისუფთავია, მაგრამ არ ქტოვებს შეგ

იგნება, რომ საერთო საცხოვრებელში ან საავადმყოფოში ხართ. სამაგიეროდ დღეს პრინცესა

0: ადგილი დგას. ახლა მივხვდი რატომ შემეგება დაცვის თანამშრომელი ქურთუკში გამოწყობილი. საქმე იმაშია, რომ ბეირუთში ზამთარში სეზონი არ არის და ოთახებს არ ათფობენ. სწორედ ამიტომ ზაფხულთან შედარებით ნახევარი ფასი გადამახტევინეს. ზაფხულში სულ სხვა ფასია.
1: კარგია, რომ ინტერნეტი მაინც მაქვს. სხვათა შორის სწრაფი ქსელია. გვერდი მაშინვე გაიხსნა. საშა ივანოვს ჩემთან დამეგობრება უნდა. მოკაცრავად.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: სელიმ ბუსტანის ქუჩა.
1: მე ბეირუთის ცენტრში ვიმყოფები. ძალიან ცხელა და ხალხიც არ ჩანს. აკი გრილა და ხალხიც დადის. წავალ მეც გავივლი. ბეირუთი ღირსშესანიშნაობების სიმრავლით არ გამოირჩევა. ნახევარ დღეში ყველა სანახაობას მოივლი. თავარი ღირსშესანიშნაობებია ცენტრალური მოედანი, ჩვენიერი მოედანია. რომაული აბანოების ნანგრევები. ლიბანელები ფიქრობენ, რომ ყველაფერი ყველაზე ძველი მათ აქვთ. დარწმუნებული ვარ ამ გათხრების მიხედვით, ამტკიცებენ, რომ მათი აბანოები უძველესია. მე კიდევ ერთი ნანგრევები. ცენტრალური მეჩეთი, რომელიც თავისი ლურჯი გუმბათით არის ცნობილი. ტრედის კლდე სანაპიროზე და ლიბანის ღვთისმშობლის ქანდაკება. მაგრამ ის ძალიან მაღლა დგას მთაში. ჩემთვის შორია. ჟანა ავიდეს თავისი ბენტლით. მოედანზე დიდი ქვის ლოდები დადგეს და ღირსშესანიშნაობა დაარქვეს. გენიალობა სიმარტივეშია. და არის კიდევ ერთი ადგილი, რომელიც ყველამ უნდა ნახოს. ის ცენტრალურ მოედანს, დიდ მეჩეთს და აბანოს ნანგრევებს ერთად აღებულს ჯობია. ვინ იფიქრებდა, რომ ასეთი ღირებული პეპსის ბანერის ქვემოთ ყველაზე გემრიელი ნაყინი იყიდება? ეს ნაყინი ფორბსის გამოცემის მიხედვით მსოფლიოში საუკეთესო ნაყინების ათეულში შედის. ეს ჟურნალი ფორბსია, ლოვის რომელიმე გაზეთი არ გეგონოთ. ნაყინი ავტორიტეტულმა ჟურნალმა Wall Street Journal-მაც აღიარა არაბული სამყაროს უგემრიელეს დესერტად. არაქისი? კიდევ? და ხილის ბურთულები. ერთი შეხედვით ვერიტყვით, რომ ეს ნაყინი მსოფლიოს საუკეთესო ათეულში შედის, მაგრამ ის თავისი გემოსთვისებებით არის შეფასებული. გემრიელია. არაქისით უფრო კარგი იყო. არა, არა, არა. ხილის მომეწონა. გონი დავიბენი. ნაყინის სრული რეცეპტი საიდუმლოდ არის შენახული, მაგრამ რაღაც მაინც არის ცნობილი. მაგალითად ის, რომ ნაყინს დამატებული აქვს უნიკალური ინგრედიენტი. ველური ორქიდეების ხმელი. მამაჩემმა ამ ნაყინის გაყიდვა 50 წლის წინ დაიწყო. მას შემდეგ ჩვენი ოჯახი მის წარმოებას ეწევა. ჩვენი ნაყინი არაერთხელ დაუსახელებიათ არაბული ტკბილეულის საუკეთესო წარმომადგენლად. სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ნაყინი ერთ პატარა თითქმის დანგრეულ სოროში იყიდება, მაგრამ ამ ყველაფერს თავისი ახსნა აქვს. ჩვენ არ გვინდა, რომ დიდ კომპანიად ჩამოვყალიბდეთ. ჩვენ ყველაფერი გვაკმაყოფილებს. მხოლოდ იმ ინგრედიენტებს ვიყენებთ, რომლებიც მოგწონს. იმას, რასაც თვითონ ჭამთ. აქ ყველაფერი ნატურალურია. დიდი წარმოება უკვე ქიმიაა. ჩვენ კომერციის წინ ოჯახურ ტრადიციას ვაყენებთ. და ამ საქმეში მთელ სულს და გულს ვდებთ. ეს ჩვენთვის ბიზნესი არ არის.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
1: ფოჰის ქუჩა.
0: მთლიანობაში ბეირუთი ერთფეროვანი ქალაქია. ერთნაირი შეუხედავი შენობებით და ერთნაირი რუხი კორპუსებით, მაგრამ არის ერთი სასიამოვნო ამბავიც. ბეირუთის ცენტრში არის რაიონი სუქსი. მას სამართლიანად შეგიძლიათ უწოდოთ პატარა პარიზი. ჩემს მძღოლს სასწრაფოდ ცხოვე წავეყვანე ამ უდრო რაიონში. უიუტნი კვარტალი. მადლობა.

მე ბეირუთის ცენტრში მოვედი. ამბობენ რომ სწორედ აქ ყველაზე მეტად იგრძნობა ფრანგული სული. მომწონს საქაურობა. ძალიან ლამაზი ქუჩებია. ბეირუთი ყოფილი ფრანგული კოლონიაა. აქ ძალიან კარგად ჩანს ფრანგული გავლენა. საუბარში კი ხშირად გაიგონებთ წინადადებებში გაპარულ ფრანგულ სიტყვებს. ამიტომ, როდესაც ქვეყნის მთავრობამ ქალაქში ერთი რაიონის მოწესრიგება გადაწყვიტა, არავის გაკვირვებია, რომ ეს რაიონი საფრანგეთის დედაქალაქის სტილში იქნებოდა აღდგენილი. აქ ყველაფერი პარიზს მოგაგონებთ. კლასიკური პროპორციული სახლები ფრანგული აივნებით, მოვლილი ბუჩქები და მცენარეები. აქ მაღაზიის ვიტრინებში ასევე ნახავთ ფრანგულ ბაგეტებს. სწორედ აქ არის სოციალურად აქტიური ცხოვრების ცენტრი და თავმოყრილია ყველა ცნობილი ფრანგული ბუტიკი. ამ ვიწრო ქუჩებში ყველა ბრენდის მაღაზიაა გახსნილი. მრავლად არის კაფეები და რესტორნები და რა თქმა უნდა ოქროს ბარათით აქ თავს საუკეთესოდ გრძნობ. სხვათა შორის ბეირუთი აღმოსავლეთის მხარეს მოდის ცენტრად ითვლება. ის ისეთივე როლს თამაშობს არაბულ სამყაროში, როგორც ევროპაში მილანი და პარიზი.

0: ძალიან ლამაზია. მაგრამ სუნთქვა მიჭერს. ალმა არადის ქუჩა.
1: ბეიროთში უამრავი აფრიკელი, ფილიპინელი და მესამე მსოფლიოს ქვეყნებიდან ჩამოსული ემიგრანტი ცხოვრობს. ისინი ასეთი სქემით მუშაობენ. სახლის დასაკვების ანაცვლოდ ემიგრანტები ყველანაირ სამუშაოს და თავისი უფროსის ყველა ბრძანებას ასრულებენ. და მთელ ხელფას თვეში $300 სახლში აგზავნიან. განაში ან ეთიოპიაში ეს კარგი ფულია. ასეთი მონათმფლობელური დამოკიდებულება ბეირუთში ძალიან არის გავრცელებული.
2: გერბიან საფასური ბეირუთი.
0: ბეირუთში გადარებული სასიამოვნო დღის დასრულება თაჰარისაზე გადავწყვიტე. იქიდან ქალაქზე საოცარი ხედი იშლება. სწორედ აქ არის ბეირუთის მთავარი ღირსშესანიშნაობა,
1: თაჰარისა,
0: ლიბანის ღვთისმშობლის ქანდაკება. ის მთელ ქალაქს გადმოყურებს და იცავს მას განსაცდელისგან, ისევე როგორც იესო ქრისტეს ქანდაკება რიო დე ჟანეიროში, სადაც სხვათაშორის მომავალ კვირას მიემგზავრებით. რა სილამაზეა. ძალიან ლამაზია. აი ისიც საოცრება. იცით, ბეირუთი უზარმაზარი ყოფილა. ღმერთო, რა მშვენიერია ცხოვრება. რა სილამაზეა. მე მგონი ჩემს საყვარელ ქალაქებს კიდევ ერთი ქალაქი შეემატა. ეს ბეირუთია.

0: გენერალ დე გოლის სანაპირო.
1: ჩემი პირველი დღე დასასრულს უახლოვდება. ცოტახანი ვისეირნე და გადავწყვიტე დღემ 7-დან ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე სეირნობაში დამესრულებინა. ორი წუთის წინ სანაპიროზე მშვენიერი ამინდი იყო და უცებ საშინელი ქარეშხალი ამოვარდა. ქარმა კინაღამ წამიღო. საშინელება ხდება. ასეთი ქარიშხლები ხშირად ხდება ბეირუთში, ინგრევის მიზეზი.

0: გერბიან საფასური ბეირუთი
1: ბეირუთის ქუჩებში სეირნობისას ხვდები რომ რაღაც გაკლია დიდი ხანი ვერ ხვდები რა ხდება მაგრამ უცებ გონება განათდება ქალაქში პრაქტიკულად არ არის რეკლამები ლიბანელებისთვის თავის მოვლა თითქმის პატრიოტული ვალია ისინი ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ საკუთარ თავს და სახლის ფორმაში ქუჩაში ან მაღაზიაში არასოდეს გადიან სპორტული შარვალი არასდროს აცვიათ თუ პერანგი გაუთოებული არ არის არავინ იფიქრებს რომ ვინმეს ამის დრო არ ქონდა იტყვიან რომ უბრალოდ ზარმაცი და ფეთხუმია თუ მთელს მსოფლიოში ამბობენ რომ ცხოვრება სცენაა ლიბანელები ამბობენ რომ ცხოვრება პოდიუმია რესტორანი აბდელ ვაჰაბი
2: რა ლამაზი კარია რესტორანი სადაც მოვედი ქალაქში ლიბანური სამზარეულო საუკეთესო და ძვირადღირებულ ადგილად ითვლება და ყველაფერი აქ ძალიან ძვირია საუკეთესო ტრადიციული კერძი მომიტანეთ არ მინდა ბევრი ფიქრი და არც მენიუს კითხვა მინდა არ ზედმეტი შეკითხვები უბრალოდ შეუკვეთე ყველაფერი საუკეთესო და ტრადიციული რაც ამ რესტორანში აქვთ მალე კერძები მომიტანეს ბატკნის და ქათმის ასორტი. შემწვარი ხახვის სალათი, ბაბუა წვერათი და ზეითუნის ზეთით. ასევე ჰუმუსი. ჰუმუსი. ეს არის მუხუდოს პიურე ზეითუნის ზეთით. ნივრით, პაპრიკით, სეზამის პასტით და ლიმნის წვენით. ძალიან გემრიელია. რესტორანში ყოფნისას შევამჩნიე რომ გვერდით მაგიდებზე იგივე კერძები მიაქვთ. გავარკვიე რომ რესტორანს არც თუ ისე მრავალფეროვანი მენიუ აქვს. მხოლოდ და მხოლოდ რამდენიმე ტრადიციული კერძი. გავსინჯოთ ერთი, როგორია? შემწვარი ბაბუა წვერას სალათი.
1: ამ კაფეს ნამდვილად ვენდობ, იმიტომ რომ მასზე ბორის ბურდაა გამოსახული.
2: ნეხმე იაფეტის ქუჩა.
1: და როგორც ახლა ბორის ოსკაროვიჩი იტყოდა, აბა, შაურმის ჯამის დროა, მეგობრებო. ის ხომ ძალიან გემრიელია. შაურმის შესახებ ჩვენთან ცუდი ხმები დადის. ამბობენ რომ ძაღლის ხორცის განაკეთებენ, რომ მოვიწამლებით, რომ უგემური და უსარგებლო საჭმელია. ახლო აღმოსავლეთში კი შაურმა ქუჩის საკვების ყველაზე პოპულარული სახეობაა. მასა ყველა მიერთმევს. შაურმა მინდა. ძალიან მინდა. დიახ, ერთი ცალი. ობიექტი ძალიან კარგად გამოიყურება. პატარა ჯიხური კი არ არის. უზარმაზარი კაფე საშაურმეა. ახლა შევადარებ სად უფრო გემრიელია, კიევში თუ ლიბანში? ლიბანში შაურმა ძალიან გემრიელია. ბეირუთის შაურმა განსხვავდება კიევური რეცეპტისგან. მასში ჩვენსავით მაიონეზს და კეჩუპს არუმატებენ. მათ სპეციალური ადგილობრივად დამზადებული ნივრის სოუსი აქვთ. გემრიელია. ქათმის აიღე ძალიან კარგია.
2: არ ვიცი, ვერ ხვდები რა გემოაქვს. რა არის ეს ბაბუა წვერა? მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან ძვირადღირებულ რესტორნებშიც კი ვერ ნახავთ ასაკოვან მიმტანებს. მე კი ძალიან მომწონს ასაკოვანი მიმტანები. რადგანაც ეს რესტორანს გარკვეულ სტატუსს მატებს. და ასეთი რამე ხშირად მინახავს ევროპაში. ანგარიში. მერტო ჩემო. ეს ხომ სასაცილო ფასია.
0: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
1: სასტუმრო მირამინ პალასი.
2: სასტუმროში დაბრუნებულმა უცნაური გასართობი აღმოვაჩინე. იცით, ბევრი დასარტყამი ინსტრუმენტი მინახავს, მაგრამ ასეთი არასოდეს. ამიტომ გადავწყვიტე ვისწავლო როგორ უკრავენ. როგორ? ასე? უკვე ვისწავლე. კარგია.
1: ყავას დავლებ?
2: დიახ. ახლა ყავას დავლებ. რომ დაფიქრე მთელი დღეები ასე ჯდომი და უსაქმურობით, გინდა არ გინდა, გახდები მუსიკოსი. რა სიზამაბა. მადლობთ.

0: რაღაც ცუდად გამოიყურება. ეს ნორმალურია?
1: კარდამონი.
0: კარდამონი? საშინელი გემო აქვს. კარგი, ზედმეტი არ მოგივიდეთ. ხო? ღმერთო. სანია. ძილი ნებისა. ძილი ნებისა. წადი. დაიმალე სულელო. წადი. გადაღება დასრულებულია. მე პირადი ცხოვრებაც მაქვს.
1: წადი, წადი სანია. პირადი.
0: წადი, წადით.
1: პირადი ცხოვრებაც მაქვს.
2: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
0: ჩვენ ახლა აქ უკანონოდ ვიღებთ. ლამაზია, მაგრამ სულ თქვა მიჭერს.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
1: სასტუმრო მირავინ პალასი.
0: მთელი ღამე ვერ დავიძინე. ერთი სული მქონდა, როდის გათენდებოდა. ღამე გავიყინე. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი სიმძლავრით მუშაობდა გამათბობელი, მაინც არ დათბა. აქ ყველა კუთხიდან უბერავს. ჩემთვის და ისტორიისთვის საიდუმლოდ რჩება, როგორ ცხოვრობდნენ აქ ფადიშაჰები და დედოფლები. ტურიზმის თვალსაზრისით ბეირუთი უნიკალური ქალაქია. თეორიულად დიდი შეგიძლიათ ხმელთაშუა ზღვაში იბანაოთ, მოგვიანებით კი მთაში სნოუბორდით ისრიალოთ. მაგრამ ახლა არავინ არ ბანაობს, იმიტომ რომ საკმაოდ ცივა. მთაში კი ხშირად არის ცუდი ამინდი და სათხილამურო ტრასები დაკეტილია. მეორე დღეს გადავწყვიტე, რომ ბეირუთში არაფერი მესაქმებოდა. სამაგიეროდ, ქალაქიდან 40 წუთის სავალზე სამთო სათხილამურო კურორტი ფარაია მზარდი მდებარეობს. ახალი შთაბეჭდილებებისთვის სწორედ იქ გავემგზავრე.
2: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
1: მეორე დღეს მივხვდი, რომ მთელი ბეირუთი უკვე ფეხით მქონდა შემოვლილი. დღეს ან მეორე წლეზე უნდა წავიდე. ან ქალაქ გარეთ უნდა გავიდე.
0: ქალაქი ბიბლოსი.
1: მე ბიბლოსში ჩამოვედი. ეს ქალაქი ნამდვილი ღირსშესანიშნაობაა. ის 6000 წლის არის და იქ არასოდეს გაჩერებულა სიცოცხლე. ბიბლოსი ბეირუთიდან 9 საათი სავალზეა. სოფლიოში რამდენიმე ქალაქი აცხადებს პრეტენზიას უძველესი ქალაქის წოდებაზე და ბიბლოსი ერთ-ერთია სიაში. 5000 წლის წინ ის უკვე განვითარებული მდიდარი ქალაქი იყო, სადაც ვაჭრობდნენ მონებით, კედარით და ზეთისხილით. ბიბლოსში 1000 წლეულების ჩურჩული ისმის და ბოლომდე იგრძნობა სიძველის ენერგეტიკა. ამ სიძველეს დროდადრო ტურისტები არგვავენ, რომლებისთვისაც ქალაქში საკმაოდ თანამედროვე მაღაზიები და კაფეებია გახსნილი. ქალაქი 6000 წელზე მეტის არის. სწორედ ამიტომ აქ ხშირად ხვდებით ძველი ცივილიზაციის ნარჩენებს. აქ ერთად არის თავმოყრილი რომაული, ფინიკიური, ბიზანტიური და სპარსული ცივილიზაციები. მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ სწორედ აქ შეიქმნა ფინიკიური დამწერლობა. პირველი ამბანი, რომელმაც 1000 წლის შემდეგ რუსულ და უკრაინულ დამწერლობებს დაუდო დასაბამი. აი ეს კიდევ ანტიკური თეატრის ნანგრევებია. მოდი ხარ აქ, ჯდები და ზღვას უყურებ. სილამაზეა.

0: მოკლედ, დაახლოებით ასეთი იყო თეატრალური წარმოდგენები რამდენიმე 1000 წლის წინ.
1: გერბიენ საფასური, ბეირუთი.
2: ციტადელის მოედანი.
0: ბიბლიოში შეგიძლიათ შეიძინოთ უნიკალური სუვენირები, რომლის შესახებაც აქამდე არაფერი ხსმენიათ. ეს არის ქვაში გაქვავებული თევზის ჩონჩხი, რომლის ასაკიც შეიძლება 100 მილიონი წლის იყოს. ეს მაღაზია მუზეუმია. თქვენ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ უამრავი ფორმის და ზომის ქვაში სამუდამოდ დარჩენილი თევზების ფხები. ბუნებაში ასე ხდებოდა. მილიონი წლის წინ დაღუპული თევზი ფსკერზე ჩადიოდა და ქვების ქვემოთ ქვიშაში იმარხებოდა. ქვიშა გაქვავდა და თევზების ჩონჩხები სამუდამოდ შეინახა. ასე რომ არ ინერვიულოთ გრინფისის წარმომადგენლებო. ეს თევზები უკვე დიდი ხნის დახოცილები იყვნენ. მანამდე სანამ გაქვავდებოდნენ. ცოცხლად არავის მოუყოლებია ქვებში. შემდეგ ხდებოდა უამრავი ბიოლოგიური პროცესი, რომელსაც ჩვენ ვერ გავიგებთ, მაგრამ ფაქტია, რომ დინარიდან ეს ქვები მთაში აღმოჩნდა. დღეს კიდევ სწორედ მთიდან ჩამოაქვთ ასეთი სუვენირები. ხედავ? ჩვენთან ამთევს ღორჯოს ეძახიან. ღორჯო. ღორჯო? ო, ღორჯო. იყოს ღორჯო. ეს ქვები სუვენირების სახით იყიდება. ყველაზე პატარა $5 იყის. დიდები არ იყიდება. ძალიან მინდოდა ჩემთვის მეყიდა ასეთი სუვენირი, მაგრამ მაღაზიის მფლობელმა გადაწყვიტა, რომ ეჩუქებინა. ეს საჩუქარია. საჩუქარია, მართლა? დიახ. დიდი მადლობა. ეს იმიტომ, რომ შენ ღორჯოს სახელი მასწავლე. დიდი მადლობა.
1: გერბიენ საფასური, ბეირუთი.
0: კურორტი ფეითრუნ ჰაივეი.
2: ცოტა ხნის წინ ქალაქში თფილოდა და მზეანათებდა. კურორტზე ამოვედი და აქ თოვლი მოდის. ყველა გუნდაობს და თოვლის ბაბუას აკეთებს. ესეც ლიბანი. კურორტზე მოსახვედრად მანქანის გამოცვლა მომიწია. ასასვლელთან სპეციალური პოსტია მოწყობილი, სადაც მხოლოდ დიდ მანქანებს ატარებენ. ეს იმიტომ, რომ მთაში ცუდი გზებია და მსუბუქი მანქანა, მათ შორის ბენტლი, ზემოთ ვერავა.

0: მთელი არაბული სამყაროდან აქ უამრავი ხალხი ჩამოდის. მათ უნდათ საკუთარი თვალით ნახონ და შეეხონ თოვლს. ეგვიპტეში, იორდანიაში, სირიაში და ახლო აღმოსავლეთის უამრავ ქვეყანაში თოვლი არ მოდის. თვითონ ლიბანელებიც სიამოვნებით უღებენ სურათებს ტურისტებს. აი, ეს არის ნამდვილი ზამთარი. თბილი და სექსუალური კოსტიუმი მინდა.
1: სექსუალური?
0: დიახ. სრიალის მოყვარული არ ვარ, მაგრამ ასეა საჭირო. ასე ერთობაა ყველა, ვისაც ბევრი ფული აქვს. როგორც შევძელი, ისე ვისრიალე. წავედით. მაგარია. მთელი ზურგი დამისველდა. როგორ უნდა ავდგე? არასოდეს მდგარ ვარ თხილამურებზე და არც დავდგები. არასოდეს არ ვისრიალებ. ჩემი საქმე ზღვამზე და პლაჟია. და მთელი წელი ზაფხული უნდა იყოს. გთხოვთ, მიშველეთ. მივედი დასკვნამდე, რომ სრიალი ჩემი ჯანმრთელობისთვის სახიფათოა. და გადავწყვიტე, თოვლმავალზე გადამჯდარიყავი.

0: ლიბანის დათა სისტემა საოცარი ადგილია. ლიბანის უზარმაზარი, მდუმარე დათოვლილი მთები უბრალოდ გიხუტებთ თავისი თოვლიანი ხელებით. და მისგან თავის დაღწევა სულაც არ გინდათ. როდესაც მათ შორის მიდიხარ, გონიათ, რომ ის უსასრულოა. აქ საოცარი ძალა იგრძნობა. დიდი ხანი თვალს ვერ აშორებთ, ენით აღუწერელ სილამაზეს.
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: ბურჯ ჰამუდის ქუჩა.
2: ქალაქის ქუჩებში უამრავი შეიარაღებული სამხედრო დადის. მათ ძალიან არ სიამოვნებთ, როდესაც კამერას ხედავენ. ამის გამო თავს ცოტათი უხერხულად ვგრძნობ. ბეირუთში დავბრუნდი და სასეირნოდ სომხურ რაიონში წავედი. ის ასევე ითვლება ქალაქის ერთ-ერთ ღირსშესანიშნაობად. კეთილი იყოს თქვენი ბურჯ ჰამუდში მობრძანება. ეს სომხური რაიონია ლიბანში. გზამკვლევში წერია, რომ ეს რაიონი ძალიან განსხვავდება ქალაქის სხვა უბნებისგან. შენობის სახურავზე სასომხეთის დროშა ფრიალებს. 100 წლის წინ სომხები მასობრივად გარბოდნენ ლიბანში. ისინი თურქების მიერ მოწყობილ გენოციდს გაურბოდნენ და თავს აკაფარებდნენ. ისინი ბეირუთში დასახლდნენ და მათ დაარსეს ეს რაიონი. დღეს აქ მათი შთამომავლები ცხოვრობენ და უმეტესობა არასოდეს ყოფილა თავის ისტორიულ სამშობლოში. რაიონში სეირნობდა გეგონებათ, რომ აქ მხოლოდ სომხები მუშაობენ. ყველა შენობის პირველ სართულზე სახელოსნოებია. არის ბრინჯაოს ქანდაკების სახელოსნოები, სამკერვალოები, მაგრამ ყველაზე ბევრი მაინც საიუველირო სალონებია. ადრე სომხურ რაიონს საიუველირო რაიონსაც უწოდებდნენ. ყოველ ფეხის ნაბიჯზე უქროულობის მაღაზიებია განთავსებული, სადაც ყიდიან ოქროს, საყურეებს, ამაჯურებს, ბეჭდებს. სალონებს კი მარტივი სახელები აქვთ: ხაჩატურიანი, ბალდაიანი, ჰამდაიანი. ადამიანები უბრალოდ იღებენ და კედლებს თავის გვარს აწერენ. მეც გავხსნი საკუთარ მაღაზიას და ბედნაკიანს დავარქმევ. და ოქროს კბილებს გავყიდი.
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
0: ძვირფასო მაყურებლებო, არ დაგავიწყდეთ, რომ როდესაც ბეირუთში მოხვდებით, აქ პატარა სუვენირს დაგიტოვებთ. ჩვენი $100 ნამდვილად გაგილამაზებთ დასვენებას. ფულს წერილში ვახვევ. აი ასე. დაგთხოვთ. დაუჩქარეთ. ჩვენი განძი შემდეგ მისამართზე უნდა ეძებოთ. ქალაქი ბეირუთი, რაიონი ბასრა. სასტუმრო მეიფლაუერის პირდაპირ. სახლებს შორის პატარა ჩიხია. ჩიხში ორი ტრანსფორმატორი დგას. ერთ-ერთის უკან კი ბოთლი დაგხვდებათ. მოუთმენლად ველოდებით თქვენს ფოტოებს.
1: გერბიან საფასური, ბეირუთი.
2: სიმართლე გითხრათ, ორ დღეში ვერ მოვასწარი ბეირუთის შეყვარება. აქ არაფერი არ ხდება. მოედანზე დიდი ქვები დაალაგეს და ღირს შესანიშნაობა დაარქვეს. ან იქნება აქ იმდენად მობეზრდათ ომი, რომ პირიქით უხარიათ ის, რომ არაფერი ხდება. ლამაზი მოედანია.
0: საზიზღარე გემო აქვს.
2: დღეს იერიშთ ორ კომპაქტურად დასახლებულ რაიონზე მიიტანენ.
0: საოცარი ხედია, დროზე მოდით. ჩქარა.
2: დღეს პრინცესასთან ერთად დავიძინე.
0: წავედი.
2: მოკლედ. ჯამის დროც მოვიდა.
0: რა სილამაზეა.

0: გერბიან საფასური ბეირუთი.
1: ჟანა, როგორ მოგეწონა ბეირუთი შენი ახლო აღმოსავლეთის პარიზი?
2: მინდა გითხრა რომ პარიზი საერთოდ არ გავს, მაგრამ შესანიშნავი ქალაქია. აქ ზღვაც არის, მთაც. რომ იცოდე, როგორ სასახლეში ვცხოვრობდი. ნამდვილი პრინცესასავით მეძინა, იქ სადაც ნამდვილ მეფეს ეძინა. არა სულთანს, არა სულთანიშვილს. შე როგორ ხარ?
1: მე სულთნიშვილი არ ვარ, მაგრამ ქალაქი საკმაოდ იაფი და მშვიდია.
2: მართალია.
1: მაგრამ ზღვა არ არის მშვიდი. ისეთი ქარიშხალი ამოვარდა.
2: კარგი რა გეყოფა.
1: ჟანა, მე ხომ 40 კილოგრამს ვიწონი, კინაღამ წამიღო.
2: წავიდეთ. ფრთხილად უნდა იყო.

შორეული კონტინენტის, ავსტრალიის უდიდესი ქალაქი სიდნეი მართლაც გასაოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა. თუმცა როგორც დრომ გაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა, აბორიგენები, იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის, ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერ ავოვლით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში სიდნეის ეროვნული პარკია განთავსებული. ამ სივრცეში ყოველ ახალ წელს საოცარი ფეიერვერკების შოუ იმართება. სწორედ პორტ ჯექსონის წყლების შუაგულში მდებარეობს სიდნეისა და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი – ოპერის თეატრი. მისი ფორმა გაშლილ აფრებს მოგვაგონებს. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ შენობაში არანაირი თეატრალური წარმოდგენა არ იმართება, ამ დაწესებულების მონახულება მაინც ღირს, რათა მისი უნიკალური ინტერიერი იხილოთ. სიდნეის ოპერის თეატრში რამდენიმე დარბაზია, მათ შორის ორი საოპერო და თეატრალური წარმოდგენისთვის, ერთი კი სიმფონიური მუსიკისთვის. ასევე არის რესტორნები, კაფეები, მაღაზიები და სხვა ობიექტები. ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სალოცავი სიდნეის წმინდა ანდრიას სახელობის ტაძარია. მის არქიტექტურაში აშკარად შუა საუკუნეების ინგლისის გავლენა შეიმჩნევა. ტაძრის ინტერიერიც და გარეფასადიც შედარებით სადაა, ნაკლები ორნამენტებით. თუმცა მისი ხვეულათაღები ნამდვილად გრანდიოზული და გამორჩეულად ლამაზია. ტაძარში აღმართულია ამ კონტინენტის ყველაზე დიდი ორგანი. სიდნეის გამორჩეული კათოლიკური სალოცავი ღვთისმშობლის ტაძარია, რომელიც თავისი ძველებური სიდიადით ულტრათანამედროვე ბიზნეს ცენტრის შუაგულშია აღმართული. ტაძრის პირველი ქვა მე-19 საუკუნის შუა ხანებში დაიდო, ხოლო მშენებლობა ეტაპობრივად საუკუნის მანძილზე გრძელდებოდა. ღვთისმშობლის ტაძარი ცნობილია თავისი 40-მდე ვიტრაჟით, რომელიც ბიბლიურ ისტორიებს აღწერს. სიდნეიში გადებულია მსოფლიოში ერთ-ერთი უდიდესი თაღოვანი ხიდი, ჰარბორ ბრიჯი. ოპერის თეატრთან ერთად ის ავსტრალიური არქიტექტურის ერთ-ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობაა. ქალაქის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურაში ხიდს განსაკუთრებული სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს. მასზე დღეში 200,000-ზე მეტი მანქანა გადის. ჰარბორ ბრიჯზე არის სარკინიგზო ხაზი, საცალფეხო და ველოსიპედის ბილიკიც კი. სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ღარიბი უბანი, სადაც თავს კრიმინალები აფარებდნენ. აქ აქტიური განვითარება

1980-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში მე-19 საუკუნის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლია თიაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა. აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეაა. გალერეა მე-19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლია ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააგვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას იხილავთ. სიდნეის გამორჩეული ტარონგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ პლანეტის სხვადასხვა ნაწილის ფაუნის წარმომადგენლები. სულ 3000-ზე მეტი სახეობაა. აქ ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ საბაგიროთი ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს დაესწროთ. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეა, სადაც შუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი 2 საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მასშტაბიანი სპორტული კომპლექსი, სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს, სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. ავსტრალიის ტერიტორიაზე 6 ვიპ ლოჟა, 6 ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეზელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია, კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს. კერძი კარგად შემწვარი თევზის და ერთ სომაზე დაჭრილი ზეთში შემწვარი კარტოფილის ჩხირებისგან მზადდება. დესერტებიდან გირჩევთ გასინჯოთ ანზაკი, იგივე შურიის ორცხობილა და ლამინგტონი, მართკუთხა ფორმის ბისკვიტი, რომელიც შოკოლადის მინანქრითა და ქოქოსის ფანტელებითაა დაფარული. სიდნეიში მოგზაურობისას არ გამოგრჩეთ ცნობილი თევზის ბაზარით, სადაც ყველანაირი ზღვის პროდუქტებისა და თევზეულის ნაირ

0: კაცო, ჩვენ ხო ჩვენ შვილებზე და შვილიშვილებზე ვფიქრობთ, ხალხო გამოფხიზდით, კაცო. თქვენ გინდათ რომ თქვენი შვილები და შვილიშვილები, აი, აღ მოკვდება ბოლო-ბოლო, ჩვენ ყველა მოკვდებით, ეს ნაცმოძრაობაც მოკვდება. ესეთი სიდებილე გჭირს ჩვენ ახლა ვერ ვიგებთ, რომ ჩვენი შვილიშვილები იცხოვრებენ ქვეყანაში, სადაც არის კანონები დასმენების შესახებ. ეს არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს არის უბედურება?
1: თანაც ნახეთ, ჩვენ ხო გავლილი გვაქვს აი ჩვენი მშობლების თაობას, ჩვენი ბებია ბაბუების თაობას, გავლილი აქვს მთელი ის რეპრესიები.
0: ისტორიული მეხსიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ბაბუაჩემი მამაჩემის მამა მოკვდა ციხეში. დედაჩემის მამა 25 წელი ქონდა მისჯილი, ციხეში იყო და 18 წელი იჯდა იქიდან. მერე კომუნისტური პარტიის მე-60 წყრილობა იყო და პოლიტპატიმრები გაანთავისუფლეს. მაგრამ 18 წელი გაატარა ციხეში. ბებიაჩემი 17 წელი იყო ყაზახეთში გადასახლებაში. მე მახსოვს ეს ყველაფერი. ახლა ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის, რომ დაბრუნდა იგივე კანონები, დასმენების შესახებ, სიტყვებით ლაპარაკის შესახებ, დაუშვა ჩვენ ეს არ შეგვეხოს, შეიძლება შეგვეხოს მე და შენ, მაგრამ გადავრჩი, ჩვენ მოვკვდებით მალე, კიდე სხვებიც მოვკვდებენ, რომ ჩვენი შვილიშვილები ხო იგივე სისტემაში იცხოვრებენ. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი შვილიშვილები ცხოვრობდნენ ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს იჭერენ სიტყვების ლაპარაკის ტროტუარზე დგომის და პროტესტის გამო, ან დასმენებით იჭერენ. ეს გვინდა ჩვენ.
1: კიდევ ყურაცაღები რა არის, ნახეთ, ექსპერტულ მოსაზრებას გამოთქვამს, ვთქვათ, ადამიანი ან სოციალურ ქსელში, ან რომელიმე ტელეგადაცემაში. მერე ამ ადამიანის წინააღმდეგ აღძრავენ სისხლისამართლის საქმეს ექსტრემიზმის მუხლით და მიდის გამოკვლევა, რას ეყრდნობოდა ამა თუ იმ ექსპერტის ანალიზი.
0: ეხლა იგივეა, შეხედეთ საერთაშორისო ვითარებას. Ну, საოცარი გარდატეხები და საოცარი ცვლილებები ხდება ჩვენს აზროვნებაში. მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ჩვენი ყველაზე დიდი მტრები, ჩვენი ერის მოსპობის და განადგურების მსურველები, არა ერთი წლის, არა ორი. 1000 წლის განმავლობაში თურქეთს სურდა ჩვენი ერის მოსპობა, გადაჯიშება და გადაგვარება. მან ნაწილობრივეს მოახერხა, იმიტომ რომ ყველა ის ქართველი, რომელიც დღეს თურქეთშია, აი ეხლა წამოვიდა თაობა ქართული ენა აღარ იცის. მანამდეც თურქი ქართველების ნახევარზე მეტმა უკვე ენა არ იცოდა, ნახევარმა ენა იცოდა. რელიგია დაკარგული ჰქონდათ, მაგრამ ტრადიციებს ნახევარი მაინც ინარჩუნებდა. ეხლა წამოვიდა თაობები, აღარც ენა იციან ქართული, აღარც ქართული ტრადიციები, მთლიანად გათურქდნენ. ანალოგიური ვითარებაა სპარსეთში. დაუძინებელი ჩვენი მტრები, რომლებიც 3000 წლის განმავლობაში ატერორებდნენ და აყაჩაღებდნენ ქართველებს და საქართველოს. არაბები, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში და 380 წლის განმავლობაში სული ამოქხადეს. ეხლა ჩვენ შეტრეალდა ყველა, ეხლა ვიგებთ, რომ ჩვენი ისტორიული მეგობარია თურქეთი. არაბები ყოფილა საუკეთესო ჩვენი პარტნიორები და არაბული ქალაქები საუკეთესოა ჩვენთვის თურმე. ახლა გავიგეთ, რომ ირანიც კარგი ყოფილა, კაცო, ამაზე კარგი სახელმწიფო და მეგობარი ჩვენთვის არ არის და თურმე უნდა გავგიждდეთ, გულშემატკივრობა უნდა კონდეს ირანის, გადავირიოთ უნდა ირანის სიყვარულით. Ну, გაოცებული ვარ საერთოდ, გაოცებული. ქვეყანა, რომელიც დღესაც საკუთარ მოქალაქეებს 32000 კაც მიტინგზე მოკლავს. აიათოლა, ესე იგი, ალი ხამენეი ყოფილა კარგი კაცი. ალი ხამენეი 2010 წელს და მისმა შვილმა, რომელიც ახლა მუშტაბა აირჩიეს მის ადგილას, ამათმა ბავშვებიო 362 ბავშვი მოკლეს 2010 წლის მიტინგების დროს 14 წლამდე მოზარდი. აი ეს ამ ხალხმა და ვიღაცები რეკავს და აბაო თქვენ ის მოგწონთ, თუ არა ჩვენ არ მოგწონს ბავშვებს ლოკავ. ჩვენ ზუსტად ამას გიხსნით, რომ აი ეს ხალხია თვითონ ამ ბავშვების კვლელები. და ესენი როგორ არიან ყველა ჩვენი მეგობრები, მე გაოცებული ვარ. ესე იგი, რა მოახერხა ქართულ მოოცნებამ? ქართული აზროვნება მთლიანად შეცვალა. მალე ახლა გვეტყვიან, რომ საერთოდ ჩვენ თონდა გავსპარსელდეთ და გავთურქდეთ და გავარაბდეთ.
1: რაღაცნაირად მიდის პროცესი თითქოს გადაფასების, ყველაფრის ამოყირავების, ამოტრიალების და როდესაც თანამედროვე მოვლენებს ვაკავშირებთ ჩვენ ისტორიას

0: თან მე გეუბნებიან, არ არის საჭირო ისტორიული წიახსვლები და ისტორიასთან დაკავშირება. აი ესეთი იდეოლოგია და კამპანია ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში შევიდა განსაკუთრებულ ხარისხში. ის არის ამაზე პასუხისმგებელი ქართული ოცნება.
1: აი ნახეთ როგორი საინტერესო პარალელია. ბატონმა კობახიძემ პარლამენტში განაცხადა, რომ ეროვნული ცნობიერება ეს საშიში რამე არისო, ეს უბრალოდ ესე თქვა, საშიში რამ არისო და კონსტიტუციაშიო ამის ჩაწერაო, ესო ძალიან საშიში რამ არისო. მერე თავად კობახიძე ითხოვდა უკვე პრემიერობის დროს, რომ ეროვნული ცნობიერება და ბოლოს ეროვნული ცნობიერება და სპარსეთი ჩვენი მეგობარია და უნდა გავსპარსდეთ, თურქეთი ჩვენი მეგობარია, უნდა გავთურქდეთ, არაბები ჩვენი მეგობრები არიან, უნდა გავარაბდეთ, ეს არის ეროვნული ცნობიერება კობახიძისთვის. Ну то ეს არის
0: ეროვნული ცნობიერება მაგათი აზრით, რომ იზეიმეს 410 წლისთავი ქართველების ირანში ჩასვლის თურმე. ვითომ ქრისტებად
1: წავიდნენ. Да, ძალით გადასახლების. Ту ეს არის ეროვნული ცნობიერება, კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე.
0: გესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. დავით თარხანოურავთან ერთად ჩვენ ტრადიციულად გავაანალიზებთ იმ პროცესებს, რასაც ადგილი აქვს ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო მოვლენებსაც შევაფასებთ. მოგესალმებით ბატონო დავით. შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ მას შეუძლია არამარტო უყუროს ჩვენს გადაცემებს, არამედ მოგვისმინოთ ტალღაზე FM 105.1. ტელეფონის ნომერიც ამონათდება ეკრანზე და შესაბამისად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ თქვენი მოსაზრებები თემასთან დაკავშირებით, გაგვიზიაროთ. მინდა ბატონ დავით
1: და მოგვისმინოთ რადიო 105.1 ტალღაზე, FM 105.1.
0: კი ბატონო.
1: და დარეკოთ პირდაპირ ეთერში.
0: ტრადიციულად აი ჩანს უკვე ნომერი. მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატა მიიღო. ეს ეხება საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან და ეს ნიშნავს იმას, რომ გამადიდებელი შუშის ქვეშ იქნება საქართველო მოქცეული შტატების მხრიდან. აქ ჩანს ფაქტორი კონგრესმენ ჯო უილსონის, რომელიც არის საქართველოს თემაზე მომუშავე ერთ-ერთი აქტიური კონგრესმენი. მოგეხსენება და ტელემაყურებლის აკურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ ამერიკაში არ არის მეგობრებო ისე, რომ 100 და 200 კონგრესმენი იყოს დაკავებული საქართველოს თემატიკით, სამხრეთ კავკასიის თემატიკით. არის დაახლოებით 15-20 კონგრესმენი, სენატორი, რომელიც ამ თემაზე, კონკრეტულად საქართველოს უყურებს და ამ თემაზე მუშაობს და აქ ჯო უილსონი ის კონგრესმენია, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ფლაგმანია რა საქართველოს თემატიკის წინწაწევის.
1: ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ ჯო უილსონი ყველაზე აქტიურია. დაახლოებით 20-25 კონგრესმენი და სენატორია ჯამში, რომლებიც აქტიურად არიან საქართველოს თემატიკით დაკავებული. ჯო უილსონი მათ შორის ყველაზე საჯარო გამოსვლებით გამოირჩევა. ის არ არის პირველად არა და მეორედ არა, ის ინიციატორია სხვადასხვა დოკუმენტების, აქტებისა, კანონქვემდებარე აქტების და კანონპროექტებისა, რომლებიც საქართველოს უკავშირდება.
0: Ну, მეგობარი აქტი, ერთ-ერთი აქტი, რომელიც შეჩერდა შემდგომ ამის სრულობა, სწორედ მისი ინიციატივით იყო დარეგისტრირებული. ამას მოყვა უკვე შემდგომი აქტი, უილსონის აქტსაც უწოდებენ ექსპერტები, მას, რომელიც უკვე მიიღო წარმომადგენლობითმა პალატამ. აი ხა ეს რას ნიშნავს? მინდა რომ კიდევ ერთხელ გავაანალიზოთ ჩვენ და ფართო პლანში შევხედოთ ამას და პლუს შემდეგ უკვე საქართველოს დაუკავშიროთ, ისედაც საქართველოს ეხება ეს აქტი.
1: რა ჩვენ თქვი, პირველი 100-ობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო უილსონი ამ სენატორებს და კონგრესმენებს შორის, კონგრესმენია ჯო უილსონი, გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე, ჯო უილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან

0: მართებაში. მეოთხე ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად, თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ამ ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად, როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო, განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი.
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამშიო ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავარი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მერე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად, განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოების,
1: პროფესორებს, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად.
1: საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების თემა ეხლა არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა. წინაკვირაში განხილვის საგანი იყო გადმოძახილი, ასე ვთქვათ, ოცნებასა და შეერთებულ შტატებს შორის. ჩვენ მოვისმინეთ მარკო რუბიოს კომენტარი, სადაც თქვა, რომ ქართულმა მხარემ თვითონ ითხოვა განემარტა შტატებს რა სურს და რა პირობებზე არის თანახმარო აღდგეს ურთიერთობები. ეს მერე საჯაროდ უარყო კობახიძემ მთელი პროცესი

0: მიდიოდა რა ამ ბოლო დღეების გამო.
1: ო, მთელი პროცესი მიდის. ამერიკა მუთხრა, რომ განთავისუფლე პატიმრები, ანთავისუფლებენ ახლა. ამერიკა მუთხრა, რომ ეს კანონები გაიწვია, ჯერ არ გაუწვევიათ ეს აბსოლუტურად იდიოტური კანონები, მაგალითად დასმენის შესახებ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამასაც გაიწვევენ. და ამ დროს საპასუხოდ კობახიძემ დაუკნია თითი მარკო რუბიოს, თქვა, რომ არაო, ჩვენ სკოლის მოწაფეები კი არა ვართო. მაგრამ მე ეს აქტის ამბავიც დაიძრა, რომელსაც რესპუბლიკელებმაც დაუჭირეს ხარი ჯოვილსონის აქვს და დემოკრატებმაც და ახლა თქვა, რომ ყველაფერში დამნაშავე ივანიშვილია.
0: კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან კაფიოდ ვთქვათ ჩვენ, მე გავავრცელე კიდეც რამდენიმე პირობა, რა შემთხვევაში შეიძლება აღდგეს თანხმობა ჩვენ საზოგადოებაში ჩიგნით და აღარ ვიყოთ გადამტერებულები გარესამტაროსთან, რამდენიმე პუნქტი დავასახელე მე წინა გადაცემაში და მინდა რომ კიდევ ერთხელ ვთქვათ ჩვენი აზრით რა არის ეს და იგივეს ეუბნება ქართულ ოცნებას დასავლეთს. ეს არის კანონების შეცვლა, აი ამ რეპრესიული კანონების, ეს არის პატიმრების გათავისუფლება, ეს არის ნორმალური საარჩევნო გარემოს შექმნა ქვეყანაში და თავიდან ბოლ ფუნდამენტურად შეცვლა მთელი საარჩევნო სისტემის ადმინისტრაციიდან დაწყებული კანონმდებლობით გაგრძელებული და ნახეთ, მინდა გავამახვილოთ ყურადღება პატიმრების გათავისუფლების საკითხზე და რა შლეიფი მოყვება ამას. მოინანიეს, შეინანეს და გამოუშვით. აქ ჩემი აზრით ჩდება ძალიან სერიოზული კითხვები და ეს მინდა რომ გავაანალიზოთ.
1: მარკო რუბიო, სახელმწიფო მდივანი ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა. აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღძვრა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყვა, რომ აიო, კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო. ამავდროულად ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ? პრინციპი ესეთი ეუბნებიან, რომ აღიარე დანაშაულები. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ყაღარებაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუო მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი და ესე იგი უბრალოდ ტყუილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერი არ ხარ დამნაშავე, მთავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულის არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარეთ თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძეს საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმე.
0: ეს ბოლო პერიოდი
1: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
0: ბოლო პერიოდი საინტერესოა კიდევ იმითი, რომ არამარტო შეერთებული შტატების მხრიდან არის ძალზედ სერიოზული საკითხები დაყენებული საქართველოს ხელისუფლების წინაშე, არამედ ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა.

0: ჩვენ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ეხლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. აი ეს არის.
1: თუ გადავავლებთ თვალს ჩვენ აი ამ საერთაშორისო მომენტს.
0: ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
1: იმას გაუბრაზდით.
0: ესოც ბიძინას გაუბრაზდითო.
1: თუ გადავავლებთ თვალს რადგან საერთაშორისო მოვლენებზე მაინცსაუბრობთ, იმიტომ რომ შეერთებული შტატები, ბრიუსელი, საქართველოს ეს თემებია, ხო ამას ვიხილავთ. სომხეთში განვითარებულ პროცესებსაც შევეხოთ ჩვენ არჩევნებს. აშინიანის გუნდის გამარჯვებას, ასე ვთქვათ.
0: ვითომ?
1: ხო, ვითომ, ვითომ. ყველაფერში რომ ვითომ, ვითომ არის და რა შეიძლება ჩანდეს, აი რა სურათია დღეს სამხრეთ კავკასიაში?
0: ну ჯერ დავიწყოთ არჩევნებით, რომელიც ჩატარდა სომხეთში. პაშინიანის ხელისუფლებამ რადიკალური, უზარმაზარი, გრანდიოზული ცვლილებები მოუტანა სომხეთს. სომხეთმა დათმო ყარაბახი, რომლისთვისაც 35 წელი იბრძოდნენ სომხები. სომხებმა გარდა ყარაბახისა დათმო ყველა ის ტერიტორია, რომელიც მას დაკავებული ჰქონდა ყარაბახისკენ მისასვლელი გზისთვის. და მეტიც, სომხებმა დათმო თავის საკუთარ ტერიტორიაზეც გარკვეული პუნქტები, რომელიც ახლა აიღო აზერბაიჯანს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რადიკალური ცვლილება. მეორე, რა თქმა უნდა, სომხები ამის წინაამდე გამოვიდნენ. ჩვენ ახლა არ ვაფასებთ კაია ცუდია, ჩვენ ყვებით ფაქტს. საზოგადოება სომხეთში რადიკალურად დაუპირისპირდა ამ მოვლენებს, ეს ბუნებრივია, ხო? ბუნებრივია. ახლა ისევე როგორც ჩვენ არ მოგწონს რომ დავკარგეთ, ვთქვათ, აფხაზეთი, თუმცა აფხაზეთი ხა ჩვენი ძირძველი ნაწილია, ყარაბახი კი ბატონო სადაო თემაა, მაგრამ სომხები ამას დაუპირისპირდნენ და პატრიარქში და პატიმრობა გამოუცხადა. შიდა პატიმრობაში ყავს პატრიარქი დღესაც. სომხებიც მორწმუნე ხალხია და ბუნებრივია, ეს არ შეიძლება რომ დადებითად მიიღოს სომხურმა საზოგადოებამ. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა კიდე და არჩევნებში დაიწერა, ესე იგი ცხადია რომ იმდენად ცოტა ხმა დააგროვა პაშინიანმა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედა. თავისთავად დაუწერა 49.8%. ვერ გაბედა რომ დაეწერა 50%. მე ახლა ჩემ შეფასებას არ გეუბნებით, სრულიად სომხური საექსპერტო საზოგადოება გარდა პაშინიანის მომხრეებისა ამბობს, რომ რა თქმა უნდა გაიმარჯვეს. აი ეს ისედაც გამოდის, რომ ახლა 51%, ნუ 50.2%, აიღო ოპოზიციამ. ოღონდ იქ პატარ-პატარა პარტიებია, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, ესეც პაშინიანმა გააკეთა, იმათ არ დაუწერა ბარიერის გადალახვა და ახლა იმ ხმებს რო გადაინაწილებს, პაშინიანს გამოუვა რომ 50% აიღო. თორემ სინამდვილეში გამოდის, რომ 50.2% ოპოზიციამ აიღო და 59.8% აიღო პაშინიანმა. წააგო არჩევნები. მაგრამ პატარა პარტიები ვერ გადავლენ ბარიერს, აი რა სიწუწკე აქვს და ამათი ხმები გადანაწილდება და როგორც პაშინიანმა ყველაზე მეტი რო აიღო, მას დაეწერება ბევრი, ის გადალახავს 50%, ის აფორმირებს თავრობას. აი ესეთი სიწუწკე აქვს. ანუ არჩევნები წააგო ოფიციალურადაც და არაოფიციალურადაც, მაგრამ მაინც გამარჯვებას დაიწერს. რაზე მეტყველებს ეს? და 200 კაცი დაიჭერა აი ამ დღეებში კიდე. რომ ამის წინააღმდეგობა არ მოხდეს. აი ეს არის ჩვეულებრივი მიხეილ სააკაშვილი მარტივად რო ვთქვათ რა.
1: თან ამას ერთოდა აი საქართველოსთანაც რო გავავლოთ პარალელი, ამას ერთოდა კამპანია, პროპაგანდისტული კამპანია საინფორმაციო ომი, ასე ვთქვათ, პაშინიანის გუნდის მხრიდან, რომ რუსეთი არის ჩარეული ასე აქტიურად,
0: ეს მათი საქმეა.
1: ჩიდულობს ხმებს და მთელი ამბები. და პლუს ამას უკვე ექსპერტულ წრეებში დღესაც მიდის შეფასებები, რომ რუსეთმა აკაც წააგო, ანუ
0: რა თქმა უნდა, ну ჯერ ერთი ეს მათი საქმეა, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ სომხეთი და საქართველო სრულიად განსხვავებული ამ თვალსაზრისით. მე მესმის, რომ საქართველოს ლიბერალურ თას ყველგან და ყველაფერში ეს რუსეთის ძულ და რუსეთი ეზიზღება და ხსენება არ შეიძლება რუსეთს, მაგრამ უნდა გავიგოთ, რომ სომხეთი სხვა ქვეყანაა. სომხეთის სახელმწიფოებრიობა არ არსებობდა 800 წელი.

0: სომხეთ შედიოდა ითვლებოდა რომ შედის საქართველოს სამეფოში სომეხი თავადაზნაურობა როცა რუსეთში შევედით უყველანი რუსეთის იმპერიაში სომხეთის თავადაზნაურობა საქართველოს სახელით იყო იქ შესული სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა ერეკლე მეორეს მაგალითად და ამ დროს იქ კიდე ერევნის სახანო ერქვა აი ესე ერევნის სა ერევანსკაე ხანსტვა ასეთი სახელი ქონდა უნდა გვესმოდეს რომ თვითონ სახელმწიფოებრება მათ აღარ ქონდათ და რუსეთმა აღადგინა სწორედ ნუ ჯერ გუბერნია მერე უკვე საბჭოთა დროს აღდგა სომხეთის სახელმწიფო და ყველაფერი რაც მათ აქვთ დღემდე რუსეთიდან მოდის არსებობს კავშირი რუსეთი ბელორუსია ყაზახეთი სომხეთი ამ კავშირს აქ ფულადი ბრუნვა და ამ მთელი ფულადი ბრუნვის 0.18% საჩუქრად მიდის სომხეთთან. ეს უზარმაზარი თანხაა. დღესაც სომხეთი ამ ფულით ცხოვრობს. სომეხი ბიზნესმენების 90%-ის ბიზნესი რუსეთს უკავშირდება. დღეში 5-6-7 რეისია ყოველდღე თვითფრენავის მარტო ერევანი მოსკოვი. აი რომ დააკვირდეთ როგორი ინტენსივობაა. მთლიანად რუსეთზე არიან თავისი ბიზნესიცაც და ყველაფრით. და აი ამ პირობებში ბუნებრივია რომ პრორუსული განწყობები აბსოლუტური უმრავლესობაა სომხეთში და ამ დროს ეს განწყობები მარცხდება და პროამერიკული პაშინიანი იმარჯვებს ვითომ იმარჯვებს რაზე მეტყოლებს ეს იმაზე რომ ამერიკა ართმევს რუსეთს სომხეთს აი ამაზე იმაზე რომ რუსეთი ამერიკამ და დასავლეთმა ყველა მხრიდან შეავიწროვა გინდა ირანისაც გავლენა აქვს დიდი რუსეთს ირანი დამარცხებულია გინდა სომხეთი რომელსაც ახლა ართმევს. ამიტომ ვამბობ საქართველოს ამერიკული ქვეყანაა. გავიგოთ ეს ჩვენ რომ რუსეთი ყო საბჭოურ სივრცეში და სოფლიოში ყველგან დამარცხდა, დაწყებული ვენესუელაში დამარცხდა დღეს. ანუ ამერიკა ამარცხებს მას, დაამარცხა ვენესუელაში, ლიბიაში, სირიაში, ირანში, პოსაბჭოურ სივრცეში, პოსაბჭოურ სივრცეში, სომხეთში, საქართველოში, აზერბაიჯანში, უკრაინაში ну и 25%-ია დაახლოებით 24-25 ტერიტორიების რომელიც რუსეთმა წაართვა უკრაინას და ერთ ადგილზე დგას იქაც ებძვის ამერიკას მაგრამ იქ ეძებს მოლაპარაკების გზებს და ამიტომ იტკეპნება ერთ ადგილას ეს ომი რუსეთი პოსაბჭოურ სივრცეში მარცხდება და გამოჩნდა კვლავ რომ ამერიკა არის ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში ეკონომიკის 1/13 მსოფლიოსი ამერიკა ამერიკას და ევროპას ეკონომიკის 56% მაინც ეკუთვნის მთელი მსოფლიოსი და ამერიკას მარტო ძალუც აი ამდენი რამ გააკეთოს. ეს უნდა დავინახოთ ჩვენ და რატო ამ მნიშვნელოვანი ეს ანალიზი, რომ ჩვენი მომავალი, ჩვენი საქართველოსი, ჩვენი ნაბიჯები გონივრულობა უნდა გამოვიჩინო და აი ამის გათვალისწინებით უნდა ავაგოთ. ჩვენი ურთიერთობა რუსეთთან, ჩვენი ურთიერთობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ ირანთან, თუ ჩინეთთან უნდა ავაგოთ ამის გათვალისწინებით. რომ ჩვენ არ დავმარცხდეთ, რომ ჩვენი ინტერესი დავიცვათ ყველგან. ამიტომ აი ესეთი ლანძღვა გინება, ჭიდაობა და ფურთხება ამერიკის არაფერს არ იძლევა. ეს კატასტროფამდე მიგვიყვანს ჩვენ, ეს უნდა გავაანალიზოთ და გონივრულად ვიმოქმედოთ. ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა ვითან ვიმუშაოთ, არ უნდა ვითანამშრომლოთ და ვიმუშაოთ ეკონომიკის ფარგლებში რუსეთთან, პოლიტიკური ურთიერთობა არ აგვაქვს საერთოდ. ეკონომიკის ფარგლებში ეს არ ნიშნავს, რომ სხვა ქვეყნებთან არ უნდა ვითანამშრომლოთ და ვიმუშაოთ ძირითადად ეკონომიკის ფარგლებში, მაგრამ პოლიტიკურად უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია ჩვენი ინტერესები არ უნდა შეობღალოთ, მაგრამ მარც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: რაკმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლი.
0: უაზრო ლანძღვა გინება მიდის, უაზრო საკითხებზე და არა მართლები ვართ. არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: რუსეთის თემა ვახსენეთ ჩვენ წეღან და მე მინდა რაღაცნაირად გამახსენდა და მივაბაი ამ საკითხს რომ 10 წლეულებია შეიძლება ითქვა საქართველოში არის ჩამოყალიბებული მედია ჯგუფები პოლიტიკური პარტიებიც არიან ექსპერტული წრეები რომლებიც მიზანმიმართულად ეწევიან სხვადასხვა საპირისპირო ბანაკის წარმომადგენლების დისკრედიტაციას, მაგალითად ჩვენი პარტიაც რო ავიღოთ და იგივე ობიექტივიც რო ავიღოთ, აკერებენ სხვადასხვა იარლიყებს, იღებენ დასავლურ დონაციას, ანუ დაფინანსებას და ამ დროს ქნიან სქელტანიან ნაშრომებს, რომ თურმე აქ არის გავლენა რაღაც პრო რუსული, პრო ჩინური და ასე შემდეგ. აი ეს არ მინდა დაგვავიწყდეს ამ თემაზე, მინდა მე რომ გავამახვილოთ ყურადღება, უპასუხოთ ჯერ ტელემაყურებელს. გამარჯობათ. თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ.
2: ძალიან კარგად ისტორია ბატონო დავითმა. მაგრამ თემოდან სულეთ ლაპარაკობ. ისე რომ რუსეთს მაინდენი რამეთი გავიკეთა, კარგი. აი ყველაფერი არ უნდა დავიწყოთ ეგ.
0: და ვინ უარყოფს ამას?
2: სამხედრო საქართველოს დავიწყოთ. შეგუერთა ეს იყო ბატონისკა ეს რაღაცა იყო შეგუერთა და ამდენისა რუსეთის წინააღმდეგ რატო დაპარაკობს მე არ ზეადავთა. კარგი ამერიკა კარგი მაგრამ რუსეთი მაინც ჩვენი მეზობელია და მეზობელი უნდა გიყვარდეს საუბრობა.
1: თქვენ ეთყობა არ ხართ ობიექტივის მაყურებელი იმიტომ რომ საერთოდ საპირისპირო თარი გაშუქებული აქ ეს თემა.
0: ან ყურადღებით არ გვისმენთ ჩვენ.
2: როგორ არ გვისმენთ?
0: აბა ვინ ამბობს გასაგებია ჩვენ გვესმის რომ
1: მადლობ ძალიან
0: დიდი მადლობა უნდა ყურადღებით მოგვისმინოთ. უნდა ყურადღებით მოგვისმინოთ. არ ვიცი, ჩვენ არ ვამბობთ რომ რუსეთმა არაფერი არ გაგვიკეთა ჩვენ. ნუ მე ეს არასდროს არ მეთქვას. პირიქით მე ვთქვი რომ ხშირად ვამბობ რომ ერეკლე მეორე მიიღო ერთადერთი სწორე, ერთადერთი შესაძლო და ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. სხვა მაშინ მას გადაწყვეტილების მიღება არ შეეძლო. ეს იყო კავშირი რუსეთთან, რომელმაც გადაარჩინა საქართველო. მე ხშირად ვამბობ რომ ერეკლეს დროს ქართველები იყვნენ 414000 კაცი და ეს იყო 53% მოსახლეობის. აქ კიდე 3% დაახლოებით სომხები იყვნენ, რომლებიც ქართველებად იწერებოდნენ. ნახევარი მოსახლეობა სულ 780000 კაცი ცხოვრობდა. ამას ადასტურებს ნუ მინიმუმ 10 ყველაზე გამოჩენილი მეცნიერი და წყაროები, რომ სულ ცხოვრობდა 700 ერეკლეს დროს საერთოდ მაშინ. დიდი სამუშაოები ჩატარდა მათ შორის თავად რუსეთის მონაწილეობით. ბევრი საზოგადოება, გეოგრაფიული საზოგადოება, სხვა საზოგადოებები 780000 კაცი ცხოვრობდა, 53% ქართველები, 47% თურქები და სპარსელები და რომ არ მიიღო ერეკლეს ეს გადაწყვეტილება, 21 დიდებული თავადი აკონტროლებდა საქართველოს, ჩვენ არ ვიქნებოდით როგორც წერი, როცა ჩვენ გავედით რუსეთის იმპერიიდან, მაშინ საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ჩვენ ვიყავით 4.200.000 ეთნიკური ქართველი და ინდუსტრიული სახელმწიფო ქონდა. გვესმის ჩვენ ყველაფერი, რაც რუსეთმა მისცა საქართველოს. მეტიც ყურადღებით მოისმინეთ კიდე გეუბნებით, რას ვამბობ ჩვენ. რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა საქართველოსთვის აუცილებელია. აუცილებელია. და გონივრულად საჭიროა. ჩვენ სხვა რამეს ვამბობთ. ჩვენ ვამბობთ, რომ დღეს ყველა ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში ამერიკის შეერთებული შტატებია და როდესაც ჩვენ პოლიტიკას ვაგებთ დღეს, ეს პოლიტიკა უნდა აიგოს ისე, რომ არ მოდიოდეს მტრუბაში, მტრულ რეჟიმში ამერიკასთანაც, არ იყოს მტრულ რეჟიმში ევროპასთანაც, არც რუსეთთან არ უნდა იყოს მტრულ რეჟიმში. საერთოდ მეზობლებთან, არაბისტანთან არ უნდა იყოს მტრულ რეჟიმში. და ჩვენ ვამბობთ, რომ დღევანდელი ჩვენი პოლიტიკა სხვა სახეს ატარებს. სინამდვილეში თქვენ ცდებით თუ გონიათ რომ რუსებთან კარგი ურთიერთობა გვაქვს. ამ ხელისუფლებამ მოახერხა ის რომ რუსეთთანაც ტრობაშია, რეალურად რუსეთთანაც დაპირისპირებაში და ტრობაშია. ამერიკასთანაც ტრობაშია, რაც კიდევ უფრო ცუდია ჩვენთვის. ევროპასთანაც ესენი ყველასთან ტრობაში არიან. ჩვენ გვაქვს რატომღაც კარგი ურთიერთობა მარტო თურქეთთან და მარტო სპარსეთთან. და ჩვენ ვამბობთ რომ ეს არის სისულელე სიგიჟე. ეს დაღუპავს ქვეყანას, არ შეიძლება მტრობა მთელ სოფლიოსთან. და ეს პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს. ასე რომ ყურადღებით მოისმინეთ რას ვამბობთ. კიდე ერთი ზარია და გიპასუხოთ.
1: კი ბატონო. გისმენთ, გამარჯობათ.
3: გამარჯობათ.
1: ისახეთ.
3: რას ხედავთ რუსეთთან მტრობაში?
0: ნუ, რას ხედავთ? მარტივ რამე.
3: კი, ახ რას ხედავთ?
0: ჩემი აზრი გაინტერესებს თქვენ.
3: კი, აბა, მაი. გასაგები გავიკოთ.
1: კარგი, თანდათელი.
0: ნუ აქ რამდენიმე პუნქტია. მოდით ვთქვათ, რომ რას ნიშნავს ქართულ-რუსული ურთიერთობები დღეს, როგორი უნდა იყოს ისინი. პირველ რიგში, აი თქვენ გახსოვთ, ქალბატონი ირმა იყო ვიცე-სპიკერი, მაშინ ჩვენი დეპუტატები არსებობს ესეთი ჯგუფი, დიალოგის ჯგუფი დეპუტატებისა რუსეთ-საქართველოს. საერთოდ ყოველთვის არსებობს დიალოგი ყველასთან. ისრაელი პალესტინაში ომი აქვს, პალესტინელებს ელაპარაკება. ხო, ასეთივე აქაც. პირველად, აი ბოლო 30 წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა გარკვეული მოთხოვნები. ესე იგი, რუსეთის თავი მოთხოვნა რა იყო? რომ საქართველო მოარიცხოს ნატოს შესვლაზე და საქართველოში არ იყოს ნატოს წვრთნები საქართველოს ტერიტორიაზე. ესე იგი, კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ მონაწილეობა ნატოს ოპერაციებში საქართველოს ფარგლებს გარეთ. მაგრამ თავარი მოთხოვნა, რომელიც რუსეთს აქვს, მითუმეტეს ახლა უკრაინაში ომია, ეს გამძაფრდა კიდე ეს მოთხოვნა. ნატოს წვრთნები არ უნდა იყოს საქართველოში, არ უნდა იყოს აქ უცხოელი სამხედროების ბაზები, არ უნდა იყვნენ აქ უცხოელი სამხედროები და საქართველოს ფარგლებს გარეთ, კი ბატონო, ეს არის თავარი მოთხოვნა, რომელიც აქვს რუსეთს. მაგალითად ნატოს წვრთნები ახლა ორი თვისწინაც იყო საქართველოში. რუსეთ-უკრაინის ომი მიდის და ჩვენ ორი თვისწინაც. მართალია ახლა იქ არ ჩავიდა ჩვენი თავდაცვის მინისტრი, არ გამოჩნდა ღიად, მაგრამ წვრთნები ახლაც იყო. ეს ერთი, ანუ სამხედრო ოპერაციები. სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობა, რომელსაც რუსეთი განსაკუთრებულად ტკივნეულად განიცდის და თვლის, რომ ეს მის წინააღმდეგ მიმართული აქციებია, მაშინ როცა ომია, ვთქვათ, უკრაინა რუსეთს შორის. ჩვენ რა გვინდა ეს? რატო ვეჩრებით ამ ამბავში? აი მაგალითად ეს ერთი თემაა. ეს არის მტრული ნაბიჯი მათ წინააღმდეგ, ვთქვათ. გარდა ამისა, არსებობს მთელი რიგი საკითხებისა, სადაც ჩვენ აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, ირანთან თუ თურქეთთან ვეწევით ისეთ საქმიანობას, რომელიც ჩვენ უნდა ვაწარმოებდეთ ამ ქვეყნებთან აუცილებლად რაღაცა პოლიტიკას, რომელიც ჩვენი სასარგებლოა. მაგრამ ეს პოლიტიკა ისეთი უნდა იყოს, რომ ტრული არ იყოს არც რუსეთისთვის, აქ ბალანსია დასაჭერი, არც ამერიკელებისთვის და არც მაგალითად ევროპელებისთვის. და ესეთი საქმიანობა არის. შეგვიძლია ეს დეტალურად მოუყვეთ, მაგრამ არ ვფიქრობ, მე როეხე ტელეეთერში ღირდეს ამაზე საუბარი. მე მთავარ აზრს გეუბნებით, რომ ყველა ცუდი არის ის, რომ საქართველოს თავრობა ცდილობს, რომ ჭადრაკი, პოლიტიკური ჭადრაკი ითამაშოს რუსებთანაც და არ გამოსდის. ამერიკელებთანაც არ გამოსდის, ევროპელებთანაც არ გამოსდის, ირანთანაც არ გამოსდის, თურქეთანაც არ გამოსდის, ჩინეთანაც არ გამოსდის. ყველასთან ცდილობს რაღაც ჭადრაკის თამაში და სინამდვილეში სულ ყველაფერს აფუჭებს. და ეს განსაკუთრებით მძაფრად გამოჩნდა სწორედ ბატონ კობახიძის პრემიერობისას. თორე ღარიბაშვილიც იყო პრემიერ-მინისტრი, კვირიკაშვილიც იყო პრემიერ-მინისტრი, ბახტაძეც იყო პრემიერ-მინისტრი და მადროს ეს არ ხდებოდა. ისინი არ ცდილობდნენ ყველასთან დაპირისპირებაში შესვლას. ესენი შევიდნენ დაპირისპირებაში აბსოლუტურად ყველასთან, კობახიძე ყველასთან დაპირისპირებაში. მათ შორის როგორც გითხარით რუსეთთან. გარდა ამისა, ეგ ბიზნეს საკითხებია ძალიან ბევრი.

0: პირობაში. მათ შორის როგორც გითხარით რუსებთან. გარდა ამისა, ეგ ბიზნეს საკითხებია ძალიან ბევრი. არც ჩვენ სასარგებლო წდება საბოლოო ჯამში. არც რუსეთის სასარგებლო წდება და ვიღაცა კონკრეტული კერძო პირების ინტერესებს ემსახურება და არა ქვეყნის ინტერესებს, მაგალითად. ბევრია ესეთი თემები, ანუ პოლიტიკური თემები. პოლიტიკური ურთიერთობა ნულოვანი გვაქვს. ჩვენ მივახციეთ იმას, რომ რუსეთმა დაიწყო აქტიური ინტეგრაცია სოხუმის და ცხინვალის, რასაც აქამდე არ აკეთებდა. და სულ ელოდებოდა, რომ რაღაც ნაბიჯებს გადავდგავთ ჩვენ. ვერ გადავდგით ეს ნაბიჯები და არ გადადგა ამ ხელისუფლებამ, ვერც გააცნობიერა რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რომ
1: ძალიან შესამჩნევი არის რა, ნახეთ, როცა ჩვენ აი ეს საჯარო შეხვედრებს მართავდით და ეს პროცესი ღია იყო საზოგადოებისთვისაც და სხვათა შორის საელჩოებისთვისაც, იმიტომ რომ ამ შეხვედრების სტენოგრამებს ჩვენ მუდმივად ვაწვდიდით ამ საელჩოებს. მაშინ იყო ნათქვამი, რომ პირდაპირ ისაუბრეთ აფხაზებთან, ოსებთან, არ იქნება ჩარევა ჩვენი მხრიდან. დღეს რუსული მხარე საქართველოს ხელისუფლებას მუდმივად მოუწოდებს აღიაროს სახელმწიფოებად აფხაზეთი და ცხინვალი. ნუ ეს ხო,
0: აი ესეც ხო ამ ხელისუფლების.
1: აი ეს არის ძალიან კეთრი საკითხი, რაც უნდა გავაანალიზოთ.
0: კი ბატონო, ვისაუბროთ ამ საკითხზეც. კიდე ზარს უპასუხოთ და ვისაუბროთ უფრო დეტალურად.
1: გამარჯობათ.
2: შეკითხვა მაქვს და ნუთიშავთ ტელეფონს. რას გასმენაში რას გულისხმობთ?
1: ხალბატონო, ვინ გაგიტიშათ ყურმილი? რეკავთ და საუბრობთ.
0: ხალბატონო, ჯერ ერთი პირველი მოცილდით ტელევიზორს.
2: ნამდვილად ვერ მომასწარი დამთავრება.
0: ტელევიზორს მოწყდით, ტელევიზორს მოწყდით, რომ გესმოდეს
2: ერთი. აა მოწყდით რა ქართულია მოწყდით.
0: ტელევიზორისგან დისტანცია.
2: მოწყდით რა, თქვი, მიპასუხეთ კაცო.
0: კაცო, გიპასუხებთ
2: ტელევიზორთან არა ვარ, არა, არა, მეორე ოთახში ვარ და ხმამაღლა აწევდი.
1: ხალბატონო, ექოისმის და ხმა უნდა დაუწიოთ და ტელევიზორს დაშორდეთ. დიდი პატივისცემით გთხოვთ ამას.
0: ეხლა გვისმენთ ხალბატონო. გვისმენთ ხო? კეთილი. დღეს მიღებულია კანონი ხელისუფლების მიერ, რომელიც შესაბამისად ნებისმიერ ადამიანს, აი მაგალითად თქვენ, შეგიძლია დაწეროთ, არის იუსტიციის სამინისტროში განყოფილება, შეგიძლიათ მიმართოთ შემდეგი წერილით. რომ თქვენ რომელიღაც ტელეარხში, ზუსტად ამ სიტყვებით დაწეროთ, რომ თქვენ რომელიღაც ტელეარხში არ გახსოთ რომელში, რომელიღაც გადაცემაში არ გახსოვთ სად, მოусმინეთ დავით თარხანმოურავს და ჩათვალეთ, რომ დავით თარხანმოურავის სიტყვები არის სხვა ქვეყნის ინტერესებს ემსახურება და მიგაჩნიათ, რომ დავით თარხანმოურავი არის ჯაშუში, მაგალითად რუსეთის ან ირანის, იმიტომ რომ თქვენ ასე მოგეჩვენათ. შეგიძლიათ ეს მიწეროთ, ან შეგიძლიათ დაწეროთ, რომ თქვენ სადღაც თქვენ მეზობლად ცხოვრობ მე და ჩემი საქციელი თქვენში აღძრავს გონივრულ ეჭს, რომ მე ვარ რომელიღაც ქვეყნის ჯაშუში. და ამის საფუძველზე, აი ესეთი წერილის საფუძველზე, ეს განყოფილება განიხილავს და აქვს უფლებამოსილება, რომ აღძრას საქმე. ზუსტად ასე აღიძრა საქმე, აი გახარია იყო ესეთი პრემიერ-მინისტრი, თუ გახსოვთ, რომელიც ახლა გაქცეულია საზღვარგარეთ, 13 წლიანი მუხლი აქვს მიყენებული, იმიტომ რომ ერთმა კონკრეტულმა ადამიანმა, ამ ადამიანის ეს წერილი, ეს დასმენის წერილი ტელევიზორშიც იყო გამოქვეყნებული, რომელმაც დაწერა, რომ აი სადღაც რაღაც ტელევიზორში უსმენდი არ მახსოვს რომელ არხზე გახარიას გამოსვლებს და ჩავთვალე, რომ კონსტიტუციურ უსაფრთხოებას არღევს საქართველოსშიო და მიყენებული აქვს 13 წლიანი მუხლი. ესეთი კანონი არსებობდა საბჭოთა ეპოქაში, 70-იან წლებში გაუქმდა. საბჭო კავშირშიც გაუქმდა. დღეს ამოქმედებულია საქართველოში. გაგეცით ამ უმწერავი პასუხი?
1: გესმით ხალბატონო, ჩვენი ხმა? ჩვენ არ გაგვითიში ხართ
0: ფაქტია. ნუ ჩვენ არ გაგითიში ხართ. შევეცადეთ, რომ ამომწურავი პასუხი გაგვეცა. ასეთი კანონი დღეს მოქმედებს საქართველოში. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ნებისმიერი, ამას ქვია ცრუდასმენა. აი დანოსი, საბჭოთა დროს ერქვა ცრუდანოსი, დაწერეთ ესეთი ქაღალდი და განიხილავენ და შეიძლება აღძრან საქმე და თუ სამი კაცი დაჭერს, დაწერს, საერთოდ დაგვიჭერენ.
1: ამ დასმენების დამსმენებს შეუძლია მიმართოს.
0: კიდე ზარია, შეიძლება იგივე
2: ქალბატონი. შეიძლება იყოს, კიდე გაიქიშებ. ახლა მაინტერესებს, თქვენ ჩვენ ევროპაში.
0: ხალბატონო, თქვენ პირველი კითხვაზე პასუხი მიიღეთ?
2: დიახ, დიახ, დიახ.
0: გაიგეთ რა არის დასმენების კანონი?
2: კი ბატონო, კი.
0: ძალიან კარგი. ახლა

0: ევროპაში შესვლა სულს ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდობის უდიდეს ნაწილს და არაფერი.
1: რატო? იმიტომ რომ არ ეცმით.
0: არ
1: ეცმით.
0: არა. მაშინ თქვენი საუბრეთ და მე ჩვენ. მაშინ თქვენი საუბრეთ და მე ჩვენ ვისაუბრებ. ჯერ მოგისმენთ.
1: ო, გაიქეთ ახლა.
0: ჯერ გისმენთ და მე გაგზავნებთ პასუხს.
2: ალბათ ისაუბრეთ.
0: რატომ ეჩუბებით ალბათონო?
2: ისაუბრეთ თქვენ და მე ჩვენ
0: ჩვენ ვისაუბრებ. ჩვენ ახლა რატო გვიბრაზდებით?
1: ეჩუბებთ, ჩვენ როდის ჩუბობთ?
0: არა, ნუ როგორ ალბათონო ახლა რატო და ჩვენ ხო გვაქვს უფლება ჩვენი აზრი, იმიტომ რომ ბევრი ფული მოდის და ტექნოლოგია იქიდან, აი მაგითო. მაგალითად.
1: კი, აბა, იმიტომ გეკითხებით.
0: ხო და ჩვენს გაგეცით პასუხი რა არის, გაუგებარი.
2: ალბათ, თქვენს გარშემო.
1: თქვენ
2: გარშემო, თქვენს გარშემო. მომისმინეთ თუ შეიძლება, თქვენ გარშემო არ ცხოვრობს ხალხი, რომელსაც ოჯახის წევრები ყავს ევროპაში, უკვე მუშაობენ იქ. მარტო 2025-26 წლებში 1400-მდე ახალგაზრდა წავიდა სასწავლებლად იქ. სამკურნალოდ დადის ხალხი. სამკურნალოდ დადის ხალხი. თქვენი გადმოსახედიდან საუბრობთ და ძალიან დიდ ნაწილს
1: ჩვენ არ ვიტყვით.
2: აა, თურმე ეს გაწუხებთ.
0: თქვენ ეს გაწუხებთ.
2: ეს გაწუხებთ თქვენ რომელ რაიონში მუშაობთ კოორდინატორად, ოცნების კოორდინატორად. საოცრება, თქვენ ხალხი კი არ გადარდებთ და გაწუხებთ, ის ადამიანები კი არა, რომლებიც უკვე წავიდნენ, იქ მუშაობენ, ცხოვრობენ.
0: არა, რა შეშე, მაგრამ ეს ხო არ არის, აქ მე მგონი ადამიანების სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველო გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. და გვინდა რომ საქართველოს იყოს კავკასიის შვეიცარია. რას იძლევა დღეს ევროპა? საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. იგივე პოლონეთი, ან საბერძნეთი, ან ჩეხეთი, ან სლოვენია, ან სლოვაკეთი, ან უნგრეთი, რომლებიც აღმოჩნდნენ ევროპაში. ეთყობა თქვენ საერთოდ არ გესმით, როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი. დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში, გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით, პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არაძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუბნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავა, სულ ილაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც, ალბათონო, არ ვიცი, შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველო თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაშიც და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. კეთილი, კიდე უპასუხო ზარს და გადავიდე ჩვენ თემაზე მე.
2: გამარჯობათ, ისაუბრეთ.
1: მაგალდავით, მოგესალმებით, ხალბატონ რეიმო, მოგესალმებით. ალო.

0: ისა უბრალოდ გვესმის თქვენი ხო?
1: ხო, არა, რომ გავიგო გესმის თქვენი, დიდი მადლობა. ბატონ დავით, აი ამ ჩინეთთან ისა რა ქვია, რაღაც სტრატეგიული პარტნიორობა და ისა, ცოტა სახიფათო თქვა გეჩვენებას, აი ამაზე თეორიის თქვა თქვა.
0: კეთილი, კი ბატონო. მადლობთ თქვენ. მე მგონი ჩვენი აზრი გამოვთქვი, ახლა ვიტყვი ჩინეთზე, უნდა გვესმოდეს, საქართველო არის მთავარი, ქართული ინტერესი უნდა დაცული იქნას. აი ეგ არის ტრაგედია. რა შეა ტრაგედია და რა არის მის ამ ქალბატონს და არავის? ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტრობდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველოს კი არ ეწევა თავის ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხის უსხვანერად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებთ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ. და ეს არის ჩვენი პოზიცია. ეს ერთი რაც შეეხება ამ საკითხს. ეხა რაც შეეხება ჩინეთს. ჩვენ მაინც უნდა გვესმოდეს, რომ ჩინეთი ფულადი თვალსაზრისით მეორე ეკონომიკაა მსოფლიოში, თუ ევროკავშირს გაერთიანებულად არ შევხედავთ, ცალ-ცალკე ნაწილებად შევხედავთ, მეორე ეკონომიკაა. და ამიტომ ჩინეთთან ურთიერთობა ჩვენთვის აუცილებელია და მნიშვნელოვანია. სახიფათო ნებისმიერი ურთიერთობაა ყველასთან, მაგრამ დავინახოთ, რომ გერმანია არ ამბობს უარს ჩინეთთან ურთიერთობაზე პირიქით.
2: არც შეერთებული
0: შტატები. არც ამერიკა ამბობს ჩინეთთან ურთიერთობაზე. კი, იქ ძალიან ბევრი დაპირისპირებებია და სხვათა შორის ვიტყვით ახლა ამ დაპირისპირებებზეც, მაგრამ ამერიკა ჩინეთ შორის პირველი დაპირისპირება ეს ტაივანია, ტერიტორიული საკითხია. მეორე დაპირისპირება ტექნოლოგიურია. ამერიკა სურს, რომ ჩინეთი ძალიან სწრაფად მიდის ტექნოლოგიურად წინ და ამერიკას არ უნდა, რომ ჩინეთი იყოს მასზე კონკურენტი მისი და მას აჯობოს. პირდაპირ გაგებით ტექნოლოგიური ომი მიდის. ყველაზე ტექნოლოგიური ქვეყანა იყო იაპონია, ამერიკას მიაქვს იაპონიიდან ტექნოლოგიები და არ აძლევს საშუალებას ყველანაირად, რომ ამერიკისთვის თავარი რომ ის იყოს პირველ ადგილზე. ეს ძალიან ხისტად, კაცრად და ცუდად ჟღერს, მაგრამ ეს რეალობაა. ამერიკა ცუდად იბრძვის თავისი ინტერესებისთვის ნებისმიერი გზებით. ებრძვის ჩინეთსაც, რომ ჩინეთმა ტექნოლოგიურად არაჯობოს. ამავდროულად, მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო ომი, ტექნოლოგიური ომი, იქ ტერიტორიული ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობს ამერიკაც ჩინეთთან, თანამშრომლობს ჩინეთთან, გერმანია, საფრანგეთი. წარმოებების, აი წარმოიდგინეთ, რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი წარმოებელი ქარხანაა პლანეტაზე. წარმოებების უდიდესი ნაწილი გერმანული, ფრანგული, იტალიური, ამერიკული, სამხრეთ კორეა არის ჩინეთში. წარმოებების უდიდესი ნაწილი, მათ შორის ეხლა იაპონური წარმოებები ჩნდება ჩინეთში. ასე რომ არავინ არ ამბობს ურთიერთობაზე უარს, ებზვიან, მაგრამ თან მჭიდრო ურთიერთობა აქვთ. ჩვენც ასე უნდა ვიყოთ, ჩვენ შეგვიძლია ტექნოლოგიურად ბევრი რამ წამოვიღოთ იქიდან. და ჩვენ ამგაგებით სინამდვილეში არაფერს არ ვაკეთებთ. რეალურად ქართულ-ჩინური ურთიერთობები ნულოვან დონეზე არის, ან შეიძლება ცოტათი უფრო მეტია ვიდრე ნული. ჩვენ სერიოზულად არაფერს არ ვაკეთებთ მათთან. არადა მთელი მსოფლიო მუშაობს და ჩვენც უნდა გონივრულად ვიმუშაოთ კლავრო რაღაც არ დავკარგოთ. ახლა ამ ჩინეთთან და საერთოდ ამ საკითხებთან დაკავშირებით რა გამახსენდა ეხლა, რომ საქართველოში აი ირმამ შერას თქვი. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა

0: რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოულობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში რომ მაგალითად ჩვენ ვართ რუსეთის აგენტები, რომ მაგალითად ჩვენ ვართ ბნელი ხალხი, რომელიც ქუჩაში დარბის და ზურგში დანასურტყავს ადამიანებს. ახლა ამას პოეტურად პირობითად გადატანითი მნიშვნელობით ვამბობ, მაგრამ დაახლოებით წერენ, რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს, ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბად ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყებიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყებიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აწი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს. და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავისი. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილს ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივის საქმიანობაზე
0: და
1: ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
0: ჩვენი დრო ამოიწურა.
1: დიდი მადლობა ყველას.
0: დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. საქართველოსთვის ვიღვაწოთ, იმ ქალბატონსაც ვეუბნები, ქართული ოცნების მომხრეს. საქართველოსთვის ვიღვაწოთ, საქართველოსთვის.
1: გემშვიდობები ჩვენ და ობიექტივი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. მადლობთ.

0: მე ძალიან წუხვარ, ჩვენ ქვეყანაში მიღებულია ისეთი კანონები, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის დროსაც კი არ იყო. ჩვენ ქვეყანაში აღდგა კანონი დასმენების შესახებ. ეს საბჭოთა კავშირში იყო, საბჭოთა კავშირის 80-იან წლებში აღარ იყო, გაუქმებული იყო და ჩვენთან აღდგა დასმენების კანონი. დღეს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ვიღაცა დაასმინოს, დაწეროს დასმენის ფურცელი, ჩააბაროს იუსტიციის სამინისტროში და შეიძლება მე აღიძრას ამაზე საქმე. ესეთი რამე არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში არ არის და ჩვენთანაც არ იყო. გარდა ამისა, ადამიანებს უგზავნავენ მიტინგებს და ტროტუარზე დგომასაც კი. გაიგეთ, გამოფხიზდით ხალხო. ესეთი რამე არ იყო სააკაშვილის დროს, კარვები, რკინის კარვები იდგა ნახევარი წელიწადი. ჩვენს ქვეყანაში სიტყვის თქმის გამო გვიჭერენ. აღარავინ აღარ ამბობს დღეს, რომ არალეგიტიმური არჩევნებია, ხელისუფლებაა და არჩევნები გაყალბდა. რატო? კანონებია მიღებული, თუ ილაპარაკებ, რომ გაყალბდა არჩევნები ან ხელისუფლება არალეგიტიმურია, ციხეა. გაიგეთ, ეს ცდება ყველანაირ დემოკრატიის საზღვრებს. ნებისმიერ ქვეყანაში, იაპონიაში, ამერიკაში, კორეაში, საფრანგეთში ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება ილაპარაკოს, რომ არჩევნები გაყალბდა, ხელისუფლება არალეგიტიმურია, რამდენიც უნდა იმდეს ილაპარაკებს. გამოფხიზლდით ესეთი კანონები, რაც კობახიძე მიიღო. ეს სააკაშვილს არ მეუღია, იმიტომ ამბობ, მეორე სააკაშვილია მეთქი ეს. როგორ შეიძლება არავინ ყურს არ იბერტყავს, კაცო? არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს? ჩვენ ნელ-ნელა ავაშენეთ სახელმწიფო, რომელიც უარესი გახდა კანონებით მინიმუმ, ვიდრე სააკაშვილის სახელმწიფო იყო. ჩვენ ქვეყანაში აი ამის გამო და კიდე სხვა უამრავი ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო, ამის გამო სწორედ ეუთო, ეს არის ევროპის უსაფრთხოების, პირველ რიგში უსაფრთხოების, აი ამ შემთხვევაში უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი, ორგანიზაცია, რომელმაც ეუთო აღზრა ეგრეთ წოდებული მოსკოვის აამუშავა მექანიზმი. ეს მექანიზმი რუსეთის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული, ბელორუსიის წინააღმდეგ იყო, ეხა ჩვენ წინააღმდეგ. იქ საკმარისი არის 10 ქვეყანა საკმარისია, რომ ამოქმედდეს მექანიზმი. ბელორუსიის შემთხვევაში 17-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. ჩვენ შემთხვევაში დაუჭირა 24-მა. ეხა ხელისუფლება მორიგი ტყუილი, აი 24-მა რო დაუჭირა, 32-მა ხო არ დაუჭირა? 32-მა კი არ დაუჭირა. 32-მა თავი შეიკავა, იმიტომ რომ აღარაა საჭირო. 24-მა ქვეყანამ რახან ხელი მოაწერა, დანარჩენი ქვეყნების ხელმოწერა აღარაა საჭირო. და გასაგები ეხლა სომხეთის თავ შეიკავებდა, აზერბაიჯანის ერთ რეგიონში ვარ, თურქეთის თავ შეიკავებდა, შეიკავა 32, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ის 24-მა რომ მოაწერა ხელი? საკმარისია, პროცესი დაიწყო. აქ ჩამოთვლილია ყველაფერი, რაზე ჩვენ ეხლა ვილაპარაკეთ და საუბარი პირდაპირ არის, რომ საერთაშორისო გამოძიება უნდა მოხდეს, ჰააგის ტრიბუნალზეა პირდაპირ საუბარი, ევროსასამართლოზეა პირდაპირ საუბარი. ეს ყველაფერი არ დამთავრდება ისე უბრალოდ, ეს ყველაფერი საშიში მექანიზმებია და პასუხის მოთხოვნა მოხდება. მაგრამ მე მთავარი აქცენტი სხვა რამეზე მაქვს. ჩვენ უნდა გამოფხიზდოთ, ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის ჩვენ, რომ არ შეიძლება დასმენების კანონი 21 საუკუნეში სახელმწიფოში იყოს. და არ შეიძლება ვიღაცა ტროტუარზე დგომას სურო გძულდეს ის ხალხი, არ შეიძლება უგზავნავდე ვიღაცას ტროტუარზე დგომას, კაცო, ეს ძნელი გასაგებია. და რატოა ჩუმად ეს საზოგადოება? ესეთი გულქვა როგორ გახდით, კაცო? ამას როგორ ვერიგებთ, რომ ეს უფრო უარესია მიშარასა ჩვეობოდა იმაზე?
1: რა რიტორიკითაც მართავს კობახიძე ამ ხელისუფლებას?
0: სააკაშვილებობდა ნულოვანი ტოლერანტობა, ამან თქვა ნულოვანი თანაგრძნობა.
1: კანონები ყველაფერი გადავიდა, ადმინისტრაციული დარღვევები გადავიდა სისხლის სამართლის კატეგორიის დანაშაულებებში. და აი ამ ფონზე საზოგადოებაც ისეთივე აგრესიული გახდა. და თქვენ რო ბძანეთ, რა მოგდით ხალხო, რა გემართებათო? მე ჩვენს თანამებრძოლებზე მაქვს ხოლმე ხშირად ეს შეკითხვა მათ მიმართ. ხალხი, რომელიც იბრძოდა იმ ძალადობის წინააღმდეგ,
0: სააკაშვილის აგრესიას,
1: ეს თვითონ აგრესიული კობახიძის ძალადობას უკრავს ტაშ და ეს მოწონს. და რა არის ესა, რასთან აგვაქვს საქმე ჩვენ?
0: არ ვიცი, ვინც ებზოდა სააკაშვილის აგრესიას, თვითონ ხდებიან აგრესიულები და მოწონთ კობახიძის აგრესია. გამოფხიზდით ხალხო, გამოფხიზლდით.
2: ავლიპე ზურაბაშვილი, გამოჩენილი ფსიქიატრი და ნეირომორფოლოგი, სოფლიო

ში სინაფსო არქიტექტონიკისა და პათოსინაფსო არქიტექტონიკის დამაარსებელი. საქართველოში თავის ტვინის კვლევის ევოლუციური მიმართულების ერთ-ერთი ფუძემდებელი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. საბჭოთა კავშირის მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი. ავლიპე ზურაბაშვილი იკვლევდა თავის ტვინის ნატიფაღნაგობას, ნერვულ უჯრედების აღდგენად დაზიანებას. პათოპერსონოლოგიასა და უპრეცედენტო საერთაშორისო აღიარება მოიპოვა. ავლიპე ზურაბაშვილი დაჯილდოვებულია 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 23 მედლითა და სიგელით. ავლიპე ზურაბაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახდა და დედაქალაქის ერთ-ერთი ქუჩა მის სახელს ატარებს. ავლიპე ზურაბაშვილი დაკრძალულია დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს, მე ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია ვარ. ამ დროიდან ნომერზე 557-88-95-98 შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და თემასთან დაკავშირებით თქვენი მოსაზრება გვითხრათ ეთერში. თავრობა იღებს 751 მილიონი დოლარის ოდენობის საგარეო ვალს. ეს დაახლოებით 2 მილიარდი ქართული ლარია. როგორ აფასებთ ამ ფაქტს და უნდა იყოს თუ არა ხალხთან შეთანხმებული მსგავსი უზარმაზარი საგარეო ვალების აღება, რაც ბუნებრივია ჩვენი და ჩვენი მომავალი თაობის გადასახდელია, ხომ? იმიტომ რომ ასეთი საგარეო ვალების ხანგრძლივობა ძალიან დიდი 10 წლეულებს უტოლდება ხშირ შემთხვევაში. ამ ეტაპზე 2026 წლის მონაცემებით თავრობის საგარეო ვალი შეადგენს 24 მილიარდს და ეს ვალი კვლავ იზრდება, შეგახსენებთ რომ 751 მილიონი დოლარის ოდენობის საგარეო ვალის ასაღებად ემზადება საქართველოს ხელისუფლება. ეს იქნება დღეს ჩვენი მთავარი თემა და შეგიძლიათ ამასთან დაკავშირებით თქვენი მოსაზრებები გვითხრათ ეთერში. აქვე მინდა ვთქვა ერთი საინტერესო რამ, რომ ხანდახან შემოდის ხოლმე გადაცემაში ზარები და ამბობენ, რომ რა აზრი აქვს საუბარს მაინც არავის არ ესმის ჩვენი ხმა და მინდა გითხრათ ის, რომ ჩვენი გადაცემის დამსახურება ერთი პოზიტიური სიახლე რის შესახებაც გუშინ შევიტყვეთ ჩვენ. თავრობა ემზადება იმისთვის, რომ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევის გამო დაწესებული ჯარიმები, რაც უზარმაზარია, გაზარდეს და გამოწერებით გაურასმაგეს, ეს გადასახადები შეამცირდეს. მოდით პატარა ვიდეო ვნახოთ ტელეკომპანია იმედის გუშინდელი რეპორტაჟიდან და შემდეგ დავბრუნდეთ.
1: საგზაო წესებთან დაკავშირებული ჯარიმები შემსუბუქდება, კონსულტაცია დაწყებულია. პარლამენტის შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ვიცე-პრემიერის სახელმწიფო მინისტრი ერთობლივად ახალ პროექტზე მუშაობენ. ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში შევა. დადგინდება, რამდენად პროპორციულია ჯარიმა სამართალ დარღვევასთან.
0: დიახ, ეს ზუსტად ობიექტივის დამსახურებაც არის, ამ გადაცემის დამსახურებაც არის, იმიტომ რომ ჩვენ პირველებმა დავიწყეთ ამ უსამართლო ჯარიმებზე საუბარი და როგორც ჩანს მივიტანეთ ეს ხმა გადაწყვეტილების მიმღებ პირებამდე და იწყება ამ ჯარიმების შემსუბუქება მოქალაქეებისთვის და ეს ძალიან კარგი სიახლეა, მინდა ვთქვა, მიხარია ხოლმე, როდესაც ჩვენ საუბარს და ჩვენს გადაცემას აქვს ასეთი პოზიტიური შედეგები. კიდევ ერთი რამ მინდა შეგახსენოთ, რომ ობიექტივის დამსახურებაც და ბრძოლის შედეგიც არის ის, რომ ბავშვებმა წამალი მიიღეს. ვიცით, რომ მრავალ კვირიანი პროტესტის შემდეგ პრემიერ-მინისტრი შეხვდა იმ ბავშვების მშობლებს, რომლებსაც წამლები ესაჭიროებოდათ და პოზიტიურად გადაწყდა ეს საკითხი და აქაც ინტერაქტიუმა და ობიექტივის არხმა ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა და ესეც უნდა აღვნიშნოთ. პათოსი ჩემი საუბრისა გახლავთ ის, რომ ბრძოლას, მოქმედებას, საუბარს ყოველთვის აქვს აზრი. აქედან გამომდინარე ჩვენ არ უნდა გავჩერდეთ არასდროს და როდესაც პრობლემებს და უსამართლობას ვხედავთ, ამაზე ღიად ვისაუბროთ. ახლა კი ვუბრუნდებით ჩვენს თემას და პირველი ზარია. როდესაც ასეთ დიდ საგარეო ვალებს იღებს ხელისუფლება, ეს მინიმუმ შეთანხმებული უნდა იყოს თუ არა ხალხთან? გისმენთ, ეთერში ხართ?
2: ბატონო,
0: დაიწყეთ საუბარი.
2: ეკონომიკა ასეთ წინარი ამდენა ვალების დაღება რა თქმა და მე რე გა შუქს გას
0: გარიმებსა. დიახ. გაითიშა, როგორც ჩანს, ძალიან წუხვარ, ხელახლა დაგვიკავშირდით თუ ვერ დაასრულეთ. რა თქმა უნდა, ეს ხალხის გადასახდელია ეს ვალები და გადასახადებზე აისახება. ამავდროულად, როდესაც თავრობას ბიუჯეტში დიდი თანხები აქვს გამოყოფილი საგარეო ვალებისთვის და ეს გადასახდელია ყოველთვიურად და ყოველწლიურად და 10 წლეულები, მაშინ უფრო ნაკლები ფული რჩება იმისთვის, რომ პენსიონერს მაგალითად პენსია მოუმატონ, სოციალურად დაუცველს დაეხმარონ და ზოგადად ადამიანებმა იგრძნონ ქვეყანაში კეთილდღეობა, ხომ? აქედან გამომდინარე, საგარეო ვალი როდესაც იზრდება, ეს მინიმუმ შეთანხმებული უნდა იყოს თუ არა ხალხთან, ახსნილი და განმარტებული უნდა იყოს თუ არა რისთვის. შეგახსენებთ, რომ თავრობა ემზადება აიღოს 751 მილიონი დოლარის ოდენობის ვალი მსოფლიო ბანკისგან. და აგრეთვე აზიის განვითარების ბანკისგან, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, ეს 2 მილიარდი ლარია. როგორ აფასებთ ამას და ამ ეტაპზე უნდა შეგახსენოთ, რომ 24 მილიარდია ჩვენი ქვეყნის საგარეო ვალი. ამას დაემატება კიდევ 2 მილიარდი ლარი, რომელსაც მთავრობა იღებს იმისთვის, რომ რისთვის, ხომ, ესეც საინტერესოა, წერია, რომ რაღაც გზების დასარგებად არის ეს, რაღაც სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის გასამართად, მაგრამ მთელი ამ წლების განმავლობაში ეს 24 მილიარდი ლარი, როდესაც აღებულია საგარეო ვალად, იყო თუ არა ეს გამჭვირვალე? რაში დაიხარჯა? მოხმარდა თუ არა ეს ქართველი ხალხის ინტერესებს? თქვენ რა განცდა გაქვთ და პირადად თქვენ თუ იგრძენით რაიმე კეთილდღეობა ამ საგარეო ვალებისგან? აქვე შეგახსენებთ იმასაც, რომ გუშინ გამოაქვეყნა ერთ-ერთმა სამთავრობო არხმა, რომ გამჭვირვალობით ჩვენი მთავრობა მსოფლიოში ერთ-ერთი მოწინავეა თურმე. თუ ასეთი გამჭვირვალეა ხელისუფლება, მაშინ ეს საგარეო ვალების ადიხარჯება იქნება, ეს დეტალურად ახსნან. აგრეთვე აგვიხსნან იქნებ ეს პრემიები უზარმაზარი, რატომ არის გამოწერილი და კონკრეტულად რომელმა პირებმა მიიღეს? 2025 წლის მონაცემები, 2026 წლის მონაცემები პრემიების და დანამატების რატომ არის დაფარული და დამალული? მე იმასაც დავამატებდი, რომ მაგალითად თუ ჩვენი ჩინოვნიკები უარს იტყოდნენ პრემიებზე და დანამატებზე, ამ შემთხვევაში ჩვენ საგარეო ვალების აღება შეიძლება საერთოდ არ დაგვჭირვებოდა, ხომ? მოკლედ, ეს არის ჩვენი თემები. პირდაპირ ეთერში ვართ. ეკრანზე მითითებულია ნომერი, რომელზეც სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ დარეკოთ და ბრძანოთ, რას ფიქრობთ ამ საკითხზე. რა თქმა უნდა, ხაზი ახლა თავისუფალია და დაველოდოთ მორიგი ზარის ავტორს, რომელიც თავის სათქმელს იტყვის თემასთან დაკავშირებით. 557-88-55-88. ველოდებით ზარის ავტორს, ხაზი ახლა თავისუფალია აბსოლუტურად და მისი სათქმელი მოვისმინოთ. ხუთი ხუთი შვიდი 88-55-88. ხაზი თავისუფალია, შეგიძლიათ დარეკოთ და თემასთან დაკავშირებით თქვენი სათქმელი ბრძანოთ. უნდა იყოს თუ არა ხალხთან შეთანხმებული უზარმაზარი საგარეო ვალების აღება. ხაზი თავისუფალია, შეგიძლიათ დარეკოთ ნომერზე 557-88-88. უნდა იყოს თუ არა ხალხთან შეთანხმებული უზარმაზარი საგარეო ვალების აღება, ეს ჩვენი თემაა დღეს და იმასაც შეგახსენებთ, რომ 751 მილიონი ლარის აღებას გეგმავს ხელისუფლება საგარეო ვალის სახით. გისმენთ, ეთერში ხართ? გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ?
2: ხო, მოგიწყო ხავ, ერთიქმებოდნენ რამესა, თუ ეკონომიკა წინამი, ამდენი ვალის აღება რა საჭიროა. გააჯურებენ თუკ, დას, ჯარიმებს და ამიტი, რა სახიწერენ ამ ჯარიმებს დათმარისთვის. თითო უცნო 5000-ს, 10000-ს შეაწერე, რატო არ გადაიხდიენ რა.
0: კეთილი, ქალბატონო, როდესაც ეს საგარეო ვალები იხარჯება უზარმაზარი თანხებით, თქვენ პირადად თუ გრძნობთ, რომ თქვენს უბანში, თქვენს ქუჩაზე რაიმე უკეთესობა ხდება? ვიცით, რომ რაღაც ინფრასტრუქტურული მოტივები აქვს ამ ვალებს, როდესაც იღებენ, უნდა დაიხარჯოს, ვთქვათ, ან გზების, ან რაღაც სხვადასხვა მშენებლობებისთვის, და რა შენდება, რა კეთდება თქვენი აზრით, რაც

0: თქვენ ცხოვრებას აუმჯობესებს, ხო? 557 88 55 88 პირდაპირ ეთერში ვართ, უნდა იყოს თუ არა ხალხთან შეთანხმებული და ახსნილი საზოგადოებისთვის საგარეო ვალების აღების დროს ეს საკითხი. და ახლაც ამ დროისთვის ემზადება საქართველოს ხელისუფლება 751 მილიონი დოლარის სახით საგარეო ვალის ასაღებად. ჯარიმებთან დაკავშირებით ბრძანას არის ავტორმა და მე მინდა მას გამოვეხმაურო და ვუთხრა. რომ ჩვენი ბრძოლის შედეგადაც ერთ-ერთი მოწინავე იყო ობიექტივი, რომელმაც ღიად დაიწყო მოქმედება ამ უსამართლო ჯარიმების წინააღმდეგ და გაზრდილ ჯარიმების წინააღმდეგ და აი გუშინ უკვე გავიგეთ, რომ რაღაც გარკვეული შედეგებიც არსებობს. და აი ამ ჯარიმების შემსუბუქება ხდება ხალხისთვის და ეს მე მიხარია ძალიან. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: გემშვიდობისა,
0: გამარჯობა.
1: საქმე რაში?
0: დიახ.
1: აი ახლა რომ გამოაცხადე რომ ჯარიმები შემსუბუქდებაო. ეს ძალიან კარგი ნაბიჯია, მე ყველამ ვიცით რომ საიდან აი ის გახდა იძულებული ხელისუფლება რომ დათმობაზე წასულიყო.
0: საიდან თქვენი აზრით?
1: საიდან და იმიდან აი ამ ობიექტივიდან დაჯინებული მოთხოვნითგან.
0: დიახ. ჩვენი ბრძოლის ერთობლივი, თქვენი პირადად, ჩვენი მაყურებლების.
1: ესაა, მაგრამ ხო უნდა გაჟღერდეს და ხალხმა მოისმინოთ.
0: დიახ.
1: ხო და მეორე რაც შეეხება იმას, მილიონობით ვალები რო არის, კათიშვილი მარიჩის რიჩი იყო შემოტანილი და საწავიდა.
0: დიახ.
1: და ეკონომიკაო რო იძახია რამდენიღაც ნიშნულს გააც რომ ამდენდე ვართ ევროპაში პირველ ადგილზე. ეს არის ამ კატასტროფული ჯარიმებისაგან აგებული ეკონომიკა.
0: დიახ, დიახ.
1: ნუ, აი ეს არის თორე ეხლა სხვა რა, ეხლა ვეღარავის ვეღარა ტყუილებენ და ღობეყორეს რო ეტებაო, გაკირვებული აი ეს ამათი საქმე.
0: დიახ. კი ბატონო.
1: მადლობთ ყურადღებით.
0: მადლობა თქვენ ზარისთვის. ეკონომიკა იზრდება ალბათ იმ ბიზნეს ელიტარული წრეებისთვის, რომლებიც ახლოს არიან ხელისუფლებებთან, ხომ? ჩვენთვის არაფერი არ გაზრდილა საზოგადოების ჩვეულებრივი მოქალაქეებისთვის. მუდმივად გვესაუბრებიან აყვავებულ ქვეყანაზე. შემოდის თურმე ინვესტიციები, გაზრდილია ეკონომიკა, გაუმჯობესებულია ცხოვრება. გამჭვირვალობის ინდექსებით საქართველო თურმე მსოფლიოში მოწინავეა, ყოველდღე ვისმენთ სამთავრობო მედიიდან აი ასეთ განცხადებებს. და ამ დროს თუ გამჭვირვალეა მთავრობა, რატომ არ გვიყვებიან დეტალურად რაში დახარჯეს ეს 24 მილიარდი ლარი, რაც საგარეო ვალის სახით არის აღებული და ახლა რომ იღებენ 751 მილიარდ დოლარს, ეს დეტალურად რაში სჭირდებათ? ჩვენი თაობების და ჩვენი მომავალი თაობების გადასახდელია ეს. გადასახადები ამიტომ იზრდება კიდევაც. ზარია, გისმენთ?
2: ალო, შუადღეში.
0: შუადღემშვიდობის, გამარჯობა.
2: გაიხარე დაგლოცოთ ღმერთმა, ეს მიხარია თქვენი რო დაიგონა თავრობა. მაგრამ დაგვეხმარეთ ბატონო ილია. ვისაც ძალიან ცუდ დღეში ვართ პენსიონერები, გაგვინულონ პენსიებზე გამოტანილი სესხები. ავადმყოფი ქალი გირეკავთ.
0: დიახ.
2: დაგვეხმარეთ, ამაში დაგვეხმარეთ. ან დაგვინახევრონ, ან გაგვინულო. საშინე დღეში ვართ. დაიწერეთ შვილო და გაიხარეთ, გაიხარეთ,
0: დაგმოწოთ მეთმა. დიდი მადლობა ქალ ბატონო თქვენ ზარისთვის. ყოველთვის აქვს ბრძოლას და მოქმედებას აზრი. და ამის მაგალითია ის, რომ საგზაო ჯარიმების საკითხზე მუშაობა დაიწყო პარლამენტმა და ხელისუფლებამ და ეს ჯარიმები გუშინ გავიგეთ, რომ შემცირდება თურმე და ჩვენ მართლა ბევრი ვიბრძოლეთ ჩვენს მაყურებელთან და რადიო მსმენელთან ერთად ამაზე უამრავი გადაცემა მოამზადეთ და ვიჩხუბეთ. აქტიობა იყო მართლაც იმდენად დიდი, რომ იძულებული გახდნენ ეს მოესმინათ. და მხოლოდ ტელევიზიით და რადიო მაუწყებლობით არა, ინტერნეტითაც ვრცელდება ხოლმე ჩვენი გადაცემის ჩანაწერები და აი ამ ჩანაწერებს ასობით ათასი ნახვა ჰქონდა შემდეგ ინტერნეტში, ანუ მაყურებელი მილიონებსაც კი სწდებოდა და ხელისუფლებამ ეს დაინახა. ამიტომ მე თხოვთ, რომ არასდროს არ ეფიქროთ, რომ მოქმედებას და ბრძოლას აზრი არ აქვს, ეს ყოველთვის შედეგიანია. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ ობიექტივის წამყვანები

ამ გუნდის წევრები პარასკევს 5 საათზე ხვდებით მაყურებელს და რადიომსმენელს. მისამართი გახლავთ 74 ნომერი არჩილ ცაგარელის ქუჩა. ეს არის საბურთალო სამედიცინო უნივერსიტეტი მეტროსადგური იცით და არც თუ ისე შორს ვართ ამ მისამართიდან. მოკლედ თუ გსურთ რომ თქვენი აზრები გაგვიცვალოთ, თქვენი შეხედულებების შესახებ მოგვიყვეთ, ჩვენც ჩვენი სათქმელი გითხრათ. აზრთა მიმოცულა მოვახდინოთ ერთგვარი, მობრძანდით პარასკევს 5 საათზე ობიექტივში და გავისაუბროთ ერთად. არჩილცა

0: ფეოდალური. ამ ხელა ვალივი აქვს სახელმწიფოს. ვერცერთი პარტია არ გაბედავს და ვერ მოვა ხელისუფლებაში მოსვლა. აი ამიტომ არის ესა.
1: ერთი დიდი მადლობა. დღეს ინტერაქტივის თემა ასეთია. მთავრობა იღებს 751 მილიონი დოლარის ღირებულების საგარეო ვალს. ეს 2 მილიარდი ლარია. ამ ფონზე უნდა იყოს თუ არა ხალხთან შეთანხმებული ასეთი უზარმაზარი საგარეო ვალების აღება, რაც ბუნებრივია ჩვენი და ჩვენი მომავალი თაობის გადასახდელია. ამ დროის მონაცემებით 24 მილიარდი უკვე გვაქვს საგარეო ვალი. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
0: გამარჯობა. ობიექტივია.
1: კი, ეთერში ხართ, გისმენთ.
0: ისა ბეჯერებიდან მე ვარ. ისა უმეც ვეტერანი.
1: დიახ, მადლობა თქვენ.
0: ცოტა ვერავლაპარაკობ რა. აფხაზეთის ვეტერანი ვარ მე.
1: აფხაზეთის ვეტერანი, დიახ. თუ გძნობ სათანადო ყურადღებას, სათანადო ყურადღებას.
0: ხელიდან და სკოლა იყო დაღრე. თავჩობები არ არის. ეს თადიტარობა ყურადღებას არ ამდარებს.
1: საიდან რეკავთ?
0: კაზერე ბოლნისი სერიადი.
1: ბოლნის.
0: სოფელი კაზერეთი.
1: კაზრეთი სოფელი, დიახ.
0: დაბალა.
1: დიახ. რამის ხომ არ დაამატებდით, აი როგორ ცხოვრობთ, გავიგეთ რომ ბაღები არ გაქვთ, ყურადღება არ არის, მაგრამ ყოველდღიურობა მაინც როგორია თქვენი? პირადად თქვენ როგორ ვეტერანს თუ გაქვთ რაიმე დახმარება?
0: მან დავარი. ნინო მიშაშელი.
1: დიახ.
0: ეს იყო ჩედაი ჩუზმე. და აი გოჯა გარინები გიხსნეს. ბევრი გადმოსცეს ბანკ. თუ გადმოგცეს აი ბედავ ჯორავ ქრამაგიზერო.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა, ცოტა არ იყო ცუდადისმის, მაგრამ ალბათ თქვენ ნინო მიქიაშვილი მაშინ გაიცანით, როდესაც საყდრისის ცნობილი მოვლენები ხდებოდა და ეს სწორედ საყდრისს უკავშირდება, რასაც ყვებოდით. მადლობა კიდევ ერთხელ ზარისთვის. მადლობა ჩვენი ქვეყნის ყველა ვეტერანს. მხნეობას, ჯანმრთელობას გისურვებთ. მინდა რომ დიდი იყოს ყურადღება თქვენს მიმართ, ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახური რა დაფინანსებაც აქვს იმის ფარგლებში ყველაფერს აკეთებს, მაგრამ მათაც ცოტა აქვთ და ვერ წვდებიან, ამიტომ სახელმწიფომ უნდა დაისახოს პრიორიტეტად ვეტერანის დაფასება. ზარია ეთერში, გისმენთ.
0: გამარჯობთ ბატონო ილია, დიდი პატივისცემი თქვენ და შემოგევლეთ.
1: დიდი მადლობა თქვენ. გამარჯობა.
0: უყურე საყვარელო, ეხლა ამხელა ვას რო იღებენ? ეგ ხო ჩვენ და გადაგიხადოთ
1: ჩვენ. ბუნებრივია.
0: აი ეხლა უყური ეს ხალხი, კაი, არაბებზე არ გამოდიან. არაფერზე არ გამოდიან. ეხლა უნდათ რომ ეგ მახერებალი გადაიხადონ. უყურეთ მეუღლე გარდამეცვალა და კიბე ნეგრევა თავზე შემოგევლე და წავედი მერიაში და უთხარი რომ ესე. ისა ვიცით რა ქალბატონო, ჩვენო კერძო სახლებზე არ ვაკეთებთ რემონტს. მაშინ კაცო აშენე მუნიციპალიტეტი, ისენი სახლები აშენო, მუნიციპალური სახლები აშენო და რა უნდა 3 მილიონი ადამიანის მოვლას. თუ სურვილი იქნება და კეთილი გული გააკეთებინ, ხო?
1: დიახ, რა თქმა
0: უნდა. აი ნამდვილად მეკუთვნის სახლი. ორი მე ჩემი შვილი ვარ.
1: და
0: აი ამ ზამთარს გაუძლო ამ კიდემ და იმ ზამთარს თუ გაუძლო შემოგევლე ეს არ ვიცი. და ამ ხელა ვას რო იღე, აბა თვითონ უნდა ორ კვირაში დაიდგამენ სასახლეს. ნუ აი ძალიან საშინელი ის არის რა, უკანონობაა საქართველოში და რა გუშველება შეიძლება ჩვენ არ ვიცით. ეს უეჭველად უნდა წავიდეს. ვინა მოუძეს ეროვნული მთავრობა, აი თქვენ შემოგედეთ კონსერვატორად განწყობილი ადამიანები, რაღაც მოაზროვნები უნდა მოვიდნენ ხელისუფლებაში. უბრალოდ თითქოს რა არის ღმერთი ჩვენს გაგვთი, ხო? რაღაც მოაზროვნებსაც გაგვთი ჩვენ, ხო? ამათ არ აღთხოთ პასუხს. აი მეტამ წელი წაზულები ემიგრანტები დაბრუნდნენ საქართველოში და ერთი იმას დაპასუხოს გასცემენ, აი ეს უნდა ხოთ.
1: დიდი მადლობა ქალბატონო, პირდაპირ ეთერში ვართ 557 88 95 88. უნდა იყოს თუ არა

0: ხალხთან შეთანხმებული უზარმაზარი საგარეო ვალების აღება, რაც ჩვენი და ჩვენი მომავალი თაობის გადასახდელია, რადგან 10 წლეულებია ხოლმე ამ ვალების ვადა და დიდი პერიოდის განმავლობაში უნდა იხადოს მთავრობამ 751 მილიონი დოლარის საგარეო ვალის ასაღებად ემზადებიან ამჯერად, ხოლო 24 მილიარდი უკვე არის ჩვენი საგარეო ვალის შემადგენლობა. რაში იხარჯება ეს, რაშიც იხარჯება, ვთქვათ, აქედან საქართველოს მოქალაქეები, ჩვენ თუ გრძნობთ სიკეთეს და ჩვენამდე თუ მოდის ამ უზარმაზარი თანხებიდან რაიმე სიკეთე, ესეც ერთ-ერთი ქვეკითხვა გვაქვს და ბუნებრივია, როდესაც საგარეო ვალები იზრდება, გადასახადებიც იზრდება ეტაპობრივად. ამას შეიძლება ისიც დაუკავშიროთ ხანდახან, რომ ეს ვალები უმეტესად აღებულია უცხოურ ვალუტაში და ლარი როდესაც გაუფასურდება, გადასახდელი თანხაც მეტია შესატანი და აი აქ უკვე ჩნდება ახალი და ახალი პრობლემები. როდესაც ბიუჯეტს დიდი თანხები აქვს საგარეო ვალების სახით გადასახდელი, ამ დროს უნებრივია უფრო ცოტა თანხა რჩება იმისთვის, რომ პენსიები გაზარდოს და სოციალური პროგრამები წარმართოს და აი ეს დიდი პრობლემაა. თუმცა ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ევროპის ბევრ ქვეყანას საგარეო ვალები აქვთ და ეს ნორმალურ პრაქტიკად ითვლება საერთოდ მსოფლიოში, მაგრამ ჩვენთან როდესაც ასეთი ძიმე სოციალური ფონია, ეს ვალები ისევ მოქალაქეებს გვაწვევა ძალიან ძიმე ტვირთად და ამ პრობლემაზე ვამახვილებთ ყურადღებას. ზარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, იგი.
0: დიახ.
1: მე რა მაინტერესებს, ესე იგი ამათ სავალიუტო რეზერვები, როგორც თქვენაც ხადებენ, 6 მილიარდი აქვს. აიღონ 1 მილიარდი და გამოიყენონ დროები და მე დაუბრუნონ ეს სავალიუტო. რა ვიღებენ პროცენტიან ვალებს გაუგებარი?
0: დიახ, დიახ. კი ბატონო. თქვენამდე თქვენ თუ იგზენით ოდესმე ამ ვალების ხარჯვის შედეგი, რაღაც მოვიდა თქვენამდე ოდნავ მაინც? ან გზად თუ დაგიგეს სახლთან, ან ეზო?
1: არაფერი, პარლამენტარებს თუ მოემატებოთ ისინი ხერფასები და ის
0: კეთილი. მადლობა დიდი. აქვე შეგახსენებთ, რომ ობიექტივი პარასკევს 5 საათზე მაყურებლებს და რადიომსმენელებს ხვდება. ჩვენი მისამართია არჩილ ცაგარელის 74 ნომერი. ეს არ გახლავთ არც აქცია, არც რაიმე სპეციალური შეკრება. ეს იქნება უბრალო მეგობრული, შეიძლება ითქვას შინაურული შეხვედრაც კი, სადაც აზრთა მიმოცვლა მოხდება. ერთმანეთ შორის გავისაუბრებთ უბრალოდ, რაღაც გეგმაც შეიძლება დავსახოთ სამომავლო მოქმედებისა, ასე რომ პარასკევს 5 საათზე არჩილ ცაგარელის 74 ნომერში შეგიძლიათ მობრძანდეთ. მეტრო სამედიცინო უნივერსიტეტთან ახლოს არის ეს, საბურთალოს რაიონია, მიცკევიჩის ქუჩის პარალელურია, უფრო რომ დავწვრილმანდეთ. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ილია, მაი ვიდეოთი შემოვდივა.
0: დიახ.
1: და გაინტერესებს რა საკითხია.
0: დიახ. გისმენთ, დიახ.
1: მაი ვერ ვიგებთ რა საკითხია.
0: გასაგებია, მაი ვიდეოზე გვიყურებთ? მაშინ რატომ?
1: არა, არა, ვეღარ.
0: ვეღარ გვიყურებთ? კეთილი, მაი ვიდეოსთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ რაღაც გარკვეული სიახლეებია იქ, ვებგვერდი მაი ვიდეო იხურება და Silk Go ჩნდება რაღაც ასეთი აპლიკაცია და ასეთი პროგრამა, იქ უნდა გადამისამართეთ. რაც შეეხება ჩვენს თემას, სახელმწიფო იღებს ახალ საგარეო ვალს. უნდა იყოს თუ არა ხალხთან შეთანხმებული, როდესაც ასეთი დიდი თანხებია აღებული საგარეო ვალის სახით? გაითიშა? რატომ გაითიშა? ალბათ მაყურებელმა გათიშა, არ ვიცი. კითხვა ჰქონდა და მე სანამ ვუპასუხე, გაწყდა კავშირი 557-85-95-88. როგორ აფასებთ თავრობის ამ გადაწყვეტილებას და გრძნობთ თუ არა, რომ გამჭვირვალედ იხარჯება ეს თანხები და თქვენთან არის შეთანხმებული? ზარია, გამარჯობა. გამარჯობა, გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, გისმენთ. სწორედ თქვენ გელაპარაკებით, ვინც ახლა ხაზზე ხართ, დაიწყეთ. ეს უკვე ხელოვნურად ხდება რაღაც სატელეფონო ხუნჯობას.

0: 5 5 7 88 95 88 ხაზი ახლა თავისუფალია. დავილოდოთ მორიგ მაყურებელს ან რადიომსმენელს. პარასკევს 5 საათზე ობიექტივი მაყურებლებთან მართავ შეხვედრას არჩილ ცაგარელის 74 ნომერში. ეს არის ჩვენი მისამართი ოფისების. გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა, გენესონ. ილო, რა მაინტერესებს ძი? აი ახლა ბალსოვი იღებს თავრობა. რატომ არეუნები, რატომ იღებს?
0: თქვი მე ეს უკვე თქვი, თქვი უკვე თქვი.
1: თქვი, ა მე ბიენ ჩავდე ესე.
0: დიახ.
1: ესე იგი, კინიგზაზე უმარშება, ხო?
0: კი, კინიგზის და გზების დასაგებადო.
1: და არ უნდა გაკეთდეს ვერე?
0: კი, უნდა გაკეთდეს, მაგრამ იქნებ პრემიები არა იღონ და ამ თანხებით გააკეთონ რკინიგზა და გზები დააგონ.
1: ნუ შენ არა, ბეგ პრემია რა ასეშველის დაკლა
0: 200. როგორ არუშველის 527 მილიონი ლარის პრემია აიღეს ერთ წელიწადში.
1: კარგი, ახლა რაღაც ეს არის რაღაც აბსურდი რა.
0: რა არის აბსურდი ეს ოფიციალური მონაცემებია?
1: ესე იგი ია აკეთებენ იღებენ იმის გულისი რომ გაკეთოს კინიგზა და გაკეთოს ერთად თანამედროვე იყოს. ეხლა მე ის ნახე აზერბაიჯანის ბაქო თბილისის ვაგონები ნახე. ნუ ეს საოცრება არის რომ საჩვენი ვაგონები და სადიცა. ხო და გამიტარდეს რაღაცეებს. და იმპერიის კი მართალი ხარ მე გეთახვევით ახლა რომ მარტო ამხელა პრემიერში ღებენ რაში ამხელა ხეთასების ხეთასებით და პრობლემებით ჩვენ საცენ პენსიონერები რა გქონდა მაგრამ მე მაგათ თანახმა ვარ მე რომ აი ეს კინიზა გაკეთდეს და იყოს ნორმალური მაგრამ მართალია გაძვირდება გძარმო მაგრამ რაში რა უკრა დაბა
0: დიდი მადლობა
1: აგა კარგად ეკარგე
0: კარგად ბრძანდებოდეთ სადგურის მოედანი ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია მაგალითად გასარემონტებელია ეს უნდა დაინახონ ადრე თუ გვიან ძალიან ცუდი მდგომარეობაა მოკლედ რომ გაივლი, გამოივლი ამ რელსებთან ახლოს და ხედავ რომ აი გარემოა თვითონ რაღაც შეუფერებელი. მე მრავალი წელი არ მიგზავრია მატარებლებს და სულ ახლახანს ვიმგზავრე, ჩქაროსნული მატარებელი ხქვია თბილისიდან დასავლეთში მიდის, ჩქაროსნული კი არა ლამის 7 საათ ნახევარი სჭირდება იმისთვის რომ დასავლეთში ჩავიდეს თბილისიდან. ცუდ მდგომარეობაშია ჩვენი რკინიგზა და მივესალმებით რა თქმა უნდა თუ აქ დაიხარჯება ფული და ეს გაკეთდება, კი საჭიროა, მაგრამ გამჭვირვალედ კეთდება თუ არა ეს? იცის თუ არა ეს ხალხმა? შენ ჩემს ნაცვლად რომ ფულს იღებ, სესხს იღებ უცხოეთიდან, საერთაშორისო ვალს იღებ, მე მეკითხები, მინდა თუ არა ეს? გზის გაკეთება ყველას სჭირდება და ყველას უნდა, მაგრამ მოდით იქნებ პრემიები და დანამატები არა იღონ. და აი ეს თანხაც კი ეყოფოდა გზების დაგებას. თბილისში ავარიული სახლები რომ გვაქვს, ძველი უბნები რომ საგანგაშო მდგომარეობაშია, მოდით ამისთვის აიღონ საგარეოვალი და ამ ხალხს აუშენონ რაღაცა პატარა სახლები მაინც. რომ პატარა მიწისძვრა ღმერთმა გვაშოროს, საშინელება შეიძლება მოხდეს. ღმერთმა დაგვიფაროს. აი ასეთ ძველ უბნებში რა ხდება იმისგან და რა საფრთხეშიც იძინებენ ადამიანები ყოველღამე და არა მარტო თბილისში სხვათაშორის. სარია ეთერში, გისმენთ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა. გისმით ჩემი.
0: თქვენი ხმა ისმის, დიახ.
2: აა, ჩემი ტელეფონზე შევამარა გიძახებ და იმას მოვშორდი იმას საქმე. ტელევიზორს.
0: დიახ, დიახ, დაიწყეთ, გისმენთ.
2: დიახ. ჩემი სახელი დავაიწყა.
0: ილია.
2: ილია. აა აი რა მინდა და მეთქვაიც პურს რომელსაც ჩვენ ჭამთ რამდენი წელია მე თვითონ ახალზეთიდან ვარ 34 წელია მე ერთი წესიერი პური ამიჭამია და ჩვენ ამ პურით მარტო მე კი არ თელი ახალგაზრდობა თელი ჩვილი ბავშვები იცით იწამლება რატომ იცით ეს არის ამ პურში არის სოკო და ამ პურით იწამება მთელი ახალგაზრდები და მთელი პატარა ჩვილი ბავშვები. ეს არის დანაშაული. ერთი ადამიანის გულისთვის, ერთი ადამიანის მოკლის გულისთვის თუ 20 წელი

0: სამი მილიონი ადამიანი ჭამს ამ პურს. და ამის ფლობელი ვინც არის ეს და დამნაშავე არ არის ეს კაცი უნდა მოაშოროთ ამ ქვეყანას. ვინ არის ეს ეს ეს პურშო შეგვიძლია. დამას ვერ ჭამ ჩვენ.
1: დიახ. დიახ. გეთანხმებით და აქ მხოლოდ მფლობელში არ არის საქმე, უნდა არსებობდეს რეგულაციები და კონტროლი, რომელსაც წარმართავს სახელმწიფო, მფლობელმაც უნდა აგოს პასუხი და ყველამ, ვინც ამას აკეთებს. გეთანხმებით იმაში, რომ პურს არ აქვს პურის გემო. ჩვენ 90-იან წლებში რომ ყიდულობდით პურს, თუ შოულობდით გაჭირვებით, იმ პურს ბევრად უფრო კარგი გემო ჰქონდა, ვიდრე დღეს. იმ 90-იანებში გაჭირვებაში რომ ბოსტნეულს და ხილს ყიდულობდით, ბევრად უფრო მეტი ვიყავით მოსახლეობა 5 მილიონამდე ვიყავით მაშინ. მაგრამ მაინც უფრო კარგი იყო ბოსტნეულის პროდუქტის ხარისხი და გემო. კი, ჭირდა ცხოვრება, მაგრამ ახლა არაფერს არაფრის გემო არ აქვს. როგორ შეიძლება აკადრო ადამიანს პური დააწერო, პური ერქვას და გემო არ ქონდეს არაფრის. და ისიც რა შეიძლება არავინ იცის სამბოლოოდ. არ შეიძლება ასეთი მიდგომები. მე მახსოვს, რომ აი 90-იან 2000-იან წლებშიც კი სულ ამბობდით, რომ აი რას ჭამენ უცხოელები თვითონ არიციან რაღაც ხელოვნურ პროდუქციას და ჩვენ ქემაიც ხარისხიანს მაინც ვჭამთო ამბობდით. აი ახლა პირიქით არის. ისეთი კანონები და რეგულაციებია მიღებული მაგალითად ევროპაში, რომ ფერმერი უბრალოდ ვერ გაყიდის ქიმიკატებით სავსე ბოსტნეულს და ხილს. так ჩვენთან პირიქით რაც უფრო სავსეა ქიმიკატებით საზამთრო იქნება ეს თუ ბოსტნეული მით უფრო ჩაშვებულია ამ ქსელურ სუპერმარკეტებში ირანიდან შემოტანილი საზამთრო ბევრად ჯობია კახეთში წარმოებულ საზამთროს ყველა შემთხვევაში არ ვლაპარაკობ დიდ შემთხვევებში მაქვს საუბარი თორემ კახეთში საუკეთესო საზამთრო გვაქვს თუ გულით მოყვანილია ფერმერის მხრიდან ამ შემთხვევაში პირდაპირ ეთერში ვართ, ჩვენ საგარეო ვალზე ვსაუბრობთ, რომელიც იზრდება მთავრობა 751 მილიონი დოლარის ღირებულების ვალის ასაღებად ემზადება. უნდა იყოს თუ არა ხალხთან შეთანხმებული დეტალურად ახსნილი, როდესაც მთავრობა იღებს ასეთ დიდ საგარეო ვალებს. ამ ეტაპზე ჩვენ 24 მილიარდის ღირებულების საგარეო ვალი გვაქვს. ეს კვლავ იზრდება. ზარია ეთერში გისმენთ. დაიწყეთ საუბარი, თქვენ ეთერში ხართ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
2: მე ახლა ვახსენებ კალოდონი ირმაროპარტამენტის წევრი იყო. იქ რო გამოვიდა, რომ მეიმართა ხალხს პარლამენტარებს რომ მე ჩემი ჯარილებო ხელფასო ვარაციებ. იქნებ ფრენს ჩაირიცხოთ დაჭირებულების შეურა. სიცილით ისკდებოდე, სიცილით პარლამენტის წევრები.
1: დიახ,
2: დიახ. აი მაგას რა უნდა პარლამენტში. მაგას უნდა სოკოლას გამოყარა გარეთ. პაპატე, აბლაპარაკი უნდა. ემოციები.
1: დიახ. დიდი მადლობა მესმის თქვენი. კი, ნამდვილად ასე იყო, ობიექტივმა დააფუძნა საქველმოქმედო ფონდი, რომლის შემომწირველებიც იყვნენ პარლამენტის ფრაქცია პატრიოტთა ალიანსის წევრები. საქართველოს პატრიოტები ერქვა ამ ფრაქციას, ირმა ინაშვილი თავისი ხელფასის ნახევარს და ფრაქციის სხვა წევრები აგრეთვე გიორგი ლომია და სხვები ადამ არშანია სწირავდნენ თავიანთი ხელფასიდან ობიექტივის ფონდს. აგრეთვე პატრიოტთა ალიანსის არასაპარლამენტო გუნდის წევრებიც სწირავდნენ და რაღაც თანხები გროვდებოდა ობიექტივის ფონდში მაშინ და ამით ჩვენ შევძელით 15 ოჯახისთვის საცხოვრებელი სახლის შეძენა. გახსოვთ ალბათ ობიექტივის ფონდის საქმიანობა, რომ სოფელ-სოფელ დავდიოდით პროდუქტით და წამლებით და ვეხმარებოდით იმ ოჯახებს, რომლებსაც უჭირდათ და ასეთი 60000 ოჯახი იყო ბოლოს, რომელსაც დავეხმარეთ. ამის პარალელურად ალბათ თქვენ გახსოვთ, რომ ობიექტივის შენობასთან მზა კერძები რიგდებოდა, რომლის წაღებაც შეეძლოთ იმ ადამიანებს, ვისაც უჭირდათ. სამთრის პერიოდში, როდესაც ციოდა ჩვენ საკუთარ ოფისს და ჩვენს ფარტს უთმობდით უსახლკაროებს, რომლებსაც გათბობით და საკვებით უზრუნველყოფდით. დიდი გზა გამოიარა ამ არხმა, როდესაც მას შესაძლებლობა ჰქონდა, ყველას ეხმარებოდა. ხელგაშლილად მოქმედებდა და ახლა თავად ობიექტივია, როგორც იცით, დასახმარებელი.

0: ბელი და საბანკო რეკვიზიტებით ეკრანზეა ხოლმე ჩვენი არქისა, ასე რომ თუ გსურთ რომ ეს მაუწყებლობა და ეს არქი შენარჩუნდეს და გადარჩეს, შეიტანეთ თქვენი წვლილი სიმართლის შენარჩუნებაში და ამ არქის არსებობაში და მადლობა მინდა ყველას ვუთხრა, ვინც ამ დრომდე ცირედი მაინც თუნდაც ერთი ლარი შემოწირულობა გაიღო. 557-98-95-98 ამ ნომერზე მორიგი ზარია. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, თულია.
0: დიახ, მოგესალმებით.
1: ყველამის გვეკითხები ანუ მაგალითად შეგვეკითხნაენ.
0: კი. კარგი შენიშვნა. თქვენი აზრით, როდესაც ასეთ დიდვალებს იღებენ და შემდეგ ამას ხარჯავენ, ადამიანებამდე მიდის ეს სიკეთეები? აქამდე რომ 24 მილიარდი დაიხარჯა, თქვენ პირადად რა იგრძენით? რაში გამოგადგათ ეს ყველაფერი?
1: არაფერი. ახლა ვერაფერი. სარგებლობა ვერ ნახავთ. ეგენ ცხლა ქარხნებს აგუშენებენ, ფაბრიკებს აგუშენებენ, თუ რა. წავიდნენ ჯილეში და თქვენი გადასახდენი იქნება და ისე.
0: დიახ.
1: მეტი არაფერი.
0: კი, გეთანხმებით. მადლობა თქვენს არესთვის. კიდევ ერთი მოთხოვნა, რაც ჩვენი მაყურებლების და რადიომსმენელების მიერ არის დასახელებული, განულდეს საპენსიო სესხები, რომელიც აბსოლუტურად უსამართლო და კაბალური პირობებით არის აღებული და ჩვენ ობიექტივი მხარს უჭერთ ამ მოთხოვნას. ეს საპენსიო სესხები ამაზრზენი, არაადეკვატური საპროცენტო განაკვეთით და პირობებით უნდა გაუქმდეს და ჩამოეწეროს ჩვენი ქვეყნის პენსიონერებს. ვიწყებთ, დავიწყებთ ჩვენც ამაზე მუშაობას და უფრო მეტი ეთერი უნდა გავაკეთოთ და უფრო მეტი აქტიურობთ თქვენც მიმართავ ჩვენს იმ მაყურებლებს, რომლებიც პენსიონერები არიან. ზარია გადაცემაში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: დიახ, დიახ, გისმენთ.
2: ბატონო ილია.
0: დიახ.
2: ე, ვასი ევენი ევენ. თავი ათისი ევენი ვარს ალბათ. გაუჭიდეთ.
0: კი. კეთილი.
2: აი, შეიძლება საქმე. ვინა იცის? მეღაცა პენსიონერი ვარ. ოპერაცია მაგაცაგეთებინდა. ექსესლენს მაგრამ ორი ფორმაცია დავა. დავა ფინანსი. კაცი შეიძლება გულთან.
0: დიახ. მადლობა.
2: ისეთ მდგომარეობაში.
0: მადლობა დიდი, ჯანმრთელობას გესურვებთ ჩემო ბატონო. შევდივართ თქვენს მდგომარეობაში და ძალიან ტკივნეულია ამის მოსმენა. სოციალური პროექტებისთვის აიღონ საგარეო ვალი, ყველა დაეთანხმება ამას. აი ავარიული სახლები თბილისია ის. თუ არ ვწდები თბილისია. ძალიან ძიმე მდგომარეობა გვაქვს ამ კუთხით. კი, ძალიან გამიხარდა მე რომ 5 თუ 6 წლის წინ ორბელიანის მოედანზე რა საშინელებაც ხდებოდა და იქაც ავარიული სახლები იყო, ეს დაანგრიეს და ახალი სახლები აუშენეს. ეს მომეწონა, მაგრამ ტემპი არის ძალიან დაბალი, როგორც ბატონ ბიძინას უყურს თქმა. ტემპიო, ხო? უამრავი სახლია ასეთი, ძველუბნებში ჩვენი ქვეყნისა. და აიღონ საგარეო ვალი და დავეთანხმებით. რომ ეს ოჯახები და ეს ბავშვები ასეთ მდგომარეობაში არ ცხოვრობდნენ, რომ ერთი პატარა ბიძგი და რა მოხდება არავინ იცის. ზარია ეთერში, გისმენთ. გაითიშა 557-98-95-98 ამ ეტაპზე ჩვენი ქვეყნის საგარეო ვალი 24 მილიონი ლარია. თავრობა ახალი ვალის ასაღებად ემზადება 751 მილიონი დოლარის ოდენობით, რაც 2 მილიარდი ლარი გამოდის დაახლოებით. უნდა იყოს თუ არა ხალხთან შეთანხმებული და დეტალურად ახსნილი, როდესაც ასეთ ვალებს იღებს სახელმწიფო და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ჩვენი მომავალი თაობის გადასახდელია. 10 წლეულები გრძელდება ხოლმე ამ ვალის პასუხისმგებლობის დაფარვა და ვიმსახურებთ, მე მგონი რომ გაგვცენ პასუხი, როგორ, სად, რატომ იხარჯება მსგავსი თანხები. ბუნდოვნად რაღაცა გაკვრით, გაიჟღერა რომ რკინიგზის მონაკვეთი უნდა გაკეთდეს კახეთის რეგიონში და საავტომობილო გზის დაგების საკითხმაც გაიელვა. ტელევიზიით, უფრო გასაგებად, უფრო მარტივი და დაწვრილებით იენით ვიღაცა მას უნდა ახსნას. როდესაც ლარი უფასურდება, ეს სხები ბუნებრივია, აღებულია უცხოურ ვალუტაში და უფრო და უფრო მეტი შესატანი გვაქვს ხოლმე. ესეც ახალი ვალდებულებები და ახალი პასუხისმგებლობა იზრდება გადასახადები. ჯარიმებიც ამიტომ გაზარდეს, მაგრამ აი ჩვენი ერთობლივი ბრძოლით მიმახციეთ იმას, რომ ახლა იწყებენ ჯარიმების შემსუბუქებაზე საუბარს. და ეს ძალიან კარგი სიახლეა სხვათა შორის. სხვათა შორის ჩვენი ერთობლივი ბრძოლის შედეგად ყველასი ერთად და აქ ობიექტივის წვლილიც არის, ბავშვები წამლებს მიიღებენ, დიუშენის სინდრომის მქონე ბავშვები. ეს საკითხი პოზიტიურად გადაწყდა და ნუ მაინც და მაინც თვენახევრიანი აქციები იყო საჭირო რომ ამ შობლებისთვის მოესმინათ, მაგრამ ნუ რაც არის, ახლა მაინც გავაგებინეთ ყველამ ერთად ჩვენი მოქმედებით და ეს კარგი შედეგია ძალიან. ახლა პირდაპირ ეთერში ვართ, ჩვენ წერენ რომ ვერ ვრეკავთო ეთერშიო, ძალიან გვიჭირს დაკავშირებაო, ითიშებაო. ხო, აი არ ვიცი რა პასუხი გაგცეთ, მიქნებ შეისწავლოთ ეს საკითხი. დღეს რატომღაც ხო ძალიან ისეთი პრობლემურია გამოსვლა, როგორც წერილებიდან ჩვენ გვატყობინებენ, რაც მოდის SMS-ების სახით. 557-98-95-98 დაგვიკავშირდით თუ ამას ახერხებთ და გვითხარით თქვენი სათქმელი ჩვენს თემასთან დაკავშირებით. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ პარასკევს 5 საათზე ობიექტივის გუნდის წევრები ხვდებიან მაყურებლებს და რადიომსმენელებს. აქ შედგება აზრთა მიმოცვლა, რაიმე სახის აქცია ეს არ გახლავთ, თუ რაიმე სათქმელი გაქვთ, რაიმე წინადადება გაქვთ, იქნებ რაღაც მოქმედების გეგმებიც დავსახოთ, ამისთვის არის ეს შეხვედრა, ასე რომ პარასკევს ზეგანუ 5 საათზე არჩილ ცაგარელის 74 ნომერში შეგიძლიათ მობრძანდეთ, ეს არის საბურთალოს რაიონი. მეტრო სამედიცინო უნივერსიტეტის სიახლოვეს მოკლედ. დავასრულოთ მაშინ გადაცემა, ვინაიდან უამრავი ზარი შემოდის, რომ ვერ ვრეკავ თუ რაღაც შეფერხება ალბათ, მაგრამ მივიღოთ აი ამ ზარის ავტორი ახლა შემოვიდა, უკვე გამოსწორდა ალბათ. აი კვლავ გაითიშა. რაღაც ხარვეზია სავარაუდოდ. ბოდიში მაყურებლებთან და რადიომსმენელებთან ჩვენ გავერკვევით რა ხდება. დღეს კი ამით დავასრულებთ, მაგრამ კვლავ ზარი შემოდის თუ არ გაითიშა. გამარჯობა, გისმენთ.
3: გამარჯობა, გენესმოლეშ.
0: დიახ.
3: შუადღემშვიდობის.
0: დიახ.
3: ხალხს როდესაც ეკითხებიან ესენი, რომ ახლა შეეკითხოს დაანდა რა უცნობობას წარმოადგენს ახლა რა სახელმწიფოა ეს თუ თუ იმას ხიდები და კეგები ვეღარ გაუმები შენებია 14 წელიწადია გვესმის თუ ზერდის დაგება ხიდების შენება პირადების შენება მეტი არაფერი გვესმის და სადა რა უბედურება დაიწყონ თავად ფასები ამდენი მილიონერი და მილიარდერი რომ ყავს თვითონ მილიარდერს და თვითონ მილიონერს დაავალონ ასეთი საქმეების წესება თვითონ სახლის გარემონტება და გააშენება თვითონ ხიდის თუ რა უბედურება ეს რა ჩვენამდე არც ძალი არ მოსულა და არც ახალი მოდა ვერ დაგიგებს საერთოდ ვერაფერს ხალხი ასე კითხებიან ისინი რომ დაეკითხონ ახლა ამას.
0: ქალბატონო, აი ერთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, თუ შეიძლება. სამთავრობო მედია ამბობს, რომ ქვეყანა მოკლედ აყვავდა გამჭვირვალობის ინდექსით, საქართველო მოწინავეა, შემოდის ინვესტიციები, გაიზარდა ეკონომიკა და ცხოვრების დონე გაუმჯობესდა და უსულ აი ამ სტატისტიკებს, ბუნდოვან სტატისტიკებს აქვეყნებენ. თქვენ რა სიტყვით ამაზე? აისახა ეს თქვენს ცხოვრებაზე თუ კი სიმართლეა? არაფერი არ
3: საყოლაშვილო ჩვენს სიმაზე ერთი კოერი გაკეთდა ჩვენ ზოშკი და ცოტა ის გვიხალისებს გულს რომ გავიხედავ ხოლმე მეტი არაფერი არ მიგვიჩნია ჩვენ არანაირი ტიკეტი.
0: საპენსიო სესხი ხომ არ გაქვთ? საპენსიო სესხი?
3: არა, არა.
0: არა. კეთილი. არც გისურვებთ ღმერთმა ნუ დაგაჭიროთ ეს საშინელი სასხი, მაგრამ დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. ჩვენი მაყურებლების მოთხოვნა დაიწყოს მოქმედება ამ საპენსიო სასხების გასანულებლად, გასაუქმებლად საერთოდ და ჩამოსაწერად პენსიონერებისთვის და დიდი ბრძოლა მოგვიწევს და დიდი აქტიობა ობიექტივის მაყურებლებთან ერთად ჩვენს წამყვანებს და ჩვენი გუნდის წევრებსაც. ასე რომ ამ საკითხზე აუცილებლად გავამახვილოთ ყურადღება და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ არის, რომ ძალიან მწდება გული, რომ ბოლო დროს ხდება ამ არაბული ქალაქების თემის მეორე საფეხურზე ან მეათე საფეხურზეც კი ხანდახან გადაწევა და ეს არ უნდა დავივიწყოთ და აქაც ვებრძოლოთ. ზარია, გამარჯობა.
4: ია, გამარჯობა.
0: მოგესალმებით, დიახ, დიახ. დაიწყეთ, ეთერში ხართ.
4: როგორ ახარ, ბიჭო?
0: დაიწყეთ საუბარი, თქვენი სათქმელი რა არის დღევანდელ თემებზე? არგით, ნუ აი ტელევიზორს თუ არ გამოურთავთ, ხმას არაფერი არ გამოვა. 557-88-95-88 უნდა იყოს თუ არა ხალხთან შეთანხმებული უზარმაზარი საგარეო ვალების აღება და დეტალურად ახსნილი თუ რაში დაიხარჯება ეს ფინანსები და როგორ აპირებს ამ ფულის დაფარვას ხელისუფლება. ხდება ის, რომ შეთანხმებული არა ამე ტელევიზიით მაინც გამოდიან და ყვებიან დეტალურად, რომ აი იცოდეთ თქვენს გადასახდელ ვალს ვიღებთ ბატონო და გითანხმებთ ამ საკითხს. ეს მაინც ხდება? როდესაც გვაჯერებენ, რომ გამჭვირვალობის ინდექსი თუ არ მსოფლიოში მოწინავე ქვეყანა მთავრობების აი ამ გამჭვირვალობის ინდექსებს რომ აქვეყნებენ. კეთილი, დღეს ინტერაქტივს ამით ვასრულებთ. დიდი მადლობა თითოეულ თქვენგანს ყურადღებისთვის. 5 საათზე პარასკევს არჩილ ცაგარელის 74 ნომერში გელოდებით, ვისაც ბუნებრივია სურვილი გაქვთ. ეს არც აქცია, ეს არც რაღაც სპეციალური ღონისძიება. ერთმანეთს აზრებს გავუცვლით ობიექტივის გუნდის წევრები და მაყურებლები თუ რადიო მსმენელები. ილია ჩაჩიბაია უძღვებოდი გადაცემას, ნახვამდის.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

იქვე ბატონი ტაბლიაშვილი შემდეგ იწყებს საუბარს ჩემზე და ჩემს წინაპრებზე. მინდა ტაბლიაშვილისთვის და საერთოდ აი ამ ცოდნის დონის ადამიანებისთვის თქვა. დღეს მეცნიერება გვეუბნება, რომ ყველა ადამიანი თეთრკანიანი, შავკანიანი, ყვითელკანიანი, ზოგი წითელკანიანებსაც ცალკე გამოყოფს. ყველა ადამიანს ყავს ერთი წინაპარი. დღეს ეს მეცნიერებამ გენეტიკამ დაადასტურა. და ეს ჩვენი წინაპარი ცხოვრობდა აქ 100 სხვადასხვაობა, დაახლოებით 150.000 წლის წინ, ზოგი თვლის 120.000 წლის წინ, ზოგი 180, თქვათ 150.000 წლის წინ. ანუ ადამი, ბიბლია მას ადამად მოიხსენიებს, ყველა ჩვენთაგანის საერთო წინაპარია, მიუხედავად იმისა, თეთკანიანები ვართ, ჩავკანიანები თუ ყვითელკანიანები. ამგვარად მე, შენ, ბატონ ტაბლიაშვილს, ჩვენ ყველას ერთი წინაპარი ყავს. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანები, რომლებიც თვლიან, რომ მათი წინაპარი მაიმუნი იყო, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენ არ ვეკუთვნით ამ ხალხს. მეორე უნდა გითხრათ, ასევე გენეტიკას ვეყნობი, როგორც მეცნიერებას. პირველი ქართველი დაიბადა დაახლოებით 21000 წლის წინ. დაიბადა ბავშვი, რომლის გენი აქ დადებით მუტაციას ჰქონდა ადგილი, არ ახსნათ რას ნიშნავს დადებითი მუტაცია, გაერკვა თავად ბატონ ტაბლიაშვილი. მისი გენი განსხვავდებოდა მამის გენისგან. მეცნიერულად მამამისის გენი იყო G2 და ბიჭი დაიბადა, რომლის გენი იყო G2A. ჩვენ უმეტესობა ქართველების ვართ G2A გენის მატარებლები, თუმცა შემდეგ სხვა ხალხი J2A შეგვერწყა ჩვენ და გავერთიანდით ერთ-ერთად. ახლა ყველა ძვლიდან გენის ამოღება ვერ ხდება. ძვალი მკვდარია, უამრავი ძვალია, მაგრამ მკვდარია, გენს ვე DNA-ს ვერ ვიღებთ იქიდან, ხო? ყველაზე ძველი ძვალი, საიდანაც შეძლეს DNA-ის ამოღება, რომელშიც დაფიქსირდა ქართული გენი. ეს იყო მამაკაცი, რომელიც 14700 წლის წინ ცხოვრობდა, სადღაც ტრაბზონის მიდამოებში, დღევანდელი ტრაბზონის მიდამოებში, და სწორედ მისი ძვალიდან მოხდა DNA-ის ამოღება. ეს კაცი არის თაომავალი სწორედ იმ კაცისა, რომელიც დაიბადა 21000 წლის წინ. არც ეს კაცი არ უწოდებდა თავის თავს ქართველს, მაგრამ ეს ჩვენი წინაპარია.

0: დღეს მას 150.000 კაცი ყავს თავმავალი საქართველოში. მათ შორის არის მაგალითად თარხან მოურავების გვარი, აი ამ კაცის თავმავლები არიან, მათ შორის არიან ქეცბაიები, მაგალითად მათ შორის არიან ხიმშიაშვილები და უამრავი სხვა გვარები 150.000 კაცი. მეორე ესეთივე ძვალი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა, კაცის ძვალიცა ნაპოვნი და მანდილოსნისაც, რომლებიც ცხოვრობდნენ 9700 წლის წინ, ჭიათურის მიდამოებში არის ეგრეთ წოდებული კოტიას მღვიმეები, გამოქვაბულები, არ ავხსნი ახლა ამ დეტალებს. აი იმ ხალხს 350.000 კაცი ყავს დღეს თავმავალი საქართველოში. მათ შორის არიან იგივე ცილიკიშვილები, იგივე ყოლბაიები, იგივე კორძაიები, უამრავი გვარი. ახლა ბატონმა ტაბლიაშვილმა უნდა აიღოს გენეტიკური ანალიზი და ის დაინახავს, რომელი კიდე 4 სხვა ძვალიც არის დანახი და მოძებნის თავის გენეტიკურ ხაზს. ასე რომ აქ არაფერი არ არის გასაკვირი, ეს მინდა აუხსნა ბატონ ტაბლიაშვილს. ის რომ ჩვენ ამ ინფორმაციას ფლობთ და ვიღებთ გენმა, თქვათ, მე აღებული მაქვს ყველა თარხან მოურავს აქ გენეტიკური ანალიზი აღებული, ამაში არაფერი არც ცუდი, არც სასაცილო არ არის. ასევე არაფერი სასაცილო არ არის იმაში, რომ მე ვიცი, რა ერქვა ბაბუა ჩემს, მას დავით ერქვა სხვათა შორის. ვიცი ასევე, რომ ბაბუა ჩემის ბაბუას ლუკა ერქვა, არც ამაში არაფერი არ არის სასაცილო და ვიცი, რომ ბაბუა მის იყო გიორგი მე-12. არც ამაში არაფერი, მე მგონი, არც სასაცილო არ არის და ამას რომ ვამბობ, არც რა ვიტყუები რამე ეს? ის რომ მე ვიცი, რომ ჩემი წინაპარი იყო გიორგი მე-12 ან ერეკლე მეორე. ის რომ მე ვიცი, ვთქვათ, ვინ იყო ბებია ჩემი ან ბაბუა ჩემის ბებია, რომელიც სხვათა შორის დადიანის პირდაპირ შთამომავალი გახლავთ. რა არის? უნდა დავმალო ეს, ამისი უნდა მრცხვენოდეს, თუ ეს ტყუილია, ეს რომ სადღაც ვთქვი, ეს თქვი სწორედ იმიტომ, რომ თქვენი ჟურნალისტები ტაბლიაშვილს ვეუბნები, მაშინ მესხმოდნენ თავს და ვთქვი ეს 10-15 წლის წინ, მაგრამ რა არის აქ, რა მე მოვიტყუე? მე რო ჩემ წინაპრებს პატივცემ, მე თქვენ წინაპრებსაც პატივცემ. და საერთოდ თუ ადამიანები და ქართველები ამით გამოირჩევენ, რომ საკუთარ წინაპრებს პატივცემენ, მე ჩემ წინაპრებსაც, ჩემ წინაპრებს ტაბლიაშვილის წინაპრებსაც პატივცემ. და რა არის ამაში ან ცუდი, ან სასირცხვილო, ან რატომ უნდა დავმალოთ ეს?
1: ობიექტივზე სხვათა შორის მიდის ციკლი გვარების ისტორია და მე ვარ მონაწილე. არის
0: არა მარტო ეს ციკლი. დიდი პროექტი იყო პატივიეცი შენ წინაპრებს, სადაც ათასობით კაცი საუბრობდა.
1: არ არსებობს საქართველოში გვარი, რომელსაც არ დაუღრია სისხლი საქართველოსთვის და ყველა ეს გვარი, პატარა გვარი იქნება თუ დიდი გვარი იქნება, ფასეული არის.
0: საოცარია, რომ სწორედ აი ამ სააკაშვილებმა აქციეს ეს თემა სასაცილოდ. მაშინ როცა თავად მიხეილ სააკაშვილი ამტკიც წიგნიც გამოუშვა, რომ თარხან მოურავები შტუარიან სააკაშვილები. ასე წიგნიც გამოუშვა მიხეილ სააკაშვილი. და მე რომ ხვდებოდა, მეუბნებოდა ჩვენ ნათესაები ვართო, მაგრამ მაგას თავი დავანებოთ, ეხლა სხვა რამეს ვლაპარაკობ. ვანო ჯავახიშვილს დაავალეს, რომ ამაზე უნდა ეცინა. ჯერ არის ამაში სასაცილო ვერ გავიგებ. მე ყურადღება არ მივაქცია მაშინ და ვანო ჯავახიშვილი მე მომართავს ეკრანიდან, რომ გასაგებია თარხან მოურავებიო, ჩვენცო ჯავახიშვილებსო ყავსო გამოჩენილი ხალხიო, აი მაგალითად მიხეილ ჯავახიშვილი. ნუ ჯერ ერთი ბატონ ვანოს უნდა უთხრა, რომ რა თქმა უნდა ყავთ გამოჩენილი ხალხი და არასოდეს არ მეთქვას, რომ არ აკყავთ. საერთოდ არ მესმის მე რატომ მომართავს ამით. მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი არის ძალზედ გამოჩენილი და ძალიან ბევრი სხვა ჯავახიშვილიც, მაგრამ მიხეილ ჯავახიშვილი არ გახდა ჯავახიშვილი. ამიტომ ამას რო ამბობს ბატონ ივანო ციგნის, ზოგჯერ უნდა გადაშალოს და წაიკითხოს. მიხეილ ჯავახიშვილის ბაბუა გახდა ტოკლიკაშვილი გვარად. მას ერქვა ადამი და იყო ადამ ტოკლიკაშვილი. მისი შვილი, მისმა შვილმა გვარად აიღო ადამაშვილი, მამამისის სახელიდან გამომდინარე და ასე რომ მიხეილ ჯავახიშვილი იყო მიხეილ ადამაშვილი და ბაბუა მისი იყო ტოკლიკაშვილი. არსებობდა საგვარეულო ლეგენდა, რომ ტოკლიკაშვილები შორეული წარმომავლობის ჯავახიშვილები იყვნენ. ეს ლეგენდა არ დასტურდება მეცნიერული კვლევებით. და აი ამ ლეგენდიდან გამომდინარე მიხეილ ჯავახიშვილმა აიღო ფსევდონიმი ჯავახიშვილი. თავიდან ეს ესე იყო. ეს მერე გახდა ჯავახიშვილი. ამგვარად ამით არაფრის თქმა არ მინდა. ჯავახიშვილებს ყავთ ივანე ჯავახიშვილი, უამრავი სხვა ჯავახიშვილი, მაგრამ ზოგადად ლაპარაკობ, რომ განათლების პრობლემა გვაქვს სერიოზული, როდესაც აი ამ ადამიანებზეა საუბარი. ეს პირველი პრობლემა. მეორე, არაობიექტურობის პრობლემა გვაქვს ძალიან სერიოზული და მესამე, არაადეკვატურობის. არ შეიძლება ყველაფერი გიხაროდეს, კაც ცუდი რაღაც რო დაემართება. ასეთი მტრობა, ასეთი მიუღებლობა,
1: ბოროტი სიხარული
0: ძალიან შორს არის ქრისტიანობისგან, ზოგადად გააცნობიერეთ ეს.

0: მწერალი კონსტანტინე გამსახურდია.
1: ეს მისტროს სუნთქავენ, პაპაკობენ და მოძრავენ ჩემი გმირები ჩემში და განისკი უძიმეს ორსულობა შეხვედებისას. ხელავ და ზრდი მათ მაგივრად ფიქრობდავ დადოს და ღამეები მიქიან, როგორც ნაგითა ჩედი ვედაურე.
0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
2: ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით ფეხი ყოველმან, წყალობა ხყავით. საქართველოს ყოვლის მყრობელმან ვისურვე, დავით. ფეხქვეშ გაცვითეთ საფლავის ლოდი ყურძნის მტევნებით. ასეთი ცოდვა რა გაქვს, მეფეო, მიუტევები. ღირს მსახურებდი ქართულ მიწა-წყალს, რაი გადარდებს. გასწიე იგი ნიკოფსიითგან დარუბანდამდე, თუ ეს მაღალთა თავმდაბლობაა, ოდით და ოდით. თუ ცოდვილი ხარ, მაშინ მეფეო რაღაქნან ცოდვილთ, სულის სიმშვიდის ვერსით მპოველთა. გულზე დამადგით, ფეხი დამადგით გულზე ყოველთა.
0: მწერალი ნოდარ დუმბაძე.
3: ცოცხლები ვართ, ერთმანეთს ხელი უნდა შევაშველოთ და ვეცადოთ როგორმე უკავყოთ ერთმანეთის სული. თქვენ ჩემი, მე სხვისი, სხვა სხვისი და ასე დაუსაბამოთ. რამე თუ სხვისი გარდაცვალების შემდეგ არ დავობლდეთ და მარტონი არ დავრჩეთ ამ ქვეყანაზე.
0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს ავტორი.
4: მეც მოვდე სიმღერებში თვით წევდიან გედად, რომ თართულ ღამემ სულში როგორ ჩაიხედა, თუ სიზმაროვით შეისხათიდან თამდე ფრთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ალკდები, როგორ ვნობ, რომ სულისთვისთან მძღავრო აღზარდა, სიკვდილის გზა რა არის ვადის ფერგზის გარდა.
0: მსახიობი ზინაიდა კვერენჩხილაძე.
5: ადამიანი უფრო მეტია, ვიდრე ჰგონია, მაგრამ აქამდე ვერ უპოვია საბრალოს თავი. და გადის მისი მოკლე ცხოვრება შურში, მტრობაში და სიცოცხლეში. შენ რატომ უნდა გეძინოს ცუდად, მე თუ რაღაცით ვარ ბედნიერი? ან რატომ უნდა გეძინოს მშვიდად, როცა ნევწევარ სისხლის გუბეში? უცნაურია, მაგრამ ჩემსავით ბევრს ჩაუყლაპავს ბოლო ცხრებლების სიმწრის, სიბრაზის და სინანულის.
0: წერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მსახიობები სოფი კოჭიაურელი, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
6: როგორ ფიქრობთ, რაში მდგომარეობს გადაგვარება? სიყვარული და კარგა ხალხი, თავისუფლების, სამშობლოს, სახელმწიფოებრიობის სიყვარული.
7: სამწუხაროდ ქალბატონი ნანო მართალია, მაგრამ მე ცოტა სხვანაირად შემოადრიანებდი მაგას. სნეობა დამკარგები.
0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
8: ჰეი თქვენ, არაგველებო, გაუმაცხარნო ომითა. თქვენ საფლავებთან მოსვლა და მუხლის მოდრეკა მომინდა. შავჩოხიანო ვაშკაცო, ჭრილობა ხომ არ შეხსნია? ეს სისხლი არის თუ მართლა ყაყაჩოების ცეცხლია? შავჩოხიანო ვაჟებო, ასე რამ გაგახალისათ? ჟრიალი ხომ არ მოგესმათ? ოჟა ჯურღაის ფარისა, სიმღერა ხომ არ მოგესმათ პატარა კახის ხმალისა?
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
9: ვლადიმერ ჭავჭანიძე, გამოჩენილი კიბერნეტიკოსი და მათემატიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, კიბერნეტიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და დირექტორი, თბილისის უნივერსიტეტის კიბერნეტიკის ლაბორატორიის დამაარსებელი და კიბერნეტიკის ფაკულტეტის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მართვის სისტემების ინსტიტუტის კომპიუტერული ინტელექტის განყოფილების ფუძემდებელი, ქართული ენციკლოპედიის რედკოლეგიის წევრი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენისა და ოთხი სახელმწიფო მედლის მფლობელი, 20-ზე მეტი გამოგონების ავტორი. დიდი ჰესების კონსტრუირებისას მათემატიკურ გამოთვლებში ხშირად გამოიყენება ჭავჭანიძის მიერ მოდიფიცირებული მონტე-კარლოს ალგორითმი. ვლადიმერ ჭავჭანიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გამარჯობათ, მე ვესალმები მთელ საქართველოს მოსახლეობას, პირადად ქართველებს, რამდენადაც მეცირათ ელოიანს, ყოველ ოთხშაბათს 16 საათზე და 30 წუთზე 5-ის ნახევარზე მიმყავს ჩემი საავტორო გადაცემა სამშობლო და ღირსება. ამ საავტორო გადაცემამ ძალიან ბევრი მეგობარი შემძინა, საერთოდ მთელი ცხოვრების მანძილზე ჩემი კრედო ცხოვრების იყო სამშობლო და მისი ღირსება. ყოველთვის, ყველა დროს, ყველა სამივე, რასაც მივესწარი ამ ბოლო 37 წლის განმავლობაში, პოლიტიკურ დებატები რაც იყო და რამდენი ცვალებადობა იყო და სამდენაც მოведით, ფაქტიურად იყო მხოლოდ ერთი, რასაც ქვია ჩვენი სამშობლო, საქართველო. ეს არის საქართველო, რომელმაც გამზარდა, დამაკვალიანა და შემძინა ძალიან კარგი მეგობრები. ამ გადაცემას დღევანდელს მეცირათ ელოიანი და ქალბატონი ნაზი სარჯველაძე, რომელიც დღეს არის ჩემი სტუმარი, იგი გახლავთ მუსიკათ მცოდნე, ვიოლინოს სპეციალისტი, რომანსების მომღერალი და საერთოდ საზოგადოების აქტიური მონაწილე. ყველა დროს ჩვენს ფაქტიურად 93 წლიდან ერთმეორეს ვიცნობთ. ვიცით მისი ღვაწლი, მისი უბრალოება, მისი როგორც ქართველი ყოველთვის იდგა იქ, სადაც საქართველოს უჭირდა. დიახ, საქართველოს უჭირდა ყველაზე ძალიან მაშინ, როდესაც ჭუბერის ხეობიდან მოდიოდა ქართველი მოსახლეობა. გახსოვთ თქვენ ეს ქალბატონ ნაზი კინოსახში, როდესაც ჩვენი ხელმძღვანელობა მაშინ დაარსების ყველაფერი უკვე დაარსებული იყო, როგორც ორგანიზაცია, წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო ასეთი და კინოსახლიდან მიდიოდა ძალიან ძლიერი საკითხები საქართველოს მომავლისთვის, რა იქნებოდა, როგორი იქნებოდა და მას თქვენ იყავით ჭუბერის ხეობიდან, როდესაც 64 დღეში მივიღეთ იქ მოსახლეობა, პირველი აი თეთრი ვარდების სიმღერა თქვენ მიუძღვენით იმას, რომ არ დავეცემით და ვიბრძოლებთ იმისათვის, რომ ჩვენ სამშობლოს ღირსება წართმეული რომ წაართვეს ღირსება ის დაუბრუნოთ. თქვენ აქ მონაწილეობდით, მაგრამ აქვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემა მინდა თქვენი შეთანხმებით, ერთობლივი შეთანხმებით მიუძღვნათ იმ საჯარო მოხელეებს, რომლებიც საქართველოსში მაგალითს გვაჩვენებდნენ. არც მე ვიყავი, მე კი ვიყავი განათლების სფეროში, თქვენც ასევე მუსიკა ცოდნე ვრძანდებოდი და იყავით, აღსაზრდელები გყავდათ ვიოლინოს სპეციალობით, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებდა რა გაგვეკეთებინა ხვალინდელი დღისთვის, მაგრამ სარგებელს არ ვეძებდით იმისათვის კი არა, რომ არ გვინდოდა და არ გვჭირდებოდა, უბრალოდ იმიტომ, რომ ჩვენ სამშობლოს ძალიან უჭირდა და მისი თქმა ეს იყო სირცხვილიც და არ შეიძლებოდა, იმიტომ ჩვენ გვერდში ყავდა აფხაზეთიდან წამოსული ნაკადი, ქალები, ბავშვები, ზოგი როგორი გაჭირვებული. დღა სმენერს მინდა აუხსნა, რომ ეს გადაცემა ეძღვნება, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრია მაშინდელი საჯარო მოხელეები, მაგრამ მე გამოვყავი რამოდენიმე ადამიანი, ქალბატონი რუსუდან ბერიძე, ქალბატონი ნანა ხაზარაძე, ქალბატონი ნანი ჭანიშვილი და ქალბატონი მედია მეზრიშვილი, რომელიც იყო ჩემთვის პირადად მაგალითი, როგორ უნდა იცხოვრო, როგორი უნდა იყო შენი საზოგადოებისათვის, როგორი უნდა იყო ოჯახში, როგორ უნდა გიყვარდეს შენი სამშობლო, თითოეული ნაბიჯი პასუხისგებლობა, როგორი უნდა იყოს შენი ზურგსუკან, ხვალდაზე იწერება ადამიანის ისტორია და არასოდეს ეს ისტორია და ეს ადამიანები არ გაუბრალოვო. ჩვენ ეს შევძელით. მე მინდა რომ აი აქ მსმენელს განსაკუთრებით მინდა დიდი მადლობა უთხრა ობიექტივის მსმენელს, ვინც გვისმენს, იმიტომ ეს არის პატრიოტული გადაცემა. აქ არის ქალბატონ რუსუდანის წიგნი ბერიძე, რომელიც იყო მაშინდელ წყობაში უშშებრის საბჭოს მდივანი. ძალიან სერიოზული პიროვნება, ძალიან კეთილშობილური და ამდენი რაც აქ წერია მოგონებები, რაც ჩემს სურს ანათებს. აქ ყველაფერი არის აღწერილი მისი მძიმე ცხოვრების პერიოდიდან. როგორი ცხოვრა, როგორ შიში, რომელიც ადამიანს თანსდებს. იმიტომ რომ ოზურგეთში დაბადებული გაზრდილი გურული ქალი, იმიტომ კი არა რომ სუსტი იყო, არა, ძალიან ძლიერი დედმამიშვილი იყო. მაგრამ დრო და ვითარება ქმნის ისეთ სიტუაციებს, ყოველ 10-15 წელიწადში, 20 წელიწადში, მაშინდელ ყოფით სივრცეში, რომ შიში და ის გამოვლილი ჰქონდა მის დედას. და ვაი რომ თვითონ მატო ყავდა დედას ერთი შვილი და დედა ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან, რომ ხედავდა, რომ მისი შვილიც მისი ბედის ხვედრი იყო. ამას განიცდიდა ყველაზე ძალიან. და ქალბატონი რუსუდანი, იცით, როგორც სახელმწიფო მოხელე, იყო მაგალითი, როგორი უნდა იყოს ადამიანი, საჯარო მოხელე. და მე მოუწოდებდი ყველა ადამიანს, ბოდიშს ვიხდი, თუ ვინმეს გააღიზიანებს, თქვას, ეს ჩემი, იცით რა, ნათქვამი, ძალიან გთხოვდით, რომ ღრმად ჩაფიქრდით. მე მინდა, რომ საქართველო იყოს ძალიან ძლიერი, მთლიანი, გაერთიანებული. არ ყავდეს ესეთი ამდენი პატიმრები. ყოველდღე, როდესაც ტელევიზიაში აცხადებენ ამდენი პატიმარი, ყოველდღე პატიმრობა და რაღაცა, რატომ მოხდა ესე? რატომ დაგროვდა ამხელა ნარკომანია, ამხელა ისეთ რა, ბედუკუღმართი ცვლილებები ოჯახებში. რამოდენიმე კითხვა იყო დასმოლი და მივიღე ასეთი კითხვა, რომ ადამიანები, რომელმაც დატოვეს და წავიდნენ ემიგრაციაში, შვილები აქ დატოვეს. რა თქმა უნდა, შეიძლება მეთვალყურეობა დააკლდათ. და საზოგადოება ამ დროს ვალდებულია, რომ იფიქროს, ეს მეზობელი იქნება, ნათესავი იქნება, თუ ვინ იქნება, რომ ბავშვები არასწორ გზას არ დაადგნენ, განსაკუთრებით ეს ახალგაზრდები. და მე ამ გადაცემით მინდა ვთხოვო დღევანდელ ხელისუფლების ნებისმიერ წარმომადგენელს, ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, მე რომ სკამის მოყვარული და ის ყოფილი ვიყავი, დიდი ხანია შემეძლო, იცით რა, ეშმაკობა და რაღაცები არა, ჩემში ეს არ არსებობს. მე შემეძლო მხოლოდ იმით რამდენჯერმე, რომ იცით რა, შენი ტრიბუნა ჯერ პირველ რიგში უნდა იყოს ოჯახიდან. რას აკეთებ ოჯახში, არა? შენი ოჯახი რას წარმოადგენ, შენი შვილები, შენ რა გაქვს საზოგადოებაში ხმა ამოსაღები? მე შემძელი ეს, რომ მე ეს 20 წელიწადია ბატონ თარხან მოურავი და ქალბატონ ირმას მეშვეობით, რომელსაც საერთოდ დაფუძნდა ეს ორგანიზაცია, წინააღმდეგობის მოძრობა, მერე პარტიული, მერე ასეთი ჩვენი მეგობრობა, ჩვენი ოჯახის წევრობა, ერთი მეორეს დები და ძმები ვართ. და ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენ ბოლომდე უფრო უკეთესი გვინდოდა, რა თქმა უნდა, მადლობლები ვართ, ვისაც შეეძლო და აქამდე მოიყვანა, რომ დღეს რაც თითქმის მესამე მსოფლიო ომი მიმდინარეობს, თითქმის. ხო და ჩვენ ქვეყანაში ეს არ არის, ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა. მაგრამ ჩვენი საქართველოს მოსახლეობა იმდენად ძლიერია, ქალბატონო ნასი, თავისი მოთმინებით, თავისი ერუდიციით, თავისი შეიძლება ასე ითქვათ, მსხვერპლითაც, სხვაგან მსხვერპს სხვანაირად ექცევენ, ჩვენთან უფრო მოკრძალებით ექცევიან მსხვერპსაც ოჯახის წევრები აქვს მხედველობაში. და აქედან გამომდინარე, ქალბატონი რუსუდანი იყო როგორი ქალბატონი, იცით, ყველას ღებულობდა. არ არსებობდა მისი კაბინეტის კარი დაკეტილი ყოფილიყო ან რამე. როდესაც ომბუდსმენში ჭირდა ისეთ თუ საკითხი და საჭირო იყო მოკრძალებით რო თხოვდი რო იქნება თქვენ შეხვდეთ და ერთობლივად მედიატორის ფუნქცია რა თქმა უნდა მედიატორის ფუნქცია იმუშავა მაშინდელ სახელმწიფო სამსახურში რატომ იმიტომ რომ ხანდახან ძმა უჩიოდა იყო რეგიონები რომ ძმა უჩიოდა 12 ფარსზე რო გადმოვიდა ღობე აქეთ ხო და ამას მივდიოდი რა თქმა უნდა მეგობრებთან ერთად სტრაფი რეაგირების ჯგუფი ერქვა ამას და ადგილზე მოვეფერებოდით შევეხვეწებოდით რაღაცას ვაგრძით რა ძმები ხართ რაღაცა ეს სიცხვილიც არის კი შეიძლება ეს სამართლებრივათაც მაგრამ სამართლებრივად როგორ უნდა დადგეთ სამჯავროზე ასე ახლობელი ადამიანები. ამას ავაცილებდით ხოლმე, ვგრძნობდით ჩვენ პასუხისგებლობას და როდესაც ამას ვამყარებით, ვაღწევდით, ძალიან გვიხაროდა. ეს იყო ჩვენთვის მიღწევები, რომ არ გადაეკიდნენ ერთიმეორეს, იმიტომ რომ შუღლი ძალიან ცუდია, ბოროტება ძალიან ცუდია. ადამიანებში და პატარა საქართველოში უნდა იყოს ისეთი ადამიანები ფიქრი რომ სულ ზრუნავდნენ რომ ერთიმეორეზე იყვნენ შეყვარებულები და პატივისცემით იყვნენ ეს რაღაც რა იყო პერიოდი რომ სამეზებლოში რამოდენიმე ადამიანმა ესაც ავმა ადამიანებმა რომ აი ხალბატონი ცირა კი ჩხუბობდი რატომ ერთაშორის შუღლის გაღვივებას აპირებდნენ და მის წინააღმდეგობა გაუწია მარტო ქალმა ცირეწლიოვანი ბავშვები ხან სახლში ჩაკეტილები და დაბლა იმ ადამიანების მე გვარებს და არაფერს არ ვასახელებ დღეს მხოლოდ წინააღმდეგობას ვეწეოდი რომ ერთაშორის შუღლი გლდანის რაიონში არ წარმოჩენილი იყო და შევძელი ეს და დღეს როდესაც გავდივარ და მოვდივარ და წასულები არიან თუ დარჩენილები არიან ძალიან დიდი სიყვარული მეფერებიან იცით რატო შუღლი არის ძალიან ცუდი მეზობლებს შორის ადამიანებს შორის და საერთოდ ყოველთვის უნდა ეცადო ადამიანი რომ სიკეთე გააკეთო გიყვარდა შენი ქალაქი შენი რაიონი შენი გვერდზე მეზობელი და არასოდეს არ ცდილობდე იმას რომ ეს გააღვივო მაშინდელ წყობაში 99 წლის ტრაგედიები შემდეგ კიდე რაც იყო ახალი მთავრობა როგორ ფიქრობთ ხალბატონ ონაზე მე შევძლებდი რომ არა ეს აი ცით შინაგანი მოთხოვნა ჩემი ქვეყნის მიმართ რომ 99 წლის ტრაგედია გამეტანა ლონდონში პირველი ქალი ვიყავი მაგრამ მე შევძელი დღეს აღარ არის ისეთ მუდი ასე დავარქვევთი მოდაში შიმშილობა აღარ არის არავინ არ უყურებს ამ შიმშილობას და ამ გარეთ შეგროვებებს და ამ ესეთ მიტინგებს და უკანონო იმას არა მხოლოდ ამხოლოდ წინ უნდა გიდებდეს სამართლებრივი საკითხები რომელსაც ვერ ერება ეს დღევანდელი ქვეყანა ეს საბუთები ეს ის უნდა კონდეს ხელში საზოგადოებას. მაშინ იყვნენ, რა თქმა უნდა, ბატონი მერაბ კოსტავა, ბატონი ზვიად გამსახურდია, მაგრამ ხელშემშლელი და ჩამჯდარი ადამიანებიც ძალიან ბევრი იყო. ეს მარტო ქართველებში არ ხდება, ეს ჩემერშიც ხდება. აი მე დღეს მზის თაყვანის მცემლის ფიგურა, რომელიც მე ჩემ სამშობლოში იქ ერბილი სადაც არის და იქ ბევრჯერ მთხოვეს რომ პოლიტიკაში არა ჩემი პოლიტიკა ჩემი შვილები და ჩემი შვილი შვილები საქართველოს პოლიტიკა სხვა პოლიტიკა ჩემთვის არ არსებობს ამ ქვეყანაზე არ არსებობს და ეს ყველაფერი აი ქალბატონო სუდანსთან რომ მქონდა ეს მე ვიზახდი ხოლმე რომ როგორ უყვარს თავის სამშობლო ამ ქალს და მე მინდა ხა თქვენთან შემოვიდე პოლემიკაში ქალბატონო
1: ნაზი
0: ცოტა ემოციაში შემედი და გაიხსენოთ რა იყო ის როდესაც ჩვენ პირველად ერთად შევხვდით კინოს სახლში და ქალთა საკითხები იყო ფაქტიურად პირველი ჩვენი შეხვედრა იქ მოხდა გლდანის მუსიკალურიდან ჩვენ გავიცანით ერთიმეორე და იქ თქვენ უმღერეთ აფხაზეთიდან ჭუბერის ხეობიდან ჩამოსულ ადამიანებს, რომელსაც ერქვა წინა

0: როგორც ქართველმა ძალიან განვიცადე მე ეს და აი აფხაზეთთან მიმართებაში მინდა ვისაუბრო, რომ სწორედ მაგ დროს ჩემი შვილი გახდათ 7 წლის მიხეილ გოგიჩაიშვილი და სწორედ ჩემი შვილი დამყავდა მე სავადმყოფოებში და უვლიდით დაჭრილებს. მე ვსაუბრობ რომელ წლებზე, ნახეთ, როდესაც ომი იყო აფხაზეთში.
1: 93-ში დამთავრდა, რაღაც თვეებში დამთავრდა, დაიწყო და
0: დიახ, დიახ, მაგრამ როგორი შედეგი მივიღეთ, ესეც ნათელია, ხო? იცით, ჩემი ძმა გახდა ცნობილი ფსიქოლოგი ნოდარ სარჯველაძე და მან რო გაიგო, რომ მე ეს პატარა ბიჭუნა დამყავს სავადმყოფოებში და იქ იმ პერიოდში უჭირდა ძალიან ქვეყანას, მე მაშინ ჩემი მეუღლე იყო სტაჟირები და ამერიკის შეერთებულ შტატებში და მქონდა შესაძლებლობა, რომ მაშინ პური სახში ვაცხობდი, ხაჭაპურებს სახში ვაცხობდი და მიმქონდა დაჭრილებთან. ეს იყო პირველი სავადმყოფო, რომელსაც რატომ რაც კიდევ არამიანს ეძახია, მაგრამ მე ამის წინააღმდეგი ვარ და
1: მე რე იყო
0: ვაჟაფშაველაზე,
1: დიახ, და
0: რესპუბლიკურ სავატოპოში.
1: სწორედ ჩვენ ჩავა მინდა გითხრათ, რომ თქვენ როგორც პიროვნულად ერთი ოჯახის წარმომადგენელი დადიოდით იქ,
0: დიახ,
1: მაგრამ ჩვენ გავაკეთეთ მაშინ გლობალურად უფრო სტრატეგიულად მთელი ამ სამანტყოფოს დაჭრილების მოურა პატრონობა, ესე იგი 12 ქალი იყო შემადგენლობაში და ყოველ საღამოს სხვათა შორის ღმერთმაც ხონოს ბატონი ელდარი, ეგეთი პატიოსანი, ეგეთი ვაჟკაცური ადამიანი არ ვიცი, ბატონი ელდარი შენგელაი ამყავს ხედულობაში, სადაც მიმდიოდით და ყველაფერს ამ რა თქმა უნდა თქვენ კიდე თქვენი ოჯახის წინაშე, თქვენი ქართველობის წინაშე ამას თქვენ ოჯახს აკლებდით, რაც შეგეძლო და ამას აკეთებით. ეს იყო
0: შუქი, როგორც კი მოვიდოდა.
1: კი, ძალიან საინტერესო.
0: უთით ვაკეთებდი, რაღაცას გამოვაცხობდი, პერაშკები იყო, პონჩიკები იყო და მიმქონდა ამ დაჭრილებთან. სიას გამაჩნია მე სახში.
1: კი, მაგრამ ჩვენ იცით რას მივაქციოთ, ქალბატონო ნაზი, უფრო ძირითადად აი ეს 4 ქალბატონი, რომელიც დავასახელე, ისინი იყვნენ მაშინ ძლიერი საჯარო მოხელეები.
0: დიახ.
1: ძლიერი წარმომადგენლები, რომლებიც ძალიან უბრალოდ შემოდიოდნენ კონტაქტში, ადამიანები, რომლებიც ვაკეთებით ერთობლივად. აი ქალბატონი ნანა ხაზარაძეს თან ერთად მე მოვხვდი ბერძნების დასახლებაში.
0: აჰა.
1: ზემოთ. თქვენ ეგეთი უბრალო ხალი, ესეთი ულამაზესი ქალბატონი, აი არ ვიცი თუ რამე არსებობს ამ ადამიანში, ყველა კუთხეს ჩამორლიები გამახსენდა მაშინდელი რაიკომის მდივანი იყო, ჯერ კიდევ რაიკომი და რაიკომის მდივანი იყო ჩამორლიები, რომელსაც ჩვენ რომ მივედი და რო დაინახა ქალბატონი ნან ხაზარაძე, ჩვენ მის გვერდით ვინც ვიყავით წარმომადგენლები, ერთი ორი მანქანით ვიყავით, ქალბატონი ნონო ჯაფარიძე, ქუთათელაძე, ხო და აი ეს ერთაშორის ურთიერთობების დაახლოება, ეს იყო ძალიან მაგარი პრესტიჟული ვითარება იმ პერიოდში, რომ ჩვენ უნდა გაერთიანებული ვიყავით, ჩვენ ყველანი ვიყავით ერთი. მე ვიყავი საქართველოში იეზიდი ქართველი, ის იყო იეზიდი ისა ქართველი ბერძენი, ის იყო ქართველი აზერბაიჯანელი, ის იყო ქართველი სომეხი, ის იყო ქართველი რუსი, უკრაინელი და ასე შემდეგ. ჩვენ ვართ ერთი მიწა-წყლის შვილები და ყოველთვის უნდა ვეცადოთ ის, რომ იცით სად და რა არის საჭირო. როგორ ფიქრობთ, აი ამ გაერთიანებებში დღევანდელ ვითარებაში შეიძლება შუღლის ჩაგდება? აი ასეთი დიდი ორგანიზაციის, ისეთი როგორიც ჩვენი არის, თქვენ ხო იცით დაარსებიდან თქვენ იცნობთ პატრიოტთა.
0: დიახ, დიახ, ალიანსი, დიახ,
1: ალიანსი მე შეიქმნა, მაგრამ საქართველოს პატრიოტები, ხო? იცოდით, რომ თქვენ წინააღმდეგის მოძრაობის ეს ბრძოლები ყველაფერი თქვენ წინ გადაიარა. აქ ძალიან კარგად მოღვაწეობდა ქალთა პარლამენტის ქალთა კლუბი, ნანი ჭანიშვილი იყო მაშინ.

0: შენ ხელმძღვანელი და პირადად ჩემდევნაში, რასაც ომბუდსმენის აპარატში მე გადავიარე, გადავიტანე იმ პერიოდში, მე რა თქმა უნდა 92-2005 წელს და რაღაცა, ეს ბაჟბატონები, რომლებიც მაშინდელი რეჟიმით მოვიდნენ. ერთ-ერთმა ქალბატონმა რომ ვეძებოდა, ვერავინ ვერ ვიპოვეო, ის რა ქვია, მსხვერპლიო. და მე გამეცინა სხვათა შორის, ცოტა ღრმათ რო ჩაიხედო და გაიხედო, ვინც ეძებთ მსხვერპს, ძალიან ბევრია, როგორც თორაძეების მსხვერპლი, როგორც დანარჩენი ადამიანების, კახეთი გინდა, რეგიონი გინდა, ცხეთა გინდა, არ არსებობს ადგილი, სადაც მსხვერპლი არ არის. მსხვერპლი ძალიან დიდი იყო, მაგრამ მე მინდა გულის ტკენით თავთქვა, არც დღეს არის ნაკლებად ეს მსხვერპლი. და ამისათვის მე ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მივცემ ჩემ თავსი უფლებას, რომ ვინმესი ან ადვოკატი ვიყო, ან მსაჯი ვიყო, ხო? იმისი ან მოსამართლე, ან პროკურორი. ეს საზოგადოებამ უნდა განსაჯოს და ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვიფიქროთ, ჩვენ სამშობლოს რა უხდება. თუ უფროსი თოტა ნებისმიერი ეს იქნება, გინდა პრემიერ-მინისტრი იყო, ახალგაზრდა ხარ, რაღაცაც რო ქონდეს, რაღაცა შეცდომები ობიექტივის რომელიმე წარმომადგენელს, ხომ შეიძლება რომ გადადგა პირველი ნაბიჯი ვაჟკაცობის? უკან დახევა გმირობის ტოლფასი არ არის ქალბატონ ონაზე?
1: რა თქმა უნდა,
0: ხო არის რა. და ისეთ ადამიანთა როგორც ბატონი დავითი და ქალბატონი, რაც იბრძოლა ქალბატონი ირმა ჭუბერის ხეობაზე, ხეობის ფეხით რომ მოდიოდა სვანეთით, კარგით ხალხო, რაღაცის გამო ესეთნაირად, იმიტომ ჩვენ ყველანი ვართ დათრგუნული. იმიტომ მე არ მინდა ისეთ იმაში ვიყო, რომ იცით რა, მე ჩემი სამშობლო ძალიან მიყვარს და მისი ხელისუფლებაც მიყვარს. მე არა მაქვს ამის უფლება, რომ მე ვიყო ჩემი ხელისუფლების ოპოზიცია. მე არა მაქვს ფიზიკურად, იმიტომ კი არა, რომ არ ვითვლები მოქალაქეთ, ვიღაცა არის. მე არა, იცით რატო? ყოველთვის სახელმწიფო აზროვნების ადამიანი ვიყავი, ვარ და ვიქნები. არასდროს ჩემთვის ის, იმიტომ რომ მან უნდა დაიცვა ჩემი სამშობლოს ღირსება. ჩემი სამშობლო არის ის, სადაც მე დავიბადე, ჩემი წინაპრებმა დაკარგული სამშობლოს ხალხი იყვნენ და დაკარგულად დავასაფლავეთ ისინი. იმიტომ ვერა, ესე ვერ ბრუნდება ადვილად დაკარგული სამშობლო. და აუცილებელია, რომ ადამიანები, რომლებიც გვერდს გიმაგრებდნენ, აი ეს იყვნენ ქალბატონი ნანა, ქალბატონი რუსუდან, ქალბატონი ნანი ჭანიშვილი. მე არასოდეს არც ერთ სასამართლო პროცესებზე ვისაც ვებრძოდი, არ დამიყენებია ჩემი ეროვნების ხალხი, არ მიკადრია ესა. მე ყოველთვის მხარს მიშვენებდნენ ჩემი ქართველი მეგობრები. იცით რატო? იცოდი რომ მართალი ვიყავი და ვებრძოდი მხოლოდ იმისათვის, რომ ვიცოდი რომ შედეგი ეს იქნებოდა, შემდეგ რაც დადგა ის შედეგი. იმიტომ რომ იმ შედეგს ძალიან ბევრი მსხვერპლი ჰქონდა, ჩვენ ბევრად უკან დავიწიეთ. დღეს რაც კეთდება, რა თქმა უნდა, ღმერთთან დაიფაროს, შედარება შეიძლება არ არის, მაგრამ ადამიანებს მაინც ცოტა უზრუნველად უნდათ ცხოვრება. როგორც უყურებ, ყველგან არის სიძვირე, ყველგან არის უბედურება, ყველგან არის ძიმე სიტუაცია, ომები, ჩართული აღმოსავლეთი, ხო, ხედავთ არა? მაგრამ ქალთა პატრიოტიზმი, თქვენ ხო ხედავთ, რომ ნაკლებია სხვა ქვეყნებში, საქართველოშია ძლიერი ქალთა პატრიოტიზმი. და ძალიან გთხოვდით, საქართველოს პატრიოტიზმი გამოძრავებდათ თქვენ, როდესაც მობრძანდებოდით ყველა ღონისძიებაში, რაც კი ტარდებოდა ჩვენთან ობიექტივში და არავითარი რა ღირსაფასური რა, ყველა მოდიოდა ენთუზიაზმზე, ხვალინდელი დღე რომ იყოს ძლიერი. და თქვენ ამ დროს ყოველთვის მღეროდით.
1: სოლო კონცერტი გაკეთდა მაშინ.
0: სოლო კონცერტი, ესე იგი
1: კინოსახლში.
0: რა თქმა უნდა, ყველა ეხლა ერთხელ ხო არიყო, არა, რამდენჯერმე იყო ეს ყველაფერი. ქალბატონი ნაზის ოჯახი, მეუღლე, როგორც ახსენა, ყველაფერი თვითონ კიდე ერთ-ერთ ტელევიზიაში გადაცემა მიყავს დღეს. და ჩვენ ამისათვის შევხვდით, რომ აი ეს ოთხი ქალბატონი, ქალბატონი მედია, მატარებელში იმდენი სურსათი წამოიღო, რომ იქ ახალგაზრდებისთვის შეიძლება საჭირო.
1: მეზრუშვილმა.
0: კი, მეზრუშვილმა, ქალბატონმა მეზრუშვილმა. ეს იყო არ ვიცი. არ ვიცი როგორი ადამიანი კახეთიდან რო ჩამოვიდოდა და იქ რომ მივედით და რო თქვენს სოხუმი დაეცა. ეს იყო საშინელება. აღარ გვიშვებდნენ და ჩამოვედით. იქით სამანტყოფოში რამოდენმე კაცი ბატონი ზურა მურმანიძე იყო ასეთი მაშინდელი მთავარი ექიმის ასე მორგის მთავარი ექიმად ითვლებოდა ბატონი ზურა მურმანიძე არაჩოლებრივი ვაჟკაცი ადამიანი კარგი ქართული მერე დეპუტატი იყო და როდესაც შევედი იმას ახლა დღეს არ მინდა ეს ყველაფერი თქვა მე ის ვიცი რომ დედამ შვილი იპოვა იქ და იმ ატრებელს უკან გამოაყოლე. გამოყვა. ქალბატონმა მეზრუშვილმა მთელი ვაგონში რაც კი კახეთიდან ქონდა იქვე რაღაცა 500 მეტრი სიქით ქართველი ვაჟკაცები იყვნენ. რამოდენმე დღის და იქ დააპურეს ჩვენმა ქალბატონებმა ქალბატონი გურანდას ხსოვნა იყოს თავის თაბაცხადე ის იყო ჩვენთან ქალბატონი ქეთი როგორც ხელმძღვანელი დიდი კინორეჟისორის შვილი ასევე რომელიც ცდილობდა თავის ქვეყნისთვის ყველაფერს რამდენჯერმე ეცა და მაგრამ მე სახელმწიფო მოხელებზე მაქვს ახლა საუბარი რომლების ქალბატონი მედიკოსი სახელმწიფო მოხელე იყო ქალბატონი ნანი ჭანიშვილი კიდე პარლამენტარ ქალთა კლუბის დირექტორი იყო და ბავშვები ობოლი ბავშვები რამდენი დარჩა უსახლკაროდ იმ ომის შედეგად და თავშესაფარიც კი მათი დახმარებით შეიქმნათ და ქუჩის ბავშვებს აგროვებდა ერთი ქალბატონი ხანთაძე იყო გვარად მახსოვს დღესაც ქალბატონი ეთერი. წლოვანი ქალბატონი დადიოდა მეტრო-მეტროებთან და რო დაინახავდა უსახლკარო ბავშვებს, მოიყვანდა ორგანიზებას ვაკეთებდით კინოსახლში, აღრიცხვას ვაკეთებდით და ყველა ამის შედეგად შემდეგ იბრძოლეს ქალბატონ ნანიმ როგორც პარლამენტარ კლუბის თავმჯდომარე და მაშინელ პარლამენტში ხელი შეუწყვეს იმ თავშესაფარს. შემდეგ გააუქმეს ის თავშესაფარი, უკვე როცა რეჟიმი შეიცვალა. მე ამით რის თქმა მინდა, იცით, ყველა დადეფილი და უარყოფითი მოვლენები, ყველა მოხელეს თავის დროზე რაღაც შეცდომები აქვთ. მაგრამ მე მინდა ისეთი შეცდომები, რაც დღეს მოსახლეობას უწევს. იცით, როგორ შეიძლება ახლა რომ ყველაფერი ამდენი ნარკომანია არსებობდეს საქართველოში. დღეს გამოცხადა 119 კაცი, 119 ადამიანი. ну კი სხვა ეროვნებებიც არიან ჩამოსული მოსახლეობის რაღაც ნაწილი მაგრამ მე კიდევ ვამბობ მე საუბარი მაქვს ისეთ რასთან კი ხართ საჯარო მოხელები ეს კონსტიტუციამ შექმნა პარლამენტი კონსტიტუციამ ქართულმა კონსტიტუციამ შექმნა აი სადაც ქალბატონ რუსუდანს ხელი აქვს მოწერილი იმ კონსტიტუციის მიხედვით არის წყალობა იმისი რომ ამდენი საჯარო მოხელე მუშაობს ხო რამდენი ათასი მე აღარ მინდა ეს მაგრამ ის ათასები ჩაკეტილები კი არ უნდა იყვნენ უნდა ხალხში გამოდიოდეთ ხალხს შეხვედრები ქონდეთ და ჩვენ კი არა ჩვენ მივდიოდით ხო საჯარო მოხელები იქ მოდიოდნენ ჩვენთან და როცა ხედავთ ჩვენ ამას ვაკეთებთ თქვენ ამას აკეთებთ შემდეგ ის ლია პაპიაშვილი როცა ჩაუდგა კიდე ობოლ ბავშვებს ის დაფიქსირდა გავაკეთეთ ის ორგანიზაცია და ასეთნაირად ვეხმარებოდით ყველა ერთი მეორეს და ნამდვილად არაფრის საფასურის გარეშე ეს სურელები კი არ ვიყავით დღევანდელები რომ ესე იგი გააფორმებ წადი ორგანიზაცია თქვენ ახლა იყავით ხო ერთ-ერთი მოწმე იმისი რომ როგორ შეიძლება ამ არასამთავროებმა ძალიან ბევრი ის იცით რა წოხილი მოუტანეს ჩვენ ქვეყანას არასამთავროები ყოველთვის უნდა ეხმარებოდეს სახელმწიფოს.
1: კი, ხო.
0: სახელმწიფოს, თორე თავის მომავალზე კი უნდა ფიქრობდეს, როდის შევა იმ საოცნებო პარლამენტში და როდის დაждდება. ამაზე კი არ უნდა იოცნებოდ ხალხო. თქვენ უნდა იფიქროთ იმაზე, აი როგორც ეხლა ჩვენი სახელმწიფო მინისტრი შეხვდა, რა თქმა უნდა, გამოსულები იყვნენ დიდი ხანი ის ბავშვები, ავანტყოფი ბავშვები, რომლებიც ბრძანდებოდნენ და უსურვები იმათ გამოჯამთელებას, იმ წამლის მიღებას და იმ მშობლებს დიდი მადლობა, რომელიც ესე იგი პატრიარქთან მივიდნენ დღევანდელ საპატრიარქოს
1: უსმინდესთან,
0: შიო მესამესთან და მონათლა ჩატარდა ეს ყველაფერი. ეს ხო მომავალია უკვე თქვენი ბავშვების. ყველაფერი თუ რა, ტროტუარზე ჯდომას და დგომას, ქალბატონანზე თქვენ შეგეშლებოდათ პირველი რომ წასულიყავით იქ და დამჯდარიყავით? არ არის ეგ ნამდვილად. პატარა საქართველოს თქვენ იჭერიერი ბრძანდებით. ყველანი მღერი ხართ, ყველანი, აი იცით რა, რას მღერი ხართ? იმ ლექსებზე აღწერილ მუსიკას, რომელიც თქვენ დაგიტოვა თქვენმა წინაპრებმა. ბევრია რომ თვითონ თავის შემოქმედებასაც მღერის. მაგრამ იმ ქართულ პოეზიაზე შექმნილი ლაღიძის სიმღერები ჟუანტელს დღესაც სამშობლოზე, როგორც ჟუანტელი მიდის მთელ ორგანიზმში. თქვენ ქართველები ბრძანდებით, მე თქვენი და ვარ და მინდა რომ თქვენ ყველანი ფიქრობდეთ, აი ეს ოთხი ადამიანი გამოვიყვანე როგორ იცი და ბოლოს ეს ორი ადამიანი, ქალბატონი რუსოდანი და ქალბატონი ნანი, რომელმაც ქალბატონ ნანის ძალიან მძიმედ წავიდა ცხოვრების მდგომარეობა შემდგომში. იცით რა, არავინ არ დაიტრაბახოთ, როგორ იქნება, რანაირად იქნება. ცხოვრება არ იცის, პარლამენტარი იყავი, პროკურორი იყავი თუ უბრალო დამლაგებელი იყავი. ზემოთ ღმერთია და ყველაფერს იწერს. და მე გეუბნებით, როგორც მზის თაყვანის მცემელი ქალბატონი, სანამ დღეს შემოვიდოდი აქ ეთერში, მე ვიყავი ჯერ ეკლესიაში, ამ ოთხ ადამიანზე და საერთოდ მთელ საქართველოსზე დავანთე სანთელი. ამ ოთხ ადამიანზე, იმიტომ ქალბატონი რუსუდანი, ეს ქალბატონები, რომელიც მე დავაფიქსირე, აი შეიქმნა ქალთა წარმომადგენლობა პარლამენტში და ესეთი გამოცდილი ქალბატონი ერთხელ არ გამოიძახეს, რომ ქალბატონო რუსუდან, რას გვირჩევდით თქვენ, ხო? ახალი ხელფასდა იმას კი არ მოგთხოვდათ, ქალბატონი რუსუდანი. თუნდაც პრეზიდენტთან როცა გრობდებოდნენ, მაშინდელ ქალ პრეზიდენტთან, მე უფრო მეც ველოდი. იმიტომ რომ მე ვეახლე მაგალითად მე წამიყონა ქალბატონმა რუსუდანმა, როგორც ახალგამოჩენილი წარმომადგენელი ექსპერტი სტოკჰოლმში და დავინახე იქ ამ ქალბატონს როგორ უყვარს თავის სამშობლო. როგორ უყვარს თითოეულ მადგანს ადამიანები, რომლებსაც აბსოლუტად რა გონიათ, ესეთი ხელფასები იყო მაშინ ქალბატონონაზე? თქვენ ხო იცით, რომ ძალიან პატარა ხელფასები იყო, როგორც საჯარო მოხელის და არ ვიცი, 28 წლის განათლების სისტემაში მაქვს ნამუშევარი, მერე ეროვნებათა შორისო საბჭოში და რა თქმა უნდა, მერე ტელესტუდია ობიექტივში უკვე რაც დაარსებული ობიექტი, მე ბატონ დათოს გვერდზე ვარ. იცით რატო? მე ღალატი არ შემიძლია. და თქვენს გთხოვდით და მოსახლეობას ვთხოვთ, ღალატი ძალიან ცუდია. და კიდე რა, იცით, შეჯიბრი. ასაკსაც უნდა ვცეთ პატივი. ოჯახურ მდგომარეობასაც უნდა ვცეთ პატივი. ვისთან გვაქვს საქმე? ვის ერიდებით? კაცმა, ადამიანმა, რომელსაც აკრძალული აქვს ჩვენ რომ ვთქვათ ხოლმე, ეს აკრძალული გვაქვს, მაგრამ მე ჩემ თავს დღეს უფლებას ვაძლევ. სახლი, ყველაფერი, მიღება, გასტუმრება, თქვენ ხო ხედავდით ამას ქალბატონონაზე? თქვენ ამას ხედავდით და ათასობით ადამიანი მოგყავდათ იქ, როდესაც ჩვენ ვაფიქსირებდით რას? ერთიანობას და ხვალინდელ უკეთეს დღეს. და ამისათვის უკეთესი დღე რომ მივიღოთ დღეს, რა არის ქალბატონონაზე ამისთვის საჭირო?
1: ერთგულება, ქვეყნის სიყვარული, ქვეყნის პატივისცემა, ქვეყნის ჭირისუფლობა, ეგ არის. და ერთუთის გატანა. და არ უნდა ეხლა რაც მეტინჯები და ის იყო, ხო, ჩვენ ყველა მას გავიარეთ, ხო? ჩემთვის ეს არის დიდი ტრაგედია, რომ ქართველი როგორ ექცევა თავის მოძმეს.
0: აი იცით რა, ეგაც მოგვარებადია უკვე, ის თვითონ უკვე ახალგაზრდებიან და ჭკვიანებიან და მოვლენ აზრზე, აგერ ჩვენ 13 წუთი გრჩება ქალბატონო და თქვენ ძალიან კარგი ისინი ახსენეთ

0: საფეხურები, რომელიც საჯარო მოხელის ინსტიტუტის წარმომადგენლები,
1: დიახ.
0: ამას უნდა იყენებდნენ, რაც თქვენ ახლა დაასახელეთ.
1: დიახ.
0: და კიდევ ამბობ ხელმეორედ, უკან დახევა გმირობის ტოლფასია. შვილობის ინსტიტუტი და დედმამიშვილის ინსტიტუტი. რატომ იყო ყოველთვის, რომ არასოდეს შვილი და ძმა უფრო ძმას არ გადაუხტებოდნენ? რაღაცა გაუგრებობრო, შეხვედრა საჭირო. შეხვედრა საჭირო, დაჯდომა საჭირო, გაერთიანება საჭირო.
1: მოსმენაა მთავარი.
0: ხო,
1: მოსმენა. ოდესაც მოისმენ, მერე უკვე ხდება.
0: როგორ შეიძლება თქვენ რაგინათ ახლა ამდენი წლები, რომელმაც ყველაფერი შეალია და ჩვენ ვართ ამის მოწმე ყველანაირად. და ველიდან წავიდე ეს? არა, ვერ წავა, იცით რატო? აი მე ებლემა, რომელიც მზის თაყვანის მცემელი ვარ. პოლიტიკაში ნადრო ბევრჯერ მითხრეს გარე სამყაროდან ჩემი ერის, რომელსაც მართლა სამშობლო წარმეული ერია, მაგრამ ჩემი სამშობლო საქართველოა. მე ვეუბნები, იცი რა, ჩემი ტრიბუნა არის ჩემი ოჯახი, ჩემი ოჯახის გამაგრება, გამყარება, იმიტომ რომ ღმერთმა ჩემ შვილებს მამაც დაუკარგა და მე შევძელი ეს ყველაფერი, ექიმი გოგო და საერთაშორისო ეკონომისტის შვილი ბიჭი. მაგრამ ეს ძალიან დიდი ეპოქა და მძლავრი სიტუაციები იყო, როდესაც აფხაზეთში წავედი, მცირე ბავშვები დავტოვე და ვიცოდი, რომ შეიძლება უკან არ დაბრუნებულიყავი, მაგრამ წავედი. ქალბატონო ნაზი, აი ხა ჩვენ რაც ვისაუბრეთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ქართული სახელმწიფო დღეს როგორ ჩანს გარე სამყაროში?
1: როგორ ჩანს შორიდან? ხო, ეხლა მე თუ მკითხავთ, მე ასე მეპირადად, ხო, მიმართულება ეხლა როგორიც აქვს თავრობას, ხო, და სხვის ჭკუაზე არ დადის, როგორც სხვა დადიოდა, შენი სიტყვა უნდა გქონდეს, ის ოქროს სიტყვა, რომელიც გაქვს შენ, და ის გძნობა, რომ შენ სამშობლოს უნდა უპატრონო და სხვა როჭკუას გარიგებს და გეუბნება ასე უნდა გააკეთო, იმიტომ მე მინდა ასე. მაგრამ შენ ის გაწყობს თუ არ გაწყობს, იმას საერთოდ ეს არ აინტერესებს. და ჩვენ გავიარეთ ეს ეტაპი, ხო მართალია? და ხალხი იყო ძალიან გაოცებული, აი როდემდე უნდა ყოფილიყო ესეთი მიდგომა, რომ სხვის ჭკუაზე უნდა გვევლო, ხო? ღმერთს მადლობა მინდა უთხრა და მინდა ამთავრობას უთხრა მადლობა რა მხრივ, რომ ამათმა თავიანთი პრინციპული სახე, პრინციპული სიტყვა სთქვეს, ჩვენ თქვენ ჭკუაზე არ გავლივით, მოდით მარტივად ვთქვათ ესა. ჩვენ ვართ უდიდესი ერი, აი როდესაც პატრიარქთან მივიდნენ და ეუბნებოდნენ, ჭკუას არიგებდნენ ილია მეორეს, მან უთხრა უცხოელებს: მე ვარ ილია მეორე, მაგრამ ილია პირველი იყო მეხუთე საუკუნეშიო. და მე ეს იქ აქედან ქვეტექსტი რა არის? მე თქვენს ჭკუაზე არ გავივლი. მე ჩემი შეხედულება მაგდა, თქვენი გამოცდილება და ჭკუა თქვენთან იყოსო. ჩვენ როგორმე გავაკეთებ და დავალაგებთ ცხოვრებას?
0: არა, შეიძლება ვთქვათ, როგორმე ვერ მოვერიოთ საერთაშორისო კონვენციებიდან გამომდინარე
1: აუცილებელია,
0: მაგრამ უნდა იცოდე, რომ ჩემ სახელმწიფო საქმეებში არ ჩაერია.
1: რა თქმა უნდა, ეს იგივეა, რომ ვიღაცამ შემოგივარდეს სახლში. ეს მთავრობა, ეს დიდი სახლია, საქართველოს დიდი სახლი, ხო? და მთავრობა თლიერომ ისეულება, მე შენ სიმაზე არ გავივლი, მე ჩემი მიმართულება მაგ, ჩემი გეგმა მაგ ამ ქვეყნის მშენებლობაში. შენ შენი ქვეყანა თუ ააშენე, გქონდეს მშვიდობაში, მაგრამ მე ასეთი არ მინდა.
0: ქალბატონაძე, ძალიან ცოტა დრო გრჩება და კიდევ ერთი თხოვნა მაქვს მე, როგორც იცით რა, მზის თაყვანი ცემენ ქალბატონს.
1: დიახ.
0: ოჯახი, რომელთაც მეამაყება და მერწმუნეთ, რომ ხუთი კაცის როგორ ჩიმყოლო და ვერ შეძლებდა. მეთხოვნა მაქვს თავრობის წარმომადგენლებთან, თავრობის ხელმძღვანელობასთან, გაითვალისწინეთ, რომ ობიექტივში არიან ადამიანები, რომლებმაც უზრუნველად კი არა, აი ჯაფა, რომელიც ეკადრებოდა ქართულ სახელმწიფოს, ბატონი თარხან მოურავის ხელმძღვანელობით და ქალბატონ ირმას ხელმძღვანელობით, არავის არ მივცემთ იმის უფლება ზოგიერთმა თავის გადაცემებში რაღაცა უკაცრავად, უნდა იცოდეთ ვიზე და რაზე საუბრობთ და ძალიან გთხოვდით, ვისაც ეხება ეს თხოვნა, იცის მე არ დავასახელე გვარდა, არაფერი მტრობა თქვენ შორის არ არის, ძალიან გთხოვთ, მე როგორც მზის თაყვანისმცელი შემოვდივარ, თხოვნით, როგორც ქალი, როგორც ოთხი შვილიშვილის ბებია, გთხოვდით, საქართველოს საკეთილ დღეოდ გადმოდგით ისეთი ნაბიჯი, რომელიც საქართველოს ძალიან მაგრა გაერთიანებს, ეს ერთი, მეორე კიდე გააძლიერებს და ჩვენ გარე სამყაროს აჩვენებს, როგორია საქართველო, იმიტომ რომ ეს ოთხი ქალბატონი, რომელიც საჯარო მოხელები იყვნენ, გეფიცებით ასეთი ადამიანები იყვნენ. ნანა ხაზარაძე დღეში არჯერ შეიძლება უკან დახეულიყო, ეფერებოდა ადამიანებს, თავის მოქალაქებს ოღონდ არ წყენოდა და გაერთიანებისაკენ. ასეთივე იყო ქალბატონი ნანი. მერე ცოტა წავიდა მას საქმე, ოჯახი, ბიჭი მოუკვდა, მეუღლე კიდე ესე. ქალბატონი რუსუდანი გარდა და მეზრუშვილი ყველა მიცით კარგად. ასეთები კიდე ძალიან ბევრია. კიდე სხვა დროს გავაკეთებ ამ გადაცემას. ამათ საპატივცემოდ მიიღეთ ეს ნაბიჯი, იმისა უკან დახევა გმირობის ტოლფასია. და ქალბატონ ონაზი ძალიან ხო დააგვირგვინეთ ახლა თქვენი სიმღერით ჩვენი საქართველოს გაერთიანება. ხვალინდელი.
1: მიცით რა. ეს დიდებული სიმღერა თეთრი ვარდების სამწუხაროდ არ არის ცნობილი მისი ავტორი ტექსტის და მელოდიის. აი ეს ჩვენი ტრაგედიაც გახლავთ და მე ამას ვაბრალებ მხოლოდ და მხოლოდ მომღერლებს. თავის დროზე ვინ პირველად გააჟღერა ეს სიმღერა, არ იყო მინიშნებული ტექსტის ავტორი და მელოდიის ავტორი. ეს ძალიან ცუდია და ძალიან მინდა რომ გაიგოს, ვისაც უყვარს ან და უნდა შექმნას რამე სიმღერა, ხო, და მომღერალმა განსაკუთრებით უნდა აღიაროს, რომ ეს არის ტექსტი, ეს არის სიმღერა და ვისია. აი მაგალითად, მხოლოდ შენ ერთს, მე შევედი, მაინტერესებს როგორც რომანსების შემსრულებელი, შევედი ვანო სარაჯიშვილის არქივში. იმიტომ რომ ესა ხალხური რომანსი მცნება არ არსებობს. რომანს ყავს მისი ავტორი და ძალიან გამიკვირდა, როდესაც ნოტები ვნახე, ეწერა ხალხური რომანსი და ამიტომ შევედი ვანო სარაჯიშვილის არქივში და იქ მოხდა ასეთი რამ, რომ ეს თურმე შალვა დადიანი ბრძანდებოდა ერთ-ერთ კონცერტზე და მიკ ტაბოი ადნოი რუსული ტექსტი გადმოთარგმნა და მიიღო მხოლოდ შენ ერთს და მიუტანა ფოსტის მოხელეს ვინმე კოტე სარჯველაძე ჩემს მოგვარეს და მან შექმნა ასეთი სიმღერა, რომელიც ყველა ქართველმა იცის მელოდია, მაგრამ მინდა იცოდეს ყველა ქართველმა, რომ ეს არის მას ყავს მისი პატრონი. ანუ ტექსტი არის გადმოთარგმნილი შალვა დადიანის და მელოდია კი კოტე სარჯველაძის. აი რამდენად მე ამ სიმღერით ვას მინდა დავასრულო.
0: იმიტომ სულ ხარ თქვენ ამ სიმღერით ჩვენს ბრძოლებში ყოველთვის.
1: მე ყველა ჩემს ღონისძიებაზე, ჩემს სოლო კონცერტებზე ვაცხადებ, რომ იცოდეთ, რომ როგორც თეთრ ვარდებს არ აყავს პატრონი. არ არის სიმღერის ტექსტი არავის.
0: აქვე ძალიან ცოტა დრო დარჩა, მინდა მაყურებელს უთხრო, ქალბატონ ენაზე არა ჩვეულებრივად ბერძნულად მღერის და სომხურ ენაზე მღერის. ეს სხვა დროისათვის, როცა შერიგების მომენტი იქნება და რაღაცა ერთაშორის ურთიერთობები საერთოდ ყველაფერი ღმერთის წყალობით და ძალიან გთხოვთ ახლა ეს ქართული სიმღერა მოვასმინოთ.
1: მაშინ მოდით მთელს ქართულს მინდა ვარდები მივართვა, თეთრი ვარდები ჩემი სიმღერით.

მომიახლოვდი, აი სხიღიმილი, ავსეთვალი ცისფერი შუქით. მე რომ მიღიმი მაწყობს

0: მე უნდა დაგიკრათ და იამბენადაც მე ვარ მარტო ეხლა სტუდიაში და ვფიქრობ ქალბატონონაძე თქვენი სიმღერა მთელ საქართველოს ეკუთვნის და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რომ ჩვენ ვერავინ ვერ გაგყობს ოპოზიცია ყოველთვის უნდა იყოს ძლიერი თავისთავად ცხადია და ხვალინდელი დღის მომავალი თავისთავად ცხადია მე უსურვებდი ჩვენ სახელმწიფოს ზემდგომ ორგანოებს დაფიქრებას სიძლიერეს ჩვენ არა ვართ მტრები და არა ვართ ჩასაფრებული ხალხი ნამდვილად ჩვენ ვართ ადამიანებს რომელსაც ხანდახან ზოგიერთებს უფრო ხა ჩვენ დონეზე არა მაგრამ ზემოთ რაღაც გულნატკლული მაგრამ ფეხის უკან გადად აი უკან დახევა გმირობის ტოლფასია სახელმწიფო მოხელის სტრუქტურიდან იმიტომ რომ უბრალოების ინსტიტუტი ყოველთვის აძლიერებდა საქართველოს თქვენ რა გონიათ საქართველო დღეს არის მარტო ძლიერი ყველა საუკუნეში გამოჩნდებოდა ადამიანები თითოეულად და ის აძლიერებდა საქართველოს ისტორიას და ეს ჩვენთვის ცნობილია და ეს ქალბატონ რუსუდან ბერიძის აღთქმა რომელიც ფაქტიურად მისი ცხოვრების უდიდესი ნაწილია და რევი აქვს გაკეთებული მაგრამ პრეტენზია არასოდეს არაფერზე არ ქონია ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან თავი ის იყო რომ არც ერთ საერთაშორისო ორგანიზაციამ რომელიც შემოდიოდა და ქმნიდა ქართულ პოლიტიკას უკვე იმიტომ შეცვალა ყველაფერი ორგანული კანონები თითქმის იქ რო შეხწავედი გამხდარიყო პროკურატურაში ყველგან და ეს ვერ მიაღწია და ეს დამსახურება არის დღევანდელი მართლობის. მე ვერ ვიტყვი იმას, რომ არ მინდა გوارები ჩამოვთვალო, იმიტომ რომ ჩემთვის არის ქართული სახელმწიფოს ხელმძღვანელები. მე ჩემი რაიონის ხელმძღვანელს ძალიან დიდ პატივს ვცემ, თუმცა არ ვიცნობ. არ მინახი არასოდეს გوارად, რა თქმა უნდა, კალაძია, მე გვდანის რაიონში ვცხოვრობ. მაგრამ ძალიან ახალგაზრდა ბიჭია, მაგრამ ვხედავ როგორ ზრუნავს თავის რაიონზე. მე ეს მომწონს და ეხლა დანარჩენი რაც არის სიმშვიდე და სია, ეს თქვენი გამარჯვებაა.
1: რა თქმა უნდა.
0: გისურვებ წარმატებებს ჩვენ მოქალაქეებს, დიდი მადლობა ვინც გვისმენდით, გვიყურებდით. ხვალინდელი საქართველო იყოს კიდევ უფრო ძლიერი, კიდევ უფრო იცით ომახიანი და ისაც სიმღერებია, მარტო თქვენი სიმღერებით გახვალთ იოლად, დამიჯერეთ, არ დაეცეთ ისეთნაირად იმ სისუსტეში, რომ მოგერიოს ვინმე საქართველოს. ვერავინ ვერ მოერება, იცით რატო? უძველესი ერი ბრძანდები.
1: რა თქმა უნდა.
0: დახვამდის, კარგად ბრძანდები.

0: ახალგაზრდა უწვერული ჩინოვნიკი გამოვიდა რამდენიმე თვის წინ ტელეეთერით, რომელიღაც სამინისტროს მინისტრის მოადგილე და იყო საუბარი კორუფციაზე, აი მაღალ ხელფასებზე და ასე შემდეგ და ეს ახალგაზრდა კაცი ყვება ასეთ რამეს. კიო მეო წლებია ვმუშაობა უკვე საჯარო სამსახურშიო და ვერ გავიგე რატო არ მეკუთვნისო მქონდესო მილიონიანი აგარაკიო, მქონდესო რამდენიმე ბინაო, რომელსაც გავაქირავებო. ვიყო მდიდარიო, სახელმწიფო მოხელე ვიყავიო, კაცო, ხო? დავაგროვეო ამასობაშიო რაღაცა ფულიო და მერე მოაყოლა, იცით რომ? აესო რო გქონდეთო სიმდიდრეო, აგარაკები, სახლი რამდენიმე, ძვირადღირებული მანქანები, ნიჭიერი უნდა იყოთო. და მე ვარო ნიჭიერიო. მეგობრებო, ეხლა საჯაროდ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ მიმართულებით ქონება როგორ დააგროვო, ძალიან უნიჭო ადამიანი ვარ მე, ეტყობა რა. და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ კუთხით ნიჭიერებას თქვენც დაგიწუნებდათ ეს ახალგაზრდა კაცი, იმიტომ რომ 16 წლიდან მუშაობ, რომ ახსენდება ხოლმე ჩემი ცხოვრება, არც ერთი ზაფხული არ ყოფილა, რომ შვებულებით მესარგებლა დამესვენა. რა ვიცი, სულ მუშაობდი ტელევიზიის პირველ არხზე, გავიარე თუმძიმესი წლების ააკაშვილი ის რეჟიმის დროს. მე კარგი პარლამენტში ვიყავი დეპუტატი 4 წლის მანძილზე და ის ჩემი ხელფასი იყოფოდა და ბავშთა დახმარების ფონდში ირიცხებოდა. ნეტა მქონდეს ახლა საშუალება და იგივეს გავაკეთებდი და იგივეს გავაკეთებ მომავალში. ძალიან ბევრს 1500-ზე მეტ ბავშვს დაეხმარა ეს ფონდი. არ ვიცი რა, ვერც მილიონერი გავხდი. არც სახკარი და ის დამიგროვებია და არც აგარაკები და არაფერი და უნიჭოები ვართ ნამდვილად, ეთქობა, მათი გადმოსახედიდან, მაგრამ აი ასე უყურებენ ხალხს სამწუხაროდ.
1: პოეტი ტარიელ ხარხელაური კითხულობს ავტორი.
2: მანძილი შანამდე დიდია. შენიდან ჩემამდე არც ისე. ამინდი საგრძნობლად მშვიდია, მანციფრებ. ჯერ ისევ ხვავია ნატმები, ქარი ქრის, მომიტანს რამე ჯორს. მე ვამბობ, არ მომენატრები, შენ სტუმხარ, იღიმის საეჭოდ.
1: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, მსახიობი ლეილა აბაშიძე, ასრულებს მომღერალი ნანი ბრეგვაძე.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, კითხულობს მსახიობი ვერიკ ვანჯაფარიძე.
1: მაგრამ სულ ხვა სიყვარული უკანასკნელი, როგორც ყვავილი შემოდგომის ხშირად პირველს სჯობს. იგი არ უხმობს კარიშხლიან უმიზნოვნებებს, არც ყმაწვილურ ჟინს, არც ველურ ხმებს იგი არ უხმობს. და შემოდგომის სიცივეში ველად გაზრდილი, ის გაზაფხულის ნასყვავილებს სულაც არ ახსნის. სიოსმაგივრად ქარიშხალი ალერსება და ვნების ნაცვლად უხმო ალერს გარემო უცავს.
0: კომპოზიტორი ალექსანდრე ბასილაია, ტექსტის ავტორი კირა კვეიძე, ასრულებენ ალექსანდრე ბასილაია, მომღერლები ლუიზა კობალაძე, თემურ ციკლაური, მანანა თოდაძე, ნუგზარ კვაშალი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელად შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველოსამან ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანა ჩერაცხული ამბროსი ხელაია 1923 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახდა. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
2: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტა ხანმა განლო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა, შიგდა, რას ხედავს? ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.

მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, დღეს შაბათია და ჩემი საავტორო გადაცემით მე ვაჟა ოთარაშვილი პირდაპირ ეთერში ბრუნდები ჩვენი გადაცემის სათაური ლიტერატურა, ხელოვნება, სულიერება. სანამ დღევანდელი ჩემი გადაცემის ძვირფას სტუმარს წარმოგიდგენთ, რომელიც არაერთხელ ყოფილა სხვათაშორის ჩემთან გადაცემაში, ეს ცნობილი მკვლევარი სტალინის ცხოვრებისა, ჩვენი უახლესი ისტორიისა, ბატონი ბესო ახალშენაშვილი, მოგესალმები ბესო, და ჩვენ სანამ ამ თემას გავაგრძელებთ სტალინის შესახებ და დღეს დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა იქნება სტალინის სიკვდილი, სტალინის გარდაცვალება, და შემდეგ ახსნი, რატო გადმოვედით ამ თემაზე, თუმცა ჩვენ სხვა თემების განხილვა გვინდოდა. მინდა ტელემაყურებლებს ვაუწყო ჩემი დიდი შეშფოთება და გულისწყრომა იმასთან დაკავშირებით, რომ დაახლოებით ერთი კვირის წინ პოლიციამ გააჩერა ცნობილი ქართველი მეცნიერის, პროფესორის დენიზა სუმბაძის ვაჟი და მისი მათი მანქანა. ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა მძღოლს, ცემა, ბატონი ნოდარი, რომელიც გახლავთ ქაშუეთის ეკლესიის ტიხაროსანი, ასევე ხელიკრეს და ნაოპერაციებელი წააქციეს შუა ქუჩაში ქალბატონი დენიზა სუმბაძე, რომელსაც წინა წელს ოპერაცია გაუკეთ, გაკეთებული მძიმე ოპერაცია გადატანილია და ძლივს დადიოდა ფეხზე, რომლებიც ასევე სალოცავში მიდიოდნენ ლომისობის, ეს ხდება ცინცაძის ქუჩაზე და დღემდე გაურკვეველია, ვინ ჩაიდინა ეს ამბავი, ეს ამაზრზენი უხეშობა. და ჩვენ ნელ-ნელა, როგორც ჩანს, ვემსგავსებით სააკაშვილის ფაშისტური რეჟიმის ქცევას. თუ დაარღვია ადამიანმა, დააჯარიმე, არსებობს კანონი, არსებობს კანონმდებლობა. ეხლა შე რომ ფორმა გაცვია, იგი მას აღნიშნავს, რომ ეძგერო საქართველოს მოქალაქის თუ სხვა ქვეყნის მოქალაქის და ცემატყება დაუწყო. მით უმეტეს ისეთ მშვიდობიან ხალხს, როგორიც თქვათ ქალბატონი დენიზა სუმბაძე, მისი შვილია. ქალბატონი დენიზა სუმბაძე ძალიან ცნობილი პიროვნება, მის ლექციებს ისმენდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, საფრანგეთში იგი ლეველის საზოგადოების თავმჯდომარე, გახლავთ იყო და არის საქართველოს არეოპაგიტული ცენტრის ხელმძღვანელი, პეტრე იბერის და გიორგი მთაწმინდელის უნიკალური კვლევების ავტორი, რომელიც არა მარტო ქართულ, არამედ ინგლისურ, გერმანულ და ფრანგულ ენებზეა გამოცემული, რომლის ლექციები მოუსმენია ათასობით ადამიანს, რომლის კონცეფცია, სამართლებრივი კონცეფცია ქართველი ერის ღირსების და უფლებების დაცვის, ზოგადად ერის ღირსების და უფლებების დაცვის შესახებ, მე ვიტყვი, რომ ეს არის საერთაშორისო სამართლის თეორიის შედევრი და გაერომ რო გაითვალისწინოს ეს და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა დღევანდელ აპოკალიფსურ პოლიტიკურ სიტუაციებით სავსე მსოფლიოში, იქნება ძალიან კარგი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქალბატონი დენიზა სუმბაძის კონცეფცია ერის ღირსების და უფლებების დაცვის თაობაზე, ეს არის უნიკალური იურიდიული დოკუმენტი, რომელიც მან სხვათაშორის დაბეჭდილია როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ენებზე. ასევე ცნობილი მისი წიგნები „მიდმოგონებანი დედათა მონასტერზე“, ღია წერილი იგივე დონალდ ტრამპს ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ეს ძალიან კარგად იცოცხლო და არ შეიძლება, იცი, ეს არ არის დემოკრატია, ეს არის ბარბაროსობა, როდესაც საქართველოში საქართველოა და ქართველობაა საპოვნელი, ესე არ იქცევიან, იცი, ღირსეულ ქალბატონს, 87 წლის ქალბატონს არ უნდა აგდებდე მიწაზე და არ უნდა აგდებდე და არ უნდა სცემდე მის ვარს დედის თვალწინ. ეს არ არის არავით, არის დემოკრატია, ეს კიდე ერთხელ ვაცხადებ, ეს არის ხელისუფლების, ანტიქართული ხელისუფლების დანაშაული, რომელიც ფაშისტურ რეჟიმს ემსგავსება სააკაშვილისა. აქვე მინდა სასიამოვნო ინფორმაციაზე გადავიდე. შარშან გამოვიდა ასეთი ჟურნალი „სამტრედიის მატიანე“, საოცარი ჟურნალი, სადაც ისტორიული ძეგლები, ძირითადად ეკლესია, მონასტრებია სამტრედიის რაიონსა განხილული.

0: მისი მთავარი რედაქტორია ბატონი ჯონი ნადირაძე. დიდი დამსახურება ამ კაცისა, რომ აი ეს ბატონი ჯონი ნადირაძის მთავარი რედაქტორობით გამოვიდა ეს წიგნი და ხოლო კონსულტანტი არის ამ გამოცემის კონსულტანტია ჩვენი ცნობილი პროფესორი ბატორი ედიშერ გვენეტაძე და ულოცავ მათ აი ამ წიგნის ამ ჟურნალის გამოსვლას. დიდი საქმეა სამტრედის რაიონის კვლევისთვის. კარგი იქნება თუ სხვა რაიონებიც მიბაძავენ, მით უმეტეს ფაქტიურად აქ არის პატარა ისტორია ეკლესიათა მშენებლობისა, ეკლესიათა დაფუძნებისა, დაარსებისა მე-19 საუკუნეებში და უფრო ადრეც. ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ ჩემს სტუმარს ბატონ ბესო ახალშენაშვილს, იგი ცნობილი გვარის წარმომადგენელი, კიდევ ერთხელ მე დავახსენე, რომ მისი დიდი წინაპარი ცნობილ ჩვენ წმინდა ძმებ კარბელაშვილებთან მოღვაწეობდა, იყო ანჩისხატის ეკლესიის დიაკვანი, მედავითნე და აი როიტყვიან დიდი წინაპრების კვალს აგზელებს ბესო ახალშენაშვილი. ჩვენ დალაგებული გვაქვს გარკვეული თემატიკა სტალინის ცხოვრებასთან დაკავშირებით, მაგრამ დღეს რატომღაც და რატომ გადავედით სტალინის გარდაცვალების მომენტზე და სტალინის სიკვდილის მომენტზე, მოკლედ ახსნე დანარჩენს ბატონი ბესო ისაუბრებს. იმიტომ რომ როგორც სოციალურ ქსელში, ასევე სხვადასხვა ტელეარხებში, ასევე სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებებით ვრცელდება სტალინის გარდაცვალების დაღუპვის არასწორი ვერსიები, ცრუ ვერსიები, ტყუილები სავსე გაჭედილი ეს და არ მინდა რომ მომავალი თაობა იქნება თუ ძველი თაობა იქნება, რომელიც სტალინის ეპოქასაც იცნობდა ძალიან კარგად, აი ამ შეცდომაში შევიდეს, იმიტომ რომ როგორც ცნობილი, ისე არაცნობილი პიროვნებები არასწორ ინტერპრეტაციას უკეთებენ სტალინის გარდაცვალების ფაქტს. ათას მიზეს ასახელებენ და თითქოს მთავარს შეგნებულად გვერდზეს წევენ, გვერდზეს ტოვებენ, ზოგს გმირად ხან ხრუშოვი გამოყავს, ზოგს სხვა პიროვნებები და ასე შემდეგ, ზოგს სტალინის თუ სხვა ტირანა და ამიტომაც გადავწყვიტე ჩვენ შეიძლება ქრონოლოგიურად ბოლოს რა თქმა უნდა ამ თემას დაუბრუნდეთ, მაგრამ დღეს სწორედ გარდაცვალების, სტალინის გარდაცვალების, სტალინის სიკვდილის ფაქტთან გვექნება გადაცემა და ეს საოცარი შესანიშნავი ქართველი კაცი, მე ვიტყოდი უპატიოსნეს და პირუთვნელი მკვლევარი იოსებ სტალინის, იოსებ ჯუღაშვილის ცხოვრებისა, მოღვაწეობისა, ბატონი ბესო ახალშენაშვილი მოგვითხრობს კიდევ ერთხელ იმ რეალობებს, იმ სიმართლეს, პირუთვნელ სიმართლეს, რომელიც აუცილებლად უნდა იცოდეს ჩვენმა მომავალმა თაობამ და დღევანდელმა საზოგადოებამ. ეს არის ის ისტორია, რომლის დამახინჯება არაფრით არ შეიძლება. მე ახლა გჯუმდები, სიტყვის ალავერს გადავალ ბატონ ბესოსთან და გთხოვ ბატონ ბესო, გავაგრძელოთ ეს თემატიკა იოსებ სტალინთან დაკავშირებით. მადლობა.
1: მივესალმები მე ტელემაყურებელს და რა თქმა უნდა, ამოუწურავია სტალინის ფენომენი. შეუძლებელია მასზე ადამიანი გულგრილი იყოს. არ აქვს მნიშვნელობა ეს ადამიანი უყარდ თუ ეჯავრებად. ვერავინ როიტყვიან ვერ აღწევს მის მაგიური სახელის ძალას და ყოველთვის აინტერესებს მის შესახებ ნებისმიერი ინფორმაცია. ეს ძალიან ხშირად უთქვიათ ჩემთვის ნებისმიერ ადამიანს და ძალიან ხშირად დამკავშირებიან კიდეც და ამ თემაზე გვისაუბრია. ახლა სანამ მე უშუალო დეტალებს შევეხებოდე იოსებ სტალინის სიკვდილის უბრალოდ მოკვდინების მოკვლის, მინდა წავემძღვარო უინსტონ ჩერჩილის სიტყვები ღრმად პატივცემული ნიკიტა ხრუშოვის, სინამდვილეში ნიკიტა კირშის მიმართ, რომელიც წარმოთქვა უინსტონ ჩერჩილმა მეოცე ყრილობის დამთავრების თანავე ხრუშოვის მიმართ, როდესაც ხრუშოვმა იმ დროს გამოაცხადა იოსებ სტალინის კულტი და მოსდო მთელ მსოფლიოს, რომ თურმე სტალინი იყო ყველანაირად ჩამოწერილი და ზნედაცემული ადამიანი და თავისთავი გამოიყვანა ანგელოსად. ხრუშოვე ძინსტვენი ვ მირე პალიტიკ, კატორი აბიავილ ვაინუ მირტვეცუ იუმოდრილსა იო პრაიგრაც. ეს თვითონ ხრუშოვმა თქვა, როდესაც მოისმინა, ვიყოთ რა თქმა უნდა, ჩერჩილმა თქვა, როდესაც მოისმინა ხრუშოვის კულტლიჩნასტი.
0: თქვი ქართულადაც, ხოლმე არ იცის რუსული.
1: ხრუშოვი იყო ერთადერთი სოფლიოში ერთადერთი პოლიტიკოსია, რომელიმაც დაიწყო სტალინთან ომი, ოფიციალურად გამოაცხადა
0: გარდაცვლილ სტალინთან
1: ომი და გარდაცვლილ სტალინთან დამარცხდა იმდენი ქნაო თავისი, ასე ვთქვათ, სიბრძნიდან გამომდინარე მოდრილსა იო პრაიგრაც. ესე ქართველ კაცთან დამარცხდა მომენტალურად
0: გარდაცვლილ ქართველ კაცთან დამარცხდა ეს იდიოტი ხრუშოვი.
1: ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ნიკიტები არიან დღეს, რომლებიც უკვე რამდენი წელიწადია უკვე სტალინს ებრძვიან, ადამიანი რომელიც არ გაцоცხლდება, ვერ შეეპასუხება, მოწმებს ვერ მოუყვას, არქივიდან მასალებს ვერ ამოუქეკავს და ვერ დაუწყობს. აი, რაც კი რა მოუვიდა თავში აზრად, სტალინის მიმართ ყველაფერი აქვს ნათქვამი. მისი არადამიანური უსასტიკესი ბუნებიდან თქვა დაწყებული სიმახინჯეებით დამთავრებული, რომ ფიზიკურათაც კი შეეხნენ უკვე და მის ფიზიკურ გარეგნობას და ნუ ერთი სიტყვით ეშმაკი ყავთ გამოყვანილი ამ ქართველი გენიოსის ხარჯზე. ახლა რაც შეეხება იმ სიტუაციას, როდესაც სტალინი გარდაიცვალა და მოსახლეობაში ფაქტიურად აი რიის გამო გავრცელდა და რაზე დამოკიდებულებით გავრცელდა აი ასეთი უარყოფითი დამოკიდებულება. გასაგებია, რომ ხრუშოვმა კულტლიჩნასტი გამოაცხადა მეოცე ყრილობაზე და ეს არ იქნებოდა საკმარისი, რომ გამგრძელებლები არ ყოფილიყვნენ და დარჩენილი შემორჩენილი თანამდებობაზე, რომელიც გამოხვა ერეგერ 91 წლამდე საბჭოთა კავშირის ეპოქას. აი ახლა მე მაყურებლებისთვის მე მქონდა ადრეს ჩემს Facebook გვერდზე გამოქვეყნებული, ძალიან დიდი ნახვა ქონდა, ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა, მარტო 1700-ზე მეტი კომენტარი იყო. ახლა მე გავიმეორებ იმ გვარებს, რომლებმაც სტალინის შემდეგ საბჭოთა კავშირის ხელისუფლებაში დიდ თანამდებობებზე დაიწყეს თავიანთი ასპარეზი და ახლა რატომ არის წარმოუდგენელი, რომ სტალინის სახელი ასეთი შეურაცხყოფილი იქნებოდა მათ ხელში. რატომ არის ეს გასაკვირი? სტალინს ერთადერთი უდიდესი დანაშაული მიუძღვის იმაში, რომ გამოაცხადა სინზაცანი ატვეჩაეთ. აი ძალიან დიდ შეცდომად მიმაჩნია, ერთადერთი შეცდომა აღმოვაჩინა იოსებ სტალინის ცხოვრებაში. სინზაცანი ატვეჩაეთ. დადგა ის კაცი, რომ იტყვიან თავის სიმაღლეზე და მოდი მივცეთ რა ამათ შთამომავლებს, ამათ მომავალთაობებს გამოსწორების საშუალება. იქნებ გამოსწორდნენ, იქნებ ნორმალური ცხოვრების წესი აირჩიონ, გონს მოეგონ, მოეგნენ.
0: მეტი არა ჩემთვის.
1: ხო. პირიქით, სახლში ლაფში ამოსვარეს იოსებ სტალინის სახელი. და ვინ? აი ახლა მე გაგიკვირდებათ ხალხო, მაგრამ ეს არის ისტორიული ფაქტები. 92 წლის ამერიკულ ჟურნალში იყო Liberty Bell-ში გამოქვეყნებული ეს. კარლ დანილოვი იყო ერთი ასეთი მკვლევარი და ჟურნალისტი, რომელმაც ოფიციალურად დადო, სხვათა შორის გახარებულმა დადო ეს ყველაფერი, რადგან ნაისიც იყო მითითებული იყო, რომ ესე უნდა გაკეთებულიყო, იმიტომ რომ ხელისუფლებაში თურმე სტალინის სიკვდილის შემდეგ ვაშინგტონმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ნელ-ნელა როგორ შეაპარა და როგორი კატეგორიის ხალხი შეაპარა ხელისუფლებაში იმ ქვეყნის დასანგრევად და ადამიანების თვალში იმ ქვეყნის გაპარტახებისათვის. უნდა წარმოეჩინათ ის ქვეყანა როგორ ნელ-ნელა, ასე ვთქვათ, ეს პარტიული ფუნქციონერები, მანდო წითელ მანდატს ამოფარებული ხალხი, გაორებული ხალხი. აი როგორი ადამიანები იყვნენ. სხვათა შორის სტალინს ძალიან არ უყვარდა ეგრეთ წოდებული ჟუკოვი, რომელიც იყო თვითონ სტალინის პერიოდშივე, რომელიც შემდეგ ლავრენტი ბერიას სიკვდილს და ნიკიტასთან თანამშრომლობას მოაწერა ხელი და როგორ დამთავრდა მისი, როგორ დაუფასდა ნიკიტამ ყველაფერი ეს კარგად ვიცით. მისი რეალური გვარია ჩვენი კონსტანტინე ჟუკოვის ხაიმ გირშუხავიცკი.
0: როგორ გავიმეოროთ?
1: ხაიმ გირშ ჟუხავიცკი. ეროვნება ებრაელი. არანაირი ჟუკოვი. შემდეგ მიუყვეთ. ნიკიტა ხრუშოვი, ალექსანდრე გასვიცკი, მამამისი, მეტყევე მემამულე
0: ალექსანდრე
1: გასვიცკი. გასვიცკი და ქსენია კირში დედით, ორივე დედით და მამით ებრაელი. შემდეგ ლეონიდ ილიაზე ბრეჟნევი

0: იმისი, რა ქვია, მეხლისის მეხლისის ახლონათესავი იყო, რომელსაც უზარმაზარი თანამდებობები ეკავა სტალინის პერიოდში, სხვადასხვა თანამდებობებზე იყო ეს კაცი, მაგრამ ძალიან დიდი თანამდებობების მფლობელი იყო. მისი ვიქტორია პავლესასული გოლდბერგი, პირდაპირ ებრაელი ისიც, ანუ ბრეჟნევის ძოლი, ბრეჟნევის სახელად გვარად რომ არის ცნობილი. უსტინოვი თავდაცვის მინისტრი რო იყო, კარგად გვახსოვს, იაზოვის წინა თავდაცვის მინისტრი იყო საბჭოთა კავშირის პერიოდში. ხო, ულბრიხტი.
1: როგორ?
0: ულბრიხტი, ულბრიხტ. შემდეგ იყო გრომიკო. გრომიკო ფსევდონიმი იყო, უკრაინის ერთ-ერთ სოფელში ის აღზრდილი, ის სოფელი იყო სახელწოდებით გრომიკა. დეკიდან აიღო გვარი გრომიკო. იყო სხვათა შორის ამერიკულ ებრაული ტრიუმვირატის მაკავშირებელი ერთ-ერთი წამყვანი პერსონა. სტალინის დროს იყო ყველაზე უფროსი თაობა. შემდგომ თაობებთან და მან გააბა, ასე ვთქვათ, კავშირი. მისი ნამდვილი გვარი არის კაც.
1: კაც?
0: კაც. კი, სუსლოვი. მისი ნამდვილი გვარი არის ზიუსი. ზიუს. ასევე ეროვნებით ებრაელი. იყო ასევე ებრაული კომიტეტისა და მასონური ლოჟის ბრაიბრიტის წევრი.
1: სუსლოვი?
0: კი, ბრაიბრიტის წევრი. რომელიც ასე ვთქვათ პირდაპირ გადმოაბარა გრომიკომ თავისი უფლებამოსილებან იმას. შემდეგ იყო ანდროპოვი. ანდროპოვი, ნამდვილი გვარი ფრაინშტეინი. შერბიცკი, იგივე ებრაელი, ნაღდი გვარია შერბიცკი მისი. მიხეილ გორბაჩოვი, ნამდვილი გვარი გარბერი.
1: გარბელი.
0: მიხეილ გარბერ, მალტის ორდენის წამყვანი მასონი, მასონურ მთავრობასთან გაწეული სამსახურისთვის და სტალინის დაკრძალვის ძალადობრივი დამხობისათვის. სხვათა შორის მას მიენიჭეს ძალიან დიდი ტიტული, რომელიც თვითონ მასონურ ლოჟებში მალტის ორდენის საპატიო წევრი გახდა, თვითონ გამოცდილ მასონებს და ღრმად მასონებს, რასაც ქვია, ასეთი ტიტული და ღირსება მათარგებიათ. გადასცეს 15 მილიარდი დოლარი ქვეყნის დანგრევისთვის. და სან-ფრანცისკოში ლიკვიდირებული სამხედრო ბაზა, ამერიკის სამხედრო ბაზაზე უზარმაზარი ვილები აჩუქეს მათ და ყველა რაბინის წამყვანი ფიგურა, ასეთი წოდება იყო ყველა რაბინი, ორჯერ მიანიჭეს მას ეს წოდება.
1: გორბაჩოვს?
0: კი. ماشي. მერე შემდეგ იყო ესა, რა ქვია, ჩვენი ედუარდ ჩევარდნაძე, რომელმაც თავისი მშობლების საფლავები გადააკეთა, რო ვიტყვი, გადააშილი ფოვკებინა გვარები, გადაშალა და გვარების უცხო რაღაცები დააწერა, ვითომ შევარდნაძე, სოკოლოვსკი, იყო ებრაელი, ებრაული, იყო ბერძენზე გათხოვილი იყო, მის ისე იგი მის ბებია მისი ბერძენზე გათხოვილი იყო, წარმოშობით ებრაელი არის. სხვათა შორის რო იცოდეთ, ასევე იბერია სპექტრის რედაქტორის ჰქონდა მის შესახებ ძალიან მაგარი ინფორმაციები. ირაკლი გოცირიძე იყო ასეთი პიროვნება და ეს ინფორმაციები ირაკლი გოცირიძესაც ჰქონდა. სხვათა შორის ორი შვილი მოუკლა შემდეგ ედუარდ ჩევარდნაძემ მას და ეს დაურბიესის, რა ქვია, შემდეგ და წამებით აღასრულეს ეს ადამიანი. აი ესეთი იმით იყო ესეც. აი ახლა მე იმიტომ, სხვათა შორის ედუარდ ჩევარდნაძე 12 მილიარდი დოლარი მისცეს თენგიზის საბადოებზე, გადასცეს ორი ნავთობისა და ორი გაზის დიდი ჭაბურღილი, ვიტყოს უფეშკაშეს ამერიკელებმა ამ ქვეყნის დანგრევისათვის გარბაჩოვთან ერთად და ნუ ერთი სიტყვით მე ეს ყველაფერი იმიტომ ვახსენე, რომ აი ვის ხელში გადავიდა ქვეყანა. და ახლა რა გასაკვირია, რომ აი ეს კატეგორია ხალხისა
1: და დაუბრუნდათ სტალინის
0: სიკვდილს. რა გასაკვირია ახლა, რომ სტალინის სახელი ასე იქნა წლების აწლეულების მანძილზე ლაფში ამოსვლილი. სულაც არ არის გასაკვირი. შემდეგ მე ახლა მინდა სტალინის სიკვდილს უშუალოდ შევეხო და მაქსიმალურად მოასწრო ეს უყველაფერი. სტალინზე განხორციელდა საერთოდ 13 თავდასხმა, პირდაპირი თავდასხმა, მკვლელობა თავისი სიცოცხლის მანძილზე.
1: პირდაპირ თავდასხმა იგულისხმება სიცოცხლის ხელყოფით.
0: კი, პირდაპირ თავდასხმა, ეს როგორც კი ხელისუფლებაში მოვიდა 1924 წლიდან 38 წლამდე, სანამ ტროცკი არ მოკვდა, მოკლეს და მოაკვლევინა და შემდეგ ერთი წელიწადი კიდე გრძელდებოდა, ეს იყო ოფიციალური პირდაპირ იარაღით თავდასხმა, რასაც ქვია.

0: უნდა მოეკლათ, მაგრამ ვიტყვიან უფლისწყალობით ყოველთვის გადარჩა. იყო კიდევ ამავე დროს 4 მცდელობა მოწამლის. მოწამლის 4 მცდელობა იყოს, უბრალოდ საჭმელიდან ან სასმელიდან მინერალური წყალი უყარდა ძალიან და უნდა მოეწამლოთ. აქედან და სხვათა შორის ჩვენი ალექსანდრე ეგნატაშვილი იყო მისი უშუალო შეფ პოვარი მზარეული, რომელმაც თავის თავზე აიღო ეს ისა გასინჯა საჭმელი და შავი პური იყო, შჩი უყარდა ხოლმე სტალინს, ბორშის მაგვარი უკრაინული შჩი რომ არის და შემდეგ ეს მოწამლული იყო, დანიდან იყო მოწამლული შავი პური. ანუ დანას ესვა შხამი, თუ გაჭრიდი იმაზე, გადადიოდა პურზე და შეჭამდი და აი იმ წუთში არა, მაგრამ დაახლოებით 2-3 დღეში და ეს კაცი ასე დაიღუპა. გააფრთხილა სტალინი, რომ ფრთხილად იყავია. ანუ ფაქტიურად ეს კაცი შეეწირა, ეჭვი შეეპერა მაგ იმაში. შემდეგ ექიმები აი ახლა რომლებიც მათ დაიწყეს შემდეგ სტალინის მოწამვლის გამოკვლევა, აი გთხოვთ ფირზე ვაჩვენოთ, იყო ერთი იყო ხანდაზმული კაცი იყო ეს რუსაკოვი იყო არსენი რუსაკოვი.
1: ვაჩვენოთ ფერი, აბა ვაჩვენოთ
0: ფერი. არსენი რუსაკოვი, რომელმაც ეჭვი შეიტანა იოსებ სტალინის სიკვდილში და სხვათა შორის იყო ასევე პავლე ჟუკოვსკი, მეორე ექიმი იყო, რომელსაც უშუ აი ეს იყო, აი ეს არის სტალინის სიკვდილის ეს არის რუსაკოვი და მეორე არისო შენდედებით ხანდა ახალგაზრდა ექიმი არის, რომელმაც უშუალოდ სტალინის კარდიოგრამა უჭერია ხელში, რომელიც
1: ათვალი ვაჩვენოთ აბა ის მეორე
0: ზუსტად ის მომენტები არის გადაღებული, აი კარდიოგრამის პროცესი, როდესაც სტალინს უკვე მომაკვდავს სტალინს რო კარდიოგრამა გადაუღეს.
1: ანუ ეჭვი შეიტანეს ამ ექიმებმა, აი
0: ეს კარდიოგრამა და აჩვენოთ პავლე ლუკომსკი პიროვნება, პავლე ლუკომსკი არის აი ეს ადამიანი, აი კარდიოგრამით ხელში დგას.
1: ვა.
0: რომელიც პირდაპირ ისე არის, რა ქვია, გადაღებულია იმ დროს არის გადაღებული ფოტო, ეს პიროვნება არის. სხვათა შორის, აი ამ პიროვნებამ არსენი რუსაკოვმა ჩეხოსლოვაკიის იმდროინდელი პრეზიდენტი იყო კლიმენტ გოტვალდი, რომელსაც გადასცა ინფორმაცია, რომ სტალინი იყო მოწამლული. ეს რუსაკოვი ორ კვირაში დაახლოებით მკვდარი იპოვეს თავის სახლში.
1: ეს ექიმი?
0: კი, ექიმი. შემდეგ პავლე რუს ხო, ლუკომსკის შეაცვლევინეს ყველანაირი სამედიცინო დასკვნა. აი მეორე რომელსაც კარდიოგრამით იდგა ხელში, შეაცვლევინებს აბსოლუტურად ყველანაირი დასკვნები, სამედიცინო დასკვნები და ჩაწერეს, რომ თვითონ სტალინს ინსულტი დაემართა, მერე რა მოხდა, ბევრი მუშაობის გამო და ასე შემდეგ,
1: დაძაბულობის გამო.
0: ხო, ამოაგდეს იქიდან, რომ ის იყო თურმე აქ მაგდაგვარი არაფერი არ მომხდარა და ეს იყო შემთხვევით, ნუ რას ვიზავთ, აი ესეთი ვარიანტი იყო და გოტვალდი, რომელიც შემდეგ დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ ისიც გარდაიცვალა ჩეხოსლოვაკიის პრეზიდენტი დაუდგენელ გაურკვეველ სიტუაციაში. 14 მარტს 53 წლის მემგონი, აი ესეთი ვარიანტი, იმ პირობა მისცა, რომ გამოიკვლევდა სტალინის სიკვდილს და ისიც მოკლეს. ფაქტიურად სტალინის ყველა დაცვის თანამშრომელი მოკვდა. 57 წელს გარდაიცვალა მისი ბოლო დაცვის თანამშრომელი ხუსტალიოვი, დაცვის უფროსი. 47 წლის ასაკში.
1: რა? სტალინი ახალ
0: ისიც მოკლეს. ანუ სტალინს გარს ვინც ეხვია და ვინც რეალურად იცოდა რა მოხდა სინამდვილეში, სინამდვილე ყველა გაასახეს, ასე რომ ვთქვა. აი ახლა ინსულტი ისეთი დაავადება საერთოდ, რომ ადამიანს თუ ეს ბუნებრივად დაგემართა, ერთი საათის განმავლობაში უნდა მოგისწრონ, რომ წყობში ჩაგაყენონ. მაგრამ თუ არ დაგემართა ეს და ჩარევით არის და შენ მოწამლული ხარ, სტალინს კიდე რამხელა ჯანმრთელობა და გამძლეობის ორგანიზმი ქონია, ისაც წყალი 11-12 საათის განმავლობაში იყო მარტოკა და ხალიჩაზე ეკდო. და როგორი ვარიანტი იყო ისეთ, სტალინის შესახებ იცოდნენ, რომ სტალინს ჰქონდა ასე თვის, მე სანამ არ დაგიკავშირდებით ღამე, იყვარდა მუშაობა, იჯდა და ღამე მუშაობდა, მაქსიმუმ 24 საათში 4 საათი ეძინა მხოლოდ. დანარჩენი მუშაობას ანდომებდა იქ საბუთებს, იქ ათას რაღაცას მეშურებოდა და დილით უკვე ბრძანებებს გასცემდა, ყველას დაავალებდა, ვის რა უნდა ეკეთებინა, რა უნდა ეკეთებინა ეს. და დილით გამოვიდოდ, ცოტა ხანს წაიძინებდა და უნდა გამოსულიყო. ეს ვიღაცამ იწოდა, ხო, ეს ამას უკვე წლების განმავლობაში აკეთებდა სტალინი. რომ ეს უნდა ანუ როგორი სიტუაციაში ერთში ეს დაუკვირდით დახმარების საშუალება არ აღმოაჩნდებოდა ადამიანს. იქ ვერძი არც ეკი მიყავდა არ დამხარე. შესულავს ვერავინ ვერ ბედავდა რომ შესულიყო. მე სანამ არ გამოვალ და თუ არ დაგიკავშირდებით, იქ ღილაკები ქონდა სტალინს თავისი, ტელეფონები ქონდა, დაუკავშირდებოდა, ვიღაცას გამოიძახებდა, გამოვდივარ და დაცვა იყო მზან და ყველან. მე არ შემაწუხოთ, ეს ოფიციალური ბრძანება ქონდა გაცემული. აი ეს მომენტი იდეალურად გამოიყენეს. რომ ადამიანი გონებაზე არისო, გონებაზე არისო და ადამიანი გაასაღეს რომ იტყვიან. ეხლა მე სანამ ვიდეოს გაჩვენებდით ამის დამატასტურებელ ფაქტს, რა იყო და როგორ მოხდა. საერთოდ კარდიოგრამა, წერან კარდიოგრამა გამოჩნდა და კარდიოგრამას, აი დღეს ვინც ექიმები არიან, კარდიოლოგები დამეთანხმებიან იმაში, რომ უნდა ახდეს გვარი, სახელი, თვე, რიცხვი, უნდა იყოს ლენტის სისტრაფე, უნდა იყოს ვოლტაჟი დაფიქსირებული, ყველა არავითარი მაგდაგვარი არის. უბრალოდ არის კარდიოგრამა გადაღებული. ღმერთმა იცის, რეალური კარდიოგრამა რა იყო. სტალინს მხოლოდ 20 ესა რა ქვია 24 წლიდან რომ ხელისუფლებაში მოვიდა იმამდე 30 წლის განმავლობაში სულ ჰქონდა გადაღებული 4ჯერ კარდიოგრამა. როგორ შეიძლება ეხლა გენცეკ სკოლო და 4ჯერ გადაღებული, ესე იგი ერთხელ გადაიღო ხელისუფლებაში რომ მოვიდა და 3ჯერ გადაუღეს, როცა კაცი უკვე ლოგინათი იყო და მომაკვდავი იყო მაშინ კარდიოგრამა. და მაშინ მოხდა კიდევ მისი კარდიოგრამის გადაღება. დანარჩენები ნიკიტა ხრუშოვმა ყველაფერი ამოაღებინა და მოასპობინა. რატომ? იმიტომ რომ სულ ჯანმრთელი კარდიოგრამებია. ჯანმრთელი არც იმკაც არაფერი არ სჭირდა. სასიკვდილო არაფერი არ სჭირდა. და ეს ყველაფერი მამტკიცებელი საბუთები იმისა, რომ მას სასიკვდილო არაფერი არ სჭირდა, ეს ყველაფერი მოსპოდა განადგურა. აი ახლა გთხოვთ გაუშვათ ვიდეო სადაც პირდაპირ აღიარებითი ჩვენება არის დადებული. აი ვიდეო არის მტკიცებულება, ძალიან იდეალური მტკიცებულება. არადა მამტკიცებელი საბუთები იყო იმისა, როგორ მივიდა ხრუშოვი მასთან შუაღამისას, მიიყვალა ერთ-ერთი პიროვნება.
1: დაზიანებულია, იქნებ კიდე სცადო, ძალიან მნიშვნელოვანი საბუთია.
0: ყოველთვის ახლა.
1: დიახ. გააგრძელე.
0: 53 წლის 2 მარტს ეპიკრიზი, სამედიცინო დასკვნა. ასეთი რამ სერია. ღამე სტალინს უესრად დაეკარგა გონება და განუვითარდა მარჯვენა ხელისა და ფეხის დამბლა. აუნტყოფის პირველი გასინჯვა ჩატარდა 2 მარტს დილის 7 საათზე, ანუ ფაქტიურად მთელი ღამის განმავლობაში ადამიანი იყო მიტოვებული. მე როგორც გითხარით, წეღან,
1: ესე იგი დილის 7 საათამდე დილამდე არავინ კაცშვილი არ შევიდა.
0: დამხმარე არავინ არ იყო, არ უბრალოდ დაიხვიეს ხელ, როგორ შევსულიყავით აბა ახლა სტალინს ქონდა ეს ნათქვამი, რომ მე არავინ არ შემაწუხოს სანამ არ გამოვალ. აი როგორ იდეალურად გამოიყენეს ეს ვარიანტი. წარმოიდგინეთ. აი ახლა უბრალოდ ძალიან მაგარი ფაქტი იყოს ახლა ეს მტკიცებულება მაგისი რო ყოფილიყო. და 2 მარტს, ესე იგი დილის 7 საათამდე არა და შემდეგ შევიდნენ ექიმები იყო ლუკომსკი, გლაზუნოვი, ტკაჩევი, შემდეგ სამართლოს უფროსი შეყვამათ კუბრიძის სანდასტრებით მოხდა სტალინის გასინჯვა და ესე რა ქვია, დაუდგინეს რომ სტალინს ჰქონდა, აი გთხოვთ მაშინ აჩვენოთ ეპიკრიზი აჩვენოთ და დასკვნისა და დასკვნაში ბოლოს არის შემდეგი დიაგნოზი დაუშვეს იოსებ სტალინს და ამ შემდეგ დიაგნოზში არაფერი აღარ აწერია. ვერ ჩაწერდნენ იმას, რომ მოწამლული იყო. შეუძლებელი იყო ჩაეწერათ ეს. აი ეს არის პირდაპირ. ეპიკრიზი პირდაპირ არის მან. აი მერაც ჩამოვთვალე 53 წლის ორმარც ღამე სტალინს უეცრა და ეკარგა გონება და განუვითარდა მარჯვენა ხელისა და ფეხის დამბლა. ავადმყოფის პირველი გასინჯვა ჩატარდა ორმარც დილის შვიშსაზე პროფესორების ლუკომსკის, გლაზუნოვის, ტკაჩევის და ასე შემდეგ და ასე

0: ინდა ჩამოთვლილი ის იქრა პროცესები ჩატარდა, მაგრამ დასკვნა არაფრის დიდებით არდებს, რა იყო დასკვნა. დასკვნაში აი გთხოვთ კიდევ აჩვენოთ, მანდ მითითებული არის სისხლში შემცველობა, შხამქემიკატების რამდენი არის აწეული დოზა. მეორე არის ისრებით არის ის წითელი ისრებით არის გაკეთებული. და როგორ არის სისხლში ლეიკოციტების, ერიტროციტების სუყელაფერი როგორ არის მანდ მომატებული, და ეს მხოლოდ იმის მტკიცებულება იყო, სწორედ აი ამ კაცმა გადასცა, აი.
1: აი, აგერ არის, აი, დიახ.
0: ყველაფერი არის, მანდ არის ნორმა ჩარჩოებში.
1: დიახ.
0: აი, ნორმა რამდენი უნდა იყოს? სტალინს აგ 6 7 ჯერ მეტი. 4-დან 7 ჯერ მეტი ნორმა.
1: ესე იგი მომწამლავი ნიჭიერებდეს.
0: მომწამლავი ნიჭიერებდეს.
1: ესე იგი ეს პირდაპირ მეტყველებს იმაზე, რომ მოწამლეს.
0: სამი ბოთლი მინერალური წყალი იდო, როდესაც ხრუშოვი ღამის 4 საათზე მიიღო. მოლაპარაკება უნდა ხრუშოვს იმის თაობაზე, რომ თავისი ადამიანი დაეცვა შინაგან საქმეთა მინისტრად. სტალინმა უარი უთხრა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო უშიშროება ენკავედის უყოლაფერი ერთი მასში უნდა მოექცია და პირდაპირ უთხრა, რომ ბერიას ვასახელებო, უნდა იყოს ბერია ამ თლიანობაში ამ ორგანიზაციის უფროსიო. ხუშოს ეს არაწყობდა. სამი ბოთლი იდო მინერალური, აი ეგ იქნებოდა. სამი ბოთლი
1: ზადა აეწევა წეღანდელი.
0: ხო, აბა, აი ნახოთ,
1: ეს თუ არის ზადა. ესე იგი ხრუშოვის ეს ვიზიტი.
2: По свидетельству одного из охранников ближней дачи, в ночь на 1 марта к хозяину не приезжали Берия, Маленков и Булганин. Был только Хрущев. По воспоминаниям соратников Сталина, он никогда не принимал Никиту Хрущева всерьез. Никогда не видел в нем политического тяжеловеса. Между тем Хрущев последовательно и целеустремленно строил свою политическую карьеру и за год до смерти вождя в 1952 году достиг значимого успеха. Вместе с Маленковым и Булганиным он стал руководить работой Политбюро ЦК КПСС и вскоре обрел неформальный статус второго после Сталина лидера партии. Но ему этого было мало. Хрущев хотел быть первым. 1 марта Никита Сергеевич приехал к Сталину не один. С собой он привез министра государственной безопасности СССР Семена Игнатьева. Игнатьев был ставленником Хрущева. Никите Сергеевичу был необходим свой человек во главе Министерства государственной безопасности. Ведь этому министерству подчинялись основные силовые ведомства – милиция, внутренние войска и внешняя контрразведка. Однако Сталин был недоволен Игнатьевым, и в его ближайших планах было слить Министерство госбезопасности с Министерством внутренних дел, которое возглавил бы Берия, давний соперник Хрущева. Поэтому разговор в кабинете у Сталина был напряженным и абсолютно деловым. На столе, вопреки обычаю, не было вин и коньяка, только 3 бутылки минеральной воды. То Хрущеву было легче отравить Сталина, чем договориться с ним. Последние анализы крови Сталина показали, у больного тяжелейшая интоксикация организма, увеличенная печень, рвота с кровью. Позже это позволит выдвинуть предположение, что инсульт Сталина был спровоцирован тяжелым отравлением. На столе у Сталина изначально стояли только 2 бутылки воды. 3-ю бутылку с заранее отравленным боржоми поставили на стол позже. Об отравленной бутылке боржоми говорит факт, обнаруженный Иваном Чигириным в архиве Сталина.
1: ეს ამხელა საეჭო და იდუმალებით მოცული მომენტებია რა. მოკლეს კაცი რა.
0: ესე იგი, როდესაც სამუშაოს უძღებოდა ის თავის კაბინეტში, მინერალურ წყალს სვავდა. ესე იგი, დეტალებში ჰქონდათ გამოთვლილი სტალინი რა დროს რას აკეთებდა. როდის ეძინა, როდის დაუძახებდა, სულ ყველაფერი იცოდნენ. ეს იყო კარგად ჩაფიქრებული, წინასწარ დაგეგმილი, როგორ უნდა მომხდარიყო, რა მომხდარიყო, რატომ უნდა მომხდარიყო. იცოდნენ სულ ყველაფერი და სასწაული რა არის იცით? აი ეს ყველაფერი როდესაც მოხდა, ეს ყველაფერი როდესაც მოხდა. დაახლოებით ერთ თვეში, აი გთხოვთ აჩვენოთ ის ფოტოები. უინსტონ ჩერჩილს აჯილდოებს ელისაბედ მეორე და დიდი ბატონის დიდი სერ რო იტყვიან, პიროვნებას აძლევს ტიტულს.
1: ო
0: სტალინის სიკვდილის შემდეგ. რასთან იყო ეს სულ ყველაფერი დაკავშირებული?
1: Черчилль საძლევს?
0: Черчилль დააჯილდოვა ელისაბედ დედოფალმა.

0: გაჩნდა.
1: აჩვენოთ აბა
0: ეს ფოტოები, აი, დაჯილდოება ხდება უინსტონ ჩერჩილის. აი მეორე ფოტოც ვაჩვენოთ, როდესაც არის უკვე დაჯილდოების პროცესში, როგორ ახლო არის უკვე სამეფო ოჯახთან ჩერჩილი. ე? და მესამე ფოტოც არის კიდევ უკვე დაჯილდოებულია. დიდი ტიტული აქვს უკვე მინიჭებული, ბატონის ტიტული აქვს უინსტონ ჩერჩილს.
1: აი ეს გრაფის რა.
0: კი. და რის გამო გაკეთდა ესე იგი ეს, როდესაც უკვე სტალინი მოიცილეს, ხელისუფლების სათავეში აღარ არის სტალინი, უკვე განავარდებულები და განაღებულები არიან და სოფლიოს უხარია ერთი სიტყვით რა, სტალინის გარდაცვალება, სტალინის სიკვდილი.
1: ბრალო ადამიანებს არ უხარიათ.
0: ხო, რა თქმა უნდა. კი, რა თქმა უნდა. იმ ხალხს, რომლებიც უკვე აშკარა კონკურენტები იყვნენ სტალინის და ასე შემდეგ, მე კატეგორიულად არ ვეთანხმებ ხოლმე, ძალიან ბევრი ისტორიკოსი გამოდა, უკვე ის ქონდა ცუდად იყო, ინსულტიკად. ეგერ მე-19 ყრილობაზე კაცი მშვენივრად გამოიყურებოდა. მა იმას სასიკვდილო ყოველ შემთხვევაში არაფერი არ ჭირდა. ძალიან კარგად აზროვნებდა, ძალიან კარგად დადიოდა და შეეძლო მაგას სუმცირე 1-10 წელიწადი თავისუფლად ემართა კიდე ის ქვეყანა. თავისუფლად შეეძლო ექვს უყველაფერი გაეკეთებინ. მაგრამ ნუ რატომ ხაც მოაცილეს ამ ქვეყნიდან. ესე იგი ღამის 11-ის ნახევარზე სტალინთან ყოველთვის მოდიოდა საიდუმლო პოსტის უფროსი პეტრე რაზგაჩოვი. ესეთი პიროვნება იყო. და ბოლოს ის შედის სტალინის ოთახში, ხედავს რომ სტალინი არის გარდაცვლილი. უკვე გარდაცვლილი კი არა, დაბლაგდია, მომაკვდავი ადამიანი არის. და გაზეთი იყო პრავდაედო, გაზეთი პრავდა და ორი ბოთლი ბორჯომი, ერთი ბოთლი კიდე სომხური მინერალური წყალი ნარზანი. ვარაუდობენ რომ ბორჯომი არ იქნებოდა მოწამლული და უნდა ყოფილიყო ნარზანი იყო მოწამლული. იმიტომ რომ რაღაცა ესე იგი ის მესამე ბოთლი, როდესაც კვლევაძიება ჩატარდა და ყველაფერი დაფიქსირდა ტანსაცმელზე, იქ აიღეს, იქ ეჭები, იქ რაღაც ყველაფერი ის გაზეთიც გაშიფრა, ეს მესამე ბოთლი დაიკარგა საერთოდ.
1: ნარზანი რომ
0: ნარზანი დაიკარგა. კი.
1: რომ ანალიზი არ გაეკეთებინა.
0: ნარზანი საერთოდ ის ორი ბოთლი აღმოჩნდა, ის ნარზანი გაქრა. რომ მოიკითხეს ეს ნარზანი, შეთაშორის აი მეგერ ექიმებმა მოიკითხეს და დაიკარგაო. ფაქტიურად იყო პასუხი, ბორჯომი აღარ გამოაჩინეს. არ გამოაჩინეს ის მესამე ბოთლის.
1: ბორჯომი არა, ნარზანი.
0: ხო, ნარზანი, ბორჯომები გამოაჩინეს, მე ნარზანი არ გამოაჩინეს. ის ბოთლი უკვალოდ გაქრა. დაიკარგა ის ბოთლი. ანუ
1: უკვალოდ არაფერი იქნება ამ
0: ქვეყანაში. შემდეგ მოხდა ისეთი რაღაცა, რომ ბულგანინი და ხრუშოვი ნიკიტა ღამის 2 საათ ღამებს შუაღამისას უკვე მეორე დღის შუაღამისას უკვე რო სტალინი უკვე ცუდად რო არის და ისა მივიდნენ იქ გაიგეს სიტუაცია არ შეუხედიათ საერთოდ ავადმყოფის საწოლზე
1: მდგომარეობისთვის
0: არ შეიხედეს რა მდგომარეობაში აი ყო არ დახედეს და არც არაფერი და გაბრუნდნენ უკან მერე მოგონილი ჭორები იმის თაობაზე რომ აი ბერია მოწამლა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აი მას სტალინს ნუ აღვიზებთ და წინავს და ეს უკვე იყო ხრუშოვის მოგონილი რაღაცა ზღაპრების რაღაცა პირამიდები ეხლა ნუ როგორც არ უნდა ყოფილიყო სიტუაცია როგორ უნდა შესულიყო იქ ბერია და ეთქვა რომ იცი რა ეს კაცია ზინავს ამ ადამიანს და როგორ ხალხ დაცვის თანამშრომლები უყურებენ ექიმები იქ დგა კარდიოგრამას უღებენ და შედის ბერია და იძახით აი ადიქით ეხლა სუყელანი აქაო ნუ აწუხებთო ამ კაცს ვერ ახედავთ რომ სტალინს ძინავსო დაასვენეთ ეს კაციო აი ესეთი რაღაც უსუსურ ტყუილებზე ჰქონდა ხრუშოვს აგებული ეს უყველაფერი სტალინის სიკვდილის მეთქან მანქანა ჩამოაყალიბა დაასვა ხალხი და რაღაც ისულელები აჭორავებინა და ახლა რომ იძახიან კიდევ რომ შეიძლება გაურიგდა ხრუშოვს და კიდე იყო ერთი ესეთი რაღაცას წავაწყდი რაღაც სულელური დასკვნა იმაზე რომ თურმე როდესაც სტალინს გამოასვენებენ ეგერ მავზოლეუმთან რომ გამოსაშვიდებელ სიტყვას როევნებიან სუყელანი ბერია ძალკე გამოვიდა იქ მოლოტოვი ძალკე მალენკოვი ძალკე და ერთი თვით გამოსაშვების სიტყვა იყო და ბერიამო გადაულაპარაკაო ხრუშოვსო ისე ხმამაღლა მოუვიდაო რომ ეს მოლოტოვმაც კი გაიგო რა გინდა თუ სტალინი ხომ მოგაშორეთ თავიდან ბერიამ თურმე მავზოლეუმთან გადაულაპარაკა და ისე ხმამაღლა მოუვიდა რომ სტალინი ხომ მოგაშორეთ რა გინდაო ესე იგი, ბერია გამოიყვანეს ვიღაცა გამოშტერებული არსება, კაცი რომელიც სოფლიოს აზანდარებდა, სოფლიო დაზვერვას აზანზარებდა და გამოიყვანეს ისეთ ადამიანად, რომ თურმე ისეთ რაღაც სისულელებს გახვირის და გამოხვირის, აკეთეთ იქით პოლიტბიუროს წევრებს ეუბნება ესეთ რაღაცებს. სტალინი მოგაშურეთ თავიდან. ეხლა რა იყო სინამდვილეში მიზეზი? როგორ გაურიგდებოდა ბერია ხრუშოვს ან პირიქით, როდესაც უშუალოდ ლეონიდ ხრუშოვი, ლეონიდი, რომელიც იყო მოღალატე, ფაშისტების მხარეზე გადასული ადამიანი, ომის პერიოდში 1943 წლის, მე მგონი 11 მარტი იყო თუ აღარ მახსოვს, თუ აპრილი იყო, 43 წელს ერთი სიტყვით, იქნა დახვრეტილი. და რატომ? მიზეზი იყო ასეთი. როდესაც დათვრებოდა, მას ჰქონდა ასეთი ჩვევა, რომ ადამიანს თავზე ადგავდა ბოთლს, გადმოიღებდა იარაღს და ესროდა ამ ბოთლს თუ გაარტყავდა. ხო, ასეთი გამოხტომები ჰქონდა. ერთ-ერთი ასეთი სულელური ქცევიდან გამომდინარე, ნასვა ფრანდგომარეობაში, ადამიანს გაარტყა თავში და მოკლა. უმცროსი ლეიტენანტი კლიმოვი.
1: ვა.
0: გამოუტანეს დახვრეტა.
1: ხუშოვის ბიჭმა რა.
0: კი, ლეონიდ. გამოუტანეს დახვრეტა. სტალინი მივიდა და სტალინთან მივიდა, ემუდა რა მთელი ამბები. რა გინდაო სტალინმა უთხრა, რა ხლა კანონები შევცვალო მეო. კანონი არის ყველასთან ერთია. მაგრამ მოუხდა, რომ იყვნენ ბედათ ისეთი რაღაც მოხდა, რომ დაიწყო სამამულო ომი და უთხრა მერე სტალინმა. წავიდესო წინახაზეო და კროევი ვიკუპით სვეო ვინო ბრძოლაში.
1: წავიდესო.
0: გამოისყიდოს, სისხლით გამოისყიდოსო თავისისაო ბრძოლის ველზე იომოს ფაშისტების წინააღმდეგო, ეგონ ფრინავიაო და კიბატონო. კარგით, მაგ შეღავაც მივცემთ. გაუშვეს. ერთი სიტყვით 43 წელი როდესაც მოვიდა, ადგა ეს ლეონიდე, თვითფინავით იმაზე უნდა იმასკნა, შეტევაზე გადასვლა მზადდებოდა და პირდაპირ ადგა და გერმანელების ხარეზე გადაფრინდა. ეს არის ამოღებული ინფორმაციები სტალინის უშუალო არქივიდან, სადაც სტალინი იწერდა მაქს უყველაფერს. ხო და გადასვლის შემდეგ გაიგეს, რომ მე ხუშომა გააკეთა ისეთი რაღაც, რომ თითქოს სტალინის ლეონიდე ბრძოლაში დაიღუპა გმირულად, ესე, მაგრამ მოწმდებოდა ხომ ტერიტორიები, ესე ხوارხდებოდა რა. ვარსკვლავებსაც რო ახატებდნენ თვითფრინავებს, ვინ ამდენი ჩამოაგდო თვითფრინავი, ვინ ყველა დაიბრალებდა, მე 100 თვითფრინავი ჩამოვაგდე. ეხლა რო გავიქეთ რაღაც, ეგ ხო უნდა იქ ჩამოვარდნილ ადგილზე სად ჩამოვარდა ის გერმანელი ის. ხო და ლეონიდესი არ თვითფრინავი იყო ჩამოვარდნილი, არც ლეონიდე იყო შიგ მკვდარი, არც დაჭრილი, არც მაგ დაგვარი და გმირულად კი არ გადაიყო, პირდაპირ რააფრენეთ გერმანელებთან დაფრინდა. პირდაპირ როგორც ლასომა გააკეთა. მოღალად ჩაბარდა ისევე. ბერიამ შეატყობინა სტალინს და უთხრა სიტუაცია მოახსენა და უთხრა, რომ надо срочно самолёт, чтобы вывести его в Москву. Сталинმა უთხრა, რომ ნიდან და მოსკოვ. Судите на месте. Ты დახვრიდეს.
1: Адგილზევე.
0: ხო, адგილზევე დახვრი. ეხლა ეს ყველაფერი ხო იცოდა ხრუშოვმა? რო ფაქტიურად ბერიამ ის ინფორმაცია, ბერიამ მისა ბრძანება დახვრიდა. ეხლა როგორ ფიქრობ, ხრუშოვი ბერიას გაურიგდებოდა და ეტყოდა იმას, რომ იცი რა,
1: გამორიცხული.
0: ხო, იცი რა, მოდი ეხლა სტალინი როგორმე მომაწამლინე, მომაკულევინ მე რამენაირად და შენ პირველი პირი იქნები და მე შენ გვერდით ვიქნები. ან პირიქით ბერიამ უთხრა ხრუშოვს, მოდი ეხლა სტალინი მოვწამლოთ. შენ პირველი პირი იქნები, მე მეორე პირი ვიქნები და ქვეყანაში გავაგრძელოთ ჩვენი მეფობა. მმ? ეს ხო არის უმაღლესი დონის ზღაპრები. შემდეგ ბერიამ გააგრძელა სხვათაშორის სტალინის ისინი, მაგრამ ეხლა იმ კაც მარტო ეგ ხო არებარა. უკვე მოყვა იტყვიან ვამპირების გარემოცვაში, ძერებში. ამასაც დაუწყეს უკვე უყურება ისე, რომ ეს ადამიანი ხელისუფლების სათავეში რომ მოსულიყო ძალიან უზარმაზარ პრობლემებს შეუქმნიდა. მათ და არ უნდა ბერიას მოსვლა ხელისუფლებაში და შემდეგ ეგერ გერმანიაში როდესაც მოხდა აჯანყება 53 წელში როიტყვიან ბერიამ დაუშვა თავის ცხოვრებაში ერთადერთი და გამოუსწორებელი შეცდომა, როდესაც ხრუშოვმა თქვა, ნიკიტამ თქვა ასეთი რაღაც, რომ მე როგორც ვატყობო გერმანიაში სიტუაციასო, ლავრენტი პავლოვიჩის გარდა ვერავინ ვერ გამოასწორებს და სწორედ ეს ადამიანი უნდა გაუშვათ გერმანიაში.
1: ვერ დაალაგებს.
0: ვერ დააწყნარებს სიტუაციას და მოდით ავთქეთო და

0: ბერია გაუშვა თუ რა. აქ რომ მომზადებულიყო გადატრიალება. ბერიას ძინავდა. ეს არის სულ ტყუილები, რომ ბერიას თახში მიეჭრნენ, მთელი ამბები, ტანკებით ის მასაკნეს, იქ დაცხრილეს,
1: ხო
0: და აპატიმრეს და ჯერ ეგეთი შვილიც კი მიგონებს მისი, რომ მე მამაჩემი მკვდარით ჩემი თვალით არ მინახიაო.
1: კი,
0: არ მინახია მთვრალი. ვიღაცა კი გამოიტანეს იმ სახლით, მაგრამ შავცელოფნებში გადახეული საკაცეზე და იმასაკნეს და ის. და სასწაული რა არის იცით? ჯეუაჟარო თვითონაც ვერ ჩამოყალიბებული არის ماشي რო კაცო ბერია თუ იქ სახში მოკლეს და გამოიყვანეს და მკვდარი კაცი იყო და უკვე ეს რა ქვია ცელოფნებში იყო გახვეული და მოიცილეს თავიდან დეკემბერში იმის პროცესი როგორ შედგა სასამართლო პროცესი და ბერია მაგიარა დანაშაული სასამართლო
1: ალოგიკური
0: ახლავე გააცოცხლეს მერე და სასამართლო პროცესზე აღიარებინე
1: მია გამოიყვანეს
0: და რა ესა აი ესე იგი ტყუილის მოკლე ფეხები კი აკოდა მოკლე ფეხები კი საერთოდ ფეხები არ აქვს მე თუ მკითხავთ რა ისეთი სასწაული რაღაცებს ამობენ აი ესეთი ვითომ რაღაცას დაგეგმავენ მაგრამ ისეთი რაღაც გამოეპარებათ იქ ნიუანსები და ისეთი გამორჩებათ ისეთი დეტალი რომ სულ საქმეს ჩაუგდებს ხოლმე მაგიმას ესე იგი ტყუილების დიდი კორიანტელი დააყენეს შემდეგ ყველაფერი შეახოცეს ბერიას რომ ესე იგი ქართველები ერთმანეთს დაერივნენ ქართველებს კონდათ ერთმანეთისადმი შური და ვერაფრის დიდებით ისინი ერთმანეთში ვერ მორიგდებოდნენ და აი რომ არა მაგალითად ჩვენ რო არ მოსულიყავით ხელისუფლების სათავეში ხომ რა იქნებოდა და ანუ ხრუშოვი მოვიდა შემდეგ ხელისუფლების სათავეში მან გააგრძელა შემდეგ ქვეყნის ნგრევა ანუ სტალინური დანატოვარი რაც იყო ყველაფერს ერთიანად დარია ხელი განთავისუფლა ციხეებიდან გამოიყვანა სწორედ ბერიას მიერ დაჭერილი ხალხი რომლებიც ადრე გაანთავი ეგერ მაგალითად როკოსოვსკი ბერიამ გაანთავისუფლა და როკოსოვსკის შემდეგ დევნა დაუწყო ესა რა ქვია ხრუშოვმა როკოსოვსკის იმიტომ რომ ესა რა ქვია როდესაც უთხრა რომ აგი ჟუკოვი გადაიბირეს და შემდეგ რო იტყვიან კოლმეურნეობის თავმჯდომარის პოსტი მიაბარეს ისეთ დღეში ჩააგდეს ვითომ ჟუკოვი წეგან ვახსენე შემდეგ როკოსოვსკიზე უთხრეს ასეთი რაღაც რომ სტალინზეო თქვიო როკოსოვსკი ცუდიო რაღაცა ილაპარაკე. სტალინ დილემენია და სვიტოა. პირდაპირ როკოსოვსკი. სიტყვა ვერ დააცდევინეს. და ერთი სიტყვით ხელისუფლებაში შემდეგ მოიყვანეს ციხეებიდან გამოუშვა ხრუშოვმა ყველა ის ადამიანი, რომლებიც იყვნენ ვლასოველთა არმიაში. ყალბიფულის მჭრელები ბანდერელები, იმათი ისინი, ყველა. ეს ყველაფერი, აი ეს ხალხი, ეს ტყის ძმები, კაიოვა შუხევიჩის ძმა დნაფიცები, ესენი ნელ-ნელა ხელისუფლებებში დააწინაურეს. მისცეს სხვადასხვა თანამდებობები, რომლებმაც უკვე შემდეგ
1: დაიწყეს ქვეყნის ქვეყნის დანგრევა.
0: დანგრევა.
1: ჩვენი გადაცემა ესო დასასრულს მიუახლოვდა სამწუხაროდ. მე აუცილებლად პირდები ჩვენს ტელემაყურებელს რომ ბატონ ბესო ახალშენაშვილს კიდე მოვიწევთ ჩვენ აუცილებლად მინიმუმ თვეში ერთი გადაცემა მაინც გვექნება იოსებ სტალინის ცხოვრებასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ მინდა მწუხარება გამოვთქვა იმასთან დაკავშირებით რომ გორში ვერ მოხერხდა მის მშობლიურ ქალაქში სტალინის ძეგლის აღდგენა და გოლის საკრებულო ამაზე დიდ საქმეს ვერაფერს გააკეთებდა ჩათვალეთ რომ თქვენ ხართ ბიოლოგიური massa მარტო რომელიც არაფერს არ აკეთებს და აი ამ კაცის სადღაც ტერიტორიაზე მიგდება ამ ძეგლისა არის შეურაცხყოფა უპირველესად გორელებისა უპირველესად იმ ქალაქისა სადაც პატარა სოსელო დარბოდა და სადაც იგი გაიზარდა და დავაშკაცდა როგორც ქართველი ფენომენი ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა ჩემი სტუმარი ბესო ახალშენაშვილი იყო მე 4 შაბათამდე ვაჟა ოთარაშვილი გემშვიდობებით ნახვამდის კარგად ძანდებოდეთ ჩემო ქართველებო

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: წინა პრემიერები წავდა საქართველოს ქართული ოცნების ამ 13 წლიანი მართლობის პერიოდში, მაგრამ არც ბახტაძის, არც კვირიკაშვილის, არც გახარიასი, არც ღარიბაშვილის, არც ბიძინა ივანიშვილი, როცა პრემიერი იყო თავად, აი ასეთი ტიპის მართლობის ჩამოყალიბებას ადგილი არ ქონია. აი ამას მინდა რომ მიაქციოთ ყურადღება. ეს ყველაფერი, ეს დაფყრობა სახელმწიფოს ხელში ჩამაღიარებთ. აი ჯერ მაღიარეთ ჩემი ლეგიტიმაცია და ჯერ ჩაატარე სამართლიანი არჩევნები და ჩაატარე ისეთი არჩევნები, რომ უკამათო იყოს მისი შედეგები. და მე ხალხი აღიარებს გამარჯვებულის ლეგიტიმაციას. ის კი არა რომ ძალით შექმნა კანონები და ძალით აიძულო ვიღაცა, რომ ან ჩემი ლეგიტიმაცია აღიარე, ან ციხეში გაგიშვებ. ეს ხო არანორმალური რამ არის, ხალხო? მე მინდა რომ ცოტა გავხსნათ რა ჩვენი აზროვნება რაღაცნაირად და ყველაფერი დავინახოთ ფართო პლანში და ფართო სურათს შევხედოთ ჩვენ რა დღეში ვართ დღეს. და ეს უნდა შეიცვალოს. ესენი უნდა ჩამოშორდნენ ხელისუფლებას. ესენი უნდა წავიდნენ აი სკობახიძის გუნდი, თორემ ეხა მოსკოვის მექანიზმი და ძალიან ისე აბუჩადაგდებით რო ლაპარაკობენ ამ ყველაფერს, ეს ძალიან ძიმე რამეა. ამას ძალიან ძიმე შედეგები მოყვება და კარგი იქნება თუ ბიძინა ივანიშვილი გააცნობებ ჭკვიანი კაცი და მე მგონია რომ აცნობიერებს იმას, რა შედეგები შეიძლება მოყვეს ამ ყველაფერს. საქართველოსთვის ხომ მოყვება და მოყვება და პირადად მისთვის რა შეიძლება მოყვეს. და ეს ყველაფერი როდის მოხდა? ვისი მართლობის დროს მოხდა? ეს ყველაფერი მოხდა კობახიძის აი ამ ორწლიანი მართლობისას და გაუშვით ეს კაცი ბატონო ბიძინა დაანებოს რა თავი ამ ქვეყანას. საბედნიეროდ ყავს ის ხალხი, რომელიც ჩაუდგება ამ ქვეყანას სათავეში და არ შექმნის ჩრდილოეთ კორეას საქართველოსგან. და საქართველო მართლაც იქნება ბედნიერი და ნათელი და ლამაზი თავისუფალი ქვეყანა.
2: პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს სახიობი გიორგი კაჭახიძე.
3: გარეთის წვიმს და ჯერ ადრე გარეთის წვიმს და სული წვიმებს მე ვგრძნობ რომ ცივა და მე ნადრე, მაგრამ ვერ ხედავ როგორც სიცივე. გარეთ კი წვიმით სველი აბრები აშიშინებენ შერჩენილ სიცხეს. მე აღარ მინდა რომ სხვებს დაბრალდეს ჩემი სიჩუმე და ხმაურს ვიწე.
2: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი.

0: პოეტი გიორგი ლეონიძე კითხულობს ავტორი.
1: თუ გადამქრალი შეხარ ვარსკვლავი, ახლაც მინათებს შენი მშვენება. შენგან შევიტყე, რომ სილამაზეს არ უწერია გადაშენება. შენ ცოცხალი ხარ, შენი მგოსნებით დაგაჟრჟოლება მათი გულისა. თავში საფარი რამდენ ოცნების იყავ ბანაკი გაზაფხულისა.
0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი ნატო მეტონიძე.

0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკო ანჯაფარიძე.
1: ქარიშ ქრის, ფოთლები მიშქრიან კარდაკარ, ხეთა ჯარს კალათხრი, სადახარ, როგორ წვიმს, როგორ თოვს, ვერ ქპოვებ ვერასდროს, შენი მე სახება დამდევს თან, ყოველ დროს, ყოველთვის, ყოველგან, შორიცა ნისლიან ფიქრებს წრის, ქარი ქრის.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გამარჯობათ, მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, მედია კავშირი ობიექტივის სტუდიიდან. ეს ის ტელევიზია, სადაც თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში დაგვიკავშირდეთ რადიო მსმენელებმაც და ტელემაყურებლებმაც. რადიო მსმენელებისთვის გავიმეორებ ნომერს 557-88-55-88. თქვენ შეგიძლიათ პოლემიკაში შემოხვიდეთ, ვისაუბროთ პრობლემებზე, როგორ შეიძლება მათი გადაჭრა, როგორ შეიძლება უშუალოდ ამ ქვეყანას, რომელსაც საშველი არ დაადგა ამდენი წელიწადია. და ეს არის ტელევიზია, სადაც ერთადერთი მედია სივრცეა, სადაც თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში თქვათ ის, ოღონდ კორექტულად, რა ხდება, როგორ ხდება და როგორ შეიძლება რომ გვეშველოს. მოგესალმებით, მე ირაკლი კობრავა და ბატონი გიორგი კარტოზია.
1: მოგესალმებით.
0: თითქმის 1 საათის განმავლობაში ვიქნებით პირდაპირ ეთერში, დარეკეთ, ვისაუბროთ, ვიმსჯელოთ და რა ვიცი, თუ მივალთ იმ გადაწყვეტილებამდე, რომელიც რამენადაა დაეხმარება ჩვენ ქვეყანას და ჩვენ ხალხს, ღმერთმა გაგვიმარჯოს. გია 1-2 რამდენმე სიტყვით ვთქვათ, რა ხდება მსოფლიოში. სოფლიო, რომელიც ვერ დაალაგდა, ბიჭო, მე ესეთი რაღაცა არავინ არ გამოჩნდა, ვინც დაალაგებს. ეხლა უყურე ისრაელმა რომ ომი შეწყვიტოს, მეთანიახოს დაიჭერენ.
1: გუშინაც უხელაც ყოფილა დაბომბები, აპაჩი ჩამოაგდეს, რაღაცა რაღაცები და ახალი ძალები.
0: მაგრამ დაამთავროს ომი მატრაბაზმა უკრაინელმა, იმასაც დაიჭერენ.
1: ი ბატონო,
0: პუტინს არავინ არ დაიჭერს, მაგრამ პუტინს რაში აწყობს ომის დამთავრება? აი, საწაიყვანოს ეს მილიონზე მეტი ადამიანი, რომელიც ომში მონაწილეობდა, ეს ხო ვეტერანები იქნებიან ომის მონაწილეები?
1: ი ბატონო, ეს ცალკე პრობლემაა, როგორც ერთი მხარისთვის, ისე მეორე მხარისთვის. ხო, ეხლა
0: როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება ეშოროს ამ სოფლიოს?
1: ან სოფლიოს საშველი არის, რა ვიცი, ფიქრობ ერთადერთია, რომ მაგიდასთან უნდა დასხდნენ და დაილაპარაკოს.
0: ვის უნდა დაილაპარაკოს? ტრამპს, რომელიც
1: სხვა საშუალება იმისი, რომ მშვიდობა დამყარდეს სოფლიოში. აი, როგორც მოხდა, დაუშვათ რამოდენიმე 10 წლეულების წინ მოხდა, ხო? აი, როდესაც იოსებ სტალინმა 20-ის კონფერენციაზე და ჩერჩილმა და მოილაპარაკეს და დაახლოებით 70 წლის განმავლობაში
0: მეტი
1: ევროპის კონტინენტზე იყო, რაღაც გარკვეულ როგორც აზიაში იყო, ევროპის კონტინენტზე არ ყოფილა საომარი მოქმედებები. ხო, მოილაპარაკეს და ეს მოლაპარაკება ძალაში იყო, ხო? სტალინი იყო, ჩერჩილი იყო, ხო? ეს ის ბუმბერაზე პოლიტიკოსები იყვნენ, რომლებმაც ეს შეძლეს. სამწუხაროდ დღეს არ ჩანს ესეთი პოლიტიკოსი, მაგრამ პოლიტიკოსები, მაგრამ იმედია მაინც, რომ აი ეს პოლიტიკოსები, რომლებიც დღეს არიან სააშკარაოზე, შეძლებენ და რაღაც კომპრომის გამონახავენ და ეს ომები და ეს ყვლელობები და ეს ისა შეწყდება.
0: ხო, მაგრამ უყურე როგორ არის, ყველა რაღაცა გამორჩენაზეა. იმის კი არა, საერთო რაღაცა გაკეთეს. ყველა თავის ქვეყნის გამორჩენაზეა, რომ რაღაცა
1: ყველა
0: როგორ უნდა დაალაგოს სიტუაცია?
1: ხო, ისე ტორტის ნაჭერი ყველამ და
0: ხო, და მე ეს არ არის ეგრე ამდენი.
1: უნდა წაიღოს და.
0: გისმენთ? ისაუბრეთ.
2: ალო?
1: დია, დია, ის.
0: ცოტა ტელევიზორს მოშორდით.
1: მამაღლა რა.
0: მადლობა ძალისთვის. რა თქმა უნდა
1: ენერგო საკითხანი ყოველ ცუდად ისმოდა ბოდიშის მოხდით ენერგო პროზე
0: უპატრონო ვართო
1: ხო რაღაცა ეგეთი ის არის სიტუაცია და ну ეს ენერგეტიკული პრობლემა ცალკე საკითხია ეს ეხლა რომ დაიწყო ბრძოლა სვანეთში მაინერების
0: სვანეთში უფასო დენი ვის ეკნებოდა ერთი მითხარი შენ შეგეძლო გაგეკეთებია ეგა
1: რა თქმა უნდა ჩვენ ისევ და ისევ ხო რა თქმა უნდა ისევ და ისევ იმ ხალხს
0: რომლებიც
1: დაკავშირებულია ხელისუფლებასთან და მასთან მათი იყო ეს
0: და ამიტომ ხუთი თეთრი დააძვირეს ჩვენი დენი რომ იმათმა ფული აკეთო ამაშია უბედურება ეს არის ჩვენი ქვეყნის დამაქცევალი რომ ეს ვიღაცა კომედიანტები არიან რა რა უბედურება ეს ბიჭო ამდენი ტყვილის თქმა და ამდენისა ვიძინა თუ არ გამოფხიზლდა და არ მოვიდა უე შენ განცხადება უსმინე?
1: კი, მოუსმინე, გუშინდელი ეს იყო.
0: რა თქვა კობახიძემ? ის რაც ხდება, ამას ბიძინამ კარნახობსო.
1: სამ
0: შენ დურაკი გონია და
1: აქ არის აი ეს მაღაზია საერთოდ
0: პრევენცია გააკეთა, ბიჭო, მე რაშვაში ვარო, ბიძინა რასაც მეუბნებაო, იმას ვაკეთებ ხო?
1: კი ბატონო.
0: ანუ მე არაფერ შვაში არა ვარო.
1: ეს გუშინდელი მისია ეს
0: გუშინი იყო რა,
1: გუშინი იყო დილეთ 11-ის ნახევარზე და გუშინდელი მისია ეს ბრიფინგი ნიშნავს, რომ გარკვეულწილად მთლად დაალაგებული სიტუაცია არ არის და მე არ გამოვლიცხავ რომ ახლო მომავალში ახალი პრემიერი ვნახოთ რა.
0: ბიჭო, მაგას რა მნიშვნელობა კაცმა ბრალი დაადო ბიზნეს პირდაპირ. მე იქიდან ვიღებ დირექტივებსო, რასაც მეუბნება იმას ვაკეთებო. გესმენთ? ახალი.
2: არა.
0: დიახ.
2: არა, რა?
0: დიახ, ისაუბრეთ. ცოტა ტელევიზორს მოშორდით რა.
2: მე ამაჩარე. აი მე უკურებ, მე გადაჩემს უკურებ და ყოველთვის ვაფობე რაღაცა ისე გულისკივი რა დაეხმება ქვეყანაში. ქვეყანას რა უნდა ეცოდოს მაგრამ კონსტიტუცია უნდა შედგეს, კონსტიტუცია რომელსაც ხალხის მასები ხალხს დაუჭერენ. სიცხლის ამაგმის ყოველში უნდა შევიდეს დინა დანაშაულზე დახრეტა.
0: არ კაი, ისა მადლობ ზარისტი. მადლობ ზარისთვის ესეთი რაღაცები არ დახრეტა, ის დახრეტა. მესმით თქვენი პათოსი, გიგებთ, ვიცით რომ უპატრონო ქვეყანაში ცხოვრობ და უპატრონო ქვეყანას ყოველთვის სატანისტები უფლებიან და დღეს ესეთი უბედურების დღეში ვართ, რომ დღეს პატრონი არ აკვავს. ყველა ვისაც უნდა საქართველოში ვისაც ფეხი აუცდა და დედამ დააწყებლა, ყველა მართლად მოვიდა ამ ქვეყანაში და ვისი ბრალი ეს? ჩვენი ბრალი არ არის, ჩემო კარგო? ჩვენ ხალხის ბრალი არ არის? თქვენ არ ვირჩევთ, ჩვენ თქვათ არ ვირჩევთ, მაგრამ თქვენ ხო ირჩევთ ამ იმას თორე როგორ შეიძლება ახლა კაი 300,000 თქვათ გააყალბა, მაგრამ მილიონმა ხო მისცა თუ 500,000-მა, რა ვიცი?
1: კი, არა, ხო მისცა. არა, მაგაზე ახლა არა ეს აუბარი თუ გინდათ აი ეს გუშინწი ხო? აი ეს იგივე სომხეთში რაც ხო ჩატარდა არჩევნები და გამოიმარჯვა ფაშინიანის პარტია. მე დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ იქ და ეუთოდირმაც საკმაოდ ისე შეაფასა, ძიმეთ შეაფასა ეს არჩევნები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ
0: არა, ეს ისე არ დამთავრდება.
1: ხო, ეს ერთი არ დამთავრდება და მეორეც ის, რომ გარკვეულწილად ექნებოდა გაყალბებას, იმიტომ რომ სომეხი ხალხი არ არის ის ხალხი, რომელიც
0: ესე ხალხაშინი არის, გამოვიდეს და თქვას რომ მე რუსეთთან ვარ, ისე
1: არ არის გამორიცხული, არ არის მისგან გამორიცხული, არა.
0: იქიდან არ მივდივარო, რა ქვია,
1: ოდაკები და
0: ოდეპეკა იმიდან არსად არ მივდივარო, კაცო, ჭირდება და იქ ვარო. კაი რა გისმენთ? ისაუბრეთ? ისაუბრეთ? დია, გისმენთ? ისაუბრეთ?
1: გაითიშა.
0: რა ვიცი. ხო და
1: სომხური
0: ნავდათ არ გამოურიცხავ იმას რომ
1: არა მე ყველაზე უფრო აი ის არის მომენტია როცა აი აქ ეს ესენი რაღაც ახტაცებულები იყვნენ რომ ფაშინიანმა მოიგო არჩევნები და აი ეს რა ქვია ნაციონალური მოძრაობა
0: რო ხოცების განაყოფი
1: ხო ხოცების ნაციების განაყოფი ეს აი ეს რაღაც ახტაცებული აი რა მნიშვნელობა აქვს ეხლა მან ვინ მოიგო თავარია ჩვენი ის მეზობლური ურთიერთობა ის მეგობრული ურთიერთობა უნდა იქნეს შენარჩუნებული. ეს არის თავი ახლა ფაშინიანი მოიგებდა თუ კარაპეტიანი, ამას არავითარ მნიშვნელობა არ ქონდა ჩვენთვის რა. მაგრამ აი ვითომ ევროპა რომელ ევროპაზეა ხვალ შენ სიტყვების არ იყოს დარწმუნებული ვარ გამოვა და იყოს რუსეთი ჩემი ძმა და მეგობარი ჩაიხოთ და რუსეთი.
0: კი კაცო, აზია საუბარი. გესმენთ?
1: არ გაითიშა ისევ და
0: ხოდა, არა ბიჭო, ჯერ ის აიღე რომ სომხეთში ფულს არავინ არ შოულობს, შოულობენ რუსეთში.
1: ხო, ამხელა
0: მილიარდერები გახდნენ, ტელევიზიები აქვთ, ის რადიო აქვთ, ის აქვთ, ესა გამომცემობა
1: აქვთ. ბიზნესები აქვთ, ძირითადად
0: ბაზარი მაგათია და ყველაფერი და
1: ძირითადად ბიზნესები არის სომხეთში.
0: აბა, ერევანში რა უნდა იშოვა? მითუმეტეს სომხეთი სტალინმა შექმნა როგორც სახელმწიფო.
1: ნუ სახელმწიფოც
0: დღეს ახლა ბიჭო სახანო იყო რა იყო არა
1: უბრალოდ აი რა მიყვის ის ყველაზე უფრო რო აი ევროკავშირისკენ უნდათ აი რაღაცა
0: ვინ შეიყვანს უძმა ხარ
1: თურქეთი რომელიც წილდა
0: და გისმენთ ისაუბრეთ ისაუბრეთ
2: ალა ესა ეთერში
0: დიახ
2: და
1: დიახ
0: იდა ისაუბრეთ
2: ბატონო თქვენ რომ ძალეთ მე ხმარ მიმიშაო ოცნებაზეო და 12-ში წარმიდით შეად გურცხელ 12-ში რომ ეს ხმარ ეს არ არის დანაშაული?
1: არ მიმიშაო.
0: რატომ დამიმეცე რა?
1: და ჩვენ თვითონ მონაწილეობდით არჩევნებში და ჩვენ თავს მივეცით ხმა პატივცებულო.
0: რატომ უნდა მიმეცათ?
1: არ 12-ში არ მიმიცე.
0: თქვენ არიც და რას ამბობთ ხო ეს აი მილიარდელია და ახლა აქ ფულებს დახარჯავს და ააყოვებს საქართველოს.
1: არა 2012-ში წარმოგვიციხა ხმა, იმიტომ ჩვენით მონაწილეობდით არჩევნებში და ჩვენი ხმა
0: ჩვენ თავს მივეცით, მაგრამ ვინ დაგიჯერა? ყველა ხმა გადაინაწილეს ქოცნაცებმა და მოვიდნენ ხელისუფლებაში.
1: ეხლა ევროკავშირთან მიმართებაში ხო აი თურქეთი რომელიც რაღაც 52 თუ 13 წლიდან კანდიდატი ევროკავშირში და იმას არიღებენ
0: და ნატოს წევრია.
1: ხო, და ნატოს წევრია და შენ გიდა რომ აი სომხეთი შევა ევროკავშირში. აი რაღაცა ხალხს აი აზომბირებენ, არ იმაშვებია. ეს ხო გამორიცხულია რა. აი ეს რომ ან სომხეთი, ან აზერბაიჯანი, ან საქართველო მოხდეს აი ამ
0: გისმენთ ისაუბრეთ ზარიამ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: საბძანებელი ჯერ არ არის
1: მაგრამ არა გუშავს არა გუშავს
0: სკალობის ვარ
2: არა მოგეშტილია მე თქვენ შეტინდი ავტობუსი და 80 კაცი ჩამოვარ
0: კი ბატონო
1: საბძანებით
2: ეხლა ერთი მაინტერესებს სამხედრო ფასტინალავა გამარჯვა ანუ პირველი და ფორმულაში ხავია რა ხავია თანა სამხედრო ნი გამარჯვა წერა ამ ამიტომ არაფერი არ ხდება და ის ფაშტინიანი როგორც უკრაინას მიეკავდა თავისი პრეზიდენტი უბედურობისგან ის გარეკავს ისიც და ვაი თუ პუტინმა მას ფაშტინიანს ვაკეთებდი გატანიდა მარტო მაშინ ის ნახოს ეს ერთი და მეორე ერთი მაინტერესებს ვიქნებ კიდევ სასაცილოა მაგრამ ბეთი ეს მიხეილ ზანაძე ფიქსია თუ ოფიცია ის გასწინი ვაფშმიობა შეიცვალა მას შეიძლება ფუტიხეშია კამერაში ჩასვან პაპადიმრესთან იქიდან გადაუდა დამწინეს კიდევ
0: ციხეში ჩვენ ვიყავით ჩამოკარგე ერაციტაშია
1: მადლობა ზარისთვის გაიხარეთ აი ესეთი ხალხი რომელსაც აი ესეთი შემართებით არის მაგრულად და მერამდე ჯერ ეკავს რომ უნდა აქტიურობა და ჩვენც უნდა
0: ხალხი გამოვიდეს, გამოფხიზდეს და გამოვიდეს ქუჩა აუცილებელია იმიტომ რომ სხვანაირად არ ესმის ამ ყურუმსა ჯო მურვან ყრუმ გაიგო ბოლო საქართველოს თავისთა დაანებოთ ამ ხელისუფლებას არ ესმის და რა უნდა გქნათ უნდა ცოტა უკაკუნოთ სადღაც იმეებში რომ გაიგონ რომ აღარ გვინდა ძმაო აღარ გვინდა რა დაგვანებეთ თავი გისმენთ
2: აიო
0: გაგიმართ
2: კაცო ეხა გაწერ ეხა
0: მომე ისრო ჩაა და ოდნამ ტელევიზორს მოშორდით რა არის ზარა ტელევიზორს გარანტი მოგისმენო
2: როგორ ხომა შეშილო ყაფენი ბაცა უნდა ისი
0: გესმის არ გესმის იმიტომ რომ ტელევიზორს ან ჩაუწიეთ ან ცოტა მოშორდით იმიტომ რომ ტელევიზორის ხმა ისმის
1: კერძო რჩევა ნაცო არ გესმოდა ბუდიში
0: ნამდვილად უკაცრავად უბრალოდ ვერ გავიგეთ რა ვიცი სიამოვნებით გაგცემდით პასუხს ოღონდ ვერ გავიგეთ რა შეიძლება იყოს საქმე იმიტომ რომ სულ ამას ვითხოვთ რომ ტელევიზორს ცოტა მოშორდეთ ან ჩაუწიოთ ან რაღაცა რომ ეს ხმა იკარგება მე ეთერში და ვერ ისმის.
1: საინტერესო რა თქმა უნდა სანამ აპურებელი შემოვა კიდევ ის არის რომ აი ხო იყო ეს აჟიოტაჟი ატეხილი რაღაცა ის აი ფასებთან
0: დაკავშირებით.
1: ეს არის რა ხდება ხალხო როგორ მოხდა ან ეს ხუთი თეთრი როგორ ტექნიკურად გააძვირეს რომ ისე გააძვირეს აი გააძვირეს აი ელექტროენერგიის ხუთი თეთრიანი გაძვირება რომ არ მოხდა აი ამ
0: რამე იყო საუბარი მე ხლა არ უყურებ
1: ხოლმე არა არ ყოფილა არავით არის ისეთი ის არ ყოფილა ჩვეულებრივად ეს ჩვენი ეს დღეს და
0: ხუთი თეთრი ცოტა არა
1: რა თქმა უნდა
0: ეს 55 54 თეთრი დღეს კუმაბედრი გაზი
1: არა ეხლა ეს რა თქმა უნდა ამ პერიოდში უფრო ნაკლებად აისახება და აი ზამთარში უკვე ეს ხუთი თეთრი ძალიან ძალიან მაგრად
0: აა გათბობასაც უჩართავ დენზია და
1: მოსახლეობას და
0: შუგიცუნა ამთო ცოტა ადრე
1: და ძალია და უპასუხოთ გისმენთ
2: გამარჯობა
1: გამარჯობა
2: ნუ ეს ალბათ თქვენ გადაცემა

0: ესეთი რაღაცა ვიღა რომელიმე გადაცემა მოაწყოს აჩვენოს შევარნაძის დროს რო დაუჩოქეს ირენა სარიხნო ხალხი მოაგროვა იმენის შენობის წინ აი ასეთი რაღაცეები რო გადაცემა ხალხს უფრო მიიზიდავს ისოცო თქვენებას მადლობელი ვარ თქვენთან წინააღმდეგ არაფერი და უსმენ ხშირად უსმენ და მადლობა
1: გაგიმარჯოთ იცით რა არის ხლა
2: მადლობა მადლობა ზარისთვის
1: კი, არა, კარგი იქნებოდა ეგეთი რაღაცების და რაღაცას გავაკეთებთ მაგდაგვარს.
2: შესაძლებელია ხო?
1: ამის მომსწრეები ვართ ბოლომდე. მაგრამ
2: ამა არა, მომსწრეებიც ვართ და ამას გარკვეულწილად თავისი
1: და მაგას ვეცრამდეგებოდი ზუსტად. შევარნაძის ჩამოთრევას და მიშას მოთრევას. და დღეს ყობახიძემ შეგჭამა, კაცო, ბიჭო, რა შეა საქმე, ბიჭო? მამამისი სუ სხვა ტიპია. მამს რა დაალაგებული ეს საიდან მოვიდა ვინ არის რა უნდა აი რა რისი გადაწყვეტა უნდა გისმენთ
0: რა უნდა
2: გისმენთ
1: ისაუბრეთ ეთერში ხართ ისაუბრეთ
2: აიქა გაითიშა ხო არა აქ რა არის ცი მე ვფიქრობ რომ აი გუშინდელი აი ეს ბრიფინგი ძალიან ბევრ ამეს სულ ცოტა ხანში გამოაშკარავეს.
1: არა, უკვე ეთქობა იცის რომ ემუქრებიან და
2: ხო რაღაცა რო შეერყა სკამი ალბათ უკვე ფაქტია რა.
1: არა ბიჭო, პირდაპირ ჩაშვება და მე კი არ ვაკეთებ ამასო.
2: მას ეხლა არა აქ მე ვფიქრობ რომ თვითონ ისეთია რომ შეიძლება შეუტრიალოს კიდევაც რა შესაძლებელია ეს სულაც იყოს რომ და
1: გისმენთ ისაუბრეთ
3: შეიძლება
1: ისაუბრეთ შეიძლება
3: გამარჯობათ გამარჯობათ
1: გამარჯობათ გამარჯობათ
2: გამარჯობათ
3: სანადა უნდა ვენდუროთ ჩვენ არსებულ ყოფა ცხოვრებას სანადა უნდა ვიმკითხაო ჩემო კარგებო ეგან ბრძანეთ თქვენ რომ არ მოიძებნება პიროვნება რომელიც სახლს ჩამოჭრისო არიან ასეთი ხალხი არიან რომლებიც ზოგად საკაცობრიო იდეებით აზროვნებენ
1: როგორ არიან
3: გოგოლავი დიმიტრი ლოსკიფანიძე სოსო მანჯავიძე მრავალი სხვანდა სხვანი
1: მაგრამ
3: აი ეს ხალხი არ გააკარეს ახლოს ხელისუფლებას ახლა არის ერთი გამოსავალი მოუძიეთ ერთი ადგილი მოინიშნეთ შეიკრიბეთ ვინ ღირსეული ქართველები ვარ გამოვალთ ვაჟკაცურად და მოუძიეთ ამ სახაც ყობახიძის სამადობით აი ეს არის ჩემი თხოვნა ჩევა და ჩემი აზრი
2: მადლობა მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა იმის და ეს შემართებისთვის დიდი მადლობა რომ
1: კარგი იდეა, სვამ იდეას ვაყალიბებთ, მაგრამ
2: ჩვენ ყოველთვის
1: გახსოვს ის რომ ჩავატარეთ, რა ქვია რა ქვია იმ ირანელი, რა ქვია არაბების შემოსვლაზე
2: კი ბატონო
1: 2000 კაცზე მეტი არ მოვიდა
2: 1700-ია
1: 2000 კაცი იყო
2: აა სამწუხაროდ მაგრამ მე ვფიქრობ აი კიდევ ერთხელ ვფიქრობ და ალბათ ერთ-ერთ აი პოლიზ დავსვავთ აი ამ საკითხს მე პირადად დავსვავ რომ იქნება თუ არ იქნება დასაწყებია და ის 100 კაცით დაიწყებთ 500 თუ 1000 უნდა დაიწყოს რა უნდა დაიწყოს იმიტომ დრო აღარ არის
1: არ გახსოვს 98-ში 99-ში რამდენი იქნება
2: რატო ჩვენ თავზე ავიღოთ ხო რაღაც 100 კაცით და 200 კაცით დაიწყეთ და 30000-ამდე ავედით ბოლოს და ამიტომ
1: გისმენთ ისაუბრეთ ისაუბრეთ.
3: ჰალო.
1: დიახ, დიახ. ისაუბრეთ, ქალო. გაითიშე ეთქობა.
2: რაღაცა ზამში ითიშება ტელეფონი და.
1: რა ვიცი, რა ხდება, ვერ გავიგე, მაგრამ არა, მე
2: ესე უზარია და.
1: გისმენთ? ისაუბრეთ.
2: არ არის, არ გაითიშე, გაითიშე.
1: რა ჭიჭი, მაგრამ
2: არ უცეთყობა.
1: კაი, არა, იმას ვიძახდი. მერაბის და ზვიადის დროს კიდე ესე მარა ჩვენ ხო შევკრიბეთ.

0: 15000.
1: 30000-ამდე ავედით ხო ბოლოს და იმიტომაც სააკაშვილმა დაგვიჭირა რეალურად, ხო უკვე დაინახა ძალა და მზარდი იყო ეს ჩვენი აქცენტი. ამიტომ ვიქრობ რომ აი დასაწყებია იმიდან რაც არის რა.
0: რო გააგებინო ხალხს რა გინდა? გისმენთ? რა ჭირს კი მე რატო ითიშება ეს? ხოდა
1: რაღაცა დღეს
0: ამიტომ რომ ის რო ახლა იყო დრო რო 50000 იმებს ხა პატრიოტები ავსებდნენ
1: მას. კი, თქვა თავის უფლების მოედანს ასფერტა პატრონი დავითი და ერმა და
0: დღეს ახლა ესეთი დრო არ არის, მაგრამ თუ არ დაიწყე
1: რაღაც უნდა დაიწყოთ, რაღაცა ბაზისი უნდა შეიქმნას, რომ დაიწყოს და რაზეც უნდა აშენდეს მეორე უკვე ეს რეალური საბოლოო აი ეს გამარჯვების საწინდარი ბრძოლა. აი ეხლა უნდა დაიწყოს
0: რა. იმიტომ რომ ესენი თქვა 10000
1: მეორე
0: 10000 ადამიანს საზოგადოებას არ ეძახიან.
1: ხო, არ ეძახიან ეს სამწუხაროდ.
0: ბიოლოგიური მასაო.
1: სამწუხაროდ არ ეძახიან და ამიტომ აი ჩვენ სულ საუბრობდით ხო, თუ არ გამოვიდა ხალხი ქუჩაში და დიდი რაოდენობა არისო ამათ სხვანაირად ვერ დაამარცხებ რა, ვერ გაანძრე უпроსწორად
0: რა. დიდი რაოდენობაზეც არ არის თქვა და ესე ხო ფულით გამოყავთ ამათ.
1: ამათ რა თქმა უნდა
0: ფული. აი ფულის გარეშე რომოა ხალხი.
1: რა თქმა უნდა ხა ჩვენთან ერთად აი რომ დაიწყოთ ეს ისა და შემდეგ ავიდეს 10-15000-ზე
0: ის უკვე. ისაუბრე.
1: გამარჯობათ.
2: ხელისუფლება მიიღო კანონი და დაჯადია ვინ თეურატობას მიაყენებს და ვინც გააღვლებს. პირადად მე თავი თეურატობილას მიგზენი მაშინ ცოტა ივანიშვილმა გამოიცხადა შუა უნდა გარკვეულწოდო. სადღაც შუაში მოყვა ზუსტად ის პარტია რომელსაც მე წერდი ხარ. რომელიც ჩემთვის იყო უპირატესი. შემდეგ შეურაცხყოფა მიგზენი ხო არის. როცა ანტიდისკრიმინაციის კანონი მიიღო, სწორედ მათ მოყვა კოლებიდან, ბაღებიდან, რელიგიური კუთხედით მოშვა და ხატების პრეტენზიებზე გადამა.
0: ეგ მიშას დროს იყო ქალბატონო.
2: ნუ მე არა, ეხლა იყო რა.
1: იყო კი ეს. იყო.
2: ეხლა იყო.
1: ცოტა ხნის წინ ქებატონო. კი ბატონო, იყო.
2: და სასაცილოა, საწერებელი რომ აიყო ეკლესიასთან ამათი საფუტება ეხლა.
0: ვინ ეხუტება? ეკლესიას ეშინიათ რა სლობარაგო.
2: მაინც ხო გვაჩვენებენ ასე თავს
0: რომ ახლა გვაჩვენებენ და თქვენ ხარ გჯერათ რომ ეს სამთელსო დაიჭერენ ხელში ეკლესიურები არიან. ერთი ჯვარი ვანახოს რომელიო თუ უკეთია ჯვარი.
2: შეურაც ყოფილა ტიგზენ თავი კიდევ მარტინ. როდესაც სამსტამბოლის პოლიცია შეერთნა საქართველოს სადა ხალის პუნქტი მიგრენცი იყო. შენ რა შეეპანა? სადა ირნერი ერთადერთი მეფე ხალი სადა სამარ მეფე.
1: კი ბატონო.
2: ჩვენ რა სახელმწიფო? სადა ევროპაში როცა ხალებს აგზავნ მქონდათ არჩევნებში მონაწილეობას მიღებ ჩვენ არირჩიეთ ხალი დეპუტატები. და შეურაც ყოფილი ვარ მე და შეურაც ყოფილია ჩემი ისტორია და ვინ უნდა ავდეს ამაზე პასუხი? ვინ უნდა გაიცადოს? ეს ავადმყოფი ხალხი როდის უნდა წავიდეს? კარგად დამდებოდეთ.
1: მადლობა.
0: როდის წავლენ და როდესაც გაუშვებ თუ კიდე ავირჩიოთ კიდე მოვლენ და იქნებია რაინაულებად რა რამე ცუდა ცხოვრობენ თუ რა არის? ნელ-ნელა ხელფასებს იმატებენ პრემიებს, მანქანა უფასო, ტელეფონი უფასო, საავადმყოფო უფასო.
1: მინდა რომ აი ერთი გადაცემა ცალკე მიუძღვნათ აი ამ სოციალურ პრობლემებს რა. იმდენია დაგროვილია ეს პრობლემა სოციალური, ხო? აი უბრალოდ ამის დათვლა არ შეიძლება რა ხალხისთვის რა და სულ იმას და ეხლა აი ამ გაჭირვებულ სიტუაციაში როდესაც ხალხია და შენ მინისტრებს ამიმეებს მოადგილებს და დანამატის სახით
0: თუ არა მოადგილებს უნდა მოუმატოთ
1: დრო ეს კიდე ხელფას უმატებ იმას როცა კაცო 8000 10000

0: ხელფასზე კიდე უმატებ და შენ პენსიონერი 350 ლარზე ყავს. აი არ შეიძლება ესე რა. ეს ნამდვილად არ შეიძლება.
1: და სვანეთში უფასო დენზე კრიპტოვალუტის შონ. გაგიზნები კაცი, რემს აკეთებენ. ისაუბრეთ, გისმენთ.
2: ბატონო.
1: დიახ.
0: გისმენთ.
1: ისაუბრეთ
2: ხალ. აი დოდენზე.
1: რა ვიცი, ხვარი ზღაპარში ბოლომდე
0: ბოლოკეთილი.
2: ხო, დოდენდე. ეხლა ძეგან გადაცემა იყო მე.
1: გაითიშა თუ რა
0: მოვიდა? გაითიშა, ეთყობა, გაითიშა. კიდევ გაითიშა და
2: საფუძვლად. აი, ის გარდაიცვალა, სალინზია ლაპარაკი. აი, მაშინ წავიდა ქვეყნის საქმე უკან. აი, ჩემი აზრით ეს არის.
0: მადლობა ზარისთვის, მადლობა ზარისთვის და რა ვიცი, ხა ეს ცოტა
1: რა უკნად ახლა სულ წარსულსო თუ
0: მივტივით არ გამოვა რა. მაშინ ახლა დავით აღმაშენებელზე ვისა იმას ჩვენ მომავალზე უნდა ვიფიქროთ, რომ აი მომავალი რა გავაკეთოთ, რა პერსპექტივა გვაქვს მომავალში. აი ეს უნდა იყოს მთავარი ახლა ჩვენთვის ამოცანა და რა თქმა უნდა კი ბატონო და ჩვენც
1: მოსწრებული ვართ,
0: მოსწრებული ვართ იმ ცხოვრებას, რა ცხოვრებაც იყო იმ პერიოდში, ხო, მესმის. მაგრამ ნუ დრომ ცხოვრება მოიტანა ახლა ეს
1: უბედურება
0: სიტუაცია და მომავალზე უნდა ვიფიქროთ.
1: მომავალი ვიფიქროთ, მომავალზე. მომავალი მე მგონი აღარა გვაქვს. აქ სიტუაცია როგორ შეიქმნა? დღეს ეხლა ხო გაგია ვირთხა მთხარა, თხარაო, კატა გამოთხარაო. ამათმა შექმნეს ხატი ოპოზიციის. გააკეთეს ეს ოპოზიცია და ამას ხმარობდნენ რა, ამ ოპოზიციას. ბუას როლში იყო, გელი მოდის და თუ ჩვენ არ ვიქნებით, დავეკუპებით და ასე მოდიოდნენ. ზარს უნდა დავაკავებ და მე ისაუბრეთ.
2: ალო.
1: დიახ,
0: ისმენთ.
2: გამარჯობათ.
0: გამარჯობ.
1: გაგიმარჯოთ, გაგიმარჯოთ.
2: აი, როგორ მოდელს შემოგთავაზებდი თქვენ რო იყოთ ხელისუფლებაში?
1: მონარქიას.
2: მონარქია არის დღეს.
1: არა მონარქია, ეს ბატონ ყმობა, მონარქია მეფე ყოველთვის პატრონი იყო ქვეყნის და
2: ზუსტად მონარქია.
1: არ არის, არა, ჩემო
2: ბატონო. აი, რამე მოხდეს, მოიწმე, მოიწმე, რამე მოხდეს. და რომელიმე სახელმან, რა ქვია, თავრობამ ამ დაი სისხლის სამართლის საქმე აღძა სამართლზე. ბიზნეს ხმას ვერ გასცემს, ვერავინდა დანარჩენს ყველას დაიწყო.
1: ჩემო კარგო.
2: ეხლა რატო მეუბნებით ამას?
1: მეფეებს ასამართლებდნენ საქართველოში.
2: მეფე ჯარავინ არ ასამართლებდა.
1: ო ახლა თქვენ ისტორია.
2: ეხლა მომიჩმინეთ ბატონო. აი თქვენ, თქვენ როგორი მოდელი სახელმწიფო გიხარით დაბერტი?
1: კონსტიტუციური მონარქია.
2: ჩინურ მოდელს კონკურენტი არ აღავს. აი ჩვენი პატარა ქვეყანა ვართ. თანაც ჩინეთის მეზობლები, მეგობრები. ჩინურ მოდელს.
1: აი მადლობა, მადლობა, მადლობა ზარისთვის. ვერ დაგეთანხმებით, ბოდიში მოგითხოთ.
0: ჩინური,
1: ჩინური რა მოდელია ეს? ესა უზურპაცია.
0: არა, მარტო უზურპაცია, არამედ ის რომ საქართველოს
1: ბიჭო დახურეთა 10000 დოლარს თუ რაღაცა
0: საქართველოსი მაგ მოდელის გატარება უბრალოდ წარმოუდგენელია, იმიტომ ჩვენ არა ვართ ის და არა გვაქვს ის ტექნოლოგიური
1: საქართველოსი არა, სადმე ერთი კორეაშია და მეორე მაქაა, მეტი სად არის? ირანში.
0: არ შეიძლება ეგეთი.
1: სადაც ჩვენი ხელისუფლება სწავლობ, ჩადიან და სწავლობენ როგორ უნდა მართო ქვეყანა უზურპაციით. როგორ შეიძლება ახლა ესე თავისუფალი ქვეყანა, საქართველოს სულიყო თავისუფალი ქვეყანა. მეფეს და ღმერთს შენობით ელაპარაკებოდა ქართველი კაცი და მეფე ბატონი არასდროს არ იყო, იყო პატრონი. პატრონობდა ქვეყანას და თავის ქვეყანა და ხალხი უყვარდა, რომ ქვეყანა გაეძლიერებია და მერე შვილისთვის დაეტოვებია და ხალხისთვის. აა ეს არისო ჩინური მოდელი, რა უბედურება, რა ვიცი. გისმენთ?
2: ბატონო, თქვენ როგორც გატყობ, ევროკავშირზე ძალიან ნეგატიურად ლაპარაკობთ.
1: ვაფშე არ
2: გვაქვს ისე რუსეთზე უნდა ვიყოთ მე ბოლი?
1: ევროკავშირზე საერთოდ არ მიხსენებია ევროკავშირი.
2: რამდენი დაგვიხოთო ხალხი რომ რუსეთზე ხელი აიღო და იმედები აღარ ახონდა.
1: აი ბოდიში, კარგი, რაღაცა აბსურდია ჩვენ საერთოდ ევროკავშირზე საერთოდ არ გვილაპარაკია და რუსეთზე. და ყველას უნდა ველაპარაკოთ. თქვენ დალოცილო ირანს და იმას თურქეთს და იმას ელაპარაკებიან და ჩახუტებული არიან და რუსეთს რატო უნდა დაელაპარაკო, რომელსაც გასაღები უდევს ჩვენ ტერიტორიების?
0: არა მარტო გასაღები,
1: არამედ აიხლა ბოდიში, მარა თქვენ როგორ აზროვნებთ? მე ვერ მესმის. საიდან გამოდიხართ? ზიხართ სახში და არ გადარდებთ რა ხდება ქვეყანაში, ხო? გისმენთ? ისაუბრეთ.
0: გისმენთ, გისმენთ.
3: ბადამ რუსეთთან ურთიერთობა არ დამყარდება. მადამდე ქვეყანა წინ ვერ დავა. ეს არის გამორიცხული. ხო და ჩინელები კიდე აგერ ყველას ასწრებენ ყველა ფრიდა. რაც კარგია, ის უნდა გადავიღოთ ჩინესთან და ევროპას უცხოა ხოლმე.
1: ჩემო კარგო, ბოდიში, მარა აგე რუსეთში 65 მილიონია ჩინელი შესული. სინგაპურში 85% ჩინელია. ამერიკაში 70 მილიონი ჩინელია. თქვენ ჩინეთის ექსპანსია გაგიგიათ რა არის? ესა უბედურება, ეს არის კატასტროფა. როგორ შეიძლება ჩინელის შემოშვება? არ შეიძლება. ადით იმაში.
3: მომისმინეთ. აი ეს სხვაწული რო დადი. ვინც კიდე იყოს პაკისტანი, პეტრე პავლე, რამდენი სპარტულია ამას ჩინელი თუ რაღაც კალიბრებში ცავსავ, ეს არ ჯობია ჩინელი იყოს, ვიდრე ინდოელი და ასეთი
1: არცეთი არ გვინდა. ჩემო კარგო, როგორ არის იცი, შრომის კოდექსი უნდა შეიქმნას და ხელფასი უნდა მისცენ ქართველს იმდენი, რომ ეყოს, ეს უნდა დათვლილი იყოს. 300 და 400 ლარი კი არა, უნდა 3000, 4000 ლარი უნდა ქონდეს ხელფასი. და იშრომებს და იმუშავებს და არ გაიქცევა ქვეყნიდან. გემოფონდი დავკარგეთ, თქვენ დალოცულებო, პატრიარქი მისი უწმინდესობა გამოდის და ქართველებო გამრავლდითო და აზერბაიჯანმა სომხებმა ატეხეს თელი ამბავი, ჩვენ უნდა გამრავლდეთ აქ საქართველო, ჩვენიაო. აი ესე თავხედულია, ალიევი ჩამოდის და იმას ისა ასირიელი ვარო ბჭო. ესეთი რაღაც სისულელე როგორ უნდა თქვა, საერთოდ აზერბაიჯანი ქვეყანა არ იყო სტალინმა შექმნა, იმიტომ რომ ნავთი იყო იქა. და წაიღო დღეს ხელისუფლებას ვეკითხებით, რას აპირებ? სად არის დავით გარეჯი? რა ხდება? კაცი შული ხმას არ იღებს. გამოვიდა აგი ყობახიძე და ტელევიზორში ამბობს, მე რა შვაში ვარ, ბიძინა რასაც მეუბნება ყურში იმას ვაკეთებო. პირდაპირ თქვა. რა უნდა ვქნათ? არა გყავს პატრონი, ძმაო, პატრონი არა გყავს და არც ის ხალხი გყავს, რომელიც გამოვა ქუჩაში და დადგება, თუ ფულს ელოდება ყველა, რომ ერთი 20-30 ლარი მისცე. და გამოხვიდეთ, რა ვქნათ ჩვენ?
0: არია და უყოს. გისმენთ?
4: ჰალო.
0: დიახ, გისმენთ.
4: გამარჯობათ, გენერალ.
0: გამარჯობათ.
4: მე უკვე დიდი იუმორით გეტყვით, რომ მეტავ ქართველები საიდან აბათ ჩამოსახლებული საქართველოში? საოცარი სასაცილოა სატეგალი რომ არიყოს.
1: ჩამოსახლებული საიდან მათ? ჩვენ არსაიდან ჩამოსახლებული არა, ჩვენ ადგილობრივი მოსახლეობა ერთ-ერთი ერია საქართველო, რომელიც უძველესი დროიდან აქ ცხოვრობდა და გენეტიკური კოდი იგივე დარჩა და ყველაფერი, რა ვიცი, საიდან უნდა ჩამოსახლებულიყავით? პირიქით, პირენეიზე, აპენინზე, იმაზე ქართველები იყვნენ, ვინც ცივილიზაციას ასწავლიდა და ინგლისელებმა დაამტკიცეს, რომ პირველი ცივილიზაცია საქართველო იყო და რა ვიცი. მაგრამ ჩვენ სომხები ვით, არა გვაქვს ფული რომ ეს რაღაცებს პიარი გაუკეთოთ? გისმენთ, ზარია.
2: ჩინური მოდელი არის სტალინის მოდელი. არა, მე ასე ოჯახში სტალინის სურათი ხდიდია. ჩინეთზე ახლო მეგობარი დღეს ჩვენ არ აგყავთ.
1: კარგით რა, ჩინეთი არ აქვს მეგობარი, არა, კარგით ეხლა რეებს ლაპარაკო, ჩინეთი როგორი ხდება მეგობარი? ჩინეთი სიმაში ერთ კვარტალში ცხოვრობს 3 მილიონი კაცი. როდის იყო 2017-ში არ ისინი ჩაატარეს აღწერა და ერთი ოლქი გამოსად 65 მილიონი კაცი ცხოვრობდა. რას ჩინეთი
0: ფაქტიურად
1: ჩინეთის არის ექსპანსია მაგათი ისა რომ ყველგან უნდა იყოს ჩინეთი. უბრალოდ ჩუმად არიან, გამიგე? არ არიან ხმაურიანი ხალხი. ანგლოსაქსებზე უფრო მაგრად მუშაობენ. ამერიკა მაგათ ხელშია. ჩაინათაუნში პოლიცია ვერ შედის ხალხო. მაყუცაკეთებენ და არიან და ყიდულობენ ყველაფერს. დეტროიტი და ის იყიდეს მანქანაშენებლობა.
0: რა თქმა უნდა, ხო ჩინეთი.
1: რუსეთში მაშინ.
0: არა, ჩინეთის ეხლა რო გითხრი, აი ეკონომიკა ხა პატუჩავა სტალინის მოდელის არ ყოფილა ხო
1: რეალურად. სტალინის მოდელი, გასო სტალინ ვერიტანდა ვაფშე მაუძედუს ვერიტანდა. არც ატომური იარაღი მისცა და ვაფშე არ ხვდებოდა.
0: საერთოდ არ შეხვდა და
1: ზარია გისმენთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გისმენთ.
2: აი კალბატონს მინდა გავეპასუხო რა. თქვენ რა ეროვნული დაგზონდებით კალბატონო? როი დახით ქართველები ხედე ჩამოდით?
1: აი კაი, ნუ მეაყენებ შეურაცხყოფას, რა ვიცი, ყველას თავის
0: საზე. არა, შეურაცხყოფას არ აყენებს, საუბრობს
1: პატრიცი. საიდან უნდა იყოს, რა ვიცი, შეება ზუგდიდიდან ჩამოვიდა, შეება ჩოხატაურიდან. არაუშავს, ქალბატონია და რაღაცა თავის მოსაზრება თქვა, ღმერთმა გაუმარჯოს კაცო. ჩვენ ესეთ რაღაცებს ხშირად ვიგებთ. იმას კი არა ბიჭო, საყვედურს გვეუბნებიან. ბიძინას რატო ლანძღავთ? როდის გავლანძღეთ ერთი ბიძინა? ბიძინას ვეუბნებით, ეს კრეტინები მოგვაშორე რა. მოგვაშორე ეს კრეტინები. ესენი დაუნები არიან, არაფერი არ ბიჭო, შეიძლება ყველა კანონ ჯერ.
0: ყველა.
1: აი უყურე. პარტია ხო არის NGO. საზოგადოებრივი ორგანიზაცია. ვინ ეკითხება ნოტარიუს, რომ შიდა არჩევნებში ჩაერიოს? აი ეგეთი რაღაცა და უყურე, დავალება გაქრო შენ ნოტარიუს დაუძახო და ნოტარიუსი არა ვალდებული მოვიდეს. ანუ არ მოვა რა. გეტყვი, ასე გითხრა, არ გცალე მე მაგაში საქმეს არ ვერევი. აი ეს არის კანონი ბიჭო. ამას ეძახიან კანონს.
0: ხო არა, ყველა სტავიანთ იმაზე აქვთ მორგებული ხო?
1: ანუ ყველაფრის კონტროლი უნდათ.
0: რა თქმა უნდა, ყველაფრის კონტროლი, ყველაფერზე უნდა როგორც სასამართლო ხელისუფლება აღმასრულებელი საკან ყველა
1: ისაუბრეთ.
4: ბატონებო, მომიშავლები.
1: სალამი.
4: ისრაშია საქმე მე არ მაგინებდი ხესან და ლაპარაკები ახლა.
1: რატო რა გაგვიგულდეთ?
4: მე საინტერესოს მიყავდეს გადაჩენა, მაგრამ მე რა მინდა გითხრათ იმში? აი კამბატონი რომელმაც დაანეკა და გითხარ ხარჩენები საიდან ჩამოვედი და
1: არი დაანეკა.
4: რის რატომ იგი ქართველები იმდენად შემცინი საქართველოში, რომ მათა დასათმენები ვართ უკვე, დასათმენები, თუ უკვე ნათლი არ
0: არის.
1: ქალბატონო, ოქრო რატო ესე ძვირფასი?
0: ეს მერაბ კოსტავას სიტყვებია.
1: ცოტა
0: ცოტა ცოტა ხანშიო ქართველებიო, ხელისეცებით დავიწყებთ ერთმანეთის ძებნას.
1: რა თუნა გაერო ბარ თქვა კაცო 95-98
0: წელში. მერაბი თქვა ეს 88-ში.
1: მერაბი 88 იყო.
0: 50 წელს ის გაეროსა აქ ოფიციალურად
1: დაურო.
0: რო არა 2050-ისთვის უკვე უმცირესობაში იქნება საქართველოში.
1: ხო და
0: თუ არ ესეთი პოლიტიკა გაგრძელდა როგორც დღეს არის,
1: აი მე
0: მიგრაციული პოლიტიკა
1: პატრიარქმა ხო გამოაცხადა, რატო ხალხი არ გამოვიდა დასაცავად?
0: პატრიარქი რა თქმა უნდა ხო უნდა
1: დასაცავად არ უნდა გამოსულიყო? კაცი შვილი არ გამოვიდა, ვისთანაც დაურეკეთ რატო თქვა და მორჩავა? რა ეს არის ჩვენ საქართველო? ისაუბრეთ.
2: გამარჯობათ.
0: გამარჯობათ.
1: დაგიმარჯოთ.
2: თქვენ რომ მოგწოთ მონარქისტული
5: სტატია ბრძანდები და მოგდოთ მეფე ხუთორი მეცვეთა
0: კი ბატონ კი ბატონ
5: მეთა ვენ აგანდობს აი თანარ მეფე ხო იყო

0: მე ბაგრატიონი.
1: დიახ, რა თქმა უნდა.
0: კარგად მაცავდა ყველაფერს. ოსატონია, ხო? ეხლა ჩვენ პრეზიდენტის მეუღლე ბაგრატიონი ხო?
1: კი ბატონო.
0: დავადებოთო ისტოფშიო.
2: გავადედოფლოთო.
1: ეს საშარდინო საკითხი არ არის ჩემო კარგო. ეს არის ისტორიული საკითხი, იცით როგორ არის? საქართველოში მონარქია ქართველ ხალხს არ გაუუქმებია. არც საპატრიარქო გაუუქმებია. ეს იყო რუსეთის იმპერიის გაუაზრებელი ქმედება, რომელსაც მე სულ დაისაჯა თელი სამეფო ოჯახი და ისა საქართველოს ეს გააკეთეს. დაისაჯა. იმიტომ არ შეიძლება ხთით კურთხეული მეფის დაჭერა დახურება რა უბედურება, ნუ. და დღეს ლენინმა რომელმა დახურდა რომანოვი იკუდევთ, რა ქვია, პევამაში, კრემში. აი სანე უბედურება, რომ ამას არ ყურადღებას არ აქცევსო, ღმერთის არეშინია, გამიგეთ? ამათ გონიათ, რომ აქ იცხოვრებენ და მე გაფრინდებიან სადმე და იქ ყველაფერი დალაგებული იქნება. არ იმას კი არ ფიქრობ.
2: მინდა ირაკლი, რომ აი ერთ-ერთმა დარეკა თუ ერთ-ერთმა პიროვნებამ რაღაც ევროკავშირთან დაკავშირებითო თქვენო ისა გაქვთო. არა, ევროკავშირთან ჩვენ მინდა პასუხი გავცე, რომ ჩვენ არავით არის რაღაც ისეთი და არა გვაქვს უბრალოდ თვითონ ევროკავშირს არ სურს საქართველოს გახდეს ევროკავშირის წევრი. ამას ამაზეა საუბარი, თორე ჩვენ რატო არ გვინდა? ჩვენ ყველასთან გვინდა მეგობრობა და მეგობრული ურთიერთობა და მეზობლური ურთიერთობა. კი ბატონო, მაგრამ ეხლა როცა არ უნდა იმ ხალხს ჩვენ რატო
1: დაჟე რუსეთიც კი წინამდეგი არა ჩვენ ევროკავშირში შევიდეთ? შენგონა სომხეთის წინამდეგია? არ უნდა რომ პლაცდარმი გაკეთდეს ამერიკელებს?
2: ხო, სამხედრო ეს.
1: შენ იმაში ევროკავშირში
2: ხო და არ მოდი ხა საუბრობთ ხა და თქვენ მოდით რა პირდაპირ თქვათ ერეკლე მეორის დროს რამდენი 1719 თუ 720000 იყო საქართველოს მოსახლეობა?
1: ქართველი რამდენი იყო?
2: აქედან 30% სხვა ერის მოსახლეობა იყო. თქვენ წარმოიდგინეთ ამ ხელა კატასტროფის წინაშე ვიდე ქით და ერეკლე მეორე სწორი პოლიტიკით გააკეთა ეს ყველაფერი დღე და ავიდით 5 მილიონამდე.
1: რა 5 მილიონ 500000 იყო, რასაც პირველი ქვეყანა ვიყავით
2: 2 საუკუნეში თითქმის.
1: გისმენთ.
0: ეხლა ჩვენი დამწველი, რასაც ვახარებთ რუსეთში, ყოველგვარი პრობლემური საკითხებიდან, აი რუსეთია, მაგრამ გამბედაობა არ არის, რომ ჩავიდნენ და დაელაპარაკონ ეს ერთი და მე ძალიან ბევრ ადამიანს მოსახლეობას ევროპას ჩინეთი ურჩევნი, მათ შორის მე.
1: ბიჭო, ჩინეთი არასდროს არ მოდის იმითი, რომ შენ რელიგია შეგიცვალოს, სქესი შეგიცვალოს, მაყუთის გასაკეთებლად მოდის, მაგრამ მე გვიან მიდის. ამაშია უბედურება.
0: ევროპა ისვინ მოდის?
1: ევროპა ისვინ მოდის? არაფრისთვის არ მოდის, კაი რა. ევროპამ გაძარცვა აზია, აფრიკა, ამერიკა, ავსტრალია, ყველაფერი გაძარცვა, ფულიშო და ზის ეხლა და არიან. როგორ ამბობდა ბრიტანელები, ბრიტანეთში მზე არასდროს არ ჩადისო. გაძარცვეს თელი მსოფლიო. 50-იან წლებამდე ზოოპარკი ჰქონდათ ადამიანების ხალხო. და სტერილიზაციას უკეთებდნენ ადამიანებს, რომ შულები არ ყოლოდათ. და მე გიტლერმა გადაიღო იქ, სადა დაიწყო ეს სტერილიზაცია.
2: ზარე გისმენთ?
1: ეხა ვიცი, ისტორია უნდა წაიკითხო
2: რა. ну а ბევრი საკითხია, რომელიც აი რა ვიცი, ხლა მარტო იმაზე არ არის საუბარი, რომ აქ ჩვენ რაღაც სიტუაციაში რუსეთმა ხელი გაგვიმართა და ну გამოგვიყვანა ხო დემოგრაფიულ იყო რაღაც სხვა გასაგები არის პრობლემები ხო?
1: არის უბრალოდ
2: პრობლემაც მოსაგვარებელი.
1: რუსეთი რო ჩამოვიდა ხა 7 სამეფო იყო.
2: შვედეთს არ თვიყო.
1: თუ გაგიშდა თუ ამერტი?
2: ერთი გუბერნიის ხელა
1: ქვეყანა და გუბერნიის არა, ბიჭო, ქალაქის ხელა საქართველოს არ იყო და
2: 7 სამეფო.
1: რა ჩემფეხება თუნდა? ციციანოვები ისინი ჩათლახების მეტი რა იყო? შამილი ვინ დაიჭირა?
2: ორბელიანმა კი ბატონო.
1: აბა როგორ გინდა შენ თუ ღალატობ

0: ხო, დღესაც როგორა, ყველა მოღალატია იქ ხელისუფლებაში.
1: ხო, და უკვე გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
2: აუ, არის.
0: და ესა, ცოტა დროზე ის იწურება ის გადაცემის დრო და სრაფად.
2: ხო, და იმას ყოველთვის იმას ხელსაც.
0: რაო?
2: მასწრის გასაკეთებლად.
0: აუ, არის. არაფერი არის მის ბოდიშით რა. ვერაფერი ვერ გავიგეთ, რაღაცა ძალიან წდება ხმა.
1: დღეს რაღაც პრობლემატური.
0: ხო, რაღაცა დარეკვებზე სულ ის იყო რაღაცა.
1: იქიშება, არის მის ხმა არ გამოდის კარგად.
0: დიდ მადლობას გიხდით, ჩემო კარგებო, რომ გვიყურეთ, გვისმინეთ. ბოდიშს მოიხდით ემოციებისთვის. მაგრამ ამ ქვეყანაში დავიბადეთ, აქ დავბერდით, აქაა ჩვენი мама პაპანი და გწკივა ეს ყველაფერი რა, დამიჯერეთ რა, ჩვენ არა ვართ ფულის ხალხი, ფულის გულისთვის რამის გამკეთებლები. ციხე ჩვენ არ დაგვა. უსახყარო ჩვენ დაგვდო ეს. ქუჩაში ჩვენ ვიყავით. პირველი შევარნაძეც ჩვენ ჩამოვაგდეთ და ბიძინა ესა მიშაც და ბიძინ ბატონ ბიძინა თუ ჭკუაზე არ მოვიდა, ჩვენ კი არ ჩამოვაგდებთ. აი ეს ჩამოვაგდებს ესა. დაასრებს შეფა დაიჭიროს და ცოტა გონზე თუ არ მოვიდა, არ გამოვა ესე, არ ხდება ესე. ყველა ესეთი ხელისუფლება ამთავრებს ცუდად. და ძალიან საწყენია, იმიტომ რომ მე კიდე თავიდან გვიხდება ცხოვრების აწყობა.
1: და იმედები ხო, იმედები ხონდა ხალხს და სამწუხაროდ ვერ ამართლებს და ვერ გაამართლეს ესე.
0: პარტია ოცნებაა.
1: ოცნება. და
0: ტელევიზორი აქვს იმედი.
1: იმედი.
0: ოცნები ცხოვრება როგორ შეიძლება?
1: იმედი, იმედი ცხოვრება.
0: არ შეიძლება. ეს არა ქრისტიანულია ოცნები ცხოვრება, რეალური ცხოვრება გვჭირდება. რეალური თავრობა, რეალური ოპოზიცია, რეალური ცხოვრება, ერთხელ ცხოვრობთ. ნიახური ხო არა ვართ, რომ კიდე ამოვიზარდოთ და მე რაღაცა. აი ეს უნდა აქამდე უნდა მივიდეს ადამიანი, მაგრამ თუ ჩვენ ვერ მოვესწრებით, ჩვენმა შვილებმა შვილის უნდა საფლავში არ უნდა ჩაგვაფრთხოს. ღმერთი ქფარავდეთ და მადლობა რომ ყურადებით იყავით ჩვენს მიმართ.
1: მადლობა.
0: ქფარავდეთ უფალი.

0: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
2: როგორ შეიძლება ვთქვათ შეიცვალოს ეს ვითარება ამ 99.3%-ის სასარგებლოდ რა უნდა გაკეთდეს ამისათვის?
3: როგორ თქვით, უნდა წვრილი და საშუალო ბიზნესი განვითარდეს. სახელმწიფომ და ხელისუფლებამ უნდა გაუხსნას მაქსიმალურად გზა წვრილ და საშუალო ბიზნესს და ეს ლაყმობით კი არ უნდა მოხდეს, კონკრეტული ქმედებებით, თორემ დავინახეთ ჩვენ ხედავთ ლაყმობას ფასების დაგდებაზე და მაღაზიებზე და საშუალო ფასება 9.5%-ით მოიმატა იმ ორთვეში, რასაც ესენი ლაყმობენ ფასების შემცირებაზე. აი ამით უნდა მოხდეს, რომ საშუალო და წვრილ ბიზნესს გაეხსნას გზა. არავის არ ეხსნება, მარტო ლაპარაკი, რომ ჩვენ თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე გადავაჭარბეთ $10,000, გადავაჭარბებ $11,000. ერთ სული თლიანი შიდა პროდუქტი არის ყველაფერი, რაც შექმნა ეკონომიკამ. თლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე ნიშნავს, მე რომ მონაწილეობა მივიღე, აი მე ჩემი შიშველი ხელებით და მე იმ დანადგარებით და მოწყობილობებით და რესურსებით და მექანიზმებით, რაც გამაჩნია, მე რა მივეცი ეკონომიკა? საშუალო თითეულმა ჩვენმა ადამიანმა ეკონომიკას მისცა $10,000 შემოს დოვლათი, თორემ მე კი არ მივიღე ეს $10,000. მე საშუალოდ ადამიანები $10,000-ზე მეც წელიწადში ვერ ღებულობენ. საშუალოდ საქართველოში 8

0: 900 ლარზე მეტი შემოსავალი თვეში არ არის. თქვი ვიღაცას 45 ლარი აქვს, ვიღაცას მეტი, მაგრამ ეგ არის. ანუ ამ 10000 დოლარს და ამ სიტყვების რახარუხს რა მნიშვნელობა აქვს ბელორუსიაში? მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე იმდენივე რაც საქართველოში, მაგრამ ხელფასიც მეტია, პენსია ორჯერ მეტია, ფასები ორჯერ ნაკლებია, კომუნალურები ორჯერ ნაკლებია, საწვავი 40%-ით იაფია, ანუ იქ იმ ფულით კაცი ორჯერ მეტ რაღაცას ყიდულობს სახში, ვიდრე ჩვენთან აქვს და პენსიაც ორჯერ მეტია.
1: საქმე იცით რაშია? თლიანი შიდა პროდუქტი ერთულ მოსახლეზე და ეს 10000 დოლარს გავწდებით, 11000 დოლარს მივაღწევთ. ისე არის ეს წარმოდგენილი და ისე ხდება ამისი გაშუქება, რომ ადამიანებს რჩებათ შთაბეჭდილება, რომ თვითონ კი არ შეაქვთ ეს წილი, ანუ ჩვენი წვლილი კი არ არის ეკონომიკაში.
0: არა,
1: ჩვენ გვეკუთვნის თითქოს და ეს 11000 დოლარი და ძალიან ბევრმა პენსიონერმა დაგვისვა ჩვენ ეს კითხვა, რომ სად არის ისე გაწვრთნილად აყალიბებენ ამ აზრებს, რომ
0: ჩვენ ცხოვრობთ ყვილის.
1: სად არის ჩემი 11000 დოლარი?
0: ჩვენ ცხოვრობთ სახელმწიფოში, სადაც სიტყვებით მანიპულაციის საფუძველზე ხდება საზოგადოების შეცდომა, შეყვანა და მოტყუება. აი ეს არის ფაქტი.
2: რეჟისორი ვალერიან კვაჭაძე, სცენარის ავტორი ელგუჯა ჟღენტი, მსახიობი გივი ბერიკაშვილი, ფრაგმენტი ფილმიდან ღვინის ქურდები.
3: დაიც, ჩემი მოკლე ჭკვითა, ცხოვრების აზრი იმაშია, რომ ფარტყი 10 წილად გაიზარდა. ის მარტივმა კიდევა თავის მხრიდან ახალ ფარტყებს მისის დასაბამი. ათადან და ბაბადან ეგრე ყოფილა და ეგრე იქნება უკუნითი უკუნისამდე.
2: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს.
4: ნუ აგროლებ ფულს და ოქროს ოქროს აგორი

0: პოეტი გიზო ნიშნიანიძე კითხულობს ავტორი.
1: გათითოკაცება გოხერტიალებს. ვიცი ამ ცხოვრების მეავანჩავანი, რაც გაგყობს კი არა, რაც გოერთიანებს. ეს არის მთავარი. თუ ასე არ ფიქრობ, ძალიანაც ცდები, ტყვილად გამსარჯეთ და ტყვილად გაისარჯეთ. თქვენი გამარჯვებით მე არ დავმარცხდები, ჩემი დამარცხებით თქვენ ვერ გამარჯვებთ.
0: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი.
2: ყოველი წუთისთვის უნდა უხადოთ უფალს მადლობა, იმიტომ რომ არსებობთ და ცოცხლობთ. სიცოცხლის ფასი ყველამ უნდა იცოდეს. თუ ფასი არ იცი სიცოცხლის, მაშინ შენი დანიშნულება ამ ქვეყნად არაფერს ნიშნავს. როცა გიყვარს შენი ქვეყანა, როცა გიყვარს პირველი ამოწერილი ბალახი და ყველაფერი და ყველა, აი მაშინ რაღაცა შენ არსებობის მნიშვნელობა აქვს და შენც.
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი მედია ჯაფარიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
3: ძვირფასო მამაკაცებო, როცა შეხედა თქვენი მეუღლის დაღლილ და დანაოჭებულ სახეს, ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ეს ის გოგონაა, რომლისათვისაც თქვენ წინათ ღამეები გითენებიათ, ზოგს ლექსებით გიწერიათ. იქნებ უნიჭოთ, მაგრამ გულუწრდებათ და ზოგჯერ ღამით გიტირიათ კიდეთ. სიცოცხლის გახანგრძლივების პრობლემებზე დრო მუშაობ. სიყვარულის გახანგრძლივებაზე და იზრუნეთ ცოტა, თორემ უსიყვარულო ხომ გახსო? უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიდეთ ყველა განსაცდელში მყოფი ადამიანი. აუცილებლად მინდა მოვიდეთ პატიმრები და უცხოეთში მყოფი ქართველი, ყველას ბედნიერება და სიხარული უნდა გისურვოთ და იქ ვისაც რამე პრობლემა გაქვთ თქვენთან, რა ვიცი, აი სასწაკვეთამდე არ მიგიყვანოთ და გამოგიყვანოთ და აუცილებლად ეგრეც იქნება და აუცილებლად მინდა რომ აი დღეს მინდო და განსაკუთრებით мама серафиомнис გარდაცვალების წლისთავი არის დღეს და განსაკუთრებით მინდოდა რომ იმიტომ რომ мама გიორგი დორეული მყავს ადამიანი რომელიც ძალიან ახლოს იცნობდა ამ ადამიანს და მის შესახებ 1-2 სიტყვა რომ ეთქვა იმიტომ რომ გუშინ წარმოიდგინეთ მრევლი იყო ბონლისიდანაც კი ჩამოსული 40 წლის წინადელი მრევლი წარმოიდგინეთ 40 წლის წინ мамаოსთან დადიოდნენ და დღესაც პატივს მიაგებდნენ და აი ესეთი ადამიანებს უნდა გვახსოვდეს და თუ რას ნიშნავს ჩვენთვისაც რომ ესეთი ადამიანი ის ხსოვნა იქნება мамаო არაჩვეულებრივი ადამიანი რომელმაც ბევრი ძალიან მაგარი სასულიერო პირი დატოვა და დედა უყავს კიდე იქ არაჩვეულებრივი რო არ მოვიკითხვარ შემიძლია აი სახლი აქვს თავის დედა ბარბარეს და იქ ყავს უამრავი შვილი და აუცილებლად მე დედა უცხშირად ყოფილა ხოლმე და კიდე მოვიწევ განსაკუთრებულად რა თქმა უნდა და ბონისელებს და ყველა იმ ადამიანს ვინც იმ царსულს პატივს ცემთ ყოველას დიდი სიყვარულით მოგიკითხავთ მადლობა დიდი რომ აი ესე мама იოანე ჯიშკანიას ვინც აფასებდა ვინც ესე დიდ ადამიანებს აფასებდით ყოველას ჩემგან დიდი პატივის ცემა და მადლობა აქედან პირველ რიგში ეს არაჩვეულებრივი ხალხი ხარ და გადავალ აუცილებლად და мамаოს კითხავთ ამის შესახებ იმიტომ რომ мамаოს ძალიან ბევრი სასწაულებიც აქვს მისი ნანახი და მის ხელში ძალიან

0: ახლოს იყო და გაულია ბევრ ამას და თუ შეიძლება მომავრო გითხრათ გავიხსენოთ ორი სიტყვი თუ შევეხები და მე თემაზე რა თქმა უნდა გადავიდეთ კიდევ.
1: დიდი მადლობა, მადლობა უფალს, მადლობა შენ ჩემო გიორგი. უპირველეს ყოვლისა სტაშორიდან შემოვარ თუ შეიძლება და ვისარგებლებ თქვენი ეთერით და საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს დიდი სიყვარული და მორჩილებით მიულოცავ საქართველოს ეკლესიის მამამთავრობის ტახტზე მის აღსაყდრებას და სრულ სიყვარულს და პატივისცემას და მორჩილებას გამოხატავ. რაც შეეხება მამა იოანე, მამა სერაპიონი, ყველანაირად იცნობს ხალხს, უკასრავად ხალხი. ნამდვილად მე შემიძლია თქვა, რომ 2003-2004 წლიდან ვიცნობდი უკვე და ბევრი რამ გააკეთა ეკლესიისთვის, საც მარტო არა თითოეული კონკრეტულად პიროვნებებისთვის და ნამდვილად мама მე რო გავიცანი იყო ჯერ ქოზიფაში. პირველად რო ჩავედი მე ეს იყო ის დღე და ის ღამე აი ცხონებულმა, კარგმა გულიანმა, ქართველმა გოდერძი შოხელმა რო რაღაცა ზიანი რო მიიყენა და დღესაც ვიხსენიებთ გოდერძის და ღმერთმა აცხონოს მისი ლამაზი და უკვდავი სული და ის დღე იყო და იქიდან მოყოლებული იმდენად თბილად მოხდა ჩვენი შეხვედრა. სასულიერო პირი ვიყავი უკვე მეც. მაგრამ ჩემში ყოველთვის არის ერთი რამე რა, რომ უფროსების წინაშე ცოტა მორიდებული ვარ და ახლა რასაგინა კოლეგიალურობა იყოს, мама ყველაფრით დიდი იყო. ბევრზე და მithumeze შემზე, მღდრობითაც, კაცობითაც, ღვაწლითაც. ეს არის ყველაზე ღვაწლით იყო ძალიან დიდი და
0: მამა მაშინ თქვენ 20 წლის წინ და 30 წლის წინ ახალგაზრდა იყავით ძალიან ღდლობისთვის
1: და
0: ეხლაც ახალგაზრდა ხარ.
1: ხო და მახსოვს ეხლა თავიდან თავისთავად ხადია ისე მივედი რომ როგორც უბრალოდ კარგ არქიმანდრიდან კარგ მოღვაწე მოძვათ, მაგრამ ერთი ესეთი რამ ხდებოდა რა ქოზიფაში მაშინ არ იყო გზები. ცუდი გზები იყო ძალიან. იქ პატარა მანქანით ვერ ახვიდოდი. გამურიცხული იყო. დიდი ეგრეთ წოდებული ხიდებიანი მანქანითაც ყველა ვერ ავიდოდა. ახსოვს ეხლა ვინც მონასტრული ცხოვრება ისის ქოზიფეს მონასტერი 25 წლის წინ ყველა ახსოვს. და აი არაფერი არ არის რა გიორგი და სიჩუმე და мамо თქვა რომ მოემზადეთო. ეხლაო ქვევით მოგიწევთ ჩასვლაო. და აბსოლუტურად სხვა ტიპიკონია. ქოზიფის მონასტერი ვინც იცის კიდე გეონები უნდა ჩამოხვიდე ქვემოთ რაღაცები მაშინდელი გზა
0: ეხლაც ეგრე არის
1: ხო მაშინდე ეხლა არ ვიცი იმ შემდეგ მე არ ყოფილი ვარ და არ ვიცი და მოგიწევთო ქვემოთ ჩასვლაო და ეხლა ყველა ესე უყურებთ რაღაცა რატო იმიტომ რომ ეხლა არის რაღაცა მსახურების დრო ხელსაქმის დრო რაღაცა და იმ მანქანასო იცოდეთ რომ დახმარება მოუნდებაო არა და ეს წეში როგორ არის იცი უბრალოდ აი რო გაიჩურჩულო ყველგან ისმის ხო ზუსტად აი ერთი 20 წუთი გავიდა თუ 9:00 საათი გავიდა და ისმის მანქანის ხმა და ზუსტად ქოზიფედან გზა ჩამოდის ჩავარდა ეს წყალი ჩამოდიოდა პატარა ისეთ და ხევივით იყო ჩავარდა იქ ესე იგი აი мамаო ეს წინასწარ განჭრიდა რა გამიგე და მართლაც ეხა თავისთავად ვინ ესე იგი მონასტერში ვინ გაიქნებოდა ყველა ზოგმა ჯოხი აიღო ზოგმა რაკინა ზოგმა რაღაცა და ჩამოვედით მერე мамо რო გადმობრძანდა ბოლნიში და მე მართლაც მეითონაც ბოლნისთან დიდი სიყვარული დიდი პატივისცემა მაკავშირებს მე ძალიან ხშირად მითქვია რომ ჩემი მეუღლის დედა იქიდან არის და 9 დედმამიშვილები იყვნენ კერძოდ ქვეშიდან და ეხლა ჩემი მეუღლის დაც იქ არის გოგოლაძეების ოჯახში ძლა და ასე რომ ბოლნისელებს მე დიდი პატივისცემით მოვიკითხავ. დიდი მონატრებითაც, იმიტომ რომ ბოლნისში დიდი ხანია აღარ შეცვლა თქვენი ჰაერიც კი გვენატრება ჩემო ბოლნისელებო და დიდი სიყვარული თქვენ. დიდი სტუმართ მოყარემ ხარია. თითოეული ოჯახი მოკლედ დაუბრუნდეთ
0: мамо შეიძლება ბოდიშვიხტი გუშინ ერთ-ერთს ქონდა დაბადების დღე და ესე თქვა იმ ადამიანმა რომ ამხელა საჩუქარი გაუკეთე ჩემ თავს რომ мамаოსთან მოვედიო სასფლავზეო წარმოიდგინე დაბადების დღე ქონდა წამოვიდა და აი ესეთ ადამიანებს რა წარმოიგინეთ, ხა მეთქი ხა სრა ღრმათ არის სულიერებაში, რომ აი წარმოიგინეთ როგორ აზროვნებს ადამიანი და მადლობა ღმერთს, რომ აი ესეთ ადამიანებზე დგა საქართველო.
1: ამინ. და ღმერთმა ამრავლოს
0: ესეთი ხალხი.
1: იცი რა არის? ერთი მოხუცი ბებო ამბობს ესეთ, ხა მე იმ ლექსს არ ვიტყვი, მაგრამ ესეთი ლექსი ქვია: აღმომაჩინე. აი ამ ყველაფერს უნდა აღმოჩენა, იცი? ჩვენ ერთმანეთი ხა ვის არ გლებს, უნდა თქვენ უნდა აღმოვაჩინოთ ერთმანეთი. ვიპოვოთ ერთმანეთს. უკრიტიკით კი არ უნდა ვიყოთ გამიგე და სულ რაღაცა იმით რა, აგრესიით და რაღაცა მტრულად. ძალიან ბევრი დადებითი თვისება აქვს თანამედროვე ადამიანს. მიუხედავად დიდი სულიერი ფიზიკური თუ ფინანსური, ანუ ეკონომიკური კრიზისა. მაინც ქართველ ადამიანში ძალიან დიდი კეთილშობილობა ძეებს რა. ხო და мама სერაფიონი მაშინ სერაფიონი იყო, როდესაც უკვე ბოლნიში მიბრძანდა, ჩვენც ჩავედით. აი მე საუბრობ ისეთ სასწაულებზე. ჩავდიოდი ხოლმე საათებით ვიყავი, ჩემი მეუღლე უფრო ხშირად იყო, ილიაც იქ გაიზარდა სხვათა შორის. თვეები იქ იყვნენ ხოლმე და რის გამო ეხა мама სერაფიონის სიყვარულის გამო. და უცბად ისეთ რამეს იტყო და აი შენ მაგალითად რაღაცას ფიქრობ. აი ჩუმად ახარ და ფიქრობ, ხო? ზუსტად იმ საკითხზე წამოიწებდა საუბარს. ზუსტად იმ საკითხზე წამოიწებდა საუბარს. ერთხელ აი მე მახსოვს, ვინც კი ყო ახლა ახსოვს ალბათ ჩემ მეუღლეს და ყველას, რომ იქ ეზოში ერთი ახალგაზრდა თქვა, რომ мама ვარ იყო იქ.
0: დიახ.
1: мама ვარ იყო იქ და აუ ეს ყოღოები როგორ მკმენენო? ნახევარ საათში თუ 40 წუთში мама ეზოში გამოვიდა თუ სატრებოზე შევიდა და мама უნდა იყოს ყოღოების საუბარი. და დაიწყო იცი რაზე, რომ აი ხალხმა რამდენი ტკივილი გადაიტანა ქრისტეს სიყვარულის გამო
0: და ჩვენო ყო
1: როგორ მოწამა და ჩვენ და ვიღაცეებს აქო ყოღოების ატანა რა აქვს. და ეს ეხლა უნდა მიხვდე ეხლა რაზეა საუბარი. მე იქ დავისდავა ცხადია, იყო ძალიან ბევრი ადამიანი აცრემრებული მოდიოდა. ძალიან ბევრი და ჩემთვის ყველაზე დიდი სიხარული არის ის, რომ წარმოიდგინე ხა მე ვინ ვიყავი ჯერ 2 3 4 წლის მოდელი ვიყავი. და არ ვიცი ალბათ რაღაცა მასწავლა მაგით мама სერაფიონმა იოანემ არქიმანდრიტმა, რომ ორჯერ მითხრა, რომ მოდი ახსერება მინდა რომ ჩაგაბარო. და ახსერება ჩამაბარა და ეხა ხო ეხლა თვითონ ოლარს რო დავაფარებდი, მე თვითონ კანკალებდი, იმიტომ რომ მე გძნობდი, რომ ძალიან დიდ ცეცხლთან ვიდექი და
0: კიბოთ.
1: ძალიან დიდ ცეცხლთან ვიდექი და თავისთავად ცხადია, მე ბოლნისიდან უკვე შენს კარგად მოგეხსენება, როგორ განვითარდა ეს მოვლენები. მე იყო მლეთა.
0: მლეთა.
1: წარმოვიდგინე, მლეთაზე თვეობით მარტო იყო წვერში. მაღლა მლეთაზე, სადაც რა ვიცი, რამდენი 3-6 კვადრატული ოთახი ან იყო ან არ იყო და მე უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ დღეს რო ვინმე ფიქრობს, რომ დღეს მოღვაწეები არ არიან და დიდი სულიერი ღრმასულიერი ხალხი არ აყვავს, სწორედ დიდი სულიერება იყო ის, რომ ზამთარში ამ ყინვაში არც ფეჩი არანაირი აბსოლუტურად იქ რა უნდა იყოს მლეთაში წვერში პატარა კიდე გეუბნები სადღაც აი მაქსიმუმ 7 კვადრატული ოთახი, ხო? და წარმოგიდგენია, რომ ადამიანს აი მე წამზამ ჯერო რომ სული წმინდა ათმობდა რა. თვეებით იქ იყო მითუმეტეს ზამთრობი და ყველაზე მთავარს მე გეტყვი რა. ილია იყო ცუდად, ჩემი ხა ვინც არის ხა ილია
0: ჩემი შვილი და მოს ერთ-ერთი საოცარი შვილი
1: და ესე იგი მოზარდია მაშინ ექნებოდა ესე 6 7 8 წლის. და ხა ჩემო მეუღლე თქო რომ მოდი мама უცხოვო თორო მოვიდესო და არაფერი, უბრალოდ ისეთი ცუდად იყო ახლა ეს წამლები და ეს ქიმიური პრეპარატები ვერ შველიან.
0: დიახ.
1: ეს ჩასაწვეთებელი იყო თუ თემა. მოკეთ ვერ შველიან და мамо მოვიდა, ხა ჩვენ ხო იცი, სუფრა სულწევთ, ხო ის сахарებაში როა მართა და მარიამი, ხო იცი, როგორ მართა. ზრუნავდა სპორტხარ მრავალი საათისო და ამასობაში мамо უძის ილიას გვერდში და უჭირავს ილიას ხელი რა და არაფერი мамо საუბრობს და რატომ ვიცი мамо შეეძლო, ეს არის დიდი მიღწევა სულიერ სიმაღლეზე, რომ მას შეეძლო რომ ესაუბრა შენთან, მაგრამ გულით ელოცა ნებისმიერი დაავადებულისთვის იმ წუთას, აი ავანტყოფისთვის. და მე საუბრობ აი სადღაც 20 წუთში 9 საათში აბსოლუტურად მე საკუთარ თვალით და რავი ჩემი თვალით ვიხრე ჩემი ყურით გავიგონე რა და ჩემმა ოჯახმა რომ მაქსიმუმ 9 საათში ილია ფეხზე წამოდგა და ჯვარისწერია ჩვენ შვილებს რა ვიცი იმის შემდეგ ესეთი რაღაცა ძალიან მკაცრი დაავადებები და რაღაცა ვირუსები და რაღაცა ქრონიკულები არაფერი აღარ არის ესე და მე მახსოვს ერთ-ერთ მონასტერში ვიყავ და დედებმა თქვეს სხვათა შორის მე ჩემი ყურით გავიგე და მე თვითონ რომ გამიხარდა რომ мама გაბრიელს შეადარეს мама გაბრიელს შეადარეს ახლა мама იოანემ ცოტა სხვანაირად დაიწყო კერძოდ მე მახსოვს რომ საუბრობდა რომ ოჯახიდან რომ წავედიო მაშინ მუშაობდა თავისებური საჯარო სისტემაში მაშინ არ მახსოვს ახლა ზუსტად რაზე
0: ვარ ზეკთა დაცვაში იყო მე მგონი აი ეკლესიებს აღდგენდა და
1: რაღაცა ეგეც
0: გავსაკეთებდა
1: ბევრი ხო უბრალოდ ზუსტად რომ არ მახსოვს ხოლმე ეჭვისქვეშ რასადგას იმას არ ვამბობ
0: არა მე ზუსტად გავიკერ
1: მახსოვს აი ეს რომ мамаო მითხრა იმიტომ რომ ხო გეუბნები ჩვენი გცხოვრობდით გარკვეული პერიოდი და მიყვებოდა ხოლმე რომ თავიდან რომ წამოვედიო სახლიდანო სიმსივნე მქონდაო სიმსივნე მქონდაო და 5 წლის მანძილზე ოჯახის ნუ ოჯახის წევრი იყო თუ ნათესავები იყო თუ ვინც იყო რა მისი წრე ვეგონე გარდასვლილი ყველასო და

0: თავები იყო თუ ვინც იყო რა მისი წრე ვეგორე გარდასვლილი ყველასო და დიო და წარმოიდგინე იქ ვიწექი ღამეო ამოჭერი იმიტომ რომ არ გადმოვარდნილიყავიო ეხლა მე დარწმუნებული ვარ მამაო ეხლა ესეც კიდე თავი დაიმდაბლა გაიგებ თორე ის ეხლა მთელი დღე და ღამე გასწორებული ქონდა ლოსვაში და მსახურებებში რა ხო და ეს როდესაც თქვა ბევრი მოღვაწე мама მომაგონდა რა და თქვა რომ როდესაც 5 წლის მერე
1: დიახ
0: როდესაც განვიკურნე და საინტერესოა ერთი რამ რომ არაფერს არ მიირთმევ და გარდა ხორბლისა ეს ხორბალიც იყო არც კოლიო არც რაღაცა მოხარშული ეს იყო წყალში ჩამბალი ხორბალი რომელსაც მაგალითად კილოიანში თუ რაღაც გარკვეულ ზომის ჭურჭელში ჩაყრიდა და ერთი კვირის თუ 10 დღის შემდეგ იწყებდა იმის მიღებას. არანაირი, აბსოლუტურად, რა თქმა უნდა, ეს არის ლოცვა და შრომა. ამას მე იმიტომ საუბრობ, რომ ღმერთმა ყველა კარგად ამყოფოს და ჯვარის წერია, თუ ვინმე აქვს ესეთი პრობლემა რა, კარგი იქნება, რომ რაღაც რაღაცეებზე, მაგალითად მიღებებზე თავი შევიკავოთ საკვებს და დავიწყოთ აი ეს მეთოდი, სუფთა ხორბალი. ეხლა ხორბალი იმხელა კალორია და ისეთი საფუარია რომ ხორბალი რომ მიიღო მაგალითად გარკვეული მაქსიმუმ 7-10 კოკოზი უკვე შეიძლება თქვა რომ უკაცრავად და დანაყრებული ვარო რა ხო და რო განვიკურნეო мамаო თქვა და რომ მივედიო ყველას გაუკვირდაო რომ ჩვენ უკვე გარდასული კი არა სადღაც გვეგონი დაკრძალულიო და ეხლა მე რას არ დამოუყე ეხლა мамаოს გასა თავის თავს ხადია ვერ მოუყევი და აი მე რე უკვე გადავწყვიტეო რომ მთელი ჩემი ცხოვრება მიმეძღვნა უფლისათვის და საინტერესოა რომ ის იყო ქალწულებრივ მოღვაწეობაში
1: აბა
0: ეს არის ის იყო დაუღალავ მოღვაწეობაში და მე მადლობა მინდა უთხრა мама ღვთისავარს мама نيكოლოს мама პეტრეს ვინც მლეთაში მასთან ერთად იყვნენ мама ღვთისავარი ბოლნიში რო ვიყავი მორჩილი იყო და დღეს ღმერთმა არ ვიცი იღუმენია თუ არქიმანდრიტია და უდიდესი მოღვაწე მამები არის мама نيكოლოზი მადლობა აი ხ მამაღლა ვამბობ რომ
2: мама ფოკა
0: мама ფოკა ხო მაგათან ვლეთაში ხა ბევრი სახელები არ ვიცი ვიზუალურად
2: აი мама პაისი არის ფოკის წინამძღოლი
0: ხო და
2: დიახ პაისი
0: აი мама نيكოლოზმა მითხრა რომ წლის თავი იყო მაგრამ ხა შენიცი ხა რომ ჩემი მსახურების კვირაა და როცა ესეთი კვირაა სულ წირვალოცები გვაქვს და ვერ გავიდოდით ვერსა და მადლობა კიდე იმ ადამიანებს ვინც ისეთი ძალიან როგორ ავთქვა, ძალიან ლამაზად მოჭედილი და ლამაზი მარმარი როს ქვა დაადგეს. თუ გქნა ნანახი.
2: კი, ძალიან უმლა მკვერთხი ესე.
0: ხო, აი ძალიან. თვითონ როგორი ჯვარიც ჰქონდა, ეგეთი ჯვარია ზუსტად. მე გიუთხე რა мама نيكოლოს და რა ვიცი, ჩვენო მამებო, მლეთის მამებო, мама სერაპიონის მამებო და საძმო რა მე სულ მაგის
2: სარაჩველური დედა ბარბარე
0: დედა ბარბარეზე კიდე ცხას ალკე მინდა რომ ვისაუბროთ ეხლა რას ეხლა მათ სიკეთე გააკეთეს გიორგი ჯერ იმ სახლის შეძენა მე ისე მოწყობა მე

0: ახალგაზრდა თაობის უკაცრავად ამ სიტყვაზე და გამრყნელი. არა და პირიქით იყო, ხო? და აი ამის ყველაფრის ავტორი იყო და მართლა დედასავით არის დღესაც. დედა ბარბარემ რამდენი ტკივილები ნახა, ფიზიკური, სულიერი, მორალური და ღმერთს მადლობა, რომ ესე გაუტეხელად გახარ ჩემო დედა ბარბარა და შეგვეციოს მამაოს ლოცვა რა და
1: თან ამდენი შვილი მამო მაშინ ყავდა, თუმცა მაიწეღა როგორც ახსენეთ თქვენ, როცა თვითონ ქუჩაში იყვნენ მამაო და მერე აშენეს ეს ყველაფერი, ხო, რა საოცრება არის და დიდი მადლობა მამო ამ ლამაზი აი მართლა ისტორიის და იმის გახსენებისაც. სამწუხაროდ მამაო, მამაოს არ გავმართლა, დიდ ადამიანებს არ უმართლებთ ხოლმე, რომ ბევრმა ვერ დაუფასა, ვერ დაუნახა, ძალიან ბევრი ადამიანი ყავს ესე განკურნებული, ბევრზე გადამკვდარი არის რაღაცა. თქვენ გაქებდნენ ახლა გუში რო ვიყავი, რომ აი ხო არაფერი ისეთი გაგვიკეთებია, მაგრამ სულ რაღაცნაირად თუ ყურადღებით არის ჩვენს მიმართო და ბევრმა ადამიანმა ეს დაივიწყა, მამო. ბევრმა ადამიანმა როცა უჭირდა, მაშინ ზურგი აქცია. აი ზუსტად აი სპეციალური შტურმი იყო ეკლესიაზე გამოცხადებული და აგზავნიდნენ რეპორტაჟებს იმას სპეციალური,
0: მამო. კი, მახსოვს.
1: ბოროტი ხალხი, რომ აკეთებდნენ სიუჟეტებს, რა და წარმოიდგინეთ, აი ბევრმა ადამიანმა, მამო, ზურგი აქცია. ბევრმა ადამიანმა გარდაცვალების მერეც აქცია, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრმა, ვიცით, მართლა უშველია და დახმარებია და რომც არ დახმარებოდა ამ ხელ ამ დონის
0: ფეხზე დაუყენა ოჯახებს, მეუღლეები, შვილები, მე ვარ ამისი შემსწრე. და მე ისიც მახსოვს მამაოს დაკრძალვის დღეს შენი გულის ტკივილი, რომ სადა გინდა საერო, გინდა სასულიერო სფერო.
1: ძალიან ბევრი ადამიანი
0: და
1: ძალიან
0: მამაოს ღირსებიდან რომ გადმოვიხედოთ, თითო როლა კაცი იყო იქ.
1: ზუსტ
0: მამაოს სიმაღლიდან რომ
1: რაც ეკუთვნოდა იმას.
0: ხო, მაგას გეოლები რომ გადმოვიხედოთ, არა? ხო და ეს მე იცი რა მინდა, არსებობს ერთი რამე რა, აი ფსალმუნის სიტყვები არის, რომ შურმან შეიპყრას ერი უსწავლელი.
1: და ბაძვით.
0: გამიგე? და ცეცხლმან შეშჭამდეს წინა აღმდგომნი. აი ესე გრძელდება ეს ფრაზა. მითუმეტეს ეს დიდი მარხვის პირველ შეწირული წირვების დროს არის ხოლმე ეს. ხო და იცი რა არის გიორგი, აი სახარებაში წერია და ძალიან კარგად ამბობს დიდი მამა ივანე კრესიანკინი. ვინდა იყვირა, იცი პირველ ჯვარს აცვიო, ვისაც მიცვალებული გაუცოცხლა, ვისაც თვალები აუხილა. გამიგე? ის კოჭლი, ვისაც სიარულიში, როგორა თქვა, გაასწორა, ის კეთროვნები, როგორც წერია, ათნი რო განკურნა და ერთი რო მოვიდა, სად არიან ის სხვა ცხრა კეთროვანი, სად არიო და შენ ვარ წმენამ გაგაცხონა შენ. ეს არის დიდი უბედურება, იცი? აი ძალიან კარგი არის ხოლმე თქმა რა. ბრმა, ესე იგი, ბრმას თუ თვალი აეხილაო, პირველი რას გააკეთებსო?
1: ხო, გადააგდებს
0: იმ ჯოხს, გადააგდებს რომელი ჯოხითაც იარა მთელი წლები, ვიდრე იყო ბრმა. აი ეს არის ეს წუთი სოფელი რა. აი ეს არის და უბრალოდ იგივე თემაა, გამიგე, რა ხა ჩვენში დიდი პრობლემა არის დაუნახაობა.
1: აი ზუსტად.
0: დაუნახაობა მამე. და როგორ არის იცი? აი ესა ერთი ესეთი კარგი თქმა არის, რომ შურიან კაცო სიკეთეს არ უნდა გაუკეთო, იმიტომ რომ ისიც შეშურდება შენ რო სიკეთეს უკეთებელი ხარო.
1: მაგრამ ოი გრა მაგარი რაღაცა.
0: ესეთი სიტყვა ძალიან კაი ფილოსოფიურია რა.
1: მაგარი რაღაცა.
0: ძალიან კარგი, ნახე, შურიან კაც სიკეთე არ უნდა გაუკეთო, იმიტომ რომ ისიც შეშურდება რო შენ იმას სიკეთე გამ, ანუ ამის ნიჭირო გაქვს, ამის შეზრდა რო გაქვს რა.
1: შენ რო შეძე.
0: ხო და ზუსტად ეგ იყო ახლა мама სერაფიონის ბოლო პერიოდი. ხო, რაღაც აი ვიდრე გარდაცვალებამდე მაგალითად და იგივე გარდაცვალების დღეები, ხა მეც მეგონა რომ რაღაცა ტევა არ იქნებოდა, მაგრამ იცი რა არის, ეს არის ადამიანის თვისება და მე მინდა უთხრა ჩვენს მაყურებელს, ხა შენ ძალიან კარგად იცი გიორგი, რომ თავიდან 30 წლის წინ ჩემო ძმისშვილმა ჩემ ხელში დალია სული, მე 10 წლის შემდეგ გარდაიცვალა დედა ჩემი და კიდე 10 წელი გაგავდა და მერე წავიდა ჩემი ძმა.
1: ბერი, რომელიც იყო ბერი.
0: ხო, мама სოკრატემ აღკვეცა ბერი ანდრია და
1: სხვათაშორის мама სოკრატის 10 წლის თავიც იყო გუში.
0: სო ეს დღეს გარდაცვალების 10 წლის თავი, კი, ესეც
1: კიდე 10 წელი. აუცილებლად კიდე გადაცემას გაუკეთებ მართლა.
0: ხო და мама სოკრატეზე კიდე ცალკე შეიძლება.
1: მე მაქვს გადაცემა, ხო, ის გაკეთე
0: мама
1: სოკრატეზე და იყო აქ საუბარი და ეხა კიდე აუცილებლად მოვიწევ იმ ადამიანებს.
0: ხო და ეს თემა რატო წამოვიწყე, იცი, აი ვისაც
1: აუ რა მაგრა ახსენეთ, ეხა ისე

0: ხო არ ხდება.
1: ხო, აბარა, დიდება უხარს, ხო და ღმერთმა ამრავლოს ოჯახებისაც არ აყავს ოჯახის წევრი წასული. ამრავლოს ღმერთმა. მაგრამ აი მე მახსოვს, მე მაშინ მამაჩემს უთხარი, რომ ადამიანს რო გარდაეცლება ოჯახის წევრი, იმ დღესვე უნდა მივიდეს კაცი. აი ჩვენ ქართველებს გოქა ესეთი რაღაც, აი დაკრძალვაზე მივალ, გამოსვენებას დავესწრები და წამოვალ. ეს ძალიან დიდი შეცდომა. აი მე იმიტომ გითხარ, რომ ესენი ჩამოგითვალი იმდენ რამე გადავიტანე, ხა ჩემზე ბევრი აქვს ვიღასაც გადატანილი და ჯვარი ყველა წერია. მაგრამ მე ეს დავაფიქსირე, იცი რომ ეს ძალიან დიდი შეცდომა, რო გაიგებ რომ ვიღაცას ვიღაცა გარდაეცვალა, იმ წამსვე უნდა მიხვდე, იმიტომ რომ თითოეული ადამიანი ახალი ნუგეშია, იცი რაღაცა ეს ხალხი არ გაძლევენ იმის უფლებას, რომ რეალიზირება მოახდინო ამ შენ თავს დამტყდარი ტრაგედიისა. გამიგე.
0: ხელში რო აიყვანო მდგომარეობა და თავი.
1: ხო დაი, გურამ დოჩანაშვილს აქვს რომ ადამიანისო დღე არისო, დღეო და ესეთ კარგი ისა, რა ქვია, მოთხრობა აქვს, ეს შეყვარებულები მიდიან თუ რაღაცა, გამიგე და ამ დროს ბინდდებაო, გამიგე. ხო და ეს გოგორიო რას ნიშნავს, როგორ დღეო და როვე და ამ დროს ეს ბიჭი რო გაუჩინარდა. და ეს გოგო შიშით კივის, ეძახის, რაღაცა გავიდა დრო, ჟამი და მე რო დაინახა მართლა მიხვდა რომ დღე იყო ადამიანი ადამიანისთვის. გამიგე და ამიტომ ჩვენ შენთან სუსაუბრობთ ხოლმე რომ ურთიერთარ სიმძიმე იტვირთეთ. ეს არის ყველაზე მთავარი. აი ეხლა არის მარხვა. პეტრე პავლობის მარხვა, მოციქულთა თავთა. და ზოგადად არის მე ესე იგი პეტრე პავლე და მეორე დღეს არის მოციქულთა ხსენება. ჩვენ ერმა ძალიან კარგად ვიცით რომ ჩვენი დედა ეკლესია პირველი რაც არის გული ჩვენი საქართველოს ეს არის სვეტიცხოველი არის მოციქულთა სახელობის მოციქულთა მარხვა დიდი მნიშვნელობის არის გამომდინარე იქიდან რომ მამათა სწავლებით უფლის ლოცვა კურთხევით მოციქულები განჯიან კაცობრიობას ძალიან დიდია მათი მეოხება და მათდამი ლოცვა ვედრება და ძალიან კარგი იქნება რომ შეუდგეთ ეხლა მარხვას და მე ვიტყვი ერთ რამეს გიორგი რა ეხლა თანამედროვე ადამიანი მაინც რეალისტები უნდა ვიყო ჩვენ და მაინც თანამედროვე ადამიანი ყველაფრის მსჯელობას იწყებს კუჭიდან. აი მარხვა რო იქნება, რა უნდა ვჭამოთ, რაღაც ერთი დღე როა ხოლმე და იწყება ზარები. თევზი შეიძლება ამ დროს მე სიმართლე რო გითხრა, ცოტა ჩემს აზროვნებაში ცოტა კნინდება ამ დროს ადამიანი, იმიტომ რომ 1-12 საათი თევზი არის ყველაფერი და რაღაც ზღვის პროდუქტებია ყველაფერი. როდესაც ისეთი წინაპრების შთამომავლები ვარ ჩვენ, რომ სისხლს და სიცოცხლეს ბოლო აი წუთამდე ზდებდნენ ქრისტესათვის და ეხლა ჩვენ ვიწყებთ რომ რაღაცა აი და ამიტომ მე მინდა ვთქვა რომ თუ ესეა მსჯელობა და თუ ესე უნდა ვიმსჯელოთ, მაშინ ვიტყვით რომ ეს მარხვა მით უმეტეს ძალიან ადვილი შესანახი მარხვა. არის ხილი, არის თევზი, ეგრეთ წოწოდებული მრევლი, სანატრელი თევზი და არა და ამ დროს ხსნილი ვარ, საერთოდ პირს არავინ არ დააკარებს ხოლმე. ეს არის ადამიანი, გამიგე და არის ხილი, არის ტკბილი, არის რაღაცა თევზეული, რაღაცები და ძალიან ადვილია ჩემო ძვირფასებო და მე ვექნებათ ხო, ნარო იქნებ დავიცვათ ეს მარხვა, ნახოთ მოძღრები, ჩავაბაროთ აღსარება და წმინდათა წმინდა ზიარებით თანაზიარ ვიყოთ ქრისტეს და მიუახლოდეთ უფალს და აი ეს ყველაფერი მინდა ვთქვა ერთი რამე რა გიორგი. აი დღევანდელი სახარება იყო ესე იგი, რომ უფალი ბრძანებს, მათეს სახარება იყო, მეშვიდე თავი თუ არ ვსები და უფალი ბრძანებს. არა ყოველმან რომელმან მრქვას მე უფალო, უფალო და შევიდეს სასუფეველს. ანუ ეს არის ძალიან დიდი სიბრძნე. აი მე მინდა ვთქვა, რომ შეიძლება მთლიანი სახარება ვერ გაიგოს ადამიანმა, მაგრამ სახარებაში არის მეთქი ისეთი პატარა აი ამონარიდებივით, რომელიც ცხოვრების დევიზად უნდა გაიხადოს ადამიანმა და თქვი კიდევაც რომ ხანდახან მინდა ხოლმე რომ სახში პალერიკი არ იყოს, სუეს წარწერები იყოს. აი მაგალითად, შეიძლება ვერ გაიგო მთლიანი სახარება, მაგრამ ის როგორ ვერ უნდა გაიგო, რომ მაგალითად სასუფეველიცათა იძულების და რომელმაც აიძულოს თავითვისი, მან მიიტაცოს იგი. ერთ-ერთი მამა ამბობს, როგორი საინტერესოა. ერთადერთი სიტყვა მიტაცება წართმევა რა, იგივეა ხო? თვითონ ხო, არც არ არის სახარებაში გამართლება, რა თვითონ უფალი გეონება შენ შეგიძლია რომ მიიტაცო. რა თქმა უნდა, უფლის გასწმყვარებაა ყველაფერი. იესო ქრისტესია რა, თავისთავად ხადია ჩვენი მოღვაწეობა, მოღვაწეო, მაგრამ თუ ქრისტეს გასწმყვარება არ იყო,
0: თქმა უნდა
1: თავისთავად ხადია, მაგრამ ეს არის ეს ხო შეიძლება რომ ცხოვრების დევიზად ეს როგორ შეიძლება რომ არ გაიგო? იგივე მაგალითად ძალიან პრიმიტიულია. უფალი ამბობს, ვისაც უნდა შემოდგომად ჩემდა, როგორ უნდა შემომიდგეს? ისე კი არა, უბრალოდ შემომიდგე. უარყავ თავითვისი. და მე რაი რაღაცა საფეხურებით მიდის. შეგიძლია ყველა პატარ-პატარ რაღაზე როგორაც ხო, აი სახარების განმარტებლები რო არის, აი ესე მიყვე და განმარტო. უარყავ, კაი, მე უარყავი, რას ამობს უფალი? და აღიღე ჯვარითვისი. და შემომიდგე მე ამის გარეშე და აი ამის გარეშე უკვე ტყილია ყველაფერი და იმიტომ ამობს უფალი, არა ყოველმან, რომელმან რქვას მე უფალო და შევიდე სასუფეველსა. არამედ მე ამბობს უფალი, არამედ, ну, რა თქმა უნდა, ეს სახარებიდან არის, რომ არამედ მან, რომელმან ისვინოს და დაიმარხოს სიტყვა ღვთისა, ანუ დაიმარხოს, რომელმაც კიდე ერთხელ მინდა თქვა, შეიცისხლ ხორცოს და აი ამასთან ერთად, აი ამ სიტყვებთან ერთად იცხოვროს ქრისტესთან ერთად. აი ძალიან კარგია ხოლმე, როდესაც ჩვენ ნათლავთ ბავშვებს, იქ არის ძალიან კარგი სიტყვები და ვგალობთ ხოლმე. რაოდენთა ქრისტეს მიერ ნათელ გვიღებიეს, ქრისტე შეგვიმოსიეს. ეს ძალიან ბრძნული სიტყვებია. ქრისტეთი უნდა შევიმოსოთ. ძალიან ადვილია, როდესაც გვაქვს სიყვარული, არაფერი ძნელი არ არის. არც მარხვა, არც მოთმინება, არც თავ განწირვა მოყვასისთვის. ქართველებს ერთი კარგი სიტყვა აქვს: შენი ჭირი მე. არც არ არის, არ შენ გენაცვალე. არც არ არის. სოფლიოს ხალხთა შორის არც არ არის და კიდე ბევრი და ბევრი, აი ხალხი მე აქ ფილოლოგი არა ვარ, რომ ჩამოვთვალო, ხო? და აი ეს არ გაგვიძნელდება, რომ სხვისი ჭირი ვიტვირთოთ, რასაც გიქადაგებს უფალი მოციქულის პირით. ზუსტად ეგ არის, ურთიერთარ სიმძიმე იტვირთე და ეს შენი ჭირი იმ და შენ გენაცვალე მოიყვანოთ სისრულეში, აბსოლუტურად. ეს არის ქრისტიანობა. ანუ რომ დაუკვირდეთ ქართული ერული და სულიერი სასულიერო, ესე იგი შემეცნება ძალიან შეზავებულია ერთმანეთში. ძალიან შეზავებულია.
0: და ერთმანეთოთ არც ერთს არ აქვს იძალა რაც აქვს.
1: ან კი ბატონო. ხო და აი ჩვენ მე ვინავარ აქ ისეთი მოძღრები მოდიან, ესე იგი მე პირდაპირ გეუბნები გიორგი, რომ ვრთავ ძალიან ბევრ რამეს სწავლობ აი ნებისმიერი მოძღვრისაგან. და მე მინდა უთხრა ყველას, როცა ადამიანი თავისთავად დაკმაყოფილდება და იტყვის რომ მე უკვე რაღაცას მივაღწიე, აი იმ წამიდან იწყება თავქვეს სიარული. და ვიღაცა იტყვის რომ ეხა მე რო თქვა ეხა 20 წელს ვღდელი ვარ და რა თქმა უნდა, არა, მე აქ ვინც მოყავს ყველას უსმენ, ამის გარდა კიდე ინტერნეტში აი თქვენს მინდა არა ერთხელ მითქვია შენი გადაცემის მეშვეობით საზოგადოებისთვის, რომ ძალიან ადვილია დღეს, აი როდესაც რაღაცას მაგალითად მანქანით მგზავრობთ, ხო? რაღაც ჩართეთ ეს ქადაგებები, მამათა ქადაგებები, პატრიარქის ქადაგებები, რა ვიცი, წმინდანების ქადაგებები, იოანე ოქროპირი, რა ვიცი, ათასი რამ უსმინეთ. მე ვფიქრობ ერთ რამეს, რომ ხა ვინ ცოტა ასაკშია რაღაც 30 40 წელს ვის მიაღწია, მე გონი ხანდახან დრო ვარო ამ რაღაცა ჯაგიჯუგებს ცოტა ხანი გვერდზე ხელი ვკრათ რაღაცნაირად რა, მაგეტაფონზე მაგ საუბარი და რაღაცა
0: უფრო მაღალ ეტაპზე
1: და უფრო მაღალ ეტაპზე გადავიდა და რაღაცა იქ სახარების განმარტება. მთლიანობაში ჩვენი არსი არის ერთი რამე, ჩემო მაყურებლო, ჩვენო მსვენელებო, რომ ჩვენი არსი არის ერთადერთი რამე, მიუვახლოვდეთ ქრისტეს და კიდე ერთხელ მინდა თქვა და გავხდეთ ქრისტეს თანაზიერ და ქრისტეს გვერდში მდგომნი. მე ადრე ვთქვია გიორგი. და კარგად ვთქვი, რომ კარგად გამიგეთმეთ კი მე რას ვამბობთ? ჩვენ ქრისტიანები კი არ უნდა ვიყოთ ხოლოდ, უნდა ქრისტეს ნაირები უნდა ვიყოთ. ეს არის ქრისტიანობა. ქრისტეს ნაირები უნდა ვიყოთ და ბოლოს. აი მე მაინტერესებს ეს მიუტევებლები ვინც ახარდა, ვისაც გონიათ რომ ვიღაცამ დიდი ცოდვა ჩაიდნა თქვენს წინაშე. ერთ-ერთი მამა აქვს: ქრისტემ გაპატია და ჯვარცმა შეფურთხება, გამათრახება, ვინ გაპატია? ღმერთმა, ვიღაცა მეგობარმა კი არა და მიწიერმა, ღმერთი ჩამოვიდა აი ამისთვის.
0: სოთეშურის ის რასაც მეგობარი არ გაპატია.
1: ხო, მაგას გეუბნება? არა, ბიჭო, ოჯახის წევრები აღარ პატიობენ, კაცო. რომელი მეგობარზეა გიორგი, ოჯახში არის? ხო და მე ერთხელ თქვი და აი მე კიდემი და გავიმეორე შენ რომ ეხლა ყური როგორია ისი თუ ყოველდღე არ გაიგო ახალახალი რაღაცები და ხო და გავიმეორე ვისა ვისახსოს არ ვიცი მაგრამ მე მინდა რომ გავიმეორე ერთხელ უწმინდესმა პატრიარქმა ილიამ გვითხრა ჩვენ რომ ესე იგი ერთ კონტინენტზე ახალი ეპარქია და არსდაო თუ გახსოს გიორგი თუ არა და კარგი რაღაცაა და აფრიკის კონტინენტზე
0: ხო
1: და ჯო არც ერთი მღდელი არ მიდიოდა იმიტომ რომ ახლა აფრიკაში რო წავიდეს ახლა იქ თავისებურია ყველაფერი ხო და ბოლოს ერთი მოძღვარი დაწინაურდა და მივიდაო ამ მღდელმთან უთხარ რომ მეწავალო და კი მაგრამ შენო გამეცანიო ვინახარო და რა ხდებაო და ამან უთხრა მე ვარ ესა და ეს ყავს ცოლშვილი მშობლები ჩემი მეუღლე ჩემ მშობლებს ეჩხუბება ჩემი შვილები პაპაბებია ჩემი შვილები ერთმანეთში არ ლაპარაკობენ მე და ჩემ ცოლს პატივს არ ხსენენ მოკლედ მთელი აურზაურია და ამ მღდელთან რა უთხრა ერთი რამე რომ სახში ქონია შილო აფრიკაო და
0: წარმიზენი
1: აფრიკა დაალაგეო სად ვიდიხარ ამერიკა ასე რომ ვიცად სახში აფრიკები გვაქვს ჯობია რომ დავალაგოთ ესე ჩვენ ყველანი მიწიერები ვართ და არავინ არ გაიგოთ ეხა ცუდა ჩვენი საუბარი არა ჯობია რომ დავალაგოთ ჩემო ტკბილებო ოღონდ დავალაგოთ ერთი რამით რომ საკუთარი თავი დავა დანაშაულოთ დავანებო სხვას რომ ისატყვი შენს წინაშე
0: სხვათა შორის
1: ქრისტეს წინაშე ყველა ვტყვი ვართ მაგრამ ქრისტეს სიტყვებია მიუტევე მამაო რამე თუ არიციან რას იქვან ბოდიში გიორგი
0: სხვათა შორის მამო აი ვინც ხვისი დაალაგება მოინდომა თავის ყოველთვის ჩება მიუხედავი რა და იმიტომა თავისას გაურბის და იმიტომა სახში რო ერეო და ღმერთი ამას განიშნებსო შენ ჩემო ჯახზე კი არ ილაპარაკო აი ის გახედე და იმაზე ილაპარაკე და ეს არის თელის რო აი მანდ უნდა მიხვდე შე რო სხვის განკითხვას და იმას დაიწებ ესე იგი შე რაღაცას გაურბი ხარ შენთან და იმიტომ გადმოდიან ხოლმე მამაო რა პრობლემა აი ძირითადად აი ჩვენთანაც აი მაგალითად ჟურნალისტიკაში და იმაში აი სულ რო სხვებზე ამზადებთ ცუც სიუჟეტებს მე არ მინახავს მამაო რომ თვითონ კონდეთ დაალაგებული აი მაგალითად ეკლესიაზე ამბობე რაღაცა არეულია რაღაცა დასალაგე ვიღაცა მღდელზე ამბობ მე არ მინახავს ჯერ ადამიანი რომლის ოჯახში მე შემიხედია რომ მას თვითონ ქონოდა დაალაგებული და სხვის დასალაგე იმიტომ რომ მამაო არ არსებობს ადამიანი ვისაც დაალაგებული აქვს და ეს ძალა და ტვისტი და ტკივილი
1: იცის
0: და როგორ განიკითხოს ან სხვის ტკივილზე რამე იქილიკოს ან წინ წამოწიო სხვისი ტკივილი მამა
1: იცი რა არის ეხლა თავისთავად შენ პირდაპირ ის განმარტე რასაც უფალი ამბობს რომ სხვის თვალში რომ უყურე ბეც შენ თვალში დაინახე დირე დირე დაახლოებით ერთი კაი დიდი შეშარვა იყო დაახლოებით ეგეთი თემა ხო და ეგ არის ჩვენი ტრაგედია ეს ტრაგედია ხო ადამიანი თავის სულში რომ ჩაღრმავდე აი უფალი რო ამბობს და ვერ გავუგო ებრაელმა ერმა რო მე ამ ტაძარს დავანგრეო და სამ დღეში აღვადგენო და იმათმა რაღაცა იმაზე მიიტანეს რაღაცა ფიქრი რომ კეკედელზე რაღაცა აშენებულ ტაძარზე და აი ამიტომ მე მინდა თქვა ჩემო ზვირფასებო რომ საკუთარ სულში როცა დაიწყებთ სისუფთავეს ანუ საძირკვლის ამოთხრას რომ სახლი ააშენოთ სახლი იმისი რომ უფალი ბრძანებს სახარებაში ნახეთ რა საინტერესო ამბობს რომ მელიასო ხრელი აქვს და ცისფრინელებს ბუდეებიო და ხოლო კაცის ძეს არა აქვს ადგილი სადა თავი მიიდრიკოსო და ეს არის ჩვენი უპირველეს ყოვლისა თავარი ვალი რომ აი ძალიან გულიცაუბრობ გიორგი რა ახლა არც არ გვისაუბრე და მინდა რომ ყველამ გაიგოს ეს რომ აი ეს ადგილი ჯერ საძირკველი რომ გათხარო სახლის რამხელა დრო უნდა ხო რამხელა შრომა უნდა დროს ავიდანებე მერე კედლების ამოყანას და მერე სახურავის დაფარებ და თქვენ სულში აუშენეთ უფალს ეს უზარმაზარი სახლი რომ თავი მიიდრიკოს რო არ გაუჭirdეს უფალს ამ ღვთივკურთხეულ ქართველ ერში და საქართველოში ისეთი გულის მოძებნა სადაც უნდა მიიდრიკოს თავი და რო აღარ ითქვას უფალმა რომ ამ ერში და ამ ოჯახში არ არის ჩემი ადგილი ხო ეს არის გამიგე ძალიან კარგი ანდაზები აქვს ჩვენ წინაპრებს კაციო თავის თავს რა რო უზავსო მტერი ვერ უზავსო მტერიო ხო ეს არის ამ პარტავნებაში რო ვართ ეხა დღეს მაგალითად მე მწირველი ვიყავი და გადაგებდა აი ამ ფრაზიდან ძალიან ეს მეთქი ხო გითხარი დევიზონ განაყოველი რომელმან მითხრას უფალო უფალო და შევიდეს სასუფეველში ხო?
0: ხო.
1: ხო? აი მე ვთქვი რომ ამდენი მრევლია ღვთისწყალობით. მადლობა უფალს და ჩვენს ეკლესიას, ჩვენს სინოდს და ჩვენს პატრიარქს და ილია მეორეს და შევიდა ყველას, მაგრამ ამდენი ხა მრევლიც არის ეკლესიაში. ამდენი მართლა მორწმუნე რო იყოს და მართლა ქრისტიანი რო იყოს. აბა
0: ნახევარი იყოს მაგის.
1: აი მაგას გელაპარაკები.
0: რას?
1: მაგაზე საუბრობ.
0: 100%-ია საუბარი, მამა, 2 მილიონზე მეტ ადამიანზე.
1: ხო, მაგას საუბრო. ეხლა მე ეხლა ისვიეთად მიწევს ხოლმე. ეხლა შენ ძალიან კარგად იცი, ჩემი როგორა ვთქვა ეს რა ვქნა? პროექტი თუ პროგრამა თუ რაღაცა, ხო? ეკლესია, სახლი, სოფელი. ეკლესია, მაგრამ ხანდახან მიწევს ხოლმე ან საკოლმეურო ბაზარში მივიდივარ მეუღლესთან და არა. ნუ მე არ მესმის ესეთი ცხოვრება, ბილსიტყვაობა, ტყვილი, დამცირება, ხანდახან, ანუ მე არ ვიცი და ხანდახან მითქვია ხა ჩემი მეუღლის ახლა ამისთვის სულიერთი არ არის ახლა. გინდა მღდელი მოვიდეს, ვინ არის პრეზიდენტი, ვინ არის პრემიერი, ვინ არის პატრიარქი, ვინ არის მოძღვარი, რა შეინტერესებს? 20 კაპიკის გულისთვის გამოგჭრის ხელს.
0: კი. სუსტა, როგორ გული მწყდება ხოლმე?
1: აი ამას გელაპარაკები. გამიგე და მე შენ მოძღვარი რაღაცას ეტყვი რომ ესე ნუ გააკეთებ, გამიგე და მე ეგრევე წამოიჭრებიან ტელევიზიები, მე ეგრევე წამოიჭრებია რომ ხო, ჩვენ რატო უთხარით და მაცხოვარი ქადაგებს მიტეებას. ძალიან კარგად წაიკითხეთ იქ რას ქადაგებს მაცხოვარი. და ყველაზე
0: მიტევების იქითაც.
1: საინტერესო რა არის, იცი? ყველაზე საინტერესო ეკლესიაზე საუბრობენ ის ხალხი, ვინც ეკლესიას წაერთოდ არის, არჩიგიდან, არ გარედან. კაიგე.
0: და ღმერთი არ 20-ზეც არ გაპატიებს და
1: ხო, ხო, მაგას გეუბნები და ყველაზე მთავარია, რომელმაც ახსარება არის ის გესაურება სინანულზე. და რომელმაც წმინდა ზიარება არის ის გესაურება სიწმინდეზე. საერთოდ. ხო და რა ვიცი, მაცხოვარი ბზანებს შემოტკბილებო, კურნალო, განიკურნე, თავი თვისიო რა. ასე რომ ჩვენ
0: თან გასწავლის,
1: ხო, თავის და ხათი აბარე ხა თან ხა ბოდიშები უნდა უხადო, ეგრე კი არ არის კაცო და ზოგადად მე მინდა ვთქვა, რომ საქართველოს ეკლესია არის უძლიერესი ეკლესია. არის უნიჭიერესი სასულიერო პირებიც ავსე ეკლესია. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და ძალიან ბევრი არის როგორ გითხრა რა. შეიძლება შეხედოთ და პატარა ბიჭის ვიზუალი ქონდეს, მაგრამ აი უსაზღროდ წიგნიერები, უსაზღროდ განათლებულები და რა ვიცი, მე აღარ ვომ ხა ჩვენ მღვდელმთავრებს და პატრიარქზე არაფერს აღარ ვამბობ, მაგრამ მე საუბრობ რო ძლიერი ეკლესია და იცი რა არის, ისარგებლეთ იმითი რომ ამ ეკლესიის შვილებად ყოთ თქვენი თავები და
0: აი ეს ერთნი ვართ
1: ხო? აუცილებლად, აუცილებლად. მიუტევებელი ცოდო არ არის და დღესაც რომ მოვიდეს ის ჩვენ ვიც გლანძღო და გვაგინებ და დიდი სიამონებით მივიღებთ.
0: თან მამო რა არის იცით, აი ეკლესიიდა რო გამოდიხარ ადამიანი, ჩვენ ეხა აღმოაჩინეთ ერთმანეთი, ეხა ადამიანი გიწერთ თქვენ რომ მამაოსო ძალიან დიდი მადლობა, ეს ამაგარი სიტყვა შეუსაბამო.
1: აღმოაჩინე.
0: ხო და წარმოიდგინეთ, აი წერს ადამიანი იმაში, აქ ინტერნეტში ხა დაწერა რო და მადლობელია ბევრი ადამიანი
1: მამაო.
0: როგორი რაღაცა იცი, აი რო მოდიხარ მამაო, ხო მე ისედაც ბოროტი მებძვის რა რაღაცეებში, რო გამოდიოდი ეკლესიიდან, ის ლოცვა არ შემარგოს, ის თანადგომა არ შემარგოს, ის რაღაცა და შენ უიქნები იმ ბძოლის იარაღი, იმიტომ რომ შენ რო შემხვდები კეთილად, ამას ძალიან დიდი განწყობა აქვს. რო შემხვდები ცუდად, შეიძლება ის ჩემი დაგროვილი, რომელსაც ბოროტი შურს, ბოროტს და უნდა რომ დამაბნევინოს, შენი ხელით დავაბნიო და გეხვეწები, შენ უიქნები. აი ეს ადამიანი, რომელიც აი როგორი აგრესიაა დღეს მამაო, ის სიგნალების ხო ატყობთ ხო, არ დათმობა ისა და გულდასაწყვეტია, იმიტომ რომ ღმერთს ერთმანეთისთვის გაგვაჩინა და იმის იმედი აქვს, რომ მე თუ ვერ შევძელი, შენ შემაძლებინებ. იმა თუ ვერ აღმომაჩინა, შენ აღმომაჩენ და აი ეს არის უბრალოდ, აი ეს არ უნდა მოხდეს. თუ ჩვენ ერთმანეთს ვერ ვაღიარებ და ვერ აღმოვაჩენთ, მამო, მაშინ რა აზრი აქვს ჩვენ სიტყვაზე ცხოვრებას, ხო?
1: იცი რა არის, ერთ-ერთი мама ამბობს, რომ თუ ეხლა არ არის მოულოდნელი გარდაცვალება, გარდაცვალების წინ ყველა ტირისო. რატო ტირისო, იცი? რომ ვერ უკვე მერე ხდება, გამიგე? უკვე მერე ხდება, უკვე სულს რო არაფერ აღარ შეუძლია, უკვე გამოდეს, რომ რატო ვერ მოასწარი სიყვარული, მიტევება, თამდაბლობა, გამიგე? და უბრალოდ ძალიან პრიმიტიულია. ერთი კარგი სიტყვა არის ესეთი, როგორცო ლამაზად გატარებული დღე იძლევა, რა ქვია, ლამაზ სიზმარსო. ესე კარგად გატარებული სიცოცხლე იძლევა კარგ აღსასრულს, ლამაზად აღსასრულს. ასე რომ, რა საინტერესოა, იცით, ქრისტიანობა ყველაფერი ჩვენ ხელშია. ბედნიერებას ჩვენ ვქნით ჩვენი თავისთვის. რა გაგებით ვამბობ? ანუ ვიღაცა დაი მე რა უბედური, არაფერი უბედური არ ხარ. როგორ შეიძლება იყო უბედური, როდესაც მაცხოვრი სიცოცხლით აღარ გამოსყიდული? და არ ვიცი ხა ვინ რაში ჩამიტვლი შოვინიზმში თუ რაში ჩავედი, მაგრამ უფრო მეტი მე დავამატებ, რომ როგორ ბედნიერ მე ხო იცი როგორ ვიცი ხოლმე გიორგი გარკვეულ დროს ხოლმე, როგორ ბედნიერები ვარ ჩვენ და როგორ უნდა ყარებოდეთ ღმერთს, რომ ქართველად ჩავესახეთ და ქართველად საქართველოში დავებადეთ. აი ეს ყველაფერი არის ბედნიერების მიზეზი. მე მითუმეტეს თუ ოჯახში სიტკბო ურთიერთ პატივისცემა გქონდა, ძალიან ბედნიერები ვარ ჩვენ. მადლობა დიდება და მადლობა ღმერთს. და აი რახან ეს თქვი, ამით ვისარგებლე და ვიტყვი, რომ წმინდა ივანე ოქროპირი ბრძანებს ეს სიტყვა: დიდება და მადლობა ღმერთს ყველა ფრისათვის. ეს არისო, აი როგორ ძაღლს კეცრო დაარტყავო და შენ რომ არს დაგინახოსო, ისე აი უკვე იმ კეცრო დაინახავს, ანუ კეტი, ესე იგი ჯოხი რა, სოფლური თქმა არის ესე. ხო? აი იმ ჯოხს რომ დაინახავს და იმისი შეეშინდებაო, არა? ეს სიტყვა უკვე დიდება და მადლობა ღმერთს ყველა ფრისათვის არის ის დიდი კეთილი და მათრახი იმ ეშმაკის ზე და ეშმაკის მიმართ, რომელიც დააბრთხობს, იმიტომ რომ ნებისმიერ დროს და თვითონ დიდი მამის იოანე ოქროპირის სიტყვები რა იყო ბოლოს: დიდება და მადლობა ღმერთს ყველა ფრისათვის. და დიდება და მადლობა ღმერთს ყველა ფრისათვის.
0: მამო, ერთი ორი საკითხი მაქვს კიდე წამოსაჭრელი, თუ შეიძლება, რომ თქვენი ოჯახი აუცილებლად მინდა მოვიკითხო, განცას მინდა დღეს, აი მივხვდით იმისა, რომ აი ძალიან მადლობელი ყოველთვის, რატო არის თქვენი და დიდად გაფასებ ყოველთვის, აბსოლუტურად, მაგრამ უდიდეს პატივს რატო გცემთ, იცი, რომ აი შვილის დაბადების დღე გაქვს დღეს და უარი არ თქვი, მაინც მოხვდეთ. აუცილებლად მინდა, რომ აქ პირდაპირ ეთერში მოგილოცოთ ამ არაჩვეულებრივ მართლა ანგელოზების გაზდა და მართლა ის ოჯახი, რომელიც აი რა ვიცი, თუ შეიძლება რომ ვინმე აი უცხოეთში როგორც ელჩათ აქედან გაუშვა რაღაც ოჯახი, რომ აი ესეთია საქართველო, ხო? აი თამამად ვიტყვი, რომ მამაოს ოჯახი უნდა იცოდეთ თქვენ. აი ეს არის აი პირველ რიგში წარსადგენი რა და დიდი მადლობა ამისათვის, აი მთელ თქვენ ოჯახს. ამას განსაკუთრებით მოვიკითხავ კიდე და ფოფოდიას და ყველა იმ ადამიანს, იმიტომ რომ აი ეს ადამიანები არიან ის ადამიანები, რომლებიც სტიმულს მოგცემენ, რომ ხელახლა დაიბადოთ. ან ბევრისგან ეს მე მეგონა, რომ მარტო, ანუ მე მეგონა, რომ მარტო მე ვიყავი რაღაცნაირად ის, რომ აი რაღაცა ნუგეშ გაძლევე, რაღაცა სულ ყოველთვის აი დადებითად გეკცევი და თურმე ყველასთან ესე არიან აბსოლუტურად და მადლობა მამო ამისად. უღრმესი მადლობა და აი мама სერაფიონი და ისინი რატო დადიოდნენ თქვენ სახლში? პატრიარქს რატო უყვარდით ესე ძაან და აი ეს ყველაფერი აი ნენელა ხდებით ჩემნაირი ხალხი, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ხო იცი წლოვანებით პატარები ვარ და ისე დიდად ვერ ვიყურებით, მაგრამ აი რაც უფრო მეტად გიცნობთ мамо, მით უფრო მეტად აი აქენ დიდი სიყვარულით დიახ,
1: ყველაფერი არის ღვთისწყალობა. მე ხა მაგას ვერ შევიფერებ, ჩემო გიორგი, თუმცა შენი გული ვიცი და მადლობა.
0: და მამო, ეგრე არის.
1: ნანა განცა არის შევენი მეხუთე შვილი და დღეს გახდა 23 წლის. ასე რომ მადლობა ყველაფერსაც და მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ასევე დღეს არის ერთი კარგი ღვაწლმოსილი მოძღვრის мама მიქაელ ქადაგიშვილის დაბადების დღე და რამდენი წლის უღდელია და კარგი იუმორის პატრონი, კარგი ხელოვანი, კარგი მოღვაწე. мама მიქაელ გილოცავთ გენაცვალე და რა ვიცი, გვიყვარხართ.
0: აუ მეც დიდი სიყვარულით ვერთები მართლა უდიდესი ადამიანი და მადლობა რომ
1: ყველა მოზღარს მოვიკითხავ ჩემო გიორგი, ყველა
0: მამა ალექსანდრე ბოლქვაძე განსაკუთრებით ისე აი რაღაცა ჩემთან არის ყველაზე საპატივცემო мамаო ეგ კაცი
1: мама ალექსანდრეს მოვიკითხავ ზოგადად აი მე მოვიკითხავ ჩვენ ბერმონაზნებს რა
0: კი
1: აი ისეთ მართლა ქვაფთა და ხრელთა რო არიან და ყინვასა და მზეს რო არ უშინდებიან და რა ვიცი თქვენი ლოცვა შეგვეწიოს
0: რა და ესაზღვრეები мамаო
1: მესაზღვრეები კიდევ მითხეთ ხე ჩვენი მხარე ეხლა
0: თუშეთის რა არის პატრიარქმა ჩადგა мамаო აი ბოდიში უნდა ვთქვათ რა პატრიარქის სიბძნე რომ დარიალიდან მოყოლებული ყველას ჩაუდგა მონასტერი რომ რამხელა ნაბიჯი არის ხო აი ეს მესაზღვრებები აი რომლებიც ძალიან ბევრი არიან мамаო
1: მერთმა დალოსოს თქვენს მოგიხსენეთ აუცილებლად გიორგი მოვიკითხავ ირაკლი ღარიბაშვილს დიდი პატევისები დიდი მონატრებით ამასნად ვიყავი შესული, მაგრამ კი გავიდა მისი ოჯახი ძალიან სუფთა და გულიანი ქართული და ძალიან წმინდა ოჯახია რა, იმიტომ რომ მე მადლობ ღმერთს რომ ეგ ოჯახი გამაცნო და ძალიან ღვთისმოშიში და ეკლესიური და ეხლა მე ნუნუკასაც ვიცნობ და მის შვილებს და მადლობა თქვენ რომ ესეთი ღირსეული და გულიანი და სუფთა და წმინდა ადამიანები ხართ და მეტმეტეს ქართველები ხართ.
0: გაიხარ მართლა აქედან

0: ყველა ჩემთვის ხო ის პატიმარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა. ონც ისეთი პატიმრები თუ რაღაცა სხვა პატიმარს რი პატიმრები იქამდე არ აწამეს რა რაღაცა, ну ანუ რაღაცა კასტა, რომელსაც ვერ ვიხსენებ, მაგრამ ყველა პატიმარს აი განსაკუთრებით მოგიკითხავთ, რა თქმა უნდა, ირაკლის პატიმარი ეს დიდი სიყვარული და აი ძალიან ბევრი რამე გაუკეთა ეკლესიას,
1: რომელიც
0: ეკლესიას თუ რამე ისეთი აი ძალიან დიდი და ისეთი გაუკეთა და ერთ-ერთი მისი პრემიერობის დროს გაუკეთა და ამ ღვაწლის არ დაнахვა. უბრალოდ არის დიდი სიბოროტე და მე აი ყოველას გირჩევთ, რომ ლოცვებში მოიხსენიოთ, რომ ეს ადამიანი იყოს კარგა და ბევრი ადამიანი არის ესეთი, რომელიც ჩემი აი დიდი სიყვარულით მოგიკითხავთ, რა უბრალოდ ვისაც აი მართლა გეკუთნით, აი მართლა გეკუთნით ხართ ესეთი ხალხი, იმიტომ რომ რაღაცა არის, რომლებმაც სიტყვაზე წინათ რაღაცა პატიმრებს ძალიან დაუშავეს და იმათ აი ხანდახან გული არ მიმდის ხო, მიხედავს თუნდაც რომ მეწოდებით რაღაცენად, აი მაგრამ აი განსაკუთრებით ყველა პატიმარს მოვიკითხავ და ირაკლისაც და რა თქმა უნდა აი ამ ადამიანს, ვისაც გიჭიტი ბურჭულაძე არის ადამიანი, ბევრი შვილის мама არის, არაჩვეულებრივი კაცი იყო და მასაც მოვიკითხავ და ყველა იმ ადამიანს, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ერთი ხალხი და ჩვენ ერთმანეთი მოგვენათ.
2: мама ვიტალიეს რო ქონა ხო იცი, ძალიან კაი სწובה და ეს უნდა აქციო დევიზად. შეიყვარეთ სიყვარული. აი რო გიყვარს ხალხი, ამით უნდა დაიტკბო სული და გული და შეიყვარეთ სიყვარული.
0: აი мама, როგორ შეიძლება რომ სხვისი ტკივილია, ისო ციხეშია და შე როგორ შეიძლება რომ არ გაიზიარო? მაშინ შენ რა პროფესიას არ უნდა მსახურობდე? როგორ ხარ იმ პროფესიის ერთგული? არ არსებობს.
2: უბრალოდ ადამიანობასთან შეხება აღარა გაქვს მაშინ.
0: კი ბატონო, 1000%.
2: და ეს შეიძლება, ხო იცი, ეს რა ქვია, ეს ბუმერანგია, შეიძლება ხვალე შეშენთან მოვიდეს.
0: აუცილებლად მოვათან.
2: ეს არის.
0: ხდება ხო?
2: გაგაზიარებინებს ღმერთი.
0: კი, ვირსო პიტნა ეზიზღებოდა და სწორედ მიდენ, აი აუცილებლად. ხო და დიდხანს იცოცხლეთ, განძლეობა მოგცეთ. ეს არის ტვირთი ჩვენი და აი როგორიც არ უნდა იყოს, ხო? აუცილებლად იცოდეთ რომ ეს ტვირთი არის ღვთისგან, ღმერთი მეც არ დაგადებ და გადაიტანთ აუცილებლად ღირსეულა. წარმატებებს გისურვებთ, მე გახლავთ გიორგი დარასელია, мама გიორგი დორეული გახდა ჩვენი სტუმარი და ბედნიერებას გისურვებთ დროებით.

0: დიდ გამოწვევებთან გამთლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: აბა ხა, ესენი თუ არ იქნებიან, ვინ უნდა? მეგობრებო,
2: ეგრე იყო ედუარდ ამბროსოვიჩი.
1: დაღუპულა საქართველო, თუ პაპუაშვილის და იმ კვირცხალიას გარდა სხვა ადამიანი არ მოიძებნება თურმე ამ ქვეყანაში, ვისაც შეუძლია ქვეყანა მართოს. მე გეუბნებით პირდაპირ ამ სტუდიაში რო გამოდის ხალხი და საუბრობს ეკონომიკაზე, პოლიტიკაზე, სოციალურ თემატიკაზე, საერთაშორისო ურთიერთ, მხოლოდ ამ ადამიანებსაც კი შეუძლიათ რო ძალიან თავისუფლად მართონ ქვეყანა.
2: ღირსებაზე მაღლა მე მგონი, რა ვიცი, ღირსების გულისთვის თუ ვინმე მოგწოს და თუ ვინმე წმინდანათა ნაღიარები და თუ ვინმე არის ღირსების გულისთვის არის ნაღიარები და შეჭირული ვინცა. აბა დიმიტრი დემეტრე თავდადებულს მაო ყველაფერი დალაგებული ხონდა, 6 ცოლი ყავდა, კაი თრიაქს გააბოლებდა და შვენივრად გზნობდა თავს, მაგრამ რომ მივიდა საქმე საქმეზე, ჩავიდა და ეწამა. ხორცი მოკვდეს, სული ცხონდეს. მეფის თქვენის დიმიტრისაო, ტყუილა კი არ არის დაწერილი ეს.
3: პოეტი ვაჟა-ფშაველა კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
4: გავიხარებდი თაბასსა, ოდეს ვნახავდი მწვანე და მორწყულსა ჩემის ოფრითა, ყვავილებს შიგნით გარეთა, გადაუშლიდი გულმჭერცა დღისით მზეს, ღამით მთვარესა, სიცოცხლეს ვაგრძნობინებდი მომაკვდა ვარემანს. თოვლად ქცეულსა გულშია, ცეცხლად იმედი მრჩებოდა, რომ ისევ ჩემი სიკვდილი სიცოცხლედ გადიქცეოდა და განახლებულ ბუნებას ხელყურზე მოეხლეოდა.
3: კომპოზიტორი რომან რცხილაძე, ტექსტის ავტორი ნუგზარ ერგემლიძე, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: პოეტი ვალერიან გაფრინდაშვილი კითხულობს მსახიობი დოდო აბაშიძე.
1: ვიყავი მხოლოდ ლექსით მდიდარი, არ მიძებნია მეტი ქონება, და ლექსის გარდა არავითარი მე არ მხიბლავდა სხვას დაგონება. ისეთი ლექსი დავწერო მინდა, რომ არ დამჭირდეს კვლავ ლექსის წერა, სულს დავიფერფლოვი ცაცხლი წმინდა, ეს იქნება გედის სიმღერა.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ინოლა გურგულია.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმა დარეჯა ქსნის ერისთავის ქალმა, ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა. დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა, როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით.

თვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ელგუჯა ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, „დრო და შემომქმედი“. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახლდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. კახი კავსაძე, კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით: „ნატრის ხე“, „მონანიება“, „ვერისუბნის მელოდიები“ და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა „უდაბნოს თეთრი მზე“, სადაც კახი კავსაძე მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: „ადამი“, ღვთაებრივი კომედია; „თავადი კოწია“, „გუშინდელნი“; „დევდარიანი“, „საბრალდებო დასკვნა“; „ილიკო“, „მე ბებია ილიკო და ილარიონი“; „ბატონი დევი“, „მერერა რომ სველია, სველია სამანი“. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და 7 საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

0: შენო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, სტუდია ნომერი 8 კვლავ პირდაპირ ეთერშია და სწორედ ამ სტუდიიდან მოგესალმებით ბატონი ოთარ ჭეთანავა და მე ირმა ცხორაკაო.
1: მოგესალმებით ყველას.
0: მოგესალმებით ბატონ ოთარ. ბატონ ოთარ, მოკლედ ეს ბოლო ორი დღე ბატონმა კობახიძემ კიდევ და კიდევ ერთხელ თავის შეგახსენა თავისი ბრიფინგებით, ძალიან ბევრი თემები მოუგრო და თუმცა მე მინდა დავიწყო მაინც დღევანდელი ბრიფინგით. დღევანდელ ბრიფინგზე მან ისაუბრა იმის შესახებ, თუ რაოდენ სიღრმისეულია და რაოდენ მრავალმხრივად გაჯერებულია ქართულ-ჩინური ურთიერთობები. Ну так გვავიწყდება რომ ეს ბრიფინგი ჩატარდა რის ფონზე, იმის ფონზე რომ პრაქტიკულად გუშინ ამერიკის კონგრესის ქვედა პალატა მიიღო დადგენილება, რომლის მიხედვითაც საქართველოს აღიარებულია როგორც პრო რუსული, პრო ჩინური და პრო ირანული სახელმწიფო. სხვათა შორის ამ კანონ პროექტის ავტორი გახდა ტრამპის თანაგუნდელი რესპუბლიკელი უილსონი, კონგრესმენი უილსონი და მინდა გითხრათ რომ სწორედ ეს ბატონი უილსონი გახლავთ კიდევ იმეგობარი აქტის ავტორი რომელიც ფაქტიურად ჩავარდა ამერიკაში, ვერ იქნა მიღებული და ეხლა განსხვავებით ამ მეგობარი აქტისგან სწორედ აი ამ კანონ პროექტმა რომელიც გუშინ განიხილეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორპარტიული მხარდაჭერა მიიღო, ანუ როგორც რესპუბლიკელების, ასევე დემოკრატების და მიღებულ იქნა. ეხლა შემდგომი ეტაპი ამ კანონ პროექტისა გახლავთ ის, რომ ის უნდა გადაეგზავნოს სენატს. სენატში დამტკიცების შემთხვევაში და სავარაუდოდ იქაც დამტკიცებული იქნება, იმიტომ რომ ის ერთსულონად იქნა მიღებული იგი კონგრესში. სენატი შემდგომ უკვე მარკო რუბიოს უწყებას და თავდაცვის სამინისტროს დაევალება, რომ უნდა მოამზადონ დოკუმენტი, რომელიც სწორედ აი ამ საკითხებს რუს საქართველოს მთავრობის პრორუსულობას, პროამერიკულობისა, პროჩინულობას და პროირანულობას უნდა შეისწავლოს, პროირანულობა უნდა შეისწავლოს. აი ამის ფონზე დღეს გამოდის ბატონი კობახიძე და რაღაცა თითქოს ნიშნის მოგებით, თითქოს ჯიბრით ამერიკისთვის თითის დაკნევით ამბობს რომ დიახაც ჩვენ გვინდა ეს ჩინეთთან ღრმა ურთიერთობა. ეხლა გუშინდელ კონგრესზე მინდა გითხრათ რომ მხოლოდ ეს საკითხი არ განიხილებოდა, ჩვენი თავრობის გეზი არ განიხილებოდა, არამედ აქ საუბარი იყო აგრეთვე პოლიტპატიმრებზე, აქ საუბარი იყო ვადამდელ არჩევნებზე და აქ საუბარი იყო ანაკლის სპორტზეც. აი ანაკლის სპორტი ჩვენ ვიცით რომ გადაცემულია ჩინური კომპანიისთვის, თუმცა ჯერჯერობით იქ მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, იმიტომ რომ ჩინულმა კომპანიამ და სანქციირებულმა ჩინურმა კომპანიამ, რომელსაც გადასცეს ამ ანაკლის სპორტის მშენებლობა, ფაქტიურად ისეთი მოთხოვნები წააყენა, რომ ვერ თანხდება ხელისუფლებასთან, თუმცა ხელისუფლება გვეუბნება, რომ 2022 წლისთვის აუცილებლად სპორტი დასრულებული იქნება, მაგრამ იქ არის ისეთი ჩამონათვალები, რომ მე მგონი ასეთ პირობებზე მათთვის მათთან დათანხმება და ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა ეს არის, არ ვიცი, ყელში დანის გამოსმა, ისეთი მოთხოვნებია ამ კომპანიას. ახლა ისე

0: რა მაინტერესებს, აი თქვენი აზრი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. რატომ მაინც და მაინც დღეს? რატომ მაინც და მაინც აი ასეთი ზარზე იმით, მაშინ როდესაც ქართული ოცნება ჩვენ გვიმტკიცებდა, რომ ჯერ კიდევ წინათვის ბოლოს, მაისის ბოლოდანო დაიწყებაო ამერიკასთანო გადატვირთები ურთიერთობისო, დავიწყებთო სულ ახალი ფურცლიდანო და ამიტომო ჩვენო აგერო ჩამოვიდაო დელეგაცია, მანამდე მარკო რუბიოს ზარი იყო პრემიერ-მინისტრს დაურეკა, შემდეგ უკვე ეს დელეგაციაც ჩამოვიდა, მართალია რანგით ნაკლები ვიდრე რუბიო, მაგრამ ჩამოვიდა მისი წარმომადგენლობა. შემდეგ უკვე ჩვენ ნახეთ, რომ ტრამპმაც კი მოულოცა ბატონ ყაველაშვილს 26 მაისი. ანუ რაღაცა თითქოს რაღაცა ძვრები დაიწყო ამერიკისკენ, მაგრამ აი ახლა დღეს გამოდის კობახეძე და ესეთ ნაბიჯს ადგას. ახლა რა თქმა უნდა, თქვენ ასრსაც მოვისმენ და სიამოვნებით მოვისმენ ჩვენი ტელემაყურებლების ასრსაც. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში, ეკრანზე ამონათდება ტელეფონის ნომერი და სწორედ ამ ტელეფონის ნომერს შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ და გამოთქვა თქვენი მოსაზრება, დასვათ შეკითხვები და ანდა უბრალოდ შეგვეწინააღმდეგოთ. გისმენთ ბატონოთ.
1: მივესალმები ტელემაყურებლებს და რადიომსმენელებს. მართლა ძალიან საინტერესოდ ვითარდება მოვლენები. ჩვენ ვნახეთ გასულ კვირას კონგრესში იყო საქართველოს განხილვა, საქართველოს თემატიკა იყო წამოწეული. იქ მაშინ კონგრესში იმყოფებოდა ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მარკო რუბიო და იქ ძირითად სწორედ ამ საკითხზე იყო საუბარი, ჩვენი და ჩინეთის დაახლოებაზე, რა საშიშროება არსებობს საქართველოსთან მიმართებაში, რომ ჩვენ ისეთ რეჟიმებს უახლოვდებით, რომლებიც არიან მსოფლიოსგან იზოლირებული, სანქცირებული. ირანი გაიხსენა უილ უილსონმა, რუსეთის ფედერაცია და ბევრი ის ქვეყნები, რომელთანაც მთელ მსოფლიოს გაფუჭებული აქვს ურთიერთობა. მაგრამ რა ვიცი, ხა კიდე ახალი რაღაც გამაღიზიანებელი ფაქტორი წამოწია წინ დღეს თავის ბრიფინგზე ირაკლი კობახიძემ, როცა თქვა, რომ ჩინეთთან ყოვლისმომცველ თანამშრომლობის თანამშრომლობაზე დათანხმდნენ და ეს არის აბსოლუტურად ყველა სფერო არის მოცული. პრაქტიკულად რო ვაკვირდებით ახლა ის, რაც ხდება ქვეყნის გარეთ, ჩინეთს ძირითადად უახლოვდება ასე და თავის თანამშრომლობას თავაზობს ის ქვეყნები, რომლებიც არიან საერთაშორისო იზოლაციაში, არიან სანქციების ქვეშ. ეს არის მაგალითად ირანი, ირანის ენერგომატარებლები და პრაქტიკულად მთელი ირანის ექსპორტი დამოკიდებულია ჩინურ ბაზარზე, ასევე რუსეთი, რომელიც მათ აი ამ რუსულ-უკრაინული ომის პერიოდში პრაქტიკულად ეს ამით გეოპოლიტიკური ტუზი დაეცა ჩინეთს, რადგან უკვე რუსეთის ენერგომატარებლების გასაღება მთლიანად დამოკიდებულია ჩინეთზე და რუსეთის საგარეო ვაჭრობის 38% სწორედ ჩინეთთან მოდის და პირიქით ჩინეთის ვაჭრობის მხოლოდ 4.5% მოდის მაქსიმუმ რუსეთზე. წარმოიდგინეთ, რამხელა დამოკიდებულება აქვს და დღეს რუსეთის მაგალითად საფონდო ბირჟებზე ჩინური იუანი ერთ-ერთი დომინანტი, ყველაზე მთავარი დომინანტი უცხოური ვალუტაა. მთელი ექსპორტი ვიმეორებ და ნუ ეს მართლა ძალიან შემოსავლების პრაქტიკულად 40% რუსეთის არის დამოკიდებული ამაზე და ჩვენც ამ გზას ვადგევართ პრაქტიკულად, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ხელისუფლების გამოისობით სამწუხაროდ აღმოჩნდით საერთაშორისო იზოლაციაში, არც ერთი ცენტი ინვესტიცია სამწუხაროდ არ შემოდის ქვეყანაში და ეს დაადასტურა სხვა შორის ამ ხელისუფლების კარის ბიზნესმენმა რუხაძემ, როცა თქვა, რომ ბოლო წლებია საერთოდ არ შემოსულა უცხოეთიდან ინვესტიცია და ამიტომ ეს ხალხი იძულებულია ესაუბროს ჩინეთს, ესაუბროს ახლო აღმოსავლეთში არაბულ სამყაროს და ამით მართლაც ძალიან კიდევ ერთხელ ვაღიზიანებთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რომლებიც სულ უფრო შორდებიან შორდებით დასავლურ სამყაროს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და ევროპას. ასევე 11-ში

0: ევროსაბჭოში
1: დიალოგი საქართველოსთან
0: კი საქართველოს თემაზე იქნება საუბარი, უკვე კონკრეტულად არის საუბარი იმაზე, რომ ესე იგი ვიზა ლიბერალიზაცია გაგვიქონ და ამ ტექნიკური ნაწილის განხილვა
1: და დაწვრილებით. კი ბატონო ზარია შემოვიყვანოთ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. ისაუბრეთ. ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, მოგესალმებით.
2: გესმენთ.
1: ჩვენ გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
2: ბატონო დაწერეთ. ერთი შეიძლება იყოს.
0: ცუდად ისმის.
1: გაიმეორეთ ბატონო, ცუდად ისმის, გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
2: ბატონო,
1: ისაუბრეთ ბატონო, ტელევიზორს ნუ უსმენთ, დაუწეთ ტელევიზორს და ისაუბრეთ, დროს ნუ კარგავთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით.
2: კი ბატონო.
0: გასვით კითხვა.
2: ვეტე მოუკაცია. ბატონო. არ გესმის?
1: არა ბატონო, არ გესმის. გაიმეორეთ შეკითხვა თუ შეიძლება. გაითიშა.
0: სამწუხაროდ ტექნიკური ხარვეზიათ. კიდევ ერთხელ სცადეთ, იქნებ მოახერხოთ დაკავშირება. რაც შეეხება იმ კონგრესის დომას, რომელიც ჩატარდა ორშაბათს, იქ უკვე კონგრესი პრაქტიკულად გაიარა აქტმა და საქართველოსთან

0: უილსონი იყო ამ პროექტის ავტორი და დაიწყო ურთიერთობა, ღრმა ურთიერთობა ჩინეთთან, რუსეთთან და ირანთან. თუმცა ამას ბატონმა კობახიძემ იცით რა უპასუხა და თქვა, რომ ესო ძალიან პატარა ტალღა არისო. მე ეს პატარა ტალღა ჩვენ ხედავთ, რომ უკვე კონგრესში მოგორდა უკვე ეს ტალღა და ფაქტიურად ნახეთ, ეხლა კობახიძემ იცით აი ამ გადაწყვეტილებაზე, ეხლა რაზედაც მე და თქვენ საუბრობთ, კონგრესის ამ უმძიმეს გადაწყვეტილებაზე და ურთულეს გადაწყვეტილებაზე და რა მოყვება ამას, ამაზე ისაუბრეთ თქვენ. იცით კობახიძემ რა თქვა? ოფო, თქვენს კიდევო უილსონსო უჯერებთო, ვინ არისო საერთოდ უილსონიო? მე რაო, რაღაც თქვა თქვენს უილსონს უნდა ემსგავსები თუ ახლა ამ ჟურნალისტებს უთხრა და ამ შეკითხებს მე ნუ დამისვათო. აი რაში არ არის ეს სერიოზული და ეს პატარა ტალღა რაღაც, აი რა შეიძლება ამას მოყვეს?
1: ზარს უპასუხოთ. ლავზარია,
0: კი ბატონო, და ამას ამ თემაზე ვისაუბროთ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ზარია.
2: გისმენთ, გიყურებთ მესმის ყველაფერი.
1: გითხარით, დასვით კითხვან თქვით თქვენი სათქმელი.
2: ვლაბარ კენა ჩვალეს გოს ვეტარამ უკაცება აფხაზეთიდან მებრძოლი
0: დიახ
2: არც ახლი არც ხარი სამდენი წელი უცხელი გავიდა აფხაზეთიდან
0: რაღაც ხარბეზით მოდის ჩვენამდე, ხმა ვერ ვიგებ ბატონო, თქვენ გიგებთ?
1: სამწუხაროა.
0: აფხაზეთიდან ვარ, არც ახლი, არც კარიო და სამწუხაროა, რატომ გაქვთ, რატომ არის რომ არც ახლი, არც კარი არ ზრუნავს შენი ხელისუფლება თქვენზე? ხომ გოუბნებიან რომ ამ დევნილებს ვაკმაყოფილებთო, ბინებს ვაძლევთო და
1: დევნილების მხოლოდ 34%-ია დღეს
0: დაკმაყოფილებული
1: ბინით და ეს არის მართლაც ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ ჩვენთან ესეა ხო, მარტო თბილისი შენდება იმის ნაცვლად, რომ დევნილებისთვის აშენდეს საცხოვრებელი კორპუსები რეგიონში და თლიან თელი დევნილობა იყოს დაკმაყოფილებული, ამისთვის საკმარისი
0: შეფათშორი შაშანკუთაიშიც ააშენეს. ქუთაიშიც, მაგრამ ძალიან მცირე ოდენობით, მაგრამ ქუთაიშიც ააშენეს.
1: კი, მაგრამ ეს მართლა ძალიან ცოტაა და რა ვიცი, ხა იქ გვახსოვს ხო ის ინციდენტი შარშან ეს ერთი დევნილი ახალგაზრდა კაცი 40 წლის მაღალსართულიანი კორპუსიდან რო გადმოხდა, იმიტომ რომ რაღაც ერთ ოთახიანში ცხოვრობდნენ ერთი ხუთი თუ ექვსულიანი ოჯახი, ნუ ეს არის იყო რაღაც კატასტროფა და აი ასეთი შემთხვევა რამდენია, ხო?
0: და ლავზარია პირდაპირ ეთერში მოდი შევხედოთ.
1: სამწუხაროდ არანაირი რეაგირება არ არის. ზარია ისევ.
0: მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
2: მომხიბრე ლოკალ ბატონო. თქვენ გვერდზე მჯდომი მეგობარი.
0: დიახ.
2: როგორ გერივით გიპურებ? როგორ კრავს?
0: კითხვა დასვით თუ შეიძლება. შეკითხვა დასვით თუ შეიძლება. თუ არ გაქვთ შეკითხვა, მაშინ დაგემშვიდობებით.
2: კაცო.
0: ბატონო თარ, მოდით ვისაუბროთ ახლა იმ
1: კონკრეტულ. ბატონი ირმა ჩემი უფროსი მეგობარია და მე ცოლიანმა კაცმა ვერ არ შეიძლება რაღაც სხვა თვალით შევხედო.
0: ბატონო თარ, მოდით ვისაუბროთ კონგრესის გადაწყვეტილებაზე, რა შეიძლება ამას მოყვეს.
1: და რაც შეეხება კონგრესის გადაწყვეტილებას და იმ ბრიფინგს, რომელიც დღეს მოვისმინეთ, რომ რა მოხდა მე, ესე იგი ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა ჩინეთთან და ჩინეთის ამერიკის პრეზიდენტი იყო გასულ კვირას ჩინეთში, გასულ კვირასაც 19-ში იყო ჩინეთში.
0: ნუ
1: ხა არ ვიცი, ძალიან ან ამ ადამიანს არესმის სიტუაცია, რომ ხა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ადრის თავს და გვახსოვს კიდე ხო, სულ რამოდენიმე ხნის წინ, როდესაც საუბარი იყო ამერიკისა და ევროპის ქვეყნების ურთიერთობის დაძაბვასთან ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით,
0: როცა
1: ტრამპი ეუბნებოდა ამერიკის ევროპას, რომ თქვენ ვალდებული ხართ,
0: ჩაერთოთ
1: ამ ამბავში და იქ იყო სერიოზული წინააღმდეგობა, ისიც მოიყვანეს მაგალითად. ანუ წარმოიდგინეთ, ახლა ჩვენ ასეთი პატარა ქვეყანა ვედრებით, ხო ხდებაო ეგეთი რაღაც, რომ ამერიკა უპირისპირდებაო ეგრე ევროპასო? და რა მოხდაო ჩვენ თუ დაუპირისპირდებით?
0: თავისი თავი გაყავთ საფრანგეთის და

0: არ ვიცი ხა. ეს ან რაღაც უიცობასთან გვაქვს საქმე თუ რა არის, ვერ გავიგე რა, ან ვატყუებთ ასე, ან ვინ მოტყუდება ხო ასეთ საუბრით.
1: მაგრამ საქმე
0: რაც რაც რა უფლებაც აქვს ამერიკას ხა, იმ უფლების მოპოვებამდე ცოტა ძალიან ცოტა გრძელი გზა გვაქვს გასავლელი.
1: მე ვფიქრობ რომ ჩვენი გადმოსახედიდან, აი როგორც პოლიტიკოსი და მე ვფიქრობ რომ ყველა საღათმოაზროვნე პოლიტიკოსი დამეთანხმება ამაში, რომ ქვეყნის ლიდერი და ლიდერები და მთავრობა ყოველთვის უნდა ადგავდნენ თავის ქვეყნისთვის სასიკეთო და სასარგებლო ნაბიჯებს. ეხლა ესენი რომ რეალურად არც მართლა არც ერთი ქვეყნის კი არ არიან. ხვალ შეიძლება გამოიხურონ კუდი და იმ ირაზე დაიწყონ ცუდი საუბარი. ანუ რაღაცა ერთი სწორება, ერთი მიმართულება. კი ბატონო, აღებული გაქვს ამ ჩინეთისკენ, აი მოდი ბოლომდე აიღე, მაგრამ რატო იღებ ამ ჩინეთისკენ და რატო ვთქვათ ის ამერიკა, რომელიც გესაუბრება, კი ეხლავე შემოვიყვან, რომელიც გესაუბრება ამ ურთიერთობის აღდგენაზე და მას შენ ჭირდები, როგორც სატრანზიტო ქვეყანა. აზირდა, კი ბატონო, იყავი სატრანზიტო, იმიტომ რომ შენთვის ეს მომგებიანია და ძალიან კარგია, ხო? ისა ზარია პირდაპირ ეთერში მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
2: საღამომშვიდობის.
1: საღამომშვიდობის.
2: ძალიან დიდი მადლობა ქაბატონ ირმა, თქვენ აბსოლუტურად ყველაფერი სწორად დანიშნეთ ჩემი გადმოსახედიდან. და კითხვა სწორია, მაგრამ პრობლემა იქით რაშია საქმე?
1: დი.
2: ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა. საქმე იმაშია, რომ ჩვენ ვერ გავერკვიოთ 30 წლის განმავლობაში ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ გვინდა კარგი ცხოვრება.
1: კი ბატონო.
2: როგორ მივახციოთ ამას? ეს არ ვიცი. ჩვენ გვინდა რომ ვემსახურებოდეს სხვა. გვიჩარდეს სხვა. ჩვენს მიწას სხვა ამუშავებდეს. ჩვენ სიმდიდრეს სხვა ფლობდეს. და ჩვენ რა გვინდა საერთოდ? ჩვენი პრობლემა ეს არის. ჩვენ მიდივართ გზაზე ამიქით სად. ჩვენ ერთი ხახიდან გამოვედით, რაც იყო საბჭოთა კავშირი და შევძვერით, გვინდა შევძვეთ მეორე ხახაში, რომელიც ქვია ევროპა. არაფერი გასხვავდება ყოფილი საბჭოთა კავშირი, უფრო არისიც არის ეს ევროპა. მე ამბობდი რომ ევროპა ცუდია ზოგადად. ამაზე არ დაპარაკო. მაგრამ ჩვენ რა გვინდა? ჩვენ ამ 30 წლის განმავლობაში გავყიდეთ ჩვენი ქვეყანა. ჩვენ ჩვენი მოსახლეობა ავყარეთ თავისი მიწებიდან და დავასახლეთ სხვაგან. ჩვენ ვყიდით მიწას, რომელიც ჩვენი სითხე, ჩვენი წინაპრის სითხე არის, გაწოხებული თუ აი როგორ დაზღენტილი. და ჩვენ გვინდა რაღაცას მევაქციოთ? ჩვენ ქალბატონ ვირმა არაფერი არ გვინდა. აი ეს არის ჩვენი დიდი პრობლემა. ჩვენ არ ჩავიხედეთ ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ფესში, ჩვენს განათლებაში, ჩვენს კულტურაში, ჩვენ ქრისტიანობაში არაფერი არ დავაკეთეთ. და გვინდა რომ კარგად ვიცხოვროთ? გინდა ჩინეთი მოვიდეს აქ, გინდა ამერიკა მოვიდეს, გინდა რუსეთი მოვიდეს, გინდა ყველა ერთად მოვიდეს. ჩვენ ჩვენი თავი არ გვეკუთვნის, იმიტომ რომ ჩვენ გავიშიდეთ. ეს არის პრობლემა. ეხლა გინდა დამეთანხმეთ? გინდა არა? 30 წლის განმავლობაში შედეგი რა გვაქვს? ვარ გავხდი დერეფანი, ანუ პრახადმე დვორი გავხდი საბოლოო ჯამში, ვისაც უნდა ჩამოგვატრას, დაგვარტყავს, რაღაცას გააკეთებს, სანქციებს დაგვიწესებს, რაღაც ჩისულელებს მოგწყობს და ჩვენ ვართ ეს. და ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ შევარნადეთ უმე დიდი პოლიტიკოსი ყოფილა და ამიტომ ჩვენ უნდა გავხდე დერეფანი. და რა ცენტრი კავკასიი. აი როგორი უამბიციო ჩვენ ყავდა დიდი პოლიტიკოსი. ესეთი უამბიციოა ჩვენ თვითონ. და ჩვენ ვართ თვითონ მონები. მონები რაღაცა კარგი ცხოვრების ოღონდ ცხვით ხარჯზე. ესეთი რაღაცა არ ხდებოდა. არ ხდება და არ მოხდება მთელს სოფლიოში, რომ შენ ცხვით ხარჯზე იყო ბედნიერი. აი ეს არის ჩვენი უბედურება. გინდა დამეთანხმეთ? გინდა არა? კარგად ჯანდებოდი.
1: მადლობა ქალბატონო, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. ბატონო, თქვენ დაიწყეთ საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ 11 ივნის საქართველოსთან შედგება ევროსაბჭოს დიალოგი, ასე ვთქვათ, ევროლიბერალიზაციის საკითხის გასარკვევად. მაგრამ ამას მოყვა შემდგომი რეაქციები და შემდგომი ამბავი გახლავთ ის, რომ დაახლოებით თუკი ასე გაგრძელდა 2027

0: წლის იანვრის თვეში, შუა იანვარში ჩვენ შეგვიწყვეტავენ სამწუხაროდ ვიზა ლიბერალიზაციას. აი, როგორ ფიქრობთ, კობახიძე და ზოგადად მისი გუნდი ამ ყველაფერს აბრალებს ქართულ იმას ევროპას და ამბობს, რომ თუ კი რამე მოხდა და თუ კი რამე გაფუჭდა ურთიერთობებში არამხოლოდ ევროპასთან, არამედ ამერიკასთანაც, 100% ამერიკაში აბრალებენ ბაიდენს და ევროპაში აბრალებენ არა დემოკრატიულობას. თუმცა ბატონი კობახიძე, ზარი ეხლავე შემოგიყვანთ, თუმცა ბატონი კობახიძე ამავდროულად ამბობს, რომ ეს არის შანტაჟი და მუქარისენით საუბარი ევროპის მხრიდან ქართველი ხალხის მიმართ. ვისაუბროთ ამ თემაზე, ჯერ ზარი შემოვიყვანოთ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ.
1: საღამოში
0: ტელევიზორს დაუწიეთ და ორად აღარ მოისმება ხმა. მე
1: სულაც არ ვაპირებდი ხო დაკავშირებას, მაგრამ თალბატონის აზროვნიდან ძალიან ამაფორიათა. საერთოდ დაკავშირი არ მოსწონდა, ევროპა არ მოსწონდა. თუნი სანაპაზარ ქვეყანა დარჩება, დღეს დროის არ ეწოდილება ადამიანს, რომ ვერ დარჩები ამ ორი ქვეყნის მფარველობის გარეშე. რა და მოისმინო და რა ვიცნობ, გაგიჟებული ვარ პირდაპირ, ვიყურებ ფერასა, ძალიან დაუცხრებული ვარ. და ძალიან ის არ მოსწონდა და ეს არ მოსწონდა და აბა ახლა რაფერი ცნობ.
0: მადლობა, მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. გისმენთ ბატონო?
2: Ну, ხა ის რო ყველაფერს ევროპას აბრალებს და საერთოდ ფლიანად დასავლეთს, ეს უკვე არ არის ახალი თემა, მაგრამ არ გვინდა დაგვევიწყოს საიდან დაიწყო ეს ამბები. გვახსოვს ხო ბოლო საპარლამენტო არჩევნები, სადაც ну, ის ციფრები ვიხილეთ, რაც მიიღო თუ დაწერეს თუ როგორ ქნეს, არ ვიცი, ან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან ერთად ქართულმა ოცნებამ ეს
0: ჩაიწერეს.
2: კი, რაც მართლაც აღაშფოთა ჩვენი მოსახლეობა. კი, ქართულმა ოცნებამ გაიმარჯვა, მაგრამ ეს ის ციფრი არ არის, რომელიც რეალობას შეესაბამება და ვთქვი კიდევაც, რომ მომავალშიც შეიძლება ქართული ოცნება პირველ ადგილზე გავიდეს, მაგრამ მათ არ ექნებათ არანაირად
0: უმრავლესობა
2: და ამდენი მანდატი. და შემდეგ ვიხილეთ იმის მაგივრად, რომ სიტუაცია შეერბილებია ხელისუფლებას, ხელისუფლებამ მეორე დღესვე გამოგვიცხადა, რომ 2028 წლამდე წყვეტს ურთიერთობას, ყოველგვარ ურთიერთობას ევროკავშირთან და ნუ მე ნახოთ შემდგომ რა იქნება. ზარია და მე
0: გაწევრიანების პროცესი აჩქარებს. დიახ, ისაუბრეთ.
3: გამარჯობათ.
0: მოგესალმებით.
3: ერთმა ხალბატონმა დარეკა, ო, საბჭოთა კავშირში ვიყავითო, ეხლაო ჩინეთთან. საბჭოთა კავშირიდან რო ვიყავით, ესეთი დიდებული ცხოვრება საქართველოს არანდოს არ ქონია. არ შეიძლება ესე ლაპარაკენ საუბარი. ძალიან კარგი გეზი აიღო ჩვენმა მთავრობამ. არ შეიძლება ამერიკასთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ამერიკას არის გლობალისტები, გლობალისტებთან ჩვენ გავქრები. ჩვენთან არ შეიძლება სრული თავისუფლება ადამიანის, იმიტომ რომ ჩვენ ქართველები ვართ. არ შეიძლება ჩვენ ადამიანს მხოლოდ ერთადერთი კომუნისტური წყობა განუსაზღვრავს, სად რა შეგიძლია და სად ახლა თავისუფალი. დიდებულია დაიღო ჩვენმა მთავრობამ, რომ ჩინეთთან ურთიერთობა. არ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
0: ანუ ბატონი მიიჩნევს, რომ
2: სწორი მიმართულება გვაქვს აღებული, არ ვიცი, ეს უფრო გავს რაღაც აზიურ ლათინოამერიკული საზოგადოების შენებლობას, რაშიც ჩვენ მონაწილეობის მიღება ნამდვილად არ გვინდა და თქვენ თუ მოგწონთ, შეგიძლია ტაში დაუკროთ ამ კურს, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად, ჩვენთვის არის ეს ნამდვილად მიუღებელი, იმიტომ რომ ჩვენი ხალხის აი ჩვენი ემიგრანტების უმრავლესობა დღესდღეობით ამერიკაში და ევროპაში იმყოფებიან, ჩვენგან არის წასული სამწუხაროდ 450,000 ადამიანი, რომელიც დღეს ევროპაში არიან ჩასულები სამუშაოდ, იმიტომ რომ აქ ძალიან ცუდი პირობები შექმნა ხელისუფლებამ, იმიტომ რომ აქ ხელმისაწვდომი არ არის, არ ჯანდაცვა და არც განათლება. აქ სამწუხაროდ ყველაფერი პოლიტიზირებულია, დაწყებული ჯარიდან, ჯარით, პოლიციით, პროკურატურით, სასამართლოთ, ყველაფერი სამწუხაროდ გვაგონებს მართლაც ამ აზიის ბევრ ქვეყანას, აფრიკის, რაც ჩვენი გზა ნამდვილად არ არის და ამიტომ ძალიან რთულია ხა თქვენთან კამათი, რახან ასე გწამთ და გჯერათ, მაგრამ სულ სხვანაირად არის აქ ვითარება. ჩვენი ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის 70% მთლიანად არის მიბმული ევროპაზე და ხა რა ვიცი,
0: როგორ კომუნისტური წყობა მოწონს ბატონს და რა თქმა უნდა ერთპარტიულობა და ერთმართველობაც მოეწონება, იმიტომ რომ კომუნისტური პარტიაც სწორედ ეს იყო და კომუნიზმი სწორედაც ეს იყო. ზარია პირდაპირ ეთერში, მოგესალმებით, ისაუბრეთ.
4: საღამომშვიდობისათვის.
0: საღამომშვიდობისათვის.
4: პატივის ჩემით მოგეჩალმებით და ძალიან გვიან შემოუერთდი მე თქვენ გადაჭრებას. არ ვიცი ზუსტად თემა, მაგრამ მე მაინც მიდოდა ჩემი გულისკივილი გამეზიარებინა, ძალიან ძალიან იშვიათად რეკა, მაგრამ აი ახლა უკვე ყველანაირ ზღვას გადავიდა ყველაფერი და აი ჩემი სან ადამიანს, ანუ მემხედველობაში მაქვს თავშეკავებული ძალიან და მომთმენი, დამთმენი, რომ ხმას ამოიღებს, ეს იმას ნიშნავს უკვე, რომ ძალიან ცუდად არის სამწუხაროდ ვამბობ ამას საქმეს, საქმე ჩვენ ქვეყანაში. იცით რა, მე მინდა რეალობაში ხედოთ თვალებში. აი ახლა ამ წუთას წეგან ლაპარაკი იყო, მოვისმინე ზოგი საბჭოთა კავშირის დროს, ზოგი ეს, მაგრამ მე მინდა ძალიან კონკრეტულად რა ყოფაშიც ვართ ახლა. სულ რამოდენიმე ხნის წინ ვიყავი ეკინთან აფთიაქში, კატასტროფული მდგომარეობა. კატასტროფული მდგომარეობა, ჩვენი ჯანდაცვა აი მთლიანად არის ჩაფლავებული, უკაცრავად პასუხია. მე 10 ჩასაფრებული ადამიანი ვარ, არც რაიმეთი დაინტერესებს, 70 წელს გადაცილებული პენსიონერი ვარ, ძალიან დიდი შრომის სტაჟით, თავისი სხვადასხვა რაღაცებით, კიდე ახლა არ არის საჭირო, მაგრამ რასაც მე ვაკვირდები, რასაც მე უყურებ, რაც დადებითი თუკი რამე ხდება, ამასაც ხედავ. მადლობა ბატონო, მაგრამ სული ამოგხვდება ცოტა ხანში. კატასტროფული ფასები. აი თებერვლის თვიდან რაც ლაპარაკი დაიწყეს ფასებზე, აი იმის შემდეგ მე გაიაფებული ვერსად ვერაფერი ვნახე, მაგრამ პირადად ჩემი წამლები სამჯერ არის გაძვირებული. აი მე მინდა ვკითხო ჯანდაცვის მინისტრ, ბატონო მინისტრო, თქვენ როგორ დავიჯერო, რომ საქმის კურსში თუ ხართ, მაშინ არასტორი ინფორმაციები გაქვთ. არა ხართ თქვენ საქმის კურსში. არაფერი პიროვნული თქვენს მიმართ არ გამაჩნია აბსოლუტურად, მაგრამ ეს რამეში დავწმუნდით. არ შეიძლება იურიდიული განათლების მქონე ადამიანი ხელმძღვანელობდეს ასეთ დიდ უწყებას, როგორიც არის ჯანდაცვის სამინისტრო და პლუს კიდე ბევრი რაღაცის მინისტრის ბრძანდებით შრომის. აი გეკითხებით ახლა მე თქვენ, რომელ სფეროში გვაქვს დაწყნარებული და აწყობილი საქმე? რო სადგავ თქვენ, აი სავადყოფოს მომიწია, მე რამოდენიმეჯერ სავადყოფოში მოხვდი. თქვენ წარმოგიდგენიათ, აი მოულოდნელი ის თუ გაქვთ გაკეთებული ვიზიტი იმ სავატყოფოში, არ რეიდი ჩატარებული, არ რაღაცა და თუ ხართ საქმეში, მე გეტყვით ახლა პირდაპირ, სამასარაგველთან არის GMP-ს სავატყოფო, ასე ქვია. ხო, აი ზედმეტ სახელად ამ სავატყოფოს სასაკლაოს ეძახიან. თქვენამდე არ მოდის ეს ინფორმაციები. ძალიან კარგია დელეგაციებთან შეხვედრა, მესმის მინისტრის დიდი მოვალეობა და პასუხისგებლობა, მაგრამ ჩვენ ხალხს ვის წინაშე ყველაზე უფრო მეტი ვალდებულება გაქვს? აი ჩვენ რა მითხარით ერთი საოცრებები ფასებში იმ სავატყოფოში? აი ბოდიში მომითხოვია, ძალიან ვერედები, არ არის ჩემ ლექსიკაში ასეთი სიტყვა, აი ბალაგანს რო იტყვია სულ. აი განუკითხაობა პირდაპირ და ესეთი ძალიან ბევრია და როგორ დავიჯერო რომ ხალხმა ის ამდენი და თქვენ

0: არაფრის საქმის კურსი არა და თუ არაფრის საქმის კურსი არ აღათ ეს კიდე უარესი რომ რეალური ის არ გაქვს თქვენ ინფორმაციები რანაირად შეიძლება პოლიკლინიკებში შედით სისტემა არ იმთლიანად შესასვლელი აბსოლუტურად არ შეიძლება ეს სისტემა რომ ერთი ოჯახის ექიმზე ჩამოკიდებულია მთელი ეს ამხელა უზარმაზარი უბანი და ყველაფერი ის გჭირდება თუ არ გჭირდება ოჯახის ექიმი მაინც იმასთან უნდა მიხვიდე და მაინც იგი იმის გარეშე სხვა ეს მე პატივისცემა აი კეთს ვიხდი ჩვენი სამედიცინო პერსონალი დაამსახურებული და ღირსეული ადამიანების წინაშე მაგრამ ესენი უკვე ერთეულები გახდა ერთეულე სანთლის საძებარია კარგი ექიმი პროფესიონალები სანთლის საძებარი და თუ კი ვინმე ასეთია იქ ვერ მიეკარები ისეთი გადასახადებია და ისეთი თანხებს თანხებშია გამოხატული ეხლა ისეთ რა ფასები მარტო ჯანდაცვაში კერარი ეს ის არის რაც ადამიანს ყველაზე ძალიან ჭირდება დანარჩენი მიიხედ მოიხედეთ აბა ფასებზე რომ ლაპარაკობთ ბაზარში შედით ბატონო ეკონომიკის მინისტრო ბატონო პრემიერო და ამის წინ პარლამენტის თავმჯდომარეს უსმენდი ბატონო შალვა თქვენ გამომძანდით და თქვით რომ მე ინფორმაცია მაქვს რომ ფასებმა დაიკლო აი ეს არის უბედურება რომ თქვენ თუ ასეთ ინფორმაციაზე აკეთებ დასკვნას ესე იგი აცდენილი ვართ ჩვენ მაპატიეთ აცდე არახას ჩახედული თქვენ რეალობას მოწყვეტილი ხართ ერთი ბაზარში შედით და დაინტერესეთ აი თქვენ მუშაობთ იმაზე კომისიებში თანხებს იხდით იქ ხელფასი ვიზიტები წასვლა მოსვლა აი შედეგი რა არის ხე ნაყოფი შეიცრობის ხო? რა გვაქვს შედეგი? არაფერი. ბაზარში გლეხს რო კითხოთ, აი რატო ვაიმე რა ძვირია მეტო ჩემო რო იტყვი უცებ და რა გეუბნება ქალბატონო, იცით მე რა მიჯდებაო? აი მაგ კომისიერ და მაგ იმას არჯობია გლეხს დავე სახელმწიფო ჩაერიო და აი ტრანსპორტირებაში შაბათ-კვირას ვაგზალზე არის ბაზრობა, სადაც გლეხები ჩამოდიან. ამ ხალხს უჯდება ცეცხლის ფასი. ნუ თუ არ შეიძლება რომ რკინიგზის ტრანსპორტი კვირაში ერთი დღე ან ორი დღე შაბათი და კვირა რაღაცა გამოუყოთ ამ ხალხს ერთი შემადგენლობა რომ გლეხებს მოემსახურება და ტრანსპორტირება და თან იქნება პირობა იმისი რომ აი მან ფასების რაღაცა რეგულაცია უნდა მოხდეს
1: გასაგებია ზუსტად ეს იყო ჩვენი პროგრამაც და ჩვენი პროექტიც რომ კვირაში ერთი დღე გამოყოფილიყო უფასო ტრანსპორტი და სასფლიდან ჩამოტანათ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების პროდუქტი თუმცა არინებს არც ხელისუფლებამ არც ხალხმა დიდათ არ მოინდომა არ მოისურვა რომ ჩვენ თქვათ გინდათ პარლამენტში შევსულიყავით და იქედან უკვე ჩვენი ხმა და გინდათ საკრებულოებში ყოფილიყავით და ჩვენი ხმა მიგვეწყვინა ხელისუფლებისთვის. ბატონო თარ, საუბრობდით ამ ვიზა ლიბერალიზაციაზე. აი როგორ ფიქრობთ ვიზა ლიბერალიზაციის გაუქმების შემთხვევაში? რა მოხდება და რამდენად საზიანო იქნება ეს ჩვენი მოსახლეობისთვის? კლავს არია რა ვქნათ?
2: შემოუშვათ.
1: აღარ ხდება დრო, შემოუშვათ. ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში
3: ბრძანდებით. გამარჯობა, პატივცემულებო ბატონო ჩაიდე. ბატონო ირმა.
1: გამარჯობა.
3: ვაი, მე ახლა ქალბატონი რო ვეკავდა, აი ფასადზე უყო ეს საყვარი რომ მე დედაშვილი ვარ სახში და ჩემი შვილი გაჩივდა თუ ვირუსი შეეყარა, არ ვიცი, შემოგვიგე უყურეთ. ისეთი ძვირია ყველგან შესვლა. აი სერიოზულ ექიმთან რომ მიხვიდე, რომ მე ხა პენსიონერი ვარ და ვერ ვბედავ, აი როგორ უნდა მივიდე, გესმით? აი თვალზე ოპერაციამა კიდე გასაკეთებელი.
1: დიახ.
3: ხო და რო ვიძახებ სასტრაფო, ხო? ისენი რომ სინდაზე ვერ ესვით. ამას უნდა რენდგენიო. ის თენი გამოკლება უნდა და თენი ისადა. ჩვენ მაგის სახელი აი როგორ საყვარო, აი კატასტროფა საქართველოსი. და აი სათამდინმა გაგძევდეს ესე არის. ოჯახის ექიმია და რამდენჯერაც მივიდი ოჯახის ექიმთან, კი არ გისმეს, სულ რაღაცასაც წეს. არ ვიცი ასე წეს. და მე ისინი ზუსტ პასუხს ვერ გეუბნებიან რა.
1: გასაგებია.
3: არ ვიცი, აი ყველაფერი შესაძლებელია. ჯანდაცვა, განათლება, კულტურა. აი ერთი დარგი არ არის და ერთი სფერო არ არის. აი

0: რომელმაც უნდა იმუშაოს დანაგებულად და წარმატებულად.
1: გასაგებია.
0: არ ვიცი და ეს ხალხი კიდე ნახე, აი რეკავე. ყველა საერთოდ სამისი პრეტენზია, მაგრამ ჩემი საქართველოს დუმს. აი ეს რა მოვლენა ვეძავიგე. დიდი მადლობა და უკაცრავად.
1: მადლობა, მადლობა თქვენ ზარისთვის.
2: უპასუხოთ ქალბატონებს, მართლაც ძალიან საჭირო რო პრობლემები მოვისმინეთ და აი ესეთი საინტერესო მონოლოგი. მართლაც ძალიან რთული სიტუაცია ჯანდაცვაში, პრაქტიკულად არის ქაოსი და განუკითხაობა. სულ რამოდენიმე კლინიკა ვიცი, რომელიც დღეს
1: გამართულად
2: მუშაობს, ეს რა ვიცი, მედიკლაბი, მელიას კლინიკა, იქ მარდალეიშვილი, ჯოენი, ჩაფიძე და სუთიძე არის ჩამოსათვლელი. დანარჩენში რაც ხდება მართლაც ეს ვერც ერთ ყურში არ შეიშვება, ისეთი ამბებია. ისეთი განუკითხაობა, მაგათ 2 საათის შემდეგ ვერც მედდას ნახავ და ვერც ექიმს კვალიფიცირებულს, რომელსაც შეუძლია რაღაც კვალიფიცირებული პასუხი გასცეს, ავამტყობს და მართლაც აი გვახსოვს ხო, როცა ჩვენი უწმინდესობა ბოლო დღეებში იმყოფებოდა კლინიკაში, რომელიც არის ქავთარაძის ქუჩაზე, არ კავკასიის მედიცინის ცენტრი, ხო? იქ არ აღმოჩნდნენ ექიმები, ისე კომპეტენტური ხალხი, რომლებიც მართლაც რაღაც შეძლებდნენ პატრიარქის გადარჩენას და გვახსოვს ხო, რომ მინისტრი რაღაც დიდი სიამაყით ვიცხადებდა, რომ აი ხა დარეკილი აქვთ თურქეთში და თურქეთიდან უნდა ჩამოიყვანონ
1: სპეციალისტები.
2: ხო, სპეციალისტები ამ ამბისთვის და ნუ ეს არის მართლაც სამარცხვინო, რადგან ჩვენ ვართ ქვეყანაში, რომელსაც ძალიან დიდი სამედიცინო ტრადიციები ჰქონდა და რა ვიცი ხა ჩვენ რო გვყავდა ესეთი ვარსკვლავები მედიცინაში, ბევრმა ქვეყანამ არ ვიცი უნდა შურით შემოგხედოს, მაგრამ ეხა ნუ ძალიან ცუდად არის ამ ამბავში და ვეთანხმები ხა ქალბატონებს მართლაც.
1: კი ბატონო, ზარია კლოპი
2: დაპირეთ. ბევრი რამ არის გამოსასწორებელი ამ დარგში.
1: მოგესალმებით, ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში, ბრძანდებით.
0: საღამომშვიდობით და თან ბატონო იღმა, ბატონო ოთარი.
1: საღამომშვიდობით.
2: მოგესალმებით.
0: როგორ საძფარი დადებმა ისე მიყვარხარ და პატივცენ ბატონო.
1: მადლობა.
0: ეხლა ერთი თუთი მინდა სულ.
1: დიახ, ბრძანეთ.
0: საბჭოთა კავშირის ბევრი ეხება სუდა კარგად, მაგრამ ოთარის მამას პირადად ვიცნობდი, რაიკოლინ ძივანდა პირველ რიგში ხალხის დასნეს აკეთებდი. იყო რაღაცები, მაგრამ უმნიშვნელოდა. პირველ რიგში ხალხის დასნე უნდა გაკეთებულიყო და საბჭოთა კავშირის თანა რომელი ხალხის კავშირი არ ყოფილა, რომელ ხალხ დაწული ჰქონდა ყველა უფლებები, ჯანდაცვა, კულტურა, სამინისტრო, ყველაფერი, სპორტი, რადინდა, ბავშვები ისწრებდნენ, სწავლობდნენ, ყველაფერი იყო საუკეთესო. ხოდა, აი საბჭოთა კავშირის დაშლამ და დვიეგ გამსახურდიამ და მერაპოსტავამ და ედუარდ შევარდნაძემ უკეთესი რა აღისცენეს და რა გაგიკეთეს. 9 აპრილს ხალხი გააუგებურეს ამათმა იხებმა შევარდნაძემ ფულ გავიდა ქვეყანა და ყველაფერი და დღეს ზვიადმა თუ გამოაცხადა ეს დამოუკიდებლობა 26 მაისი რა მივიღეთ რამ ე ზვიად გამსახურდია და მერაპოსტავა იყო ინტრიგან და შევარდნაძე იყო ქურთუსი მელა აი მონანიებაში ვარ არავიძე თავისი შვილი ვიცდა რომ ამოიგებს და თვალში რომ გადაუსახეს თითო ის ამ სამ ფიტუნ თვალში გადაუსახებდი ამას დაუბენ საქართველო და მთელი საბჭოთა კავშირი საუკეთესო ქვეყანა მეორე მსოფლიო ომში გავიმარჯე ყველაფერში პირველი ვიყავი აი
1: გასაგებია მადლობა ზარისთვის. Ну, ბატონო, ესევე.
2: კი, აი იყო რა, ბევრი რამ მართლაც კარგი იყო, უფრო წესიერება იყო, უფრო მეტი ყურადღება ექცეოდა განათლებულ ადამიანს, ეს დიპლომო ვერც და თუ საკვანძო თანამდებობებზე, საშუალოზე დაბალ თანამდებობაზე ვერ მოხდებოდა.
1: თანამდებობაზე დასაუჯეხებელიც კი ვერ მოხდებოდა, იმიტომ რომ ოჯახის ფასი არ იცოდა იმ რაიკომის დივანმა და ამიტომ აუცილებლად ოჯახი უნდა ხოლოდა.
2: არა,
1: თუ განათლება ეხლა რომ ნახეთ
2: პარლამენტში თურმე
1: დიპლომო დეპუტატები რო ყოლია.
2: აღნიშნა ბატონმა, რაიკომის დივნის შვილი ვარ და ვიცნობდი ყველა თითქმის ყველა რაიკომის დივანს საქართველოში და უმეტესი მათგანი მართლაც ესიერი ადამიანი იყო, რომელსაც არ უფიქრია რაღაც სახელმწიფო ფული როგორ მოპაროს, ან სახელმწიფო ბიუჯეტი რაღაც თავის ანგარიშზე გადაიტანოს. როგორც ეხლა ხდება, ან ამ მასშტაბის კორუფცია და ნუ რა ვიცი.
1: როგორ ფიქრობთ, სისტემური კორუფცია გვაქვს ბატონოთ არ? სისტემურია უკვე კორუფცია, სისტემური ხასიათი აქვს.
2: გუშინ იყო გამოძიება, ახალი გამოძიება დაიდო ჟურნალისტური, სადაც კორუფციაში არის ჩართული 300-მდე სახელმწიფო მოხელე, რაღაც ბიზნესები არის დასახელებული, ამ დღეებში იქნება ამ თემაზე საუბარიო უფრო დეტალურად, ვინ რა, სად, როგორ მონაწილეობს ამ სქემებში, ნუ ეს ახლა უკვე სისტემური ხასიათი აქვს.
1: ბატონმა კობახიძემ გუშინ წინ გამცნო, რომ საქართველოში ელიტარული კორუფცია სრულად აღმოფხვრილია. სრულად, ანუ ეს იყო ჯერ გუშინ წინ და 3 და 5 დღის შემდეგ კიდევ ახალს რო გამოაგორებენ, არ შეერცხება და კვლავ ვიტყვის, რომ უი, ეს ერთი შემთხვევა, უფრო ღრმად ჩავიხედე, თუ ახლა ეს ხო ახალი ის აქვს ფრაზა და უფრო ღრმად ჩავიხედე და აგერ დაგვჩენია კიდევ ცოტაო, ასე რომ კორუფციაც გვაქვს, შიმშილიც გვაქვს, გაურკვეველ მიმართულებითაც მივდივართ, დიდ გაუგებრობაში ვართ აღმოჩენილი და ზოგადად მართლა აგერ ჩვენი ტელემაყურებლების არ იყოს, არ არის სფერო, არ დარჩა ადგილი და კუთხე კუნჭული, სადაც სავალალო მდგომარეობა არ ქონდეს სამწუხაროდ. ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა, ბატონოთ, არ უნდა დავემშვიდობოთ ტელემაყურებლებს, დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით, ნახვამდის.
2: კარგად ბრძანდებოდეთ.

იმ ფლანგს მიხეილ სააკაშვილის ყოფილ მომხრეებს, ადამიანებს, რომლებიც თავის თავს ლიბერალებს უწოდებენ, თუმცა ლიბერალების სინამდვილეში არ არიან, საერთოდ გაუგებარია რა პოზიციები აქვს და ვინ არიან, ამ ადამიანებს ძალიან სურთ თელ ქვეყანას აბრალებენ პრორუსულობას, ისინი გვაცხადებენ ჩვენს რუსეთის აგენტებად, ქართულ ოცნებას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად და ყველას აცხადებენ რუსეთის აგენტებად, ვიც მათ აზრებს საკმაოდ ბუნდოვან და გაუგებარ სხვათა შორის მათ აზრებს არის იარებს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ყველანი ვართ რუსეთის აგენტები. ახლა რაც შეეხება ქართული ოცნება, რომელსთანაც ჩვენ ოპოზიციაში ვართ და დაპირისპირებულები ვართ, ქართული ოცნება არ არის პრორუსული ძალა. ტყუილია ეს, არც პრორუსული ძალა არა, არც პროამერიკული, არც პროთურქული ძალა არ არის და არც პროირანული და არც პროჩინური და საერთოდ ეს არის პოლიტიკური ჯგუფი, ჯგუფი რომელიც ქმნის კი არა უკვე შექმნა ფეოდალური მონათლობელური სახელმწიფო, სადაც ჩვენ სამწუხაროდ ვართ ხმაგ ლეხების და მონების როლში და თვითონ ესენი არიან დიდი ფეოდალების როლში. ეს არის 24000 კაცი, რომელმაც მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ჩაიგდო ხელში, ეს არის 0.7% მოსახლეობის და 99.3% ყავს ყმობაში და მონობაში. აი ესეთი ძალაა ესენი. ნებისმიერი მონათფლობელური სისტემა ღებულობს კანონებს დასმენების შესახებ, სადაც სრულ დასმენების ბრალდებით ადამიანებს აპატიმრებენ, იმ ადამიანებს აპატიმრებს, რომელიც მას არ მოწონს ჯაშუშობის ბრალდებით, ხელს უშლის ადამიანებს მიტინგების მოწყობაში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ძალა არ თანამშრომლობს საერთაშორისო საზოგადოებასთან. ცდილობს ითანამშრომლოს, ოღონდ იმ ფარგლებში, რომ შეინარჩუნოს საკუთარი მონათფლობელური წყობა. ქართული ოცნება თანამშრომლობს ნატოსთანაც, ცდილობს ითანამშრომლოს ამერიკასთანაც, რუსეთთანაც, ჩინეთთანაც, თურქეთთანაც, ისრაელთანაც, ყველასთან. ირანთანაც მრავალ კომბინაციურ თამაშს თამაშობს. ხან ზედმეტად უჭერს ხარს ირანს და ზედმეტად ლანძღავს ისრაელს, ხან პირიქით ზედმეტად ლანძღავს ამერიკას და ნაკლებად რუსეთს, ხან რუსეთს ლანძღავს ზედმეტად და ნაკლებად ამერიკას. იქიდან გამომდინარე საკუთარი ტაქტიკა როგორ მოითხოვს და აი ეს სააკაშვილები და ეს ვითომ ლიბერალები ცდილობენ ამათ რუსეთს აგენტებად წარმოჩენას, რაც სწორი არ არის. ამათი მთავარი სქემა არის, მთავარი გზავნილი მარტივი, ესენი უნებიან ამერიკას. აი ჩვენ ვართ მონაფლობელური სახელმწიფო, ჩვენ ფლობ, ჩვენ ვართ აქ ხელმწიფეები. ვითანამშრომლებ ჩვენთან, ოღონდ უნდა მიგვიღო ჩვენ ხელმწიფეებად. და დასავლეთი უნება, რომ არ მიგიღებ ჩვენ, არ გსურს რომ თქვენ იყოთ ხელმწიფეები, ჩვენ გსურს რომ საქართველოს იყოს დემოკრატია. აი ამიტომ აქ არის მთელი წინააღმდეგობანი.

0: პრორუსულობაში, პროამერიკულობაში, პროთურქულობაში. ხოლო აი ამაში არის მთელი წინააღმდეგობა. თუ ამას საზოგადოება გაიაზრებს, კარგი იქნება.
1: ეხლაც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოსული იყო დელეგაცია, სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იყვნენ, შეხვედრები ჰქონდათ ხელისუფლებასთან, აქეთ ფლანგთან, არასამთავრობო სექტორთან და ეხა იწყებენ განვითარებას იმ აზრების, რომ აი ახალი ფურცლიდან უნდა დავიწყოთ რაღაცის აშენება შეერთებულ შტატებთან. და სინამდვილეში ეუბნებიან ამას, რომ ნელ-ნელა შეეგუეთ იმას, რომ ვართ ასეთები, ვართ ასეთი სისტემა.
0: არ შეეგუება დასავლეთი
1: ამას. და მიგვიღეთ ასეთი.
0: არ შეეგუება ამას დასავლეთი და რაც თქვი იმას ვამბობ, დასავლეთში დიდი მოძრაობაა, რომელსაც ესენი ჩვენ არ გვიხელენ. ეს არის მოძრაობა, რომ ეს ქვეყნები ერთიანდებიან ამ წინააღმდეგ და მე გეუბნები, რომ ხააგამდი მივა ამათი საქმეები, ნახავთ თქვენ და ჯობია ეს გააცნობიერონ და რაღაცა ნაბიჯები გადადგან, რომ ეს არ მოხდეს. აი ეს ურჩევნია ამათ.
2: ხატვარი ზურაბ, პიკო ნიჟარაძე.
3: ხელოვნება არ არის მარტო ასახვა სინამდვილეს. ხელოვნება არის სიმბოლოების შექმნა, то есть ჰარმონიის შექმნა. კიდა ზნეობრივი, კიდა სოციალური, კიდა აი როგორც კიდა ჰარმონიზირებული სამყაროს შექმნის. მე არა მაქვს არც სოციალური, არც პოლიტიკური, არც არავითარი ეს ინტერესი არა მაქვს. მე მინდა ეს გავაკეთო რა, რომ იყოს რაღაც მოდელი აი მარტო ის რაც მე მწამს, რომ შვენიერებას ვინც ეზიარება, ის ბორატებას ვერ ჩაიდეს.
2: რეჟისორები: სიკო და ქეთიდოლიძეები, მწერალი ნოდარ დუმბაძე, მსახიობი მარინა ჯანაშია. ფრაგმენტი ფილმიდან კუკარაჩა.
4: თანამდებობით არავინ იცის რა არის სული. სული მე მაინც ზღაპრული ჯინივით ბოთლში გამომწდეული ადამიანის ფიქრი და უცნება მგონია, რომელიც თავისი გაჩენის დღიდან თავისუფლებას ელოდება. თავისუფლებისაგან მარადიულის ძრაფვა და ლტოლვა ახასიათებს. მერე ჩვენ ზოგჯერ ნებით, ზოგჯერ კი უნებლიეთ ვანთავისუფლებთ მას ამ ბოთლიდან. უფრო ხშირად კი იგი თვითონ ინთავისუფლებს თავს და უკვე თავისუფალი სასწაულებს ჩადის მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, ლიტერატურაში.
2: მწერალი: დრამატურგი ლაშა თაბუკაშვილი, რეჟისორი მიშა ბუკია, მსახიობი რეზო ჩხიკვიშვილი. ფრაგმენტი სპექტაკლიდან „დარაბებს მიღმა გაზაფხულია“.
5: როდის ხდები პირუტყვები? მილიონებით ნიღაბს ვიზომავთ, ბოლოს ყველაზე ყალბს, ყველაზე უხერს, ყველაზე მაღინს ამოვირჩევ და ისე ქეწეპება ესო ხერინო, კანიონად გინ დაიტანესო სახედა. მაგრამ აი რო აღარ შეწევს ამისი ძალა და ღონე, რატო რისთვის? ადამიანს ხო სინაზის, სიყვარულის უდიდესი მარაგი აქვს დაგუბებული მკერდში. აი სად მოახერხეთ ამისი ჩატკეთნა, რომელ სარდაფებში გამოამწყდიეთ ღმერთი?
2: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი მედია ჯაფარიძე.
6: ზეოთი ბათვისა, ზეოთი ბათვისა, ლოცვათ მუხ მოკრილი გრალ შევედრები, იგი ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარულით, ხთები დაიფარე ამას შევედრები, ტანჯვა განსაცდელში თვალნი მიურიდენ, სული მოულინე ისევ შენიერი, დილა გაუთენე ისევ ციურიდან, სული უმანკოთა მიეც მშვენიერი, ხანმა უნდობარმა გზარომ შეეღება, უხვათ მოიტანა სისხლი და წედრები, ძაფრი ქარტეხილი მას ნუშეეხება, ზეოთი ბათვისა ამას გევედრები.
2: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით. გისურვებთ მშვიდობას. კვლავ ერთად ვართ მე და ბატონი დავითი დარხან მოურავი. ვაგრძელებ საუბარს ჩვენ სარწმუნოებაზე, მართლმადიდებელ სარწმუნოებაზე, ჩვენი ეკლესიის სწავლებაზე. წინა გადაცემებში ეტაპობრივად მოვიხილეთ და მივყევით სხვადასხვა საკითხებს და მივედით იქამდე, რომ დღეს საუბრობთ მაცხოვრის განკაცების მნიშვნელობაზე, თუ რატომ გახდა საჭირო ღმერთის ხორცშესხმა და ხორცილად მოვლინება დედამიწაზე და რა არის ცოდვა. ჩვენ ვიცით წმინდა წერილიდან, რომ მაცხოვარმა დაარღვია, როგორც ამბობს იოანე მახარებელი, იმისთვის განკაცდა ქრისტე, რომ დაარღვია ეშმაკის საქმეები, და ცოდვა არის ეშმაკისაგან, რომელმა ჰქმნა ცოდვა, იგი ეშმაკისაგან არს, რამე თუ დასაბამისგან ეშმაკის ცოდავს, ეს ამბობს წმინდა იოანე მახარებელი. აი რას ნიშნავს ცოდვა, რა არის ეს ცოდვის ონტოლოგია, ცოდვის დემონური მნიშვნელობა, რის გამოც ცოდვა ადამიანს ეშმაკს უნათესავებს და რისთვისაც გახდა საჭირო ქრისტეს, ანუ ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტასის ხორცშესხმა, მისი განკაცება, განხორციელება, თასვლა ჯოჯოხეთში და იქიდან კაცობრიობის გამოხსნა, ჩვენი დაცემული ბუნების გამოხსნა. აი ამ თემის გარშემო დღეს ძალისაებრი მდროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს სასაუბროდ, შევეცდებით რომ მიმოვიხილოთ. მადლობთ ყველაფერს.
1: ჩვენ წინა ჯერზე მთელი რიგი გადაცემები მიუძღვენით და წინა გადაცემებში ძალიან მკაფიოდ ვთქვით ერთი რამ, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ვთქვით, რომ ბუნება ღმერთის ბუნებისთვისება არის, რომ ღმერთი არის ყოვლად სათნო და ყოვლად კეთილი. ყოვლად სათნო სწორედ ამას ნიშნავს, აბსოლუტურ სიკეთეს. ეს თქვით ჩვენ, ეს ღმერთის ბუნებისთვისება. არა კონკრეტულად მამის, კონკრეტულად ძის და კონკრეტულად ან კონკრეტულად სულიწმინდის, არამედ ღმერთის ბუნების და ვინაიდან ღმერთის ბუნება. ღმერთი თავისი ბუნებით არის აბსოლუტური სიკეთე და სათნოება, ანუ ამიტომ მამაც, ძეც და სულიწმინდაც აბსოლუტური სათნოებაა. ჩვენ ასევე ვთქვით, რომ ღმერთის ბუნებისთვისება აბსოლუტური სამართლიანობა, აბსოლუტური გულმოწყალება. და ეს ყველაფერი ბუნებისთვისებებია და ამიტომაც არის აბსოლუტურად სამართლიანი, აბსოლუტურად კეთილი, აბსოლუტურად მოსიყვარულე მამა, ძე და სულიწმინდაც, მეტყვით ბუნებისთვისებაა. და ჩვენ ვთქვით, რომ როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი, ზუსტად ასე შექმნა მან. ღმერთმა რო შექმნა ადამიანი, მას მისცა უმანკო სული და ადამიანის ბუნება, როცა ღმერთმა იგი შექმნა, სწორედ ასეთი იყო. ის არ იყო აბსოლუტურად კეთილი, მაგრამ ის სიკეთისკენ მიდრეკილი იყო, იმიტომ რომ სიკეთის მარცვალი ყისიერად ღმერთმა შექმნა თუ არა ადამიანის შთაბერა თუ არა მას ღმერთმა სული

უმანკო და უკტავის სული, უკტავი გახდა მისი სული ღმერთის ენერგიით, ის იმ თავითვე იყო უკვე კეთილი და სიკეთისკენ მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად კეთილი. სამართლიანი და სამართლიანობისთვის მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად სამართლიანი. ალმობიერი და მოსიყვარულე და ამით აქით მიდრეკილი, მაგრამ არა აბსოლუტურად მობიერი, ან არა აბსოლუტურად მოსიყვარული. და უნდა განმტკიცებულიყო სწორედ აი ამ სამართლიანობაში, სიკეთეში, სიყვარულში, მობიერებაში ეს განმტკიცების პროცესი. მარადიული პროცესია. ეს არასოდეს არ თავდება, მაგრამ თავარია რომ ადამიანს უნდა მიეღწია იმ მდგომარეობისთვის, როცა მოუბრუნებელი გახდებოდა, როცა მისი მიდრეკილება სიკეთისკენ აღარ შეიცვლებოდა, მისი მიდრეკილება სამართლიანისკენ აღარ შეიცვლებოდა, აი განვითარებაში იმ წერტილისთვის უნდა მიეღწია, რომ შეუცვლელი გახდარიყო მაგალითად მისი სიკეთე. ანუ არა აბსოლუტური სიკეთე, მაგრამ სიბოროტისკენ მოუბრუნებელი. ბოროტება ჯერ მაშინ ადამიანმა არ იცოდა, მაგრამ უკვე მაშინ დაცემული იყო სატანა, დაცემული იყო სხვა დემონები, ანუ ეშმაკები, დაცემულები, ანუ ბოროტება უკვე არსებობდა სამყაროში. ადამიანს არ ქონდა ეს ბოროტება, ის მიდრეკილი იყო სიკეთისკენ და უნდა განევლო რაღაცა გზა, რომ გამხდარიყო იმდენად კეთილი, რომ ბოროტებას სკენ ვეღარ მოbrunდებოდა. აი ის გზა რაგზაც განვლეს მაგალითად კეთილმა ანგელოზებმა. თქვენ ვიცით, რომ ანგელოზებმა განვლეს ეს გზა და გაიყვნენ. ანგელოზების ერთმა ნაწილმა მიაღწია იმ წერტილს, როცა ისინი უკვე კეთილები არიან და ვერ მობრუნდებიან ბოროტებისკენ, არიან ლმობიერები და ვერ მობრუნდებიან გულქვაობისკენ, არიან სამართლიანები და ვერ მობრუნდებიან უსამართლობისკენ, არიან მოსიყვარულები და ვერ მობრუნდებიან სიძულვილისკენ. და მეორე ნაწილმა, ერთმა მესამედმა ანგელოზებისმა, ეს გზა ვერ განვლო და პირიქით ბოროტებას მიუბრუნდა და თლიანად უკვე განვლილ არამა 100000 წლებში, რომ მილიარდ წლებზე აქ ლაპარაკი, განვლილ დროში ისინი პირიქით ეშმაკი და სხვა დემონები, ესენი არიან არამარტო არაკეთილები, აბსოლუტურად ბოროტები არიან. აბსოლუტურად უკვე მათი ბუნება შეიცვალა, შეიცვალა ისე, რომ ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად ბოროტები, ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად უსამართლოები, ბუნებით გახდნენ აბსოლუტურად არაგულმოწყალენი, კი არა გულქვანი. ბუნებით გახდნენ მოძულენი და არა მოსიყვარულენი, ეს ყველაფერი უკვე მათი ბუნების თვისება. აი ადამიანმა სამწუხაროდ, ადამმა და ევამ ეს გზა ვერ განვლეს. მათ გარკვეულ სიკეთეს მიაღწიეს. ამ სიკეთეს მართლმადებლობა ხორციელ სიკეთეს უწოდებს და ეს სიკეთე 10 წნების ფარგლებში არის ჩამოყალიბებული, ამაზე ხომ მევიტყვი. გარკვეულ სიკეთეს მიაღწიეს და მერე დაეცდნენ, შეცდნენ, შეწყვნენ და დაზიანდა ჩვენი ბუნება. მათი ბუნება დაზიანდა ადამიანის და ევას და ყველა მათი შთამომავლის ბუნება დაზიანდა. ანუ თუ ჩვენი ბუნება და რას ნიშნავს, თუ ადამიანის ბუნება დაზიანდა, ესე იგი ყველა ადამიანი, აბსოლუტურად ნებისმიერი ადამიანი უკვე ამ დაზიანებული ბუნების მატარებელი. ამიტომ ვამბობთ, რომ დაზიანდა ადამიანის ბუნება, არო, დაზიანდა არა კონკრეტულად ადამი და არა კონკრეტულად ევა, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად ადამიც დაზიანდა და კონკრეტულად ევაც, მაგრამ თავარი დაზიანდა მათი ბუნება და ამიტომ დაზიანდა კონკრეტულად ადამი და კონკრეტულად ევა. რომ დაზიანებულიყო მარტო ადამი და ევა ისე, რომ ბუნება არ დაზიანებულიყო მათი, მაშინ მათი შთამომავლები არ იქნებოდნენ ბოროტები, იქნებოდნენ ბოროტებისკენ მიდრეკილნი, იქნებოდნენ სიკეთისკენ მიდრეკილნი, მაგრამ მათი ბუნება დაზიანდა, ამიტომ ყველა მათი შთამომავალი იბადება უკვე მიდრეკილი უფრო მეტად ბოროტებისკენ, ვიდრე სიკეთისკენ. ის სიკეთე, რასაც მიაღწია ადამმა და ევამ, როცა იკვებებოდნენ ღმერთის ენერგიით, ის სიკეთე კი შენარჩუნდა, ვთქვა, ჩვენ შეგვიძლია მოვერიოთ ჩვენს გარკვეულ ცოდვებს, მათ შორის ხორციელ ცოდვებს, მაგრამ ჩვენი ბუნება დაზიანდა. დღეს ჩვენ ვიბადებით უკვე დაზიანებული ბუნებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი ბუნება არც აბსოლუტურად კეთილია და არც სიკეთისკენ მიდრეკილია, არამედ პირიქით მიდრეკილია სიბოროტისკენ. მაგრამ გარკვეული სიკეთე ჩვენ ბუნებას გააჩნია, სწორედ ის სიკეთე, რაც სიკეთეც, სადაც უფრო მეტსაც კი მიაღწია სიკეთით თვალსაზრისით ადამიანმა, მერე ადამიანის შთამომავლებში კიდე რაღაცა სიკეთის მოცულობა დაიკლო და კიდე შემცირდა. დღეს რა მდგომარეობაა ჩვენ ბუნებაში? ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი ძალებით, ღმერთმა რომ მისცა მოსეს,

ახლა ყველას გონია რომ ღმერთმა ბევრს გონია უფრო სწორედ რომ მოსეს ღმერთმა 10 მცნება მისცა, ეს ესე არ არის, 613 მცნება იყო მიცემული, 613. აქიდან 258 იყო დაშვებით, შეიძლება, შეიძლება, შეიძლება, შეიძლება, დანარჩენი იყო აკრძალვით, არ შეიძლება, არ შეიძლება, არ შეიძლება, არ შეიძლება. და ამ 613-ში მთავარი იყო 10 მცნება, რომელიც ჩვენ გვახსოვს, პირველი 4 მცნება ღმერთს ეკუთვნის და ნიშნავს რომ ღმერთი ერთია, ერთად ერთია და არავით არის ღმერთები, ღვთაებები ან სხვა კერპების გაღმერთება არ შეიძლება არსად, არ წყალში, არ ცაში, არ ვარსკვლავზე და არსად. ეს არის პირველი 4 მცნება. და მხოლოდ მაგ ერთადერთ ღმერთს უნდა ვცემდეთ თავს. მეხუთე მცნება არის მშობლების პატივისცემა და მშობლები სპეციალურად, აი ღმერთი გვასწავლის, რომ იმას არ გვეუბნება, რომ ხა ღმერთია შენი მშობელი, მაგრამ აი პატივისცემა უნდა იყოს მშობლებისადმი. ამ სიმაღლეზე აყავს. ამიტომ ამ ხუთში პირველი 4 არის ღმერთის, რომელიც ჩვენი ზეციერი მშობელია და მეხუთე არის ჩვენი ფიზიკური მშობლების. შემდეგი ხუთი მცნება, ეს ცნობილი მცნებები, ამათ ხორციელ ან სამშვინველის მცნებებს უწოდებენ, რომლებიც არის, რომ არც უნდა მოვიპაროთ, არც უნდა, არ უნდა მოუკლათ კაცი, არ უნდა მოვიპაროთ, არ უნდა ცილივწამოთ, არ უნდა მოგვინდეს სხვისი არაფერი, არ უნდა ვიმრუშოთ, აი ეს არის, ხო? ესე იგი, არ მოკლა კაცი, არ იმრუშო, არ მოიპარო, არ ცილისწამო, არ მოგინდეს სხვისი არაფერი. ეს მეორე ხუთი მცნებაა და აი ამის მორევა ადამიანს ძალუც თავისი ძალებით. მაგრამ ეს არის მხოლოდ ხორციელი ავნები, ხორციელი ცოდვები და ხორციელი სიკეთენი. სიკეთენი ან ცოდვანი. ან ხო, ან სიკეთენი ან ბოროტებანი ხორციელი. მაგრამ ქრისტიანობა და ქრისტე სულად ახალ საფეხურზე აყავს. ადამიანი ქრისტეს სწორედ ამას გვასწავლის, რომ სული არსებობს. ხორცი სამშვინველი კაია, მაგრამ ეს სხვა რამა არის, სული. და მთავარი არის სულიერი სიკეთის კეთება, სულიერი მცნებანი. ანუ მოსეს ცნებები ეს ხორციელი სიკეთეა, ხორციელი მცნებანია. და ამ ხორციელი გინდა სამშვინველი უწოდოთ, ამის შესრულება ადამიანს თავად ძალუც. მაგრამ არ ძალუც თავად სულიერი სიკეთის შესრულება ზიარების გარეშე. სულიერი სიკეთე ქრისტემ 9 ცნებით განგვისაზღვრა. რა 9 ცნება, ამა 9 ნეტარებას უწოდებთ, იმიტომ რომ ყველა ეს წინადადება იწყება ნეტარ არიან, ანუ ბედნიერი არიან. რა არის ეს? იყავი თავმდაბალი, პირველი სამი მცნება პირადად ადამიანს ეხება. იყავი თავმდაბალი, იყავი შენი ცოდვების დამნახველი და მომტირალე და იყავი თვინიერი. აი ეს პირველი სამი მცნება. მეორე სამი მცნება ეხება ადამიანს, მის ოჯახს, მის უახლოეს წრეს. ეს არის სამართალი ეძებე შენ თავში, შენს უახლოეს წრეში. გულმოწყალე იყავი შენს წრეში, შენს ოჯახში, შენს მეგობრებში და გულით სუფთა იყავი. და მესამე სამეული, ეს არის ის, რაც საზოგადოებრივ ასპარეზს ეხება, იყავი მშვიდობის ყოფილი, საზოგადოებრივი სიმართლისთვის იბრძოლე და ქრისტესთვის იბრძოლე. აი ეს არის ეს 9 მცნება და აი ამ 9 მცნების აღსრულება, ამ სიმართლის კეთება საჭიროებს ზიარებას. განა ეს ნიშნავს, რომ არ შეიძლება ვიყოთ თავდაბალი, შეიძლება ვიყოთ. განა ეს ნიშნავს, რომ ვიბრძოლოთ თავდაბლობისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში თუ არ ვეზიარეთ, რაც არ უნდა დავიმდაბლოთ თავი, მე ზამბარასავით შეიძლება თუ არ ვეზიარეთ, ეს ისე ავიდეს და უფრო მეტი ქედმაღლები გავხდეთ, ვიდრე ვიყავით. ამიტომ ზიარების გარეშე ეს სიმართლე ვერ ახსრულდება. ეხლა, აი აქ ეს მხოლოდ ქრისტიანობა ერთადერთი, რომელიც ამას ამბობს. მაგრამ ჩვენი დაზიანებული ბუნება გვიშლის ხელს. აი იყავი თავმდაბალი, სხვა შორის პირველი მცნება, სული ღატაკი. აი ამას ნიშნავს. სხვა შორის პირველ ქრისტიანებს უწოდებდნენ ღატაკებს, სული ღატაკებს და ებრაული სიტყვა, თუ როცა ჯერ სიტყვა ქრისტიანი არ იყო, სიტყვა ქრისტიანი პავლე მოციქულმა შემოიტანა. მანამდე თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები და ქრისტეს მიმდევრები ებრაულად, ბუნებრივია ებრაულად ეძახდნენ ევიონიმ. ევიონ არის, ესე იგი, ევიონ არის, აი ღატაკი, ევიონიმ, ღატაკანი, სული ღატაკანი. და როცა უკვე პავლე ბერძნებში ქადაგებდა, მათ არ ესმოდათ რას ნიშნავს ეს ევიონი, იმიტომ ეს ებრაული სიტყვა იყო და ბერძნებისთვის ითარგმნა. და კი არ ითარგმნა, ბერძნებისთვის იქნა შემოღებული ქრისტეს მიმდევარი, ქრისტიანი. იმიტომ ჯერ თვითონ ქრისტეც ეს სიტყვაც არ არსებობდა ებრაულ გარემოში. იმიტომ რომ მოშიახ იყო სიტყვა, ესე იგი ეს არის მხსნელი, ეს არის ცხებული, ღვთის მიერ მხსნელი. და პავლემ გადაუთარგმნა ეს სიტყვა, ესე იგი იესო

ქრისტეს რა ერქვა ებრაულად? იეჰოშუა მოშიახ, ან შემოკლებით იეშუა. აი როგორც არის ვახო და ვახტანგი. ვახტანგი ან დავითი იეჰოშუა, ესე იგი გრძელი სიტყვა და შემოკლებულად იეშუა. როგორც ვახო ან დათო ქართულ ენაში. და მოშიახ, ესე იგი იეჰოშუა მოშიახი. თავიდან ბერძნები ამ სიტყვას მოშიახს თარგმნიდნენ და როგორც მესია. იმიტომ შეასო არაა ბერძნულ ენაში და იეშუა, იესუა, ამბობდნენ იესუა, მოშიახ, მესია. მაგრამ ბევრს გლეხებს არ ესმოდათ ეს მესია რას ნიშნავს, რომ ეს არის მოშიახი ნათქვამი ბერძნულ ყაიდაზე და პავლემ გადაუთარგმნა ქრისტეს, ესე იგი ზეთის ცხებული. ასე გაჩნდა ქრისტეს და მე ქრისტიანი. თორე თავად ებრაულ გარემოში თავისთავად ეძახდნენ ესენი ევიონიმ, ანუ ესე იგი ღატაკნი, სულით ღატაკნი. ეხლა რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი? მას მე რაც ადამიანის ბუნება დაეცა და ადამიანი თავისი ბუნებით კეთილი აღარ იყო, მართალი აღარ იყო, სამართლიანი ბუნებრივია, რომ სამოთხეში ის ვეღარ შევიდოდა, სამოთხე ჩაიკეტა. იმიტომ რომ იქ რომ შეხვიდე, სწორედ ეს თვისებები უნდა იყოს და ამიტომ ამბობს ქრისტე, თუ გამბობთ ქრისტე თავად სახარებაში ამბობს, არავინ ყოფილა, ანუ იქ სიტყვა რომელიც ახსულა ან ყოფილა ზეციერ სასუფეველში გარდა ჩემისა, რომელიც იქიდან ჩამოვედიო, ნუ ის ამბობს ზეკაცისა თავის თავზე ლაპარაკობს, რომელიც იქიდან ჩამოვიდა. სანამ ქრისტე არ აცვეს ჯვარს და არ აღსდგა, ვერავინ ვერ შევიდოდა, ვერანაირ შემთხვევაში, სამოთხეში თუ ყველა ადამიანი იბადებოდა დაზიანებული ბუნებით, იმ ბუნებით, რომელიც დააზიანეს ადამმა და ევამ და შთამომავლობით გადმოგვეცა ჩვენ და ადამიანს, როგორც გითხარით, თავისი ძალა იმისთვის, რომ ეს დაზიანებული ბუნება გამოესწორებინა, არ ყოფნიდა. არა აქვს საკუთარი ძალები და ზიარება ჯერ არ იყო. ქრისტემ მოგცა ზიარება. ამიტომ აქ იბადება შეკითხვა ის ადამიანები, ვინც ქრისტეს შობამდე ცხოვრობდნენ, აი რომლებსაც მართლები ეწოდებოდათ, მათ მაგალითად მართალი აბრაამი, ან მაგალითად მართალი ისააკი, ან მართალი იაკობი და სხვანი და სხვანი, ან ელია წინასწარმეტყველი, ან ენოქი ვთქვათ, ან ელისე, ან თავად იოანე ნათლისმცემელი. როგორი ადამიანები იყვნენ? პირველი უდაოდ ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდა დაზიანებული ბუნება ისევე როგორც ჩვენ. ჩადიოდნენ თუ არა ისინი რაიმე ცოდვას და ახასიათებდა თუ არა მათ ცოდვა? რა თქმა უნდა ახასიათებდა. ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ყოველგვარ ცოდვებს ჩადიოდნენ და ვთქვათ, ეხლა ისეთი ცოდვილები იყვნენ, მაგალითად მე რო ვარ ან ჩვენ, მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ცოდვას მაინც ჩადიოდნენ და ცოდვა მათთვის დამახასიათებელი მაინც იყო. როდესაც ლაპარაკია, რომ ადამი, ვთქვათ აბრაამი მართალი კაცი იყო, იყო, რას ნიშნავდა მაშინ მართალი კაცი? ეს იყო ის ადამიანი, რომელიც სიბილწეში არ იყო, აი ამაზე განმარტავთ ახლა ჩვენ ამას, რა არის ეს, რომელშიც ვნებიანობა მინიმუმამდე იყო დასული, მაგრამ არ იყო თავისუფალი ამისგან. აბრაამი გარდა ამისა ღმერთი ელაპარაკებოდა მას და რომელიც მოშიახის მოლოდინში იყო და სწამდა, რომ მესია მხსნელი იგივე მოშიახი მოვიდოდა და იხსნიდა კაცობრიობას და სწორედ ეს ყველაფერი ჩაეთვალა მას მართლობაში. პირდაპირ ამბობს პავლე მოციქული, რა ჩაეთვალა აბრაამს მართლობაში? ის, რომ ღმერთმა უთხრა, რომ შენგან იქნება მხსნელი და მან ეს იწამა, ყველაფერი მის სიტყვა ღვთისასამდა. მართლობაში ის ჩაეთვალა, რომ გავიხსენოთ მოკლედ მოდით აბრაამის ისტორია, იმიტომ ძალიან საინტერესოა ეს. ჩვენ ვიცით, რომ აბრაამი, ჯერ ისეთ რა ვიცით აბრაამის შესახებ? მაშინ როცა აბრაამი დაიბადა და გაიზარდა, ის აქადელი იყო, ის ცხოვრობდა ქალაქ ურში. ეს იყო ქალაქი, სადაც შუმერები და აქადელები ცხოვრობდნენ და თავად აბრაამიც და მისი და, მისი ცოლი იყო ნახევრად და, მისი სარა. მაშინ ესეთი წესები იყო, რომ ბიძაშვილები და დაძმების ქორწილებდებოდნენ და ესენი ნახევრად და დაძმა იყვნენ და დედით არ იყვნენ დაძმები, მამით იყვნენ სარა და აბრაამი დაძმა, მაგრამ მაშინ ესეთი პერიოდი იყო და ესეთი ცხოვრება იყო და აბრაამის როცა დაიბადა, აბსოლუტური კერპთაყვანისმცემლობა იყო სოფლიოში. მამამისიც კი კერპების მთლელი იყო, კერპებს თლიდა ქვებისგან და ხისგან და ერთეული ადამიანები იყვნენ, მელქისედეკი, აბრაამი, რომლებიც იყვნენ, ესე იგი ღვთისმორწმუნენე სოფლიოში. და აბრაამი ეს ადამიანია, რომელიც გაბედავს და დაწვავს საკერპოში კერპებს და თავად აბრაამს ჩააგდებენ ცეცხლში.
მაგრამ ღმერთი მის ირგვლივ აფს შექმნის და აბრამი არ დაიწვება. და ეს გაოცდებიან ეს ქალდეველები და შუმერები, დედაქალაქში ცხოვრობდა თქო, ური იყო ესეთი ქალაქი. და ჩათვლი

0: როგორც ყველა ადამიანისთვის დამახასიათებელია, საიდან ჩანს? იქიდან, რომ დაახლოებით 85 წლის ასაკში აბრაამს ღმერთი ეტყვის, რომ შენ გეყოლება შვილი და მთელი ერთი წელი ბჭობაში აბრაამი არ უჩდება სარაზგან შვილი და ის და სარა ერთმანეთთან ბჭობენ, ბორგავენ. და დააკვირდი, სარა ეტყვის აბრაამს ღმერთმა, ხო არ გითხრა, გინდა თუ არა ცოლისგან გეყოლება შვილიო? ესე იგიო, ეს არის ბრძნობა, ანუ ცრუსი ბრძნე. აი, ბრძნობა რელიგიური სიტყვა ნიშნავს ცრუსი, ცრუს ბრძნობაში, ცრუსი ბრძნეში იყვნენ. რახან გავიდა დრო და არ ეყოლა აბრაამ შვილი, არ დაორსულდა სარა, ჩათვალეს, რომ ესე იგი და ეს სარასგან მოდიოდა ეს იდეები, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, ჩათვალეს ერთად, რომ რაღაცა სხვაშია საქმე. მთელი დიდი ხანი ბჭობენ და ამის მერე სარა თითქმის 10 წელი გავა და სარა გადაწყვეტს და შესთავაზებს თავისივე მოსამსახურეს ხევალს აგარს აბრაამს და ეტყვის, რომ აი ამისგან გააჩინეო, რომ ღმერთმა ხო არ გითხრა, გინდა თუ არა, რომ ცოლისგან გააჩენ. და 86 წლის ასაკში აბრაამს გაუჩნდება შვილი, რომელსაც ისმაილს დაარქვევს, ნუ მერე ბერძნულად ისმაილ. და სწორედ ისმაილის შთამომავლები არიან, აგარიანელებს და ისმაილიტებს ეძახიან, თქვათ, აი მაჰმადის შთამომავლები არიან. და ამის მერე კიდე უკვე 99 წლის რო გახდება, მაშინ ღმერთი კვლავ გამოეცხადება სამების სახით და ეტყვის, რომ გეყოლება ერთ წელიწად შვილი, ანუ ღმერთმა რა დანაპირებიც უთხრა, იმის 25 წელი დაჭირდა იმის დალოდებას, მაგრამ აი ეგ არის, რომ არ დაელოდა და ეყოლება მეორე შვილი ისააკი. და საინტერესო ისაა, რომ აი ამდენი წელი ელოდა ისააკს და მერე ღმერთი ეტყვის, როდესაც ისააკი უკვე ასაკში არ არის ახალგაზრდა ბიჭი, მაგრამ ეუბნება, რომ შემომწირე შენი შვილი. და აბრაამი პირდაპირ ღვთის რწმენა რამდენად დიდი ქონდა, რომ წაიყვანს თავის შვილს, ფიცრებს, თავად აზიდინებს ფიცრებს, აი როგორც ქრისტემ თვითონ ზიდა ჯვარი, ისააკი ზიდავს ფიცრებს, რომლებზეც უნდა დააწვენონ და დაწვან, მოკლან და დაწვან. და ხვდება ისააკი ამას ყველაფერს, რომ ის არის ის შესაწირი. გზაში ელაპარაკება აბრაამს, რომ ვინ უნდა შევწიროთო მამაო და ღმერთი გამოაჩენსო, ხო? და დააწვენს და უკვე ხანჯალს აღმართავს, რომ მოკლას ისააკი და ღმერთი გაუჩერებს ხელს, ხო? ანგელოზი ხვდის და ეტყვის, რომ საკმარისია, რატომ მოხდა ეს? და მე ეტყვის, აი ეგერ იქვე არის, ესე იგი
1: ბატკანი ხვდის.
0: ბატკანი ხო, ნუ ცხვარი უფრო ზუსტად ალბათ შესაწერი მოკლედ, ხო? ცხვარი დაანახებს ვერძი, ვერძია იქვე და ეტყვის, რომ აი ეს ვერძი შემოგწირე და შემოსწირავს აბრაამი ამ ვერძს. არსი ამისი რა იყო, რომ ღმერთმა მაგალითით დაგვანახა, რაში იყო აბრაამის მართლობა. ღვთისმწმენა იმდენად დიდი ქონდა, რომ საკუთარი შვილი თავად დააწვინა შესაწირად. აი ამიტომ იყო მართალი. ესე იგი, მისი რწმენა, წარმოიდგინე რამხელა სიმაღლეა რწმენის და ის, რომ დაიჯერა ღმერთის, დაიჯერა ისიც, რომ შემომწირე ესე, ამიტომ ეუბნება ღმერთი, აი ეს რო შეასრულე შენ, შენი ფიცავარო, შენგან იქნება ის მაცხოვარი მხსნელი კაცობრიობის. და ეს აი ამაში იყო აბრაამის სიმართლე, თორე განაცოდვა არ ქონდა, ცოდვა რო არ ქონოდა, ბრძნობაში კი არ იქნებოდა თავის ცოლთან, რომ ისმაილი გავაჩინოთ მოსამსახურედან თუ რა. ამიტომ ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ყველა ადამიანს ქონდა გარკვეული ცოდვა, მაგრამ აი ამის მერე და აი ამის მერე იბადება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და მასზე ცალკე უნდა ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე უცოდველი ადამიანი დაბადებულთა შორის. და აი რაში ეს უცოდველობა, როგორია ეს, უნდა განსაჯოთ ამისთვის. ჩვენ ცოტა ხანი ეხლა უნდა ვილაპარაკოთ თვითონ ცოდვის სტრუქტურაზე. მე ხავთ ხო ჩვენ ოპერატორს, რომ გამოიყვანოს ეკრანზე ცხრილი, საიდანაც ჩანს ცოდვის სტრუქტურა, რომ შევეხოთ ამ საკითხს. და აი კარგად რო ჩანდეს ეს ცხრილი, რაშია საქმე უყურეთ, როგორია ცოდვის სტრუქტურა. საქმე იმაშია, რომ იმის გამო, რომ ადამიანს აქვს დაზიანებული ბუნება, პირველი სტადია ეს არის გაფიქრება. ადამიანს მუდმივად მოზდის უკეთური აზრები. ზოგჯერ უკეთური აზრი მოსდის, ზოგჯერ ბოროტი აზრი, ზოგჯერ არასწორი აზრი, აი ესეც შეგვიძლია ვთქვათ, არასწორი აზრი, ხან უკეთური, ხან არასწორი აზრი, ხან დაზიანებულია. ეს მისი დაზიანებული ბუნებიდან გამომდინარეა. არ არსებობს არც ერთი ადამიანი დედამიწაზე, გარდა განკაცებული ქრისტესი და ამაზე ცალკე ვიტყვით, იმიტომ ის ღმერთი განკაცდა. დედამიწაზე არ დაბადებულა ადამიანი, რომელსაც არ ქონდა დაზიანებული ბუნება და შესაბამისად, რომელსაც არ გაუფიქრია.

0: ეს გაფიქრება არ იყო ყოველთვის სწორი, აი მოდი ასე ვთქვათ, არასწორი ფიქრი არ ხონია. მაგრამ ეს არასწორი ფიქრები სხვადასხვა. ეხლა ზოგს შეიძლება არასწორი ფიქრი ჰქონდეს, განსაკუთრებით ჩვენ საუკუნეში ეს ძალიან ხშირია, თუმცა სხვა საუკუნეებშიც იყო. უკეთური ფიქრები ხორციელიდან მოდის ყველასთან. ეს არის სექსუალური ვნებები, ვიღაცა მანდილოსან შეხედა და იმ წუთასვე გაუჩნდა აი ესეთი ვნებიანი აზრი. ან საჭმელთან დაკავშირებული, ღორმოცელობასთან დაკავშირებული ვნებები მოიხიბლა ადამიანის საჭმლით. ხშირია, როცა ადამიანს ქონებასთან დაკავშირებული ვნებები აქვს, რაღაცა დაინახა კაცმა, ეს ხშირია, რაღაც კარგი მანქანით მოვიდა ვიღაცა და მასაც მოუნდა, ესე იგი, აი ესეთი აზრები ხშირად ებადება ადამიანს, მაგრამ არის სულიერი აზრებიც და სამშვენელის აზრებიც, რომელიც უკეთურია. ეხლა არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა ეს აზრი ყველა ადამიანს აქვს. უდაოდ ჩვენ ვიცით, რომ დედამიწაზე მრავალი ადამიანი, სამედიცინო ფაქტი არის ადამიანები, რომლებსაც ვთქვათ, აი სექსუალური ვნება არ ახასიათებს და ესეთი აზრები არ უჩნდებათ. ამიტომ მე არიან ეგეთი ადამიანები და არიან ადამიანები, რომლებსაც საკვებთან დაკავშირებული ვნება არ უჩნდებათ. არის ადამიანები, რომლებსაც არ უჩნდება ვთქვათ, ქონებასთან დაკავშირებული ვნება. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ არ უჩნდება სხვა ვთქვათ, სულიერ თან დაკავშირებული ვიღაცა, შურთან დაკავშირებული. ერთ-ერთი არის შიში მაგალითად და ჩვენ გვინდა ისევ ეს ხრილი, ნუ აი ეს ხრილი იყოს ეკრანზე. ჩვენ ვთხოვთ ოპერატორს, რომ იყოს ეს ხრილი, იმიტომ რომ ეს ხრილი გვინდა განვიხილოთ, აქ არის ლაპარაკი სწორედ შიში შევარჩიეთ ჩვენ. და ამ შიშის მაგალითზე გვინდა განახოთ რა არის ცოდვის სტრუქტურა, როგორია ცოდვის სტრუქტურა. ჯერ ერთი დაზიანებული ბუნებიდან გამომდინარე, პირველი რაც მოსდის ადამიანს, ეს არის გაფიქრება. აი თუ ჩვენ შიშზე ვლაპარაკობთ, ეს არის აი შეცბება ადამიანი. ამას ქვია გულ შეცბუნება, ესე იგი შეცბა, აი უცებ. რა არის ეს შეცბა? აი რაღაც შემაშინებელი იმპულსი უჩნდება ადამიანს. არის თუ არა ეს ცოდვა? ეს ჯერ არ არის ცოდვა. ის რომ ადამიანს შემაშინებელი იმპულსი გაუჩნდა, ამას ქვია გულ შეცბუნება. და ეს არის პირველი სტადია, ეს არის გაფიქრება. ეს გამოწვეულია სწორედ ადამიანის დაზიანების ბუნებით. ეს ჯერ ცოდვა არ არის, მაგრამ ეს უკვე იქით არის გზა. შეიძლება თუ არა იყოს ადამიანი, რომელსაც თქვათ, აი გულ შეცბუნება, აი ეს გაფიქრება შიშისა, საერთოდ არახას არ შეიძლება. ესეთი ადამიანი დედამიწაზე ქრისტეს გარდა არ დაბადებულა და თავად ღვთისმშობელსაც აი ეს გულ შეცბუნება, რომ შეცბა ბუნებრივია ექნებოდა, თუნდაც მაშინ, როდესაც ისინი გარბოდნენ ეგვიპტეში. გახსოვთ თქვენ, რომ იოსებს გამოეცხადება ანგელოზი და ეტყვის, რომ შვილის მოკვლა სურს იროდეს, აქ იროდე დიძია, მამაზე ლაპარაკი. გახსოვთ თქვენ, ორი წელი იროდე ეძებდა ქრისტეს და შვილები მოკლა მერე და ამიტომ დატოვეთ ქვეყანა და წადით ეგვიპტეში. და აი ეს გულშეცბუნება, აი ეს შიშის იმპულსი ცხადია განიცადა ამ დროს თავად იოსებმა, იოსებ დამწინდველას და განიცადა ღვთისმშობელმას. და ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ დედა შვილი ყავს და ეს ბუნებრივია. ეს არ არის ჯერ ცოდვა, მაგრამ ეს გამოწვეულია სწორედ ჩვენი დაზიანებული ბუნებით. შემდეგი საფეხური, შემდეგ მოდი სამი, ოთხი საფეხური მაპატიეთ. გამოიყვანეთ ისევ დიდად, შემდეგ მოდის ოთხი საფეხური და ეს არის აი ცოდვის გზაზე შედგომა. მეორე ეს არის, როდესაც გადახრა ხდება. ეს ჯერ არ არის ასე ვთქვათ მძიმე რაღაც ცოდვა, მაგრამ აი გულშეცბუნება, რომ გაიფიქრე, მერე გადახრა ხდება, გულკრთომა ემართება ადამიანს, აი გული მიკრთისო. ესე იგი რაღაცა რა არის ეს? შემაშინებელი შეგრძნება ხანგრძლივად. აი გახანგრძლივებულად არის შემაშინებელი შეგრძნება. ყველა ადამიანს მოსდის ეს გული უკრთის, ესე იგი გულის კრთომა. ანუ გაფიქრება, გულშეცბუნება გადაიზრდება ხოლმე აი ამ გულკრთომაში და პირიქით ადამიანმა უნდა განაგდოს ეს გრძნობა. აი როგორც კი გულშეცბუნება დაემართა, მან იმავ წამს უნდა განაგდოს თავისთავისგან ეს. მაგრამ ადამიანი სუსტია. შიში ერთ-ერთი მძიმე, სპეციალურად შევარჩიე ჩვენ შიში. ეს არის ერთ-ერთი ურთულესი გრძნობა და უმძიმესიად გადასატანად ადამიანისთვის და აი ამას ვერ გაურბის, რომ აი ეს შეცბუნება, გულის შეცბუნება, შიშის პირველი იმპულსი რაღაცა არ გახანგრძლივდეს. აი ეს გულის ესე იგი არ გახანგრძლივდეს, აი ეს შემაშინებელი გრძნობა, შეგრძნება ადამიანს უხარგზლივდება ეს შემაშინებელი შეგრძნება. მე ძალიან ვთქვით, გამოიყვანეთ ფართოდ ეს, რომ იყოს ტელეეკრანზე, იყოს ეს. ეს შემაშინებელი შეგრძნება ადამიანს უგრძელდება და აი ეს არის გულკრთომა. გულის კრთომა, გულკრთომა, აქ უკვე იხრება ადამიანი წოდვისკენ. ჩვენ შეგვიძლია ნამდვილად ვთქვათ, რომ თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ მაგალითად ღვთისმშობელზე, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ შემდეგი ეტაპებზე ღვთისმშობელს რაღაც განსულა ჰქონდათ, სულიერი სიმტკეცე ძალიან დიდი იყო მისი, მაგრამ ჩვეულებრივი ადამიანები გადადიან შემდეგ ეტაპზე, ეს არის, როდესაც ჩვენ უკვე ვითრგუნებით ან ვიხიბლებით, გააჩნია რაზე ალაპარ, თუ შიჯზეა ვითრგუნებით, თუ რაღაც სხვა ცოდვაზეა, არა შიჯზე მაგალითად, არამედ სამწუხაროდ ბრაზზე, სიძულვილზე, ან სხვაზე, მაშინ ვიხიბლებით ამით. შიჯზე რო არის ვითრგუნებით, აი ეს არის შემდეგი ეტაპი და ეს გულშფოთვაში გადადის. რა არის გულშფოთვა? ეს არის, როდესაც დაუცხრომელი შემაშინებელი შეგრძნება აქვს ადამიანს. აი ჩვენ ახლა მხოლოდ ერთი ავიღეთ, შიშის გრძნობა. შიში, როგორც ცოდვა და ვთქვით, პირველი ეტაპი შემაშინებელი იმპულსი, გულშეცბუნება, მეორე ეტაპი გულკრთომაში გადაიზრდება, ეს არის ხანგრძლივი შემაშინებელი შეგრძნება. შემდეგ მესამე ეტაპი დათრგუნვაში, გულშფოთვაში გადადის. ეს არის დაუცხრომებელი შემაშინებელი შეგრძნება და ამას მოყვება მერე წადილი ან ტყვეობა გააჩნია. შიშის შემთხვევაში ეს არის ტყვეობა, უკვე გულის კანკალი ეწყება. რა არის გულის კანკალი? ეხიფათის მძაფრი მოლოდინი. ეს ცოდვაა უკვე, როცა ადამიანი აი ამ მდგომარეობაშია. უნდა გვესმოდეს, ცოდვის გზაზე დგას. ჯერ არ ცხოვრობს ცოდვაში, მაგრამ ცოდვის გზაზე დგას. და აი ამის მერე მზაობა. უკვე შიშარა ხდება კაცი. აი ეს არის უკვე დაუცხრომელი შიშის განცდა. შიშრობა. აი მან განვლო გზა. და უკვე მზად არის ამ ცოდვისთვის და შემდეგი ცოდვა რა არის? გალაჩრება. გარკვეულ ვითარებაში ლაჩრობის გამომდინება, გამოვლენა. ამის მერე უკვე სიმხდალე, ეს უკვე ვნება, კაცი უკვე ვნებიანი გახდა, სიმხდალე ახასიათებს. ყველა ვითარებაში, რთულ ვითარებაში, რა თქმა უნდა, ქრონიკულად სიმხდალეს ავლენს. ქრონიკულად ეშინია და აი მხდალი ხდება. და ბოლოს სიბიწე, რა არის სიბიწე? ეს არის, როდესაც პანიკიორია ადამიანი, სულ ისტერიკაშია, სულ განგაშია, სულ რაღაცა საკუთარ სიმხდალეს აბსოლუტურად ყველა ვითარებაში ავლენს. აი ეს არის. ანუ ჩვენ და დავინახოთ, რომ ეხლა ჩვენ შიშზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ რა ცოდვაც არ უნდა ავიღოთ, ყველას მიუდგება აი ეს რვა საფეხური. ანუ პირველი საფეხური, ეჯერ ცოდვა არ არის. ეს არის დაზიანებული ბუნებით გამოწვეული აზრი, ეს შეიძლება იყოს უკეთური აზრი, ცუდი აზრი ან არასწორი აზრი უბრალოდ. მერე მოდის ოთხი საფეხური, როდესაც ცოდვის გზაზე დგება კაცი. ეს არის, როდესაც ის გადაიხრება ამ ცოდვისთვის, ან იხიბლება, ან იდრგუნება ამ ცოდვით, ან წადილი უჩდება, ან ტყვეობაში ვარდება ამ ცოდვის, ან მზაობა უჩდება და შემდეგი სამი საფეხური, როცა ის უკვე ჩადის ამ ცოდვას. ეს ცოდვა მერე თუ მუდმივად ჩადის, უკვე ვნება და თუ ესე იგი სულ მაპატია, თუ პერიოდულად ჩადის ვნება და სულ მუდმივად თუ ჩადის, ეს სიბიწეა უკვე. აი ახლა მეორე ცხრილი მინდა რომ გვაჩვენოს ოპერატორმა, რომ სუ სხვა უფრო უბრალო მაგალითზე, სიგარეტის წევის მაგალითზე დავინახოთ ეს. აი მეორე აქ ჩანს სიგარეტის წევის მაგალითზე, მინდა რომ დავინახოთ, რომ ეს რაც თქვი, ეს რა ეტაპი, ყველაფერს უდგება. პირველად, როდესაც სანამ სიგარეტს კაცი მოწევს, ის ჯერ გაფიქრება, პირველი ეტაპი, ის ადამიანი დაინტერესდა მოწევით. აი ეს უკვე არასწორი უკეთური აზრია, რომელიც მან ეგრევე უნდა განაგდოს. მაგრამ ბევრი ადამიანი ვერ განაგდებს ამას. აი დაინტერესდა მოწევით და აგრძელებს. მაშინ გადადის მეორე ეტაპზე. გადახრაქვია მეორე ეტაპზე. უკვე მას იზიდავს თამბაქო. მერე მესამე ეტაპზე გადადის, აქ მომხიბვლელობაა, დათრგუნვა კი არა, მომხიბვლელობაა. ის უკვე ბორგავს სიგარეტთან მიმართებაში. აი ბორგავს, როგორც ბორგავდნენ აბრაამი და სარა მართალია შვილის დაბადებასთან, აქ სიგარეტთან მიმართებაში ბორგავს. ესე იგი, სულ უნდა, სულ რაღაცა უნდა, არ უნდა, აი ბორგვაშია და მერე გადადის წადილში. და მას აქვს კაფიო სურვილი რომ მოწიოს. და ბოლო ეტაპი, ეს უკვე ცოდვის გზაზე, სიგარეტის მოწევის გზაზე დადგა. ბოლო ეტაპი ეს არის მზაობა, როცა ის აღარ აღიქვავს მოწევას, როგორც ნამდვილ ცოდვას. კი, შეიძლება თქვას, რომ კი ეს არის ცუდი. ეს არის საზიანო, მაგრამ ცოდვათ, აი ესეთ რეალურად ცოდვათ აღარ აღიქვავს. აი ამის მერე იწყება უკვე ცოდვაში ცხოვრება, ანუ სიგარეტის წევაში ცხოვრება. აქაც სამი ეტაპია. ერთი არის რომ ცოდვა ქნა, როცა 1000 ერთხელ მოწევს, მაგალითად ზვირადღირებულ სიგარას, ან რაღაცა კარგი სამეგობრო წრეს შეიკრიბა და რაღაც ხასიათზე მოვიდა მოწია, ან ზოგი სტრესში მოწევს. ამის შემდეგი ეტაპი არის, როდესაც ვნებაში გადაიზარდა, ეს ვთქვა, ყოველი დალევს ალკოჰოლს, ყოველ დათრობაზე სიგარეტს მოწევს, ან სიგარას მოწევს, მაგრამ ყოველ დღეს ეწევა. და ბოლო ეტაპი არის სიბიწე. რა არის სიბიწე? როცა ამას ჩადიხარ მუდმივად. ანუ როცა ადამიანი მუდმივად ეწევა სიგარეტს, არავის გული არ მინდა ვატკინო, მაგრამ ამას სიბიწე ქვია. სიგარეტის მოწევა არის ცოდვა და მისი უმაღლესი საფეხური არის სიბიწე, ან კუთხით სიგარეტს მოწევით, როცა მუდმივად ეწევა ადამიანი სიგარეტს. და მე კიდევ საკმარისია მადლობთ, ჩვენ გადახეთ ახლა ეს ორი სქემა და აქ თავი რა უნდა ვთქვათ, რომ ნებისმიერი ცოდვა, რომელიც არ უნდა ავიღოთ ჩვენ, არა აქვს ამას მნიშვნელობა დაწყებული ვთქვათ მრუშობიდან ან გემოთ მოყარეობიდან. ჩვენ მერე შემდეგ გადაცემში ბევრ ცოდვებს განვიხილავ დეტალურად და გინდა დამთავრებული სიძულვილით, ნებისმიერი ცოდვა აი ამ სტრუქტურაში ჯდება. ყველა ცოდვაში შეგვიძლია გამოვყოთ ეს 8 ეტაპი. პირველი ეტაპი, რომელიც დაზიანებული ბუნებითაა გამოწვეული და პრინციპში ეს ცოდვა არ არის, მაგრამ ეს უკვე გვიბიძგებს, ეს არის ის უკეთური აზრები,
1: რომელიც მიდრეკილებს.
0: ხო, სწორედ არის, ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე გვაქვს და მეორე უკვე ან დადგები ცოდვის გზაზე, ან არ დადგები და ცოდვის გზაზე რომ დადექი, ჯერ კიდევ ეს იმდენად საშიერა, რამდენიც მეორე რომ გადადიხარ უკვე ცოდვაში ცხოვრობ, ანუ იდენმა ჩაიდენ და მუდმივად ხარ, ან ერთჯერადა ჩაიდენი, 1000 ერთხელ ჩაიდენ, ან უკვე ვნებაა პერიოდულად იდებ, ან სიბიცეა მუდმივად ამაში ხარ, აი ყველაფერი ამაში ჯდება. ამიტომ როცა ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანზე, ჩვენ რა გვესმევ? ყველა ადამიანი ქრისტეს გარდა, რომელიც კი დაბადებული იყო, ყველა ადამიანს ეს სქემა ახასიათებდა, მაგრამ იყო განსაკუთრებული ადამიანები. ყველაზე განსაკუთრებული ღვთისმშობელია.
1: აი ყველაზე მინდა ღვთისმშობელთან მიმართებით წინა გადაცემაზე ვიღაცებს რაღაც ამ საკითხთან დაკავშირებით შეკითხვა გაუჩნდათ და უფრო ზუსტად რომ განმარტოთ, ხა ჩვენ სქემა ჩამოვყალიბეთ ცოდვითი კატეგორიის განვითარებისა და პირველი ეს არის ცოდვის მიმართ მიდრეკილება, ანუ ამას ქვია ვნებები. როცა ადამიანს აქვს ვნება და ეს არის ჩვენი დაზიანებული ბუნების ნაყოფი, რომელიც ადამიანმა მიიღო პირველი დაცემული ადამიანის, ანუ ადამიანის მემკვიდრეობად. აი ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს კარგად რომ გაიგოს სმენელმა, გააჩნდა ზუსტად ეს ვნება. არა შემდგომი განვითარების პროცესი, დაზიანებული ბუნების შედეგად მას გააჩნდა ვნება, ანუ მიდრეკილება ცოდვის მიმართ და არა უშუალოდ ცოდვა. ცოდვა არის შემდეგ ამუნების გამოვლენის ნაყოფი, აი რომელიც შემდგომ ჩამოყალიბდა და უბრალოდ განსხვავება იმაში, რატომ იყო მაცხოვარი ყოლად სრულყოფილი და ყოლად წმინდა ერთადერთი ადამიანი, რომელსაც არანაირი, იმიტომ ქრისტეს აი ეს დაზიანებული ბუნება არ უტვირთავს და მას არ ქონდა ეს ვნებითი მიდრეკილებანი, მას ქონდა მხოლოდ თავისი ბუნებითად მიღებული უყვედრელი ვნებები, ანუ ის შიმშილი, სიცივე, ტკივილი, მაგრამ არ გააჩნდა ეს ცოდვილი ვნებები და სხვა ყველა ადამიანს დედამიწაზე, რომელსაც გააჩნდა დაზიანებული ბუნება, გააჩნდა მიდრეკილება ცოდვის მიმართ, ანუ ეს ვნებითი მიდრეკილება, მაგრამ ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს არ ქონია ამ ვნების შემდგომი განვითარება, რასაც ჩვენ ცოდოს უწოდებთ და ის ცოდოლი რომ არ ყოფილა ღვთისმშობელი, ამიტომ მას ქვია ყოლა დუბიწო და ყოლა წმინდა ხალწულე.
0: ეხლა მე მეთქვა
1: ეს უნდა დამეზუსტებინა.
0: კიდე ერთხელ გამოიყვანოს ის ცხრილი, შიში ცხრილი, ოღონდ ისე რომ მეც ჩანდე და ის შიში ცხრილიც და ჩემთან ერთად შიში ცხრილიც რო ჩანდეს თუ შეუძლია, რატო? აი მეც რო გამომაჩინოთ ამ შიში ცხრილთან ერთად, კარგი იქნება რომ განმარტება გავაკეთო ოპერატორი დღეს რაღაცა. რა მინდა ვთქვა, აი დააკვირდით, ამ მაგალითზე მივხვდებით ჩვენ. ბოლოდან ვიწყებ ახლა, მერვე პუნქტიდან. ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელს არანაირი სიბიწე არ გააჩნდა. ვიტყვით ახლა რატო ხდებოდა ეს ჩვენ და გავიხსენოთ ერთ რამ. ჯერ ეს ერთი წინაპრები. ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელი აარონის თავმავალი იყო. მღვდელთავარი აარონის თავმავალი იყო და მის წინაპრებში, ну, სხვადასხვა ანგარიშებია, მე არ მინდა ეხლა რომ აქ რაღაცა ზუსტი ციფრები ვთქვა, მაგრამ არის მამები, რომლებიც თვლიან, რომ დაიანგარიშეს და რომ 40 წინაპარი ყავდა მას მღვდელთავარი, ну, ვიღაცა სხვა ციფრს ასახელებს, ვიღაცა 38-ს, 37-ს, ვიღაცა 20-ს, მე ეხლა ამ დისკუსიაში ვერ შევალ, ეს ცალკე თემაა, მაგრამ ბევრი მრავალი წინაპარი მისი იყო მღვდელთავარი და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ანუ მთელი ცხოვრება ესენი ცხოვრობდნენ მართალი ცხოვრებით და მისი წინაპრები იყვნენ ძალიან ბევრი მართალი წინაპარი ყავდა, მათ შორის ხადია მართალი აბრაამიც და მართალი აარონიც და შესაბამისად ეს იმაზე მეტყველებს, ეს ერთი, ამან იქონია დიდი მნიშვნელობა. მეორე მნიშვნელობა ისაა, რომ სამი წლის ასაკიდან ის იზრდებოდა. მართალი მშობლები ყავდა, ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ მართალი მშობლები იყვნენ. არ იყვნენ უცოდველები, მაგრამ მართლა ცხოვრობდნენ და ეს გადადის შვილზე. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ საერთოდ მიუხედავად იმისა, რომ ყველა ადამიანი ცოდვილია, ჩვენ ეს უკვე ვთქვით, სხვადასხვა ცოდვითი მიდრეკილებები გენეტიკურადაც გადადის. ეს ცხოველების მაგალითზე ჩანს, ეხლა ჩვენ რა გვინდა ელემენტარულად ვიცი ჩვენ, რომ მაგერ ძაღლის ჯიშია პიტბული და ისე გამოიყვანეს ეს ჯიში, რომ მშობლებიდან მომდინარე ყველა ლეკვი ხუბზე არის მიდრეკილი და აგერ ნაგაზია გერმანული, რომელიც პირიქით ჭკუაზეა ორიენტირებული და ძალიან ჭკვიანებია.
1: აი, ლოცვანიშიც არის სხვადასხვა, არსებობს წინაპრების მისატოვებელი სპეციალური ლოცვები, ანუ ადამიანები, რომ განთავისუფლდეს წინაპრის დატოვებული ცოდვილი მემკვიდრეობისაგან და არაგოს ამაზე პასუხი და ამას ზალდი, აი მე მახსოვს мама შალვა კეკელია მერთხელ იქადაგა ამაზე და მას დაუმხედრდნენ და დაუპირისპირდნენ, რომ რას ნიშნავს, რომ წინაპრის ცოდვაზე პასუხი აგოვდა. ჩვენ ვიცით, რომ კომუნისტების დროს ტაძრებს ვინც ანგრევდა, როგორ ისჯებოდა, ეს ბუნებრივია.
0: თუ ადამიანი არ ინათლება, როცა ანუ ადამიანი როცა შეეპატიება, ვინც არ არის მონათლული, თავად ღმერთი ამბობს ბიბლიაში ძველ აღთქმაში, რომ მეოთხე თაობამდე ვსჯიო. ანუ გადაეცემა იმის ცოდვები, მაგრამ თუ ინათლები,
1: და ნათლობის შემდეგ შენ ვალდებულება აი ეს თუ ანუ ასე ვთქვა ეკლესიური ცხოვრება, რასაც ქვია ახსარება ზიარებით, თუ ადამიანი მუდმივად
0: განწმენდეს, ის იმენა, თავ არ ამინდა თქვა. თუ მშობლები ყველა აგრესიულია, არ გაგიკვირდეთ, რომ ბავშვიც გენეტიკურად აგრესიული დაიბადოს. ეს არ არის გასაკვირი. მაგრამ ღვთისმშობლის ყველა წინაპარი ზუსტად აი ამის თქმა მინდოდა, იყო მართალი ადამიანი, იყო მღვდელმთავარი და ამიტომ პირველი უკვე დაბადებით ღვთისმშობელი ბევრად უფრო თავისუფალი დაიბადა ყოველგვარი აგრესიებისგან და ბოროტებისგან, ვიდრე სხვა ადამიანები. მაგრამ ეს რა თქმა უნდა არ იყო საკმარისი. სამი წლიდან ის ტაძარში იზრდებოდა და აი აქ არის მთავარი მომენტი. ყოველ დღე ანგელოზი მოდიოდა და ღვთაებრივ ზეციურ პურს აჭმევდა. რა არის ეს ზეციური პური? ღმერთის ენერგია. ყოველ დღე ღმერთის ენერგიას იღებდა ღვთისმშობელი. და სწორედ აი ამ ღმერთის ენერგიის მუდმივი მიღების გამო, სამი წლის ასაკიდან მუდმივი მიღების გამო, ღვთისმშობელი გაიზარდა ისეთი, რომ მას აი ეს მერვე პუნქტი, სიბიცე, არანაირი არ ჰქონდა. არც ერთი მიმართულებით მას არ ჰქონდა სიბიცე. არც ერთი. არც ხორციელი, არც სამშვინველის, არც სულიერი მიმართულების. მას არ ჰქონდა აი ამ გაგებით მეშვიდე პუნქტი, ვნება, ანუ როდესაც პერიოდულად ადამიანი რაღაც რთულ ვითანებაში ქრონიკულად რაღაცა ცოდვას ჩადის. მას არ ჰქონდა არც მეექვსე პუნქტი, ცოდვა არ უქმნია. არც მეხუთე, ის მზაობა არ ჰქონდა ცოდვისკენ. არც მეოთხე, ის არ იყო წადილში და ტყვეობაში. და არც მესამე, ის არ იყო მოხიბლული და დათრგუნული. მაგრამ ბუნებიდან გამომდინარე, რჩება ორი პუნქტი, გაფიქრება და გადახრა. აი აქაც სხვადასხვა ასთა სხვადასხვაობაა, რომ გაფიქრება ჰქონდა ეს უდავოა, იმიტომ დაზიანებული ბუნების შედეგია. გადახრა იყო თუ არა, სხვადასხვა მამები სხვადასხვა რადგან მარტავენ, მაგრამ მოყავთ მაგალითები, რომლებიც ჩვენთვის არის საინტერესო, ნუ მაგალითად პირველი მე უკვე ვთქვი, ეს არის ის მაგალითი, როდესაც გარბიან ეგვიპტეში, ესე იგი შიშის ეგრო ბრუნდებიან, მაშინაც ანგელოზი ეტყვის, რომ დაბრუნდით, მაგრამ არ დაბრუნდებიან ნაზარეთში, იმიტომ რომ იქ ეროდის სამი შვილი იყო, მართველი იქი შვილი იყო, რომელსაც შეუშინდებიან. ანუ ეს გადახრა არსებობს. მეორე, მესამე, იოანე ოქროპირის მოყავს ძალიან საინტერესო მაგალითი, როდესაც ღვთისმშობელს და ქრისტე ერთად არიან ქორწილში და ქრისტე გადააქცევს ღვინოს, წყალს ღვინოდ გახსოვთ და ღვთისმშობელი თხოვს რომ გადააქციო და ქრისტე ეტყვის რომ არ მოსულა ჩემი დრო, რატო მეუბნები ამასო, შენიშნას მისცევს. როგორც მოსიყვარულე დედა, მას რა თქმა უნდა უნდოდა რომ მისი შვილისა ეს მხსნელობა საზოგადოებისთვის წარმოჩენილიყო და ეს უდროდროს მოხდა. ესეც მეტყველებს იმაზე, რომ აი ადამიანური ესეთი თვისებები გააჩნდა და რა თქმა უნდა გლოვა, როდესაც ქრისტეს ჯვარს აცმევენ. მან კიდე ერთი მომენტია, ამ მომენტში ღვთისმშობელი უკვე განხთოვებულია, მაგრამ დააკვირდით, ქრისტეს დაკარგავენ 12 წლის ასაკში, გახსოვთ თქვენ და იპოვიან ტაძარში. და იქ პირდაპირ წერია სახარებაში, რომ ქრისტე ეტყვის, კაცო, რატომ ეძებდით, მე мама ჩემი სახლში ვიყავი და იქ არის ეს სიტყვა, ვერ გაიგეს რა უთხრა მათო. აი ეს ვერ გაგებაც სწორედ ადამიანის დაზიანებული ბუნების.
1: თუმცა აი თქვენ რომ ახლა მაგალითი მოიყვანეთ კანას გალილეას ქორწილში ქრისტე როდესაც ეუბნება რომ დედაკაცო ჩემი დრო ჯერ არ მდგარა და შენ გაჩერდი ხო? მერე ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელი ისე რომ მაცხოვარს არაფერს არ პასუხობს პირდაპირ ადამიანებს იმართავს რომ ის გააკეთეთ რასაც ქრისტე გეტყვითო.

0: ამას მამები განმარტავენ ესე რომ ყოლა წმინდა ღვთისმშობელმა განჭრიტა მაცხოვრის ის განგებულება რომ რაც დედამ თხოვა რომ საჭმელი გამოდაღვინო გამოელიათ ხო რომ მაცხოვარი მართლაც და რასაც გიტვეთ ის გაკეთდა და მერე ქრისტე უბნოა რომ მოიტანეთო ღვინოო რა და გამრავლებს ხო ეს ვიცით სახარებიდან ანუ ეს ჭრეტელობითი ცხადია მას ქონდა ის ხო მიმადლებული როგორც ჩვენ ვისაუბრეთ გამართული მაგრამ ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს ქონდა ეს დაზიანებული
1: ეს სტადია როგორიც არის გაფიქრება და გადახრა მხოლოდ ეს სტადიები თუ გააჩნდა გადახრაც კიდე სადავა მაგრამ აი ეს სტადიები ალბათ ყველა შემთხვევაში სხვა დანარჩენი სტადიები ღვთისმშობელს არ ქონდა და არ ქონდა სწორედ იმიტომ რომ მან ის ბავშვებიდან იკვებებოდა ჯერ ერთი მთლიანად იკვებებოდა ღვთაებრივი ენერგიით და სწორედ სანამ დაორსულდება მიაღწია იმ დონეს, როდესაც მოხდა მადლით, ანუ ღვთის ენერგიით მისი აღსება, გახდა მიმადლებული. ჩვენ ეს წინაგადაცემაში ვთქვით, რომ ანგელოზიოდნება გიხაროდენ მიმადლებულო.
0: ანუ განმრთობილო.
1: აბა უკვე განმრთობილო იმ დონეზე, რომ ბატონი გახდა ცოდვებისა და ბოროტებისა, ბატონი გახდა, მაგრამ მაინც ამ შემთხვევაშიც კი ქრისტე რომ არ დაბადებულიყო, ვთქვათ, ღვთისმშობელს უარი რო ეთქვა ჩასახვაზე და განკაცებაზე, მაინც ვერ აღმოჩნდებოდა სამოთხეში, ჯოჯოხეთის კარს ვერ გაანგრევდა, იმიტომ რომ სიკვდილის მერე ეშმაკი რომელიც ფლობს ჯოჯოხეს და ყველა ადამიანი მაშინ რო ყდებოდა ჯოჯოხეთში ჩადიოდა, აბსოლუტურად ყველა ადამიანი ჩადიოდა ჯოჯოხეთში, ჯერ ჯოჯოხეთი დაანგრეული არ იყო. მაინც ის ეშმაკი ეთყოდა რომ აი იქ რო ის გაიფიქრე, აი აქ რომ ის რაღაცა თქვა შეშინდი თუნდაც გადაიხარე შიშისკენ. აი იქ რო ვერ გაიგე, როდესაც
0: და იმ პირველ დაზიანებულ ბუნების იმ პირველ ცოდვას ადამიანის ცოდვას
1: ამის გამო ვერ გავიდოდა
0: ადამიანის ცოდვა არისო მიტევებული და ამ მიტევებული მიუტევებელი ცოდვის გამო ეშმაკი მას ნებისმიერ ცოდვს მიიტაცებდა. ერთადერთი ვისაც ადამიანის ცოდვა არ უტვირთია, ანუ ამ ცოდვის გარეშე განხორციელდა არის უფალი ჩვენი ესე.
1: აი ზუსტად ამაშია საქმე, როდესაც ჩაისახება ქრისტე და დაიბადება და იცხოვრებს როგორც ღმერთ კაცი, ეს არის ადამიანი, სრულყოფილი ღმერთი და სრულყოფილი ადამიანი, მაგრამ ვილაპარაკებთ როგორ ხდება ეს, მაგრამ ეს ის ადამიანია, რომელსაც აი ეს გაფიქრებაც არ აქვს, ეს გულშეცფუნებაც არ ახასიათებს. ზუსტად ამაშია საქმე. დაზიანებული ბუნებიდან მხოლოდ სიკვდილიანობა მოკვდავია მისი ხორცი, მხოლოდ ეს, სხვა არაფერი მას არ ახასიათებს და ამიტომ ის რომ მოკვდა ჯოჯოხეთმა ვის ვერ გაარჩი, ვერ გააჩერა. ეშმაკს ვერ ქონდა პრეტენზია მასთან, რომ აი გაფიქრების პრეტენზიაც არ ქონდა. ამიტომ გაანგრია მან ჯოჯოხეთის კარები და ღვთისმშობელიც ამიტომ გამოვიდა შემდეგ უკვე ყველა მან გამოიყვანა მართლები ჯოჯოხეთიდან და ამის მერე უკვე ყველა ადამიანი, მათ შორის ცოდვილიც, მაგრამ ვინც აი ამ სწორგზაზე იდგა, ქსიკე ქრისტეს სისხლითაა გამოსყიდული, როდესაც შენ კვდები და სამჯავროზე ხარ და ჯოჯოხეთში შენი დათხოვება უნდა,
0: შენი ფასი გადახდილია.
1: შენი ფასი გადახდილია და თუ ღმერთის გული მოგებული გაქვს, ღმერთი ამბობს, აი ამ კაცის საფასურს ვიხდი მე ჩემი სისხლით და ეს სისხლი ისეთია, რომ რაც დაიბადა და მომავალში რაც დაიბადება ადამიანი, ყველა ადამიანის ცოდვის გამოსყიდვის ძალა აქვს. შემდეგ გადაცემებში ამას გავაკეთებ.
0: დასასრულს მოახლოვდით და ღმერთმა ყველას მოგვანიჭოს მიტევება ცოდოთა და მარადიულ სასופელში წმინდათა თანა დაგვამკვიდროს მარადისობაში. ამინ.
1: ამინ. ნახვამდის.

ნებისმიერი ბიზნესმენი ცდილობს ააწყოს ბიზნესი ყველაზე კარგად და ყველა კონკურენტი დაჯაბნოს და ყველა კონკურენტს აჯობოს. ეს გასაგებია, ეს ბიზნესმენის აზროვნება. სახელმწიფო აზროვნება როგორი უნდა იყოს? მან უნდა შექმნას პირობები, რომ რაც შეიძლება ბევრმა ბიზნესმენმა ერთმანეთთან კონკურენციაში შექმნას კონკურენტული პროდუქცია. ანუ, ავიღოთ ყველაზე მარტივი და ადვილად გასაგები მაგალითი. ყოველი მეორე ქართველი ღვინოს აყენებს არახსდის

0: ჭაჭას ხდის. შესაბამისად სახელმწიფო სამოცანა უნდა იყოს, რომ ყველას გაუხსნას გზა, რომ რაც შეიძლება მეტი ღვინო, ჭაჭა თუ араყი, სახში გამოხდილი ხილის араყია თუ ყურძნის არა აქვს მნიშვნელობა, დაამზადონ ამ წვრილმა მეწარმეებმა და ის აღმოჩნდეს მაღაზიაში. დღეს იმდენი ნებართვა არის საჭირო იმისთვის, რომ შენ араყი, ჩვეულებრივი араყი, ან სპირტი გამოხადო, ან араყი, რომ ბოლოს ადამიანი ამას თავსანებებს, პრაქტიკულად შეუძლებელია. სპირტის გამოხდა კი არაა პრობლემა. გამოხდილი სპირტის თუ არყის, შემდეგ მაღაზიაში შესატანად შენ ამას ვერ გააკეთებ, იმდენი პრობლემა არსებობს. რეალურად კვლავ რამდენიმე ადამიანის ხელში არის ეს ყველაფერი. სპირტის გამოხდა იქნება, სპირტიდან არყის დამზადება იქნება, ჩამოსხმა იქნება. ეს 3, 4, 5, 6 ქარხნის ხელშია და 6 საბოლოო ჯამში ადამიანის ხელშია საქართველოში. ამ დროს არაღს და სპირტს ხდის საქართველოში 100,000 და მილიონი კაცი. მაგრამ სახელმწიფო ამას ხელს არ უწყობს. აი ეს არის მთავარი. ამას ქვია წვრილი ბიზნესი. არ არის აუცილებელი სპირტზე ვილაპარაკოთ და ღვინოზე, ეს მაგალითი რომ გასაგები იყოს. ყველა სახელმწიფო მსოფლიოში ხელს უწყობს დღეს წვრილი და საშუალო ბიზნესის განვითარებას. სახელმწიფო დაინტერესებულია რომ ხელს ახოცი გამოუშვას 1000-მა წვრილმა მეწარმემ და არა ერთმა დიდმა მსხვილმა. საქართველოში საერთოდ რო შეწყდეს იმპორტი ხელსახოცის, ამისთვის 100 პატარა ქარხანაა საჭირო, რომელიც 100 ოჯახს პურის ფულსაც მოუტანს სახში და საქართველოში ეს პრობლემა გადაწყდება. მაგრამ და ჩვენი პროგრამა საარჩევნო ეს იყო, რომ 100 მიკრო ქარხანა 100 ოჯახს ვაჩუქოთ, რომ გამოუშვან ხელსახოცი. ამაც სულ სხვა გეგმა აქვს. ერთმა უნდა გამოუშვას და არა 100-მა, მაგალითად. ასეთივე ვითარება გლურსმანთან, მილთან, პლასმასის ნებისმიერ სხვა პროდუქციასთან. რეალურად ჩვენ გვაქვს საშუალება ჩვენ ქვეყანაში სულ ცოტა 300,000 ოჯახი, ეს გესმით, ეს მთელი საქართველოა, დავასაქმოთ იმისთვის, რომ თითეული მათგანი უშვებდეს ჭიქას, უშვებდეს გლურსმანს, უშვებდეს ხელსახოც, უშვებდეს ღვინოს, არახს და ასე შემდეგ და ესენი ყველანი შექმნიან თან ძლიერ ეკონომიკას დიდარს, თან პურის ფულს მიიტანენ სახში, მაგრამ არა ამის ნაცვლად ხდება სულ სხვა რაღაცა, რომ კონკრეტულად ვიღაცა ადამიანებმა მარტო 5 კაცს 7 კაცს ჰქონდეს სპირტის წარმოება, მარტო 2 ან 3 ჰქონდეს იქ პლასმასის მილის, მარტო 1 უშვებდეს ხელსახოც და ამის შედეგად შენდება სულ სხვა ეკონომიკა. რა ეკონომიკა შენდება? აშენდა უკვე ეკონომიკა, თავისივე სიტყვებია, რომ 3,950,000 ვართო, იქიდან 250,000 უცხოელიაო, მოკლედ 3,700,000 ვართო. ამ 3,700,000-დან თვითონვე ამბობენ 24,000 კაცს, 24,000, ეს არის 0.7%. აქვს თვეში ხელფასი 9,000 ლარი, თვეში 90,000 ლარი, თვეში 300,000, თვეში 3,000,000. დანარჩენ 99.3%-ს აქვს ვინც მუშაობს საშუალო ხელფასზე 2,270 ლარიო, შემწეობას ვინც იღებს 67 ლარი თვეში, ლტოლვილებს 45 ლარი თვეში, პენსია საშუალოდ 405 ლარია, ანუ 99.3%-ის სიღატაკეში და 0.7%-ი 24,000 კაცი უზარმაზარ სიმდიდრეში. აი ეს არის შედეგი ამათი ეკონომიკური პოლიტიკის.
1: ლეო ბოკერია, მსოფლიოში აღიარებული კარდიოქირურგი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი და რუსეთის დამსახურებული მეცნიერ მუშაკი, რუსეთის მთავარი კარდიოქირურგი და კარდიოქირურგიის ინსტიტუტის დირექტორი, რუსეთის გულსის ძარღვთა ქირურგიის ცენტრის ხელმძღვანელი, მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული ამერიკის ქირურგთა საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის არაერთი აკადემიისა და ქირურგთა საზოგადოების წევრი. ლეო ბოკერია მსოფლიოში არითმიის ქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელია, ჰიპერბარიული ოქსიგენაციის მეთოდით ოპერაციების ჩატარების ერთ-ერთი ფუძემდებელია. ლეო ბოკერიას 6000-ზე მეტი წარმატებული გულის ოპერაცია აქვს ჩატარებული, აქედან 300-ზე მეტი უნიკალური, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია. ლეო ბოკერიას გუნდმა ჩაუტარა გულის ოპერაცია და სიცოცხლე შეუნარჩუნა უიმედო დიაგნოზის მქონე 14,000 ბავშვს. ლეო ბოკერია ყოველწლიურად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ატარებს საჩვენებელ ოპერაციებს. ლეო ბოკერია 150 გამოგონებისა და 1500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. მათ

შორის 100-ზე მეტი უცხოეთშია გამოცემული. ლეო ბოკერია დაჯილდოვებულია 4 უმაღლესი საერთაშორისო ჯილდოთი, 9 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით და 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. საქართველოს პატრიარქმა ლეო ბოკერია დააჯილდოვა წმინდა ნინოს ორდენით. მინიჭებული აქვს მსოფლიოში საუკეთესო კარდიოქირურგის ტიტული. 2005-2010 წლებში დასახელებულია წლის ადამიანად. ორჯერ მიენიჭა მსოფლიო მეცნიერის წოდება. არის თბილისისა და ფოთის საპატიო მოქალაქე. ლეო ბოკერია ცხოვრობს და მოღვაწეობს მოსკოვში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივია.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა. გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია. დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობა საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17 მე-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11 მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11 მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14 მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით მე-18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს გციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
3: ივანე ჯავახიშვილი, ყველაზე სახელგანთქმული და გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და კავკასიის ისტორიის სამეცნიერო სკოლის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, წყაროთმცოდნეობის ქართული სკოლის დამაარსებელი, ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი, სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, 170-ზე მეტი შრომის და 20 მონოგრაფიის ავტორი. ივანე ჯავახიშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობამ საფუძველი ჩაუყარა რამოდენიმე ათეულ სამეცნიერო მიმართულებას საქართველოსა და კავკასიაში. ივანე ჯავახიშვილი დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეც

0: მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი სიცოცხლის ბოლომდე, ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე, თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ნორმათა დამდგენის სახელმწიფო კომისიის წევრი, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის მთავარი რედაქციის წევრი და მესამე ტომის რედაქტორი. ქართული ენის ორთოგრაფიული ლექსიკონის, რუსულ-ქართული და ქართულ-რუსული ლექსიკონების თანაავტორი. ვარლამ თოფურიას ეკუთვნის სახელმძღვანელოები უმაღლესი და საშუალო სკოლებისათვის. ვარლამ თოფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი, მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. დავით თარხანმოურავთან ერთად ჩვენ ტრადიციულად გავაანალიზებთ იმ პროცესებს, რასაც ადგილი აქვს ქვეყნის შიგნით, ასევე საერთაშორისო მოვლენებსაც შევაფასებთ. მოგესალმებით ბატონო დავით. შევახსენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, რომ მას შეუძლია არა მარტო უყუროს ჩვენს გადაცემებს, არამედ მოგვისმინოთ ტალღაზე FM 105.1. ტელეფონის ნომერიც ამონათდება ეკრანზე და შესაბამისად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ თქვენი მოსაზრებები თემასთან დაკავშირებით, გაგვიზიაროთ. მინდა ბატონ დავით
2: და მოგვისმინოთ რადიო 105.1 ტალღაზე, FM 105.1.
1: კი ბატონო.
2: და დარეკოთ პირდაპირ ეთერში.
1: ტრადიციულად აი ჩანს უკვე ნომერი. მინდა დავიწყო ჩვენი საუბარი იმ აქტით, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობით პალატამ მიიღო. ეს ეხება საქართველოში ჩინეთის, რუსეთის, ირანის გავლენების ფუნდამენტურ შესწავლას ამერიკის სპეცსამსახურების მხრიდან და ეს ნიშნავს იმას, რომ გამადიდებელი შუშის ქვეშ იქნება საქართველო მოქცეული შტატების მხრიდან. აქ ჩანს ფაქტორი კონგრესმენ ჯო უილსონის, რომელიც არის საქართველოს თემაზე მომუშავე ერთ-ერთი აქტიური კონგრესმენი. მოგეხსენება და ტელემაყურებლის აკურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ ამერიკაში არ არის მეგობრებო ისე, რომ 100 და 200 კონგრესმენი იყოს დაკავებული საქართველოს თემატიკით, სამხრეთ კავკასიის თემატიკით. არის დაახლოებით 15-20 კონგრესმენი, სენატორი, რომელიც ამ თემაზე, კონკრეტულად საქართველოს უყურებს და ამ თემაზე მუშაობს და აქ ჯო უილსონი ის კონგრესმენია, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ფლაგმანია რა საქართველოს თემატიკის წინწაწევის.
2: ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ ჯო უილსონი ყველაზე აქტიურია. დაახლოებით 20-25 კონგრესმენი და სენატორია ჯამში, რომლებიც აქტიურად არიან საქართველოს თემატიკით დაკავებული. ჯო უილსონი მათ შორის ყველაზე საჯარო გამოსვლებით გამოირჩევა. ის არ არის პირველად არა და მეორედ არა, ის ინიციატორია სხვადასხვა დოკუმენტების, აქტებისა, კანონქვემდებარე აქტების და კანონების, კანონპროექტებისა, რომლებიც საქართველოს უკავშირდება.
1: ნუ მეგობარი აქტი, ერთ-ერთი აქტი, რომელიც შეჩერდა შემდგომ ამის სრულობა, სწორედ მისი ინიციატივით იყო დარეგისტრირებული. ამას მოყვა უკვე შემდგომი აქტი, უილსონის აქტსაც უწოდებენ ექსპერტები, მას, რომელიც უკვე მიიღო წარმომადგენლობითმა პალატამ. აი ხა ეს რას ნიშნავს? მინდა რომ კიდევ ერთხელ გავაანალიზოთ ჩვენ და ფართო პლანში შევხედოთ ამას და პლუს შემდეგ უკვე საქართველოს დაუკავშიროთ, ისედაც საქართველოს ეხება ეს აქტი.
2: რაც შენ თქვი, პირველი, ასობით სენატორსა და კონგრესმენ შორის დაახლოებით 20-25 კაცია, ვისაც საქართველოს სერიოზულად აქტიურად აინტერესებს. მეორე, ჯო უილსონი ამ სენატორებსა და კონგრესმენებს შორის

0: კონგრესმენია ჯო ვილსონი გამოირჩევა საჯარო აქტიურობით. მესამე ჯო ვილსონი არაერთი კანონქვემდებარე აქტის ან კანონპროექტის ავტორია საქართველოსთან მიმართებაში. მეოთხე ჯო ვილსონმა ეხლახან წარადგინა ახალი აქტი საკანონმდებლო, რომელიც ავალდებულებს ამერიკის ხელისუფლებას და რაც თავარია პირველ რიგში სპეცსამსახურებს დააკვირდნენ, აი ესე ვთქვათ, გამადიდებელი შუშით საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და შეიმუშაონ გეგმა ზემოქმედებისა, რომ საქართველოს ხელისუფლება და საქართველოში მიმდინარე პროცესები ზოგადად არ ეწინააღმდეგებოდეს ამერიკის ინტერესებს. აქ საუბარია რუსულ გავლენებზე, ჩინურ გავლენებზე, თურქულ გავლენებზეც, მათ შორის სპარსულ გავლენებზე, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები არ იყოს წინააღმდეგობაში ამერიკის ინტერესებთან. ამერიკა თვლის, რომ საქართველოს თავრობა ამერიკის საწინააღმდეგო და ზოგადად დასავლეთის საწინააღმდეგო ინტერესებს ახორციელებს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აქტია, რომელსაც შედეგები მოყვება. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ კიდევ ერთხელ, რომ საქართველო ამერიკული ქვეყანაა სინამდვილეში. საუბარი იმაზე, რომ არ არის ამერიკული ქვეყანა, თავის მოტყუება ყველა სახელმწიფო უწყებაში ზის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელი, აბსოლუტურად ყველა სახელმწიფო უწყებაში. ამერიკა დღესაც ეხმარება საქართველოს, არა მარტო ამერიკა, ამერიკაც ევროპა ფულითაც, უამრავი სხვა ბერკეტებით და საქართველო ხშირად ცდილობს, ну, მაგალითად თუნდაც იგივე ირანთან მიმართებაში ისეთი ქმედებების განხორციელებას, რომელიც ჩემი აზრით საქართველოს ინტერესების საწინააღმდეგოც არის და ამერიკის ინტერესებთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. აი ამ ფონზე ეს საშიში აქტია ხელისუფლებისთვის. აი ამ ფონზე ძალიან საოცარი, აი როგორც კი გაჟღერდა ეს ინფორმაცია, ბატონი კობახიძე გამობძანდა და ჩვენ რაღაცა სასწაული ვიხილეთ, მან მოგვიყვა, რომ ერთის ხრივ ის აქებდა ივანიშვილს, მაგრამ ფაქტობრივად მან გვითხრა, რომ ყველაფერი ივანიშვილის ბრალია. აი დააკვირდით ამას. ბატონი კობახიძე აქებდა ივანიშვილს გუშინ წინ, გავაანალიზე უყურე მის გამოსვლას, ყველანაირად აქებდა ბიძინა ივანიშვილს, მაგრამ თან ამბობდა, რომ ყველა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც კი მიღებული იყო, იყო მიღებული ივანიშვილის უბრალოდ გავლენით კი არა, ფაქტობრივად ივანიშვილის სიტყვა იყო საბოლოო და მთავარი. ის კი არა, აი ისეთი არაპოპულარული, მაგალითად როგორიც არის თუნდაც განათლების რეფორმა, ხო, რომელმაც მორიგჯერ შეაზიზღა ქართული ოცნება მთელ საზოგადოებას. აქაც კიო განათლების რეფორმის თემაშიც გადამწყვეტი სიტყვა ივანიშვილმა თქვა.
1: ეს ხომ ნიშნავს იმას, რომ ეხა
0: ფაქტურად მან დააბრალა ივანიშვილი
1: საერთაშორისო სამყაროს თვალში, ის პირდაპირ სიგნალს კი არ იძლევა, საჯაროდ ლაპარაკობს იმაზე, რომ რეალურად ივანიშვილი მართავს სახელმწიფოს.
0: საჯაროდ თქვა, რომ თან აქებდა ივანიშვილს, თან ფაქტობრივად საჯაროდ თქვა, რომ მე კი არა ვარო პირველი პირიო, მე კი ვარო პირველი პირიო, მაგრამ მეორე პირი ვარო. მე კი არ ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მე კი ვღებულობო გადაწყვეტილებებსო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლო სიტყვა ივანიშვილი ამბობსო და რეალურადო თავი მისი სიტყვა არისო. ანუ თქვა, რომ ყველა გადაწყვეტილებას ის ღებულობსო და მე გაამახვილა ყურადღება სხვადასხვა საკითხებზე, რომელიც არ იყო პოპულარული, მაგალითად განათლების რეფორმაზე. ყველა ამ საკითხში თქვა, რომ ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილებებიო.
1: აი ეს უკვე ჩემი აზრით გათვლილი იყო შიდა აუდიტორიაზე. იმიტომ რომ განათლების რეფორმის, ეგრეთ წოდებული რეფორმის საკითხი აღელვებს, აწუხებს ინტელექტუალურ ფენას ჩვენი
0: საზოგადოებისა,
1: პროფესორებისა, სტუდენტობას და აი ამას წაკიდა თითქოს ივანიშვილი.
0: არა, შიდა აუდიტორიაზეც და თავარია იქით. ჯო ვილსონს უთხრა და ამერიკას უთხრა, რომ კი დააკვირდებით საქართველოს გამადიდებელი შუშითო, მაგრამ მე არაო, მე კი არაო ისო ივანიშვილი, იმის ბრალია ყველაფერიო, ეს თქვა ფაქტობრივად.
1: საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობების თემა ეხლა არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური თემა. წინაკვირაში განხილვის საგანი იყო გადმოძახილი, ასე ვთქვათ, ოცნებასა და შეერთებულ შტატებს შორის. ჩვენ მოვისმინეთ მარკო რუბიოს კომენტარი, სადაც თქვა

0: რომ ქართულმა მხარემ თვითონ ითხოვა განემარტა შტატებს რა სურს და რა პირობებზე არის თანახმა, რომ აღდგეს ურთიერთობები, ეს მერე საჯაროდ უარყო. კობახიძემ მთელი პროცესი მიდიოდა რა ამ ბოლო დღეების განმავლობაში.
1: მთელი პროცესი მიდის. ამერიკამ უთხრა, რომ განთავისუფლე პატიმრები, ანთავისუფლებენ ახლა. ამერიკამ უთხრა, რომ ეს კანონები გაიწვია, ჯერ არ გაუწვევიათ ეს აბსოლუტურად იდიოტური კანონები, მაგალითად დასვენის შესახებ, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ამასაც გაიწვევენ. და ამ დროს საპასუხოდ კობახიძემ დაუკნია თითი მარკო რუბიოს, თქვა, რომ არაო, ჩვენო სკოლის მოწაფეები კი არა ვართო. მაგრამ მე ეს აქტის ამბავიც დაიძრა, რომელსაც რესპუბლიკელებმაც დაუჭირეს ხარი ჯო ვილსონის აქვს და დემოკრატებმაც და ახლა თქვა, რომ ყველაფერში დამნაშავე ივანიშვილია.
0: კიდევ ერთხელ მინდა ძალიან კაფიოდ ვთქვათ ჩვენ, მე გავავრცელე კიდეც რამდენიმე პირობა, რა შემთხვევაში შეიძლება აღდგეს თანხმობა ჩვენ საზოგადოებაში ჩიგნით და აღარ ვიყოთ გადამტერებულები გარესამტაროსთან, რამდენიმე პუნქტი დავასახელე მე წინა გადაცემაში და მინდა რომ კიდევ ერთხელ ვთქვათ ჩვენი აზრით რა არის ეს და იგივეს ეუბნება ქართულოცნებას დასავლეთს. ეს არის კანონების შეცვლა, აი ამ რეპრესიული კანონების, ეს არის პატიმრების გათავისუფლება, ეს არის ნორმალური საარჩევნო გარემოს შექმნა ქვეყანაში და თავიდან ბოლ ფუნდამენტურად შეცვლა მთელი საარჩევნო სისტემის ადმინისტრაციიდან დაწყებული კანონმდებლობით გაგრძელებული და ნახეთ, მინდა გავამახვილოთ ყურადღება პატიმრების გათავისუფლების საკითხზე და რა შლეიფი მოყვება ამას. მოინანიეს, შეინანეს და გამოუშვით. აქ ჩემი აზრით ჩდება ძალიან სერიოზული კითხვები და ეს მინდა რომ გავაანალიზოთ.
1: მარკო რუბიო სახელმწიფო მდივანია ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოში არ ჩამოვიდა. სომხეთში იყო და აქ არ ჩამოვიდა. აქ გამოაგზავნა რამდენიმე თავის წარმომადგენელი, რაც დამატებით იმაზე მეტყველებს, რომ ცივი ურთიერთობაა და რომ ზომებს ამერიკა მიიღებს ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. ეს ერთი. რა გზავნილი იყო? ამერიკელებმა ფაქტიურად უთხრეს ამ ხელისუფლებას, რომ პირველი განთავისუფლე პატიმრები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანია დაკავებული, რომელიც საერთოდ უდანაშაულოა და ამას ლაპარაკობთ უკვე ნახევარი წელია ჩვენ, რომ განთავისუფლეთ პატიმრები. და დაიწყო ამ ხელისუფლებამ სინამდვილეში განთავისუფლება, ამაზე ცალკე ვიტყვი. მეორე, მან თქვა, რომ ეს კანონები, უპირველეს ყოვლისა დასმენების შესახებ კანონი, რომელთაც საქმეების აღზრდა ხდება და ხალხს იჭერენ უკვე და შემდეგ ვიღაცა ადამიანი მოწმე მოდის და ამბობს, აი მე ესე მგონია, რომ ეს დამნაშავეა და დამნაშავედაც ხადებენ. ეს საბჭოთა კანონებია. ესენი გააუქმეთ, ეს დასმენების კანონები, ეს ტროტუარებზე დგომის გამო ხალხის დაჭერა. ეს მეორე თემა. თავიდან ოცნება მოგვატყვა, რომ აიო, კარგად ჩაიარა მოლაპარაკებებმაო. მერე ამერიკამ გააჟღერა, რომ ჩვენ აი ესენი მოვთხოვეთ. ახლა ამის მერე ოცნება გამოვიდა და თქვა, რომ თლად კარგად არ ჩაიარა, მაგრამ თიც ვერავინ ვერ დაგვიქნევსო. ახლა დღეს გამოდის კობახიძე და იძახის ყველაფერი ივანიშვილის ბრალიაო. ამავდროულად ესენი იწყებენ ხალხის განთავისუფლებას, მაგრამ როგორ? პრინციპი ესეთი ეუბნებია, რომ აღიარე დანაშაული. დღეს წავიკითხეთ, რომ ნახევარი თავის საკუთარი მთავრობა დაიჭირეს ამათმა, ხო? ღარიბაშვილი, ლილოაშვილი. დღეს ლილოაშვილზე იყო საუბარი, რომ თუ მოინანიებსო, მაშინო საპროცესო გარიგება იქნებაო. ანუ რა გამოდის? ან არ არის დამნაშავე ეს ხალხი და ესე იგი უბრალოდ ყვილა დაიჭირეს და თუ მოინანიებენ, ანუ თავს აღიარებენ დამნაშავეებად, მაშინ გაუშვებენ. ანუ პირველი ვარიანტი ეს არის, რომ შენ გიჭერენ, არაფერში არ ხარ დამნაშავე, თავარი აღიარო, რომ ხარ დამნაშავე და მერე გიშვებენ. მეორე ვარიანტია, თუ დამნაშავეა ეს ხალხი, როგორც ამას ამტკიცებს ეს ხელისუფლება, მაშინ გამოდის, რომ თუ დამნაშავე კაცმა აღიარა, რა დანაშაულის არ უნდა ჩაიდინოს, მაინც გაუშვებენ მას. ამათ ფულის მოპარვას აბრალებდნენ მილიონების. ანუ ეს რა სიგნალია ახალგაზრდებისთვის, რომ მოიპარე რამდენიც გინდა, მერე დამნაშავეთ, აღიარე თავი და გამოგიშვებთ? აი ესეთ აბსურდებში, აბსურდის თეატრია ეს ყველაფერი. მასკარადია კობახიძე საერთოდ ყველგან და ყველაფერში მასკარად საწყობს, დაწყებული ფასების კომისიიდან და დამთავრებული აი ამ საქმით.
0: აი ეს ბოლო პერიოდი
1: და პლუს ეს ყველაფერი ბრალდება ბოლოს კიდე ბიძინა ივანიშვილს ისევ კობახიძის განცხადებით.
0: ბოლო პერიოდი საინტერესოა კიდევ იმითი, რომ არამარტო შეერთებული შტატების მხრიდან არის ძალზედ სერიოზული საკითხები დაყენებული საქართველოს ხელისუფლების წინაშე, არამედ ხვალ მაგალითად იგეგმება ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების საკითხის მორიგი განხილვა ბრიუსელში. ეხლა ეს ხვალვე არ გადაწყდება და ხვალვე არ მიიღება გადაწყვეტილება ამის თაობაზე, ამას გარკვეული პერიოდი ჭირდება. მაგრამ თავისთავად ის ფაქტი, რომ პირდაპირ უკვე ამბობს ყველა ევროსტრუქტურა, რომ შევაჩერებთ ვიზა ლიბერალიზაციას.
1: არა, შეჩერდება, გადაწყვეტილებას მიიღებენ და შემდეგ უნდა ერთი 6 თვე დაახლოებით თუ არცდები, რომ ძალაში შევიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს უდიდეს დარტყმა იქნება ჩვენთვის. აი ეს ყველაფერი არის შედეგი იმ სრულიად უგუნური პოლიტიკისა, რომელსაც ატარებდა კონკრეტულად ეს თავრობა, აი ბატონ კობახიძის თავრობა ყველა მიმართულებით. და უბრალოდ ახლა ის შეიცვალა, რომ ბატონმა კობახიძემ გითხრა, რომ აი ეს ყველაფერი კიკეთდებოდაო, მაგრამ მე კი არა ვარო დამნაშავე, ამაში აივანიშვილია დამნაშავე, ის იყო მთავარიო და მეო თან პირველი კაცი ვარ და თან მეორეო. თან ვიღებ გადაწყვეტილებებს და თან მე არა ბიძინა იღებსო. აი ეს არის.
0: თუ გადავავლებთ თვალს ჩვენ აი ამ საერთაშორისო
1: მოვლენებს. ასე რომ ვიზებს რომ წაგართმევენო, ესეც ჩემი ბრალი კი არა.
0: იმას გაუბრაზდით.
1: ესოც ბიძინას გაუბრაზდითო.
0: თუ გადავავლებთ თვალს, რადგან საერთაშორისო მოვლენებზე მაინც ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ შეერთებული შტატები, ბრიუსელი, საქართველო ეს თემებია, ხო ამას ვიხილავთ. სომხეთში განვითარებულ პროცესებსაც შევეხოთ ჩვენ. არჩევნებს აშინიანის გუნდის გამარჯვებას, ასე ვთქვათ.
1: იქ
0: ხო, ვითო, ყველაფერში რო ვითო არის და რა შეიძლება ჩანდეს, აი რა სურათია დღეს სამხრეთ კავკასიაში?
1: Ну, ჯერ დავიწყოთ არჩევნებით, რომელიც ჩატარდა სომხეთში. პაშინიანის ხელისუფლებამ რადიკალური, უზარმაზარი, გრანდიოზული ცვლილებები მოუტანა სომხეთს. სომხეთმა დათმო ყარაბახი, რომლისთვისაც 35 წელი იბრძოდნენ სომხები. სომხებმა გარდა ყარაბახისა დათმო ყველა ის ტერიტორია, რომელიც მას დაკავებული ჰქონდა ყარაბახისკენ მისასვლელი გზისთვის. და მეტიც, სომხეთმა დათმო თავის საკუთარ ტერიტორიაზეც გარკვეული პუნქტები, რომელიც ახლა აიღო აზერბაიჯანმა. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რადიკალური ცვლილება. მეორე, რა თქმა უნდა, სომხები ამის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. ჩვენ ახლა არ ვაფასებთ კაია ცუდია, ჩვენ ყვებით ფაქტს. საზოგადოება სომხეთში რადიკალურად დაუპირისპირდა ამ მოვლენებს, ეს ბუნებრივია, ხო? ბუნებრივია. ახლა ისევე როგორც ჩვენ არ მოგწონს რომ დავკარგეთ, ვთქვათ, აფხაზეთი, თუმცა აფხაზეთი ხა ჩვენი ძირძველი ნაწილია, ყარაბახი კი ბატონო სადაო თემაა, მაგრამ სომხები ამას დაუპირისპირდნენ და პატრიარქში და პატიმრობა გამოუცხადა. შიდა პატიმრობაში ყავს პატრიარქი დღესაც. სომხებიც მორწმუნე ხალხია და ბუნებრივია, ეს არ შეიძლება რომ დადებითად მიიღოს სომხურმა საზოგადოებამ. მიუხედავად ამისა, პაშინიანმა არჩევნების წინ 70 კაცი დააპატიმრა კიდე და არჩევნებში დაიწერა, ესე იგი ცხადია რომ იმდენად ცოტა ხმა დააგროვა პაშინიანმა, რომ 50%-ის დაწერაც ვერ გაბედა. თავისთავად დაუწერა 59.8%. ვერ გაბედა რომ დაეწერა 50%. მე ახლა ჩემ შეფასებას არ გეუბნებით, სრულიად სომხური საექსპერტო საზოგადოება გარდა პაშინიანის მომხრეებისა ამბობს, რომ რა თქმა უნდა გაიმარჯვეს. აი ეს ისედაც გამოდის, რომ ეხლა 51%, ნუ 50.2%, აიღო ოპოზიციამ. ოღონდ იქ პატარ-პატარა პარტიებია, რომლებმაც ბარიერი ვერ გადალახეს, ესეც პაშინიანმა გააკეთა, იმათ არ დაუწერა ბარიერის გადალახვა და ეხლა იმ ხმებს რო გადაინაწილებს, პაშინიანს გამოუვა რომ 50% აიღო. თორე სინამდვილეში გამოდის, რომ 50.2% ოპოზიციამ აიღო და 59.8% აიღო პაშინიანმა. წააგო არჩევნები. მაგრამ პატარა პარტიები ვერ გადავლენ ბარიერს, აი რა სიწუწკი აქვს და ამათი ხმები გადანაწილდება და როგორც პაშინიანმა ყველაზე მეტი რო აიღო, მას დაეწერება ბევრი, ის გადალახავს 50%, ის აფორმირებს თავრობას. აი ესეთი სიწუწკი აქვს. ანუ არჩევნები წააგო ოფიციალურადაც და არაოფიციალურადაც, მაგრამ მაინც გამარჯვებას დაიწერს. რაზე მეტყველებს ეს? და 200 კაცი დაიჭირა აი ამ დღეებში კიდე. რომ ამის წინააღმდეგობა არ მოხდეს. აი ეს არის ჩვეულებრივი მიხელ სააკაშვილი მარტივად რო ვთქვა რა.
0: თან ამას ერთოდა

აი საქართველოსთანაც რო გავავლოთ პარალელი, ამას ერთო და კამპანია, პროპაგანდისტული კამპანია, საინფორმაციო ომი, ასე ვთქვათ, პაშინიანის გუნდის მხრიდან, რომ რუსეთი

0: ბრიუსელში ეს რუსეთის ძულ და რუსეთი ეზიზღება და ხსენება არ შეიძლება რუსეთს, მაგრამ უნდა გავიგოთ, რომ სომხეთის უცხო ქვეყანა, სომხეთის სახელმწიფო ებრაობა არ არსებობდა 800 წელი. სომხეთი შედიოდა, ითვლებოდა, რომ შედის საქართველოს სამეფოში. სომეხი თავადაზნაურობა, როცა რუსეთში შევედით, უყველანი რუსეთის იმპერიაში, სომხეთის თავადაზნაურობა საქართველოს სახელით იყო იქ შესული. სომხეთის მელიქი იყო დიდებული თავადი, რომელიც ერეკლეს ექვემდებარებოდა, ერეკლე მეორეს მაგალითად. და ამ დროს იქ კიდე ერევნის სახანო ერქვა, აი ესე ერევნის სა ერევანსკაე ხანსტო ასეთი სახელი ქონდა. უნდა გვესმოდეს, რომ თვითონ სახელმწიფოებრივა მათ აღარ ქონდათ და რუსეთმა აღადგინა სწორედ. Ну, ჯერ გუბერნია, მერე უკვე საბჭოთა დროს აღდგა სომხეთის სახელმწიფო და ყველაფერი, რაც მათ აქვთ დღემდე, რუსეთიდან მოდის. არსებობს კავშირი რუსეთი-ბელორუსია, ყაზახეთი-სომხეთი. ამ კავშირს აქვს ფულადი ბრუნვა და ამ მთელი ფულადი ბრუნვის 0.18% საჩუქრად მიდის სომხეთთან. ეს უზარმაზარი თანხაა. დღესაც სომხეთი ამ ფულით ცხოვრობს. სომეხი ბიზნესმენების 90% ბიზნესი რუსეთს უკავშირდება. დღეში 5-6-7 რეისია ყოველ დღე თვითმფრინავის მარტო ერევანი-მოსკოვი. აი რომ დააკვირდეთ, როგორი ინტენსივობაა. თლიანად რუსეთზე არიან თავისი ბიზნესითაც და ყველაფრით. და აი ამ პირობებში ბუნებრივია, რომ პრორუსული განწყობები აბსოლუტური უმრავლესობაა სომხეთში. და ამ დროს ეს განწყობები მარცხდება და პროამერიკული პაშინიანი იმარჯვებს. ვითომ იმარჯვებს? რაზე მეტყოლებს ეს? იმაზე, რომ ამერიკა ართმევს რუსეთს, სომხეთს. აი ამაზე. იმაზე, რომ რუსეთი ამერიკამ და დასავლეთმა ყველა მხრიდან შეავიწროვა. გინდა ირანისაც გავლენა აქ დიდი რუსეთს. ირანი დამარცხებულია. გინდა სომხეთი, რომელსაც ახლა ართმევს. ამიტომ ვამბობ, საქართველოს ამერიკული ქვეყანაა. გავიგოთ ეს ჩვენ, რომ რუსეთი ყო საბჭოურ სიმცეშიც და სოფლიოშიც ყველგან დამარცხდა, დაწყებული ვენესუელაში დამარცხდა დღეს. ანუ ამერიკა ამარცხებს მას, დაამარცხა ვენესუელაში, ლიბიაში, სირიაში, ირანში, პოსაბჭოურ სიმცეშიში, პოსაბჭოურ სიმცეშიში, სომხეთში, საქართველოში, აზერბაიჯანში, უკრაინაში. ну и 25% დაახლოებით 24-25 ტერიტორიების, რომელიც რუსეთმა წაართვა უკრაინას და ერთ ადგილზე დგას, იქაც ებძვის ამერიკას, მაგრამ იქ ეძებს მოლაპარაკების გზებს და ამიტომ იტკეპნება ერთ ადგილას ეს ომი. რუსეთი პოსაბჭოურ სივრცეში მარცხდება და გამოჩნდა კვლავ, რომ ამერიკა არის ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში, ეკონომიკის 1/13 მსოფლიოსი ამერიკა. ამერიკას და ევროპას ეკონომიკის 56% მაინც ეკუთვნის მთელი მსოფლიოსი და ამერიკას მარტო ძალუც აი ამდენი რამ გააკეთოს. ეს უნდა დავინახო ჩვენ და რატო ამ მნიშვნელოვანი ეს ანალიზი, რომ ჩვენი მომავალი, ჩვენი საქართველოსი, ჩვენი ნაბიჯები გონივრი რულობა უნდა გამოვიჩინოთ და აი ამის გათვალისწინებით უნდა ავაგოთ. ჩვენი ურთიერთობა რუსეთთან, ჩვენი ურთიერთობა ამერიკასთან, ევროპასთან, თურქეთთან, თუ ირანთან, თუ ჩინეთთან უნდა ავაგოთ ამის გათვალისწინებით. რომ ჩვენ არ დავმარცხდეთ, რომ ჩვენი ინტერესი დავიცვათ ყველგან. ამიტომ აი ესეთი ლანძღვა, გინება, ჭიდაობა და ფურთხება ამერიკის არაფერს არ იძლევა. ეს კატასტროფამდე მიგვიყვანს ჩვენ, ეს უნდა გავაანალიზოთ და გონივრულად ვიმოქმედოთ. ეს არ ნიშნავს, რომ არ უნდა ვითან ვიმუშაოთ, არ უნდა ვითანამშრომლოთ და ვიმუშაოთ ეკონომიკის ფარგლებში რუსეთთან. პოლიტიკური ურთიერთობა არ აგვაქვს საერთოდ. ეკონომიკის ფარგლებში ეს არ ნიშნავს, რომ სხვა ქვეყნებთან არ უნდა ვითანამშრომლოთ და ვიმუშაოთ ძირითადად ეკონომიკის ფარგლებში, მაგრამ პოლიტიკურად უნდა გვესმოდეს, რომ პირველ რიგში უნდა მოვძებნოთ საერთო ენა შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. პოლიტიკურად ისე მართალია, ჩვენი ინტერესები არ უნდა შევბღალოთ, მაგრამ მარც ის უნდა გავაკეთოთ, რასაც ახლა აკეთებდა კობახიძის თავრობა, რომელსაც უბრალოდ სრულ ტრობაში გადაგვიყვანა ცარიელ ადგილას. აი ცარიელ ადგილას შეიქმნა ტრობა ყველაფერში. ესეც არ უნდა იყოს.
1: რაკმედის პოლიტიკა აბსოლუტურად უგუნური შეიძლება ესე ითქვას და მავნებლური ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ მარკო რუბიოს გამოაცხადებ მატყუარად, როდესაც ჩვენ იმ კონგრესმენებს, რომლებიც საქართველოს თემაზე აქტიურად მუშაობენ, იმათთან საერთო ენას კი არ პოულობ, რომ კარგი, შენი სიმართლე მიაწოდე, ხო? შენი სიმართლე გაუზიარე თუ გააქვს ასეთი. არა, პირიქით, ნუ უკანასკნელი სიტყვებით გაილანძღა ეს ჯოლი.
0: ზედმე უაზრო ლანძღვა გინება მიდის.

0: საკითხებზე და არამართლები ვართ, არ შეიძლება ვლანძღავდეთ ამერიკას, იმიტომ რომ დასმენების კანონი მიიღო კობახიძემ. ამერიკამ გითხრა როგორ შეიძლება ეს დასმენების კანონი საბჭოთა დროინდელი მიიღო და შენ ეუბნები რომ ჩემს შიდა საქმეებში ერევიო და ლანძღავ იმის გამო რომ შენ მიიღე დასმენების კანონი. დასმენების კანონი რა ქვეყანამაც არ უნდა მიიღოს, დღეს სულ სხვა მსოფლიოა. მთელი მსოფლიო ეტყვის იტალიამ რომ მიიღოს დასმენების კანონი, რომ გააუქმე ეს კანონი არ შეიძლება. რატო გიკვირთ, რომ თქვენ როღებულობთ ასეთ იდიოტურ კანონს მსოფლიო გეუბნებათ, რომ გააუქმეო. მსოფლიო დღეს არ არის იზოლირებული.
1: რუსეთის თემა ვახსენეთ ჩვენ წეღან და მე მინდა რაღაცნაირად გამახსენდა და მივაბაი ამ საკითხს, რომ 10 წლეულებია შეიძლება ითქვას საქართველოში არის ჩამოყალიბებული მედია ჯგუფები, პოლიტიკური პარტიებიც არიან, ექსპერტული წრეები, რომლებიც მიზანმიმართულად ეწევიან სხვადასხვა საპირისპირო ბანაკის წარმომადგენლების დისკრედიტაციას, მაგალითად ჩვენი პარტიაც რო ავიღოთ და იგივე ობიექტივიც რო ავიღოთ, აკერებენ სხვადასხვა იარლიყებს, იღებენ დასავლურ დონაციას, ანუ დაფინანსებას და ამ დროს ქმნიან სქელტანიან ნაშრომებს, რომ თურმე აქ არის გავლენა რაღაც პრორუსული, პროჩინური და ასე შემდეგ. აი ეს არ მინდა დაგვავიწყდეს ამ თემაზე, მინდა მერე რომ გავამახვილოთ ყურადღება, უპასუხოთ ჯერ ტელემაყურებელს. გამარჯობათ. თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით, ისაუბრეთ.
2: ძალიან კარგად თქვით, ისტორია ბატონმა დავითმა, მაგრამ ბევრგან სულად ლაპარაკობს. იმიტომ რომ რუსეთს მაინდენი რამეთი დაგვიკეთა, კარგი. აი ყველაფერი არ უნდა დავიწყოთ, აი ეგ.
0: და ვინ უარყოფს ამას?
2: სამხედრო საქართველოს დაგვიკეთა. შეგუერთა, ეს იგივე ბატონისგან ეს რაღაცა იყო შეგუერთა და ამდენიცა რუსების წინააღმდეგ რატო ლაპარაკობს, მე არ ზეარავთა. კარგი ამერიკა, კარგი ამბარა, რუსეთი მაინც ჩვენი მეზობელია და მეზობელი უნდა გიყვარდეს საუბრობა.
1: თქვენ ეთყობა არ ხართ ობიექტივის მაყურებელი, იმიტომ რომ საერთოდ საპირისპირო თარი გაშუქებული აქ ეს თემა.
0: ან ყურადღებით არ გვისმენთ ჩვენ?
2: როგორ არ გვისმენთ?
0: აბა ვინ ამბობს, გასაგებია ჩვენ გვესმის, რომ
1: მადლობ ძარიშ.
0: დიდი მადლობა. უნდა ყურადღებით მოგვისმინოთ. უნდა ყურადღებით მოგვისმინოთ. არ ვიცი, ჩვენ არ ვამბობთ, რომ რუსეთმა არაფერი არ გაგვიკეთა ჩვენ. ნუ მე ეს არასდროს არ მეთქოს. პირიქით, მე ვთქვი, რომ ხშირად ვამბობ, რომ ერეკლე მეორე მიიღო ერთადერთი სწორე, ერთადერთი შესაძლო და ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება. სხვა მაშინ მას გადაწყვეტილების მიღება არ შეეძლო. ეს იყო კავშირი რუსეთთან, რომელმაც გადაარჩინა საქართველო. მე ხშირად ვამბობ, რომ ერეკლეს დროს ქართველები იყვნენ 414,000 კაცი და ეს იყო 53% მოსახლეობის. აქ კიდე 3% დაახლოებით სომხები იყვნენ, რომლებიც ქართველებად იწერებოდნენ. ნახევარი მოსახლეობა, სულ 780,000 კაცი ცხოვრობდა. ამას ადასტურებს ну минимум 10 ყველაზე გამოჩენილი მეცნიერი და წყაროები, რომ სულ ცხოვრობდა 700 ერეკლეს დროს საერთოდ. მაშინ დიდი სამუშაოები ჩატარდა, მათ შორის თავად რუსეთის მონაწილეობით. ბევრი საზოგადოება, გეოგრაფიული საზოგადოება, სხვა საზოგადოებები 780,000 კაცი ცხოვრობდა, 53% ქართველები, 47% თურქები და სპარსელები და რომ არ მიიღო ერეკლეს ეს გადაწყვეტილება, 21 დიდებული თავადი აკონტროლებდა საქართველოს, ჩვენ არ ვიქნებოდით როგორც წერი. როცა ჩვენ გავედით რუსეთის იმპერიიდან, მაშინ საბჭოთა კავშირი დაიშალა, ჩვენ ვიყავით 4,200,000 ეთნიკური ქართველი და ინდუსტრიული სახელმწიფო ქონდა. გვესმის ჩვენ ყველაფერი, რაც რუსეთმა მისცა საქართველოს. მეტიც, ყურადღებით მოისმინეთ კიდე გეუბნებით, რას ვამბობ ჩვენ. რუსეთთან ეკონომიკური ურთიერთობა საქართველოსთვის აუცილებელია. აუცილებელია. და გონივრულად საჭიროა. ჩვენ სხვა რამეს ვამბობთ. ჩვენ ვამბობთ, რომ დღეს ყველა ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში ამერიკის შეერთებული შტატებია და როდესაც ჩვენ პოლიტიკას ვაგებთ დღეს, ეს პოლიტიკა უნდა აიგოს ისე, რომ არ მოდიოდეს მტრუბაში, მტრულ რეჟიმში ამერიკასთანაც, არ იყოს მტრულ რეჟიმში ევროპასთანაც, არც რუსეთთან არ უნდა იყოს მტრულ რეჟიმში. საერთოდ მეზობლებთან არავისთან არ უნდა იყოს სრულ რეჟიმში. და ჩვენ ვამბობთ, რომ დღევანდელი ჩვენი პოლიტიკა სულ სხვა სახეს ატარებს. სინამდვილეში თქვენ ცდებით თუ გონიათ, რომ რუსებთან კარგი ურთიერთობა გვაქვს. ამ ხელისუფლებამ მოახერხა ის, რომ რუსეთთანაც მტრობაშია, რეალურად რუსეთთანაც დაპირისპირებაში და მტრობაშია. ამერიკასთანაც მტრობაშია, რაც კიდევ უფრო ცუდია ჩვენთვის. ევროპასთანაც, ესენი ყველასთან მტრობაში არიან. ჩვენ გვაქვს რატომღაც კარგი ურთიერთობა მარტო თურქეთთან და მარტო სპარსეთთან. და ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის სისულელე სიგიჟე. ეს დაღუპავს ქვეყანას, არ შეიძლება მტრობა მთელ სოფლიოსთან. და ეს პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს. ასე რომ ყურადღებით მოისმინეთ, რას ვამბობთ. კიდე ერთი ზარია და გიპასუხოთ.
1: კი ბატონო. გისმენთ, გამარჯობათ.
3: გამარჯობათ.
1: ისახეთ.
3: რას ხედავთ რუსეთთან მტრობაში?
0: ну, раз хედავთ მარტივ რამე.
3: დიახ, რას ხედავთ?
0: ჩემი აზრი გაინტერესებს
3: უკვე. კი, ამან მაინც
1: გასაგები გავიკოთ.
0: ну, აქ რამდენიმე პუნქტია. მოდით ვთქვათ, რომ რას ნიშნავს ქართულ-რუსული ურთიერთობები დღეს, როგორი უნდა იყოს ისინი. პირველ რიგში, აი თქვენ გახსოვთ, ქალბატონი ირმა იყო ვიცე-სპიკერი, მაშინ ჩვენი დეპუტატები არსებობს ესეთი ჯგუფი, დიალოგის ჯგუფი დეპუტატებისა რუსეთ-საქართველოს. საერთოდ ყოველთვის არსებობს დიალოგი ყველასთან. ისრაელი პალესტინაში ომი აქვს, პალესტინელებს ელაპარაკება. ხო, ასეთივე აქაც. პირველად, აი ბოლო 30 წლის განმავლობაში ჩამოყალიბდა გარკვეული მოთხოვნები. ესე იგი, რუსეთის თავი მოთხოვნა რა იყო? რომ საქართველო მოარიდგოს ნატოს შესვლაზე და საქართველოში არ იყოს ნატოს წვრთნები საქართველოს ტერიტორიაზე. ესე იგი, კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ მონაწილეობა ნატოს ოპერაციებში საქართველოს ფარგლებს გარეთ. მაგრამ თავარი მოთხოვნა, რომელიც რუსეთს აქვს, მით უმეტეს ახლა უკრაინაში ომია, ეს გამძაფრდა კიდე ეს მოთხოვნა. ნატოს წვრთნები არ უნდა იყოს საქართველოში, არ უნდა იყოს აქ უცხოელი სამხედროების ბაზები, არ უნდა იყვნენ აქ უცხოელი სამხედროები და საქართველოს ფარგლებს გარეთ, კი ბატონო, ეს არის თავარი მოთხოვნა, რომელიც აქვს რუსეთს. მაგალითად ნატოს წვრთნები ახლა ორი თვის წინაც იყო საქართველოში. რუსეთ უკრაინის ომი მიდის და ჩვენ ორი თვის წინაც. მართალია ახლა იქ არ ჩავიდა ჩვენი თავდაცვის მინისტრი, არ გამოჩნდა ღიად, მაგრამ წვრთნები ახლაც იყო. ეს ერთი, ანუ სამხედრო ოპერაციები. სამხედრო ოპერაციებში მონაწილეობა, რომელსაც რუსეთი განსაკუთრებულად ტკივნეულად განიცდის და თulis რო ეს მის წინაამდე მიმართული აქციებია, მაშინ როცა ომია ვთქვათ უკრაინა რუსეთ შორის. ჩვენ რა გვინდა ეს? რატო ვეჩრებით ამ ამბავში? აი მაგალითად ეს ერთი თემა. ეს არის მტრული ნაბიჯი მათ წინააღმდეგ. ვთქვათ. გარდა ამისა, არსებობს მთელი რიგი საკითხებისა, სადაც ჩვენ აზერბაიჯანთან, სომხეთთან, ირანთან თუ თურქეთთან ვეწევით ისეთ საქმიანობას, რომელიც ჩვენ უნდა ვაწარმოებდეთ ამ ქვეყნებთან აუცილებლად რაღაცა პოლიტიკას, რომელიც ჩვენი სასარგებლოა. მაგრამ ეს პოლიტიკა ისეთი უნდა იყოს, რომ ტრული არ იყოს არც რუსეთისთვის, აქ ბალანსია დასაჭერი, არც ამერიკელებისთვის და არც მაგალითად ევროპელებისთვის. და ესეთი საქმიანობა არის. შეგვიძლია ეს დეტალურად მოუყვეთ, მაგრამ არ ვფიქრობ, მე როეხა ტელეეთერში ღირდეს ამაზე საუბარი. მე მთავარ აზრს გეუბნებით, რომ ყველა ცუდი არის ის, რომ საქართველოს თავრობა ცდილობს, რომ ჭადრაკი, პოლიტიკური ჭადრაკი ითამაშოს რუსებთანაც და არ გამოსდის. ამერიკელებთანაც არ გამოსდის, ევროპელებთანაც არ გამოსდის, ირანთანაც არ გამოსდის, თურქეთანაც არ გამოსდის, ჩინეთანაც არ გამოსდის. ყველასთან ცდილობს რაღაც ჭადრაკის თამაში და სინამდვილეში სულ ყველაფერს აფუჭებს. და ეს განსაკუთრებით მძაფრად გამოჩნდა სწორედ ბატონ კობახიძის პრემიერობისას. თორე ღარიბაშვილიც იყო პრემიერ-მინისტრი, კვირიკაშვილიც იყო პრემიერ-მინისტრი, ბახტაძეც იყო პრემიერ-მინისტრი და მადროს ეს არ ხდებოდა. ისინი არ ცდილობდნენ ყველასთან დაპირისპირებაში შესვლას. ესენი შევიდნენ დაპირისპირებაში აბსოლუტურად ყველასთან, კობახიძე ყველასთან დაპირისპირებაში. მათ შორის როგორც გითხარით რუსეთთან. გარდა ამისა, ეგ ბიზნეს საკითხებია ძალიან ბევრი. რომელიც ასევე აქ არის საკითხები, რომელზედაც ახლა დღეს არ მინდა რომ ვილაპარაკო ეთერში უბრალოდ. არავარ მზად სწორი არ არის, უბრალოდ არ მინდა რომ ვილაპარაკო. აქ არის ბევრი ბიზნეს საკითხებიც, რომელიც არც ჩვენ სასარგებლო წდება საბოლოო ჯამში, არც რუსეთის სასარგებლო წდება და ვიღაცა კონკრეტული კერძო პირების ინტერესებს ემსახურება და არა ქვეყნის ინტერესებს. მაგალითად ბევრია ესეთი თემები, ანუ პოლიტიკური თემები, პოლიტიკური ურთიერთობა ნულოვანი გვაქვს. ჩვენ მივაღწიეთ იმას, რომ რუსეთმა დაიწყო აქტიური ინტეგრაცია სოხუმის და ცხინვალის, რასაც აქამდე არ აკეთებდა. და სულ ელოდებოდა, რომ რაღაც ნაბიჯებს გადავდგავ ჩვენ. ვერ გადავდგით ეს ნაბიჯები და არ გადადგა ამ ხელისუფლებამ, ვერც გააცნობიერა რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას.
1: რომ ძალიან შესამჩნევი არის რა, ნახეთ, როცა ჩვენ აი ეს საჯარო შეხვედრებს მართავდით და ეს პროცესი ღია იყო საზოგადოებისთვისაც და სხვათა შორის საელჩოებისთვისაც, იმიტომ რომ ამ შეხვედრების სტენოგრამებს ჩვენ მუდმივად ვაწვდიდით ამ საელჩოებს. მაშინ იყო ნათქვამი, რომ პირდაპირ ისაუბრეთ აფხაზებთან, ოსებთან, არ იქნება ჩარევა ჩვენი მხრიდან. დღეს რუსული მხარე საქართველოს ხელისუფლებას მუდმივად მოუწოდებს აღიაროს სახელმწიფოებად აფხაზეთი და ცხინვალი. ნუ
0: აი ესეც ხო ამ ხელისუფლების.
1: ეს არის ძალიან კეთრი საკითხი, რაც უნდა გავაანალიზოთ.
0: კი ბატონო, ვისაუბროთ ამ საკითხზეც. კიდე ზარს უპასუხოთ და ვისაუბროთ უფრო დეტალურად.
1: გამარჯობათ.
3: შეკითხვა მაქვს და ნუთიშავთ ტელეფონს. რას დასმენაში რას გულისხმობთ?
1: ხალბატონო, ვინ გაგიჩიშათ ყურმილი? რეკავთ და საუბრობთ.
0: ხალბატონო, ჯერ ერთი პირველი მოცილდით ტელევიზორს.
3: რა ვერ მომასწარი დამთავრება.
0: ტელევიზორს მოწყდით, ტელევიზორს მოწყდით, რომ გესმოდეს ეს.
3: არა, მოწყდით რა ქართულია, მოწყდით.
0: ტელევიზორისგან დისტანცია.
3: მოწყდით რა, თქვი, მიპასუხეთ, კაცო.
0: კაცო, გიპასუხებთ
3: ტელევიზორთან, არა, არა, არა, მეორე ოთახში ვარ და ხმამაღლა აწევდი.
1: ხალბატონო, ექოისმის და ხმა უნდა დაუწიოთ და ტელევიზორს დაშორდეთ. დიდი პატივისცემით გთხოვთ ამას.
0: ეხლა გვისმენთ, ხალბატონო. გვისმენთ, ხო? კეთილი. დღეს მიღებულია კანონი ხელისუფლების მიერ, რომლის შესაბამისად ნებისმიერ ადამიანს, აი მაგალითად თქვენ, შეგიძლია დაწეროთ, არის იუსტიციის სამინისტროში განყოფილება, შეგიძლია მიმართოთ შემდეგი წერილით. რომ თქვენ რომელიღაც ტელეარხში, ზუსტად ამ სიტყვებით დაწეროთ, რომ თქვენ რომელიღაც ტელეარხში არ გახსოვთ რომელში, რომელიღაც გადაცემაში არ გახსოვთ სად, მოусმინეთ დავით თარხანმოურავს და ჩათვალეთ, რომ დავით თარხანმოურავის სიტყვები არის სხვა ქვეყნის ინტერესებს ემსახურება და მიგაჩნიათ, რომ დავით თარხანმოურავი არის ჯაშუში, მაგალითად რუსეთის ან ირანის, იმიტომ რომ თქვენ ასე მოგეჩვენათ. შეგიძლიათ ეს მიწეროთ, ან შეგიძლიათ დაწეროთ, რომ თქვენ სადღაც თქვენ მეზობლად ცხოვრობ მე და ჩემი საქციელი თქვენში აღძრავს გონივრულ ეჭს, რომ მე ვარ რომელიღაც ქვეყნის ჯაშუში. და ამის საფუძველზე, აი ესეთი წერილის საფუძველზე, ეს განყოფილება განიხილავს და აქვს უფლებამოსილება, რომ აღძრას საქმე. ზუსტად ასე აღიძრა საქმე, აი გახარია იყო ესეთი პრემიერ-მინისტრი, თუ გახსოვთ, რომელიც ახლა გაქცეულია საზღვარგარეთ, 13 წლიანი მუხლი აქვს მიყენებული, იმიტომ რომ ერთმა კონკრეტულმა ადამიანმა, ამ ადამიანის ეს წერილი, ეს დასმენის წერილი ტელევიზორშიც იყო გამოქვეყნებული, რომელმაც დაწერა, რომ აი სადღაც რაღაც ტელევიზორში უსმენდი არ მახსოვს რომელ არხზე გახარიას გამოსვლებს და ჩავთვალე, რომ კონსტიტუციურ უსაფრთხოებას არღევს საქართველოსში და მიყენებული აქვს 13 წლიანი მუხლი. ესეთი კანონი არსებობდა საბჭოთა ეპოქაში, 70-იან წლებში გაუქმდა. საბჭო კავშირშიც გაუქმდა. დღეს ამოქმედებულია საქართველოში. გაგეცით ამ უმწერავი პასუხი?
1: გესმით ხალბატონო, ჩვენი ხმა? ჩვენ არ გაგვითიში ხართ
0: ფაქტი. ნუ ჩვენ არ გაგითიში ხართ. შევეცადეთ, რომ ამომწურავი პასუხი გაგვეცა. ასეთი კანონი დღეს მოქმედებს საქართველოში. ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ნებისმიერი, ამას ქვია ცრუდასმენა. აი დანოსი, საბჭოთა დროს ერქვა ცრუდანოსი, დაწერეთ ესეთი ქაღალდი და განიხილავენ და შეიძლება აღძრან საქმე და თუ სამი კაცი დაჭერს, დაწერს, საერთოდ დაგვიჭერენ.
1: ამ დასმენების, დამსმენებს შეუძლია მიმართოს.
0: კიდე ზარია, შეიძლება იგივე ხალხი.
3: შეიძლება იყოს, გაიქიშე, და ხო მაინტერესებს.
0: ხალბატონო, თქვენ პირველი კითხვაზე პასუხი მიიღეთ?
3: დიახ.
0: გაიგეთ რა არის დასმენების კანონი?
3: კი ბატონო, კი.
0: ძალიან კარგი. ეხლა
3: ეხლა მაინტერესებს ევროპაში
0: ევროპაში შესვლა სულს ჩვენი ქვეყნის ახალგაზრდობის უდიდეს ნაწილს და არაფერი.
3: რატო, რატო? იმიტომ რომ არ ესმით.
0: არ
3: ესმით.
0: არ არის. მაშინ თქვენი საუბრეთ და მე ჩვენ.
3: არა.
0: მაშინ თქვენი საუბრეთ და მერე ჩვენ ვისაუბრებთ. ჯერ მოგისმენთ.
3: კაით ახლა.
0: ჯერ გისმენთ და მერე გაგზავნით პასუხს.
1: ბატონო, ისაუბრეთ.
0: რატო შეჭუბებით, ქალბატონო?
1: ისაუბრეთ თქვენ და მერე ჩვენ ვისაუბრებთ.
0: თქვენ ახლა რატო გვიბრაზდებით?
3: ჭუბობთ, თქვენ როდის ჭუბობთ?
0: არა, ნუ როგორ ქალბატონო ახლა, რატო და ჩვენ ხო გვაქვს უფლება ჩვენი აზრი, იმიტომ რომ ბევრი ფული მოდის და ტექნოლოგია იქიდან, აი მაგიტომ. მაგალითად.
3: კი, აბა, იმიტომ გეკითხებით.
0: ხო და ჩვენს გაგეცით პასუხი რა არის, გაუგებარი.
1: ალბათ, თქვენს გარშემო.
3: თქვენ
1: გარშემო, თქვენს გარშემო. მომისმინეთ თუ შეიძლება, თქვენ გარშემო არ ცხოვრობს ხალხი, რომელსაც ოჯახის წევრები ყავს ევროპაში, უკვე მუშაობენ იქ. მარტო 2025-26 წლებში 1400-მდე ახალგაზრდა წავიდა სასწავლებლად იქ. სამკურნალოდ დადის ხალხი. სამკურნალოდ დადის ხალხი. თქვენ თქვენი გადმოსახედიდან საუბრობთ და ძალიან დიდ ნაწილს
3: ჩქვილი არამ წესიგი დღე და საათი არ გავაროჩნებაზე არი ლაპარაკო.
1: აა თურმე ეს გაწუხეთ.
0: თქვენ ეს გაწუხეთ.
1: ეს გაწუხეთ თქვენ რომელ რაიონში მუშაობთ კოორდინატორად, ოცნების კოორდინატორად? საოცრება, თქვენ ხალხი კი არ გადარდებთ და გაწუხებთ, ის ადამიანები კი არა, რომლებიც უკვე წავიდნენ, იქ მუშაობენ, ცხოვრობენ.
0: არა, რა შეშე, მაგრამ ეს ხო არ არის, აქ მე მგონი ადამიანების სოფლიო ინტეგრირებულია, მოგწონს ეს ჩვენ თუ არ მოგწონს. და ინტეგრაცია მიმდინარეობს. ჩვენ ვართ მომხრე, რომ საქართველოს გახდეს კავკასიის შვეიცარია. ეს არის ლოზუნგი, რომელსაც ჩვენ 15 წელია ვაჟღერებთ. და გვინდა რომ საქართველოს იყოს კავკასიის შვეიცარია. რა სიძლევა დღეს ევროპა? საერთოდ ყველგან იქ უნდა ვიყოთ, სადაც მეტი შემოსავალი, მეტი ფული, მეტი სიმდიდრე და მეტი ტექნოლოგია მოვა საქართველოსთვის. იგივე პოლონეთი, ან საბერძნეთი, ან ჩეხეთი, ან სლოვენია, ან სლოვაკეთი, ან უნგრეთი, რომლებიც აღმოჩნდნენ ევროპაში. ეთყობა თქვენ საერთოდ არ გესმით, როგორაა მოწყობილი დღეს ევროპის ბიუჯეტი. დღეს ევროპა ეხმარება უფრო ჩამორჩენილ ქვეყნებს ფულით. ესე იგი, ფული, რომელიც შეაქვს ევროპის საერთო ბიუჯეტში გერმანიას, საფრანგეთს, ძლიერ ქვეყნებს, იტალიას, გადანაწილება ხდება ამ ფულის და ყველაზე გაჭირვებული ქვეყნები უბრალოდ ფაქტიურად საჩუქრადღებულობენ ფულს. ან სესხად, რომელსაც მე როგორც წესი არ აბრუნებენ. ასე საბერძნეთი ნელ-ნელა დადგა ფეხზე, წამოიწია, ასე წამოიწია ფეხზე პოლონეთმა, სლოვენიამ, ჩეხეთმა. ჩვენ ამ შანსს კარგავთ. სულ გაჭირვებაში ვართ. და კარგი იქნება, თუ ჩვენც რაღაცნაირად ამ ტექნოლოგიებს და ამ ფულს გვაზიარებენ. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავთმოთ ჩვენი სუვერენიტეტი. მაგალითად, პოლონეთი არ თმობს თავის სუვერენიტეტს. აი, დიდ სიცრუეში იმყოფებით, ქალბატონო, თქვენ და ძალიან ბევრი. აი, ავიღოთ პოლონეთი. ყველაზე დამოუკიდებელ პოლიტიკას ევროპაში აწარმოებს პოლონეთი. არც LGBT-ა პოლონეთში კატეგორიულად არ არის. არც რაიმე ეროვნული ინტერესების შებღალვა ხდება პოლონეთში. არც პოლონური ენა გამქრალა, პირიქით პოლონელები პოლონურ ენას აწვევიან, პოლონურ ტრადიციებს. არ არის თქო ვიმეორებ LGBT, არანაირად არ აძლევენ საშუალებას ევროკავშირს, რომ მართულები იყვნენ, თუ ეს მათ ინტერესებს ეწინააღმდეგება. ამავდროულად დღედაღამე არ ლანძღავენ ევროკავშირს, ღებულობენ იქიდან ფულს, ტექნოლოგიებს. მე სულ ვამბობ, საქართველო უნდა იყოს კავკასიური შვეიცარია, კავკასიის შვეიცარია და თუნდაც იგივე პოლონეთთან ხო შეგვიძლია მაგალითის აღება. ჩვენ ახლა სულ სხვა რაღაცას ვაკეთებთ. ქართული ოცნება ჯერ დღედაღამე გვჭამდა, რომ ევროპა მინდა. ახლა იძახის არ მინდა და მე გეუნებით, აი ცოტა ხანში კიდე ერთი კვირა გავასუი ლაპარაკებს, რომ ევროპა უნდა. და თქვენც ქალბატონო, არ ვიცი შეიძლება კოორდინატორი ხართ თუ ვინ, თქვენც როგორც კი ქართული ოცნება ერთ კვირაში დაიწყებს ლაპარაკს, რომ ევროპა უნდა, თქვენც დაიწყებთ, რომ ევროპა გინდათ. და მე მინდა ის, რომ საქართველოს თავის ინტერესებს იცავდეს ევროპაში და არა ევროპაშიც. მე საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ და არა ან თურქეთზე, ან ჩინეთზე, ან ევროპაზე, ან ამერიკაზე, საქართველოზე ორიენტირებული კაცი ვარ. კეთილი, კიდე უპასუხო ზარსთან და დავიდე ჩვენ თემაზე მერე.
1: გამარჯობათ, ისაუბრეთ.
2: ბატონ დავით, მოგესალმებით, ქალბატონო, მოგესალმებით. ალო.
0: ისაუბრეთ, გვესმის თქვენ ახლა.
2: ხო, არა, რა გავიგო, გესმით ხოლმე, დიდი მადლობა. ბატონ დავით, აი ამ ჩინეთთან ისა რა ქვია,
4: რაღაც სტრატეგიული პარტნიორი უნდა ისაა. ცოტა სახიფათო თქვა გეჩვენება აი ამაზე ცოტა ორი სიტყვა და თქვა.
0: კეთილი, კი ბატონო. მადლობთ თქვენ. მე მგონი ჩვენი აზრი გამოვთქვი, ახლა ვიტყვი ჩინეთზე, უნდა გვესმოდეს, საქართველოს არის მთავარი, ქართული ინტერესი უნდა დაცული იქნას. აი ეგ არის ტრაგედია. რა შეა ტრაგედია და რა არის მის ამ ქალბატონს და არავის. ტრაგედია იცით რა შეა, რომ ჩვენ უნდა ვიცავდეთ ამერიკაში ჩვენს ინტერესებს. ამერიკა არის ყველაზე დიდი სახელმწიფო მსოფლიოში. ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო მსოფლიოში. საუდის არაბეთი იცავს თავის ინტერესებს ამერიკაში. საუდის არაბეთმა იმდენი ქნა ამერიკაში ლობირებით, რომ ამერიკამ ერაყში დაიწყო ომი და ერაყი ფაქტობრივად დაიპყრო, რომელიც საუდის არაბეთს ტროფდა. პალესტინას და ისრაელის მუშაობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და თავისი ინტერესების ლობირებას ეწევიან. რუსეთი ეწევა საკუთარი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში და არ გაგიკვირდეთ, ირანიც კი ეწევა ამერიკაში თავის ინტერესების ლობირებას. საქართველო კი არ ეწევა თავისი ინტერესების ლობირებას ამერიკაში. საქართველოში არის ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებს ლობირებს საქართველოში. ანუ ჩვენთან არის ხალხი, აი მაგალითად იგივე ეს სააკაშვილის ირული ხალხი, რომელიც ამერიკის ინტერესებისთვის იბრძვიან საქართველოში და არა საქართველოს ინტერესებისთვის ამერიკაში. ანალოგიურად ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ამას რო ვაკეთებდეთ სოხუმის და ცხინვალის საკითხი, სუსხვანერად იდგებოდა, მაგრამ ჩვენ არ ვიბრძვით ჩვენი ინტერესებისთვის რუსეთში. ჩვენთან არის ხალხი, ვინც რუსეთის ინტერესებისთვის იბრძვის საქართველოში. აი ამ ქალბატონს რო დარეკა, ეს არ ესმის. ჩვენ უნდა ვიბრძოდეთ ჩვენი ინტერესებისთვის ევროპაშიც, თურქეთშიც და წარმოიდგინეთ ჩინეთში, ჩინეთშიც აუცილებლად, ირანშიც და ყველგან. მაგრამ პირიქით ვაკეთებ ჩვენ იმათი ინტერესებისთვის ვიბრძვით აქ და არა ჩვენი ინტერესებისთვის იქ. და ეს არის ჩვენი პოზიცია, ეს ერთი. რაც შეეხება ამ საკითხს. ეხა რაც შეეხება ჩინეთს. ჩვენ მაინც უნდა გვესმოდეს, რომ ჩინეთი ფულადი თვალსაზრისით მეორე ეკონომიკაა მსოფლიოში, თუ ევროკავშირს გაერთიანებულად არ შევხედავ, ცალ-ცალკე ნაწილებად შევხედავ, მეორე ეკონომიკაა. და ამიტომ ჩინეთთან ურთიერთობა ჩვენთვის აუცილებელია და მნიშვნელოვანია. სახიფათო ნებისმიერი ურთიერთობაა ყველასთან, მაგრამ დავინახოთ, რომ გერმანია არ ამბობს უარს ჩინეთთან ურთიერთობაზე პირიქით.
1: არც შეერთებული
0: შტატები. არც ამერიკა ამბობს ჩინეთთან ურთიერთობაზე. კი, იქ ძალიან ბევრი დაპირისპირებებია და სხვათა შორის ვიტყვით ახლა ამ დაპირისპირებებზეც, მაგრამ ამერიკა ჩინეთ შორის პირველი დაპირისპირება ის ტაივანია, ტერიტორიული საკითხია. მეორე დაპირისპირება ტექნოლოგიურია. ამერიკა სურს, რომ ჩინეთი ძალიან სწრაფად მიდის ტექნოლოგიურად წინ და ამერიკას არ უნდა, რომ ჩინეთი იყოს მასზე კონკურენტი მისი და მას აჯობოს. პირდაპირი გაგებით ტექნოლოგიური ომი მიდის. ყველაზე ტექნოლოგიური ქვეყანა იყო იაპონია, ამერიკას მიაქვს იაპონიიდან ტექნოლოგიები და არაძლევს საშუალებას ყველანაირად, რომ ამერიკისთვის თავარია, რომ ის იყოს პირველ ადგილზე. ეს ძალიან ხისტად, კაცრად და ცუდად ჟღერს, მაგრამ ეს რეალობაა. ამერიკა ცუდად იბრძვის თავისი ინტერესებისთვის ნებისმიერი გზებით. ებრძვის ჩინეთსაც, რომ ჩინეთმა ტექნოლოგიურად არაჯობოს. ამავდროულად, მიუხედავად იმისა, რომ სავაჭრო ომი, ტექნოლოგიური ომი, იქ ტერიტორიული ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობს ამერიკას ჩინეთთან, თანამშრომლობს ჩინეთთან, გერმანია, საფრანგეთი. წარმოებების, აი წარმოიდგინეთ, რომ ჩინეთი დღეს ყველაზე დიდი წარმოებელი ქარხანაა პლანეტაზე. წარმოებების უდიდესი ნაწილი გერმანული, ფრანგული, იტალიური, ამერიკული, სამხრეთ კორეა არის ჩინეთში. წარმოებების უდიდესი ნაწილი, მათ შორის ეხლა იაპონური წარმოებებიც ჩნდება ჩინეთში. ასე რომ არავინ არ ამბობს ურთიერთობაზე უარს, ებრძვიან, მაგრამ თან მჭიდრო ურთიერთობა აქვთ. ჩვენც ასე უნდა ვიყოთ, ჩვენ შეგვიძლია ტექნოლოგიურად ბევრი რამ წამოვიღოთ იქიდან. და ჩვენ ამ გაგებით სინამდვილეში არანაირ არაფერს არ ვაკეთებთ. რეალურად ქართულ-ჩინური ურთიერთობები ნულოვან დონეზე არის, ან შეიძლება ცოტათი უფრო მეტია ვიდრე ნული. ჩვენ სერიოზულად არაფერს არ ვაკეთებთ მათთან. არა და მთელი მსოფლიო მუშაობს და ჩვენც უნდა გონივრულად ვიმუშაოთ, კლავრო რაღაც არ დავკარგოთ. ახლა ამ ჩინეთთან და საერთოდ ამ საკითხებთან დაკავშირებით რა გამახსენდა ეხლა, რომ საქართველოში აი ერთმა შერას თქვი. საქართველოში არის უამრავი ხალხი, აი ქალბატონი კინწურაშვილი მაგალითად. ქალბატონი ხიდაშელი მაგალითად. და ბევრი სხვა, რომლებიც გიორგი კანდელაკი და ბევრი სხვა, რომლებიც მთელი 10 წლეულების განმავლობაში ფულს შოუნობენ ტყუილებით, ცილის წამებებით და მე ასე შევაფასებდი ცრუ დასმენების წერით. ესენი მუდმივად წერენ, მაგალითად

0: ობიექტივზე, მაგალითად პატრიოტთა ალიანსზე, ტყუილებს, აი ცრუ ბრალდებებს, ცრუ დასმენებს, ცრუ დანოსებს. ამერიკაში რომ მაგალითად ჩვენ ვართ რუსეთის აგენტები, რომ მაგალითად ჩვენ ვართ ბნელი ხალხი, რომელიც ქუჩაში დარბის და ზურგში დანასურტყავს ადამიანებს. ახლა ამას პოეტურად პირობითად გადატანით იმ მნიშვნელობით ვამბობ, მაგრამ დაახლოებით წერენ რომ ვართ გაუნათლებელი, ბნელი, რაღაც არაცივილიზებული ხალხი, რუსეთის აგენტები, სულ აი ამას წერენ. აი ახლა მაგალითად სრულიად შემთხვევით აღმოვაჩინეთ, რომ ქალბატონი თინა ხიდაშელი თურმე მორიგ რაღაცა გრანტებს ფარულად, აი ახლა ობიექტივი გამოიძიებს ამ საკითხებს. ფარულად რაღაცა გრანტებს იღებს ტაივანიდან, არ ვიცი რა გზით, აქ ოფიციალურად არაჩვენებს ფულს და მთელი თავი მიუძღვნა ობიექტივს, რომ თურმე ობიექტივი ყოფილა
1: ჩინური გავლენის ტელევიზია.
0: ჩინური გავლენის ტელევიზია და მარგალიტი თუ რაღაც ტექსტ ტერმინი აქვს ნახსენები, ნუ გაოცებული ვარ. კიდევ ერთხელ ვხსნი, ყველა დებილისთვის, ვისაც არ შეუძლია გაიგოს, ობიექტივმა აშენა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის მოდელი. ობიექტივში 30 წამყვანიდან 27 არც ობიექტივის წევრია, არც ობიექტივის თანამშრომელია, საერთოდ არავითარი კავშირი არ აქვს ობიექტივთან. სამი კაცია სულ ობიექტივის წევრი, რომელსაც გადაცემები მიყავს ობიექტივში. დანარჩენები მაგალითად ბადრი ნაჭყებია, რომელსაც ჩინეთის გადაცემა მიყავს. ეს კაცი არის თავისი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, ისევე როგორც გულბად ცხილაძე იყო საკუთარი ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. ისინი ნებისმიერ ადამიანს, იგივე თინა ხიდაშელს, ან კინწურაშვილს, ან ეხლა ჩერგოლეიშვილს რაღაც უთქვია, შეუძლიათ მომართონ წერილობით ობიექტივს და მათაც მისცემენ გადაცემას. და შეუძლიათ წაიყვანონ ობიექტივში თავისი გადაცემა და ილაპარაკონ გინდა ჩინეთის საწინააღმდეგო და გინდა რაც გინდა ის. ოღონდ ზარები უნდა იყოს, ეგ არის მთავარი პირობა და მაყურებელს უნდა გასცე კითხვებზე პასუხი. აქ მიშა სააკაშვილის მომხრეებს მიყავდათ გადაცემები, მაგრამ ზარებს ვერ გაუძლეს, იმიტომ რომ ხალხის კრიტიკა არ მოწონდა და იმიტომ წავიდნენ. ასე რომ ბადრი ნაჭყიბიას გადაცემა ეს არის მხოლოდ ჩინეთის კულტურაზე და ეკონომიკაზე, საერთოდ პოლიტიკური გადაცემა არ არის. და ყველა აზრი, რომელსაც ბადრი ამბობს, ეს არის ნაჭყიბიას აზრები. მისი ორგანიზაციის და არავითარ შემთხვევაში არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა, საერთოდ ობიექტივთან კავშირში არ არის ეს.
1: და ის აზრები, რასაც ბადრი ახმოვანებს, თუნდაც ამ ეთერში და სხვა ეთერებშიც, არანაირად არ ეწინააღმდეგება საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს.
0: სინამდვილეში არც საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება და არც არავის ინტერესებს არ ეწინააღმდეგება საერთოდ, არც ამერიკის, არც ჩინეთის. მე ვერაფერს თუც ვერ ხედავ იმაში, რომ ბადრი საუბრობს ჩინურ კულტურაზე ან ჩინურ ეკონომიკაზე. პირიქით, რომ ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის ობიექტივი სარედაქციო პოლიტიკა და ქალბატონი თინა იმისთვის, რომ მორიგი გრანტი მიიღოს, მთელი თავი დაწერა და ყველაფერი ეს წარმოაჩინა ნეგატიურ წრილში, როგორც ობიექტივი, რომელიც არის ჩინეთის თურმე ინტერესების აპოლოგეტი და ჩინეთის ინტერესების გამტარებელი საქართველოში, და ეს არის მორიგი სიცრუე. და აი ახლა მე ვამბობ, რომ აცი ობიექტივი დაინტერესდება ქალბატონი თინა საქმიანობით, ჩვენ გამოვიძიებთ იქ რას წერს და რას აკეთებს და ფულ საიდან იღებს და როგორ იღებს. და სასამართლოშიც კი მიუმართავ, თავარი ახლა იურისტებმა იპოვნონ საფუძველი ამის. ასე რომ აღარ იქნება დანდობა აღარც ხიდაშელების, აღარც კინწურაშვილების და არავის. დავიღალეთ ამ ყველაფრისგან.
1: კინწურაშვილს ტომები აქვს დაწერილი ობიექტივი საქმიანობაზე და ამით ისაზრდოობს და ამ დონორების დაფინანსებით არის აქამდე.
0: ჩვენი დრო ამოიწურა.
1: დიდი მადლობა ყველას.
0: დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის. საქართველოსთვის ვიღვაწოთ, იმ ქალბატონსაც ვეუბნები, ქართული ოცნების მომხრეს. საქართველოსთვის ვიღვაწოთ, საქართველოსთვის.
1: გემშვიდობებით ჩვენ და ობიექტივი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. მადლობთ.

0: დუქს ნაპოლი ის, რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03

0: 2-205-12-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ესენი ვის სადრას ჩართავენ? ვის დაიყენებენ გვერდში? როდის იყო ეხა მონათფლობელურ სახელმწიფოში ბატონი მონას გვერდში იყენებდა? და ეს მიდგომა, ეს უნდა გააცნობიეროთ თქვენ და ეს უნდა დაინახოთ. ტრაგედია მდგომარეობს რაში? იმ სოციალურ უთანასწორობაში, აი იმ დიდ უსამართლობაში, რაც ჩანს იქიდან რომ 1%-ზე ნაკლებს აქვს. კოლოსალური შემოსავალი 100.000-დან 3 მილიონამდე და 99%-ს არა აქვს არაფერი. სამომხმარებლო კალათაზე ვლაპარაკობდი ამას წინათ და სამომხმარებლო კალათაში შედის არა მარტო პირველადი მომხმარების პროდუქტების საგნები, არამედ სერვისებიც, ასე ვთქვათ. რამდენჯერ მივიდა ადამიანი კბილის ექიმთან, შეუძლია თუ არა სალონში მისვლა და თმის დავარცხნა და ასე შემდეგ. და იცით თქვენ რომ აი ამ სამომხმარებლო კალათიდან 300-ზე მეტი პროდუქტი და მომსახურება არის გასახული. ჩვენი მოქალაქეები, აი რას გეკითხებით ახლა თქვენ ჩემზე კარგად არიცით როგორ ცხოვრობთ? მხოლოდ ფიზიოლოგიური გადარჩენისთვის აუცილებელ პროდუქტებს ყიდულობენ და მეტი არაფერი. არც სტომატოლოგთან მისვლა, არც თმის დავარცხნა სალონში და მოწესრიგება, არც არაფერი აბსოლუტურად. ახალ ტანსაცმელზე აღარ ვლაპარაკობ. რამდენი ხანია ტანსაცმელი არ შეგიძენიათ? ახალი ფეხსაცმელი, ახალი ქურთუკი, ახალი შარვალი და აი ესეთი სახელმწიფოს, მონათფლობელური სახელმწიფოს მართველი მე გამოვა და გეტყვით რომ აბა დამიკარით ტაში ეხლა, იმიტომ რომ თქვენ ბედნიერები ხართ.
2: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია ქართველები იტალიაში, მიხეილ ხერგიანი, პირველად იყო სიტყვა, ფურცლები ფრანგული დღიურიდან, საქართველოს მეჭურჭლე თუ ხუცესი, ნაძარცვის კვალდაკვალ და მორიელთა სიახლოვე. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი, ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1981 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
3: ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი, ობიექტივი. გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედებითი გაერთიანება ცისფერ ყანწელების ლიდერი, ქართული პოლიტიკური ემიგრაციის თვალსაჩინო წარმომადგენელი, საქართველოს მწერალთა კავშირის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ემიგრაციაში წასვლამდე საქართველოში შეიქმნა გრიგოლ რობაქიძის რომანი „გველის პერანგი“, პიესები „ლონდა“, „ლამარა“, „მალშტრემი“, ლექსები, პუბლიცისტურ კრიტიკული წერილები. შემოქმედებითი კუთხით მეტად ნაყოფიერი იყო გერმანიაში გატარებული წლები. 1931-1945 წლებში გერმანულ ენაზე გამოქვეყნდა „მეგი“, „ჩაკლული სული“, „ქალღმერთის ძახილი“, „გრაალის მცველნი“, „დემონი და მითოსი“. ევროპულ პრესაში პერიოდულად იბეჭდებოდა გრიგოლ რობაქიძის ლექსები, ლიტერატურული და პოლიტიკური წერილები.

0: წერილები, ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე. მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა კავკასიური ნოველები. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი. გრიგოლ რობაქიძე გახლდათ ანტიბოლშევიკ ერთა ლიგის გამორჩეული მოღვაწე. აღსანიშნავია, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალებამ. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში. დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ-კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეც ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. რიო დე ჟანეირო.
1: ანტონიო ჟობიმის საერთაშორისო აეროპორტი.

0: გამარჯობა.
1: მონგესალმებად გადაცემა გერბიან საფასური.
0: რადგან თეთრი შარვალი მაცვია, ეს იმას ნიშნავს, რომ მე და ჟანა რიო დე ჟანეიროში ვართ.
1: ახალი ემოციები, ახალი შთაბეჭდილებები და რაც მთავარია, ბრაზილიური კარნავალი.
0: ვიღაცას კარნავალი აინტერესებს, ვიღაცას კი ფეხბურთი. მე მსოფლიოს უძლიერესი ფეხბურთელების სამშობლოში ჩამოვედი. გერბი
1: საფასური.

0: რა კარგია.
1: შე რა გიხარია?
0: ის მიხარია, რომ ყოველთვის მინდოდა რიო დე ჟანეიროში ღარიბულად მეცხოვრა. მინდა ეს საოცარი ქალაქი ფეხით შემოვიარო.
1: რა კარგია, როდესაც ყველა ბედნიერია. ავტობუსი იქით არის.
0: ფეხით წავალ.
1: მიდი. მე კი უცებ ტაქს გავაჩერებ.
0: ქალაქის სახელი რიო დე ჟანეირო უკვე დღესასწაულია. აქ ყველა ცეკვავს, ღერის და ფეხბურთს თამაშობს. აქ ცხოვრობენ ყველაზე სექსუალური ქალები და კაცები. და რა თქმა უნდა, მხოლოდ აქ რიოში ტარდება პლანეტის ყველაზე გრანდიოზული ფერადი და სანახაობრივი კარნავალი. მეგობრებო, ჩვენ რიოში ვართ და ჩვენ კარნავალზე მივდივართ.

0: გზავრობა 12 რეალი ღირს. არც ისე იაფია. მაგრამ არც ძვირია. ავტობუსი კომფორტულია. სალონში გრილა და ძალიან სწრაფად დადის. არა იმიტომ, რომ ტურისტები სწრაფად მიიყვანონ დანიშნულების ადგილამდე, არამედ იმიტომ, რომ ძღოლის ხელფასი პირდაპირ არის დაკავშირებული მის გავლილ კილომეტრაჟზე. ამიტომ ყველა ჩქარობს. Антонио Жобинის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: რიოში კარნავალია. ამიტომ ყველა ძვირადღირებული მანქანა უკვე გაქირავებულია. ამ დროს ქალაქში ტურისტების რეკორდული რაოდენობა ჩამოდის. ქალაქში ტაქსით მომიწევს გადაადგილება. თავარია, კონდიციონერი იყოს. გამარჯობა. არის. გრილა. რა კარგია. ყველა ტაქსის მძღოლმა კარგად იცის რიო. დამათვალიერებინეთ ქალაქი. სიმპათიური ტაქსის მძღოლი მყავს. ძალიან ჩუმია.
0: რიო დე ჟანეიროს არქიტექტურა არაფრით არ არის გამორჩეული. ერთის შეხედვით ქალაქს ლამას ვერ დაარქმევ, მაგრამ ის საოცრად ბუნებრივი და ძალიან, ძალიან მწვანეა. ისეთი შტაბეჭდილება გრჩება თითქოს რიო ჯუნგლების შუაგულშია გამოჭრილი. ყველა შენობა ტროპიკული ხეებით არის გარშემორტყმული. ერთ მხარეს ქალაქს მთები აკრავს, მეორე მხრიდან კი უკიდეგანო ლურჯი ოკეანე. სწორედ ასეთი დამამახსოვრდება რიო დე ჟანეირო. ქალაქი ჯუნგლებში.
1: ღმერთო ჩემო, რა ლამაზია. რას წარმოადგენს რიო კარნავალის დროს? ამ დროს ბრაზილიაში უხმე დღეებია გამოცხადებული. ისევე როგორც ჩვენთან დღესასწაულებზე. ამ დროს არავინ არ მუშაობს. ამ დროს რიოში მთელი მსოფლიოდან დაახლოებით 500,000 ტურისტი ჩამოდის. გასაკვირი არ არის, რომ ამ დროს შეუძლებელია სასტუმროში თავისუფალი ნომრის პოვნა და ფასებიც გაორმაგებულია. მაგრამ ოქროს ბარათით პრობლემა არ მექნება. არ მეგონა თუ რიოში ამდენი მთა იყო. გარშემო უზარმაზარი მთებია, სულ სიმწვანეა. ძალიან ლამაზია აქაურობა, მაგრამ ძალიან ცხელა. 20 აპრილის ქუჩა.
0: ბრაზილია ძალიან ცხელი ქვეყანაა. გული მიგრძნობს, რომ ორი დღე ჩაცმული ვერ გავძლებ. დამცხა. უნდა გამოვიცვალო. აი, ასე უკეთესია. მე ფეხბურთის ქვეყანაში ვარ, მაგრამ აქ ჩემი ქვეყნის ნაციონალური ფორმით ვივლი. გამარჯობა უკრაინა.
2: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
0: რიო დე ჟანეიროს განუყოფელი ნაწილი მისი ცნობილი ჯურღმულებია, იგივე ფაველები. ყველა ტურისტმა იცის, რომ ფაველებს ახლოს არ უნდა გაეკაროს. სამინაბიჯის გადადგმასაც ვერ მოასწრებთ, რომ ან გაგძარცვავენ, ან გესვრიან. ფაველებში ნარკოტიკებით ვაჭრობენ. ყველა ატარებს იარაღს, ბავშვიც კი. კანონებს კი მაფია და ნარკომოვაჭრეები აწესებენ. პოლიციას ეშინია აქ შემოსვლის. სწორედ ასეთი ადგილების შესახებ გადაიღეს ფილმი „ღმერთის ქალაქი“.
1: ღმერთის ქალაქი 2002 წელი, რეჟისორი კატე ლუნდი, ფერნანდო მეირელისი.
0: დროზე წავიდეთ აქედან, მალე ერთმანეთს დახოცავენ. რაკეტა, გადაგვიღე. ფილმის გამოსვლის შემდეგ ბრაზილიური ფაველები ყველა ტურისტს შიშის არსებს. ყველა ამბობს, რომ ფაველები რიოს ყველაზე საშიში ადგილია. მაგრამ მე მაინც გავრისკავ. იმის გამო, რომ კარნავალის დროს სასტუმროები გადატვირთულია ტურისტებით, ძლივს ვიშოვი ადგილი ჰოსტელში და ის სწორედ ამ ფაველებშია.

0: ქალაქში რამდენიმე ასეული ფაველია. ადმინისტრაციული მოწმობით ის ეგრეთ წოდებული პატარა სახელმწიფოა, თავისი კანონებით. ფედერალური მთავრობა ფაველების საქმეში პრაქტიკულად არ ერევა. სწორედ ამიტომ არის ეს ადგილი სახიფათო. ატლანტიკის პროსპექტი.
1: ქალაქში სეირნობის შემდეგ რიოში ყველაზე ცნობილ სასტუმროს მიუახლოვდი. ეს კოპაკაბანა პალასია. დიდი ქათქათა შენობა, ხმელთაშუა ზღვის სტილში აგებული. მის მთავარ უპირატესობად უზარმაზარი ქვიშიანი სანაპიროს ხედი ითვლება. ამ სასტუმროში ჰოლივუდის ვარსკვლავებს და იტალიელ დიზაინერებს უყვართ გაჩერება. მადლობ. მოვედით. ტურისტების რაოდენობის გამო ყველა კარგი ნომერი დაკავებული იყო. ძლივს ვიშოვე სტანდარტული ნომერი, სადაც საშუალო დონის მენეჯერები ჩერდებიან ხოლმე. ეს არის ბრაზილიური კარნავალი, ყველაფერი დასწრებაზეა.
0: ამბობდნენ, რომ პოლიციელები აქ არ შემოდიოდნენ.
1: ფაველ ვიდიგალის ჰოსტელი.
0: გამარჯობა, გამარჯობა. უკაცრავად, მინდა ერთი ოთახი ერთი ღამით, ერთი ადამიანისთვის. შემიძლია შემოგთავაზოთ ღამე 45 რეალად. კარგით, განახმავარ. კარნავალის დროს ეს ფასი სრულიად მისაღებია. იქნებ 40 იყოს. კარგი, კარგი. დიდი მადლობა. ვაჭრობა უნდა იცოდეთ, მეგობრებო. ორ წამში 5 რეალი დავაკლებინე. აღმოჩნდა, რომ ეს რიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ჰოსტელია. მას ბევრი უწევს რეკომენდაციას ფორუმებზე. ფასში შედის საუზმე, ინტერნეტი და საოცარი ხედი ფანჯრიდან. ჩემი ხედი არაფრით ჩამოუვარდება 5-ვარსკვლავიან სასტუმროს ხედს. შეიძლება უკეთესიც კი იყოს.
1: ძალიან ლამაზია. სანაპირო მაიამის მაგონებს. ისეთივე გრძელი და განიერია.
0: ფაველები მართლა ასეთი სახიფათოები არიან? არა, ახლა აღარ. ვითარება ნელ-ნელა იცვლება. ჩემ და გასაოცრა დღეს ფაველები უკვე აღარ წარმოადგენს ტურისტებისთვის საშიშ ზონას. შეგიძლიათ ისე ირნოთ. კამერაც თან ატაროთ. ფიცსაც არავინ დაგაკარებთ, დამიჯერეთ. რამდენიმე წლის წინ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა წესრიგი დაემყარებინა რაიონებში და ფაველებში ტანკები და საბრძოლო ტექნიკა შეიყვანა. ვინც წინააღმდეგობას უწევდა, მათ ადგილზე ესროდნენ. ასეთი სადამსჯელო ოპერაციების შემდეგ მდგომარეობა სრულიად შეიცვალა. ქალაქის სამხრეთ ნაწილში დარჩა ერთი ადგილი, სადაც დღემდე ვერ შედის პოლიცია და დღემდე სროლის ხმა ისმის.
1: როგორც ხვდები, აი ეს ტელევიზორი უნდა იყოს. აბა, როგორ უნდა ჩავრთო? ასე? არა? ძალიან მიყვარს ძვირიანი ნომრები თავისი რებუსებით. თავსახური უნდა მოხსნა? ხელით ხომ არ მოვიღებ? ოქროს ბარათო, დამეხმარე. მიდი. მიდი ოქროს ბარათო. უნდა დავრეკო. მიმღებში, ალო. იქნებ დამეხმაროთ. დეიდა, იცით სად არის ღილაკი? გასაგებია რომ უნდა ავწიო, ეგმეც ვიცი.
2: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
1: აი ესო, იესოს განდაგება, შეხედეთ. რა სიმაღლეზე დგას. რა სილამაზეა.
0: რიო დე ჟანეირო მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობითაც არის ცნობილი. სოფლიოს ახალი 7 საოცრებიდან ერთ-ერთი საოცრება სწორედ აქ არის.
1: რიოს ხსენებისას პირველ რიგში სწორედ ის გახსენდებათ.

0: სნელის უზარმაზარი ქანდაკება. იესო, კარკოვადოს მთაზე აღმართული და მთელ ქალაქს ზემოდან გადმოყურებს.
1: იესოს ქანდაკებასთან ყველა რიოში ჩამოსული ადამიანი ადის, მდიდარიც და ღარიბიც.
0: განსხვავება მხოლოდ ასვლის გზებშია. ღარიბები ფეხით ადიან, შეძლებული ადამიანები ავტობუსით. მდიდრებისთვის კი ქანდაკების ნახვა საუკეთესო ადგილიდან არის შესაძლებელი.
1: ურკას მთა.
0: ციდან, ვერტფრენით. ბილეთი $300 ღირს და მხოლოდ 4 მგზავრის ადგილია. ალექსანდრინას ქუჩა.
1: აი ისიც. ქვემოდან ძალიან პატარა ჩანს, მაგრამ სინამდვილეში ის სიმაღლეში 38 მეტრია. მის გარშემო ვერტმფრენები დაფრინავენ. ეს გართობა მდიდრებისთვის არის.
0: ჩემი ვერტფრენი მოფრინდება და წავალთ. ანჯელა.
1: გაგიჟება შეიძლება. შეხედეთ რა მხელა რიგია. ყველა ბილეთს ელოდება.
0: პირდაპირ ქანდაკებასთან მივდივართ.
1: როდესაც ბევრი ფული გაქვთ, შეგიძლიათ მშვიდად შემოუფრინოთ იესოს.
0: შესანიშნავია.

იესო ხელგაშლილი დგას მთაზე. ამიტომ ქანდაკებას შორიდან ჯვრის ფორმა აქვს. ჩანაფიქრის მიხედვით, ხსნელი ხელგაშლილი გულში იკრავს და იცავს მთელს რიოს. იესო ქალაქის თილისმა, რომელსაც ნამდვილად ჭირდება დაცვა. რიო-დე-ჟანეირო მსოფლიოში ყველაზე კრიმინალური მეგაპოლისია. შეიძლება სწორედ ასეთი დალოცვის ბრალია, რომ რიო დღემდე დგას ფეხზე და ცოცხლობს.

0: მე ვიფრინე, მასთან ახლოს ვიყავი. ყველაფერი საკუთარი თვალით ვნახე. ამჯერა.
1: ამ ადგილიდან ქალაქზე საოცარი ხედი იშლება. ქალაქი უზარმაზარია და მწვანეშია ჩაფლული. თავიდან ვერც კი ხვდებით რა უფრო მეტია, სახლები, ხეები თუ ადამიანები. გამარჯობა. კანტაკებას ერთი ნაკლი აქვს. აქ ყოველთვის ძალიან ბევრი ხალხია. თავისუფლად ვერ გაიგნით. ამიტომ კანტაკების ფონზე ნორმალური ფოტოს გადაღება თითქმის შეუძლებელია. კადრში აუცილებლად იქნება ათობით თავი და ხელი. პარიზში ეიფელის კოშკთან ასე იღებენ ფოტოებს. ზოქსის ხელის გულზე აქვს, აქ კი ყველა ხელგაშლილი დგას. სადმე დიხართ, ერთი ნორმალური სურათი მაინც გადამაღებინეთ.
2: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
0: სელარონას კიბე.
1: რიოში კიდევ ერთი ღირსშესანიშნავი ადგილია. ის იესოს ქანდაკებაზე ნაკლებად პოპულარულია, მაგრამ ტურისტი აქაც ბევრია. ეს სელარონას კიბეა. თუ ზემოდან გადახედავთ, ჩვეულებრივი კიბეა, არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ ნელ-ნელა ზემოთ ასვლისას ის ძალიან საინტერესო ხდება. ეს ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, როდესაც ადგილობრივმა მხატვარმა სელარონმა თავის სახლის წინ კიბე შეაკეთა. თავიდან მან სახლის წინ რამდენიმე საფეხური გაალამაზა. შემდეგ ისე გაიტაცა ამ საქმემ, რომ გაყიდული ნახატებიდან შემოსული მთელი შემოსავალი კიბის რესტავრირებას დაახარჯა. მოგვიანებით ყველამ გაიგო კიბის შესახებ და ტურისტებს მხატვრისთვის ყველა ქვეყნიდან ჩამოჰქონდათ სხვადასხვა სახის ფილები. აქ მსოფლიოს ნებისმიერი ქალაქის ფილას ნახავთ. ეს ფრანკფურტია. ბერლინი. ლიტვა. 240 საფეხურზე 60 ქვეყნიდან ჩამოტანილი ფილაა მიკრული.

მხატვარს საფეხურები აღარ ყოფნის და კედლებზე გადავიდა. თავად მხატვარს კიბეზე შეხვდებით. შეგიძლიათ ის გაიცნოთ.

0: ეს ჩემგან. ჩემგან. ხო, მაგრამ ცეცხლში უნდა შევაგდო. გასაგებია.
1: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
2: თელ ქალაქში იგრძნობა წინა საკარნავალო განწყობა. სულ ცოტა დრო რჩება. ხვალ რიოში, მსოფლიოში ყველაზე დიდი კარნავალი დაიწყება. ქალაქში კარნავალი რამდენიმე დღეს გრძელდება. მთავარი შოუ სამბადრომზე იმართება. სამბადრომი გრძელი სტადიონია გამოწეული ლოჟებით და იარუსებით. ამ ადგილას ერთმანეთს ბრაზილიის სამბას საუკეთესო სკოლები ეჯიბრებიან. ეს მხოლოდ ცეკვის კარნავალი არ არის. სკოლები ერთმანეთს ეჯიბრებიან, ვის უფრო საუკეთესო კოსტიუმი და უფრო საინტერესო დეკორაცია ექნება. ხვალ კარნავალის კულმინაცია, ჩემპიონების, ანუ გამარჯვებული სკოლების აღლუმი დაიწყება. პრეზიდენტ ვარგასის პროსპექტი.
0: გზად სამბადრომისკენ სხვადასხვა ფერის პლატფორმები დავინახე. ეს კარნავალში მონაწილე სკოლების დეკორაციებია. ხვალსაღამოს ისინი მეგობრულად დაიძრებიან სამბადრომისკენ. მანამდე კი ისინი ლამაზად, შვიდად დგანან ქუჩაში. საღამოს ყველა ერთად გააბედნიერებს მდიდარ ადამიანებს. სამწუხაროდ მე მდიდარი არ ვარ. აღლუმზე გამოსასვლელად თითოეული სკოლა კონკრეტულ თემატიკას ირჩევს. სწორედ ამ თემატიკის მიხედვით აფორმებენ დეკორაციას. ამიტომ სამბადრომზე მხოლოდ ცეკვა არ არის, იქ მთელი სიუჟეტები ვითარდება. აი ეს პლატფორმა ინდიელების ოქროს ხანას ასახავს. ერთ დროს ინდიელები თავის მიწაზე ბედნიერად ცხოვრობდნენ, სანამ კუნძულ საშინელი ეშმაკის ფორმიანი დამპყრობლები არ მიადგნენ. და მომდევნო პლატფორმა საკმაოდ მძიმეა. უზარმაზარ გემზე ბორკილებით დაბმული შავკანიანი მონები არიან. გემის კიჩოზე კი ჯვარზე გაკრული მონაა გამოსახული. ეს ამბავი სამხრეთ ამერიკაში მონობის პერიოდზე და აფრიკიდან ჩამოყვანილ შავკანიანებზე მოგვითხრობს. ესეც თქვენი მხიარული კარნავალი. ადრე ყველა პლატფორმა მექანიკური იყო, მაგრამ მას შემდეგ, რაც ერთ-ერთი პლატფორმის ქვემოთ ადამიანი მოყვა, მათ ამის შემდეგ ხელით მართავენ.
2: რიოში უამრავი ადამიანი ჩამოდის იმისთვის, რომ შეიძინოს სამბადრომის ბილეთი და შოუს შორიდან უყუროს. ფერმა არ იცის, რომ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს ამ ზეიმში. ამისთვის საჭიროა ერთ-ერთ გამარჯვებულ სკოლაში კოსტიუმი შეიძინოთ. სულ ეს არის. კოსტიუმების ფასი $200-დან იწყება და 1000-მდე ადის. მონაწილეებისგან ბევრს არ ითხოვენ. მან უნდა იაროს მწკრივში, მინიმალური დოზით ვაინს გააქნიოს თეძოები და ხალხს ხელი დაუქნიოს. გადავწყვიტე, რომ კარნავალში მონაწილეობა ბევრად უფრო საინტერესო იქნებოდა. ამიტომ გამარჯვებული სკოლის კოსტიუმი შევიძინე. ძალიან ლამაზი კოსტიუმებია, მაგრამ ისინი იაფასიანი სინთეტიკური ქსოვილებისგან იკერება. რა თქმა უნდა, ყველაფერი ანათებს და ბრწყინავს, მაგრამ ძალიან მოუხერხებელია. 40 გრადუსიან სიცხეში სულ სველდები. აღარაფერს ვამბობ უზარმაზარ და ძალიან ძიმე თავსაბურავებზე. დავინახე, სპეციალურ პაკეტებს არიგებენ გოგონებისთვის, რომ ტუალეტში არ გავიდნენ. ეს მართალია თუ ხუმრობაა? როდესაც ასეთი კოსტიუმი გაცვია, ნამდვილად ვერსად ვერ გახვალ. ამიტომ გოგონებს ასეთ პაკეტებს ურიგებენ გაუთვალისწინებელი შემთხვევებისთვის.

0: მე მგონი მზად ვარ კარნავალში მონაწილეობის მისაღებად. ძალიან ცოტა ხანს წეკვავდი კონდიციონერიან ოთახში და ფეხზე ვერ ვდგავარ. წარმოგიდგენიათ? როგორ რთული იქნება სიცხეში კოსტიუმში ცეკვა.
1: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.

0: პარკი არპოადორი.
1: ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს ტრადიციას. და რა თქმა უნდა, რიო და ჟანირო გამონაკლისი არ არის. ყველაფერი ბოთლშია. ფულიც და წერილიც. იჩქარეთ. ჩვენი განძის შემდეგ მისამართზეა. ლაზა დე არპოადორის პარკი. პირდაპირ პატარა ლობის განდაგების ქვემოთ. ეკლიან ბუჩქებში.
2: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
1: სანტა კლარას ქუჩა.
0: წარმოგიდგენიათ, ეს ადამიანები ბარში შედან და ფეხბურთის მაგივრად ბრაზილიურ სერიალს უყურებენ. ქალებიც და კაცებიც. სასტუმრო კოპა კაბანა პალასი.
1: რიო დე ჟანეირო შესანიშნავი ქალაქია. ის არავის არ გავს. მორჩა, ძილინებისა.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო
1: ჰოსტელი ფაველა ვიდიგალი
2: რიო დე ჟანეიროის შემთხვევაა, როდესაც 2 დღე ძალიან ცოტა. ძალიან მომწონს. ეს ქალაქი ბევრად მეტია. მინდა რომ ჩემი მეორე დღე უსასრულოდ გაგრძელდეს. მინდა ყველაფერი მოვასწრო, ყველაფერი ვნახო და დავიმახსოვრო. დღეს ხომ კარნავალია. სასტუმრო კოპაკაბანა პალასი.

0: დიდი მშვიდობისა.
1: ბრაზილიელებს კიდევ ერთი ნაციონალური სიმდიდრე აქვთ. ბრაზილიური სერიალები. ისინი საპნის ოპერებს დაუსრულებლად უყურებენ და კაცებიც და ქალებიც ერთნაირად განიცდიან ფილმის გმირების წეს. საინტერესო ფაქტია, რომ ბრაზილიაში სცენარები არ იწერება ისე, როგორც ჩვენთან. სცენარის ავტორები წერენ პირველი 20 სერიის სიუჟეტს. შემდეგ მაყურებელი თავაცვეთს საყვარელი გმირების წეს. მაყურებელზეა დამოკიდებული პიპიტა, გაყვება თუ არა ცოლად დონ ხუანს. საინტერესოა ისიც, რომ სერიალი არასდროს გადის ეთერში ფეხბურთის მატჩის დროს. ბრაზილიაში ეს ორი ისეთი სიწმინდეა, რომლებიც არ უნდა გადაიკვეთოს არასოდეს.
2: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
0: კოპაკაბანას სანაპირო.
1: მე რიო დე ჟანეიროში ყველაზე მთავარ ადგილას კოპაკაბანას პლაჟზე მოვედი.
0: რიოში მდიდარი ტურისტებისთვის კიდევ ერთი გასართობი არსებობს. ეს დელტა პლანეტ ფრენა.
1: პედრო ბონიტას მთა.
0: რამ სიმაღლეა. არა. არა.
1: სამი, ორი, ერთი.

0: Roberto. Იმედია გადავრჩები. ჩემმა დელტა პლანმა პირდაპირ კოპაკაბანას პლაჟს გადაუფრინა. ეს ქალაქის მთავარი გმირია. ყველა სერიალში, ყველა გზამკვლევში, რიოს ყველა ფოტოში აუცილებლად ნახავთ კოპაკაბანას ქათქათა სანაპიროს.
1: ძალიან ბევრი ხალხია. უამრავი. მიუხედავად იმისა, რომ სანაპირო ზოლი საკმაოდ განიერია, აქ მაინც იმდენი ხალხია, რამდენიც კვირაობით ცენტრალურ ბაზარში. ითვლება, რომ ქვიშის ფეხბურთი ბალახზე და ასფალტზე თამაშზე ბევრად რთულია. სწორედ ქვიშაზე თამაშის გამო ითვლებიან ბრაზილიელი ფეხბურთელები მსოფლიოში ყველაზე ტექნიკურ და ძლიერ მოთამაშეებად. სანაპიროზე ისეთი სუნია, რომელიც ჩვენი სამართალდამცველების ყურადღებას ყოველთვის იქცევს. ეს ნორმალურია.
0: სანაპიროზე მხოლოდ გასარუჯა და საბანაოდ არ დადიან. აქ ვარჯიშობენ, ცეკვავენ. აქ ერთად არის თავმოყრილი რიო-დე-ჟანეიროს მთელი ცხოვრება. და აქ იკრიბებიან ქალაქის ყველაზე ლამაზი ადამიანები.
1: კიდევ რას მივაქცევთ ყურადღებას პლაჟზე? რა თქმა უნდა, ლამაზ ხეულებს. ბრაზილიელები თავიანთი ლამაზი სხეულებით გამოირჩევიან. აქ ვერ ნახავთ მსუქან ადამიანს. ან გენების ბრალია, ან იმის, რომ კაცები ფეხბურთს თამაშობენ, ქალები კი სამბას ცეკვავენ.
0: მერტო ჩემო.
1: კუჩაში მიდიხართ და წინ სარეკლამო ბოქს ხვდებით. ჩვეულებრივი ბანერია. არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ თუ კარგად დააკვირდებით, მას აქვს უნიკალური თვისება. აქ არის ღილაკი. თიც დააჭერთ და აი ისიც. ამბობენ, რომ არავის უყვარს სექსი ისე, როგორც ბრაზილიელებს. ვნება ყველგან და ყველაფერშია. საუბარში, გამომწვევ ჟესტებში. ისინი ყოველთვის ესალმებიან და უღიმიან უცნობებს. ბრაზილიაში სხეულის მთავარი ნაწილი უკანალია. როგორც თავად ბრაზილიელები ამბობენ, უკანალი ბევრი არ არის. ის ერთი უნდა იყოს და დიდი. ქალს რაც უფრო დიდი უკანალი აქვს, მით უფრო ლამაზია. ბრაზილიაში სპეციალური პლასტიკური ოპერაციებიც კი არსებობს სხეულის ამ ნაწილის გასადიდებლად. უკანალის სილამაზე ზომის გარდა, მის ფორმაზეც არის, რა თქმა უნდა, დამოკიდებული. იდეალად გამობზეკილი დიდი ზომის უკანალი ითვლება. ის ორი მაგარი ფეხბურთის ბურთივით უნდა იდგეს. შვენიერი ხედი მაქვს. მოკლედ, ეჯგარეშია, რომ ბრაზილიაში მთავარ ნაწილად სწორედ ეს ითვლება.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
1: დღესაღამოს რიოს წლის მოვლენა, კარნავალი იწყება.
2: კარნავალი სამბადრომზე გამართება. მას პირდაპირ ეთერში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გადასცემენ. სწორედ სამბადრომის აღლუმთან ასოცირდება ყველასთვის რიოს კარნავალი. შოუზე გასვლამდე სკოლები ამ ადგილას იკრიბებიან.
1: პრეზიდენტ ვარგასის პროსპექტი.
2: გრძელი კორიდორია, სადაც ყველა ადამიანი და დეკორაცია ეწყობიან. ისინი ემზადებიან. შემდეგ ფეერვერკი იწყება და სკოლა სამბადრომზე გადის. რატომღაც ვღელა. ეს ხალხი ჩემსავით მონაწილეობს შოუში. ყველას ნაყიდი აქვს საკარნავალო კოსტუმი. სინთეტიკურ კოსტუმს შიშველ ტანზე იცვამენ. ასე დამინჩი ის მართლაც

ძალიან ცხელია. ხვდები ფესტივალი რატომ არის სულ ღამით? დღისით მზის გულზე ამ კოსტუმში გამოსვლა უბრალოდ წარმოუდგენელია. ძალიან ცხელა. ამ საშინელ სიცხეში გამოწყობილი 3 საათი ვიდექი კორიდორში, სანამ ჩვენი სკოლა გავიდოდა სამბადრომზე. შემდეგ ისეთი ადრენალინი წამოვიდა, რომ ყველა დისკომფორტი სადღაც გაქრა.

ბრაზილიაში კარნავალი ჩვენი ყველი ერის ანალოგია. გართობის ერთი კვირა დიდი მარხვის დაწყებამდე. სიტყვა კარნავალი სიტყვასიტყვით ნიშნავს შვიდობით ხორცს.

კარნავალზე მხოლოდ სამბა ისმის. უნიკალური ბრაზილიური ჰანგები და ამ ჰანგებზე განუმეორებელი ცეკვა, რომელიც აქ, რიო-დე-ჟანეიროში დაიბადა.

0: სამბა ერთ-ერთი ყველაზე მგრძნობიარე ცეკვაა. აქ რითმით განახობს თეძოების მოქმედებას. სამბაში პარტნიორი აუცილებელი არ არის. შეგიძლიათ მარტოს ეცეკოთ. კარნავალის მსვლელობის დროს ყველა მონაწილე მარტო, მეწყვილეს გარეშე ცეკვავს. პრეზიდენტ ვარგასის პროსპექტი.
1: ღამით სამბადრომთან ახლოს მივედი. ისე, სასეირნოდ, იქნებ რამე დავინახოთ ხო? ასე გამოიყურება სამბადრომის პარალელური ქუჩა. ღმერთო, ღმერთო ჩემო. სამბადრომის ბილეთს ვერ გავწდები. ბილეთის ფასი $200-დან იწყება.
2: Так.
1: Да, აქ რა ხდება? სამბადრომის გვერდით იმ ადგილას, სადაც პლატფორმები გადიან, სპეციალური ტრიბუნებია აგებული. ტრიბუნები ღარიბებისთვის არის და აქ ამოსვლა უფასოა. სანამ მონაწილეები და დეკორაციები მთავარ მოედანზე გავლენ, მათი დანახვა აქედან არის შესაძლებელი. მაგრამ კარგი განათება არ არის და არც მუსიკა ისმის. დანარჩენი ყველაფერი ისეა, როგორც სამბადრომზე.
0: აღმოჩნდა, რომ კარნავალში მონაწილეობა და მისი ყურებაც კი გაუსაზლისი პროცესია. ეს ძალიან დამღლელი მსვლელობაა. შოუ საღამოს 9 საათზე იწყება და დილის 5 საათამდე მიმდინარეობს. თითოეული სკოლის პროგრამა 1 საათი გრძელდება. გარკვეული დროის შემდეგ ყველა სკოლა ერთიანდება და დაუსრულებელი სამბის მოცეკვავეების მორევს ქმნის. დილის 5 საათამდე აქ ჯდომა ძალიან რთულია. წასვლა მინდა, მაგრამ როგორ? ჯერ საოცარ ფასად ვიყიდე რიოს ბილეთი. შემდეგ 14 საათი ვიფრინე. შემდეგ ვიყიდე სამბადრომის ბილეთი, რომელიც ასევე საკმაოდ ძვირია. ბილეთები 200-დან რამდენიმე 1000-მდე ღირს და გინდათ მითხრათ, რომ ამ ყველაფრის შემდეგ შეიძლება დასაძინებლად წასვლა? არა, ამიტომაც რჩება ყველა დილამდე.
1: აქ თავისი კარნავალი აქვს. მოკლედ, ამ ადგილას ფილმი უკვე დასრულდა. უნდა გავიქცე და თავიდან ვუყურო სხვა ადგილიდან.

0: რომ იცოდეთ, ტრიბუნებზე ჯდომა ძალიან უინტერესოა. სხედან მზეს უმზირას ჭამენ, აი ჩვენ კი რაღაცის ნახვა უნდა მოვასწროთ. ამიტომ უნდა გავექცე.
1: გერბიან საფასური, რიო დე ჟანეირო.
2: ჩემი მსვლელობის პერიოდში გადავიტანე
0: სტადიონი სამბადრომი.
2: შეუძლებელი და გავიარე საოცარი დაღლილობის ზღვარზე. საბოლოოდ ვოცნებობდი, რომ ეს ყველაფერი მალე დასრულებულიყო. კოსტუმში ძალიან დამცხა. ეს აუტანელია. არასოდეს აღარ გავაკეთებ ამას. ასეთი რამე მხოლოდ ერთხელ უნდა გადაიტანო. ერთი და იგივე კოსტიუმი კარნავალში არ მონაწილეობს. დღესასწაულის შემდეგ ასეთ სურათს ნახავთ. ქუჩებში ფერადი ბრწყვიალო კოსტიუმების გორები დგას. აქ ნახავთ ყველაფერს, ბუმბულებს, თვლებს და გვირგვინებს. ჯერ კიდევ გუშინ ეს ყველაფერი საკმაოდ ძვირი ღირდა. დღეს ის არავის აღარ სჭირდება. წარმოგიდგენიათ?
0: აი ასე. კარნავალმა ჩემ გვერდით ჩაიარა. ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. აი აქ აუცილებლად დავბრუნდები. რამეს მოვიფიქრებ. ფულს შევაგროვებ.

0: სახელი რიო-დე-ჟანეირო უკვე დღესასწაულია.
1: ხოლო დაკტარდება მსოფლიოში ცნობილი რიოს კარნავალი.
0: ჩვენი პლანეტის გრანდიოზული, ყველაზე ფერადი და მხიარული მოვლენაა.

0: გერბიან საფასური რიო დე ჟანეირო.
1: ლუის დე ვასკონსელოსის ქუჩა.
2: ხედავ შენ საკარნავალო კოსტიუმი გაცვია.
1: ჟანა ნაკრების ფორმა კარნავალი არ არის. ცირკი ხო, მაგრამ ეს ქუდი ალბათ სამბადრომის გვერდით იპოვესადმე. არა?
2: არა საყვარელო, ეს ქუდი ვიყიდე. ისევე როგორც მთელი კოსტიუმი, რომლითაც სამბადრომზე გამოვედი.
1: სამბადრომზე გაიარე?
2: ხო, კარნავალში მივიღე მონაწილეობა, კარნავალი. მე კარნავალზე ვიყავი. ვერც კი წარმოიდგენ ეს რა кошмари იყო. ძვირფასო მაყურებლებო, ძალიან გთხოვთ ყველას, აუცილებლად ჩამოდით რიო დე ჟანეიროში. აუცილებლად წადით კარნავალზე. მიიღეთ გიჟური სიამოვნება და აიღეთ მთელი ცხოვრების ენერგია.
1: ყველაზე ძვირფასი კი ხელში გეჭიროთ.
2: ხო.
1: ტელეფონებს, ფულს და ყველაფერს ძვირფას ხელი მაგრად მოუჭირეთ. კარნავალზე იყავი, მე კი მის მიღმა.
2: მე და ქუდი.
1: მე გაუგებარი ხალხი ვნახე, შენ კი მდიდრებთან ერთად ერთობოდი.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: დღეს ყველაზე

0: მეტად რაც არის დამაფიქრებელი საზოგადოების ტოტალური დაშინების ცდელობა. აი ხა ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ გულბათის დაპატიმრებამ და ეს ჯაშუშის ბრალდება, იქ მეორე ჟურნალისტის დაპატიმრება, მანამდე კიდე იყო ხო ჯაშუშის ბრალდები დაპატიმრებები. ეს საზოგადოებას ძალიან თრგუნავს, ძალიან ისე აშინებს, რომ
1: საზოგადოებას აშინებენ და საზოგადოებას ატყუებენ.
0: იმისათვის, რომ მე მართონესა დაშინებული. ნუ ამას მიშაც ხო ამას აკეთებდა რა.
1: ხდება მონოპოლიზაცია. ყველაფრის აი ეს 24000 კაცი რომელსაც ჩაგდებული აქვს მთელი ქვეყანა ხელში, ყველაფერს აგრძელებს ყველაფრის მონოპოლიზაციას და ამ დროს გვიყვება რომ კარგად ცხოვრობთ. აი კერძო პირები იყვნენ, ავტომობილები შემოქონდათ და პურის ფული მიქონდათ სახში. ყველანაირი ბარიერები შეუქმნეს, აგძალეს იქ 6 წელზე მეტი ავტომობილი, გაზარდეს გადასახადები, ახვეწნიეს, რატო? რომ კლავ დიდმა შემომტანებმა უფრო მეტი ფული იშოვნონ. ახლა უნდა გითხრათ, რომ უამრავი ადამიანია, ვისაც შემოაქვს ალკოჰოლური სასმელი, პატარა პარტიებით, 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. მე ეს თემა ვიცი, მე მიყვარს ვისკი, კონიაკი, ვერ ყვევი ამაში, ბევრი მეგობარი მთხოვს, რომ გავაკეთო გადაცემები, აი ვისკიზე, კონიაკზე, ალკოჰოლზე, რომ გაერკვიოს ხალხი რომელია კარგი და გავაკეთებ ასეთ გადაცემებს, ცუდი რომელია, კარგი რომელია. და არის უამრავი ხალხი, ვისაც შემოაქვს 100 ბოთლი, 200 ბოთლი. ახლა ამათ უქმნიან პრობლემას, იმიტომ რომ ეს ხალხი სატყიდულობს ამ ალკოჰოლს. თქვათ ჰოლანდიაში რაღაც საწყობში, თქვათ გერმანიაში რაღაც საწყობში და ჩამოაქვთ და 10 ლარს ამატებს კაცი, 5 ლარს ამატებს, 7 ლარს ამატებს და პურის ფული მეაქვს სახში. მაგრამ კონკურენციას უწევს იმ დიდ შემომტანებს. ახლა ამათ ახალი წესები მიიღეს, ამათ უნდა სერტიფიკატი წარმოადგინონ, საწყობში რო კაცი იყიდეს, ახლა ასბორც ვინ მისცემს რაიმე ქარხნიდან წარმომავლობის სერტიფიკატს. რატო ამათაც უნდა ჩაუკეტონ ეს ბიზნესი, ესეც უნდა გადავიდეს დიდი. და ასე ყველა სფეროში იქნება. წვრილ მეწარმეს, პატარა კაცს, რომელსაც ოჯახში პურის ფულის მისატანად პატარა ბიზნეს აშენებს, იმას ხელ მოუჭერენ და დიდს, რომელსაც ისედაც მილიონები აქვს, ამას გადასცემენ. გამოფხიზდით ხალხო, დაინახეთ ეს ყველაფერი.
0: ამას ემატება ძალიან ბევრი რამ და პირველ რიგში ემატება ინფლაცია. იგოში მეუბნებოდა ჩემი ახლობელი საკმაოდ განათლებული ადამიანი, რომ აიო ესო რო ძვირდებაო პროდუქციაო, ესო უცხოელების ბრალიაო, რომლებიც შემოდიანო საქართველოში და მსხვილუნარიანები არიანო და
1: ინფლაციას აქვს ორი სახე. ერთია, როდესაც ჩვენ ვხედავთ, რომ კურსი იზრდება ძალიან. უცებ გესმის, თქვა დოლარის კურსი იზრდება. ხდება 3 ლარი, 4, 5, მაგრამ არის მეორე ვარიანტი, რასაც აკეთებს ეს ხელისუფლება. როდესაც დოლარის კურსი პირიქით შეიძლება მცირდება კიდევაც, მაგრამ ფასი იზრდება 5-ჯერ და 10-ჯერ. და ჩვენ ეს ყველაფერი დავინახეთ ახლა. საქართველოს ხილის ქვეყანაა, მაგრამ ალუჩა რო 20 ლარი ღირს. ან ბალი, არ ვიცი, უზარმაზარი თანხები რო უკვე გასაგებია, რომ ინფლაცია არის. იმიტომ რომ იმ ფულით ის გლეხი ვერაფერს ვერ ყიდულობს, ამიტომ იმატებს ფასი. ანუ დოლარი რო დაიკავე, კი არ ნიშნავს რომ ინფლაცია არ არის. ყველაფერი წარმოუდგენლად გაძვირდა, დაწყებული საწვავით და დამთავრებული ხილით და პროდუქტით. და მასკარადი მოაწყეს ამ ფასების დაწევას და ფასებმა მოიმატა, კი არ დაიწია. მასკარადი.
0: ასე
1: ფასებმა მოიმატა. მინიმუმ ახლა დაახლოებით 13.5%-ით არის ფასები მომატებული და ის მაღაზიები გვეუბნება რომ აიო ფასდაკლებების სისტემა შევქმნეთ. ფასდაკლებების სისტემა ისაც არსებობდა.
2: საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზია ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრს

ცხოვრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანი სოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეის სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები, აღფრთოვანდნენ ცნობილი მულტფილმების საყვარელი პერსონაჟებით და უბრალოდ გაერთონ. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლურში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად, მთავარანგელოზმა 7-8 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაცს კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძვინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი

მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონსენ მიშელი იუმი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრდამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაო ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა. იგი 19 საუკუნის მიწურულს 1899 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის კოშკის აგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს.

გერმანია. ადგილი, სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან: სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აქაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალკალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურითან ეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი სოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერავულით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი, უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულია, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც გვერდს ვერაუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

0: ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. გიორგი ჯიბლაძე, ფილოლოგი, ლიტერატურათმცოდნე, ფილოსოფიის და ესთეტიკის უბადლო მკვლევარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს განათლების მინისტრი, შვიდგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, თბილისის უნივერსიტეტის ესთეტიკის და ჟურნალისტიკის კათედრების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების მინისტრი, ბრწყინვალე პედაგოგი და ორატორი. გიორგი ჯიბლაძე 58 მონოგრაფიის და 500-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. კრიტიკული ეწოდების 9 ტომეული დღესაც სამაგიდო წიგნია ლიტერატურის ისტორიის და ლიტერატურული კრიტიკის სპეციალისტებისათვის. გიორგი ჯიბლაძის კვლევის არეალში მოექცა პრაქტიკულად ყველა ქართველი თუ უცხოელი გამოჩენილი პოეტის თუ მწერლის, ფილოსოფოსისა თუ ესთეტის შრომები. გიორგი ჯიბლაძე ფროიდიზმის ანალიტიკური ესთეტიკის პირველი ქართველი კრიტიკოსია. განსაკუთრებული ადგილი უკავია გიორგი ჯიბლაძის ნაშრომებს რუსთაველის, ვაჟებშაველას, გალაქტიონ ტაბიძის, გიორგი ლეონიძის შემოქმედების შესახებ. გიორგი ჯიბლაძე 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, 2 ოქროს მედლის და 1 სახელმწიფო პრემიის მფლობელია. გიორგი ჯიბლაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური სანტიაგო ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი ორი დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთ ყოველ ჯერზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური სანტიაგო.
1: არტურო ბენიტესის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მოგესალმებით ყველას თქვენთან ერთად ისევ გადაცემა გერბი და საფასურია.
1: მე და ჟანა ჩილეს დედაქალაქში სანტიაგოში ჩამოფრინდით. საერთაშორისო სანტიაგო კიევთან დაძმობილებული ქალაქია.
2: ახლა გასაგებია კიევში ობოლონზე მოედანს რატომ დაარქვეს სანტიაგო და ჩილეს მოედანი.
1: ჩემთვისაც გასაგებია რატომ უნდა ავაგდო მონეტა გერბი
2: საფასური.

0: მომბეზრდა, სულ შენ ხარ გამარჯვებული. სულ ასე ხდება. მე ისევ 100 დოლარით ვარ. გამომართვი. თაში წახვალ?
1: წავალ.
0: ოკეანეზე?
1: აუცილებლად.
0: ვერგიტან. ვერვიდან ვერც მთას და ვერც ოკეანეს, ვერვიდან ვერც მთებს და ვერც ოკეანეებს.
1: სანტიაგო ჩილეს დედაქალაქია. ოკეანეზე გადაჭიმული ქვეყნის დედაქალაქი. ის ჩვენი ქვეყნიდან ძალიან შორს მდებარეობს და ჩვენგან ძალიან განსხვავებულია. მათთან აპრილი გვიანი შემოდგომაა. იქ ცაზე სულ სხვანაირი ვარსკვლავებია. იქ დოლსაც კი ზურგით ატარებენ.

0: გერბიან საფასური სანტიაგო
1: არტურო ბენიტესის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: სანტიაგო აეროპორტიდან 17 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ეს ავტობუსი ქალაქში უნდა მიდიოდეს. ესე იგი მაწყობს. უკვე დაიწყო მარათონი. ბილეთი 1600 ადგილობრივი ფული ღირს. რაც ამერიკულ დოლარზე ცოტა თიმეტია. ჩილეს ვალუტას პესო ეწოდება. ადგილობრივი კურსით 100 დოლარი 48500 პესო გამოდის. ჩილე ყველაზე გრძელი სახელმწიფოა, რომელიც ანდამსა და წყნარ ოკეანეს შორის არის გაჭიმული. მისი სახელი სიტყვა სიტყვით სამყაროს დასასრულს ნიშნავს. ეს უკიდურესი სამხრეთ ნაწილია, სადაც ჩვენი გადაცემა ოდესმე ჩასულა. აქ როგორც სამყაროს მეორე მხარეს ყველაფერი სხვაგვარად არის. ზაფხული 2 დეკემბრიდან 22 მარტამდე გრძელდება. ზამთრის თვეებია: ივნისი, ივლისი და აგვისტო. ჩილეში ახალ წელს ზაფხულში სიცხეში აღნიშნავენ. აქ ხალხმა ინგლისური არ იცის. და არც სწავლობენ. მათი აზრით ესპანურის გარდა მათ სხვა ენა არც კი სჭირდებათ. უკაცრავად. ცენტრამდე კიდევ დიდი გზაა?
1: არ მესმის.
2: ინგლისური არ იცით?
1: არა.
2: კარგი. მაშინ სიყვარულის ენაზე ვისაუბროთ.
0: გერბიან საფასური სანტიაგო
2: არტურო ბენიტესის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: მანქანის შერჩევაზე დიდხანს არ მიფიქრია. ორი დღით საიმედო ელიტარული კლასის მერსედესი ავირჩია. სწორედ ასეთი მანქანები დადიან რუსეთის და უკრაინის პრეზიდენტები. ჩვეულებრივი პროტოკოლის მანქანაა. არაფრით განსაკუთრებული. უბრალოდ მდიდრული

0: ჩაფლული და ძვირადღირებულია. არაფერი პირადული, არც არაფერი გამორჩეული. უბრალოდ მაღალი დონე და კომფორტი. შესანიშნავია. მიდიხარ და თავი პრეზიდენტი, თუ არა მინიმუმ დიდი ბოსი მაინც გონია. უკან ბანდიტები მოგზდებენ. მანგან სასტრაფოთ უნდა დავაღწიო თავი. უნდა ვესროლო. მოუკალე მორჩა, წავედით. არა, არ მომიკლავს, დაჭრილები არიან. ახლავე ყველას დავხოცავ. აი ასე. კუმბარა მომეცით, კუმბარა. აი ასე, რა სილამაზეა. სანტიაგოში არქიტექტურა არაფრით გამოირჩევა. სახლები და ისერ სახლები. სამაგიერო თვალში მაშინვე გვხვდებათ დათოვლილი მთები, რომელიც ქალაქს გარშემო აკრავს. ეს ანდებია. უნდა აღვნიშნო, რომ სწორედ ეს მთათა სისტემაა ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. სანტიაგო ძალიან გამწვანებული ქალაქია. ქუჩის გამწვანების გარდა, ადგილობრივი მოსახლეობა დიდი მონდომებით ცდილობს ქალაქის გამწვანებას. და ისინი ბალახს და მცენარეებს სახლის აივნებზე და სახურავებზე რგავენ. მიდიხართ ქუჩაში და გონიათ, რომ სანტიაგო ერთი დიდი პარკია, რომელიც შიგადაში ქუჩებით არის გაყოფილი.
1: აღმოჩნდა, რომ ავტობუსი ქალაქის ცენტრამდე არ მიდის.
0: მეტრო სადგური ლოს ეროესი.
1: ბოლო გაჩერებიდან მეტროთი მომიწევს გზის გაგრძელება. მეტროში ასეთი VIP ბარათი ვიყიდე. ისაც ძალიან პოპულარულია. ჩვენ სამგზავრო ბარათს გავს. იღებ ბარათს, მასედებ თანხას და ყველანაირი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობ. მასე 550 პესო ჩავრიცხე. მიუხედავად იმისა, რომ ჩილე ყველაზე ეგზოტიკური ქვეყანაა, ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ევროპაში ვარ. აქ, სამყაროს მეორე მხარეს, ხალხი არაფრით განსხვავდება ევროპელებისგან. ფრთხილად, კარი იკეტება, შემდეგი გაჩერება სადგური კრეშატიკი.
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
1: სასტუმრო მარიოტი.
0: ჩილეში სასტუმრო დიდხანს არ მიძებნია. მარიოტში მოვედი. სასტუმროს ნომერი ღამეში $540 დამეჭდა. ამ თანხას სტანდარტული, არაფრით გამორჩეული ნომერი მერგო. ჰოლი, მისაღები და ჩვეულებრივი საძინებელი. სტანდარტული სქემაა. ამ ნომერში მთავარი ხედია. ძალიან ლამაზი ხედია, მთები. სხვადასხვა ქსელურ სასტუმროებში ცხოვრების შემდეგ მივხვდი, რომ ხუთვარსკვლავიანი კომფორტის მიუხედავად, ამ საერთაშორისო ბრენდების ყველა სასტუმრო ერთნაირია. ღამეს გააქებ და მომდევნო დღეს არც კი გახსოვს, როგორი იყო შენი ნომერი. ვიფიქრე, რომ ეს ღვინო იყო, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე სუფთა წყალია. ეს ნამდვილი წვიმის წყალია, რომელიც წყნარი ოკეანის ღრუბლებიდან არის აორთქლებული და წვიმის სახით მოდის ჩილეს სამხრეთით. წყალი იმდენად ეკოლოგიურად სუფთად არის აღიარებული, რომ მას არ წმენდენ და არც ფილტრავენ. უბრალოდ აგროვებენ და ბოთლებში ასხამენ. მოდით ექსპერიმენტი ჩავატაროთ. ერთ ჭიქაში ჩვეულებრივი წყალია. არავითარი გემო. მეორე ჭიქაში კი $15-იანი წვიმის წყალი. დამაინტერესა, რა განსხვავებაა. სიმართლე გითხრათ, არავითარი განსხვავება არ არის. მხოლოდ და მხოლოდ ტარა და ფასი.
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
0: მონხიტას ქუჩა.
1: როგორც იქნა ცენტრში მოვედი. ამ რაიონს ბელას არტესი ქვია. ქალაქი სანტიაგო მდინარე მაპოჩოზე დგას. ადგილობრივები ამტკიცებენ, რომ ეს მსოფლიოში ყველაზე მახინჯი მდინარეა. სანტიაგო სასიამოვნო ქალაქია. ის არ გამოირჩევა ბევრი ღირსშესანიშნაობებით, მაგრამ სამაგიეროდ აქ უამრავი საინტერესო და უცნაური პერსონაჟია.

0: ბიჭებო ხვალ ლუგანსკში გამოხვალთ, შემდეგ ჟმერინკაში. მარიუპოლს ორი კონცერტი დავბომბავთ. მოედანი თქვენია, 50-50-ზე. მაგას ჯობია ფული ჩააგდო. კარგი, 60-40-ზე. მადლობ, ხვალ შევხმიანდეთ. ნახვამდის. სანტიაგო ძალიან ცოცხალი ქალაქია. ყოველფეხის ნაბიჯზე ხალხი ახალ-ახალ გასართობს იგონებს. მოედანზე ჭადრაკს თამაშობენ. იქვე გვერდზე სისხლის ჩაბარების პუნქტია გახსნილი. ყველა მსურველს შეუძლია დონორი გახდეს. ესენი კი მომავალი სტუდენტები არიან. აკაური ტრადიციით პირველი კურსის სტუდენტები ჩაბარების შემდეგ ასე იღებებიან და ქუჩაში სწავლის ფულს ითხოვენ. სწორედ ასე ხდება სტუდენტების ეგრეთ წოდებული ნათლობა. ქუჩაში ხალხი ძალიან კონტაქტურია. ყველა გიღმის და არავინ ამბობს უარს გადაღებაზე. გაიცანით, ეს სინიორ რიკარდოა. ამ ქუჩაზე ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი. მე ყველაზე ასაკოვანი კაცის გვერდით ვზივარ. ის 84 წლის არის. უკანასკნელი 17 წელია რიკარდო ყოველ დღე აქ მოდის, ჯდება ამ სკამზე და აქედან უყურებს ცხოვრებას. სანტიაგოში ერთი საინტერესო მოვლენაც აღმოვაჩინე. სადაც არ უნდა გაიხედოთ, მასობრივად ყველა ერთმანეთს კოცნის. ამდენი კოცნის მსურველი ადამიანი პარიზშიც კი არ მინახავს. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მათთვის კოცნა ჩოგბურთის და ჰოკეის შემდეგ მესამე ნაციონალური სპორტის სახეობაა. მინდა დავიყვირო, რომ იქნებ ნომრები მაინც იქირავონ. მოკლედ, ქუჩის კუთხეში სამედიცინო პუნქტია. ექიმი წნევას უზომავს გამვლელს. აქვე იღებენ ანალიზებსაც. კარგი გოგოა თეთრ ხალატში. წნევას გამიზომავთ?
1: დაბრძანდით.
0: დავჯდე? მოძრავი სამედიცინო პუნქტები ქალაქში ძალიან გავრცელებულია. შეგიძლიათ სიმბოლურ თანხად გაიზომოთ წნევა. გაიგეთოთ სისხლის ანალიზი, შაქრის ანალიზი ან ექიმის კონსულტაცია მიიღოთ.
1: 90-60-ზე.
0: კარგია?
1: ნორმალური.
0: ძალიან კარგი. დედა, არ ინერვიულო. ჩილეში ვარ, მკურნალობ. წნევა ცოტა დაბალი მაქვს, მაგრამ მაინც სტაბილურია. ახლა შემიძლია ბარშიც შევიარო. შეგიძლიათ ნომერი დამიწეროთ. თქვენი ტელეფონის ნომერი.
1: ტელეფონის ნომერი? რატომ?
0: დაგირეკავთ, სადმე გავისეირნებთ. ნომერი ვთხოვე და სასრაფოს ნომერი დამიწერა. 007. დაგურეკავ. დაველაპარაკები. დიდი მადლობა.
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
0: ჰოსტელი ანდი. ითარგმნება როგორც ჰოსტელი ანდი.
1: მოსკეტოს ქუჩა.
0: აკაურობა უკვე მომწონს. გამარჯობა, მე ანდრეი მქვია. ხორხე. ღამის გასათევად ჩვეულებრივ ჰოსტელში კი არ მომედი. ეს სამხრეთ ამერიკის საუკეთესო ჰოსტელია. ოსკარი, ეს ალბათ ეს ჯილდოა, არა? შეხედე, ოსკარი, ასეც ვიფიქრე, ჰოსტელების ოსკარია. ასე ქვია, ოსკარი, საკმაოდ მისაღებ ფასად სულ რაღაც $17-ად აქ უამრავი უფასო გასართობი დამხვდა. ბილიარდი, ინტერნეტი, ქალაქის ტურები გიდთან ერთად და ვახშამიც კი. დღეს პასტა და ღვინო უფასოდ იქნება. უფასო. 900-ზე. დღეს იქნება? დიახ, დღეს 900-ზე. უფასო ვახშამი? აი ეს ანკეტა შევსეთ, ახლავე აუცილებლად. ეს ხომ უფასოა? სადაც უფასო არამე მეც იქ ვარ. ჯერ არც კი ვიცი როგორ გამოიყურება სამხრეთ ამერიკის საუკეთესო ჰოსტელის ნომერი. ოთახი ჩვეულებრივი აღმოჩნდა. ორსართულიანი ლოგინები, კარადები, რომლის არც ერთი კარი არ იკეტება და ფანჯარა. რა თქმა უნდა, ინტერიერი ჩვეულებრივია, მაგრამ მას ინტერიერის გამო არ აუღია ჯილდოები. ფანჯარა იატაკიდან ჯერამდეა. სამაგიეროდ, ჰოსტელი ქალაქის ცენტრშია. სამაგიეროდ, საღამოს უფასო ვახშამია. ერთი სიტყვით, უამრავი პლუსები გააჩნია.
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
1: ყველა მილიონერი კარგად უნდა ერკვეოდეს ღვინოებში. ამიტომ ჩემი ოქროს ბარათით ჩილეს ყველაზე ცნობილ და დიდ ქარხანაში წავედი, რომელიც სანტიაგოდან 20 წუთის სავალზე მდებარეობს.
0: ღვინის ქარხანა კონჩა და ტორო.
1: ჩილეში ყველაზე მსხვილ ღვინის ქარხანაში მოვედი. ყურძნის მოსაყვანად აქ იდეალური პირობებია. იმის გარდა, რომ მოსავალს წელიწადში სამჯერ იღებენ, აქ არ არსებობს ტერიტორიული შეზღუდვები. რამდენიც გინდა იმდენი ყურძენი მოიყვანე. ამის გამო ღვინის წარმოების მოცულობა უზარმაზარია. ცივმა ჰაერმა კიდევ წამაქცია. ყველა ბოცა საფრანგეთში მზადდება. ამერიკული მუხის ხით. ღვინის გემოზე კასრის კედლების სისქეც კი მოქმედებს. რაც უფრო თხელია კედელი, მით უფრო მეტ ჰაერს ატარებს ხე და ღვინის გემო უფრო მრავალფეროვანია. როგორც ჩანს, კასრის გამოყენება მხოლოდ 4 ჯერ არის შესაძლებელი. შემდეგ მათ ყიდიან კომპანიებზე, რომლებიც ამ კასრებში უფრო მაგარ სპირტიან სასმელებს აყენებენ. კასრი უკვე ღვინით არის გაჟღენთილი და განსაკუთრებულ გემოს აძლევს ვისკის და ლიქიორებს. ჩემთვის პირად სომელიესთან ერთად VIP დეგუსტაცია შეუკვეთე. აი ჟავილოს ქუჩა.
0: ამასობაში მე ბარში მოვედი, რომელსაც უცნაური სახელი ერწყილი ჰქვია. რა თქმა უნდა, შიგნით ასეთი არაფერი არ არის და არც კი ვიცი ასე რატომ დაარქვეს. მოკლედ, აქ ნამდვილი ქაოსია. ბარი ბლოხა ან ურწყელი სანტიაგოში ყველაზე ძველი და პოპულარული გასართობი ადგილია. ის 200 წლის არის. გამარჯობა. სალუტ. ბარის ინტერიერი შოკში ჩაგაგდებთ. კედლებზე მიკრულია თეფშები, რეზერვატივები და ქალის ჰიგიენური საფენები. მე მგონი თანამშრომლებით სვამენ რაღაცას. აფრიკელი ხარ? ხო, აქ სანტიაგოში ყველაზე ცნობილ კოქტეილს, ტერამოტას, ჩვენ სენაზე მიწის სურას აკეთებენ.
1: დეგუსტაციის დროს მითხრეს, რომ ერთი უნივერსალური წესი არსებობს იმისთვის, თუ როგორ უნდა გავარჩიოთ კარგი, ძვირფასი ღვინო ჩვეულებრივი ღვინისგან. კარგი ღვინის ბოთლზე აუცილებლად მითითებულია ყურძნის ჯიში, მოსავლის წელი და რაიონი, სადაც ეს ღვინო ჩამოისხა. ეს წესი აქსიომა არ არის, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში მუშაობს. მე ახლა 2008 წლის ჩილეს შარდონეს დავაგემოვნებ. ის კასაბლანკაში, ჩილეს ჩრდილოეთით არის ჩამოსხმული.
0: ჩემი მომაკვდინებელი კოქტეილის შემადგენლობაში შედის ჩილეს ყველაზე იაფასიანი ღვინო, ლიქიორი და ნაყინი. ვერც კი წარმოიდგენთ, რამდენად იაფასიან ღვინოს იყენებენ ტერამოტას მოსამზადებლად. ამ ღვინოს იმ ყურძნისგან ამზადებენ, რომელიც უკვე გამოყენებული იყო ღვინის დასაყენებლად. ერთი სიტყვით, ეს ყურძნის ჩენჩოსგან დაწორული ღვინოა. მიდი, მოწრუპე, როგორ? მიდი, მოურიე და მოწრუპე. ორება უნდა? ასე? ხო, მოურიე, მოურიე. ასე? რა მოუხერხებელი ხარ. სწორად ვაკეთებ?
1: ყურადღება მიაქციეთ ფერს. ის მდიდრული მოყვითალო მოოქროსფერო ფერია. რაც არის, არის. არომატს გრძნობთ. ხილის გემოები ერევა. წვანე ანანასის, მარმელადის და ელეგანტური მინერალური ასპექტის არომატი ერთად. შეიძლება ანანასის გემოა, არ ვიცი. და ნეტა მინერალური ასპექტები რას ნიშნავს? ასევე დაკრავს წვანე სრულყოფილი თხილეულის ბუკეტის გემო. არაჩვეულებრივი ხილის არომატთან შეზავებული ელფერია. თხილის ბუკეტი. მე მსხლის გემო ვიგრძენი. და ნეტა მსუბუქის ხეული რას ნიშნავს? ღვინოსასი ამოვნოა, მაგრამ ის გემოები, რომელსაც სომელი აღფრთოვანებით მიხსნიდა, ვერ ვიგრძენი. ალბათ დიდი ხნის მილიონერი უნდა იყო და ყოველდღე ვარჯიშობდე ღვინის დეგუსტაციაში, რომ ეს ყველაფერი გაარჩიო. მიუხედავად ამისა, ბევრი სომელი ამბობს, რომ ხშირად $140-იან ღვინოს შეიძლება $4-იან მას კი აჯობოს. ისინი ამბობენ, რომ არ არსებობს ცუდი და კარგი ღვინო, არსებობს სასმელი, რომელიც კონკრეტულად თქვენ მოგწონთ და რომ სწორედ ასეთი ღვინო უნდა მიირთვათ. ეს უკვე მეხუთე ბაკალია. აღარ ვიცი, რომელი მომწონს და რომელი არა. ჩემთვის უკვე ყველა

0: ძალიან გავერთე.
1: ღმერთო ჩემო. ახლა კი ნამდვილი მიწისძვრა იწყება. დიახ, დიახ. დიახ, დიახ. კიდევ დამისხე. ხო. ეს შენთვის არის.
0: მე?
1: ხო, მართლა.
0: მართლა?
1: სერიოზულად?
0: უნდა დამპატიჟო?
1: ხო, რა თქმა უნდა, მე ბევრი ფული მაქვს. დიახ. რა ქვია?
0: ნატალია.
1: ნატალია?
0: და შენ?
1: მე ანდრეი.
0: ინგლისური ცუდად ვიცი.
1: ხო, მეც. ეს კარგია. შემიძლია? სხვადასხვა თემებზე გელაპარაკო. არა უშავს. რამდენიმე ტერამოტას შემდეგ ენობრივი ბარიერი მოიხსნა. კოქტეილმა თავისი საქმე მაინც გააკეთა. ნატაშა აღფრთოვანებული იყო ჩემით. ჩემი ანეკდოტები კი მისთვის ყველაზე სასაცილო იყო მსოფლიოში. დედა, რაც მთავარია, წნევა ნორმალური მაქვს. და რადგან წნევა ნორმალური მაქვს, სხვა არაფერი მადარდებს.
0: ამას ხედავ?
1: ხო.
0: პრეზერვატივია.
1: ხო, ხედავ.
0: რა უნდა კედელზე?
1: რა მოხდა, კარგია, არ მოგწონს?
0: არა, რა სისულელია. როდესაც აქ პირველად მოვედი, ვიფიქრე, რომ ეს ხალხი ურევდა.
1: რა, არ მოგწონს აქაურობა?
0: რა საჭიროა კედელზე ამ ყველაფრის გამოკვრა?
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
0: პროვიდენციას პროსპექტი.
1: ჩილე სამხრეთ ამერიკის ტერიტორიაზე ყველაზე მშვიდ ტერიტორიად ითვლება, მაგრამ როგორც ხედავთ, დემონსტრაციები აქ ჩვეულებრივი ამბავია. ადამიანები ხშირად აწყობენ მიტინგებს. ხან სტუდენტები გამოდიან ფასიანი განათლების წინააღმდეგ, ხან ხელფასით უკმაყოფილო მუშაკები. ხანაც ადგილობრივი ინდიელები კეტავენ ქუჩებს დამოუკიდებლობის მოთხოვნით. მაგრამ როგორც ამ ყველაფერს ვაკვირდები, აქაური აქციები უწყინარია და ბევრი აქ ერთობა კიდეც. მაგალითად, ასე იწყება ერთ-ერთი დემონსტრაცია სანტიაგოში. ნამდვილი კარნავალია. ვერ გაიგებთ მიტინგია თუ ფესტივალი.

0: სინამდვილეში ეს ქალთა ორგანიზაციების შეკრება. ქალები ცეკვავენ, ღერიან და ამასთან ერთად სოციალურ და გენდერულ თანასწორობას ითხოვენ. ხიარული დემონსტრაცია საღამომდე გაგრძელდა. საღამოს ქუჩაში სხვა დემონსტრანტებიც გამოჩნდნენ, რომლებიც საკუთარ აზრს გამოხატავდნენ გადასახადების, ფასების და ცხოვრების დონის შესახებ. ხიარულად დაწყებული კარნავალი აი ასე დასრულდა. პოლიციამ მომიტინგეები წყლის ჭავლით და ცრემლსადენი გაზით დაშალა.
1: ვიკუნია მაკედას ქუჩა.
0: მიტინგის დაშლის დროს შემთხვევითი გამლელებიც დაზარალდნენ. გაზი გაუშვეს, ცრემლსადენი გაზი. ცრემლსადენი გაზის სუნი ყველგან იდგა. ეს არ არის ნორმალური. მალე იმედია ყველაფერი დასტაბილურდება. ადგილობრივებმა იციან, რომ ამ დროს ლაიმი უნდა იქონიოთ. მე ახლო მდებარე მაღაზიაში შევირბინე. ლაიმი რაღირს? ერთი ცალი მინდა. თუ გაზის გაშვების დროს ლიმონს შეჭამთ, ის მის ძალას გაანეიტრალებს. ჟავია. მაგრამ გონი მართლა უკეთვარ. დემონსტრაციის დაშლის შემდეგ ქუჩები სამყაროს დასასრულის შესახებ გადაღებული ფილმის დეკორაციას და ემსგავსა. ყველგან ცეცხლ მოკიდებული საბურავები ყრია, გარშემო ნაგავი და სხვადასხვა ნივთები ჩანს. ფეხით მოსიარულეები არსად ჩანან და გარშემო საშიში სამხედრო ტექნიკა და პოლიცია გამაგრებული. სანტიაგოში დემონსტრანტებს სასტიკად შლიან. ცრემლსადენი გაზი, რომელსაც იყენებენ, იმდენად ტოქსიკურია, რომ მისი გამოყენება უკვე სხვა ქვეყნებშიც კი აკრძალულია. ასეთი შემადგენლობის გამოყენება აკრძალულია. ერთი ასეთი კოლოფი $105 იღირს. გაზი ტოქსიკური და

0: ჩემი ჰოსტელის პირდაპირ დემონსტრაცია დაშალეს. ქუჩაში ჯერ კიდევ ჩანს მისი დაშლის კვალი.
1: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.

0: მე თუ რა სილამაზეა.
1: გერბიან საფასური სანტიაგო ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვინ ღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის ორი მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური სანტიაგო.
2: სასტუმრო რომ არიოდი.
0: ჰოსტელიანდები.
2: დილა მშვიდობისა. ქვეყანა. დილით ქალაქში გუშინდელი მოვლენების კვალი არ სადჩანდა. თითქოს არაფერი არ მომხდარა. არც მომიტინგეები, არც წყლის ჭავლი და აირი და არც პოლიციელები. დილით ადრიანად ჩავედი ქვემოთ, რომ გამერკვია შემთხვევით უფასო ვახშამი ხომ არ შემინახეს. რადგან გუშინდელი მოვლენების გამო ვახშამზე დამაგვიანდა. და დილით ძალიან შეერმა გავიღვიძე. აი გუშინდელი ვახშმიდან ეს დამიტოვეს. ყველაფერი შეჭამეს და მხოლოდ ეს შემხვდა. მაგრამ არა უშავს, ძალიან შეა. ამიტომ შეჭამ. სხვა გზა არ მაქვს.
1: გერბიან საფასური სანტიაგო.
0: რა უნდა იყოს კვირადილი წყნარ ოკეანეში იალქნიანი იახტით გასეირნებაზე უკეთესი?
2: ვალპარაისოს უბე.
0: შეიძლება გართობის ასეთ ფორმაში არაფერი ორიგინალური არ არის, მაგრამ მილიონერები ტყუილად არ ერთობიან ასე. ეს საოცარი სიამოვნებაა. კარგია ცხოვრება. წინ სასიამოვნო სიურპრიზი მელოდა. ზღვის ლომები. ეს რა არის, ხედავთ? ხედავთ? ასეთები მხოლოდ ცირკში მინახავს. ისინი აქვე დაცურავენ. წყალში რომ გადახტათ, შეიძლება ზვიგენ მარშე გჭამოთ, მაგრამ გული გაგისკდეთ. ხედავთ? ახლოს მოდის. ზღვის ლომების ნახვა უკრაინაში, დელფინარიუმში შეგიძლიათ. აქ კი ისინი, ჩვენს ხეებზე მორბენალი ციყვებივით არიან. აქ უამრავი ზღვის ლომია. ხალხს მათი არეშენია. მეზღვაურები ამბობენ, რომ ისინი გემებს ხელს უშლიან. თუ გემი უყურადღებოდ დატოვეთ, ისინი ძვრებიან გემბანზე და მათ ვეღარ აგდებენ. საშიშები არ არიან. შეხედეთ, მათ გვერდით მიბწურავთ. შეხედეთ. ჩილეს უამრავ ქალაქში ზღვის ლომები უკვე შინაურ ცხოველებად იქცნენ. ისინი თევზებსაც კი აღარ იჭერენ. რა თუნდაც, ჩამოსული ტურისტები მათ სიამოვნებით კვებავენ.
1: გერბიან საფასური სანტიაგო.
0: ბელავისტას რაიონი.
2: ქალაქის ქუჩებში სეირნობისას შევამჩნია, რომ სანტიაგოს არქიტექტურა არაფრით გამოირჩევა. ქალაქში არაფერია განსაკუთრებული და დასამახსოვრებელი. მაგრამ რაც შეეხება ქუჩის მხატვრობას, აქ კედლებზე ნამდვილ ხელოვნების ნიმუშებს შეხვდებით. აქ არის ნახატები, მოზაიკა, ინკრუსტაცია ქვაზე. ერთი სიტყვით, შთამბეჭდავი

სანახაობა. ამ ადგილს ბელავისტას რაიონს ეძახიან. ეს ღამის ცხოვრების ცენტრია. აქ უამრავი ღამის კლუბი, დისკოთეკა და ბარია. ყველა სვამს, ცეკვავს და ერთობა. დილით კი აქ გრაფიტის გარდა არაფერი საინტერესო არ არის. ეს მხოლოდ პირველი შთაბეჭდილება იყო. აღმოჩნდა, რომ ამ რაიონში ცხოვრება დღეღამის ნებისმიერ მონაკვეთში დუხს. არაფხიზელი სტუდენტები აქ დილითაც კი ერთობიან და საღამოსაც. არავითარი მასობრივი სეირნობა და დღესასწაული. აქ ყოველი დილა ასეთია. ეს ჩვეულებრივი დილაა. გამარჯობა, მეგობარო. მიხარია შენი ნახვა. მოკლედ, აქ დალევა აღარ შეიძლება. იქ სვამენ, აქ აღარ, ალბათ აქ ასე დადიან.

0: გერბიან საფასური სანტიაგო
1: ძვირფასო მეგობრებო, როდესაც სანტიაგოში ჩამოხვალთ
2: სანტალუჩიას მთა
1: ჩვენი სურპრიზი არ დაგავიწყდეთ. ყველაფერს გიტოვებთ, აქ წერილია კოორდინატებით და $100. ის თქვენი იქნება. იჩქარეთ, იპოვეთ განძი და გამოგვიგზავნეთ ფოტოები. სანტიაგოში განძის საპოვნელად სანტალუჩიას მთაზე პარკში მთავარი შესასვლელიდან უნდა შეხვიდეთ. კიბით უნდა ახვიდეთ პარკის მეორე დონეზე და მარცხნივ გაუხვიოთ. იქვე მოძებნეთ ქვის ლარნაკი, სადაც დაგხვდებათ ჩვენი ბოთლი.
0: გერბიან საფასური სანტიაგო.
2: ჩილი ყველაზე გრძელი ქვეყანაა, რომელიც წყნარი ოკეანის სანაპიროზეა გადაჭიმული. გასაკვირი არ არის, რომ ადგილობრივებს ძალიან უყვართ ზღვის პროდუქტები.
1: ცენტრალური ბაზარი.
2: აქ ყველანაირი პროდუქციაა ყარიბებისთვის და მდიდრებისთვისაც. იყიდება ყველაფერი, რაც ოკეანეში ბინადრობს. ბაზრის ტერიტორიაზე არსებულ პატარა რესტორნებში შეგიძლიათ იქვე დააგემოვნოთ ნაყიდი თევზი. აქ ყიდიან. აქ კი ამზადებენ. გამარჯობა. დაბრძანდით. აქ, კარგი. მითხრა რომ აქ უნდა დავწერე. და მეც დავწერე. მიუხედავად პროდუქტების მრავალფეროვნებისა, აქ არ გირჩევენ ორაგულის შეკვეთას. ამბობენ რომ ადგილობრივი ფერმერები თევზებს ანტიბიოტიკებით, საღებავებით და ზრდის სტიმულატორებით კვებავენ. ამიტომ მეჩვეულებრივი ხეკი და ზღვის პროდუქტების წვნიანი შევუკვეთე. გემრიელია? ძალიან სასაცილო მიმდანი შემხვდა. ასეთი რესტორნების უპირატესობა იმაშია, რომ აქ არასოდეს გეტყვიან სიტყვებს. უკაცრავად ეს თევზი არ გვაქვს. ყველაფერი იქვია. თუ რამე არ აქვს, ბაზარში გადაირბენენ და ორ წამში მოიდანენ. ჩემს სუნიანში კიბორჩხალა დაცურავს. დიდარივით ვსადილობ. გონია, რომ ოქროს ბარათი მე მაქვს. არ ვიცი ჟანა რა სჭამს, მაგრამ მე ჩემი კვება ძალიან მომწონს. რესტორანი El Apero.
1: მე რესტორან El Apero-ში მოვედი. ეს სანტიაგოში ერთადერთი ადგილია, სადაც სამეფო კიბორჩხალას ამზადებენ. წყალი და კიბორჩხალა მინდა.
2: სამეფო კიბორჩხალა?
1: დიახ,
2: გასაგებია.
1: სამეფო კიბო მსოფლიოში ყველაზე დიდი კიბორჩხალაა. მისი წონა 8 კილოგრამამდე აღწევს და ისინი 20 წელი ცოცხლობენ. ეს სახეობა ძალიან ცოტა დარჩა, ამიტომ ის დელიკატესად ითვლება. კიბორჩხალა უზარმაზარი და ძალიან მაგარია. მისი დაჭრა სპეციალური მომზადების გარეშე არარეალურია. ამიტომ განსაკუთრებულ კერძს სპეციალურად მომზადებული ადამიანი აკეთებს. ის ვირტუოზულად მუშაობს დანით და ხელით. ორ წუთში კიბორჩხალა უკვე დაჭრილია და თეფსდედებს.
2: აქ მდიდრების და ღარიბების კერძი მხოლოდ ზომით განისაზღვრება. ჩემნაირი ღარიბი ტურისტები აი ასეთ პორციებს მიირთმევენ. ჟანასნაირი მდიდარი ხალხი კი უზარმაზარ კერძებს უკვეთავენ.
1: მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი კიბორჩხალა ძალიან გემრიელად გამოიყურებოდა, მისი გემო არაფრით განსხვავდებოდა. ხორცი მაგარი და უცნაური ქონდა. ასევე ქონდა უამრავი ფხა, რომლისგანაც მიწევდა ხორცის გარჩევა.

0: ხორცი ბევრი ქონდა, მაგრამ გემო არავით არის. მოკლედ, ეს $300-იანი დელიკატესი დიდად არ მომეწონა.
1: წვნიანში არის კიბორჩხალის დიდი ნაჭერი, მიდიები, თევზის ნაჭერი. ბევრი სახეობის თევზისგან მომზადებული მსუყე სადილი სულ $10 დამიჯდა. თუ გავითვალისწინებთ რამდენი ვჭამე, ეს მგონი ძალიან იაფია.
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
0: სერო ბლანკოს მთა.
1: ამ ადგილიდან კარგად ჩანს, რომ მთელი სანტიაგო მთებით არის გარშემორტყმული. აქ მთა, იქ მთა, იქით და იქითაც. თავად ნახეთ.
0: სანტიაგოში ტურისტებისთვის უნიკალური გასართობია. ვარსკვლავებზე დაკვირვება.
1: რესტორანი ობსერვატორია პაილალენი.
0: სოფლიოში აქ ყველაზე ბევრი ობსერვატორიაა. გადავწყვიტე ერთ-ერთში წასულიყავი. ობსერვატორია სანტიაგოდან 40 კილომეტრში, ანდებში მდებარეობს. ჩილე საუკეთესო ადგილად ითვლება ვარსკვლავებზე დაკვირვებისთვის. იმიტომ რომ აქ 300 დღე მზიანია. ღრუბლები თითქმის არ არის. ცაზე ვარსკვლავებს შეგიძლიათ დაუსრულებლად უყუროთ.

0: ეს მესმის.
1: ახლა ტელესკოპი ძალიან საინტერესო ობიექტია მიმართული. ეს არის თანავარსკვლავედი ტუკანი 47.
0: აბა ნახოთ. მზად ვარ. რობერტო ჩემო, დაუჯერებელია. ჰოსტელიანდები.
1: რა თქმა უნდა, აქედან ვერ დავინახავთ დიდი და პატარა დათვის თანავარსკვლავედებს. ჩილე სამხრეთ ნახევარსფეროზე იმყოფება და აქ სხვა ვარსკვლავები ჩანს.
0: სამხრეთის ნახევარსფეროში ყველაზე პოპულარული თანავარსკვლავედი სამხრეთის ჯვარია. აქ არ ჩანს კასიოპეა და დიდი ორიონის თანავარსკვლავედი. ამის მაგივრად აქ მარტივი დასახელებები გვხვდება: საათი, კომპასი, კურდღელი, ტელესკოპი და ტუმბოცკი. ეს იმიტომ, რომ ჩვენს ჭრდილოეთ ნახევარსფეროს ბერძნები სწავლობდნენ. ისინი ვარსკვლავებს თავის პოეტურ და მითოლოგიურ სახელებს არქმევდნენ. სამხრეთ ნახევარსფერო კი მე-18 საუკუნეში ევროპელებმა გახსნეს და ვარსკვლავებს მარტივი სახელები დაარქვეს. სწორედ ამიტომ გვხვდება სახელი ტუმბოც. რა სილამაზეა. არც მჯერა, რომ ამ ყველაფერს საკუთარი თვალით უყურებ. სამხრეთ ამერიკის ცაზე არა მარტო ვარსკვლავებია განსხვავებული. აქ მზეც არ მოძრაობს ჩვენსავით მარცხნიდან მარჯვნივ. ამ ცაზე თვარეც კი თავდაყირა კიდია. იზრდება მარცხნივ და მარჯვნივ იკლებს. ახლა წარმოვიდგინე, რას გრძნობდნენ კოსმონავტები, რომლებმაც თვარეზე დაადგეს ფეხი. აქედან ყურებაც კი მაოცებს. სხვა პროფესია უნდა ამერჩია მომწონს ასტრონავტობა. იქნები იქ სადღაც. ჩემსავი ძის ვიღაც გოგო და ტელესკოპში იყურება. აკვირდება ვარსკვლავებს და ფიქრობს. ნეტა თუ არსებობს ცხოვრება სხვა პლანეტებზე. შეიძლება სადმე სხვა სამყაროდან ვიღაც გოგო მეც მიყურებს. აღმოჩნდა, რომ ყველაზე უცნაურ სპეციალისტებს თავისი რეიტინგები აქვთ, სადაც უცხო პლანეტელების მიერ ყველაზე ხშირად მონახულებული ქვეყნების სია. ჩილე ამ რეიტინგის პირველ ათეულში შედის. საინტერესოა, რა მოხიბლა ისინი აქ. იქნებ სამზარეულო მოსწონთ. რაც შეეხება სამზარეულოს, ობსერვატორიაში რესტორანია, სადაც მენიუ შესაბამისია. სალათი, ფერადი ვარსკვლავები, სტეიკი, ორიონზე ნადირობა, გავგებარი კერძი, მერწყული სერა და ბევრი სხვა. საკმაოდ საინტერესო გალაქტიკური ვახშამი გამომივიდა.
2: გერბიან საფასური სანტიაგო.
0: რა ეგზოტიკურად და სარ უნდა ჟღერდეს სახელი სანტიაგო, ეს ქალაქი ძალიან მალე ხდება მშობლიური და ახლო.
1: მე ამ ქუჩაზე ყველაზე

0: საკომან კაცთან ერთად ვზივარ. ის 84 წლის არის.
1: ჩილე ძალიან გავს დიდ ევროპულ ქალაქებს. ხალხი კი გაოცებს თავისი ემოციებით, სითამამით, სიმამაცით, თავისუფლების სიყვარულით და გახსნილი ურთიერთობებით. ნატალია.
0: ნატალია?
1: შენ?
0: ანდრეი.
1: შეხედე რა შვებიან, შეხედე.
0: მოურიე, მოურიე, უნდა მოურიო? რა მოუხერხებელი ხარ. გონია რომ ოქროს პარათი მე მაქვს. საკმაოდ მდიდრული სადილი მაქვს.
1: მოგდევენ. მორჩა. აი ესე ყველა მოკალი.
2: გერბიან საფასური, სანტიაგო.
1: გამარჯობა, ანდრეი.
0: გამარჯობა, ჟანა. ბერნარდო გამათავისუფლებელის პროსპექტი.
1: როგორ ხარ?
0: ჟანა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს სრულიად განსხვავებული ქვეყანაა, მიუხედავად იმისა, რომ აქ სხვა ცადა ვარსკვლავებია და აქ ზამთარი, ზაფხულია, ხალხი ძალიან გვანან უკრაინელებს. დილიდან სვამენ, სულ უკმაყოფილოები არიან ცხოვრებით და ყოველდღე მიტინგები აქვთ. მეორეს მხრივ ძალიან მშვიდი და წყნარი ქალაქია. გარშემო ყველგან ჭადრაკს და დამკას თამაშობენ. ერთობიან და ისვენებენ. შენ როგორ გაატარე ეს დღეები?
1: შესანიშნავად. არ დამიჯერებ. ზღვის ლომებთან ვიყავი, გესმის?
0: ზღვის ლომებთან?
1: იალქნიანი იახტით ვიცურავე წყნარ ოკეანეში.
0: ამის გაკეთება მე ძალიან მინდოდა.
1: ისეთი საინტერესო და ლამაზი ხალხი ვნახე. ანდრეი, ვერც კი წარმოიდგენ.
0: და ვარსკვლავები?
1: ვარსკვლავებს ისევ ხედავდი, როგორც ახლა ამ ორ თითს უყურებ.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ჩვენი შვილების თაობა თავისუფალი საქართველოს ეპოქაში დაიბადა, აღიზარდა და ჩამოყალიბდნენ ამ ქვეყნის მოქალაქეებად. და ახალგაზრდობაზე იმიტომ საუბრობ და იმიტომ ვამბობთ ხოლმე, რომ სიფრთხილით მიუდგეთ ამას. ნოვეფეროთ ამ ჩვენ შვილებს და მეტი გავიგოთ მათ რა უნდათ. აქე თუ ბიძგოთ, სწორ მხარეზე დგომისკენ უბიძგოთ მათ. ის კი არა რომ უთხრათ ყველა ნაცმოძრაობის ხარდამჭერები ხართ, გაუნათლებლები ხართ, LGBT აქტივისტები ხართ, არა მეგობრებო, ეს არის პროპაგანდა, რასაც ქართული ოცნება ავრცელებს ამ ახალგაზრდებთან მიმართებაში და ცდილობს, რომ ჩდილი მიაყენოს ყველას, განურჩევლად ყველას. მოტივაცია დაუკარგოს ამ ახალგაზრდებს, რომ იაქტიურონ და გააპროტესტონ ყველაფერი ის, რაც მათ არ მოწონთ. თავისუფლების მოყვარე თაობას, თავისუფლებაში დაბადებულ და აღზრდილ თაობას არ შეიძლება მოწონდეს 21 საუკუნეში მონათმფლობელური წყობის დამყარება საკუთარ სამშობლოში. ეს სამშობლო არ ეკუთვნის მხოლოდ ბატონ კობახიძეს. ეს სამშობლო ჩვენია, თითოეული ჩვენგან ის არის, ჩემი, თქვენი, ჩვენი შვილების.
2: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრათანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1818 წელს ციხის ტერიტორია

ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესიას სამეფო ოჯახის წევრები სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხური საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე 1000 ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც მე-18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1748 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს 2 დარბაზი აქვს, მთავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა,
რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ, დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოტკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია, მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: პოეტი იოსებ გრიშაშვილი კითხულობს ავტორი.
1: შენ აგიხსნია ბევრი ქარაგმა, ქორომიკონის კენტი და ლუტი, მაგრამ არ იცი ჩვენმა ქალაქმა რა სურათები მოხარგა უწინ. თუ ჩაგივლია სირაჩხანისკენ, დაკვირები ხარ ამ ქუჩებს კარგად, გაგოოცევდა რუმბების სისხე და ჭიანურზე დაკრული ჩარგა. სიძველისადმი გრძნობა პატივი თუ შენში მაინც ოდნა ველვარებს, მიხვდები ასე ანდა მატივით, რისთვის მდარაჯო თბილისის კარებს.
0: მსახიობი ნატა მურვანიძე.

0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, სიმღერას ასრულებს მომღერალი ბუბა კიკაბიძე. ფრაგმენტი თემურ ფალავანდიშვილის ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
1: ყველასათვის ლეგენდაროდა არაკო, გამარჯობათ შემოთებილის ქალაქო, რადგან ბედად აქ გაჩენა გველისა, შენი მკვიდრი ყველა კარგი ფეხის ვა. არ მოგაკლებთ სალაგობო გალობას, დაგილოცავ ტუჩკნობ ყმაწვილ ქალობას, როცა წავალთ ვინ გვიან და ვინ ადრე, საფლავადაც მაგ შესმიცას ვინ ადრე.
0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
1: თამაზ გამღრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების სოფლიო აკადემიის წევრი, სოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე, ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამაზ გამღრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამაზ გამღრელიძე აღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამღრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკურ და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ ტიპოლოგიური ანალიზი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამაზ გამღრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამაზ გამღრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახდა. თამაზ გამღრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აქტებენ. მადბეთ ყოველ ჯერზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური. სან-პაულუ.
1: გუარულიოსის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ყველას მოგესალმებით.
1: მე და ჟანა სან-პაულუში ჩამოვედით. ჩვენ ისევ ბრაზილიაში ვართ.
2: აქ არიან ბევრი მაიმუნები.
1: რა თქმა უნდა, ჟანა, ისინი იმდენი არიან, რომ ამ 2 დღის მანძილზე ისინი შენი საუკეთესო მეგობრები იქნებიან.
2: იმედი მაქვს, რომ ეს 2 დღე ჩემი მეგობრები მხოლოდ შამპანური და ეს მანქანა იქნება. რა სიტყვი?
1: შამპანური მოინდომა.
2: აგდე.
1: გერბი?
2: საფასური. ძალიან გთხოვ, არ გამიშვა.
1: ჟანა, ძვირფასო, ჩანთაში შამპანური ბრილიანტები და მაიმუნების საკვები ჩაგიდე. იქ არიან, ხედავ? შეხედე. წადი, თავს გაუფრთხილდი. ზურგჩანთა არ დაგავიწყდეს.
2: ისევ ავტობუსი.
1: ისევ ღელავ. დარც რამე ცივი სასმელით ჩავახშობ.

სან-პაულუ უზარმაზარი მეგაპოლისია. ის ყველაზე დიდი და ყველაზე მდიდარი ქალაქია სამხრეთ ნახევარსფეროზე. ქალაქში უკრაინის მოსახლეობის ნახევარი ცხოვრობს. ასევე აქ ცხოვრობს ყველა ბრაზილიელი მილიონერი. რატომ არაფერი ვიცით სან-პაულუს შესახებ?

0: გერბიან საფასური სან პაულუ
1: მაგარია შაბათკვირის განმავლობაში ჩემ განკარგულებაში 10 მეტრიანი ლიმუზინი იქნება, რომელიც კრაისლერის ბაზაზე აწყობილი. და რა თქმა უნდა, მძღოლიც მომემსახურება. მანქანაში არსებული ნივთების სია ისეთივე გრძელია, როგორც თვითონ მანქანა. ტყავის სალონი და სავარძლები. ბარი თხილის და ტკბილეულის მენიუთი და ძვირად ღირებული ელიტარული სასმელებით. საუკეთესო სტერეო სისტემა და 5 ტელევიზორი. გუარულიოსის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: აეროპორტიდან უამრავი ავტობუსი დადის. მაგრამ აქედან მხოლოდ 2 მიდის ქალაქის ცენტრში. პორტუგალიური თუ არ იცით, გაგიჭირდებათ. უკაცრავად. ცენტრში მიდიხართ? იქით. მადლობ, ნახვამდის. უკვე ნახევარი საათია დავდივარ. ალბათ ასე დიდ ქალაქში როგორიც სან-პაულოა, ტრანსპორტის პოვნა ძალიან ძალიან რთულია. ოცდასამი მაისის მოედანი.
1: ჩემი ლიმუზინი საუკეთესოა სან-პაულოში. გასტროლების დროს ამ მანქანით დადიოდნენ შაკირა და ბრიტნი სპირსი. მისი დაქირავება $6000 იღირს 2 დღის განმავლობაში. ჩვენი გადაცემის ისტორიის მანძილზე ეს ყველაზე ძვირადღირებული მანქანაა. ამ მანქანის სალონი ჩემს სამუშაო ოთახზე 2ჯერ დიდია. გზაში ჩემ მანქანას ფოტოებს უღებენ. ალბათ ფიქრობენ, რომ რომელიმე ცნობილი პოპ-არტ კვალი ჩამოვიდა. სიმღერა მეც შემიძლია.

0: მეც ვიპოვე ჩემი დიდი და გრძელი ლიმუზინი. ავტობუსმა მეტროს რომელიღაც სადგურამდე უნდა მიმიყვანოს. იქიდან კი მეტროთი ცენტრში მივალ. წარმოდგენა არ მაქვს რამელი სამქალაქში.
1: გერბიან საფასური სან-პაულუ
2: დუტრას მაგისტრალი
0: სან-პაულუ უზარმაზარი ქალაქია. ამბობენ, რომ ის ლოკომოტივია და მთელ ქვეყანას ქაჩავს. ის ბრაზილიის საქმიანი და ფინანსური ცენტრია. სათამჯენების გამო მას ბრაზილიურ ჩიკაგოსაც უწოდებენ.
2: სან-პაულოში ყველაზე მეტი სუფთა სისხლის არაბული რაშია. ორივე ამერიკის ტერიტორიაზეა. აქვეა ყველაზე მეტი კერძო თვითმფრინავი. მილიონერების 60% სწორედ აქ, ამ ქალაქში ცხოვრობს.
0: უცნაურია, მაგრამ 20 მილიონიან მეგაპოლისში არ არის არც ერთი გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა. მთელი ქალაქი ათობით, ასობით და ათასობით ერთნაირი რაიონისგან და მაღალსართულიანი შენობებისგან შედგება. რთულია წარმოიდგინო ორი მოსკოვის ხელა ქალაქი ღირსშესანიშნაობების გარეშე. აქ ხომ მხოლოდ იტალიის კოშკის სანახავად არ ჩამოსულ ვარ.
2: სან-პაულოს ღირსშესანიშნაობად შეიძლება რამდენიმე რაიონი დასახელდეს, რომელიც ძალიან განსხვავდება დანარჩენი რაიონებისგან. მაგალითად, იაპონური კვარტალი ან მადლენას ბოჰემური ვილა.
0: თუ ქალაქში არ არის ღირსშესანიშნაობები, მისი რაიონების დათვალიერება მოგვიწევს.
2: სამწუხაროდ ორ დღეში ვერ დავლებ ყველაფერს, რაც ჩემ ლიმუზინშია. მარაგი უნდა ავიღო. აბა, რატომ უნდა დავტოვო?
0: ბანდეირანტესის პროსპექტი.
2: როდესაც ასეთი მანქანა გყავს, რა თქმა უნდა, გინდება ბიკინიანი გოგონები მოიპატიჟო. გაერთო დალიო, იცინო და იმხიარულო. რა თქმა უნდა, შემიძლია ნებისმიერი დაუპატიჟო მანქანაში, მაგრამ კიევში მე საყვარელი ადამიანი მელოდება. სადგური ტატუაპე.
0: ავტობუსმა სადგურ ტატუაპეში მომიყვანა. აქედან გადის მეტრო, მატარებლები და ავტობუსები. ამდენ ხაში ჩემთვის საჭირო მარშრუტის მოძებნა ძალიან რთულია. აქ წერია მეტრო და შოპინგი. სიამოვნებით წავიდოდი მაღაზიებში, მაგრამ მეტროს უნდა დავჯერდე. მიუხედავად იმისა, რომ სან-პაულოში 20 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, ეს ქალაქში საერთოდ არ იგრძნობა. იმდენად განიერი ქუჩები და პროსპექტებია, არასოდეს არავინ გეჯახებათ. აი ჩემი მეგობარი ავტომატებიც. სადგურში სამგზავრო ბარათების შესავსებად ავტომატები დგას. როგორც ჩანს, ისინი სულაც არ არიან ჩემი მეგობრები. არის ავტომატები საკრედიტო ბარათებისთვის. ეს რაღაც სათამაშო მანქანას გავს. და ავტომატები, რომლებიც მონეტებს ღებულობს. ეს მიკროტალღურ ღუმელს გავს. ბილეთებს სალაროში მხოლოდ ერთ ადგილას ყიდიან. სწორედ მასთან დგას უზარმაზარი რიგი. 1. სან-პაულუს მეტრო თანამედროვეა. სილამაზით არ გამოირჩევა, მაგრამ მოწესრიგებულია. პირველი რაც თვალში გვხვდებათ, განიერი ლურჯი და წითელი სავარძლებია. ეს ნარინჯისფერი სკამები გამხდარი ადამიანებისთვის არის. ლურჯი კი ჭარბწონიანებისთვის ან შეყვარებული წყვილისთვის.
1: გერბიან საფასური სან-პაულუ
2: სასტუმრო, სადაც ეს ორი დღე ვიცხოვრებ, მხოლოდ ძვირადღირებული კი არა, უნიკალურიც არის. მას ასე ჰქვია, სასტუმრო იუნიკი. გარედან შენობა უზარმაზარ საშიშკემს მოგაგონებთ. სასტუმროს გარშემო ერთნაირი ნაცრისფერი რაიონებია გადაჭიმული. ეს ადგილი რომ გაეცოცხლებინათ, ასეთი ორიგინალური ფორმის სასტუმრო მოიგონეს.
0: სასტუმრო იუნიკი.
2: შედგა თუ არა ექსპერიმენტი, ეს არ ვიცი, მაგრამ შეგიძლიათ თავად განსაჯოთ.

0: სასტუმრო როგორც გარედან ასევე შიგნიდანაც ორიგინალურია. აქ უზარმაზარი ბარია, სადაც სასმელით სავსე თაროები ჭერამდე ადის. სასტუმროს კიდევ აქვს ერთი კოზირი. ის მთლიანად ბუნებრივი სინათლით არის განათებული. ამიტომ აქ ფიქრობ რომ ძალიან იდუმალი კორიდორებია.
1: თუ უცხო ქვეყანაში ხარ და ჯიბეში მხოლოდ $100 გიდევს, ეს იმას არნიშნავს, რომ მაინც და მაინც რომელიმე სოროში უნდა გაათიო ღამე.
0: ინასიო პერეირა და როხას ქუჩა.
1: საკუთარი გამოცდილებიდან კარგად ვიცი, რომ ცოტა ფულითაც შესაძლებელია კომფორტული და უდრო ჰოსტელის პოვნა. მაგალითად ისეთის, როგორიც ოდიკასა. ისეთი არაჩვეულებრივი ფასადია, რომ არასოდეს დაგავიწყდება რომელია შენი ჰოსტელი. ეს ჰოსტელი მთელი ქალაქის საპირისპირო ადგილია. პატარა მყუდრო და ძალიან ფერადი შენობა. უკვე მეხარია, როდესაც ჰოსტელებს პოულობ. ეს ცუდის ნიშანია. სასწრაფოდ მჭირდება ოქროს ბარათი. ღმერთო ჩემო, რა მყუდრო ეზოა. აქ აუზიც არის. შეხედეთ. პატარა აუზი. მაცივარი. დუში, სარკე. კედელზე კი შიშველი გოგონების ფოტოებია გაკრული. კარებზე ბიჭები აწერია. მაშინ მართლა ნორმალური ყოფილა შიშველი ქალების ფოტოები. არსებობს ამაზე იაფასიანი ჰოსტელებიც, მაგრამ ასეთ შემოქმედებით ატმოსფეროში $17 არ მენანება.
0: ჩვენ ჰოსტელში შემოსვლის უნიკალური სისტემა გვაქვს.
1: აქ, ასე? თითისანებეში ძიღებენ. კარგია?
0: დიახ.
1: ჩემი ლამაზი ანაბეჭდის მონაცემები კომპიუტერში შეყავს. გინდა იჯერეთ, გინდა რა, მაგრამ ჰოსტელში სპეციალურ სკანერზე თითის დადებით შედიხარ. ძალიან კომფორტულია. ძალიან. როდესაც სახლში გვიან ბრუნდები, არავის გაღვიძება არ არის საჭირო. თითი გასაღების მაგივრად. ერთი სიტყვით $17-ად მე 6 კაციან ოთახში ერთი ლოგინი და კარადა შევხვდა საკეტით. ასე მგონია ციგურებზე სასრიალოდ მოვედი და იქ ციგურები უნდა ჩავკეტო. ლოგინებზე ასეთი ქაღალდია, რომელზე ჩენი სახელი უნდა დაწერო, რომ ლოგინში ვინმე არ დაგხვდეს. აი ასე. ჩემი ლოგინი დაკავებულია.
0: ნამდვილი დიზაინერული ნომერია. მთელი ქალაქი რუხფერებშია, ჩემი ოთახი კი ძალიან ნათელია. შვენიერია. ნომერში შესვლა ვერ მოვასალი, რომ უკვე ქოქოსი მომიტანეს. გმადლობ, სასიამოვნოა, ქოქოსის რძე. სწორედ ასე ხვდებიან სასტუმროში სტუმრებს. ნომერი არც ისე დიდი აღმოჩნდა. მისაღები, საძინებელი და აბაზანა ჯაკუზით. მაგარია, ყველაფერი ძალიან ფუტურისტულია და ნათელ ფერებშია შესრულებული. შეგიძლიათ ისე ამომნოთ ჯაკუზიში და შემდეგ პირდაპირ ლოგინში გადმოწვეთ. ძალიან სასიამოვნო იქნება. მოკლედ. აი ეს მე არ დამჭირდება.

0: არ მოგჩვენებიათ, ეს ნამდვილად ორიგინალური კედელია. ჩემი ოთახის კიდევ ერთი კოზირი დაქანებული კედელია. ის სასტუმროს ფორმის კონტურს უსტად იმეორებს. ასეთ კედელს არავითარი ფუნქცია არ აქვს, მხოლოდ დიზაინერული გადაწყვეტაა. და თუ მაინც და მაინც გაინტერესებთ ნომერი, სადაც იატაკი კედელს უერთდება, ეს სიამოვნება სულ რაღაც $1350 დაგიჯდებათ.
1: გერბიან საფასური, სან-პაულუ.
2: სან-პაულო ქუჩის ხელოვნების მსოფლიო ცენტრია. ნატალი მადალენას რაიონი რუხის სან-პაულოს ალტერნატივაა. სხვა ქალაქებისგან განსხვავებით, აქ არავის მოსდის თავში კედლებზე ნახატის ან წარწერის გადაღება.
0: ბეთმენის ხეივანი.
2: პირიქით, ბევრს უხარია, რომ სწორედ მის ღობეს ან კედელს ხატავენ. ნახატი ყოველ 2-3 თვეში იცვლება. ამ ადგილას მოდის ახალი მხატვარი და ხატავს ახალ ნახატს. მაგრამ მანამდე ის კარზე აკაკუნებს და სახლის პატრონს ეკითხება, თანახმაა თუ არა ის, რომ მისი სახლის კედელი მოხატონ. ისიც თანხმობას იძლევა და კედელზე ახალი ნახატი ჩნდება.
0: წავიდეთ ქალაქი დავათვალიეროთ. სან-პაულო რიო-დე-ჟანეიროს მუდმივი კონკურენტია. ეს ორი ქალაქი მოსკოვს და სანქტ-პეტერბურგს გავს. რიო-დე-ჟანეიროელები სან-პაულოს ვერ იტანენ. იმის გამო, რომ ის დიდია ნაცრისფერი და რომ მათ ოკეანე არ აქვს. სან-პაულოს მაცხოვრებლები კი, რომლებიც საკუთარ თავს პაოლისტანოს უწოდებენ, ამბობენ, რომ ოკეანე და პლაჟები ადუნებს ადამიანს და აქრობს ფულის შოვნის უნარს. ბრაზილიაში ბევრ რუსულ სახელს შეხვდებით. მაგალითად ლუდმილას და ტატიანას. მაგრამ აქ ჩვენ სახელებს სხვა დანიშნულება აქვთ. მაგალითად გალინა აქ ქათამს ნიშნავს. სერგეი კი სიტყვა სიტყვით ნიშნავს მე გეი ვარ. ასე რომ თუ ბრაზილიაში ჩახვალთ, ჯობია სერჟიო დაირქვათ. სან-პაულო სხვა ქალაქებისგან იმით განსხვავდება, რომ აქ რეკლამები არ არის. არავითარი რეკლამა, არც ერთი ბანერი, არც ერთი პლაკატი და ასევე არც ერთი ბილბორდი. ქუჩებში მხოლოდ მაღაზიების სახელებს შეხვდებით და ისინიც 30 სანტიმეტრზე მეტს არ უნდა იკავებდეს ფასადზე. რეკლამის განთავსება ქალაქში კანონით ისჯება. ქალაქის მერმა ჟილბერტო კასაბმა გადაწყვიტა ქალაქი ფერადი რეკლამებისგან გაეთავისუფლებინა, რომ მათ საოცრად ერთფეროვანი ნაცრისფერი სან-პაულოს პეიზაჟი არ დაერღვია. ოცდახუთი მარტის ქუჩა.
2: მე სან-პაულოს ყველაზე პოპულარულ რაიონში, დაუნთაუნში მოვედი.

ეს ძალიან უცნაური რაიონია. შენობების ქვემოთ, სადაც მილიონერები მუშაობენ, უსახკარო ადამიანები წვანან. ისინი ყველგან არიან. სიარულის დროს შეიძლება შემთხვევით ფეხიც დააბიჯოთ. სპეციალურად გამოყოფილ ადგილებში ბანკის კლერკები სერიოზული სახეებით ფეხსაც მასაპრიალებენ. ეს ადგილები ტექდათვალიერების კიოსკებს მაგონებს. აქ ყველა ფეხსაც მასაპრიალებს. მე ჩემს ჯუსტებს გაპრიალება არ უნდა. მაგრამ ბიზნესმენები და ბანკირები ხშირად ადიან ასეთ ადგილებში. ძალიან მიყვარს, როდესაც მამაკაც სუფთა ფეხსაცმელი აცვია. პარალელურ ქუჩაზე იამაიკელი ემიგრანტები მარიხუანას მოსაწევ მოწყობილობებს გთავაზობენ. ძალიან ბევრი ვერტ ბრენია. დადიხარ და ციდან სულ მათი ხმაგესმით. სან-პაულუს თავზე 4-ზე მეტი ტაქსი ვერტ ბრენი დაფრინავს. ეს ნებისმიერ სხვა ქალაქზე ბევრია. საშუალოდ ბრენა 5 წუთს გრძელდება და დაახლოებით $100 ღირს. ყველა შენობის სახურებს თავისი საკუთარი დასაფრენი მოედანი აქვს. ეს შენობა სან-პაულუს ერთ-ერთი პირველი ცათამბჯენია. მის სახურავზე უფრო ექსკურსიები იმართება. მიწიდან სან-პაულუს დათვალიერება ძალიან რთულია მაღალი შენობების გამო. ახლა ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი შენობის სახურავზე ავალ და იქიდან გადმოვხედავ ქალაქს. აბაზაით, აქ ეწავიდეთ. შენობის სახურავიდან ქალაქში ნამდვილი ქაოსი ჩანს. ლამაზი შენობები თითქმის არ არის. არც იმწვანეა, რაც ბრაზილიისთვის ძალიან უჩვეულოა. რომ არა ტროპიკული მზე, ქალაქი მთლიანად ბნელი და პირქუში იქნებოდა. ზემოდან ჩანს, რომ ქალაქში არ არის პარკინგის ადგილები. ბორდიურებზე მანქანებს არავინ აყენებს. იმისთვის, რომ მილიონებით მანქანა ქალაქში დაეტიოს, უზარმაზარი

არის საპარკინგო შენობები აგებული. მანქანისთვის განკუთვნილი შენობები 5, 10 და 20 სართულიანიც არის. წარმოგიდგენიათ? არ ვიცი, სან-პაულოს ვინ უწოდა ბრაზილიური

0: ბევრებს აყვადურობს, რომ რიო-დე-ჟანეიროში ბრაზილიური კერძების შესახებ არაფერი გვითქვამს. არაფერი ვთქვით, იმიტომ რომ მოსაყვოლი და განსაკუთრებული არაფერი ყოფილა. ბრაზილიური სამზარეულო ძალიან ერთფეროვანი და ჩვენთვის საკმაოდ მძიმეა. წვნიანები საერთოდ არ იციან. სადილზე კი აუცილებლად ხორცი და სამნაირი გარნირი აქვს: ბრინჯი, კარტოფილი და ლობიო. ან ქათამი და კარტოფილი. ამ ყველაფერს კი კბილ, გაზიან სასმელს აყოლებენ. ყველაზე მეტად იმპაქტმა გამოკვირვა, რომ აქ ჭარბწონიანი ადამიანები საერთოდ არ არიან. მადლობ. უზარმაზარი პორციაა და ძალიან კარგად გამოიყურება. 9 რეალად, იგივე 40 гривнат. შეგიძლია შევკვეთოთ ხორცი და салаტი. დამატებით კი შეგიძლიათ ანანასის კომპოტი და ხილის ჟელეც მიირთვათ. რესტორანი კაა.
1: ბრაზილიური სამზარეულო საკმაოდ იაფფასიანი და ასევე საკმაოდ მარტივია, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ აქ ძვირადღირებული ობიექტები არ არის. რესტორანი კაა ძალიან პათოსურია. ინტერიერი ისეა მოწყობილი, რომ ბეტონის ჯუნგლებიდან პირდაპირ ბუნებრივ ჯუნგლებში ხვდებით. მე ანდრეი ბედნიაკოვი ვარ, საუკეთესო მაგიდა დავჯავშნე. რესტორნის ყველა კედელზე ტროპიკული მცენარეებია. სწორედ ასეთები იზრდებოდა სან-პაულოს ადგილას. რასი ლამაზია. რაც შეეხება ბრაზილიურ სამზარეულოს, ის უბრალოდ არ არსებობს. ბრაზილიური სამზარეულო იგივე ევროპულ სამზარეულოს ნიშნავს. ასე რომ ძვირადღირებულ ბრაზილიურ რესტორანში მოაქვს ვირთებზა პორტუგალიურად, ბატკანი ნეაპოლურად და ხბოს ხორცი კატალონიურად. პირველი ჩინუსის კარპაჩო შევუკვეთებ. კერძი უზარმაზარი თეფშით მომიტანეს. აი, ასეთია კერძი. მოკლედ, აქ მოაქვთ დიდი თეფშებით პატარა კერძები. სამაგიეროდ ძალიან გემრიელია. კარგი თევზია. მეორე კერძი კი ხბოს ხორცია ზაფრანის სოუსით. დიდი მადლობა. მომისმინეთ. ალბათ უკვე მოგბეზრდათ ჩემგან ამ სიტყვების მოსმენა, რა გემრიელია. და საოცარი არომატია, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში რა უნდა გითხრათ? მე სიმართლეს გეუბნებით. ეს არის გემრიელი, ძალიან გემრიელი. როგორც ჯანა ამბობს, შეუდარებელია.
2: გერბიან საფასური, სან-პაულუ.
1: ჰოსტელი ოდი კასა.
0: ერთ დღეში მივხვდი, რომ სან-პაულუ არაფრით გამორჩეული ქალაქი არ არის, მაგრამ მას აქვს ერთი თავისებურება: ღამის ცხოვრება. სან-პაულუში 25000 რესტორანი, ბარი და ღამის კლუბი მუშაობს. ამდენი კლუბი მსოფლიოს არც ერთ ქალაქში არ არის. მათ შორის არის უნიკალური ბარებიც, მაგალითად ასეთი პატიბასი. პატიბასი ღამის კლუბად გადაკეთებული ავტობუსია. მასში არის ბარი, დიჯეის პულტი და საცეკვაო მოედანი. ეს არის ავტობუსი, სადაც ადიხარ, ცეკვავს, სვავ და ერთობი. მე მგონი მშვენიერია. სანამ ავტობუსში ცეკვავ, ის დადის ჰოსტელების რაიონში და მსურველებს აგროვებს. შემდეგ კი ღამის სან-პაულუში სეირნობს. ამბობენ, რომ ასეთ ცეკვა-ცეკვით ათვალიერებ ღამის ქალაქს. ბილეთი $20-ზე ცოტა მეტი ღირს. სივიწროვის გამო ცეკვისას ხალხი ერთმანეთს ეხახუნება. სუფთა ჰაერზე გასვლა თუ მოგინდება, საკმარისია თავი გაყოთ ფანჯრიდან. ფორმალურად პატიბასი საექსკურსიო ავტობუსად ითვლება. ჩემი აზრით ეს ყველაზე ცუდი ექსკურსიაა. სამაგიეროდ საუკეთესო გასართობი.
1: აგვისტოს ქუჩა.
0: ავტობუსმა კლუბთან მოგვიყვანა. მე იქ არ შევალ, იმიტომ რომ შესვლა ფასიანია. მაგრამ ბასში ძალიან გავერთე. ახლა შემიძლია გავისეირნო.
1: სან-პაულოს მდიდრების ძირითადი გასართობი რესტორნები და ბარებია.
0: ბარი სკაი.
1: ჩემი სასტუმროს სახურავზე სკაი ბარია. ეს საუკეთესო ლაუნჯია ქალაქში. მისი მთავარი კოზირი უზარმაზარი ტერასა და აუზია. სწორედ სკაი ბარიდან იშლება საუკეთესო ხედი.

0: ჰიროსიმის ქალაქზე. აი ახლა უკვე ხვდები რატომ არის სან-პაულოში ამდენი ბარი და ღამის კლუბი. იმიტომ რომ სხვა საქმე აქ არაფერია. ინასიო პერეირა და როხის ქუჩა.
1: დავიღალე. ჩემი გასაღები ვცადოთ. გაიღო, მაგარია. ასეთი აქამდე არ მინახავს. სასტუმრო იუნიკი.
0: სან-პაულო ძალიან დიდი და მოდური ქალაქია, მაგრამ მეტი არაფერი. აქ არ არის არავითარი ორიგინალური გასართობი. სან-პაულოს გასართობებო, ძილში მეწვიეთ. დამესიზმრეთ. დამესიზმრეთ, გთხოვთ. აბა.
2: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
0: ერთი, ორი, სამი.
1: მერტო რა სილამაზეა.
2: გერბიან საფასური, სან-პაულუ. ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათ კვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარიბი, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთს ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, სან-პაულუ.
1: სასტუმრო იუნიკი.

0: ჯანდაბა. დილის 8 საათია და ღმერთო ჩემ 3000-იან ნომერში საშინელი ხმაურია. აი, ასეთი მშვიდობიანი დილა მაქვს. ჯანდაბა.
1: კაფე ოქტავიო.
0: სან-პაულოში ვერაფერი ვიპოვე, მაგრამ აქედან 1000 კილომეტრის მოშორებით, არგენტინის საზღვარზე მსოფლიოში ყველაზე სანახაობრივი ჩანჩქერი იგუასუ ჩამოდის. იგუასუ მსოფლიოში ყველაზე დიდი ჩანჩქერია. ეს 3 კილომეტრის სიგრძის უზარმაზარი წყლის მყარი კედელია, რომელთან შედარებითაც ნიაგარას ცნობილი ჩანჩქერი ერთი პატარა საფეხურია. დარწმუნებული ვარ, შეუდარებელი სანახაობა იქნება.
2: გერბიან საფასური სან-პაულუ
0: სიმაო ალვარესის ქუჩა. სან-პაულუდან იგუასუს ჩანჩქერამდე რეგულარულად დაფრინავენ თვითმფრინავები. ჩემი ოქროს ბარათით შემიძლია დილით გავფრინდე და საღამოს უკან დავბრუნდე. ბიზნეს კლასის ბილეთი უკვე ხელში მიჭირავს და 2 საათში მსოფლიოს ბუნებრივ საოცრებას ვიხილავ. ჟანა რომ იყო სიხტუნავებდა.
1: კონგოიასის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: რაბედნიერი ვარ, რაბედნიერება.
0: კარგი.
1: მე კი ჩემი 100 დოლარით მხოლოდ ბაზარში შემიძლია წასვლა. აი, ჩამოვედი. სან-პაულუს ბაზარში მოვედი.
0: მუნიციპალური ბაზარი.

0: ბაზარში ახალი გემოების აღმოსაჩენად მოვედი. აქ ისეთი ხილი იყიდება, რომელსაც გარეგნობითაც კი ვერ ვცნობ. გემოზე აღარაფერს ვამბობ. ზოგიერთი მათგანი უცხო პლანეტელებსაც კი მოგაგონებთ. მითხრეს, რომ ამ კეშუის თხილს აშორებენ და შემდეგ სწორედ მას მიირთმევენ. მერე კაკაო მინდა? ეს არ ვიცი, როგორ უნდა შევჭამო. შეხედეთ, აქ რა არის. ასეთი ხილი ავატარში მინახავს. ლამაზი ხილია. ფოზდოიგუასუს აეროპორტი.
1: მოკლედ, რამდენიმე წუთში მსოფლიოში ყველაზე დიდ ჩანჩქერს ვნახავ. ჯერ არც წარმომიდგენია წინ რა სილამაზე მელის. აღმოჩნდა, რომ ჩანჩქერამდე კიდევ ერთი გამოცდა მელოდა. მოსაწყენი ექსკურსია თან პორტუგალიურ ენაზე. არაფერი მესმის, მაგრამ თავს ვუქნევ. ჩანჩქერი მაჩვენეთ, ჩანჩქერი. წყალთან მიმიყვანეთ. ძალიან საინტერესოა, მაგრამ პორტუგალიურად. უცებ წინ ყველა გამოცოცხლდა. რა ხდება წინ? თუ ის არის ულამაზესი მთელ მსოფლიოში ცნობილი ყვავილი. ის ხომ უკვე ვნახეთ. ყველამ გადაუღო ფოტო. ყველამ. ეს ხომ ყვავილია. წყალი.

0: დონ პედროს პარკი.
1: ეს კეშუს ვაშლია. თავზე მას სწორედ კეშუს კაკალი აქვს. რბილობი შეგიძლიათ ვაშლივით მეირთვათ, მაგრამ არ გირჩევთ. მჟავია, თან რბილი. ეს პიტაია. პიტაია კაქტუსის ნაყოფია, რომელიც ალოეს გას. ის ბრაზილიაში იზრდება. მისი კანი არის ჭმევა. პესტიციდებით არის გაჟღენცილი. ხილი ძალიან კბილი და წვნიანია. იმის გარდა, რომ ძალიან ლამაზია, გემოთ შესანიშნავი აქვს. ეს ასეროლა. მას ბრაზილიურ ხილს ეძახიან. მოტკბო მომჟავო გემო აქვს. საინტერესო გემოა. მანგოს გავს. ეს ამეიშა. გარეგნობით ვაშს გავს. ცოტათი დამპალ ვაშს. გემო კი შემწვარი ვაშლისა აქვს. ეს პიტომბა. თხელი, მაგრამ მაგარი კანის ქვემოთ რბილი ტკბილი შიგთავსია, შავი კურკით. ბრაზილიაში პიტომბასგან ჟელეს და გაზიან სასმელსაც კი ამზადებენ. ყოველი მომდევნო ხილი წინამორბედზე უჩვეულოა. ბოლოს კაკაომდეც მივედი. ჩვენთან კაკაოს მარცვლებს იყენებენ, რომლისგანაც შოკოლადს ამზადებენ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ კაკაოს ბრაზილიაში ასე უმოდეს ჭამენ. ვერა ვერ ვჭრი. ამერთო ჩემო. ეს რა არის? ჩემმა ახალმა მეგობარმა მითხრა, რომ ცხოვრებაში არ უნახავს კაკაო. კაკაო? დიახ. როგორია? კარგია? კაკაოს მარცვლები გემრიელი კი არა. რაღაცნაირი ლორწოვანი და საზიზღარი აღმოჩნდა. ამ ქალისთვის მნიშვნელობა არ აქვს, რა სჭამს. თავარი უფასოა. უფასოდ კაკაოც შოკოლადად იჩვენება. ნახვამდის. გემრიელად მიირთვით, ნახვამდის. ესე წაიღე, მიდი. წაიღე. გამომართ. მადლობ.
2: Обригада, обригада.
1: როგორ მიხარია ბავშვები დავაპურე?

მაგარია. იგუასუმ სოფლიოს ბუნებრივი შვიდი საოცრებიდან ერთ-ერთია. აქ ერთის მაგივრად 290 ჩანჩქერი გადმოდის. ეს არის 3 კილომეტრიანი და 80 მეტრის სიმაღლის წყლის კედელი. საიდანაც მუდმივად

შეიძლება წყლის ძლიერი ნაკადები. ჩანჩქერზე აგებულია ხიდები, რომლითაც შეგიძლიათ კიდესთან ახლოს მიხვიდეთ. ყველაზე ცნობილი ჩანჩქერი აქ ეშმაკის ყელია. მას ნალის ფორმა აქვს. მე მგონი მართლა ეშმაკის ყელია.

წყლის ნაკადი იმდენად ძლიერია, რომ ყოველწლიურად რამდენიმე მეტრი კლდე იშლება. ჩანჩქერი ნელ-ნელა მდინარის დინების საწინააღმდეგოდ მიიწევს. 20000 წლის განმავლობაში ჩანჩქერმა 28 კილომეტრით გადაიწია. ჩემთვის ეს არ არის საკმარისი. მინდა ჩანჩქერი უფრო ახლოს ვნახო. ჩანჩქერი, ჩანჩქერი, ჩანჩქერი. ორადღება მოემზადე.

0: მეგობრებო, თუ ოდესმე გაივლით იგუასუს ჩანჩქერის ქვემოთ, გახსოვდეთ, რომ წყალი სველია და ის ტექნიკას ძალიან არ უყვარს. ასე რომ ტელეფონები, აპარატები და კამერები ნაპირზე დატოვეთ. მოკლედ, იაფად ნაწილები არავის უნდა. თითქოს არაფერი გვემუქრებოდა, ჩვენ უბრალოდ მშვიდად უნდა გაგვევლო მდინარეზე. ჩანჩქერი უნდა გვენახა ახლოდან, მაგრამ ასე ნამდვილად არ მოხდა.
1: გერბიან საფასური, სან-პაულუ.
2: ჰარმონიის ქუჩა.
0: ჩვენ გადაცემაში თქვენთვის ყველაზე საყვარელი დროც დადგა. ჩვენ $100 მალავთ, რომელიც თქვენ უნდა მოწებნოთ. ბოთლი მაქვს? $100 მაქვს? მას წერილს ვაყოლებ, სადაც ინსტრუქცია წერია. ფულს ვახვევ. იჩქარეთ, დროზე ჩამოდით. სან-პაულუს განძი მადალენას რაიონში, მადალენას და ჰარმონიის ქუჩის კვეთაზე დევს. გზაჯვარედინზე შოკოლადის მაღაზია სორელ პუჩინია. ბოთლი მაღაზიის შესასვლელში ხის ტერასის ქვემოთ არის დამალული. წარმატებები.
1: გერბიან საფასური, სან-პაულუ.
2: ორი დღის მოგზაურობის შემდეგ მივხვდი, რატომ არაფერი ვიცით ამ ქალაქის შესახებ. ის უზარმაზარი მეგაპოლისია, მაგრამ არაფრით გამორჩეული. ერთადერთი, რაც მომეწონა, ორიგინალური პატიბასი იყო.
0: ჩემი ყველაზე დიდი შთაბეჭდილება იგუასუს ჩანჩქერი იყო. სამწუხაროდ მას არავითარი კავშირი არ აქვს სან-პაულუსთან. ეს ლიმუზინი ჩემ სამუშაო ოთახზე ორჯერ დიდია.
2: შიგნით ცეკვავენ, სვამენ, ისვენებენ. ცაზე უამრავი ვერტმფრენი დაფრინავს. მათი ხმა სულისმის.

0: გერბიან საფასური სამპაულო
1: ლიბერდაჟეს ქუჩა.
2: გამარჯობა, როგორ ხარ? მიხარია ჩანინა.

0: მომეცი შენი ზურგჭანთა?
1: ორ დღეზე მე საქმე ვეღარ დავრჩები, სახლში მინდა. გთხოვ, სახლში წავიდეთ. შენ როგორ გაატარე ეს დღეები?
0: მეც შენნაირი შთაბეჭდილებები მაქვს. ყველაზე მეტად ჩანჩქერი იგუასუ მომეწონა, რომელიც აქედან ძალიან შორს არის. ხედავ იმ ადგილს, იმაზე შორს არის.
1: მეც მინდოდა ნახვა.
0: ისეთი მაგარი იყო.
1: სურათები გააქვს?
0: მინდოდა შენთვის ფული გამომეგზავნა, რომ საკუთარი თვალით გენახა, მაგრამ მე
1: გადაიფიქრე.
0: არა, ფული მტრედს გამოვატანე და მტრედი სადღაც დაიკარგა. პატარა და სუსტი იყო, ალბათ გზას ვერ გაუძლო.

0: კაცო, ჩვენ ხო ჩვენ შვილებზე და შვილიშვილებზე ვფიქრობთ, ხალხო გამოფხიზდით, კაცო. თქვენ გინდათ რომ თქვენი შვილები და შვილიშვილები, აი აღ მოკვდება ბოლო-ბოლო, ჩვენ ყველა მოკვდებით, ეს ნაცმოძრაობაც მოკვდება. ესეთი სიდებილე გჭირს ჩვენ ახლა ვერ ვიგებთ, რომ ჩვენი შვილიშვილები იცხოვრებენ ქვეყანაში, სადაც არის კანონები დასმენების შესახებ. ეს არ უნდა გავიგოთ, რომ ეს არის უბედურება.
1: თანაც ნახეთ, ჩვენ ხო გავლილი გვაქვს აი ჩვენი მშობლების თაობას, ჩვენი ბებია ბაბუების თაობას, გავლილი აქვს მთელი ის რეპრესიები.
0: ისტორიული მეხსიერება არის ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ბაბუაჩემი მამაჩემის მამა მოკვდა ციხეში. დედაჩემის მამა 25 წელი ქონდა მისჯილი, ციხეში იყო და 18 წელი იჯდა იქიდან. მერე კომუნისტური პარტიის მე-60 ყრილობა იყო და პოლიტპატიმრები გაანთავისუფლეს. მაგრამ 18 წელი გაატარა ციხეში. ბებიაჩემი 17 წელი იყო ყაზახეთში გადასახლებაში. მე მახსოვს ეს ყველაფერი. ახლა ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის, რომ დაბრუნდა იგივე კანონები, დასმენების შესახებ, სიტყვებით ლაპარაკის შესახებ, დაუშვა ჩვენ ეს არ შეგვეხოს, შეიძლება შეგვეხოს მე და შენ, მაგრამ გადავრჩი, ჩვენ მოვკვდებით მალე, კიდე სხვებიც მოვკვდებენ, რომ ჩვენი შვილიშვილები ხო იგივე სისტემაში იცხოვრებენ. ჩვენ გვინდა, რომ ჩვენი შვილიშვილები ცხოვრობდნენ ქვეყანაში, სადაც ადამიანებს იჭერენ სიტყვების ლაპარაკის ტროტუარზე, დგომის და პროტესტის გამო, ან დასმენებით იჭერენ. ეს გვინდა ჩვენ.
1: კიდევ ყურაცაღები რა არის, ნახეთ, ექსპერტულ მოსაზრებას გამოთქვამს, თქვათ, ადამიანი ან სოციალურ ქსელში, ან რომელიმე ტელეგადაცემაში. მერე ამ ადამიანის წინააღმდეგ აღძრავენ სისხლისამართლის საქმეს ექსტრემიზმის მუხლით და მიდის გამოკვლევა, რასაყრდნობოდა ამა თუ იმ ექსპერტის ანალიზი.
0: ეხლა იგივეა, შეხედეთ საერთაშორისო ვითარებას. Ну, საოცარი გარდატეხები და საოცარი ცვლილებები ხდება ჩვენს აზროვნებაში. მთელი ჩვენი ისტორიის მანძილზე ჩვენი ყველაზე დიდი მტრები, ჩვენი ერის მოსპობის და განადგურების მსურველები, არა ერთი წლის, არა ორი. 1000 წლის განმავლობაში თურქეთს სურდა ჩვენი ერის მოსპობა, გადაჯიშება და გადაგვარება. მან ნაწილობრივ ეს მოახერხა, იმიტომ რომ ყველა ის ქართველი, რომელიც დღეს თურქეთშია, აი ეხლა წამოვიდა თაობა ქართული ენა აღარ იცის. მანამდეც თურქი ქართველების ნახევარზე მეტმა უკვე ენა არიცოდა, ნახევარმა ენა იცოდა. რელიგია დაკარგული ჰქონდათ, მაგრამ ტრადიციებს ნახევარი მაინც ინარჩუნებდა. ეხლა წამოვიდა თაობები, აღარც ენა იციან ქართული, აღარც ქართული ტრადიციები, მთლიანად გათურქდნენ. ანალოგიური ვითარებაა სპარსეთში. დაუძინებელი ჩვენი მტრები, რომლებიც 3000 წლის განმავლობაში ატერორებდნენ და აყაჩაღებდნენ ქართველებს და საქართველოს. არაბები, რომლებიც შემოვიდნენ საქართველოში და 380 წლის განმავლობაში სული ამოქხადეს. ეხლა ჩვენ შეტრეალდა ყველა, ეხლა ვიგებთ, რომ ჩვენი ისტორიული მეგობარია თურქეთი. არაბები ყოფილა საუკეთესო ჩვენი პარტნიორები და არაბული ქალაქები საუკეთესოა ჩვენთვის თურმე. ახლა გავიგეთ, რომ ირანიც კარგი ყოფილა, კაცო, ამაზე კარგი სახელმწიფო და მეგობარი ჩვენთვის არ არის და თურმე უნდა გავგიჟდეთ, გულშემატკივრობა უნდა კონდეს ირანის, გადავირიოთ უნდა ირანის სიყვარულით. Ну, გაოცებული ვარ საერთოდ, გაოცებული. ქვეყანა, რომელიც დღესაც საკუთარ მოქალაქეებს 32000 კაცს მიტინგზე მოკლავს. აიათოლა, ესე იგი, ალი ხამენეი ყოფილა კარგი კაცი. ალი ხამენეი 2010 წელს და მისმა შვილმა, რომელიც ეხლა მუშტაბა აირჩიეს, მის ადგილას ამათმა ბავშვებიო 362 ბავშვი მოკლეს 2010 წლის მიტინგების დროს 14 წლამდე მოზარდი. აი ეს ამ ხალხმა და ვიღაცები რეკავს და აბაო თქვენ ის მოგწონთ, თუ არა ჩვენ არ მოგწონს ბავშვებს ლოკრავთ. ჩვენ ზუსტად ამას გიხსნით, რომ აი ეს ხალხია თვითონ ამ ბავშვების კვლელები. და ესენი როგორ არიან ყველა ჩვენი მეგობრები, მე გაოცებული ვარ. ესე რა მოახერხა ქართულ მოოცნებამ? ქართული აზროვნება მთლიანად შეცვალა. მალე ახლა გვეტყვიან, რომ საერთოდ ჩვენ თვითონ და გავსპარსელდეთ და გავთურქდეთ და გავარაბდეთ.
1: რაღაცნაირად მიდის პროცესი თითქოს გადაფასების, ყველაფრის ამოყირავების, ამოტრიალების და როდესაც თანამედროვე მოვლენებს ვაკავშირებთ ჩვენ ისტორიასთან, მე გვეუბნებიან, არ არის საჭირო ისტორიული წიახსვლები და ისტორიასთან დაკავშირება. აი ესეთი იდეოლოგია და კამპანია ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში შევიდა განსაკუთრებულ ხარისხში. ის არის ამაზე პასუხისმგებელი, ქართული ოცნება.
0: აი ნახეთ როგორი საინტერესო პარალელია. ბატონმა კობახიძემ პარლამენტში განაცხადა, რომ ეროვნული ცნობიერება ეს საშიში რამე არისო, აი ზუსტად ესე თქვა, საშიში რამ არისო და კონსტიტუციაშიო ამის ჩაწერაო, ესო ძალიან საშიში რამ არისო. მერე თავად კობახიძე ითხოვდა უკვე პრემიერობის დროს, რომ ეროვნული ცნობიერება და ეროვნული ცნობიერება და ბოლოს ეროვნული ცნობიერება და სპარსეთი ჩვენი მეგობარია და უნდა გავსპარსდეთ, თურქეთი ჩვენი მეგობარია, უნდა გავთურქდეთ, არაბები ჩვენი მეგობრები არიან, უნდა გავარაბდეთ, ეს არის ეროვნული ცნობიერება კობახიძისთვის. Ну то есари
1: ეროვნული ცნობიერება მაგათი აზრით როიზე იმეს 410 წლის თავი ქართველების ირანში ჩასვლის თურმე ვითომ ტურისტებად
0: წავიდნენ და ძალით გადასახლების თუ ეს არის ეროვნული ცნობიერება კარგად ყოფილა ჩვენი საქმე
2: რეჟისორი დევი აბაშიძე სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი მსახიობები დოდო აბაშიძე ახი კავსაძე ფრაგმენტი ფილმიდან ყვარყვარე
3: ასე მგონია რაც ცეცხლის პირას ნაცარში გეგმები ვიქექია ვითომ ესა ახლა მოვყავს ცხოვრებაში რასამურია ზამთარში ცეცხლის პირას ნაცრის კეთვა და ფიქრები კაცობრიობაზე ფეხლის დასაბამზე და დასასრულზე ბერილი და ოცნება
4: შეზიყვას და ნაცის კეთვა
3: მიყვას მიყვას
4: ოქროს სარაია საგიშენებ ჩემ საკუთას რომ მომშევიარე
3: რა ბედნიერება
2: რეჟისორი სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი სიმღერას ასრულებს ჯანსუღ კახიძე ფრაგმენტი მულტფილმიდან საზამთრო
5: დემოვიდ

0: რეჟისორი ელდარ შენგელაია, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, დირექტორის როლში ექიმი თეიმურაზ ჩირგაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი.
1: დავიწყოთ ასოლოდები. ობზანტ, მერას ვარ შევ, თან დაბზანდი. მე ისა გასწრები თან სამცალია. პრაგრიალ ისდებოდა საინტერესო. დავირეკეს. მოლიზიება არ ჩაშალოთო. დავიწყოთ მაშინ, ბატონებო.
2: კი ბატონ, დღეს ჩვენ ვიხილავ...
3: ბაშძაზევიჩ.
2: ცისფერ მთებს. დიან შანს.
3: ზალე საშკარო.
1: დავიწყოთ. დავაყენებენ ბოლოს და ბოლოს საშველს. არიცია რომ წითელ ბროლში ვზივარ?
3: ზივარ.
1: ისმეჩეო ბატონო. გამარჯობათ. აწახდინე. ხელ არა. კი ბატონო.
3: შაბიამის პარტია მოიტანეს. ტექნიკურ განყოფილებას...
1: კი ბატონო, გისმენ, გისმენ.
3: კინძმა როული და ხილი მოიტანეს. გავალდა შემო.
1: შემოდი უსაწოდ. არა, ხელ არა. მომწადით მაშინ და გადავწყვიტოთ. ოთარ. ხომ არ გეტყოდი რამეს ამ ნატარბაებზე?
3: მე მო

0: საკუთარი წაკითხვა ვაზაზაევიჩ. ისე მორწოსნ ხარსოჭი.
1: მადლობ.
2: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა. გენო ნადირაშვილი, რობერტ ბარძიმაშვილი, ზურაბიაშვილი, თეიმურაზ დავითაია, ბუბა კიკაბიძე, თეიმურაზ მეღვინეთუხუცესი.
3: რაგიჭირდა ჩემ მოგიჯო ჩემ წაძებრა წამოსულყარვა ჰეი დილავა დილა დილავ დილა ჰოუ დილავა დილა
4: ჩემი ჭირი შეცა თუმაქი ავარდა წამოსულა რაგიჭირდა ჩემ მოგიჯო

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს პირველი პრეზიდენტი, ზვიად გამსახურდია, კითხულობს ავტორი.
2: შენ გეზმანება, ვახანი და ძველი ვარძია, სამსარი კლდეში შეხიზნული, გედივით წუნდა, შოთას აკვანი მადლიანი, ვინაც არწია, ვინაც ჯვარცმული იყო მარად, და არ შეძრწუნდა, შენ გეზმანება, გარუჯული სამცხის სერები, მუნჯი მოწამე წარსულისა, მდუმარე მტკვარი, სისკაბადონზე, სპილენძის და ტყვის ფერები, კუმურდოს თაღი და ღარული და სარზმის ზარი, შენ გეზმანება, ოლთისი და მდუმარე ბანა, იშხანი ოშკი, არხალი და წმინდა ხახული, ვინაც ხილვები წარსულისა ცრემლებით ბანა, ჟამთა სიავი და სეტყვილი და ჭირნახული.
1: ანსამბლი ქართული ხმები, შავლეგო.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ირაკლი უჩანეიშვილი.
1: ლავ მოლოდინში დაგვათენდება კლავ შემოანგრევს რიჟირაჟი სარკმელს. სული ლოცვებში მოითენთება, ხურვარე ცრემლით დაალტობს კანკელს. ოცნება საშლის ზედაზნი ზეცა, ცხედისკენ თვალის შენავარდება. მონასტერს კალთა რამში აკვეცა, ან სული უფალს რა დარბარდება. დიდი ცარგვალის ლურჯი მედებში სვეტი ცხოველი დაგვინთებს ედემს. მარქვი მონასტრის დახშულ კედლებში რატომ ვერ ხედავ შავოსან დედებს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: ციცი ჩოხელი.
1: მინდა მოგიწოდოთ ქართველებო. ვიყვიროთ საკუთარ სულში. ვიყვიროთ ერთურთის სულში. ვიყვიროთ შინ. ვიყვიროთ გარეთ. ვიყვიროთ წინაპართა საფლავებში. ვიყვიროთ ზეცაში. რათა გამოვხიზლდეთ, ერთმანეთი გამოვაღვიძოთ. წინაპართა ძვლებს ხმა ჩავაწვდინოთ. იმად სულებს შველა შევთხოვოთ. თორემ მოვიდა ყივჩაღი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, რეჟისორი და მსახიობი. საქართველოს სახალხო არტისტი, აფხაზეთის სახალხო არტისტი, აფხაზეთის განათლებისა და კულტურის მინისტრი, სოხუმის დრამატული თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი და წამყვანი მსახიობი. დიმიტრი ჯაიანი, ღირსების ორდენის მფლობელი, უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი, კოტე მარჯანიშვილისა და გიორგი შერვაშიძის პრემიების ლაურეატი, უკრაინის სახელმწიფო ორდენის კავალერი. დიმიტრი ჯაიანი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს ამაღლების ეკლესიის ეზოში. დიმიტრი ჯაიანი, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე და ხელოვანი, ჩვენი დროის მამულიშვილი. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრატორი წიგნებისა: „ვეფხის ტყაოსანი“, „შუშანიკის წამება“, „სადღეგრძელო“, „ვაჟა-ფშაველას ხუთი პოემა“, „ფაუსტი“, „ხევისბერი გოჩა“. ლევან ცუცქირიძის პერსონალური გამოფენები სხვადასხვა დროს მოეწყო თბილისში, მოსკოვში, გერმანიაში, ბელგიაში, ლუქსემბურგში, ავსტრიაში, იუგოსლავიაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ამჟამად ლევან ცუცქირიძის ნამუშევრები გამოფენილია ვაიმარის გოეთეს სახლმუზეუმში, საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მრავალ კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცქირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცქირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცქირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ ცნობილ უკრაინელ ტელეწამყვანს ჟანა ბადოევას და მის მეგობარს ანდრეი ბედნიაკოვს ძალიან უყვართ მოგზაურობა. ყოველ შაბათკვირას ისინი პლანეტის ყველაზე საინტერესო ქალაქებში მოგზაურობენ. პროექტის წესების თანახმად, ერთ-ერთი მათგანი 2 დღე უცხო ქალაქში $100 ცხოვრობს. მეორეს კი ხელში ულიმიტო ოქროს ბარათი უჭირავს. იმისთვის რომ გაირკვეს, ვინ იქნება უცხო ქალაქში მილიონერი და ვიღარები, ამისთვის ანდრეი და ჟანა გამგზავრებამდე მონეტას აგდებენ. მადბეთ ყოველჯერ ზე მონეტის 2 მხარე წყვეტს. გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
1: ალეხანდრო ველასკო ასტეტეს აეროპორტი.
2: ეთერშია გადაცემა გერბიან საფასური. მე და ჟანა პერუში ჩამოვედით.
1: ჩვენ ქალაქ კუსკოში ვართ, იმიტომ რომ აქედან ყველაზე ადვილად ჩავალთ მაჩუ პიქჩუმდე.
2: მაჩუ პიქჩუ, იქ წასვლა ხომ ძალიან ძვირია.
1: მართალი ხარ, ძალიან ძვირი.
2: ესე იგი ოქროს ბარათი მე უნდა მქონდეს.
1: მიდი დროზე არდე.
2: გერბი
1: საფასური. პატარა ქვას წამოგიღებ. მე მჯერა შენი. აბა წარმატებები. პატარა მაღალმთიანი ქალაქი კუსკო, მხოლოდ და მხოლოდ სატრანზიტო წერტილია მთავარი მიზნისკენ მიმავალ გზაზე. აქედან წმინდა ხეობის და მთის სოფლების გავლით ინკების დაკარგულ ქალაქში ჩავალთ. სოფლიოს ერთ-ერთი ახალი საოცრება, იდუმალი ღრუბლების მიღმა დაკარგული ქალაქი მაჩუ პიქჩუ. ძალიან მღელავ ამ ბავშვის გამო.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ
1: ალეხანდრო ველასკო ასტეტეს აეროპორტი
2: კუსკოში მიდიხართ კუსკო კუსკო ამოდი და გზაში გავარკვევთ Machu-Picchu მდე გზა კუსკოზე გადის. რადგან აეროპორტი ქალაქის ბოლოში მდებარეობს, ცენტრში ნებისმიერი ავტობუსით შეგიძლიათ მიხვიდეთ. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა 60 ცენტი მოგერს. ცენტიმო პერუს კაპიკებია.
1: კუსკო მთებში დაკარგული ღარიბი ქალაქია. აქ არ არის ლიმუზინები და მერსედესები, რომლითაც მდიდარი ადამიანები გადაადგილდებიან. ყველაზე ექსკლუზიური მანქანა, რომელიც აქ მოგზავნე, ძველი საკოლექციო კრაისლერია. აქ ასეთ მანქანებს კარკოჩიტებს უწოდებენ.
2: ალეხანდრო ველასკო ასეთეს აეროპორტი.
1: ეს კუსკოს ყველაზე ძვირადღირებული მანქანაა. ჩემი კარკოჩიტა. კარკოჩიტა ჩვენი დრანდულეტის მსგავსი სახელია. პერუში სწორედ ასე ეძახიან ყველა ძველ მანქანას. ძალიან სასაცილო მანქანა მყავს. სალონი მთლიანად ნაჭრით არის გაფორმებული. უბრალოდ ხეზე გადაკრული ქსოვილი. გრუხუნებს. მიუხედავად იმისა, რომ მანქანა გარედან დიდრულად გამოიყურება, შიგნიდან ის ძალიან არაპრაქტიკულია. მისი მაქსიმალური სიჩქარე საათში 60 კილომეტრია. ჩემს უკან მძღოლები ღელავენ. ვიღაც შეშლილი მოყვება.
0: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
1: კუსკო ულამაზესი ქალაქია. 600 წლის წინ ის ინკების სამეფოს დედაქალაქი იყო. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ის ესპანელებმა დაიპყრეს, ძველი ინდიელების ცივილიზაციიდან არაფერი აღარ დარჩა. დღეს კუსკო ტიპიურ ესპანურ ქალაქს გავს. კრამიტის სახურავები, მოწესრიგებული პატარა ქუჩები, ხიდები და კაცრი პირქუში ტაძრები. ყველაზე მეტად ადგილობრივი მაცხოვრებლები გაგაოცებთ. რატომღაც ქალებს ერთნაირად აცვიათ. ისინი ყოველთვის ატარებენ ქუდს, პერანგს, მოსასმელის მაგივრად აუცილებლად პონჩო აქვს მოხვეული და ქვედა ბოლოს. სხვა ტანსაცმელი მაგალითად ჯინსი, მაისური ან სვიტრი, აქ არც გაუგიათ. ჩვენი ევროპული თვალით ადგილობრივი ქალები საკმაოდ ფსუკნები არიან. 15 წელს მიღწეული გოგონა აი უკვე ასეთი უკანალის პატრონი ხდება. კუსკოში ნამდვილი ინდიელები, ინკების თამამავლები ცხოვრობენ. უყურებ მათ და გიკვირს, რომ ეს სწორედ იმ ხალხის მემკვიდრეები არიან, რომლებიც 500 წლის წინ საოცარ პირამიდებს აგებდნენ. ადამიანების მოჭრილ თავებს წირავდნენ ღმერთებს და ცოცხლად უღებდნენ გულებს.
2: კუსკო ანდებში ზღვის დონიდან 3500 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ასეთ სიმაღლეზე ვინმე შეიძლება მთის დაავადებაც კი დაეწყოს. ქალაქის ცენტრი პლაზა დე არმოსის მოედანია.
1: ცენტრალური მოედანი.
2: რა უნდა იყოს მთავარი მოედანზე? შადრევანი და ერთი ტაძარი. აქ ეს ყველაფერი არის. მოედანზე უზარმაზარი ფერადი დროშა ფრიალებს. ჩვენთან ასეთი დროშა სექსუალურ უმცირესობასთან ასოცირდება. აქ კუსკოში ამის შესახებ კი არაფერი იციან. ეს უბრალოდ ქალაქის დროშაა. მიუხედავად მისი სილამაზისა, კუსკო პროვინციული ქალაქია. შესაბამისად, გართობაც ასეთივია. თუ ფეხბურთი ყველასთვის ნაცნობია, ამ თამაშს პირველად ხედავ. ეს პერუში გავრცელებული თამაშის საპოს ერთ-ერთი ვერსიაა. ძალიან აზარტული თამაშია, მონეტა დაფაზე უნდა ისროლოთ. თავარია ლურჯ ხაზზე არ დაეცეს. რომელ უჯრაშიც მოხდება, იმდენ სენტიმოს მიიღებთ. დაფაზე 10 სენტიმოიანი მონეტა უნდა ისროლოთ. დავიწყოთ.

0: მოთამაშეები ყველა მხრიდან ისვრიან მონეტებს. ვერ ხვდები ეს კალბატონი როგორ ასრებს ყველას გაკონტროლებას. აი, ვის როლე? ხედავთ? 30 სენტი მომოვიგე. მაგარია. მოკლედ, ფიქრობ საერთოდ წავიდე თუ არა მაჩუ პიქჩუზე. ცოტა ხანი კიდევ ვითამაშებ და
1: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
2: კუსკო იმდენად ლამაზი საინტერესო ქალაქი აღმოჩნდა, რომ გადავწყვიტე მთელი დღე აქ გამეტარებინა.
0: ტაიუმაის ქუჩა.
2: ხო, კიდილიდან. ქვისაც კი მეშენია. მაჩუ პიქჩუში წავალ. ელსოლის ქუჩა.
0: მაჩუ პიქჩუს მონახულებას მეცვაპირებ, მაგრამ ერთი შეხედვით ეს წარმოუდგენელი იდეაა ბიუჯეტური ტურისტისთვის. მაჩუ პიქჩუ ძალიან მაღლა. ანდებში ჩამალული დაკარგული ქალაქია. მისკენ მიმავალი ტრანსპორტი არ არსებობს. ადგილზე მხოლოდ სპეციალური სარკინიგზო ხაზი თუ მიაღწევთ. ფასები შთამბეჭდავია. პირველი კლასის ვაგონის ერთი ბილეთი $350 იღებს. მეორე კლასის $100 და ეგრეთ წოდებული ადგილობრივი მატარებლის ბილეთი სულ რაღაც $90-ად შეგიძლიათ იყიდოთ. ყველა ერთი და იგივე მარშრუტით დადის, მაგრამ ადგილობრივი მატარებლის ბილეთების ყიდვა მხოლოდ ადგილობრივებს შეუძლიათ. უცხოელებზე ბილეთებს არ ყიდიან. არსებობს მოსაზრება, რომ პერუს ძუნწი მთავრობა სპეციალურად არაშენებს ახალ სარკინიგზო ხაზს მაჩუ პიქჩუმდე იმისთვის, რომ ყველა ტურისტმა მეტი ფული გადაიხადოს იქ ჩასვლაში. ამ სისტემის წყალობით აქ ნამდვილი მონოპოლია გამეფებული. მაგრამ არსებობს ერთი ხერხი, რითიც შეგიძლიათ მოატყუოთ ადგილობრივი ხელისუფლება. ვეცდები სწორედ ეს ხერხი გამოვიყენო.
1: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
0: უფულო ტურისტის პირველი წესი. თუ გინდათ, იაფად ჭამოთ, წადით იქ, სადაც ადგილობრივები ყიდულობენ საკვებს. ბაზარში.
2: ბაზარი პისაკ მარკეტი.
0: სავაჭრო დახლების პირდაპირ სასადილოებია მოწყობილი. აქ ყიდულობენ ბოსტნეულს და ხორცს და აქვე ამ პროდუქტისგან ამზადებენ კერძებს. ამ ადგილას ძალიან დიდი არჩევანია. აქ ყველაფერია, დაწყებული იაფფასიანიდან დამთავრებული ყველაზე იაფფასიანით. აქ კერძები ერთი სოლით გიღერს. მაგიდებთან ტურისტები არ ჩანან. მხოლოდ ადგილობრივი მაცხოვრებლები მიირთმევენ. თუ საჭმელი ადგილობრივებისთვის არის განკუთვნილი, ესე იგი ის მართლა ძალიან იაფია. აქ შემიძლია კომპლექსური სადილი შევუკვეთო 3-დან 50-ად. მოდის გიხდით, მაგრამ ახლა მე აროს კონხუევო უნდა გავსინჯო. მე არაფერი მომიგონებია, ასე წერია. გმადლობ. როგორც ჩანს, ხუევო კვერცხია. შეიძლება სიტყვა ცუდად ჟღერს, მაგრამ ესპანურ ენაში პირველი თანხმოვანი არ იკითხება. ასე რომ ეს იკითხება როგორც უევო. აროს კონ უევო ჩვეულებრივი ბრინჯია. შემწვარი ომლეტი წვანილით და შემწვარი კარტოფილით. ჩვენს ფულზე 10 გრივნა ღირს. არავით არ იმოულოდნელი გემო. ჩვეულებრივი კვერცხი და ბრინჯი, ისეთი როგორიც ჩვენთან. ასე გამოიყურება პერუში ყველაზე ცნობილი სასმელი, ინკა კოლა. ამბობენ, რომ გაყიდვებით მან კოკა-კოლასაც კი გაუსრო. ინკა კოლას შხამიანი ყვითელი ფერი დაკრავს. გემომ ჩვენი სიტრო მომაგონა. ადგილობრივები ინკა კოლას ყვითელ ეშმაკს უწოდებენ. ამბობენ, რომ ინკა კოლაზე მაშინვე დამოკიდებული ხდები. ერთგვარი ნარკოტიკი ვით არის.

0: გამარჯობა. არა, რატომ? უსკო ძველ არქიტექტურულ სტილში აგებული ქალაქია, მაგრამ ასე გამოიყურება მისი თანამედროვე ნაწილი, მოდერნი.
1: სასტუმრო, რომელშიც დღეს დავრჩები, ქალაქგარეთ მდებარეობს. ის ქალაქის ყველაზე პრესტიჟული და ძვირადღირებული ადგილია. და მეც ძდუნებას ვერ გაუძელი.
0: ინკების წმინდა ხეობა.
1: გადაწყვეტილება არც მინანია. როგორც არ უნდა მოვეხიბლე კუსკოს, აღმოჩნდა, რომ ნამდვილი არამიწიერის ლამაზე მის გარეთ მელოდება. ქალაქის გარეთ წმინდა ხეობა იწყება. ასე ეძახიან მიწას, სადაც ერთ დროს ინკები ცხოვრობდნენ. სწორედ აქ არის ჩვენი სასტუმროც.
0: სასტუმრო ტამბო დელინკა.
1: ეს სასტუმრო თავისი მასშტაბებით გაგაოცებთ. აქ ყველაფერი უზარმაზარია. 15 მეტრის სიმაღლის ჭერი, გიგანტური ჰოლი, უზარმაზარი ადამიანის ხელა თიხის ჭურჭელი, ულამაზესი ბუხარი. ასეთი არასოდეს მინახავს. მგონია, რომ გოლიათების სახლში მოვედი. მე საუკეთესო აპარტამენტი ავირჩიე პირადი ტერასით. შეხედეთ, აქ გარეთ გასასვლელია. წარმოიდგინეთ, დილით იღვიძებთ, გამოდიხართ, ყავას და ფრეშს უკვეთავთ, თქვენ წინ კი თეები და მთის მდინარეა. თავი ის არის, რომ ჩემ სასტუმროს აქვს თავისი პირადი სადგური, საიდანაც მატარებელი პირდაპირ მაჩუ პიქჩუში მიდის.
2: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
1: ვინაი ვაინას ქუჩა.
0: როგორც უკვე გითხარით, მაჩუ პიქჩუმდე ტრანსპორტი არ მიდის, მაგრამ დადის მატარებელი, რომელიც პატარა ქალაქიდან ოლია ტაი ტამბოდან მიდის. ტურისტებისთვის ეს უიაფესი მარშრუტია. სულ $37. ავტობუსით კუსკოდან ადგილზე 9 საათში ვიქნები. წინ თავგადასავლებისკენ.
2: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
0: ტექსტილის სახელოსნო ლუსერო.
1: პერუში ფული ადგილობრივ ტექსტილში უნდა დახარჯოთ. ჰამაკები, ხალიჩები, პონჩოები, აქ ყოველ ფეხის ნაბიჯზე იყიდება. აქ სხვადასხვა სოფლებიდან ჩამოსული 60 ქალი მუშაობს. ბეწვი, რომელსაც ვიყენებთ, ცხვრის ან ალპაკასია. ალპაკა ლამას ერთ-ერთი ჯიშია. ისინი მხოლოდ ანდებში ბინადრობენ. ისინი სხვაგან ვერსად ვერ იცხოვრებენ, იმიტომ რომ მხოლოდ ამ ადგილებში იზრდება ის ბალახი, რომლითაც ისინი იკვებებიან. ბეწვი შესაღებად მხოლოდ ბუნებრივ საღებავებს ხმარობენ. ეს ბალახი ბეწვს წვანე დღებავს. აქ ყველა საღებავისთვის მოსამზადებელი ინგრედიენტები გვაქვს. ლობიოს მარცვლები, გოგრა, ყვავილის მტვერი, მცენარეების ფესვები, ფქვილი. წითელფერს კაქტუსის მარცვლებით იღებენ. ისინი კურკებს წურავენ და წითელფერს იღებენ. შეგიძლიათ ტუჯზე წაისვათ და თან გალამაზდეთ. ანუ სრულ მაგიარს გაიკეთებთ. მომეცეთ? როგორ უნდა? მართო ძალიან ვღელავ ამ ბავშვის გამო. არ ჩამომივარდეს. ნახეთ, რადვილია. საოცარი ასე ამოწმებენ თავისი ნახელავის სიმყარეს. სიმართლე გითხრათ, მირჩევნია წესიერად ხელში დავიჭირო ბავშვი. რა საყვარელი ხარ. მართო ჩემო, რა საყვარელია. ყველა ბავშვი ძალიან საყვარელია. ასეთი პონჩოს მოქსოვას ერთი თვე სჭირდება. წარმოგიდგენიათ? ძალიან გიხდებათ. მე უკვე მეორე წელია ასეც ხმარობ. დედოფალს გავხარ. რა თქმა უნდა, პონჩო ვიყიდე, მაგრამ საზღვარგარეთ ნაყიდი ნაციონალური ტანსაცმლის დამახასიათებელი თვისება ის არის, რომ სახლში დაბრუნებული მას არასოდეს ჩაიცვამთ.
2: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ.
1: წმინდა ხეობა.

გზად მაჩუ პიქჩუსკენ ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობების დათვალიერება გადავწყვიტე. ნებისმიერ გაჩარებაზე ჩამოდით. ყველგან ენით აღუწერელი სილამაზეა.

0: ინკების წმინდა ხეობაში ბუნებრივი სილამაზის გარდა შემორჩენილია ინკების ცივილიზაციის ნარჩენები. მაგალითად, მარილის ტბორები და მორაის წრეები. გამარჯობა. მორაი. მორაი. მორაი. იქეთ? მორაი, იქეთ არის? იქეთ? მინდოდა ბებოსთვის მადლობა გადამეხადა. ფული არ მაქვს, მაგრამ ზესუმზირით მაინც გამომასპინძლდები. მადლობა.
1: მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ყველგან გიტოვებთ $100. პერუც არ არის გამონაკლისი. $100 ბოთლში ვდებ, ჩვენს კოორდინატებთან ერთად. ჩამოდით და ისე ამოვნეთ ამ სილამაზით. ჩაიწერეთ კოორდინატები. სოფელი ოლიან დაიტამბო. თავარი მოედნიდან გაუყევით მდინარე ურბამბას სანაპიროს. მის ნაპირზე შეხვდებით ძველ კეიუ რაკაიას ნანგრევებს. დინარისკენ პირი დადექით და კიდეში ძველი ჩამონგრეული საფეხური იპოვეთ. სწორედ იქ არის დამალული ჩვენი განძი.
2: გერბიან საფასური, მაჩუ-პიქჩუ.

0: ცოტა შევისვენი. აი ახლა ისევ შეიძლება გზის გაგრძელება. გმადლობთ. ნახვამდის.
1: მორაიას წრეები.
0: ერთი შეხედვით მორაიას წრეები ძალიან უცნაური ჩანს. ეს თითქმის მისტიური სანახაობა. თავიდან ვერ მიხვდებით რისთვის შექმნეს ეს წრეები. იდუმალი ნიშნები? სხვერპლს შეწირვა? უცხო პლანეტელების თეფში სასაფრენი მოედანი? ერთ-ერთი ვერსიით ეს ინკების საკვლევი ცენტრი იყო. ჭკვიანი ინკები ისხდნენ და აკვირდებოდნენ, როგორ იზრდებოდა მცენარე სხვადასხვა სიმაღლეზე. აკვირდებოდნენ ქვემოთ, ზემოთ, კიდევ ცოტა ზემოთ და ასე შემდეგ. სოფლიოში მეცნიერების უმეტესობა ამ ვერსიას ემხრობა. ასევე ამბობენ, რომ ამ ტერასებზე ინკებს კარტოფილი და სიმინდი მოხავდათ. გამოდის, რომ ეს ჩვეულებრივი ბოსტანი იყო. იცით, ამ ვერსიის დიდად არ მჯერა.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ
1: მორაიას წრეებიდან 17 კილომეტრის მოშორებით მარილის ტბორები მდებარეობს. ეს ის ადგილია, საიდანაც პერუელები მარილს დღესაც იღებენ. ეს ადგილი ასევე ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობაა. ფეხით ადგილზე მისვლას დაახლოებით 4 საათი სჭირდება. შეგიძლიათ ავტობუსის გაჩერება იპოვოთ, მაგრამ გზაზე ყოველთვის არსებობს ავტოსტოპის ვარიანტი.

0: მარილის ტბორები.
1: პერუს მაცხოვრებლები მარილს დღემდე ამ ადგილიდან იღებენ. აქ ისინი ფულსაც აკეთებენ. აკაურობის დათვალიერებაში ადგილობრივები ტურისტისგან 5 სოლს იღებენ. ისინი მოდიან, ათვალიერებენ, რა კარგია, რა სილამაზეა და გზას აგრძელებენ. ამ ადგილას ინკების პერიოდიდან იღებენ.

ვენ მარილს. მეთოდი მარტივია. თიდან მარილიანი წყარო გამოდის. წყალი გუბეებში გუბდება და დროთა განმავლობაში მზეზე ორთქლდება და ადგილზე მარილის კრისტალებს ტოვებს.

0: გილობრივი სამზარეულო დავაგემოვნო.
1: რესტორანი ჩიჩა.
0: სავახშმეთ კუსკოს საუკეთესო რესტორანში მოვედი. მას ჩიჩა ქვია. პერუს ნაციონალური სამზარეულო წარმოუდგენელია ჩიჩას, იგივე სიმინდის გარეშე. პერუში 200 სახეობის სიმინდი გამოყავთ. ადგილობრივი სიმინდის უამრავი ფერი არსებობს. მათ შორის არის წითელიც და შავიც. ამ რესტორანში სიმინდი ყველა კერძის და კოქტეილის შემადგენლობაში შედის. აპერიტივისთვის დაბალ ალკოჰოლიანი კოქტეილი მომიტანეს. აბა გამოიცანით რისი? რა თქმა უნდა სიმინდის. კოქტეილი ჩვენს ბურახს გავს. ცოტათი უფრო მსუბუქია, ვიდრე ჩვენი ბურახი. ძალიან გემრიელია. ძირითად კერძად ყველაზე ტრადიციული და ეგზოტიკური. არ ვიცი ეს რა არის. რესტორანი ძვირადღირებულია, ამიტომ ეს საფირმო კერძი უნდა იყოს. მე მზარეულის სიამაყე მომართვეს. ეს რა არის? საშინლად გამოიყურება. თან როცა არ იცი ეს რა ცხოველია. თავი კბილები, ხელები და ბრჭყალებიც კი აქვს. რა საშინელებაა? გოჭი? ასეთი პატარა გოჭი არ მინახავს. გმადლობ. ეს ადგილობრივი გოჭია? იცით, მე მგონი ვირთხას უფრო გავს. რა თქმა უნდა, სხვის ტრადიციებს პატივს ვცემ, მაგრამ... მაგრამ იცით რა, ჩემს თეფშზე ნამდვილი კოშმარი ხდება. პირდაპირ გეტყვით ვერ გავიგე რა ცხოველი მომიტანეს. გოჭია თუ ვირთხა ვერ ხვდები. მაგრამ ყველაზე საშინელი ის არის, რომ მას კბილებიც აქვს. მიკარებაც კი მეშინია. მაგრამ რა ქნა, ეს ტრადიციული კერძია. მას აქ ჭამენ. და აბსოლუტურად ნორმალურად ითვლება. ამ საოცრებას იღებთ? გინდათ გასინჯოთ? გავისკოთ?

0: შეიძლება გული ამერიოს. აღმოჩნდა, რომ ეს ყველასათვის საყვარელი, კეთილი, ფაფუკის ღვის გოჭი იყო. ეცი ძალიან გავს ქათმის ხორცს. ზღვის გოჭებს ყოველთვის აშენებდნენ პერუში. მას ქათმის ღორის და ცხვრის ხორცი ვიჭამენ. ბატობაც არა. ხორცი ცილებით არის სავსე, ცხოველი პრეტენზიული არ არის, ჭამს ყველაფერს და კურდღელებით მრავლდება. მომზადებულ ხორცს აქ კუის ეძახიან. მას რეცხავენ მარილით, აზავებენ წიწაკით და პერუს ადგილობრივი ალკოჰოლური სასმელით კუსკოთი. ამის შემდეგ მას გრილზე წავენ. ზღვის გოჭი აქ იმდენად პოპულარულია, რომ კუსკოს მოედანზე მთავარ ტაძარში, საიდუმლოსერობის ფრესკაზე იესოს და მოწაფეების წინ შემწვარი კუიდებს. უბრალოდ ვერაფრით ვერ შევჭამ ამ ნაციონალურ კერძსაც კი ამ ძვირადღირებულ რესტორანში.
1: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
0: ოლიან ტაიტამბო.
2: რამე როგორც იქნა ოლიან ტაიტამბომდე მივაღწიე. აქედან მაჩუ პიქჩუმდე მატარებელი გადის. $100 მაგივრად ბილეთი სამჯერ უფრო იაფია. ჰოსტელი დიდხანს არ მიძებნია. ქალაქის მთავარ მოედანზე პირველივე სასტუმროში შევედი. საჭმელი, სასმელი და ლოგინი. ჩამოთვლილიდან მხოლოდ ლოგინი მინდა. ძალიან კარგად მინდა დავისვენო, რადგან ხვალ დიდი ლაშქრობა მელოდება მაჩუ პიქჩუზე.

0: მესამე სეზონში ნახავთ. 16 ახალი ქალაქი.
1: ერთი, ორი, სამი.
2: ვერთო რა სილამაზეა.
0: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
2: დილამშვიდობისა.
1: სასტუმრო ტამბო დელინკა.

0: აი ასე დაიწყო ჩემი ახალი დღე. მე ვფიქრობ, ეს შესანიშნავი სტარტია. მაჩუ პიქჩუზე წასასვლელად. სადგური ოლიანტაიტამბო.
1: ასე გამოიყურება ჩვეულებრივი ბილეთი. მას სახელიც კი აწერია. გინდა არ გინდა $37 უნდა გადაიხადო. მატარებელი ძალიან კარგად გამოიყურება. ახალი ვაგონები და რბილი სავარძლები. და რაც მთავარია, ძალიან სუფთა ფანჯრებია. თუ ეს მაჩუ პიქჩუზე მიმავალი ყველაზე იაფფასიანი მატარებელია, როგორი უნდა იყოს ყველაზე ძვირადღირებული?
0: მაჩუ პიქჩუზე ყველაზე ძვირადღირებული მატარებლი წავალ.
1: სადგური პოროი.
0: მე ხომ ოქროს ბარათი მაქვს. ეს ამერიკული ლურჯი ექსპრესია. ასეთი მხოლოდ ტელევიზორში და ფილმებში მინახავს. მატარებელი 20-იანი წლების სტილშია გაკეთებული. ლუქს კატეგორიის ერთი გზის ბილეთი $359 ღირს. პირველივე შეხედვით ჩანს, როგორი ძვირფასია ჩემი მატარებელი. შესასვლელთან ბაქანზე ჰალსტუხებში გამოწყობილი გამცილებლები გვხვდებიან. ბილეთებს კი ერთი ადამიანი ტრიბუნასთან ამოწმებს. ვერთო ჩემო, არ ჩაურებრივია. ყველა თავის მაგიდასთან ზის, სადილობს. მეც სწორედ ასეთ პირობებში ვიმგზავრებ. აქაურობა ძალიან ლამაზია. ამაზე არც კი მიოცნებია.

გზას დაახლოებით 3 საათი ჭირდება. მაგრამ გზა ულამაზესია. დინარე ურუბამბას მთების და კანიონების გასწვრივ. შეიძლება სუნთქვა შემეკრას. მე თორა სილამაზეა.

0: ვერთო, საოცრება. ატარებელი გაჩერებებზე ჩერდება, სადაც ადგილობრივი ქალები მგზავრებს ხალიჩებს და პონჩოებს თავაზობენ. ბავშვები კი მოწყალებას ითხოვენ.
1: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
0: ვაგონები ძვირფასი ხის მასალით არის გაწყობილი. მაგიდები კი ძვირადღირებული რესტორნის სტილშია მოწყობილი. რბილი სავარძლები, მაგიდაზე კი ვერცხლის ჭურჭელი და ყვავილები. ბილეთის საფასურში შედის წყალი, ყავა, ჩაი და საუზმე.
2: აღმოჩნდა, რომ ბილეთის ფასში საუზმეც შედის. კარგია, რამეს მაინც შევჭამ, მაგრამ საეჭვოდ პატარა პაკეტებია. უკაცრავად? მეორეც მინდოდა მეთხოვა, მაგრამ არ გამომივიდა. ამისთვისაც გმადლობ. ჩვენი ერი საუზმეა. ბანანის ნაჭერი და კამფეტი. თუ ვერ დანაყდებით, შეგიძლიათ ხელსა ხოცით მიაყოლოთ.

0: ბატკნის ხორცი მომიტანეს, რომელიც ვაზის ფოთოლშია გახვეული. ზემოდან წითელი მოცვის სოუსი აქვს მოსხმული. გარნირად კი ყველში გამომცხვარი კარტოფილია. შესანიშნავი, ძალიან ნაზი ხორცია. პირში დნება.
1: აი, ასე უნდა დანაყდეს ზრდა სრული ადამიანი. 5 ცალი ბანანის ჩიფსი და 2 ცალი კამფეტი. ბავშვებმა ჭამონ, მე როგორღაც გავძლებ.
0: აქეთ კონცერტია. მატარებელში, გზავრების ვაგონის გვერდით, კიდევ ერთი ბარ ვაგონია. აქ ცოცხალი მუსიკა უკრავს და მსურველებს შამპანურით უმასპინძლდებიან.
2: გერბიან საფასური, მაჩუ პიქჩუ.
1: სადგური აგვას კალენესი.
0: მადლობ. ჩემი მოგზაურობა მატარებლით დასრულდა. წინ ავტობუსით მგზავრობა მელის. ავტობუსი მაჩუ პიქჩუსთან მიმიყვანს. სწორედ აქედან იწყება მოგზაურობის ფინალური მონაკვეთი. იმ ავტობუსში უნდა ჩასხდეთ, რომელიც მთიანი სერპანტინით მაჩუ პიქჩუს კარიბჭესთან მიგიყვანთ. სადგური აგვას კალენესი.
1: ამ დროისთვის მე 128 სოლი, ანუ 48 დოლარი მქონდა. ზუსტად მაჩუ პიქჩუს ბილეთის საფასური. ფული არც ავტობუსისთვის მრჩება და არც უკან წამოსასვლელი ბილეთისთვის. გავრისკავ და რომელიმე მძღოლს ვთხოვ უფასოდ წამიყვანოს. მეგობარო, იქნებ უფულო წამიყვანო. ძალიან გთხოვ. შეიძლება მაჩუ პიქჩუზე. უფროსი გამაგდებს. არი ნერვიულო. ვერავინ გაიგებს, დამიჯერე. არ შეიძლება. არ შეიძლება. არა, მოკლედ ფეხით უნდა წავიდე. აქედან ავტობუსები გადიან. ფასი 16 დოლარი ღირს, მაგრამ ასეთი ფული მე არ მაქვს. ამიტომ ფეხით გავუყვები გზას. ნახვამდის. ფეხით მაჩუ პიქჩუმდე 8 კილომეტრია სასიარულო. თაში.
0: ჩვენ თაში ავდივართ. სერპანტის გავდივართ და მანქანა ხევის კიდეზე გადის.

0: არარეალური მთები და ბუნება. თავი ავატარში მგონია.
1: საოცარია. ულამაზესია.
0: ავტობუსმა პირდაპირ ყველაზე იდუმალი დაკარგული ქალაქის შესასვლელთან მომიყვანა.
1: მაჩუ პიქჩუ.
0: ღელა.
1: გმადლობ.
0: იმედი არ გქონდეთ, რომ შესვლისთანავე დაინახავთ უძველეს ინკების ქალაქს. ფეხით კიდევ ბევრი სასიარულოა. 2800 მეტრის სიმაღლეზე კი ეს ადვილი არ არის. აქ ყველა ვერ ამოვა. ღმერთო შემო, რასი ლამაზია. ნამდვილად ღირს დაღლა ამ საოცრების გამო. ყველას გირჩევთ ეს, ერთხელ მაინც გამოცადოთ. ზემოდან არარეალური ხედი იშლება. და აი ისიც. სამხრეთ ამერიკის უდიდესი საიდუმლო. ინკების უდუმალი ქალაქი. მაჩუ-პიქჩუ.

არც კი ვიცი რა გითხრათ. სიტყვები არ მაქვს. რაც არ უნდა ვთქვა, იცოდეთ რომ ის განცდილის და დანახულის 50%-ის კი არ იქნება. სამწუხაროდ არც მე და არც კამერას არ შეგვიძლია გადმოგცეთ მთელი ის სილამაზე, რაც გარშემოა. ეს არარეალურია. Мачу-Пикчу космосия. როდესაც ქალაქის პანორამას პირველად ხედავ, ნახევრად

0: მისტიკური გრძნობა გეუფლება და სულის აღმაფრენა გეწყება. გონია, რომ ეს შეგრძნება სამუდამოდ გაგრძელდება. მისტიკოსები ამტკიცებენ, რომ აქ ენერგეტიკული ცენტრია. ასეთ ამბებში ვერ ვერყევი, მაგრამ ყველაფრის დაჯერებას იწყებთ, როდესაც ამ ადგილას აღმოჩნდებით. გონია, ხელები რომ გაშალო, დრო თითებს შორის გაივლის.
1: Я не шучу.
0: Архуро. Эс мртла рагат жадокроба.
2: Автобуси мидис? Серпантинзе. Маграм ჩვენ ბიუჯეტური ტურისტები. Ай, ასე ავდივართ.
0: Мачу-Пикчу ქალაქის ნამდვილი სახელწოდება არ არის. Ра ერქვა ქალაქს ნამდვილში არავინ იცის. როდის აშენეს ესეც არავინ იცის. ვინაგო არც ეს იცის არავინ. რამდენი ადამიანი ცხოვრობდა ამ ქალაქში? არც ამის შესახებ იცის ვინმე მრამე. აქ ყველაფერი დამალულია. ასეულობით წლების მანძილზე მაჩუ-პიქჩუ ინკების აუღებელი ციხესიმაგრე იყო. ისტორიკოსები ამტკიცებენ, რომ ესპანელები ვერასოდეს აიღებდნენ ქალაქს ბრძოლით. ქალაქი მაღალი მთის წვერზე იყო გაშენებული და მასთან ვიწრო დანისპირივით ბასრი გზა მიდიოდა. მიუხედავად ამისა, ინკებმა რაღაც მომენტში უცებ დატოვეს ფუნქციონალურად ბოლომდე გამართული დიდარი მტრისგან ხელშეუხებელი ქალაქი და ბედი სანაბარა მიატოვეს. რატომ? ეს კიდევ ერთი საიდუმლოა მაჩუ-პიქჩუს შესახებ, რომლის პასუხსაც ალბათ ვეღარასოდეს გავიგებთ. მაჩუ-პიქჩუ.
2: 2 საათის შემდეგ მე ასე ვთქვათ, მივფორთხდი მაჩუ-პიქჩუს შესასვლელთან. ჯანდაბა. გამარჯობა. Билеты.
3: Дорогие билеты.
2: ძალიან ძვირია. თითქმის 50 დოლარი. Мачу-Пикчу ნახევარ პერუს ინახავს. უფრო სწორედ ის მთელ პერუს კვებავს. აქ უამრავი ტურისტია ყოველდღიურად. ბილეთი კი ძვირი ღირს. ეს ჩემზე უკეთ არავინ იცის. ღმერთო, ძალიან დავიღალე. ბილეთის ფასი მოგწონთ? რა? მეც მაგას ვამბობ.
4: გერბიან საფასური მაჩუ-პიქჩუ.
2: მაჩუ-პიქჩუ.
0: ვერაფრით ვერ ვგებულობ, როგორ აშენეს ეს ქალაქი 600 წლის წინ. მაგალითად, ეს ქვები როგორ დაადეს ერთმანეთს? თან ისეთი სიზუსტით, რომ მონეტაც კი არც არ შეეტევა. აი ნახეთ. ამდენი წელია დგას და ხედავთ, ყველგან სიმეტრიულად არის. სრული საიდუმლოებით მოცული ადგილია.
2: ინკები თავის ქალაქს უნიკალური ხერხით აგებდნენ. ცემენტი მათთვის უცხოხელი იყო. ისინი უზარმაზარ ქვებს პაზლივით აწყობდნენ, რომ ისინი ერთმანეთში ჩამჯდარიყო. ასე არავინ არასოდეს აშენებდა მსოფლიოში. ვერაფრით ხვდები, როგორ აშენებდნენ ქალაქს ასეთ სიმაღლეზე. ისინი მარტო ამ ქალაქში კი არა, იმ მთის წვერზეც ცხოვრობდნენ. წარმოიდგინეთ, ბავშვი სკოლაში სწავლობს და სკოლა ამ გორაზეა. დილით ბავშვი სკოლაში ასე ივლის. და ბოლოს მიაღწევს. საცოდავი ბავშვები.
0: რამხელა ციყვია, შეხედე. კურდღელს გავს. აი წინ კიდევ ერთი გარბის. რამდენი და რამხელა ციყვებია.

0: გერბიან საფასური მაჩუ პიქჩუ
1: მაჩუ პიქჩუ
2: მერტო ჩემო ანდრეი შენ ხარ საცხალი ხარ
1: მოკლედ აქამდე მოვაღწიე ამით სრულდება ჩემი კარგი ამბები შენ როგორ ხარ
2: საოცარი სილამაზემ ნახე მეტი არაფერი მინდა ხო მოგეწონა პირველად ხედავ ასეთ საოცრებას
1: პრობლემა მაქვს მთელი ფული აქ მოსკოვაში დავხარჯე და შემეძლო $100 დავრჩენილიყავი კუსკოში მაგრამ გავრიცხე და წამოვედი და უკან დასაბრუნებელი ფული არ მაქვს მიყიდე ბილეთი
2: კარგი
1: მადლობა ღმერთს წამოდი
2: ანა არა მოიცადე

0: კარგი, ვიხუმრე, წამოდი.
1: ძალიან არ მინდა აქ დარჩენა. პერუში ორი დღე მთლიანად მაჩუ პიქჩუმდე მიმავალმა გზამ წაიღო. გზაში 100 დოლარი დავხარჯე და უკან წამოსასვლელი ფული აღარ დამრჩა. გულახდილად გეტყვით, რომ მაჩუ პიქჩუზე 100 დოლარით ასვლა არ შეიძლება. შეიძლება სამუდამოდ აქ მოგიწიოთ დარჩენა.

0: დოქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: მე ძალიან წუხვარ, ჩვენ ქვეყანაში მიღებულია ისეთი კანონები, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის დროსაც კი არ იყო. ჩვენ ქვეყანაში აღდგა კანონი დასმენების შესახებ. ეს საბჭოთა კავშირში იყო, საბჭოთა კავშირის 80-იან წლებში აღარ იყო, გაუქმებული იყო და ჩვენთან აღდგა დასმენების კანონი. დღეს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ვიღაცა დაასმინოს, დაწეროს დასმენის ფურცელი, ჩააბაროს იუსტიციის სამინისტროში და შეიძლება მერე აღიძრას ამაზე საქმე. ესეთი რამე არც ერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში არ არის და ჩვენთანაც არ იყო. გარდა ამისა, ადამიანებს უგზავნავენ მიტინგებს და ტროტუარზე დგომასაც კი. გაიგეთ, გამოფხიზდით ხალხო. ესეთი რამე არ იყო სააკაშვილის დროს, კარვები, რკინის კარვები იდგა ნახევარი წელიწადი. ჩვენს ქვეყანაში სიტყვის თქმის გამო გვიჭერენ. აღარავინ აღარ ამბობს დღეს, რომ არალეგიტიმური არჩევნებია, ხელისუფლებაა და არჩევნები გაყალბდა. რატო? კანონებია მიღებული, თუ ილაპარაკებ, რომ გაყალბდა არჩევნები ან ხელისუფლება არალეგიტიმურია, ციხეა. გაიგეთ, ეს ცდება ყველანაირ დემოკრატიის საზღვრებს. ნებისმიერ ქვეყანაში, იაპონიაში, ამერიკაში, კორეაში, საფრანგეთში ნებისმიერ მოქალაქეს აქვს უფლება ილაპარაკოს, რომ არჩევნები გაყალბდა, ხელისუფლება არალეგიტიმურია, რამდენიც უნდა იმდეს ილაპარაკებს. გამოფხიზლდით ესეთი კანონები, რაც კობახიძე მიიღო. ეს სააკაშვილს არ მეუღია, იმიტომ ვამბობ, მეორე სააკაშვილია მეთქი ესა. როგორ შეიძლება არავინ ყურს არ იბერტყავს, კაცო? არავინ ამას ყურადღებას არ აქცევს? ჩვენ ნელ-ნელა ავაშენეთ სახელმწიფო, რომელიც უარესი გახდა კანონებით მინიმუმ, ვიდრე სააკაშვილის სახელმწიფო იყო. ჩვენ ქვეყანაში აი ამის გამო და კიდე სხვა უამრავი ადამიანის უფლებების დარღვევის გამო, ამის გამო სწორედ ეუთო, ეს არის ევროპის უსაფრთხოების, პირველ რიგში უსაფრთხოების, აი ამ შემთხვევაში უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი, ორგანიზაცია, რომელმაც ეუთო აღძრა ეგრეთ წოდებული მოსკოვის აამუშავა მექანიზმი. ეს მექანიზმი რუსეთის წინააღმდეგ იყო გამოყენებული, ბელორუსიის წინააღმდეგ იყო, ეხა ჩვენ წინააღმდეგ. იქ საკმარისი არის 10 ქვეყანა საკმარისია, რომ ამოქმედდეს მექანიზმი. ბელორუსიის შემთხვევაში 17-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. ჩვენ შემთხვევაში დაუჭირა 24-მა. ეხა ხელისუფლება მორიგი ტყუილი, აი 24-მა რო დაუჭირა, 32-მა ხო არ დაუჭირა? 32-მა კი არ დაუჭირა. 32-მა თავი შეიკავა, იმიტომ რომ აღარაა საჭირო. 24-მა ქვეყანამ რახან ხელი მოაწერა, დანარჩენი ქვეყნების ხელმოწერა აღარაა საჭირო. და გასაგები ეხლა სომხეთის თავ შეიკავებდა, აზერბაიჯანის ერთ რეგიონში ვარ, თურქეთი თავ შეიკავებდა, შეიკავა 32, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს ის 24-მა რომ მოაწერა ხელი? საკმარისია, პროცესი დაიწყო. აქ ჩამოთვლილია ყველაფერი, რაზე ჩვენ ეხლა ვილაპარაკეთ და საუბარი პირდაპირ არის, რომ საერთაშორისო გამოძიება უნდა მოხდეს, ჰააგის ტრიბუნალზეა პირდაპირ საუბარი, ევროსასამართლოზეა პირდაპირ საუბარი. ეს ყველაფერი არ დამთავრდება ისე უბრალოდ, ეს ყველაფერი საშიში მექანიზმებია და პასუხის მოთხოვნა მოხდება. მაგრამ მე მთავარი აქცენტი სხვა რამეზე მაქვს. ჩვენ უნდა გამოფხიზდოთ, ჩვენ ნუ თუ არ გვესმის ჩვენ, რომ არ შეიძლება დასმენების კანონი 21-ე საუკუნეში სახელმწიფოში იყოს და არ შეიძლება ვიღაცა ტროტუარზე დგომა.

0: იმას, სულ რომ გძულდეს ის ხალხი, არ შეიძლება უგზავნოდე ვიღაცას ტროტუარზე დგომას, კაცო, ეს ძნელი გასაგებია. და რატოა ჩუმად ეს საზოგადოება? ესეთი გულქვა როგორ გახდით, კაცო, ამას როგორ ვერ იგებთ, რომ ეს უფრო უარესია მიშარასაც ჩვებოდა იმაზე?
1: რა რიტორიკითაც მართავს კობახიძე ამ ხელისუფლებას?
0: საქართველოს ამბობდა ნულოვანი ტოლერანტობა, ამან თქვა ნულოვანი თანამშრომლობა.
1: კანონები ყველაფერი გადავიდა, ადმინისტრაციული დარღვევები გადავიდა სისხლის სამართლის კატეგორიის დანაშაულებებში. და აი ამ ფონზე საზოგადოებაც ისეთივე აგრესიული გახდა. და თქვენ რო ბძანეთ, რა მოგდით ხალხო, რა გემართებათო? მე ჩვენს თანამებრძოლებზე მაქვს ხოლმე ხშირად ეს შეკითხვა მათ მიმართ. ხალხი, რომელიც იბრძოდა იმ ძალადობის წინააღმდეგ,
0: დღეს აკაშვილის აგრესიას,
1: ეს უკრავს კობახიძის ძალადობას, უკრავს ტაჟს და ეს მოწონს და რა არის ესა, რასთან აგვაქვს საქმე ჩვენ?
0: არ ვიცი, ვინც ებზოდა სააკაშვილის აგრესიას, თვითონ ხდებიან აგრესიულები და მოწონთ კობახიძის აგრესია. გამოფხიზდით ხალხო, გამოფხიზლდით.
2: პოეტი ტერენტი გრანელი კითხულობს მსახიობი მურმან ჯინორია.
3: გაზაფხულის საღამ შვიდი ხიდა ხესე გადაფრინდა ჩიტი, სული საზღვარს გადასცდება ფრენით, ახლაც მახსოვს მის სამართის შენი, ცამდე წმდება ღამეების სიგრძე, რაღაც დიდი სიხარული ვიგრძენ, წინ მეშლება სხვა ოცნების არე, მიწის სქერით დაიღალა მთვარე. გაზაფხულის საღამო შვიდი ხიდა ხესე გადაფრინდა ჩიტი.
2: პოეტი პაულო იაშვილი კითხულობს ზურაბ ხასია.
4: სავსე მნათობმა როგორც გართობა ისე გასტოპა ვარსკვლავ ჩქერები და შუაღამის მყუდრო მხატვრობა დაახალისა ვერცხლის ფერებით. ნელი შერხევა იწყეს ვერხვებმა, შუქს ეხერხება მათთან თამაში, დიდი სიჩუმე უხმო მეხებად ჩაბუდებულა კლდის აკლდამაში. სივრცე მედგარი გახდა ნეტარი, მესამედარი ყივის მამალი და სილამაზის სულით შემთბარი ჯერ გართულია ძილში ტრამალი.
2: მუსიკის და ტექსტის ავტორი ნატო გელაშვილი. ასრულებენ დათო კიკაბიძე, დათო არჩოძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე.
5: დილამ

0: პოეტი კოლა უნადირაძე კითხულობს ავტორი.
1: მე მიყვარს დილა, როცა ფანჯრებში შემოვა მზე და მერცხლის გალობა. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვა ნეტეხის ღარებს. ნარიყალაზე ქრწანისის გმირნი თითქოს ასწევენ სისხლიან ფარებს. მე მიყვარს დილა, როცა მარჯანი გადაეფრქვა ნეტეხის ღარებს. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება, როდესაც მტყვარი გახდება ლურჯი და როგორც ცრემლი დაიწმინდება. მე მიყვარს დილა, როდესაც სიონს მტრედების გუნდი დაპრინდება.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. წერალი ჭაბუ ამირეჯიბი.
2: თავის უფლებას ძალიან საინტერესო შეხედვა. თავის უფალი უნდა იყოს. ეგი შენ უნდა იყო შენი თავის ღმერთი, შენი თავის უფალი, შენი თავის ბატონი. შენ უნდა ფლობდე შენ თავს, რაც არ მართავდე შენ ცხოვრებას, შენ საქციელს, ისე როგორც ამას არ ნახობს საზოგადოებრივი მეობა, საზოგადოებრივი მოღალატე. ყოველგვარი დიქტატურა, ყოველგვარი ძალომრეობა და ძალადობა ადამიანს ამონებს. ადამიანს ასლის ყველანაირ დადებითვისებას. ადამიანი ხდება ყმა, ადამიანი ხდება უფალი თავისი სისუსტეების.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს გიგა ლურთქიფანიძე.
3: შემოდგომის ყვავილებს დიდებასთან მივიტა ერთი ძველი ოცნება დამრჩა ძველ მოდი.

0: რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მწერალი ჭაბუამი რეჯიბი, მსახიობები აკაკი ვასაძე, ოთარ მეღვინეთუხუცესი, ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
1: შენი ცხოვრებას რომ იწყებდი რა, ნაირი იყო მაშინ შენი გაგება?
2: საშო ვარი და შოვნა.
1: მერე?
2: მერე მივხვდი არაფერი რომ არ იყო ესაც, მარა სხვაც რო ვერ ვნახე უკეთესი საქნელი, მივყევი ბოლომდე. ვინახე ნაშოვარი და ვარ ასე, აგერ 100 წლის შევიქნები მალე. კაი ჭამე, კაი ვსვი, კაი ჩავისვი და დავიხურე ვითომ, მარა მეორე დღეს აღარ მახსოვდა ის.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი კახი სოლომნიშვილი, მუსიკა ფილმიდან დათა თუთაშხია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ბუდუ სირბილაძე, ცნობილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საქართველოს მხატვართა კავშირის წევრი, საქართველოს სატელევიზიო მაუწყებლობის მთავარი მხატვარი 1973-74 წლებში. ბუდუ სირბილაძე ქართველ 60-იანელ მხატვართა გამოჩენილი სახე გახლდათ. ბუდუ სირბილაძის ფუნჯი ჯადოსნურად ასახავს ფერს, შუქსა და ფორმას, საოცრად წარმოაჩენს ადამიანთა შინაგან ბუნებას და მოვლენათა სტრუქტურას. ბუდუ სირბილაძემ ქართულ ანბანს მიუძღვნა ფერწერული სერია, კერძოდ თითეული ასომთავრული ნიშანის ცალკეული ფერწერული კომპოზიცია შექმნა. ქართულ ფერწერაში ეს სერია განუმეორებელი და უნიკალურია. ბუდუ სირბილაძის შემოქმედებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს პორტრეტის ჟანრს. მხატვრის მიერ შესრულებული თითეული პორტრეტი გამოირჩევა ნატურის ხასიათის ფსიქოლოგიური წვდომით და დახვეწილი ფერწერული მანერით. ბუდუ სირბილაძის ნამუშევრები სხვადასხვა დროს გამოფენილ იქნა და დღეს დაცულია რუსეთში, უკრაინაში, უნგრეთში, ბულგარეთში, სერბეთში, ჩეხეთში, საბერძნეთში, ავსტრიაში, იტალიაში, გერმანიაში, საფრანგეთში, ინგლისში, ისრაელში, ეგვიპტეში, კანადაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და იაპონიაში. ბუდუ სირბილაძე დამდგმელი მხატვარი გახლდათ მხატვრული ფილმებისა: ქართული საგალობლები, მეთხუთმეტე გაზაფხული, თუში მეცხვარე, კაკაბეთელი ბიჭები. აღსანიშნავია, რომ ბორჯომის მინერალური წყლების ბარელიეფის ესკიზი ბუდუ სირბილაძის შექმნილია. ბორჯომის საპატიო მოქალაქის მედალიც ბუდუ სირბილაძის ესკიზით მზადდება. ბორჯომის ადმინისტრაციული შენობის პანოც ბუდუ სირბილაძეს ეკუთვნის. ბუდუ სირბილაძე ხელმძღვანელობს მხატვართა გაერთიანება სამეფო პალიტრას. სწორედ ამ გაერთიანების ძალისხმევით საქართველოს მასშტაბით მოეწყო ქართულ მხატვართა ნამუშევრების 30-ზე მეტი გამოფენა. ბუდუ სირბილაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.

0: მოგესალმებით. მშვიდობა მოგცეს ღმერთმა ჩვენ და ჩვენს ქვეყანას. ვაგრძელებთ მე და ბატონი დავითი, დავით არხამაურავი საუბარს ჩვენს არწმუნებაზე, მართლმადიდებლობაზე, მართლმადიდებელი ეკლესიის სწავლებაზე. შემდგომი გადაცემების შემდეგ მოვახლოდით უკვე ძირითადად იმ საკითხებს, წინაზე ვისაუბრეთ ლაზარესა და მდიდარი ზიგავის შესახებ, ღვთისმსახურის ირგვლივ ქონდა საუბარი და ნენელა ესე ეტაპობრივად ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვებით საკითხებიდან გამომდინარე, რომ ყოველი თემა მიმოვიხილოთ იმ დროში, რაც ჩვენ მოცემული გვაქვს და ძალისაერ გადმოგცეთ ის სწავლება და იმ სწავლების მთავარი საფუძვლები და სამოციქულო გზა, რომელიც ჩვენმა ქრისტემ ზეციდან მიწაზე მოიტანა, გაგიზიაროთ, რომელიც ჩვენთვის არის მაცხონებელი და რომელიც არის მიზნის მიღსაღწევი საშუალება, ერთადერთი საშუალება, ერთადერთი გასაღები იმ კარში, რომელიც არის ღვთისმსახურის კარი, შემსრულებელი და დამამკვიდრებელი ჩვენთვის, ანუ მაცხონებელი. დღევანდელი ჩვენი საუბარი ძირითადად შეეხება ბიბლიური პერსონაჟებს, რომლებმაც თავის თავში განახორციელეს სწორედ ეს სასუფევლის იდეალები, სასუფევლის იდეები და რომელთა, ესე იგი, მოღვაწეობაც აღწერილია წმინდა წერილში და მათგან გამომდინარე ჩვენ რა დამოძღვრულობით ისწავლება უნდა მივიღოთ, რა უნდა შევიმეცნოთ და როგორ უნდა განვახორციელოთ და გავშალოთ ეს ყველაფერი ჩვენს ცხოვრებაში. აი ამაზე გვექნება დღეს ძირითადად ჩვენ საუბრები. Ну, პირველი საკითხი ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დღეს მამამთავარი აბრაამის შესახებ ვისაუბროთ. მამამთავარი აბრაამი არის ყოველი მორწმუნის мама, მოიხსენებათ, ეს არის ქალდეველი მამამთავარი, რომელიც იყო, ესე იგი, წმინდა წერილში არის მოხსენებული, მისი გასვლა ქალაქი ურიდან მამამთავარმა აბრაამმა დატოვა ქალდეის ქალაქი ური იმ უჯულების გამო, რომელიც იქ გამრავლდა და მამამთავარი აბრაამი იქცა აი ამ ყოველ მორწმუნეთა მამად და მაცხოვარი ამბობს, რომ აბრაამის შვილები არიან ის მორწმუნეები, რომლებიც იმარხავენ ღვთის სიტყვას და რომლებიც აღასრულებენ ღვთის სიტყვას და ძალიან მნიშვნელოვანია გულისხმის ყოფა და გააზრება იმისა, თუ რა იღვაწა ამ ადამიანმა, რა დატოვა ამ ქვეყნად მან თავისი მოღვაწეობითა და ცხოვრებით და რა დამოწვრილობით ისწავლება უნდა მივიღოთ ჩვენ იმისგან, რაც მასზე წერია წმინდა წერილში, როგორც უკვე მოახსენეთ.
1: ახლა ჩვენ უნდა ავხსნათ, რატომ ხდება ეს. წინა გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ, ვცდილობდით, რომ გვესაუბრა საიქიოზე, ვცდილობდით, რომ გვესაუბრა ორიოდე სიტყვით ჯოჯოხეთზე და აბრაამის წიაღზე, სამოთხეზე. და ამიტომ სავალდებულოდ შევეხეთ იგავს, რომელიც თავად ღმერთმა იესო ქრისტემ მოგვითხრო, ეს იყო იგავი მდიდარისა და ვინმე მდიდარისა და ვინმე ლაზარეს შესახებ. ეს ლაზარე ჩვენ მაშინაც თქვით, არ უნდა აგვერიოს იმ ლაზარეში, რომელიც ქრისტემ კვდრეთით აღადგინა. და იქ იყო საკითხები, რომელმაც წარმოშვა, ესე იგი, დაზუსტება გთხოვა ბევრმა ხალხმა, აი განმარტებები გთხოვეს სხვადასხვა საკითხების და ამიტომ აი დღევანდელ გადაცემას ჩვენ სწორედ აი ამ განმარტებებს დაუთმობთ. და ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ დავიწყოთ საუბარი აბრაამით, მაგრამ შევეცდებით ვისაუბროთ აბრაამზე, ლოტზე, იაკობზე, აბრაამის შვილიშვილია, ისააკზე, მიშვილზე, იაკობზე, მიშვილიშვილზე და თუ მოვასწრებთ იობზე. და ამოვწურავდით აი ამ მდიდარის და ლაზარეს თემას, თუ მოვასწრებთ დღეს. პირველ რიგში დავიწყოთ საუბარი აბრაამზე და უცებ გაიხსნება ყველაფერი, რატო აკეთებთ ამას. ეს ყველაფერი კეთდება იმიტომ, რომ წინა გადაცემაში ჩვენ სწორედ ეს აღვნიშნეთ, რომ ადამიანი თავისი ცხოვრების განმავლობაში ხშირად ზოგჯერ სხვადასხვა აშკარა უსამართლობის მსხვერპლი შეიძლება გახდეს, ან ხედავდეს მის ირგვლივ აშკარა უსამართლობას. რატომ ხდება ეს, როგორ? აი აქედან დაიწყო ეს საკითხები. მოდით დავიწყოთ აბრაამით. ნუ აბრაამს ხშირად მოიხსენებენ როგორც ქალდეველს. სინამდვილეში ჩვენ და გვესმოდეს, რომ ქალდეველები უფრო გვიან გაჩნდნენ და ეს ტერმინიც უფრო გვიან გაჩნდა, ვიდრე ცხოვრობდა აბრაამი. აბრაამი ცხოვრობდა ქალაქ ურში, ეს იყო შუმერთა ქალაქი და აბრაამის პერიოდში ამ ქალაქში ორი სხვადასხვა ხალხი ცხოვრობდა: აქადელები და შუმერები. ეს უკვე გვიან საუკუნეებში სხვა ხალხი, ქალდეველები გახდებიან ყოველი ამ მიწის პატრონი და წმინდა წერილში ხშირად ამ ადგილებს და თვითონ აბრაამსაც ქალდეველად მოიხსენიებენ, მაგრამ უფრო ზუსტები რომ ვიყოთ, აბრაამის დროს ჯერ ქალდეველები არ არიან. აბრაამის ისინი მერე გახდებიან ამ ტერიტორიების ფლობელები. აბრაამის დროს ქალაქი ური არის შუმერთა დედაქალაქი, მაგრამ ამ პერიოდში უკვე შუმერების გარდა მეორე ხალხი, აკადელებიც ცხოვრობენ ამ ტერიტორიაზე და სხვათა შორის ნელ-ნელა აკადელები ჩაყლაპავენ შუმერებს. ორივე ეს ხალხი თავის თავს სხვათა შორის შავთავიანებს ეძახდნენ, აი შავი თავი ასეთი. ეხლა ჩვენთვის ეს არა პრინციპული, ჩვენ სხვა რამე ვთქვათ. აბრაამი ცხოვრობდა დაახლოებით 4000 წლის წინ დღევანდელი გადასახედიდან. როგორც უკვე ვთქვი, ის იყო აკადელი და მამამისი ამ დროს დედამიწა პრაქტიკულად აბსოლუტურ კერპთაყვანისმებლობაშია. კერპთაყვანისმებლობა ზეიმობს დედამიწაზე და დაპყრობილი ყავს კერპთაყვანისმებლობას მთელი დედამიწა და აბრაამი იმ ერთეული ადამიანების რიგებშია. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით ერთეული. ანუ დედამიწაზე ბევრი ხალხი ცხოვრობს, ყველანი არიან კერპთაყვანისმებლები და არის ერთეული პიროვნებები და მათ შორის არის აბრაამი, რომლებიც ჭეშმარიტი ერთი ღმერთის პატივისცემლები, თაყვანისცემლები და მორწმუნენი არიან. ასეთი იყო აბრაამი. თავად აბრაამის мама იყო ხელოსანი, რომელიც კერპებს თლიდა ქვისგან და თლიდა ხისგან. ანუ ფაქტიურად ის კერპების სხვადასხვა ფიგურებს ამზადებდა. და აბრაამა და თავარი ტაძარიც ქალაქურში იყო სწორედ კერპებით და მათ შორის მამამისის ხელით გამოკვეთილი კერპებით ახსილი. და დადგება დღე, როდესაც აბრაამი ხანძარს გააჩენს და დაწვავს აი ამ კერპებს. და ამის გამო, ვინაიდან მან დაწვა თავარ ტაძარში კერპები, მათ შორის მამამისის გამოთვლილი კერპები, თავად აბრაამს დასწვავენ. და მოხდება საოცრება. როდესაც ცეცხლში ჩააგდებენ აბრაამს, მის ირგვლივ გაჩნდება ესეთი აფსკი და ცეცხლი მას არ შეეხება. და აი წარმოიდგინეთ, როგორი დრო არის, რომ ქალაქის მოსახლეობა იმას კი არ გადაწყვეტს, რომ აბრაამი ღმერთმა დაიცვა, რომელსაც აბრაამი ხადაგებს. ისე უნება, რომ ღმერთი არის ერთი და ერთადერთი და არავითარი მრავალი ღმერთები არ არის, ისინი კერპებია და ხალხი, რომელიც ხედავს ასეთ საოცრებას, სასწაულს, რომ ცეცხლში ჩააგდეს აბრაამი და აფსკი გაჩნდა მის ირგვლივ ესეთი და გადარჩა, არ დაიწვა, ცეცხლი არ შეეხო. იმას კი არი ფიქრებს, რომ აბრაამი სიმართლეს ღაღადებს, ესე იგი მართლა ღმერთი, რომელსაც ეს კაცი ხადაგებს და თაყვანსცემს, მან დაიწვა. არა, იტყვიან, რომ ესო ჯადო გააკეთაო ამანო და ჯადო ქარიაო და ქალაქიდან განდევნიან. ამავდროულად ღმერთიც გამოეცხადება აბრაამს, ეს პროცესი პარალელურად ხდება, პარალელურად ისინი ზდევნიან ქალაქიდან და ღმერთი ეტყვის, რომ წადი აქედან და სწორედ ღმერთი ჩვენ ახლა შემოკლებულ ვარიანტს ყვები, ჩვენ დეტალები რომელიც გვაინტერესებს, მარტო იმაზე ვამახვილებთ ყურადღებას. საბოლოო ჯამში ღმერთი უბოძებს აბრაამს ახალ მამულს, ეს დღევანდელი ისრაელია. და იქ ეტყვის, რომ იქ წადი. ეს პირდაპირ ასე არ მოხდება ჯერ ერთ ადგილას წავა, მერე მეორეს. ამიტომ ვამბობ, ჩვენ მარტო ის დეტალები გვინდა ახლა ვთქვათ, რომელიც ჩვენი საუბრისთვის მნიშვნელოვანია. აბრაამი, მისი ძმისშვილი ლოთი, მოკლედ ესენი საბოლოო ჯამში დასახტებიან იმ ადგილებში, რომელიც დღეს თანამედროვე ისრაელის ტერიტორიაა. და მათ შორის ის ადგილებიც, რომელიც სადავოა, ვთქვათ, იქ იორდანიას აქვს თუ სხვებს აქვს პრეტენზიები, ეს არის ის მამული, რომელიც შთამომავლობით მისცა აბრაამს ღმერთმა. და აბრაამი მართალი კაცია, ესე იგი ცდილობს იაროს ღმერთის გზაზე. ამას ნიშნავს ეს, ცდილობს, რომ ღმერთს გული არ ატკინოს არანაირი თავისი ქმედებით, მაგრამ ესულაც არნიშნავს, რომ ის უცოდველია. ყველა ადამიანი, როგორც ჩვენ უკვე ახსენით, ცოდვის მონაა და ცოდვილია და ყველა ადამიანი მიდრეკილია ცოდვისკენ და მათ შორის აბრაამიც, მაგრამ ის მაქსიმალურად ცდილობს, რომ იაროს ღმერთის გზაზე და ღვთის მოსაწონად იცხოვროს და აი ამაში და აქ უზარმაზარი რწმენა და მისი მართლობა, რატოა მართალი კაცი, თუნდაც იმაში გამოიხატება, რომ მან ფაქტიურად თავი გასწირა ღმერთისთვის. მან ფაქტიურად დასწვა კერპები და ცეცხში ჩავარდა, მართალი ღმერთმა გადაარჩინა, მაგრამ ღმერთის გამო უკვე თვით განწირვის ნაბიჯი გადადგა. და აი აブラამი აქ დასახთა და ღმერთი გამოიცხადება აブラამს და ეუბნება უკვე 75 წლის გახდა აブラამი ამასობაში ბევრი მოვლენები მოხდა იქიდან გააძევეს სანამ ისრაელში ჩამოვიდა დღევანდელი ისრაელის ტერიტორიაზე დასახთა გამაგრდა იქ ფეხი მოიკიდა მოკლედ დაახლოებით 75 წლის გახდა და აი ამ დროს ღმერთი ეტყვის მას რომ და არ აღავ შვილები და ღმერთი ეუბნება რომ შენ გეყოლება ვაჟი და აი ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი მომენტი ეს ყველაფერი ამისთვის ვილაპარაკეთ. დააკვირდით ახლა რა ხდება. ადამიანის ბუნება როგორია ახლა? ღმერთი გეცხადება, გეუბნება რომ ვაჟი გეყოლება. ჩვენც ადამიანები ვართ. რას ვფიქრობ ჩვენ ამ დროს? ნუ ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს ვაჟი უნდა გეყოლოს ერთ წელიწადში არა, რაღაც ახლო პერიოდში. და ეს არის ადამიანის ფიქრები. ეს კიდევ ერთი მაგალითია, რომ შესაძლოა ღმერთის გამოცხადებაა და ღმერთი რაღაცას გეუბნება, დიდი დაფიქრება გჭირს ჩვენ, ჭირდება. და იწყებს აブラამი ფიქრს და გადის დრო და შვილი არ ყავს. და აი აქ აブラამი და მისი მეუღლე სარა იწყებენ ბრძნობას, რასაც რელიგიაში ქვია ბრძნობა, ანუ ცრუსი ბრძნის გამოვლენას. ბჭობენ ისინი. და სარა ეუბნება აブラამს, ღმერთმა განაიზგითხა, რომ გინდა თუ არაო, ესე იგი სარა ცოლისგან გეყოლება შვილი, ანუ სარასგან. არაო და აქედან სარა დაასკვნის რომ ესე იგი შეიძლება ღმერთმა კი გითხრა აブラამს უთხრა შვილი გეყოლება მაგრამ ახან არ ახსენა სარა შეიძლება სხვისგან იყოს ეს აი ამ დროს ეს არის ცრუბზნობა იმიტომ რომ ცოლი ერთი ყავდა აブラამს და როცა ღმერთი ელაპარაკებოდა ბუნებრივად იგულისხმებოდა რომ მისი ცოლისგან უნდა ეყოლოს ეს შვილი მართალიას დაზუსტება არ გაუკეთებია მას და გადის 10 წელი ამასობაში გესმით 10 წელი რატომ მოუვლინა ესეთი განსაცდელი? საერთოდ ღმერთი ყოველ აი აქ კითხვა იბადება. როდესაც ღმერთი კაცს ეუბნება, რომ აი ეს მოხდება და გადის 10 წელი კაცი მოლოდინში, ეს უკვე განსაცდელია, რატო? ყოველი განსაცდელი ღვთისგან მოვლენილი არის იმისთვის, რომ ჩვენ გავუმჯობესდეთ, საბოლოო ჯამში ზეციერი სასუფეველი დავიმკვიდროთ და შესაძლოა ეს იყოს უფრო დიდი განსაცდელისთვის, აი რო იტყვიან წინა პერიოდი, როდესაც ჩვენ უნდა გავმაგრდეთ, გავიაზროთ რა არის განსაცდელი და მზად ვიყოთ შინაგანად, წრთნა არის ერთგვარი სულისა, უფრო დიდი განსაცდელისთვისაც. და აი სარა ამ 10 წლის ბრძნობაში ეუბნება აブラამს, რომ მოდიო ჩემ მოსამსახურეს მოვიყვან, მიუყვანს თავის მოსამსახურეს, რომელსაც აგარი ერქვა და აი ამისგან გააჩენიებ შვილს. ესე იგი, პირველი რაც უნდა ჩვენ ვთქვათ, დააკვირდით 75 წლის ასაკში ღმერთმა უთხრა აブラამს რომ გეყოლება შვილი და 10 წელი არ ყავდა შვილი და დაიწყო ბრძნობა აブラამმა და სარამ. აი ეს უკვე ჯერ ცოდვა არ არის ბრძნობა, მაგრამ ეს უგუნური არაგონივრული საქციელია, რომელსაც შეიძლება ცოდვა მოყვეს. და მოხვა კიდევაც ეს ცოდვა. ამით ჩვენ ვამბობთ რომ ზოგჯერ შეიძლება ჩვენ ცოდვა არ ჩავიდინოთ, მაგრამ რაღაც არაგონივრული ნაბიჯი გადავდგათ, რომელსაც მეორე ცოდვა მოყვება. და მოხვა კიდევაც მოუყვანა აგარი თავის თავად იმ პერიოდში მამაკაცები ცოლისგანაც და მხევლისგანაც აჩენდნენ ბავშვებს და ეს არ იყო ახლა რაღაცა მიღებული იყო და დიდ ცოდვათ ეს არ ითვლებოდა თუმცა არავინ ამბობს რომ სწორია მაგრამ ასე იყო და ორ-ორი ცოლი წავდა ხალხს და 10-10-იც მაგრამ აი ესეთი პერიოდი იყო და გააჩენს აブラამი შვილს აგარისგან რომელიც გახდათ მოსამსახურე სარას ამ შვილს დაერქმება იშმაილი, ანუ ისმაილი. და აი ამის მერე 86 წლისა აブラამი, როდესაც მას ეს ვაჟი შეეძინება. და აი ამის მერე კიდე გადის წლები, 99 წლის ხდება აブラამი და კვლავ გამოეცხადება ღმერთი, რომაც უთხრა რომ მე რომ გითხარი შვილი გეყოლება, გეყოლება შვილი და ერთ წელიწადში ნამდვილად აブラამს გაუჩნდება შვილი ისააკი. და აი აქ მოხდება დიდი უბედურება. სარა ამის მერე გაღიზიანდება ძალიან, ესე იგი სარას გული გახდება ძალიან გაღიზიანებული და აგრესიული მე ვიტყოდი და სარა აიძულებს აブラამს, ანუ მორიგი ცოდვა მოყვება რომ ფაქტიურად განდევნოს აგარი და თავისი უფროსი ვაჟი იშმაილი, ანუ ისმაილი. და სარასგან მას ეყოლება ისააკი. აი ამ გვარად ისმაილი და ისააკი გახდებიან ფაქტიურად ერთმანეთის მოწინააღმდეგენი. ისმაილისგან არაბები წარმოიქმნებიან და ისააკისგან ებრაელები წარმოიქმნებიან და დღემდე ისმაილის და ისააკის შთამომავლები ერთმანეთთან ომში არიან. აი გესმით, რამდენი ათასი წელი გავიდა, 4000 წლის წინ ცხოვრობდა აბრაამი, მაგრამ აი ერთი არაგონიური ქმედება, რაც გამოიხატებოდა იმ ბრძნობაში, იმ ცრუსი ბზნეში, რომელიც გამოიჩინა აბრაამმა და სარამ ერთმანეთთან, აი არაგონიურულ ქმედებას ჩადიოდნენ, 10 წელი ბჭობდნენ. შემდეგი ქმედება, რომელიც უკვე ცოდვილი იყო, რომ მან ღმერთს კი არ დაუჯერა, ღმერთის კი სწამდა, ვერ გაიგო უпростоრეთა ეს ღმერთის სიტყვა, რომ უნდა დალოდებოდა, ვერ გააცნობიერა ეს და ეგონა, რომ ღმერთმა უთხრა გეყოლება შვილი და ესე იგი ნებისმიერისგან გააჩინე და უკვე გააჩინა შვილი. თუმცა ვიმეორებ, იმ დროს ეს ცოდვა არ ითვლებოდა მხევალისგან, აგარისგან და შემდეგ უკვე ნამდვილად ცოდვა, როდესაც სარა გააძევებინებს აგარს და ისმაილს და აი ორი შთამომავალი, ისააკი და ისმაილი, ამისგან ორი ხალხი, არაბები და ებრაელები და მათი დღემდე სამწუხარო სასიცოცხლო ბრძოლა ერთმანეთთან. აი ეს არის ის დიდი უბედურება, ერთისგან, ისააკისგან შთამომავალი იქნება ქრისტე თავად, მეორესგან, ისმაილისგან შთამომავალი იქნება მაჰმადი და შესაბამისად, გარდა იმისა, რომ არაბები და იუდაველები, ებრაელები დღემდე მტრობენ ერთმანეთს, რელიგიურათაც ისინი მუსლიმანები არიან, ესენი იუდაველები არიან, კიდე არის ვარდ ქრისტიანები და კიდე რელიგიათა შორის დაპირისპირებებიც არსებობს. აი როგორ შეიძლება ერთი უგუნური ქმედები დაიწყოს ყველაფერი ბრძნობით და დამთავრდეს შედეგები 1000 წლეულობის განმავლობაში, ამას მოყვეს ძალიან ძლიერი. საინტერესოა, რომ დღეს გენეტიკამ, რომელიც მეცნიერებაა, გენეტიკურმა ანალიზმა დაამტკიცა, რომ ნამდვილად დაახლოებით 4000 წლის წინ ყველა ებრაელს და ყველა არაბს ყავდა ერთი და იგივე წინაპარი. ანუ ეს იყო აბრაამი. და ეს დღეს გენეტიკური ანალიზით არის დამტკიცებული. ასე რომ, აქაც ჩვენ ვხედავთ, რომ სიმართლეა და არა ტყუილი ის, რაც წერია ძველ სახკმაში და ესენი აბრაამის შთამომავლები არიან. ეს ერთი მაგალითი იმისა, რომ რაღაცა ჩვენი არაცოდვილი, მაგრამ არაგონივრული ნაბიჯით შეიძლება გადავდგათ არაცოდვილი, მაგრამ არაგონივრული ნაბიჯი, რომელმაც შეიძლება შემდგომში გამოიწვიოს უზარმაზარი ცოდვებიც და უზარმაზარი რაღაცა ტრაგედიებიც და ომებიც კი, რაც ახლა ხდება არაბებს და ებრაელებს შორის დღესაც კი. ეხა ამავდროულად მეორე მაგალითები მინდა მოვიყვანო, ჩვენ იმ წამსვე ვთქვით, რომ აბრაამთან ერთად ქალაკურიდან ლოთი, მისი ძმის შვილი, ხო? მისი ძმის შვილი წამოვიდა და ლოთი ну, გზაში შევერთა, ეხლა დეტალებს არ აქვს მნიშვნელობა, ლოთი და აბრაამი ერთად დასახლდნენ, მაგრამ აი აქ არის მეორე მაგალითი საინტერესო. აბრაამის და ლოთის საკმაოდ შეძლებულები იყვნენ და დადგა მომენტი, როცა მათ გადაწყვიტეს, რომ გაყრილიყვნენ ერთმანეთისგან. იგულისხმება, ფინანსურად გაყრილიყვნენ, თავისი ხალხი ყავდათ, თავის მოსამსახურები. ფაქტურად ჩვენ და წარმოვიდგინოთ, რომ აბრაამი არ იყო უბრალო კაცი, ეს იყო როგორც ბელადი პატარა ხალხისა. მას მარტო მეომარი ძველ აღქმაში ჩანს, ერთ-ერთ ბრძოლაში 300-ზე მეტ კაც გამოიყვანს მეომრებს. ესე იგი, აბრაამ საკუთარი მეომარი ყავდა 300-ზე მეტი კაცი. ანუ ეს პატარა ტომის ბელადი იყო, ესე შეიძლება ითქვას აბრაამი უკვე. ასეთივე ლოთი, რომელსაც ასევე თავის ხალხი ყავდა და ისინი გადაწყვეტენ, რომ ქონება, საქონელი, მაშინ მეცხოველეობის ეპოქაა და ძირითადად საქონელია გასაყოფი და გადაწყვეტენ, რომ გაიყონ ერთმანეთისგან. და აი აქ არის ძალიან საინტერესო მომენტი. ლოთიც მართალი კაცი იყო. ლოთიც ღვთის გზაზე დადიოდა და ცდილობდა, რომ მოეწონებინა თავისთვის ღმერთი და თავისი თავი ღმერთისთვის და ცდილობდა, რომ გული ღმერთისთვის არაფერი საქციელით არ ეტკინა და დავინახავთ, რომ მართალი კაცია ცოტა მოგვიანებით და მაგრამ მანაც დგავს ძალიან არაგონებრულ ნაბიჯს. მან გადაწყვიტა, რომ დასახლდეს სოდომში. თქვენ გახსოვთ ქალაქები სოდომი და გომორა. ამ დროს ჯერ კიდევ ლოთიც მორწმუნეა ერთი ღმერთის წამს, აბრაამიც მორწმუნეა ერთი ღმერთის წამს. მაშინ ჯერ იერუსალიმი არ ქვია იმ ქალაქს, მაგრამ სელიმის მეფე მელქისედეკი, აი დღევანდელი იერუსალიმის ხელმწიფე, ასევე მორწმუნე კაცია, ღმერთის ერთეულებია ის ხალხი, ვისაც ერთი ღმერთის წამს. და სოდომსა და გომორაში ჯერ არ არის ის გარყვნილება იმ მასშტაბის, რაც ჩვენ ვიცით ისტორიიდან, მაგრამ ეს უკვე გარყვნილი ქალაქებია, იქ ასე ვთქვათ, დღეს რასაც LGBT-ს ვეძახით, ჯერ არ არის აბსოლუტურად მოდებული, მაგრამ უკვე არის ეს LGBT-ს ნიშნები, მამათმავლობაც არის, დედათმავლობაც გავცელებული, მაგრამ
0: სექსუალური გაუკმაყოფილების,
1: მაგრამ ჯერ არ არის დიდი მასშტაბის, როცა ლოთი სახლდება. აი რომ დასახლდება,
0: ნუ რეალურად მეგაპოლისები იყო იმ დროიდან, ეხლა ნიუ-იორკია და ესე დიდი ქალაქი, აი ესე დიდი მსოფლიო იმ დროიდან მეგაპოლისი.
1: მაგრამ არის მეგაპოლისი, დღეს მეგაპოლისში ცხოვრობს 20 მილიონი კაცი. ხო, ნიუ-იორკი და შემოგარენი ჯამში 25 მილიონს აღწევს, შემოგარენი და ნიუ-იორკი. მაგრამ იმ დროს 5000 კაცი თუ ცხოვრობდა ქალაქში, ეს უზარმაზარი ქალაქი.
0: კაცობრიობის თანაფარდობიდან გამომდინარე.
1: ეს უზარმაზარი ქალაქი იყო და ეგეთი ქალაქები იყო სოდომი და გომორაც და ამ ქალაქებში ჯერ კიდევ იწებს ამ დროს აი რაღაცა გარყვნილობა ეს მამათმა დედათმა

0: გვაწყდეს თავს ჩვენ აი ამ არაგონიბრული ცოდვა კი არ ჩაგვიდენია არაგონიბრული ნაბიჯი გადავდგით და დაგვაწყდეთ თავს უზარმაზარი უბედურება ან არაგონიბრული ნაბიჯი გადავდგით და ამის გამო გავხდით აშკარა უსამართლობის მსხვერპლი. ან არაგონიურული ნაბიჯი გადავდგით და ამ ნაბიჯს მე მოყვა სხვა მოვლენები და მომავალში მოხდა უზარმაზარი ტრაგედია.
1: ანუ თესლი დავთესეთ ისეთი, რომელსაც ბოლოს გამოიღო ჩვენი და შხამიანი ნაყოფი.
0: ესავთ ჩვენ,
1: ეს ამ თემის ცხოვრება ჩვენი რა როდის.
0: აბრაამა,
1: არაგონიურული თესავთ ცხოვრების გზაზე ისეთ ნაყოფს გვაძლევს მომავალში. აი,
0: ამას ვამბობთ, რომ ხშირად ეს არაა ცოდვა. აბრაამა, არაგონიურული ნაბიჯი გადადგა და აგერ დღეს 4000 წლის მერე სამკროსასოცხლო ომია ებრაელებსა და არაბებს შორის. არაგონიურული ნაბიჯი გადადგა ლოთმა. ის დასახტა სოდომში. ამასობაში როცა ლოთი ცხოვრობს სოდომში და გომორაში, მოვლენები სწრაფად განვითარდა და მოიცვა სოდომი და გომორა მთლიანად მოიცვა აი ამ დღევანდელი სიტყვებით LGBT-მ. ესე იგი, ну, წარმოუდგენელი გახსნელება და ფაქტიურად LGBT-ს მეგაპოლის დიდი ქალაქები, რომლების ცხოვრების წესი არის LGBT. აი ესეთ ქალაქებად გადაიქცა. მისი იქ ცხოვრების პროცესში, თორე თავიდანვე ესე არ იყო. და ну, რაღაც დღევანდელთან შეიძლება რაღაც პარალელი გავავლო ჩვენ დღევანდელ დროსთან ამ კუთხით. და ეხლა ცოტათი უკან დავბრუნდეთ, ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ როცა აბრაამე 99 წლის იყო, მაშინ ღმერთმა ხელმეორედ უთხრა, რომ შენ ხო გითხარი, გეყოლება ვაჟი. აი ეს მომენტი გვაინტერესებს ჩვენ. როგორი სიტუაცია აქვს? პირველად ხდება სამების გამოცხადება კაცობრიობის ისტორიაში. აბრაამი ჩრდილში ზის, ესე იგი ჩრდილშია, დიდი სიცხეა, დიდი ხე არის, მუხა ადგილს მამრი ქვია, იმ ადგილს, სადაც ეს მუხა დღესაც ცნობილია ეს ადგილი და მამრი ეწოდება და მამრის მუხაო, ასე ამბობენ. და აი ამ მუხის ქვეშ არის, იქვია მისი კარავები და უცებ აბრაამი ხედავს, რომ სამი ანგელოზი მოდის. აი სამი ანგელოზის სახით მას გამოეცხადა ყოვლადწმინდა სამება ღმერთი.
1: აი როგორ ახლა ჩვენს ყოვლადწმინდა სამების ხატებს გამოსახავთ იქ.
0: კი, აი როგორ ჩვენ ყოვლადწმინდა სამი ანგელოზის
1: სახით. ის არის აბრაამის გამოცხადებაში ნანახი ყოვლადწმინდა სამება.
0: მას გამოეცხადა ღმერთი. და აი აქ ამ დროს სწორედ ხატი სამების ხატი თუ გინახავთ, იქ სწორედ მიდის საუბარი იმაზე, რომ ამ ხატიდან ჩვენ ვიგებთ, რომ ქრისტე ამ სამებიდან ერთ-ერთი, იესო ქრისტე მეორე პირი, ჯერ მაშინის განკაცებული არ არის, ანგელოზია, ჯერ ზეღვთისაა, ჯერ იესო ქრისტე არა, იესო გახდება, რომ განკაცდება, ზეღვთისა უკვე ტვირთულობს იმ სხერფს, რომელსაც მომავალში გაიღებს, მამა ღმერთი თუ სამების ხატი გახსოვთ, იქ მამა ღმერთი ასე მაკურთხეველი ხელი ან ესედებს, აკურთხევს, იესო ქრისტე იღებს ამ მომავალ სხერფს, გაიღებს და სულიწმინდა ასე აწვდის მას ამ სხერფს. და მოკლედ აბრაამს გამოეცხადება სამი ანგელოზი და ეს არის ღმერთი ყოვლადწმინდა სამება. აქ შედგება ძალიან საინტერესო საუბარი, რომელსაც ღმერთი ჯერ ერთი ეტყვის აბრაამს, რომ შენ გეყოლება ძე. როგორც მე შენ ეს დაკპირდი და სარა გულში გაიცინებს და ღმერთი ეტყვის აბრაამს, რომ შენი ცოლი გულში იცინის და ტყუილა იცინის. რატო გაიცინებს სარა გულში? იცით, იმიტომ რომ უკვე ამდენ ასაკშია და არ შეუძლია უკვე რომ ბავშვი გააჩინოს და ღმერთი ეტყვის, რაც ადამიანისთვის შეუძლებელია, ღმერთი შესაძლებელია ღმერთისთვის. და ერთ წელიწადში, აი აქ პირველად ეუბნება ზუსტვადას, ერთ წელიწადში შენ გეყოლება შვილი და ნამდვილად მას გაუჩნდება ისააკი. მეორე მომენტი საინტერესო არის ის, რომ ღმერთი ეუბნება აბრაამს, რომ ეხლა ჩვენ მე მივდივარ სწორედ იმ სოდომში და გომორში, რომ გავანადგურო. მაგრამ ამ სამი ანგელოზი და მხოლოდ ორი ანგელოზი წავა. და აი აქ იწყება ეგრეთ წოდებული ვაჭრობა აბრაამისა ღმერთთან, როცა აბრაამი ეუბნება ღმერთს, რომ ღმერთო, ნუ თუ 50 პატიოსანი კაციც რო აღმოჩდეს ამ ქალაქში, შენ მაინც მოსპობ ამ 50 პატიოსან კაცს, ნუ თუ არ დაინდო. და აი აქ დიდი დიალოგი მიდის, როცა ღმერთი ეტყვის, რომ 50-ს დავინდობ, მერე ჩამოვლენ 45-ზე, 40-ზე, 35-ზე, 30-ი და ბოლოს საუბარი ესე თავდება, რომ აბრაამი ერთხელაც გეტყვი 10 კაციო და ღმერთი ეტყვის, 10 კაციც რო ნახო პატიოსანი, დავინდობ ამ ქალაქებსო და გაერიდება ღმერთი წავა, ოღონდ ორი ანგელოზი წავა. მესამე უხილავი გახდება და ისინი მივლენ სოდომში. რათა მოხდეს სოდომის განადგურება და სად გაჩერდებიან? ლოთის სახლში. ლოთი ცხოვრობს ამ დროს სახლში. აი აქ გავიხსენოთ ჩვენ რომ ლოტმა უგუნური ნაბიჯი გადადგა, დასახლდა.

0: სოდომსა და გომორაში. აქ კიდე მოვლენები ხდება, როდესაც ეს ანგელოზები ეუბნებიან ლოტს, რომ შენ წადი, იმიტომ მართალი კაცი აღმოჩნდება მხოლოდ ლოთი, მისი ორი ქალიშვილი, მისი მეუღლე და მომავალი სიძეები, ჯერ სიძეები არ არიან, უნდა გახდეს სიძეები, მაგრამ აქაც, ესე იგი, სულ რა არის? ლოთი ორი ქალიშვილი, ცოლი, ეს 4 და მომავალი ორი სიძე, სულ 6 კაცი, 10-იც არ აღმოჩნდა. მაგრამ აქაც მთელი ტრაგედია და დატრიალდება. მოსახლეობა მოვა დაინახავს ამ ანგელოზებს და ნუ ვერ ხვდებიან რომ ანგელოზები არიან და სულთ მათთან სქესობრივი სექსუალური კავშირი გაუპატიურება სულთან.
1: ეს მაშინ ტრადიცია იყო რომ სტუმარი უნდა გაგეზიარებინა.
0: ანუ იმდენად გაღწნილი ქალაქი რომ გაუპატიურება
1: მიღებული რომ სტუმარი უნდა მიგეცა, ამით პატივი უნდა გეცა მოსული და მოსახლეობისათვის იქ.
0: აი წარმოგიდგენიათ რამ ხელა რა ხდება ამ ქალაქში რომ გაუპატიურება სულთ ამ ორი სტუმრის და მართალი კაცია, ლოთი და გულკუდარია და ეუბნება რომ დაანებეთ ამათ თავი, ჯობია ჩემი ქალიშვილები დაეუფლეთო ამ ქალიშვილებსო და ამათ თავი დაანებეთო. ესე იგი ლოთი ხვდება ვინ არის ვიზია საუბარი ის მას ესმის რომ ეს არ არიან ადამიანები და ეს პატარა განსაცდელი დაუშვა ღმერთმა რა თქმა უნდა ის არ მისცემდა საშუალებას რომ ლოთის ქალიშვილები გაეუპატიურებინათ დააბრმავებს აურევს იქ ვითარებას ღმერთი და ლოცს ეტყვის რომ წადით თქვენ ოჯახი გადით ამათ სულ გავანადგურებ და აი აქ მისი სიძეები რომლებიც არ იყვნენ არამართალი ხალხი მაგრამ უგუნურ საქციელს ჩაიდებენ არ დაიჯერებენ და ისინი დაიღუპებიან ცოლი გაყვება მაგრამ ღმერთი ეტყვის უკან არ მოიხედესო და ცოლი მცირე მორწმუნეობას გამოიჩენს და უკან მოტრიალდება და გაქვავდება და გადაიქცევა მარილის ეგრეთ წოდებულ სვეტად. ეს სვეტი ეხლა დგას იქ აჩვენებენ სვეტს, რომელიც მანდილოსანს გავს და უნებენ აი ეს არის ლოთის ცოლი. და ესე იგი ზემოდან დაიწყება ცეცხლის ნუ ფაქტიურად აქ ლაპარაკია მეტეორების ვარდნაზე, ხო, ჩვეულებრივი მეტეორიტების ვარდნაზე, დაბომბვა მოხდება ამ ქალაქების მეტეორიტებით და მთლიანად ცეცხლის ალში გაეხובה და მთლიანად განადგურდება ეს ქალაქები, მაგრამ ლოთი და მისი ორი ქალიშვილი თავში აფარებენ გამოქვაბულს. და აი ხედავთ ერთი უგუნური ნაბიჯი, მეორე ახლა უკვე დიდი ცოდვა მოყვება ამ უგუნურ ნაბიჯს. აი კიდე დავინახოთ, რომ ჩვენ თქვავთ უგუნურ ნაბიჯს, დასახლდა ლოთი სოდომში, უგუნური ნაბიჯი იყო. პირველი პრობლემა შეექმნა, რომ ლამის ქალიშვილები გაუპატიურეს, მაგრამ ღმერთმა გადაარჩინა. მაგრამ აი ამ უგუნურ ნაბიჯს მოყვა დიდი ცოდვა. ეხა გამოქვაბულში არიან და ქალიშვილები და ლოთი არიან მარტო და ქალიშვილები თვლიან თავისი ასევე უგუნურობით, რომ დედამიწაზე აღარავინ არ დარჩა, რომ მთელი დედამიწა მოისპო და მარტო ლოთი და ისინი არიან და ეუბნებიან ერთმანეთს, რომ ეხლაო мама ჩვენ ესე იგი კაცობრიობა აღარ არისო და გადაწყვეტენ, რომ მამისგან უნდა გააჩინონ შვილები. დაათრობენ მამას და 40 დღე ათრობენ ფაქტიურად და უწვევიან ლოგინში და დაურსულდებიან ორივენი საკუთარი მამისგან. აი ამას მოყვა ამ ხელა დიდი უბედურება. ესე იგი ზოგჯერ არაგონიურული ნაბიჯის შედეგად ჩვენ ვარდებით აი ესე ცოდვაში და მართალი ლოთი აღმოჩნდა ეს ცოდვაში. ხა ამ ისტორიას გაგძელება აქ ძალიან საინტერესო.
1: მაგრამ ნიშანდობლივი და საინტერესო კიდე ისა, აი მამები ამბობენ ამას და ეს ძალიან ყურაცაღებია. რომ აი თუნდაც დღეს, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ აი სოდომური ცოდვის პროპაგანდა, აგიტაცია და გარემოს გარყვნილება, რატომ ვებრძვით და რატომ ვეწინააღმდეგებით, აი ზუსტად ხო ესენი მართლები იყვნენ, მართალი ოჯახი იყო, მაგრამ იმდენადო ის გარემო იმდენად დააბინძურაო, გარემო იმდენად ზემოქმედებდა ამ ადამიანებზე, რომ სოდომიდან გამოსულებსაც კი ეს უმძიმესი ცოდვა შეემთხვათ, ანუ იმდენად ზემოქმედებს გარემო და იმდენად ეს ცოდვის უხილავი რადიაცია იმდენად ამლავს გარემოზე, იმიტომ არის საჭირო მუდმივი ბრძოლა და წინააღმდეგობა. ახლა ამ ცოდვის გავრცელება.
0: ამ ისტორიას ძალიან საინტერესო გაგრძელება აქვს, განსაკუთრებით ჩვენთვის ქართველებისთვის ძალიან საინტერესო. ლოთი გამოფხიზდა, მიხვდა რაც მოხდა. ლოთმა იცოდა, რომ დაიღუპა ის ქალაქები და არა მთელი მსოფლიო და ძალიან გულმოკლულია და მივა ბიზამისთან, აბრაამთან. და ეუბნება, რომ აი აბრაამ, ესეთი რაღაც მოხდა, ჩემმა ქალიშვილებმა ვერ გაიგეს, ასეთი რაღაც დამემართა, რა ვქნა? და რა არის საინტერესო, აბრაამი ეუბნება ის სამი ანგელოზი ჯერ ჩემთან იყო, ანუ ღმერთი ხო მასთან იყო სამი ანგელოზის სახით მისული და მე ორი წავიდა სოდომსა და გომორაში და გაანადგურა სოდომი და გომორა და ერთი უხილავი გახდა. აბრაამი ეუბნება ამ ანგელოზებმა დამიტოვეს კვერთხებიო, მათ სამი კვერთხი დატოვესო. ეს სამი კვერთხი რა არის? ერთი კვერთხი კი პარისისაა და ის მამა ღმერთს აღნიშნავს როგორც წესი. მეორე კედარია